0: særlig for dem med penger. Dette Eko. Jeg heter Jan Erlend Leine. I NRKs ungdomsserie Kameleon får to fotballtalenter fra østkanten tilbud om å spille på vestkantlaget Kongsørn. Det et lag med egen fotballbane, fysioterapeut, mentaltrener og en hovedtrener som tidligere landslagsspiller. Kongsørn-spillerne lyse, rike, har måkesveis og hvite piqué-skjorter. De to mørke guttene fra øst føler seg underlegne. Så får de vite at det vil koste flere titalls tusen kroner å bli med på laget. Foreldrene til Leon klarer så vidt å skrape sammen nok penger. Det klarer ikke moren til Kamal, som eneforsørger. Det blir sårt mellom de to kompisene.
1: Du kunne fått spons eller noe.
2: Spons?
1: Fra kommunen eller bydelen. Det finnes ting man kan gjøre.
2: Hva faen det du snakker om? Skal jeg til bydelen og spørre om 20 lapper? Ok, greit. Så jeg har fått pengene. Hvem skal betale for månedskortet mitt? Treningsleire. Nye fotballsko. Jeg må pante sånn at vi har nok penger til å spise fuckings middag. For faen, har du ikke skjønt det allerede? Det var du som dro.
0: Ja, denne scenen mellom Leon og Kamal hentet fra serien Kameleon som du finner i NRK TV. Den det mange som har sett, og nå de i gang med innspilling av sesong 2. Siv Gjesdal, velkommen til Ekko.
3: Tusen takk.
0: Du forsker på Norges idrettshøyskole, og du har vært fotballtrener. Det vi hører det tøft for Kamal.
3: Det veldig tøft, og det sårt. Veldig sårt, og det synes jeg de veldig flinke til å formidle her. Og så det aktuelt, veldig aktuelt.
0: Mm. Ja. For det gutter fra to kulturer som møter hverandre i denne serien, Østkanten og Vestkanten i Oslo. Det også snakk om to ulike fotballkulturer?
3: Det det nok. Og det jo noe som vi ser mer og mer. Tidligere så har det vært sånn at kanskje spesielt fotball, fordi den har vært så tilgjengelig overalt, og den har vært til stede i alle stort sett samfunnslag i Norge, så har det vært et sted hvor man kunne møtes, og det har vært mer likhet, kanskje enn det har vært på andre arenaer. Men vi ser helt klart at det en endring der når det gjelder fotball også, og fotball skjer jo ikke i et vakuum, det følger jo mange av de andre endringene som skjer i samfunnet ellers også.
0: Mm-hmm. Og så hører jeg på deg at du ikke født og vokst opp i Oslo, hverken på øst- eller vestkanten.
3: Det helt riktig.
0: Så når det gjelder dette med ulike fotballturer og denne utviklingen, det noe vi ser i hele landet?
3: Det noe vi ser i hele landet, så det nok spesielt i Oslo. Det det nok. Der jo, byen jo mye større, og det veldig sånn tydelig øst-vest-skille. Men tendensen ser vi jo overalt, og det jo også i takt med økende sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet ellers.
0: Fotball har altså vært en billig idrett sammenlignet med mange andre idretter, men som vi skjønner, det forandrer seg. Det kan koste 10.000 av kroner for et barn å spille fotball. Hvor mye kan det i verste fall være snakk om for en 13-14-åring?
3: Altså, det et godt spørsmål, og så vil jeg bare si det at grunnkostnadene som treningsavgift og medlemskontingent, de har holdt seg stabile.
0: Altså ikke så veldig høyt?
3: Ja, de trenger ikke være så veldig høye, og de stort sett ikke det, og de har bare økt med prisveksten egentlig. Så kommer de mer indirekte kostnadene, som også Kamal inne på i dette klippet her. Det de som øker, det de som skaper problemet, og når du snakker spesielt om kanskje 13-14-åringer, så kan man absolutt komme opp i 100.000-kronersklassen hvis man skal benytte seg av alle tilbud som der, og alle turer man kan dra på. Det jo fort det som drar opp prisen, da.
0: Ja, nå overrasker du meg. Altså, ja. Du snakker om i 100.000-kronersklassen.
3: Det nok de ekstremtilfellene. Men hvis du drar på en tur i høstferien, en tur i vinterferien, og en tur i påskeferien, og du benytter deg av private tilbud, så vil du nok kunne komme opp der med utstyr og så videre.
0: Ja, og når du sier tur, det cup kupper for eksempel?
3: Det kan være kupper. Det jo ganske mange turneringer rundt om I Europa man kan melde seg på. Men det også treningsleirer som flere og flere etter hvert drar på. Og det vi ser som kanskje den største forskjellen jo at dette, det har ikke vært så uvanlig at man gjør en del sånne ting på de eldste, altså ungdommene. Det vi ser jo at det presses nedover. Og det jo det vi spesielt bekymret for.
0: Ja, at det presses nedover, prisnivået presses opp nedover, det du mener, altså I aldersklassene nedover.
3: Ja, og tilbudet, ikke sant? Tilbudet skrur seg til lengre nede. Hvor før var det sånn at alle hadde et ganske likt tilbud frem til 12 år, og så kanskje begynte det å skille litt grann. Men så nå ser vi at det startet mye tidligere enn som så.
0: Hvor tidlig da?
3: Det kan jo starte ganske tidlig det. Altså når vi snakker om de private tilbudene som man kan betale ekstra på, som ligger utenfor de tradisjonelle idrettsklubbene, så begynner det ved 7-årsalderen.
0: Mm. Vi har jo her I landet gjerne snakket om typiske arbeiderstrøk og typiske vestkantstrøk. Det jo også litt sånn, skal vi si, satt på spissen da, men hvis vi likevel bruker de karakteristikkene, fotball I ferd med å forsvinne fra typiske arbeiderstrøk?
3: Jeg tror ikke den I ferd med å forsvinne, men jeg tror at vi begynner å få det sånn at de barna driver med fotball på ulike måter. Og fotball begynner å se forskjellig ut, og så får det konsekvenser lengre oppe, og dette jo noe jeg vet at fotball klar over og bekymret for, da. Men de som på en måte kan du si overlever I fotball over lengre tid, virker å komme fra mer ressurssterke områder.
0: Og jeg husker da jeg sparket fotball som 13-14-åring, så var det typisk en forelder som var trener, og sånn har det jo vært mange år. Det ferdig med å bli slutt på, eller?
3: Frivilligheten lever fortsatt, den gjør det. I barnefotball så det fremdeles stort sett foreldre som stiller opp. Det vi begynner å se at det enkelte klubber som begynner å skille seg ut ved å ha det de kaller profesjonelle, men mer enn noe annet så det betalte trenere fra ganske små barn. Men den største forskjell jo at det disse private tilbudene som kommer I tillegg.
0: I tillegg, ja, nettopp. Ja. Har du eksempel på hvor vi kan finne dette I Norge?
3: Så vidt jeg vet så finnes dette I alle storbyene I Norge. Ja, muligheter for å melde de på opplegg som ligger utenfor egentlig det som under Norges fotballforbund og Norges idrettsforbund. Da.
0: Hvis jeg holder fast litt I dette såkalte klasseperspektivet, det typisk vestkantfenomen?
3: Nei, det det egentlig ikke. Det jo barn fra ulike samfunnslag som deltar på disse. Men det klart at det setter jo de som kommer fra lavere sosioøkonomiske kår da, I andre posisjoner. Det mer presset for de. Men vi vet jo at det barn fra alle typer grupperinger som deltar på disse. Det det.
0: Vi skal møte Omar Bolli Dramé. Han elitespiller på Vålerenga, og han vokste opp på Romsås øst I Oslo. Han sier at fotballen gjør det der har hatt stor betydning.
4: Det har vært fantastisk. Gitt meg masse frihet og kreativitet og kos meg med venner og et samhold og fått noen gode venner og brødre ut I livet. Så det har vært helt fantastisk og vært med på å forme meg I dag.
0: Ja, det sier Omar Bolli. Veldig fint å høre, men sier vi, vil det bli vanskeligere for gutter som Omar Bolli og nå toppen fremover?
3: Det jeg oppriktig bekymret for. Og det ser man jo også I, vi ser tendensene I talentutviklingsløpet I fotball, at fra å ha vært mye mer delt I forhold til hvem som kommer inn der, så ser vi at det et skift mot barn fra mer sånn, det man kan kalle vestkantstrøk da. Og det handler ikke, det vil jeg presisere at det handler nok ikke bare om kostnadene. Det handler nok om et mer profesjonelt system, som det også hjelper å ha, komme fra en familie med kulturell kapital, ikke sant? Forstå systemet, forstå hva som viktig å være med på, hvordan skal man bevege seg rundt I disse systemene, men også sosial kapital, hvem det vi kjenner, hvordan får vi til ting, hvor kan vi hente kompetanse fra.
0: Mm. Du har tatt doktorgrad på barne- og ungdomsidrett på idrettshøyskolen, og du underviser I idrettspsykologi og ikke minst. Du har vært fotballtrener selv. Hva gjør det med en 13-åring å ikke få bli med på køpper fordi foreldrene ikke har råd?
3: Det ekstremt svårt. Og det vet vi, om det gjelder fotball eller noe annet. Den følelsen av skam, ikke sant, kan være veldig definerende, og så blir de veldig satt i en skvis overfor foreldre, som de gjerne vil beskytte, som de får dårlig samvittighet, de vil ikke at foreldrene skal få dårlig samvittighet, men det blir jo også en sånn forsterket følelse av utenforskap da. Og når det gjelder rent fotballmessig, så vet jo vi som jobber med talentutvikling, spillerutvikling og så videre, vi vet jo at den køppen, det er ikke det står og faller på, at du kan fortsatt bli en veldig god fotballspiller, men likevel så er det vanskelig for en 13-14-åring å ta inn over seg, de lever her og nå, og si til de at det ikke, i det store bildet så betyr ikke det så mye, for det det store bildet. Sånn at jeg tror det gjør noe med hvordan de ser på seg selv som fotballspillere og mulighetene til å bli det på sikt også.
0: Mm. Ja, for det hjelper ikke å si at det kommer så mye mer spennende senere i livet.
3: Nei, ikke sant? Og du kan være hjemme og du kan spille på Løkka med noen venner og vi kan få til noe. Det vil føles annerledes. Mm. Det vil føles som et nederlag, det vil føles som man utenfor.
0: Omar Bolli Dramé, han synes det fryktelig synd at ikke alle har råd til å spille fotball, og han mener at det i verste fall kan gjøre at noen havner på feil side av loven.
4: Så det ikke alle som har de økonomiske kreftene som nå dagens fotball krever, så det vanskelig, og da kan barn tid til andre ting for å finne på dumme ting og en annen utvei da, som kanskje ikke lovlig.
0: Ja, sier Gjesdal, kan fotballen redde barn og unge fra å havne på skråplanet?
3: Ja, det et godt spørsmål, og det her jo interessant når idretten møter andre samfunnsutfordringer, men vi har jo ingen spesifikk forskning i Norge på dette som jeg vet om, men dette jo en spennende ting som bør ses på, men vi vet jo det fra andre land. I den amerikanske konteksten har man en del forskning som tilsier at det der å ha idretten som en arena, som skaper tilhørighet, ikke sant? Stolthet om området man fra, skaper nettverk. Det helt klart reelle ting som kan gjøre at man kommer seg gjennom den ungdomssiden. Og så vet vi det at for ungdommer å skjede seg, det sjeldent bra, uansett hvor man så jeg tenker jo at, og fotball har jo vært den aktiviteten som har, og fortsatt den som har flest ungdom inne. Ja, og det tenker jeg at et viktig perspektiv her å ta med.
0: Mm. Mm. Og det hvis vi utvider det til å gjelde hele samfunnet, det at fotballen blir dyrere, hva annet kan det føre til, sånn samfunnsmessig?
3: Samfunnsmessig, det jo et spennende spørsmål. Så jo det sånn at det flere ting som potensielt kan skje her. Det kan jo forsterke forskjeller som allerede der. Man bruker idretten veldig ofte også fra offentlig perspektiv til å argumentere for at den kan ordne det ene og det andre, ikke sant? Men det kan ikke av seg selv hvis ikke man får støtte eller man tar sånne type utfordringer på alvor. Så da tror jeg man kan lene seg på at fotball skal gjøre nettopp alle disse tingene. Så tror jeg også at det utover i idrettsverden, så det også sånn at vi vil jo egentlig at barn skal drive med flere aktiviteter. Det blir også vanskeligere når hver av aktivitetene så på styre som de Da det mindre rom for å prøve ulike ting. Det vi tror på sikt da jo at når du på en måte spesialiserer deg, som ofte vi kaller det, eller går inn i en og liksom investerer alt i en, når du da slutter i den, så mindre sannsynlig at du går over i en annen idrett. Og så vet vi også fra sånn folkehelseperspektiv at idretten viktig, for klarer vi å få det gjennom ungdomsårene i organisert idrett, så har de større sannsynlighet for å være fysisk aktive som voksne. Så det jo noe med den motoriske læringen, det kjærlighet for fysisk aktivitet, følelsen av at dette passer meg, dette noe jeg får til. Det viktig i et folkehelseperspektiv. Da. Og så tror jeg også vi står jo overfor en del andre utfordringer i samfunnet som idretten kan være med å hjelpe til, men den kan også forsterke de. Ja, og det tror jeg vi skal være veldig obs på.
0: Mm. Ja, vi begynte å tenke på ekkokamera når du sier at man blir så spesialisert at man bare driver med en ting, og da blir det slags idrettens ekkokamera dette.
3: Ja, ja, kan bli det.
0: Mm. Og så er det mye snakk om akademier i barnefotballen. Hvordan fungerer det?
3: Ja, altså akademier er brukt på egentlig tre helt ulike ting. Det ene er akademier ofte brukt på de klassiske etterskoletilbudene som helt vanlige idrettsklubber har. Så det kan være lokalklubben har et sånt etterskoletilbud for de som er mellom 9-12 år som man kan betale litt ekstra for. Det kaller man ofte akademi. Så har man de private akademiene som ligger utenfor egentlig Norges idrettsforbundsparaplyen. Det det vi på sportsspråket klarer pay to play. Da betaler du. Det er egentlig generert for å tjene penger på barna, som et ekstra tilbud. Så har du det tredje tingene, er nå toppklubbene i Norge har begynt å endre over til et system likt det vi har i andre land, hvor de kaller det ungdomsavdelingene sine for akademi. Så det tre ulike typer akademibegrep som i bruk, som kan være veldig forvirrende for folk.
0: I alle fall hører jeg jo at pengene flyr, kan fly her i alle fall. Ja. Men du, Siv Gjesdal, du har en historie om en far som ikke likte så godt at ikke alle fikk være med. Han så på det som et problem. Hva gjorde han?
3: Ja, og det er jo det vi ser når systemet blir sånn, så blir det opp til enkeltpersoner å ta tak. Og det jeg jobbet på et sånt klassisk etterskoletilbud for en klubb. Og det kom en dag en far til meg og sa han hadde hatt sønnen sin der i mange år, og kom fra et veldig sånn blandet område, og sa, Siv, jeg må bare si en ting. I flere år nå så har jeg betalt for tre av guttene i tillegg til sønnen min. Jeg har prøvd å snakke med foreldrene, men det var noen språkbarrierer og så videre, så jeg har bare tatt og betalt for de. Men nå er gutta blitt 12, og jeg overhørte de snakke henne dagen. Det er veldig rart at det der er helt gratis. Så han kom og sa sånn, han ville veldig gjerne, han hadde ikke fortalt det ellers, men han ville gjerne at hvis de skulle begynne å spørre om det, at vi kunne unngå at de skulle grave i mer i det, for han var veldig redd for hvordan de guttene ville oppleve det hvis de fikk vite at en annen forelder hadde betalt for dem i flere år uten at de hadde bedt om det en gang. Og redd for hva det ville gjøre med dem og føle seg skam og så videre. Og jeg tenker at, og det tror jeg skjer mye rundt om, at enkeltpersoner tar tak. Og jeg tenker at sånn skal det jo egentlig ikke være, selv om det er en utrolig fin historie.
0: Du, altså denne faren burde jo fått en sånn altruismepris, ja. Men det burde også kanskje skjedd i all hemmelighet. For som ja. Du sier, ja. Man bør kanskje ikke snakke høyt om det.
3: Nei, det er akkurat det.
0: Mm. Så hva gjør vi nå da? Altså hvordan inkludere flere i barnefotballen, uansett bakgrunn?
3: Ja, så vil jeg si at det er veldig mange som deltar, og det er det vi skal fortsette å ta vare på. Jeg tenker at det her handler om de voksne. Det er de voksne i rommet som må ta seg en prat. Og jeg tror veldig mye handler om oss foreldre. At selv om vi har råd til å betale for ekstra tilbud, så bør vi kanskje ta en ekstra runde på må vi betale for disse tingene. Man må se etter mer lavterskeltilbud. Kan man ta en treningsleir på banen man tilhører? Må man reise langt borte flere ganger i året? Og så tror jeg også fotball selv må gjøre en jobb med å være tydelig på å kommunisere hva som er nødvendig og hva som ikke er det.
0: Mm. Ja. Og så er det jo, altså det er jo vanvittig fokus på toppspillerne akkurat nå, rett før VM braker løs, men det er mye penger i toppen. Handler det om å få de nedover i systemet?
3: Det er et godt spørsmål, og det er jo klart at det er muligheter for det, og det skjer jo litt. Det er jo en del klubber som bruker kompetansen sin på andre lokalklubber og så videre, en tanke om at det vil gi de bedre talenter på sikt. Men det er en vanskelig problemspilling, fordi at toppfotball, de har sitt formål. Og det er veldig viktig at vi holder på, og hvis de skal blande seg i barnefotball, så vil de også ha noe igjen for det. Ikke sant? De har et annet formål, et annet mål for øye. Det er ikke sikkert at det beste er alltid å blande de inn der. Og i så fall må det gjøre på en gjennomtenkt og god måte.
0: Mm. Ja. Også, du har jo nevnt denne generøse faren, og vi har også mange mammaer som er opptatt av barna og fotball. Vårdrenga spiller Omar Bolli drar med. Han har ett menneske han mer enn noen andre vil takke for at han har kommet dit han er. Det er mamma.
4: Så klart hun har vært med hele veien, hun har sett alt, gått gjennom alt med meg, så det er jo ingen som kan stå ved siden av henne. Hun har støttet meg utrolig mye, Så det eneste jeg har lyst til å gjøre, er å gjøre hun stolt, så ja, det er for henne også. Ja, jeg er utrolig takknemlig.
0: Ja, vakkert. Hvor mye betyr mamma og pappa her i fotballen?
3: De betyr veldig mye. Det er de som ofte introduserer barna, det er de som støtter de, det er de som følger de hele veien. Og så tror jeg det er viktig å ta inn også i forhold til Omar sin historie, og at det er ikke alltid at de må være så synlige for oss andre. De kan være veldig støttende selv om de ikke er på hver eneste kamp, og du kan legge veldig press på barna dine ved å være på hver eneste kamp. Så jeg tror det viktigste er jo bare at barnet føler seg ivaretatt.
0: Også, vi liker jo gjerne å være best her i Norge på så mye, og vi liker å sammenligne oss med andre. Og nå har vi snakket om det å inkludere barn bedre i barnefotballen. Er det andre land som greier det bedre enn Norge?
3: Nei.
0: Det er ikke det, nei.
3: Nei, vi er, og det er interessant nå når VM starter, vi er verdensmestre på barne- og ungdomsfotball, og det vil jeg påstå, og det tenker jeg nå å ta med inn i nå når vi skal feire og kose oss, forhåpentligvis få noen oppturer med A-laget, er at vi har klart å gjøre dette, men også beholde så mange i barne- og ungdomsfotball og i bredden generelt. Vi har gjort det på vår måte, og det tenker jeg vi skal være utrolig stolte over, og det vet jeg at Ståle Solbakken også vil være veldig enige, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
0: Men du retter en advarende pekefinger, det er
3: Absolutt.
0: Ferdig med å gå litt i feil retning.
3: Det er det, og det er det vi er bekymret for.
0: Men du, Sverige da, de som vi liker, elsker å slå, hvordan er det der?
3: Ja, der er det kaos.
0: Åja,
3: ja.
0: Når det gjelder barneidrett?
3: Ja. Og de har jo et veldig bredt valg av idretter der borte, så de er jo gode på mye forskjellig. Men der har man jo sett at pengene får råd. Ikke sant? Og med en gang det blir en ting er profesjonalisering, jeg er mer bekymret for kommersialisering og kommodifisering, altså når barna blir produkter. Og det er jo den type utvikling vi må stoppe før den inntar.
0: Skal vi si det slik at svenskene bør dra på studietur til Norge da?
3: Det bør de, og det tror jeg mange av de er klar over også.
0: Ja, helt enig. Ja. Takk skal du ha, Siv Gjesdal. Du er forsker ved Norges idrettshøyskole, og denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.
5: En podcast fra NRK.
6: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
7: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
8: Gianni Versace gjorde mote til magi.
9: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
10: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
11: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
12: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Hva tenker folk her i landet om ytringsfrihet i den urolige tida vi er i nå? Det skal vi snakke om nå. Institutt for samfunnsforskning har nemlig hvert femte år på oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord en stor undersøkelse om ytringsfrihetens kår i Norge. Etter at rapporten ble lagt frem denne uka, inviterte jeg medieforsker Kjersti Torbjørnsrud og VG-journalist Chichi Pang til studio. I 2026 er det på sosiale medier vi sier hva vi mener, og mange bruker KI. Det gjør noe med hvordan vi ytrer oss, og VG-journalisten startet med å fortelle hvorfor VG satser så mye på TikTok.
13: Min jobb er å være sosiale medierapporter, det vil si at jeg jobber daglig med å nå ut til unge med nyheter som er tilpasset et språk og en form som de er vant med og som de synes er spennende å følge med på. Vi vet jo med ganske stor sikkerhet at unge oppsøker ikke tradisjonelle medier som nettaviser og papiraviser, særlig da kan man jo si, og radio dessverre, slik som de en gang gjorde. Og derfor så synes vi det er viktig og også prøve oss på nye måter å informere samfunnet på, og til den generasjonen som vokser opp nå.
0: Ja, så VG er på TikTok rett og slett for å være der de unge er, for å nå dem også med et viktig budskap.
13: Det stemmer. Det er jo et samfunnsoppdrag å informere også de unge, det tar vi på alvor, og det er også her jeg kommer inn som reporter. Vi er, ja, vi vet jo at det er en ganske stor debatt om, om man i det hele tatt skal være på TikTok eller på Meta for den slags skyld, for vi gir jo på en måte bort vårt innhold til noen tredjepartsplattformer som vi ikke nødvendigvis vet hvordan styres, eller hvordan de håndterer innhold, eller hvordan de kuraterer innhold ut til seere. Men likevel så synes man at man skal ha en bevissthet på at i en global verden, digital verden, så er det utrolig mye desinformasjon, det er utrolig mye KI-informasjon, og som vi, eller som de unge kaller for AI-slopp. Og,
0: hva kalte du det? AI-stopp?
13: AI-slopp.
0: Slopp, ja.
13: Slopp.
0: Ja.
13: Godt gammeldags engelsk ord.
0: Ja.
13: Og da er det viktig for redaktørstyrte medier, som for øvrig også har blitt et positivt begrep, noe vi er veldig glad for, ifølge rapporten som skal bli presentert her nå, at vi er til stede og kan være stemmer som også som er da bygget på troverdighet, bygget på profesjonalitet, bygget på pressetikk og ikke minst journalistikk.
0: Ja, som du sier, nå avslørte du litt av den undersøkelsen som vi skal dykke mer ned i, nemlig at redaktørstyrte medier kanskje har fått en renessanse, men før vi går videre, Chichipang, du er jo mye på TikTok, hva vil du si preger samfunnsdebatten der?
13: Unge bruker TikTok og Snapchat og andre sosiale medier som informasjonskilde. Det er også, det, altså, tallene viser også at det er kanskje litt mer høyrelent fora som kommer tydeligere frem av og til, og særlig blant unge menn. Og det synes jeg egentlig stemmer litt overens med både den politiske vinden som har vært i Norge nå den siste tiden, og hvordan vi kommuniserer i sosiale medier. Unge i dag, eller egentlig mennesker generelt, men også særlig unge, de er veldig bevisste på meningene sine. De er veldig bevisste på hvordan de kan oppfattes, eller bli oppfattet, eller hvordan de kan påvirke andre, enten gjennom følelser, eller krenkelser eventuelt. Og det vi vet er at nå vokser det opp en generasjon, flere generasjoner, som vet veldig, veldig godt hvordan informasjon kan bli håndtert, både før og etter man har sagt noe. Som journalist så har jeg intervjuet veldig mange unge mennesker de siste årene, og flere av dem, eller oftere da, enn tidligere, så møter jeg unge kilder som enten sier at de ikke vil uttale seg, fordi de sier at de er redde for at de skal bli klippet feil, for at hvis de sier noe dumt, så kan det gå viralt. Hvis de snakker om noe som er kontroversielt, så kan de potensielt bli misforstått, og det gjør at terskelen for å melde seg på samfunnsdebatten, særlig i offentligheten, i sosiale medier, eller i tradisjonelle medier, kan bli veldig høy. Og de er mye mer klar over det, og det synes jeg egentlig, for det første synes jeg det er bra ting, å ha bevissthet rundt meningene sine, hvordan de kan såre andre, men samtidig så er det dumt, for da er det kanskje bare de som er mest velutdannet eller veluttalt, altså som er flink til å snakke for seg, som tør å melde seg på en debatt som da kan fra 0 til 100, altså det går veldig fort da, fra at det er bare noen som får det med seg, til at kanskje potensielt hele landet får det med seg.
0: Ja. Og det sånt går utover, funker i sosiale medier. Ikke sant? For da går det utover mangfoldet i debatten, rett og slett.
13: Det kan gå utover mangfoldet, og det kan gå utover egentlig ytringsfriheten i seg selv, ikke sant?
0: Ja, for det blir trangere og trangere egentlig da.
13: Det er veldig rart det her, og det er at vi har jo mer enn noensinne tilgang til å si hva vi mener, fordi alle sitter i hendene våre et lite verktøy som kan gi oss muligheten til å si akkurat hva vi vil, når vi vil, til potensielt millioner på noen ikke sant, trykk på telefonen, men samtidig, fordi vi er så klare over det, så er terskelen blitt høyere, og vi er ikke lenger like spontan på det.
0: Ja, Kjersti, dette er kanskje en fordom fra min side, men jeg har en mistanke om at du ikke er på TikTok, eller er du det?
14: Jeg har en konto.
0: Har du det?
14: Jeg har det, jeg må nesten det, men jeg er der ikke mye, det stemmer. Nettopp. Jeg er vel en sånn typisk sånn der Facebook-generasjon, ja. Sånn, hvis jeg skal plassere meg selv.
0: Og før vi går inn i undersøkelsen, Chichipang, du nevnte at du har kommentert dette tidligere, denne undersøkelsen, og da merket jeg meg tre ord som du sa, som også preger noe av TikTok-folket, nemlig «well, well, well», utdyp.
13: Ja, «well, well, well» ble nevnt i referanse til hundefløyter. Det er da kodespråk eller kodeord som man bruker særlig da i sosiale medier for å enten tiltrekke seg mennesker med samme mening som deg, eller for å komme med et budskap som man ikke kan si rett ut da, for det blir oppfattet som krenkende eller politisk ukorrekt. Og sånn kommuniserer veldig mange av de unge, og det er ikke en direkte, ingen åpenbar politisk kommunikasjon, men det er det på underflaten.
0: Er dette noe av poenget ditt med å være der, Chichipang, nemlig at da ser du hva som skjer og hvordan kommunikasjonen foregår?
13: Altså, jeg er der i kraft av at jeg som, som privatperson synes TikTok er en veldig underholdende app. Så jeg dessverre er en av de som sitter og kan plutselig se at klokka har gått en time, og jeg har scrollet. Jeg synes TikTok er underholdende. Og så er jeg der i kraft av at jeg er reporter for VG og journalist som bruker TikTok som en plattform til å både finne kilder og finne informasjon og lære om den generasjonen jeg faktisk skal dekke.
0: Denne helga, fortalte du, så fikk VGs TikTok-konto 30 000 nye følgere på grunn av en video om OnlyFans. Hva forteller dette deg om unges mediebehov?
13: Vi bruker TikTok for å kommunisere vår journalistikk, og da er vi veldig opptatt av å vise frem vår egen journalistikk som ikke kan lages av AI, som ikke kan masseproduseres. Og vi hadde nå nylig en video om OnlyFans, som var faktisk 7 minutter lang, det var en ganske lang video. Og på 1 eller 2 døgn så ble den sett av over 6 millioner. Altså den hadde 6 millioner visninger, og jeg tror den har vokst enda mer nå. Det viser slagkraften en enkel video kan ha, som også gjorde at vi fikk 30 000 nye følgere, bare over helgen. Så nå er vi, kan jeg med stolthet si, Norges største nyhetsmedium på TikTok. Norske, altså, norske aviser. Det har vi vært en stund, men nå har vi blitt enda større. Og det viser også hvorfor det er viktig å være der, for vi når ganske mange, og unge kan henge med på diskursen som også finnes på vg.no.
0: Kjersti Torbjørnsrud, vi kickstartet jo det dere i ISF faktisk har undersøkt, ytringsrommet.
14: Ja, vi studerer jo da hvordan befolkningen opplever ytringsfriheten sin, og det vil jo si å kunne si meningen sin, rett og slett. Og like viktig, og den er veldig knyttet til ytringsfrihet, så undersøker vi informasjonsfriheten, og det er muligheten til å tilegne seg informasjon. Og å ha tilgang til relevant og mangfoldig og troverdig informasjon for å kunne gjøre seg opp en mening. Og det er jo kanskje da særlig dette med informasjonsfrihet og hvilke type aktører det er som formidler denne informasjonen, eller det innholdet som man snakker om nå, de har jo forandret seg så enormt på veldig, veldig kort tid. Bare tenk på smarttelefonen, den kom i 2007. Det er et vannskille. Hvis du går på gata nå, så ser du at alle ser ned i smarttelefonen sin. Ikke sant?
0: Ja, virkelig.
14: Og det er kommet stadig nye sosiale medieplattformer, og det har gjort at folk får en litt sånn ulik opplevelse av hvordan debatten er, for de er kanskje på litt forskjellige steder, og noen, ser jo vi, vurderer de etablerte mediene som at de i for liten grad slipper til et meningsmangfold. For dem så vil jo sosiale medier være en sånn kjærkomment sted, en slags ventil hvor de kan finne likesinnede. Mens andre er opptatt av at sosiale medier virker polariserende, det fremmer ekstreme meninger, man vet jo at de har algoritmer som kanskje prioriterer det emosjonelle, det affektive, det litt sinte, ikke sant? Så der andre er veldig bekymret for sosiale medier, og jeg vil da i større grad, og kanskje enda mer nå, sette pris på at du har redaksjonelle medier, for å da for eksempel unngå denne KI-slotten, for eksempel.
0: Ja.
14: Men poenget er at medielandskapet har endret seg, og vi har også hatt, ikke sant, hvis man har fulgt med de siste 10-15 årene, så er det jo lett å komme på dramatiske hendelser som har blitt koblet til debatter om ytringsfrihet, og da tenker jeg på for eksempel altså, vi har 22. juli som er et traume i Norge, det førte til en debatt om ytringsansvar, ytringsfrihet, hvilke rom skal vi gi til ekstreme stemmer. Siden har du hatt terrorangrep i andre land knyttet til karikaturtegninger, det har også ført til en ganske voldsom diskusjon.
0: Sånn
14: som Charlie Hebdo i Frankrike. Du har hatt ganske grunnleggende, ganske brå politiske endringer, nå hvor vi i større og større grad kanskje har begynt å bli engstelige for at selve demokratiet er under press. Trump har blitt valgt til president I to omganger. Den amerikanske debatten om ytringsfrihet preger oss I Norge og setter på en måte noen premisser som vi I hvert fall opptatt av. Men du har også hatt bevegelser som har vært opptatt av at kanskje må vi tenke annerledes om hvordan vi snakker om hverandre, om minoriteter. Du har hatt fokus på strukturell rasisme, Black Lives Matter. Så, og alt dette debatter som på ulike måter gjelder ytringsfrihet og ytringsrom. Da.
0: Mm. Det påvirker oss, altså disse store hendelsene, og fenomenet som du sier, for eksempel smartphone og nye...
14: For dette jo koblet til den nye informasjonsteknologien, også fordi at debattene blir globale, og fordi at nettopp det Chi-Chi sier her, du kan si et eller annet, trykke på en knapp, og så kan det potensielt spres liksom, nærmest globalt, hvis du virkelig, virkelig
0: altså, det gjennom. Veldig rart å tenke på, altså, hvis du, Chi-Chi, kommer med en eller annen mening, og det kan være til og med at du mener noe annet enn det folk tror du mener, så kan det som spre seg totalt over hele verden med en gang. Det ikke rart at noen blir litt engstelige for å være, og filme seg selv, for eksempel.
13: Ja, nå tror ikke jeg at jeg så interessant at det skal gå globalt på sekund. Men vi kan jo se det. Vi har jo veldig mange eksempler hele tiden som viser hvor viralt og hvor raskt det kan gå. Vi har jo noen idrettsutøvere som har vært veldig ærlige på TV, for eksempel, og det ble jo over natta snakkisen I alle land og alle nyhetsprogram og medieshow, ikke sant?
15: It was a Norwegian biathlete who won a bronze medal, Stroila Holm Lygren, and was talking to a Norwegian television station, and he revealed that he had recently cheated on his girlfriend.
16: Today I made the choice to tell the world what I did, so maybe there's a chance that she will see what she really means to me.
13: Og det her de unge så utrolig klar over. De vet nøyaktig hvordan dette funker, og de utrolig varsomme. I rapporten deres så kommer det også frem at det noen enkelte temaer som fremstår mer tabu, kan man jo kanskje kalle det. Og det litt av, og det henger jo også veldig med de tingene, eksemplene og verdenshendelser som du nevnte nå nettopp. Innvandring, LHBTQ, det kan være hva annet var ble det nevnt da, likestilling, som liksom helt grunnleggende, interessante menneskelige diskusjoner som man må ha, men som folk vegler seg litt for å prate om. Og det synes jeg som journalist veldig interessant, og det også de temaene som jeg også dekker til det daglige da, som journalist I VG.
14: Ikke sant? Og det nok et ganske viktig poeng I disse undersøkelsene våre. Vi har bredere representative undersøkelser, og så har vi også gjort dybdestudier tidligere, hvor vi har snakket med for eksempel minoriteter. Men noe av poenget med de breddestudiene, det jo å nyansere det bildet, for av og til så stilles det veldig sånne enkle diagnoser, og da tror jeg at kanskje det kan være ganske mange som ikke kjenner seg igjen. Jeg tenker av og til at det litt som å sitte bakst I klassen, og så sier læreren, altså dette den verste klassen, og så det kanskje noen få som bråker og ødelegger, og det føles alltid veldig urettferdig, ikke sant? Og jeg tror de liksom veldig brede diagnosene, de kan feile litt, fordi at vi ser jo det at det jo et mindretall som veldig aktive på sosiale medier, og de ofte mer ute på ytterkantene, enten det til venstre eller høyre, så de ikke nødvendigvis veldig representative, og det ikke så veldig liksom, andelen som nettroll nok ikke så veldig høy. Det betyr ikke at man skal bagatellisere det, for det kan jo være veldig, veldig rammende og dominere veldig, men samtidig så ser vi jo da at de aller fleste, når de blir spurt, sier at de egentlig veldig forsiktige med å uttale seg offentlig, særlig da på nett.
0: Men det betyr igjen, altså dette at den som har litt sånn midt på tre meninger blir borte da?
14: Ja, I hvert fall så gjør ikke de så mye ut av seg da, og det tenker jeg litt viktig å få med, det så tenkt at de som deg da, som snakker med ungdom og sånn, at det viktig å, og hvis jeg skal være litt mer sånn normativ, det viktig å snakke om dette med å måtte være grei med hverandre og ikke mobbe digitalt og sånn, men det kanskje også viktig å si at ja, men det lov å skifte mening, det lov å si noe feil, det lov å, sånt, det et eller annet med det også da, fordi at disse mediene jo bygget opp på en måte som gjør at sånn, ting spres, men det også, og det det nok, kan også oppleves ganske sånn kjipt, det hvis du sier noe, så skjer det ingenting. Du får ikke noen likes, det blir bare helt helt stille.
0: Ja, men da gjelder det å si noe som veldig provoserende. Da.
14: Ja,
0: det, fordi da, algoritmene vil jo at det skal være litt sånn konflikt.
13: Kan det kanskje nesten enda vondere, kan jeg se for meg for enkelte, at, at man roper ut et stort rom med masse mennesker, og så får man ingenting tilbake. Og det kanskje er nesten flauere.
14: Ja.
13: Å oppleve det enn å ha en mening som kan være litt på kanten.
14: For det er noe vi har vært liksom litt opptatt av, da. Den måten vi studerer ytringskultur på, det er at vi måtte ta utgangspunkt i at vi er jo sosiale individer. Så det å ytre seg, det er jo å snakke til noen og med noen. Og det betyr at selvfølgelig så er det juridiske grunnleggende viktige her. Ytringsfriheten er beskyttet av grunnloven, og det er liksom, det, sånn er det, og det er ekstremt viktig. Uten den så har vi ikke ytringsfrihet. Men samtidig så er det, når vi snakker sammen her nå, så er det også en anerkjennelse, ikke sant? Vi deltar da i et fellesskap, og hvis jeg får inntrykk av at nei, nå sier jeg noe som er så uakseptabelt at nå må jeg bare gå ut, så gjør det vondt. Men det gjør også vondt hvis noen av dere plutselig begynner å si noe om meg og mine egenskaper som jeg ikke kan noe for, som bare har med meg som menneske å gjøre. Sånn at dette er ganske virksomme mekanismer, da. Vi er sårbare for hverandre, egentlig. Mm.
13: Det jeg også har merket meg er at en ting er at unge ikke tør å ytre seg fordi man kan bli misforstått og det kan klippes feil og sånt. Og så har vi også en annen gruppe mennesker som også vegrer seg for å uttale seg, og det er jo minoritetsgruppene. Jeg har også intervjuet, eller forsøkt å komme i intervju med unge personer med en eller annen minoritetsbakgrunn, om det så er religiøst eller kjønnsspørsmål eller hva det måtte være. Og de vil ikke, enten ikke vil stille på nytt igjen, eller ikke vi stiller i det hele tatt, fordi de er utrolig, de frykter da, at de skal få hets og stygge, til og med kanskje truende tilbakemeldinger.
0: Ja, men er det, og det er kanskje en begrunnet frykt til og med?
13: Ja, jeg tror vi kan si at det er det. Det vet jeg både av egen erfaring, som journalist som utøver min ytringsfrihet ved å skrive de artiklene jeg skriver, og i samtale med unge caser med minoritetsbakgrunn.
14: Ja, vi vet jo fra ikke denne studien, fra andre studier, at minoriteter er mer utsatt, det er de, for hets.
0: Hvis vi går tilbake til liksom starten på denne årets undersøkelse, så kaller dere den for uro under en stabil overflate. Hva mener dere med det?
14: Ja, nei, altså vi finner at, for å si det litt, prøve å si det litt enkelt, da. Hvis vi spør folk hvor de setter liksom, grenser for ytringer, er det akseptabelt at man kan si noe offentlig som kan oppfattes som krenkende av ulike grupper? Så mener de fleste at det må være greit inntil et visst punkt. Og på de, vi startet i 2013, altså på de 12 årene, så har det vært ganske stabilt. Og folk har også for eksempel ganske stabile vurderinger av karikaturtegninger som kan virke krenkende, for eksempel. Så det er det vi egentlig mener litt med stabilitet, da. Men det vi ser, det er at folk er blitt mer uenige og har mer ulike oppfatninger av hvordan det faktisk virker i praksis. Hvordan er debatten der ute da? Enten det er på sosiale medier, eller det er på debatten på NRK, eller kan man si hva man vil, eller kan man ikke det i det hele tatt? Der er folk egentlig, ulike grupper har ganske ulike oppfatninger, og de har ulike oppfatninger ut fra både hvilke type medier de har tillit til og bruker, og de har også litt ulike oppfatninger avhengig av hvor de står politisk. Og det synes vi er veldig interessant da, som forskere.
0: Ja, og her kan vi gå oss vill i statistikken, for det er veldig mye statistikk, og dere snakker mye om det, men det som jeg synes var spesielt spennende med de plansjene dere presenterer, det er, for dere har bedt folk bruke sine egne ord på hva de oppfatter som truende for samfunnsdebatten, og så har dere sortert svarene til folk i tre ulike båser eller dimensjoner, og det forteller jo mye om forskjelligheten i samfunnet. Hvordan, hvis disse tre dimensjonene...
14: Ja, jeg kan prøve å ta deg gjennom det.
0: Ja, gjør det.
14: De to første dimensjonene, de har vi sett både i 2020, da vi første gang ba folk om å bruke sine egne ord, og i 2025. Og da handler det om den første dimensjonen. Den rommer alle de som skriver at det ikke er nok meningsmangfold, at det er mye politisk korrekthet, at man risikerer å bli sosialt isolert eller fordømt, at det er woke. Så kan de kan skrive sånne ting som pride eller LHBT. Så de er på en måte opptatt av at meningsmangfoldet ikke er rommelig nok, da. Og disse også da gjerne mer kritiske til de etablerte redaksjonelle mediene, mens for dem så blir sosiale medier også til dels alternative medier en slags ventil eller et rom da. Så det var den første dimensjonen. Den andre dimensjonen også ganske stabil, den ser vi over tid, og den rommer bekymringen for nesten det motsatte, for polarisering, for at det de ekstreme stemmene som får dominere, hets og hat, det at det blir vanskelig for minoriteter i det hele tatt å delta i debatten. Og da peker de som opptatt av det, de ser nesten motsatt på det. De vil jo peke på sosiale medier som på en måte en stor kilde til bekymring, rett og slett. Så de, og det går an, altså det finnes definitivt grupper som legger ulik vekt på dette, men så må vi også legge til at det noen som synes at begge deler kan være en utfordring.
0: Ja, og så, hvis jeg skal se for meg det du sier, eller de du sier, når du, den første gruppa altså mener det for mye woke,
14: Litt sånn, ja. Ja, du kan si det sånn.
0: Ja, og da stemmer man gjerne litt til høyre.
14: Da du ofte til høyre. Da ja. Kan du for eksempel ofte stemme Fremskrittspartiet, eller nå i nyere den, i 2025, så kan du stemme på Kristelig Folkeparti for eksempel. Det et litt nytt fenomen. Men det du nok litt mer i det mer sånn høyre landskapet da, ofte.
0: Ja, og de som opptatt av at det blir for mye, eller redd for at det blir for mye hets og for mye polarisering, hvor finner vi de det, partipolitiske?
14: Ja, så der det en tendens at de befinner seg lenger til venstre, mot den rød-grønn side av politikken. Ja.
0: Du hadde en dimensjon til?
14: Jeg hadde det, og den ny i 2025. Det synes jeg var veldig, veldig interessant. Fordi forrige gang vi gjennomførte den undersøkelsen, så var det 2020, det var pandemi, det var Black Lives Matter, det var mye fokus på strukturell rasisme og sånn for eksempel. Men det var jo ikke noe fokus på krig og uro, og heller ikke i den grad på desinformasjon. Det å kunne misbruke informasjon, og KI var på en måte ikke kommet ennå. Så den nye dimensjonen vi ser nå, det at det veldig mange som blitt bekymret for akkurat de tingene der. De bekymret for koblingen mellom informasjonsteknologi, destabilisering, antidemokratiske krefter og fientlig påvirkning. Ja.
0: Men de som bekymret for slike ting, har de også ulike partitilhørigheter?
14: Nei, ikke på samme måte.
0: Nei, så der...
14: Det er ikke noe klar politisk profil der, faktisk. Det virker som om veldig mange av oss, enten vi sånn eller sånn, bekymret for disse utviklingstrekkene her.
0: Ja, Chi-Chi Pang, du kommenterte jo undersøkelsen når den ble framlagt. Hva tenker du om det nå, hvis du skulle kommentert det Kjersti har funnet ut?
13: Jeg synes forskningen bekrefter litt av de funnene man også finner i journalistikken, gjennom om det så enkelt intervjuer med individer, eller om man ser jeg gjorde et større prosjekt, jeg tror det var ett år siden, for å undersøke hvordan høyreradikale forar sprer seg og fungerer, da, kan man jo si, i sosiale medier. Og vi ser de samme tendensene i prat med de, riktig nok, jeg jo ingen forsker, da, så dette jo basert på journalistikk, at det henger sammen, at politiske sfærer, du ble nevnt under presentasjonen, lanseringen av rapporten, at det nesten pakkeløsninger, ikke sant? At hvis du mener noe om skjeve, så mener du mest sannsynligvis noe av det samme som de også mener om innvandrere, eller om
0: klima.
13: Om klima, ikke sant?
0: Havvind eller vindmøller, ja.
13: Ikke sant? At det henger litt sammen, da. At man kan nesten forutse hva du mener om ting, så fort du sier én mening. Og det, jeg tror det også, dette jo litt synsing fra min side, det burde jeg kanskje ikke gjøre, men kanskje vi er plutselig blitt mer opptatt av å tilhøre, og nesten, ikke stempling, men at det blir litt stempling likevel, at vi er liksom opptatt av at ok, jeg er i den fløyen, og da må jeg mene dette, for da passer jeg inn i den fløyen av enten den politiske aksen, eller hva det måtte være. Så kanskje vi søker egentlig mer tilhørighet, og ergo blir vi også litt likere i vårt ekkokammer på hver sin side.
0: Altså, nå du inne på det som veldig interessant, fordi hvis du forteller meg hva du mener om klima, ja, så kan jeg fortelle deg hva du mener om innvandring også. Altså, som du
13: skal
0: sier.
13: Vi ta en test da?
0: Ja, ikke sant? Det er pakkeløsninger, men hvis du mener det motsatte noe annet, holdt jeg på å si, så kan jeg sette deg i den kategorien. Da. Og da begynner jeg å tenke at dette det lukter litt sånn amerikanske tilstander, og det begrepet amerikanske tilstander ble også nevnt av dere under fremleggelsen av den undersøkelsen, Kjersti Torbjørnsrud. Det ting som tyder på at Norge på vei mot amerikanske tilstander?
14: Altså ja og nei. Vi blir nok påvirket av debatten, og det er helt riktig som Chi-Chi Pang formulerer det her, at vi ser tendenser til en polarisering da ved at du får nettopp sånne pakkeløsninger, og det interessante for oss som forskere da er jo at vurdering av informasjons- og ytringsfrihet blir en del av de pakkene. Det er jo, ikke sant? Men samtidig, som jeg bare, nå må jeg bare være litt sånn forsker og ta noen forbehold, for dette er jo da, det er jo også mange som ikke er så opptatt av dette, og de som svarer på de åpne svarene, det er de som er mest engasjert igjen, så bare sånn at vi liksom har med det. Og du kan faktisk også mene at både politisk korrekthet og ekstreme ytringer kan være et problem, men kanskje til litt ulik tid. Nå har jeg bare fått sagt det.
0: Ja, men det er et veldig godt poeng, for dere er jo forskere som også sier at det vanskelig å stille et spørsmål, fordi hvis det bare endrer på ett ord her, ja, ja. Så endrer folk også mening, ja, selv om de kanskje
14: skal,
0: egentlig mener
14: oss. Vi skal være litt varsomme. Ja. Men så er det dette med, vi var jo interessert i hvor påvirket vi blir av den amerikanske debatten, og det er jo en liten tvil om at en del av problemstillingen i hvert fall, tematikken sprer seg jo. Men det vi så da, vi ville gjerne finne ut hva du ville si hvis vi på en måte minnet respondentene om den amerikanske

0: Vi blir faktisk litt mer liberale når vi blir minnet om amerikanske tilstander.
1: Det er jo litt interessant hvordan liksom, tallene viser at når vi direkte sammenligner oss med USA, så blir vi sånn, å nei gud, vi er jo ikke som dem, ifølge tallene da, sånn som jeg tolker det litt grann. Men likevel så forekommer det jo en liksom snikamerikanisering av all type debatt og politikk i norsk kontekst hele tiden. Både liksom i populær kulturen og i politikken og i, ja. I debatten. Så,
0: ja da, og den samme, ikke sant? Vi har det vi kaller kryssende skillelinjer i Norge. Det betyr at nettopp så har du ikke kunnet predikere helt hva du mener. Hvis du kan for eksempel være opptatt av skatt, og så kan du ha et helt annet synspunkt når det gjelder verdier. Men i det ulike holdninger kobles sammen, så kan man jo da gå mot et mer sånn der, mot to grupper mot hverandre, og det er veldig forenklet, men jeg er egentlig litt enig med Tietje her, at det skjer en bevegelse, der vi kanskje kan ligne litt mer på samfunn som fra før av er mye mer polarisert enn det vi pleier å se på oss selv som.
2: Ja, og apropos at vi er på vei mot noe, vi må snakke nå til slutt litt om hva vi kan vente oss. Jeg noterer meg jo et veldig interessant ord for øvrig, som du brukte, snikamerikanisering. Det er interessant. Det er
1: ikke den er så snike egentlig, den er egentlig all around us.
0: Ganske, ja, det er all over.
2: Men det var en interessant referanse til tidligere tider, så her har vi hele linja. Men fordi, siden utviklingen går jo fryktelig fort. Plutselig så er vi et helt annet sted enn vi bare var for noen måneder siden, og hvem skulle trodd at du skulle sitte og være sentral leverandør av TikTok-material, for eksempel Chichipang, hvis jeg hadde spurt deg for noen år siden? Nei, det hadde du bare ristet på hodet, tror jeg. Men hvis du prøver å se fremover, både som forsker og journalist, vi tar kort deg først, Chichipang, hva tror du journalistens rolle er i fremtidens medieverden?
1: Det er veldig interessant det her. Min rolle som sosiale medierapporter er en ganske ny jobb, kan man så si. Det er en ny type jobb som ikke har eksistert så lenge, som er stadig under utvikling mens jeg har den. Vi gjør nye ting hele tiden, prøver nytt hele tiden, og når jeg møter nye mennesker i hverdagen min, og de spør meg hva jobber du med, så får jeg ganske forskjellige reaksjoner. Noen synes, jeg har noen naboer som er ganske unge, og når de møter meg i trappa, så er de sånn, ah, du har drømmejobben, sier de da. Og virker så gøy å være det, gjøre det jeg gjør. Og så møter jeg andre også, relativt unge mennesker, som er kanskje litt eldre da, millennials. De har liksom litt spørsmålstegn når de ser på meg, når jeg sier at jeg rapporterer nyheter på TikTok. Ja. Og kanskje de tenker til og med, ja, noen må jo gjøre det også. Ja,
2: stakkars jente.
1: Litt, ja, noen ganger så må jeg liksom forsvare meg litt. Men når jeg må forsvare meg litt, så sier jeg litt på tull, men kanskje også fordi jeg mener det litt grann, at potensielt om 2-3 år, så er det kanskje flere som vet hvem jeg er, enn hvem Fredrik Solvang er. Mm. Fordi de ser ikke lenger på linjær TV, de oppsøker ikke nettsider, de er på TikTok, og de er vant til å få ting på TikTok. Så det er litt rart å tenke på det. Jeg vet ikke helt selv hvordan jeg skal holde meg til det, men det er jo en potensiale. Eller kanskje om et halvt år igjen, så er jobben min ferdig. Mm. Kanskje det har kommet noe enda kulere, og som krever enda mer, jeg vet ikke, AI, eller gud forby, eller jeg vet ikke, men det kan det hende.
2: Og nå setter du ord på altså, den store usikkerheten og uforutsigbarheten.
1: Som også kan være litt spennende.
2: Nettopp, ja. Veldig viktig å ta med seg den optimistiske tonen der også. Helt til slutt da, Kjersti Thorbjørnsrud, nå er det jo da 4 år til neste undersøkelse presenteres, og ingen vet hvor vi er hen da. Det kan jo ikke være bare lett for dere forskere å forske på ytringsrommet og medier når alt går så fort?
0: Nei, heldigvis så gjør vi noen sånne punktnedslag, og så kan vi bare på en måte, det som blir viktig er at vi greier å følge med så vi stiller de riktige spørsmålene. Men for oss som forskere er det jo bare kjempeinteressant, rett og slett. Og så er jeg veldig spent på, med en sånn rask teknologisk endring som vi ser nå, det man har sett i tidligere tider, det er jo at når det kommer veldig brå endringer, så bruker samfunnet ofte litt tid på å institusjonalisere bruken av mediene, sånn at de på en måte skal være for eksempel i demokratiets tjeneste. Det blir jo veldig spennende å følge med på, om vi lykkes med det, eller hvilken type effekt og innflytelse informasjonsteknologien får videre.
2: Velkommen igjen om 4 år, eller 5 år. Det blir spennende hvor dere hen.

0: da, og hvor jeg en. Ingen vet. Takk skal dere ha. Kjersti Torbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Høgskolen Kristiania, og Chi-Chi Pang, sosiale mediereporter I VG. Og etter nyhetene det klart for Spør Ekko om organdonasjon og transplantasjon. Jeg får besøk av en kvinne som har fått nye lunger, en kirurg som har som jobb å transplantere organer, og informasjonssjefen I stiftelsen Organdonasjon. Med andre ord, disse tre kan svare på hva det måtte være. Det bare å gå inn I appen NRK Radio, finne Ekko og send inn til oss. Ekspertene venter rett utenfor studiet her nå. Jeg klare til å svare om tre små minutter.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder I landet og at luftvernet aktivert I hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth I kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran I natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier I natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakkt. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán I Mexico. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og peppret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner I Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
2: I dag Russland ikke klar til å stå I en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
3: Langs grensen til NATO I vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
4: Det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen I Ukraina over?
5: Det det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelysten til Ukraina, I tillegg et sterkere NATO, ikke noe Russland ønsker seg.
1: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass I Barcelona for å velsigne det nye tårnet I Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig, vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet I 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.
6: Dette Ekko.
0: Tor skriver til oss. Jeg har hatt kreft, men frisk nå. Kan jeg bli donor? Takk for spørsmålet, Tor. Kronprinsesse Mette Marits behov for nye lunger har fått mange til å tenke. Skal jeg bli organdonor? Men mange har også fått eksistensielle tanker. Hvordan ville jeg reagert hvis jeg blir syk og skulle trenge en donor? Spørsmålene mange. Ekspertene klare her I studio. Dette spør Ekko om organdonasjon og transplantasjon. Jeg heter Jan Erlend Leine. Velkommen, Maria Bjerke. Du har selv vært gjennom en lungetransplantasjon for et par år siden. Nå har det vært veldig mye dekning av Mette Marits situasjon. Hvordan har du opplevd de siste dagene?
7: Det jo klart at man blir kastet tilbake til tiden da man selv ventet og var syk. Så, ja, nei. Vi føler jo mene veldig. Mm. Og egentlig alle andre som står på lista.
8: Ja, og når du sier kastet tilbake, det må jo ha vært mange sterke opplevelser og følelser.
7: Absolutt. Det jo hardt. Og alt jo så usikkert. Man kan kanskje få telefonen, kanskje rekker man det ikke. Ja.
8: Du fikk en telefon, hvordan var det?
7: Da mistet jeg det helt, når jeg endelig fikk den telefonen. Så det var datteren min på 14 år som måtte snakke, for jeg bare gråt.
8: Så du gikk på en måte inn i en slags panikkmodus?
7: Ja, jeg ble veldig redd, kjemperedd. Mm. Jeg følte ikke på glede i det hele tatt, egentlig. Der og da.
8: Ja.
7: Så var det masse info som måtte mottas, og det var det da Carla på 14 som gjorde.
8: Ja.
7: Og så ringte vi tilbake litt senere for å sjekke at alt var riktig. Da.
8: Ja, for man vet virkelig ikke hvordan man skal reagere i en så eksistensiell situasjon.
7: Absolutt ikke. Ja. Jeg er vanligvis en som tar ting veldig rolig.
8: Mm. Ja, men da var det en annen side av deg som absolutt. Kom fram. Ja. Hvor lenge hadde du ventet da?
7: Sånn cirka et år. Ja.
8: Mm. Og så var plutselig dagen der.
7: Mm.
8: Ja, og du var jo kanskje forberedt, men likevel ikke, er det sånn?
7: Nei, egentlig ikke. Du kan kanskje aldri helt forberede deg på den telefonen.
8: Mm. Ja, det blir spennende å høre hva folk lurer på, for det mange spørsmål rundt dette her, og du har altså vært gjennom lungetransplantasjon selv. Men vi har flere i studio. Velkommen, Alexander Sekowski. Du informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Hva gjør kronprinsesse Mette Marits situasjon med folks vilje til å bli donor?
9: Det har vært en massiv respons. Vi har jo sett at det har vært enorm pågang både på nettsidene våre, på folk vil ha mer informasjon om organdonasjon, hvor man blir det. Det har vært skyhøye antall innmeldinger. Folk har gått inn på Helse Norge og fylt ut donorkort, lastet ned donorkort-appen. I Norge kan du også bli donor ved å informere dine nærmeste, så vi regner med at 100 000 har tatt praten hjemme om organdonasjon. Det utrolig viktig, så det har vært en respons vi egentlig ikke har sett tidligere.
8: Mm. Jeg husker før helga, vi var i kontakt før helga, og da husker jeg at jeg ønsket deg god helg. Så tenkte jeg, ja, jeg tror Aleksanders helg blir annerledes enn min. Hvordan var dagene etterpå har vært?
9: Nei, jeg har vært mer eller mindre på jobb kontinuerlig i 4-5 døgn, så det har vært veldig mye å gjøre. Det har vært masse journalister, også fra utlandet. Det jo en enorm oppmerksomhet om dette her. Så det har vært mye, men dette jo oppmerksomhet som vi veldig, veldig glad for. Dette her rett og slett litt livreddende oppmerksomhet.
8: Mm-hmm. Og nå, kjære lytter, har du sjansen til å stille spørsmål også. Da det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne Ekko og sende inn ditt spørsmål. Det kommer det rett til oss her i studio. Velkommen også til deg, Pål Dag Line.
10: Tusen takk.
8: Du professor og transplantasjonskirurg ved Oslo Universitetssykehus. Mette Marit har lungefibrose. Hun må få nye lunger. Hvorfor holder det ikke med medisiner?
10: Lungefibrose har mange fellestrekk med alle de andre sykdommene som leder til organsvikt, nemlig at organets oppbygning og arkitektur erstattes av arvvev. Og da, i lungenes tilfelle, så får du ikke lenger tilført nok oksygen i blodet. Og lide av oksygenmangel som blir verre og verre. Og tilsvarende prosesser ser vi også i leveren, når den blir kronisk syk, og i nyre. Og det finnes ingen medikamenter som kan reversere den prosessen, altså dette er en arveprosess som bare eskalerer og eskalerer.
8: Mm. Og når du da nevner lever og nyre, er det disse, altså fibrose der også som gjør at man må bytte?
10: Ja, fibrose er en veldig typisk reaksjon i kroppen på en kronisk skadelig prosess, eller en kronisk betennelseaktig prosess.
8: Mm. Men når det gjelder lunger, så har vi skjønt, det er jo veldig mange som har lært veldig mye de siste dagene, at det haster ekstra mye da. Hvorfor er det slik?
10: Jo, altså, det å kunne puste er jo noe du trenger, og du trenger det mange ganger i minuttet. Og unatt, jeg ikke noen spesialist på lungetransplantasjon eller lungesykdommer. Jeg driver med transplantasjon av lever og nyre, vesentlig. Men det klart at den mentale følelsen av å ikke få nok luft, den må være grusom. Sånn at du vil nesten fra minutt til minutt merke hvor ille dette er. Mm. Sånn at jeg er sikker på at
8: ja, vi ser på deg nå, Maria. Den følelsen, hvordan er det mulig å beskrive den?
7: Det er som å bli kvalt langsomt. Og bare du gjør den minste lille bevegelse, som å for eksempel gre håret, var kjempetungt. Eller jeg satt i sofaen og hadde oksygenkonsentratoren cirka 1,5 meter foran meg. Men for å få justere opp oksygenet, så måtte jeg reise meg opp. Og allerede da så var jeg andpusten og slet virkelig med å puste. Jeg ble svimmel og fikk ikke nok oksygen, så ja, å gå over gulvet var tungt.
8: Altså, ja, for det du sier nå, det tar de aller fleste som en helt selv, man tenker jo aldri på det, at bare å gå, holdt jeg på å si, hente en kniv i skuffen, det er et prosjekt, men sånn var det altså.
7: Absolutt, en minste lille ting som involverer små muskler i for seg, da. Mm. Så kan man jo bare tenke seg hvordan det er når det er store muskler, som bein og sånn, i bruk. Mm.
8: Du, nå strømmer spørsmålet inn til appen NRK Radio og Ekko her, fordi det er mange som har spørsmål om det ene og det andre. Akkurat nå, fra en som ønsker å være anonym: jeg er 82 år gammel og registrert donor. Nå ser jeg på deg, Alexander. Hun spør, eller han spør, er jeg gått ut på dato?
9: Absolutt ikke. Det er en seiglivet myte, dessverre, at mange avskriver seg selv, rett og slett, som donor, fordi de tror de er for gamle eller for syke, eller bruker medisiner, kanskje. Og noe av dette henger nok kanskje sammen med de strenge kriteriene til blodgivning, men når det gjelder organdonasjon, så kan absolutt alle si ja. Det er det eneste man trenger å ta standpunkt til, egentlig. Det er om du ønsker å si ja eller riktig organdonasjon. Vi har hatt donorer på over 90 år i Norge som har gitt organer, så absolutt ikke gått ut på dato.
8: Absolutt ikke gått ut på dato. Også, vi begynte med Thor, som lurer på om han kan bli donor. Han har hatt kreft, men er frisk nå. Mm.
9: Ja, Pål Dag kan vel kanskje si noe om det?
10: Ja, altså vi har veldig mye statistikk over ulike typer kreftsykdommer og risikoene tilknyttet det å bruke organet fra en giver som har hatt kreft. Og det er absolutt ikke sånn at en tidligere krefthistorie utelukker deg som donor. Jeg tror det som er viktig å si, det er at det finnes et helt panel av mennesker på Rikshospitalet som vurderer dette 24-7. Sånn at det rette svaret er at alle kan være potensielle givere, og det er folk som kan vurdere om dette er en god idé 24-7.
8: Mm. Og da er det en som nettopp spør om det gjelder din jobb. Må du alltid være på alerten, siden ting ofte haster?
10: Vi har et system der tre av oss er på vakt hvert døgn, og så er vi totalt 14 mennesker på det som kalles buktransplantasjonene, og tilsvarende finnes for lungehjerte. Så det er alltid folk som er klar til å både vurdere og ta ut organet og transportere organet, døgnet rundt og rundt.
8: Ja, jeg holdt på å si, for en fantastisk tjeneste.
10: Ja, det er en fantastisk tjeneste, og det er en veldig bra og interessant jobb. Mm.
8: Alexander Sikowski i Stiftelsen Organdonasjon, hvor mange venter på et organ akkurat nå? Er det tall på det?
9: Og til enhver tid så er det rundt 600 nordmenn som venter på et livreddende organ. Det er ikke noen kronologisk venteliste dette her. Dette er mer et venterom hvor noen kommer inn, noen går ut, noen blir midlertidig tatt av listen fordi de kanskje er for syke. Men rundt 600, og behovet i det store og hele øker jo hele tiden. Bare på nyre så har det jo nesten doblet seg på 10 år. Akkurat når det gjelder lunge så er situasjonen en litt annen. Der er det veldig lave ventelistetall akkurat nå. Det er vel rundt 10 pasienter nå som venter på lunge. Men tallet var mye høyere før. Vi har vært over i over 60 som har ventet på lunge, så det har vært en utvikling akkurat på lunge, og der ser vi jo at det noen pasientgrupper som har falt fra på grunn av gode medisiner. Så det færre kolspasienter også som nå venter på lungetransplantasjon.
8: Mm. Og her det en, jeg tror det en ganske informert lytter som stiller et spørsmål som dere skjønner bedre enn meg. Hvorfor gjøres ikke vinduet mellom det å være nok syk og samtidig sterk nok til å kunne få operasjon noe større? Du må nesten forklare hva ligger i dette spørsmålet.
9: Ja, altså for å bli transplantert, så dette handler jo også om at transplantasjon det er et omfattende medisinsk inngrep. Det skal være absolutt siste utvei. Alle andre behandlingsalternativer skal være utprøvd. Og så det jo mangel på organer, så man venter så lenge som mulig med en transplantasjon. Du skal ha rundt et år eller to igjen å leve, i hvert fall når det gjelder lunger. Samtidig så skal du være frisk nok til å overleve denne transplantasjonen. Altså hvis legen vurderer at prognosen såpass dårlig, eller at risiko såpass høy, at du ikke kommer til å overleve selve operasjonen, så vil ikke sette i gang en transplantasjon. Så det vinduet, det har sine klare fysiske begrensninger i begge ender, da, kan du si.
8: Mm. Og så det noen som lurer på, hva kan egentlig doneres fra en som død? Vi har jo mange organer i kroppen. Jeg ser på dere alle, altså dere må bare utfylle hverandre.
10: Ja, det jo brysthulens organ, altså hjerte og lunge. Og i bukhulen så det lever, to nyre, bukspyttkjertel og tarm. Sånn at en giver kan potensielt bidra til å redde veldig mange menneskeliv.
8: Ja. Og så har jeg hørt om altså, øynene, du tenker, kan noe virkelig brukes også fra øynene?
10: Ja, hornhinnen kan doneres, for hornhinnen den har ikke blodforsyning. Så den får sitt oksygen via tårevæske og så videre. Sånn at den kan høstes lenger etter. Vi som driver med organtransplantasjon ikke involvert i den type donasjon, men det også en viktig donasjonsvei.
8: Ja, og så det noen som lurer på om donorer kan komme fra andre land?
10: Det kan jeg si ganske mye om. I Skandinavia så var man veldig forutseende fordi at man startet en organisasjon som heter Skandia Transplant, som et samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland og Island. Og formålet med denne å sørge for prinsipielt to ting. Det ene å få til en god match. Match handler om å finne givere som passer best. Og det andre å ha et system for det vi kaller hasteventelisting. For av og til så trenger du et organ nå. Og da Norge, så har vi ca. 100 givere per år. Og det blir for lite til å drive en hasteventeliste med. Mens i Skandinavia så det 28 millioner mennesker, og da går det an å drive et hasteventelsesystem. Sånn at totalt sett så 15-20% av organene de krysser landegrensene av sånne årsaker. Og det en fantastisk bidrag til å holde ventelistene så lave som mulig i Skandinavia.
8: Maria, du sitter jo her som en som virkelig har vært gjennom denne store operasjonen, altså nye lunger. Da det altså sånn at det umulig for deg å vite om du har finske, danske, norske, eller altså lunger etter et sånt spennende og flott samarbeid. Mm-hmm. Det sånne tanker som går gjennom hodet ditt?
7: Ja, det kan jeg kalle en fantasi. I mitt hode så det en person, men det vet jeg jo ikke, heldigvis.
8: Mm. Og du glad for at du ikke vet hvorfor det?
7: Det jo fordi jeg har ikke lyst til å kjenne den personen. Det kan jo ha vært hvem som helst. Det kan ha vært en fryktelig tragisk hendelse som jeg ønsker kanskje ikke å forholde meg til. Dessuten så har det jo med, siden noen har mistet en datter eller en sønn, og tenker at jeg skal bli deres nye datter, å komme på søndagsmiddag og feire jul, det kan jo, det har jeg ikke lyst til.
8: Nei.
7: Nei.
8: Ja, det er en interessant problemstilling der. Er det typisk norsk at man skal ha dette helt anonymt, eller er det sånn worldwide også, for eksempel i USA, at her skal man ikke vite noen ting om donor?
9: Ja, det praktiseres litt forskjellig. Vi vet at i USA så er det mye mer kobling, hvor donorfamilien blant annet får møte mottager i Norge, og i egentlig store deler av Europa så er det streng anonymitet, og det handler jo om, som Maria forteller her, det handler om å skjerme mottaker, det handler også om å skjerme familien til donor, så det er mange uheldige situasjoner som kan oppstå når man begynner å koble, så det er viktig å unngå, rett og slett.
8: Ja, uheld, hva tenker du på?
9: Nei, det, noe av det har jo Maria vært inne på, ikke sant? Vi har jo tilfeller jeg leste om i USA hvor en donors familie har oppsøkt en lunge eller en mottaker av organer og vært rett og slett et uttrykk for at de ikke er helt fornøyd med livsstilen da, til denne mottakeren, og at vedkommende ikke ivaretar disse nye organene på en god måte, ikke sant? Det er jo en enorm psykisk belastning, fordi alle transplanterte jeg har snakket med, de er veldig takknemlige, tenker mye på sin donor, samtidig så har de et behov for å gå videre med livet sitt, ikke sant? De er ikke bare, de er ikke dette nye organet de har fått. De er menneskene de er. De må også kunne gå videre med livet sitt.
8: Ja, du nikker. Ja. Dette kjenner du igjen i.
7: Ja, jeg gjør det. Veldig takknemlig. Å tenne lys og tenke på donoren min, ja, egentlig hver dag. Og det er ofte situasjoner som, og dette kunne jeg ikke gjort hvis ikke det hadde vært for deg, eller å tenke at jeg fikk oppleve det her, det hadde jeg ikke fått hvis ikke det hadde vært for deg.
8: Og Pål Dag Line, du er altså transplantasjonskirurg, du ønsker også å si noe om dette?
10: Jo, altså det som er veldig spesielt med organtransplantasjon, det er at vi behandler livstruende organsvikt med hele programmet basert på altruisme og idealisme. Sånn at alle problematiske eller negative historier kan potensielt påvirker donasjonsraten. Nå ser vi jo at noe som alle bryr seg om, nemlig kronprosessens liv og helse, det bidrar til å stimulere raten. Man kan også se for seg motsatte effekter, ikke sant? Så en anonymitetsprinsippet har mye med å gjøre at man skal prøve å ikke få veldig uheldige historier, for det at det rett og slett kan ramme donasjonsraten og indirekte rammer folk på ventelister.
8: Mm. Vi skal få høre litt fra Are Holm som var i den pressekonferansen etter at det ble klart at Mette Marit står på venteliste for nye lunger. Men et godt spørsmål her fra en lytter. Får de etterlatte vite at kroppen er brukt som donor?
9: Ja, det er et brev, sånn nok så anonymisert brev. Donorfamilien får da vite hvilke organer som blir brukt, om transplantasjonen var vellykket. Litt grann veldig, ja, også anonymt om eventuelt om mottaker, kvinne eller mann, eldre, yngre.
8: Ja, så det er faktisk litt informasjon?
9: Det er litt informasjon, så mye man kan gi uten at man avslører for mye. Og familier jeg har snakket med, pårørende til donorer, sier at det var et fantastisk fint brev å få, for da får man den bekreftelsen på at dette her var riktig avgjørelse, at deres kjære har reddet kanskje 4, kanskje 5 mennesker der ute som nå lever og har kan ta opp igjen sine liv. Da.
8: Ja, for det må oppleves dypt meningsfullt.
9: Ja, nesten alle donorfamilier jeg har snakket med, de sier at de er veldig glad for at de landet på et ja.
8: Så var det altså dette med anonymitet. På pressekonferansen fredag minte kronprinsessens lungelege Are Holm om taushetsplikten som går alle veier for å sikre anonymitet. Her er et klipp fra det Holm sa på Rikshospitalet.
11: Bak hver eneste transplantasjon så ligger en tragedie. Noen er død, ofte uventet. Så derfor må vi benytte anledningen til å minne om norsk lov hvor det står svært tydelig at donor og pårørende til donor på den ene siden og mottaker av organet på den andre siden ikke skal gjøres kjent med hverandres identitet. Dette norsk lov. I forskriften til den samme loven står det at anonymitet skal sikres, avdødes identitet skal ikke gjøres kjent for mottaker eller familie, og mottakers identitet skal ikke gjøres kjent for pårørende til den avdøde donor. Det forbudt å tilegne seg informasjon som gjør det mulig å identifisere donor eller mottaker, og bruk av systemer eller opplysninger for å spore også forbudt, med mindre det for å ivareta personens helse. Dette veldig viktig når det gjelder, og dette gjelder alt helsepersonell, det gjelder også pressen, og det gjelder pårørende, det gjelder alle.
8: Ja, en svært tydelig Are Holm om anonymitet, og så hørte vi også han nevner pressen. Sekoski, hvorfor tror du han understreket dette så sterkt?
9: Nei, først og fremst på grunn av den enorme pressoppbudet vi nå ser. Det er jo en, ja, det er jo en medieoppmerksomhet som vi sjelden ser, og det gjør jo at dette med anonymitet blir veldig vanskelig. Og så ser vi at mange journalister er veldig opptatt av blant annet hvem kommer disse lungene til å komme fra, ikke sant? Faren for at det blir en koblingssak er jo høyst reell. Og så snakket om dette her med anstendighet, ikke sant? Det er pasienter i sårbare situasjoner, det er ansatte på Riksen, det er ingen av disse som ønsker å være med i en sak om kronprinsessen. Hun må også få lov til å være i fred. Hun er en pasient, hun er syk. Man skal ikke ligge i busker og kratt og følge med på alt hun gjør, ikke sant? Det er en balansegang her.
8: Mm, dette blir jo en test på verdighet og pressens ansvar, men så er det jo slik at det er mange aktører i dag. Det er sånn redaktørstyrte, men så er det aktørstyrte medier for tiden. Og da blir jo risikoen større for at ting blir nevnt som ikke skal bli nevnt.
10: Ja, nei, det er helt klart at dette representerer en veldig stor utfordring, og det alle må spørre seg om altså kronprinsessen og alle andre pasienter har soleklar rett på privatliv og vern om sine personlige helseopplysninger, og det er like unaturlig å eksponere denne saken som det er som å eksponere en hvilken som helst annen pasient som ligger hos oss akkurat nå. Mm.
8: Og Maria, jeg regner med at du er helt enig med dine samtalepartnere her at anonymitet, det fortjener alle i dette.
7: Absolutt.
8: Mm. Fordi hvis det skulle lekke ut på noen måte, hva kunne konsekvensene være? Sånn.
7: Det er jo nettopp det jeg nevnte i stad, å bli koblet til donors familie. Og det vil man jo ikke.
8: Nei. Enkelt og greit. Mm. Så er den lytteren som spurte om dette med vinduet ikke helt fornøyd med svaret, så da får vi for det hun sier hun, jeg vil gjerne vite om det er en fordel å være litt mindre preget av fibrose når operasjonen skulle komme altså, at, ikke sant, for det er noe man blir jo veldig, veldig syk av lungefibrose, er det ikke da en fordel at man tidlig får nye lunger i prosessen?
10: Hvis jeg skulle knytte noen kommentar for dette, er veldig felles for eksempel, det ligner på samme vurderinger vi gjør ved levertransplantasjon. Og jeg er sikker på at det er de som driver med lunge er en lignende vurdering. Altså, det finnes en risiko tilknyttet selve operasjonen og det første forløpet, som vi kan kvantifisere rimelig godt. Og den må på en måte stå i forhold til to ting. Hva oppnår vi hos den aktuelle pasienten, og hva er behovet hos andre som står på lista? Og det er nettopp disse to greiene som styrer vinduet. Altså, hvis vi opererer veldig tidlig, så vil vi stå i fare for å påføre noen som strengt tatt ikke trengte transplantasjon akkurat da, en uakseptabel risk. Det er helt klart. Og det andre vi da gjør, er å fratra noen som var i større fare, en lungetransplantasjon. Så vinduet er rimelig velfundert, både for, jeg kan ikke veldig mye om detaljene i lunge, men dette er veldig likt sånn som vi tenker i for eksempel levertransplantasjon, som er akkurat like dødelig som lungesvikt.
8: Nå skal jeg avsløre litt fra hvordan vi gjerne snakker her i Ekko. Når det er, hvis vi er litt redde for å ha sagt noe feil på lufta, så bruker jeg ofte å si ja, men det er ikke kirurgi vi driver med, det er jo ingen som tar skade av dette her. Men det kan jeg jo ikke si når det gjelder dere. Jeg håper det er jo ikke redaksjonsmøter, men dere har møter der dere må vurdere fram og tilbake. Det er en stort alvor over dette her.
10: Det er stort alvor, sånn at alle organtransplantasjonsmøtene, det er separate møter for ulike organer, og da vurderer man nettopp risk hos den enkelte opp mot behov, og der er det akkurat denne avveiningen som må gjøres. Sånn at du må være så syk, fordi at vi har ikke ubegrenset antall organer til disposisjon. Samtidig så må vi være opptatt av at organets sjanse til å leve lenge, altså misforstå meg rett, er størst mulig. For da får pasienten den beste behandling, og vi får den største virkningen på ventelisten.
8: Mm. Og da kom noe som også mange lurer på her, det er venteliste. Fordi hvis jeg står på venteliste til ny bil for eksempel, så er det jo liksom når jeg må vente og vente og vente, og så plutselig har mange nok foran meg fått ny bil, og da er det min tur. Men venteliste her, Alexander Sikovski, fungerer det slik? Altså, nå har du stått lenge nok, så nå er det din tur, eller er det flere ting man nå skal tenke på?
9: Nei, det er litt misvisende dette ordet venteliste, for det, som jeg nevnte, det er et sted man venter, men hvem som kommer inn først og hvem som får et organ først, det er ingen sammenheng der. Det handler om å finne et organ som passer mottaker aller, aller best. Og det er, da er det mange medisinske faktorer, ikke sant? Det er blodtyper, vevstype, fysisk størrelse på organet, sånn at jo bedre et organ passer mottaker, jo bedre får dette organet, og jo bedre får mottaker det også.
8: Du som har skrudd på radio nå, du hører på Spør Ekko om organdonasjon og organtransplantasjon, og vi har fint folk som gjester i studio i dag. Det er Maria Bjerke, som selv har vært gjennom en lungetransplantasjon, altså du har nye lunger for noen år siden, Alexander Sikovski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, og Pål Dag Line, transplantasjonskirurg. Og vi har mange interessante spørsmål fra dere lyttere, men det er plass til fler, så bare gå til appen NRK Radio og finn Ekko og send inn ditt spørsmål. Og jeg holdt jeg på å si, kan bare ta fra bunken av de mange som har spørsmål. Evi spør, kan det hjelpe mot avstøtingsprosesser at man bruker stamceller fra donor sammen med organtransplantasjon? Og det var et skikkelig legespørsmål, og jeg tror jeg må se på deg, Pål Dag Line.
10: Ja, det har blitt gjort en del forskning der man har forsøkt akkurat det, men det er ikke, det foreligger ikke noe sånn endelig gjennombrudd der. Tanken er jo at man gjør, at man kan modifisere immunsystemet hos mottageren ved å også gi sånne stamceller. Det er imidlertid en veldig komplisert prosess. Det vil gjøre det vanskeligere å finne en match, og det er også en viss risiko for at disse stamcellene kan begynne å gi angripe immunsystemet hos mottageren, sånn at det er ikke så enkelt. Sånn at når det gjelder sånn matching, så det vi går etter er å prøve å få så like vevstyper som mulig, spesielt gjelder dette nyretransplantasjon. Blodtype er veldig viktig, og som Alexander sa, så er det størrelse og en del andre sånne fysiologiske ting som er viktig å passe på samsvar mellom.
8: Mm. Og nå er vi egentlig midt inne i det som handler om tiden etterpå, fordi en ting er selve operasjonen, det er ikke en ting, altså det er en veldig, veldig stor omfattende operasjon når det gjelder lunger, så er det også omfattende når det gjelder andre organer, men Maria, du har vært altså gjennom det å få nye lunger. Da er det kanskje mange som tenker, oi, nye lunger, hippera, ferdig med det, livet går videre. Hvordan var det for deg?
7: Åh, Jeg trodde jeg skulle bli mye mer glad. Det ble jeg ikke. Jeg opplevde mye sorg og angst. Jeg følte at nå ble livet aldri det samme igjen. Nå skal jeg være et bekymret menneske for resten av livet. For å ta medisiner punktlig, og følge opp. Kanskje var jeg rett rundt hjørnet for å dø. Mye dødsangst. Men det hjelper jo etter hvert. Men det er jo ikke en walk in the park, det er absolutt ikke. Det er oppstått komplikasjoner, jeg har kanskje hatt det i overkant mange. Ikke avstøtninger, bank i bordet, men sammenvoksninger i skjøtene, i luftrør, og vært mye på sykehus en periode i narkose og inngrep hver 14. dag, over ja, nesten halvannet år. Ja, og så har jeg fått en lammelse i mellomgulvet, så lungene ikke ventilerer helt sånn som de skal. Så det er sånn ting skjer, men man finner seg en ny normal, og man begynner å leve livet sitt på en annen, men fin måte. Mm.
8: Det du sier nå, jeg tror det er mange som, mange regner sikkert med at ja, det er noen sånne etterkomplikasjoner, men du sier at det er livslangt dette som du har med deg.
7: Tenkte du på komplikasjonene?
8: Ja,
7: altså det akkurat den lammelsen er jo det. Men jeg lever fint med det, altså. Mm. Og man lærer seg jo, hvis man mister en ting som man likte å gjøre, så finner man en ny ting man liker å gjøre. Vi er jo tilpassningsdyktige.
8: Mm. Så nevnte du også at det har vært mye angst og dødsangst, og det er jo naturlig, for det er så sentralt i oss mennesker, med lunger og det å puste, ikke sant? Noe vi gjør i utgangspunktet uten å tenke på det i det hele tatt, gjennom hele livet. Har det vært mange eksistensielle tanker?
7: Ja, det har det absolutt. Kanskje mer i etterkant enn da jeg var syk og stod på liste. Da gjelder det bare å overleve og nekte å dø og henge i til du får den telefonen. Etterkant har det nok vært det. Men, ja.
8: Er det et tilbud, nå ser jeg på dere andre, altså, til de som går gjennom dette, også på det psykologiske, at man får oppfølging? For det er jo virkelig en stor endring i livet?
10: Jeg tror jo pasientforeningene gjør, altså det finnes jo ideelle pasientforeninger for de som er transplanterte, og der tror jeg mange utveksler erfaringer som er veldig nyttige. Altså, hvordan skal jeg nå leve med dette nye? Og så er det klart at alle går jo til kontroll, livslang kontroll og oppfølging, og jeg kan jo ikke si generelt, men jeg vil tro for de som da trenger spesialisthjelp for å mestre, så tenker jeg at det vil jeg tro folk får, altså.
8: Mm. Har du erfaring med det fra Stiftelsen Organdonasjon?
12: Nei, ikke egentlig, men som Pål Dag sier, vi vet at pasientorganisasjoner, blant annet LHL, har jo en veldig fin sånn likepersontjeneste.
8: Altså Landsforeningen for hjerte- og lungesyke?
12: Yes, de har jo transplanterte, lunge- og hjertetransplanterte som har vært gjennom dette her, som man kan snakke med. Og så formoder jeg også at det er at offentlige har tilbud hvis man trenger det. Mm. For det er jo, ja, det er en, man går gjennom en eksistensiell skal jeg si, greie som transplantert. Det er psykiske ting som spiller inn. Mm. Så behovet er absolutt der også.
8: Og så er det jo slik at pasienten, ja, det er jo virkelig den som føler på det. Altså, du følte på det, Maria. Men de fleste har jo venner og familie, og ikke sant? Det er mange som er involvert. Hvordan er det? Nå er jo du den pasienten, men du har pårørende rundt deg. Og hvordan er det å være pårørende?
7: Det er selvfølgelig også fryktelig hardt. Også fordi de ikke kan gjøre noen ting, jeg er hjelpeløse. Men jeg valgte ganske tidlig å ikke si alt. Jeg sa kanskje litt lite. Det har med å gjøre at jeg var for syk selv til å håndtere det resultatet ville blitt. For å håndtere og si at det er ikke sikkert jeg får, og det er ikke sikkert det går bra. Og jeg tenkte det er bedre å klamre seg til håpet og formidle det til barn og foreldre og de rundt meg. Det er fryktelig tungt å være den som gjør alle andre lei seg og redde.
8: Ja, det var tankevekkende ord, Pål Dag Line. Du møter jo også pårørende. Hvordan opplever du det?
10: Nej, alltså jag tänker att när du får en mer allvarlig organsvikt i familjen så påverkar det hela familjen. Mm. Det som ofta för exempel med när detta rammer lite sån raskt så är min erfaring att de pårørende blir ofta de bästa ambassadörerna för organdonation du kan tänka dig. Mm. För det att de har en sån en väldigt väldigt stark upplevelse hos de går fra krise til håp eller krise til redning, sånn at hele familien rammes når en blir så syk. Mm.
8: Så er det også, vi har brukt dette ordet, fryktelig ord egentlig, avstøtning, sånn avstøtningsprosess, og det er flere som lurer på om, når kan man vite at en transplantasjon er vellykket?
10: Dette ordet avstøtning er litt uheldig. Altså, når vi setter inn et fremmed organ, så vil immunsystemet reagere omtrent som, for å bruke et veldig praktisk eksempel, omtrent som når et covid-virus kommer inn i kroppen. Immunsystemet skjønner at dette er fremmed, og standardresponsen på det er å sette i gang en betennelse. Denne betennelsen er det vi kaller avstøtning. Men for nesten alle pasienter så i forløpet sånn tidlig, så merker ikke pasienten mye. Det er vi legene som ser det, og vi ser det gjerne på visse målinger som vi rutinemessig gjør. Og når vi ser det, så tar vi en vevsprøve for å få patologen til å bekrefte at det er en sånn betennelse. Og da gir vi ekstra immundempende behandling, og så vil majoriteten av disse avstøtningene reverseres. Så den immundempende behandlingen vi har i dag er utrolig mye bedre enn den vi hadde for, la oss si, 20 år siden. Og avstøtning er gjennomgående, selv om det varierer mellom organtype, så er det gjennomgående et mindre problem enn det tradisjonelt sett var.
8: Mm. Så er det Gro som lurer på om, fordi altså, lunger er jo et helt sånt sentralt organ, kan man få nye lunger hvis de lungene som man har fått transplantert slutter å virke?
10: Det vil jeg være på litt tynn is, men du kan si om de retransplanterer lungetransplanterte, det er jeg litt svarskyldig, for jeg driver ikke med lungetransplantasjon, men for eksempel på både lever og nyre og hjerte, så gjør man det.
8: Ja.
10: Man kan gjøre det. Det er teknisk mer komplisert, fordi at da er det mye arvev rundt organet, og det er mye mer krevende kirurgisk. Men i prinsippet så kan man det.
8: Ja. Skulle ikke forundre om dette er et tema blant dere lungetransplanterte, Maria?
7: Ja, jeg har spurt om det. Og det har skjedd. Men det skjer ikke veldig ofte. Men i USA så skjer det oftere, vet jeg. Jeg er i et sånt forum hvor vi snakker i utlandet.
8: Mm-hmm.
7: Og der er det flere som har fått flere ganger.
8: Ja, man blir litt nysgjerrig på det, fordi altså, det har vi jo lært siste året, at USA er ikke som Norge på mange ting, og heller ikke her. Hvorfor skjer det ofte, tror dere, i USA? Og nå ser dere på
12: ja, hverandre. Ja, jeg kan jo anta at kanskje tilgangen på organer er litt bedre i USA, for veldig ofte så handler det jo om rett og slett at man har få donor organer tilgjengelig, og derfor man må prioritere. Men jeg vet ikke, Paul Dag?
10: Nei, vi snakket jo litt om alder på donor og sånt. Når det gjelder lunge og hjerte, så er man mye mer avhengig av at donor ikke er for gammel. Fordi at det skjer aldersrelaterte endringer i kroppen som gjør at det er sjelden at et hjerte fra en 70-80-åring vil gi fullgod ytelse, og lignende er det også på lunge. Så er det også sånn at lunge, når et menneske dør, så er ofte lungen affiseres av den prosessen, sånn at det er forklaring på at antallet lunge og hjertegiver er mye lavere. Det som man skal være klar over i USA er at et tragisk fenomen ved USA er at de hadde mange eller har hatt mange unge givere, simpelthen fordi at det har vært så mye overdosrelaterte dødsfall.
8: Mm.
10: Og i den blant disse menneskene så det jo veldig mange unge, veldig, veldig tragisk situasjon. Men sånne ting tror jeg kan forklare forskjellen.
8: Ja, ah, interessant. Her det mye nye tanker her. Og vi rekker fortsatt noen spørsmål om, skal vi si, også mer samfunnsrelaterte problemstillinger. Og Alexander Sikorski, det ofte snakk om lover og regler og praksiser. Thomas har et spørsmål. Hvorfor ikke organdonasjon regelen? Altså, hvorfor må vi melde oss frivillig som donor? Det land der man må melde ønske om unntak fra å donere organer etter døden?
12: Jeg kan jo si at vi har i praksis et sånt system i Norge. Loven tydelig på at vi har noe som heter presumert samtykke. Det vil si at hele befolkningen ses på som potensielle donorer. Og hvis en organdonasjon viser seg være mulig, så spør man jo familien, man sjekker, det noe donorkort her? Og hvis avdøde ønsket å donere, så det jo det som følges. Men hvis ingen vet, og dette jo ganske vanlig, at folk dør, aldri har ytret sitt ønske hva organdonasjon angår, da kan organdonasjon gjennomføres, men da det familien som tar avgjørelsen. Så praksis egentlig den samme i veldig mange land, uansett hva slags system man har. De pårørende involvert. Donors eller den avdødes vilje følges, men den ukjent, så det familien som tar avgjørelsen. Og grunnen til at vi snakker veldig om dette her med at man skal ta prat med familien, jo nettopp at familien skal slippe å måtte ta den avgjørelsen for deg. Det beste har du et ønske om organdonasjon, så del det med familien, fordi det er jo en vanskelig situasjon man setter familien i hvis de en dag der og ikke vet.
8: Så et spørsmål du har svart på mange ganger. Hvordan blir man donor?
12: Det veldig lett. Først og fremst, snakk med nærmeste familie, for de vil alltid være involvert i en donasjonsprosess. Da de på sykehuset, de har fått et dødsbudskap, og de blir spurt om hva du mente om organdonasjon. Og så kan du gå inn på Helse Norge og fylle ut et donorkort der, for da også helsepersonell tilgang til standpunktet ditt.
8: Og man skal altså ikke fortelle om sin egen helse der og da, for eksempel, og sånne ting?
12: Absolutt ikke. Det eneste du tar standpunkt til, det om du ønsker å donere dine organer etter din død, eller ikke.
8: Så det mange som spør om ulike organer, for ikke sant, vi har ulike utfordringer, og plutselig en dag så tenker man, oi, kanskje jeg kunne trenge. Jan spør, kan man transplantere et øye?
10: Nei, og det skyldes at øyet en del av sentralnervesystemet, altså det tett knyttet til hjernen med svært omfattende nerveforbindelser, det lar seg ikke transportere.
8: Det organer som i dag ikke mulig å transplantere, som i fremtiden kan ville være det?
10: Det jo et besnærende spørsmål. Altså det jo gjort noen transplantasjoner med det vi kaller sammensatte vev, altså type hender, altså folk som har mistet hånd og sånt i forbindelse med skader, eller hele ansikt i forbindelse med skader. Det er jo svært sjelden. Det også rimelig omfattende. Og en ting man skal være klar over at når vi velger å transplantere noen, så gjør vi en irreversibel endring. Det vil si du blir avhengig av immundempende medisin for resten av livet. Så man bør ha en god grunn for det at det å dempe immunsystemet beheftet med noen helserisikoer. Så det setter også en viss grense for hva det fornuftig å transplantere.
8: Ja, så husker jeg det begrepet du brukte i stad, Maria. Ikke noen walk in the park, altså etterpå heller, fordi det med immundempende medisiner, det forholder du deg kanskje til hele tiden, eller?
7: Ja, hele tiden. Klokka ni og klokka ni. Så gjør jo det at du får, det setter jo ned i immunforsvaret, naturligvis. Så man jo mye mer utsatt for smitte og infeksjoner, bakterier i mat, og så videre. Så man jo litt på vakt. Hvis man hører noen hoste, så trekker man seg unna, og man går ikke og handler mat vinterstid. Jeg gjør ikke det i hvert fall, når alle andre der. Jeg drar tidlig om morgenen eller sent om kvelden for å unngå å bli syk, for det, jeg vil jo bli mye mer syk og lenger syk, og det kan bli alvorlig. Det jo til og med noen ting som kan, noen infeksjoner har jeg forstått, som kan trigge avstøtning. Og det prøver man jo å unngå.
8: Ja, for, ja så det er en litt sånn dirrende uro hele tiden der, samtidig som jeg opplever det nå, du lever godt med det?
7: Ja. Ja, men det er jo selvfølgelig en uro hele tiden å unngå å bli smittet eller få infeksjoner man ikke skal, eller spise mat man ikke kan spise. Men det blir man drillet i på Rikshospitalet hvis man skulle få et organ.
8: Mm. Så nevnte du, Alexander Sikovski, at det løser seg, altså sånn gjerne når det gjelder organdonasjon, altså at enten så blir de pårørende spurt om det var ønsket organdonasjon, eller så kan de pårørende også ha et ord med i laget hvis dette ikke har vært et tema. Men det er flere som nevner Spania, der er det et system, har jeg skjønt, med et slags automatisk ja. Man blir donor selv om man ikke har snakket om det, og man må registrere et aktivt nei. Er det en mulig modell for Norge?
12: Altså, Spania er veldig lik i Norge, og vi har vært veldig opptatt av Spania, for Spania gjør det best i Europa. De er veldig flinke på organdonasjon og transplantasjon. Og der sier de rett ut, det er ikke det at vi har et samtykkesystem som skiller seg ut, eller at vi er ekstra snille og altruistiske her i landet. Det som har gjort Spania til en suksess, det er at de har satset på en god nasjonal organisering av hele virksomheten, der man har noen på et høyt nivå som følger med på alle sykehusene, der man utnytter potensialet, ikke sant? Man sørger for at alle som dør på et sykehus, som kunne bli donor og hadde et ønske, at de faktisk blir det. For det er faktisk ikke tilfelle i Norge i dag. Vi går glipp av potensielle donorer. Og der har det blitt gjort en god jobb nå. Vi har fått en nasjonal behandlingstjeneste, vi har et nasjonalt fagråd, vi har nå i ferd med å få et register hvor man ser nærmere på alle de som dør på et sykehus, og om de ble donor eller ikke der det var mulig. Så det handler mye om system, og der kan Norge bli mye bedre. Det ser vi noen av våre skandinaviske land har gjort, Finland blant annet, lå bak Norge før. De tok tak både når det gjelder lov og system, og har nå kommet veldig langt når det gjelder donasjonsrater.
8: Så er det også noen som lurer på altså at det er jo veldig mange som er positive til å donere organer, men likevel er det jo veldig mange som ikke har fylt ut organkort eller sagt fra til sine nærmeste. Du er jo informasjonssjef, så det betyr at du må doble informasjonen ytterligere her.
12: Ja, vi har jo en stor jobb. Vi er få som jobber med dette her i Stiftelsen Organdonasjon, og vi skal faktisk nå alle de, hvor mye er det nå, 6 millioner nordmenn der ute. Det betyr at vi er en ansatt per 1 million nordmenn som skal informeres.
8: Det blir ikke mye søvn på deg da.
12: Nei, det blir ikke mye søvn. Det er mye jobb. Men selvfølgelig da hjelper det jo oppmerksomhet som dette, som det vi ser nå, hvor veldig mange gjør noe. Men det jeg kan si er at vi ser av spørreundersøkelser vi gjennomfører årlig at rundt 1,5 til 2 millioner nordmenn, de oppgir at de er positive til å donere sine organer, og så sier de at de ikke har gjort noen ting med det. De har ikke snakket om det med familien, de har ikke fylt ut donorkort, så når de dør, så vet man ikke hva de ønsket. Så vår oppfordring er, snakk med familien, fyll gjerne ut et donorkort, bare sånn, da er det gjort, og da slipper du å tenke på det resten av livet, faktisk.
8: Ja, for da tenker jeg at da kan, hvis det ikke er snakket om, og man kommer i en sånn situasjon, så avlaster man faktisk, da har man avlastet sine pårørende, fordi det er jo vanskelig å vite hva et menneske ville ha tenkt.
12: Absolutt. Og en sånn samtale har to funksjoner. En er at de pårørende vet hva du ønsket, så de slipper å gruble på det. Det andre er at da forbereder man sine nærmeste på at det kanskje en dag vil oppstå en sånn situasjon, at de sitter der og må ta denne avgjørelsen. Og det er også viktig at man har forberedt seg litt på det, kan du si.
8: Mm. Silje, hun spør, er det noe negativt med å være donor? Hva ville dere svare på det?
10: Nei, det er klart at jeg jobber jo med dette her døgnrundt, sånn, jeg kan ikke se at det er noe negativt ved det. man kan jo tenke seg at folk har fantasier om at kanskje jeg ved livets slutt ikke får den samme omsorg, eller det blir annerledes. Det kan jeg garantere at det finnes da ikke noe grunnlag for å tro. Så med fare for å høres litt kynisk ut, altså det, når du dør, så finnes det jo egentlig sånn tre valg. Enten så kan du bli begravd, eller så kan du bli kremert. Men her kan du altså i tillegg hjelpe andre mennesker.
8: Mm.
10: Hvis du donerer.
8: Ja, nå skal jeg være objektiv journalist, men jeg synes det var et veldig godt svar. Og

0: eneste som man finner angre, det de som sa nei. Der finner man en hel del som angrer på det, for de følte seg overveldet og ikke klarte å bestemme akkurat da.
1: Det var et perfekt sted å avslutte denne samtalen. Takk skal dere ha, Maria Bjerke, Alexander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon og Pål Dag Line ved avdeling for transplantasjonskirurgi, Oslo Universitetssykehus, professor der og den som holder på med dette. Og vi får bare ønske dere en fortsatt god dag.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det onsdag I dag, det betyr at det torsdag I morgen, og vi I Ekko skal som vanlig oppsummere siste uka I Trumps USA, og kollega Jean-Christine Sena, det ikke lite som har skjedd.
1: Nei, det absolutt ikke, som vanlig kan vi vel kanskje si, og det var vel du, Jan Erlend, som kom mandagsmorgen og sa, har du sett Meet the Press intervjuet med Trump? Så måtte jeg være litt sånn svarskyldig og si, nei, det ikke. Men, nå har jeg gjort leksen mine, og jeg har kommet frem og konkludert til at I morgen må vi nesten snakke om dette intervjuet.
0: Ja, men jeg veldig enig med deg I prioriteringen. Ikke bruk tid på Meet the Press I helga, ta deg fri da. Men det fint du har sett det nå, og kjære lytter, hvis du ikke henger helt med, så det altså Meet the Press. Det et aktualitetsprogram som har gått på amerikanske NBC siden 1947. Og det faktisk det TV-programmet som har gått lengst på lufta I USA.
1: Og det intervjuet med Trump hadde jo egentlig gått ganske rolig tross en del kritiske spørsmål til Trump som han svarte på. Inntil de kom inn på det med 2020-valget, og journalist Kristen Welker konfronterer Trump med at det ikke finnes bevis på at valget var rigget.
2: There's more evidence than ever presented.
3: Let's talk
2: Your
3: about
2: elections you in this country. Court. We're like a third world country.
3: But, sir,
2: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked,
3: but,
2: and so is ABC and CBS and CNN.
3: But, Mr. President,
2: you're one-sided crooked networks. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
3: Mr.
2: time.
3: Mr. President, let's please.
0: Thank you, Dalek, sånn til slutt, og så gikk han altså ut. Ganske hissig Trump, som gikk til frontalangrep på både det amerikanske valgsystemet og pressen. Han hevda at valgene I USA korrupte, som I et uland, og anklaget både journalisten og mediehus som ABC og CNN for å være partiske og uredelige. Og så fikk han altså nok til slutt, sa kontant takk for seg, og gikk fra intervjuet.
1: Thank you, darling.
0: Ja.
1: Og jeg lurer da på, dette her en del av det spelet som Erik Løkke og Sigrid Rege Gårdsvold snakket med det om I Trumps USA forrige veke? For da var jo det snakk om at han liker det her spelet som litt sånn reality-aktig, men egentlig ganske grei rett etterpå. Eller dette her et uttrykk for at Trump fortsatt virkelig mener at valget var rigget? Og så må jo vi selvsagt komme inn på Trump som ble buet på I NBA-finalen, demokraten Graham Plattner som vann primærvalget I Maine og situasjonen I Midtøsten. Og ikke minst, fotball-VM starter jo I morgen, og det jo I USA.
0: Det mye I USA for tida. Og har du spørsmål eller tanker om den siste uka med Trump, det bare å sende til oss via appen NRK Radio, så får du svar I Trumps USA ved Jean-Christine Sena. I morgen.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
6: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
5: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
4: Brenner deler dikt I appen NRK Radio.
0: Ekko slutt. Vi som har laget dagens sending Kari Ørstavik. Produsenten heter Lena Gunnersby Gravdal, og jeg heter Jan Erlend Leine. Det bare å takke for følge, og vi håper at du hører på oss I morgen også. Da blir det altså Trumps USA. Men I tillegg skal vi snakke om noe veldig norsk, fastlegeordningen. Det klages en del på den, at den må revideres og sånn. Men den egentlig så ille hvis vi sammenligner oss med andre land? Vi tar samtalen I

0: Eko I morgen. Nå venter Drivkraft her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep I natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder I landet, og luftvernet var aktivert I hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran. Iranske medier meldte også I natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa I natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte I været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå I hans andre periode. Inflasjonen I forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både I matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de I politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
1: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán I Mexico. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner I Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter, tilbyr nå skyss og bildeling til folk I Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble I 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: Dette et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
3: Hva gjør du når et menneske I din nære familie blir rammet av sykdommen demens og gradvis begynner å endre seg og forsvinne? Det vet Marianne Danielsen mye om. Hun pårørende til en mor med Alzheimer I 15 år. Har laget 140 podcastepisoder om tema og kaller seg nå for demensfluencer.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Marianne Danielsen, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Hvordan har du det?
5: Du, jeg har det veldig bra. Sånn privat så har jeg det veldig, veldig godt. Sånn på vegne av sårbare grupper I samfunnet, litt bekymret, men også håpefull, da, ja. Må jeg si.
3: Så man kan få det bra igjen?
5: Ja, faktisk. Man kan få det bra igjen.
3: Ja. Det litt viktig å vite det også.
5: Det veldig viktig å vite, fordi det noen ting med, altså vi mennesker jo ganske tilpasningsdyktige, men vi må kanskje gjøre en ekstra innsats for å få det bra igjen da.
3: Ja. Ja. Du sitter her I dag, snart 50 år.
5: Du skulle virkelig si det.
3: Du var det, du sa det, jeg skal reise bort, sa du. Ja. Skal faktisk helt til Japan. Ja. Så det blir en slags feiring det også, men, men jeg vil skru klokka litt tilbake I tid, I 2009.
5: Mhm.
3: Da var du 32, hadde en treåring.
5: Ja, hadde en gutt, Mathias.
3: Var du gravid på dette tidspunktet?
5: Ja, jeg var vel gravid på, hadde akkurat startet egen virksomhet sammen med to gode kollegaer.
3: Ja.
5: Og bara ett par månader in I den verksamheten så vart jag gravid alltså.
6: Ja. Ja. Organisationsutveckling eller vad var det?
5: Ja, det hette ju sällskapet hette Engagerat byrå så då och innanför där så handlade det om utveckling av kultur, strategi, kommunikation, ledelse, alltså det att jobba med att få bedrifter till att ta vara på människan då.
6: Ja. Mm. Och du var en duer, skjønner jeg. Altså, sånn det, du starter ikke din egen bedrift når du har en treåring og et barn I magen, uten at du har liksom stå på vilje.
5: Nei, jeg nok I overkant engasjert, altså engasjert byrå I seg selv. Du hører jo at det kanskje, det energi her.
6: Ja.
5: Og så har jeg en gjennomføringsevne. Ikke så veldig risiko. Altså, jeg ser ikke så veldig mye risiko med ting. Jeg prøver heller, og så får vi se hvordan det går.
6: Ja, ja. Hva det verste som kan skje? Liksom?
5: Ja, det faktisk en av tingene jeg pleier å si. Hva det verste som kan skje?
6: Men hvordan så du da på fremtiden?
5: Nei, jeg så ikke så langt frem. Jeg tenkte at nå gjør vi noe som gøy og noe som viktig, og så kjører vi på, og så ser vi hva som skjer.
6: Mm.
5: Og det her var også finanskrise, husk det var da I 2008-2009, så det var ikke noe optimalt marked å starte opp I heller, egentlig.
6: Men noen ser muligheter.
5: Ja, det gjør jeg nok. Ja.
6: Året etter, 2010, så får moren din Alzheimer-diagnosen.
5: Mm.
6: Hva? Hadde du noen, altså, mistenkte du det?
5: Nei, vet du hva, jeg tenkte faktisk ikke så veldig mye på det, eller så ikke noe tegn da, men I etterkant, og det noe som jeg tror mange kjenner seg igjen, men etterkant så kan jeg se tilbake på at det var hendelser. Det var for eksempel...
6: Var dere tett, og så var dere mye sammen?
5: Ja, vi var ganske mye sammen, vi flyttet jo hjem fra Oslo til Trondheim for å være nær min mor. Ja. Altså, jeg jobbet I Oslo og bodde I Oslo mange år.
6: Fikk barn og flyttet hjem.
5: Yes, ja. Ja. Lurt med meg en østlending. Og, så det var liksom... Jeg var nær mamma, ja.
6: Ja. Hvem var hun?
5: Mamma, vet
6: du. På det tidspunktet?
5: Altså, hun sosial, empatisk, veldig røs, ga mer av seg selv enn hun hadde. Liksom. Hun var... veldig sånn sosial I forhold til arrangert fester og moro og skrev sanger og var litt sånn på trøndersk så ble vi si farskatt vet du hva det?
6: Nei, jeg vet ikke hva det.
5: Det når du litt sånn rampatt
6: ja, okay,
5: ja. Ja, sånn, litt sånn rampatt mor, sånn glimt I øyet og tøyse og tulle og, men også har liksom alvor
6: og full jobb
5: ja. Vært et forbilde for meg I forhold til at hun har jobbet hele mitt siden jeg har vært født, og broren min også da. Så hun har reist rundt I Europa og kjøpt inn varer og vært selger og, en sånn skikkelig, skikkelig kul mamma liksom snill og det første jeg merket eller første, når jeg tenker tilbake så var det at hun sto foran en minibank og ikke husket koden sin og så ringte hun og var helt fortvilet over at hun ikke husket koden sin.
6: Ja, for hun ringte deg.
5: Ja. Og da prøvde jeg å roe ned og si at nei, det kanskje den beste. Liksom. Og det kan du jo huske, glemme den koden selv. Så,
6: Er man litt overarbeidet og sliten, så kan det jo
5: få flippe. Ja. Så det som også skjedde, var liksom, det skjedde litt flere ganger, og så fikk jeg et sånt øyeblikk av hukommelsestap, og da var det da lærte at det var et lite tida, altså et lite hjerneslag hun hadde hatt da, for da dro jeg med til legen og, sånn, og da fikk jeg vite at hun hadde hatt det.
6: Ja, men hvordan ringet hun da, sa jeg husker ikke? Eller?
5: Ja, hun ringte og sa at jeg fikk på en sånn illebefinnende, husker jeg hun kalt det.
6: Ja.
5: Og da fant vi ut at det var et hjerneslag da.
6: Ja.
5: Og det har jeg også skjønt I etterkant at henge sammen.
6: Med det?
5: Mm.
6: Når var dette her da?
5: Det måtte ha vært kanskje 2008-2009, Hish,
6: ja. Men likevel, til tross for det, så gønner du på å starte bedrift og tenker at dette går bra.
5: Ja, jeg jo ikke noe bekymret type.
6: Nei.
5: Jeg går ikke rundt og bekymrer meg for ting. Så da startet jeg opp, og det var veldig, veldig gøy. Og, men så ble jeg jo selvfølgelig gravid, og måtte jo være hjemme, var hjemme I fødselspermisjon. Kanskje litt kortere enn planlagt, og så gikk det, altså Caroline da, min datter hadde, jeg tror ikke det var mange måneder når jeg har vært kalt inn på en legetime sammen med mamma da. Og da og forhistorien til det egentlig at mamma på jobb trivdes veldig godt med sine oppgaver.
6: Hva gjorde hun?
5: Da jobbet hun med hadde blant annet regnskap og prosjektledelse og litt sånn type ting.
6: Mm.
5: Og så hadde de innført et nytt regnskapssystem på jobben. Og det klarte ikke hun å forstå, og hun var veldig god på regnskap, men hun klarte ikke å skjønne liksom, mekanismene i det her nye IT-verktøyet. Da.
6: Nei, hvor gammel var hun da?
5: Nei, oh, gud, nå spør du jo veldig... Skal vi se, her var jo i 2010 da.
6: Ja.
5: Så...
6: Rundt
5: 50, 6. Nei, 60... 6, 61, 62 år da.
6: Ja.
5: Ja. Og da hadde han en sjef som ikke var spesielt god, som ble bare sint på over at ikke hun skjønte, og fikk dårlig mestringsfølelse selvfølgelig i det der, og ble leise over at hun ikke forstod og ikke klarte. Gikk til legen, og kjente nok på en sånn følelse av å mislykkes på jobb, og det har jeg aldri gjort før, så jeg tror det var litt tungt. Og da sykemeldte legene, for at hun var så sliten og deprimert, og det var da jeg vet jo ikke hva som foregikk inn på det legekontoret, men jeg tror legen sikkert har sagt noe om at du kan bli med på et forskningsprosjekt, så skal vi sjekke ut hva det her er. Det jeg fant ut når jeg ble kalt inn på det møtet på St. Olavs hospital i Trondheim, var jo at det var en kognitiv utredning
6: som
5: handler om å sjekke hvordan står det til med hjernen i forhold til kognitive ferdigheter, altså demensmistanke da. Og det tror jeg ikke mamma forstod helt, for jeg tror ikke hun kom til å takke ja til det der hvis hun hadde visst hva det var. Men det som kom ut av det var jo rett og slett at vi ble kalt inn på legen sitt kontor, og en nevrolog der, veldig dyktig dame.
6: Fikk du beskjed om å være med, eller?
5: Ja.
6: Ja.
5: Jeg fikk en innkalling til det møtet.
6: Det er ikke så vanlig.
5: Man vil alltid ha med en pårørende hvis at...
6: Ja, men sånn ellers? Altså
5: ja, nei, jeg har ikke vært med på noen andre møter enn med mamma, nei. Og da husker jeg hun legen kikket meg i øynene, eller forsikket mamma i øynene først, og sa at Greta, da, som mammaen min het, du har diagnosen tidlig fase Alzheimer. Og så kikker legen på meg, og så sier han, du Marianne, du er din mors nærmeste pårørende. Og da var det vel ingen av oss som egentlig skjønte helt hva det betydde. Så da ble mamma helt still. Og jeg begynte å stille spørsmål. Og stille spørsmål, hva kan vi gjøre? Og da husker jeg legen sa fem råd. Og det ene var, hun sa til mamma at Greta, du må slutte å røyke. For mamma røyka. Og så sa hun, og så må du komme opp i puls tre ganger i uka, du må trene, og så må du spise sunn mat. Feit fisk. Husker jeg at hun spesifikt sa, det er liksom sitt fast i hjernen min, at det var feit fisk, så det spiser jeg veldig mye da, skjønner du. Og så var det, stimulere hjernen din, lære deg noe nytt, fortsette å løse kryssord, lese avis, og så videre. Og så var det det å søve 7-9 timer om natta.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er podcaster, forfatter og hva skal man si, demensfluencer Marianne Danielsen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du fortalte akkurat om det første legebesøket. Og du får høre da, du er pårørende. Hva tenker du da?
5: Jeg skjønner ikke hva det betyr der og da. Nei. Jeg forstår ikke det begrepet.
6: Fordi moren din som sitter ved siden av deg...
5: Hun er jo egentlig for meg frisk på mange måter, sant?
6: Ja.
5: Så går vi jo ut fra det møtet, når jeg ser liksom tilbake i bakspillet, så tenker jeg, ok, her sender du ut en mamma, da, eller en kvinne på 62 år, ung, med demens, og hennes datter, som er på starten av, har nettopp fått sitt barn nummer to i småbarnsfase, og så er det ingen støtte, det er ingen oppfølgende legetime, det er ikke noe apparat rundt som skal veilede og hjelpe, og det er en dødelig diagnose. Og det er en diagnose som du blir fortalt at tar fra deg kontroll over eget liv og identiteten din.
6: Men skulle du ønske at alt det blir sagt med en gang, altså foran moren din og foran
5: deg? Nei, men jeg skulle ønske at det var et støtteapparat der.
6: Ja.
5: For vi går ut derfra med bare et telefonnummer, og skal klare oss selv.
6: Ja, hvor går det nummeret?
5: Det er en ressurssenter for demens.
6: Ja.
5: Der du kan ringe inn og spørre spørsmål hvis du har, ikke sant?
6: Hva gjorde du så? Hva er det første du tenker og gjør?
5: Nei, det første jeg gjør er at jeg sier til mamma, nå går vi på kaféen som ligger på en kjip sykehuskafé, går dit, setter oss ned, og så sier jeg til mamma, mamma, hva kan jeg gjøre for deg nå? Hva trenger du nå?
6: Mm, hvordan tok hun det da?
5: Nei, hun sier, vet du hva det er? Dette her vil jeg ikke at noen skal vite. Jeg vil ikke at jeg og du skal snakke om det heller. Og da skjønner jeg at, ok, det her skal være en hemmelighet. Det her er utrolig stig... Altså, hun skammer seg. Ja. Masse skam.
6: Hvorfor er det... Hvorfor det, tror du?
5: Fordi din sykdommen nettopp er så uforutsigbar, og tar fra deg den her kontrollen og identiteten, og du forandrer deg, ikke sant? Og det er så flaut. Ja. Fordi at vi snakker ikke om at det er en sykdom. Altså, det her er jo 2010, sant? Det er en stund tilbake i tid. Det er litt bedre nå, men snakk ikke om det som en sykdom, men snakk om det som om folk blir rar, og så, ja. Altså, de blir ikke seg selv lenger.
6: Nei, for hun visste godt hva Alzheimer var.
5: Ja, fordi min mormor hadde også demens. Ha. Kom jeg på etter en stund. Ja. Jeg har liksom ikke lagt dem to sammen, men jeg bodde sammen med mormoren min mens jeg studerte i 2 år, og da husker jeg at mormor gjorde så mye rare ting. Og da ringte jeg hjem til mamma og så sa jeg at du, nå har mormor gjort det her og det her og...
6: Hva da for eksempel?
5: Åh, jeg vet ikke om jeg kan si det på radio egentlig. Det var sånn, det var litt sånn uhygieniske ting da. Som er litt sånn ekkelt å tenke tilbake på. Men, og da når jeg så ringte mamma og sa det, så sa mamma sånn, ja men du skjønner det med at mormor, hun er senil. Åja, ja, ok, da så, jeg visste ikke hva det betydde, men jeg tenkte at det var en forklaring. Hun har en hun er senil. Så for meg så hadde vi jo opplevd det før.
6: Ja. Hadde moren da gått gjennom den prosessen med sin egen mor?
5: Ja. Ja. Men vi snakket jo ikke noe om det, sant?
6: Nei, for det var også hemmeligholdt.
5: Ja, det var liksom, det her er jo enda lenger tilbake i tid, det her er jo på slutten av 90-tallet. Da snakket man jo heller ikke om det her. Så det er en veldig underkommunisert sykdom, som folk er veldig usikre på hvordan de skal håndtere og snakke om.
6: Du sa at ved siden av deg i stolen, også på det legekontoret, da tenkte du at moren din som satt ved siden av deg var frisk.
5: Ja, altså, hun kjørte jo bil, hun bodde jo alene, hun hadde jo liksom alle aktivitetene sine i den form at hun der og da var jo litt deprimert, så hun var jo litt isolert, men hun var jo for meg frisk.
6: Når begynte du å tenke at legen hadde rett?
5: Vi gikk gjennom liksom uforutsigbar fase, kanskje de første 2-3 årene hvor jeg bare måtte være observant liksom, på hva som foregikk. Men jeg skjønte at nå var alvorlig feil når, og det her er også kjipt å si på radio også, men det var når mamma begynte å lukte vondt. Igjen så har jeg på hygiene, sant? Og så begynte jeg å tenke på hvordan skal jeg snakke med mammaen min om at hun lukter vondt, og hvorfor gjør jeg det? Er det for at hun... Jeg dusjet ikke. Og etter hvert så skjønte jeg at nei, hun gjør ikke dusj, eller krever at hun tror at dusje. Hun kunne gå inn, hun kunne klære seg klærne, og gå inn i dusjen, og såpe seg inn, men ikke skru på vannet. Ikke sant? Og gå ut av dusjen igjen, tørk det. Hun kunne, når hun vasket klær, så putta klærne inn i vaskemaskina, satt og la inn vaskemiddel og alt, men satt ikke på maskina, åpnet maskinen etter et par timer, hang opp klærne, sant? Så ikke ble klærne vasket, og ikke ble kroppen dusjet. Og hun røyker i tillegg, ikke sant? Da sier det seg selv at etter en stund så blir det her illeluktende og dårlig hygiene. Ja. Men hvordan, og da var det sånn, da strevet sånn med akkurat det der, hvordan skal jeg snakke med min egen mor om det der? Det var kanskje det første vanskelige, synes jeg.
6: Hvor ofte, også etter at du fikk den beskjeden at du er pårørende, gjorde det noe med deg som datter og nærmeste? Og sånn, besøkte du den oftere? Ringte du oftere?
5: Ja, jeg var nok mer... Det var akkurat som du skrudde på en sånn beredskapsknapp.
6: Du fikk et tredje barn på en måte?
5: Ja, ikke med en gang, men det var liksom sånn, jeg trykket på en knapp i meg selv og tenkte at ok, nå må jeg være litt på. Nå må jeg følge med litt mer. Følge med på alt det som foregikk i livet hennes da, ikke sant? Og også når jeg så at hun ble så deprimert og isolert, så får jeg jo dårlig samvittighet for at hun ikke har det noe bra også, ikke sant? Vennene hennes, det blir sånn at noen får tillit, den tillitfasen med demens er jo den der fasen hvor man gjentar seg selv. Hvor man kanskje sier, når ringer veldig mange ganger, skal si den samme tingen, ikke sant? Og da kan både jeg da, og også vennene hennes kanskje og de i nær familie kan bli sånn, nei, men nå ringer du for fjerde gang i dag og sier akkurat det samme, Greta, det her er, sant? Når du, og når mamma fikk den påminnelsen der, gang på gang, fra folk rundt seg, så slutta, og jo, da trakka jo seg tilbake, for hun ville jo ikke ha den påminnelsen på den der Alzheimer-diagnosen hver gang hun snakket med noen. Så... Så det var, etter hvert liksom så gikk det over i en sånn kaosfase.
6: Tenkte, altså, når man får den Alzheimer-diagnosen eller demensdiagnosen, så tenker man seg at minnet kommer til å forandre seg gradvis, uvisst hvilket tempo, og personen man kjenner blir jo mer og mer borte. Tenkte du også sånn, dette er kanskje de siste årene jeg har mulighet til å liksom være sammen med mamma, eller slår ikke det igjen?
5: Jeg tror jeg er jo, i utgangspunktet som jeg sa, jeg er jo veldig sånn løsningsorientert.
6: Ja.
5: En sånn positiv, kanskje litt sånn naiv optimist, da, tror jeg.
6: Ja.
5: Som tror hele tiden på det, at det skal gå bra. Og det, jeg tror nok at det er min måte å håndtere også ting i livet som er vanskelig.
6: Du hadde andre ting å holde på med da?
5: Ja, ikke sant? Småbarnsfase, drev min egen virksomhet. Jeg satt i masse styreverv og drev med frivillighet. Og, altså, hverdagen min var bare full av alt mulig slags spennende ting. Og så kom det her på toppen, og så skjønte jeg ikke helt at det her kom til å ta overhånd på et eller annet tidspunkt, eller at jeg ikke klarte å håndtere livet mitt når det ble det her kom på toppen. Da. Fordi den diagnosen og den situasjonen din bare eskalerer, ikke sant? Og tar mer og mer plass.
6: Når tok det all plass?
5: Det tok all plass desember 2019.
6: Ja, ja, altså 9 år senere.
5: Ja.
6: Ja.
5: Da hadde det tatt helt overhånd. Da var jeg husker det så godt at det var da, fordi jeg hadde hatt et oppdrag. Jeg jobbet jo med kommunikasjon og strategiutvikling, og da hadde en ledergruppe en hel dag og jobbet med dem. Og så skulle jeg kjøre hjem derfra, fra den dagen. Og så når jeg er på vei hjem, så ringer jeg til en kollega for å snakke om hvordan dagen har vært, og så husker jeg ingenting av dagen. Jeg husker ingenting jeg har gjort. Og han spør meg, og jeg sier, jeg husker ikke. Og så sier han, det her er alvorlig hvis ikke du husker hva du har gjort i dag. Dagen etter måtte jeg ringe til kunden og spør hvordan gikk det i går. For jeg husker ikke på det. Så sa hun, det gikk kjempebra. Så tenkte jeg, hæ? Så det var sånn, da hadde jeg rett og slett ikke vært til stede i den dagen. Jeg hadde bare gått på automatikk antageligvis. Og da, det der var dagen før mamma skulle tvangsflyttes på sykehjem. Og da var helt sikkert hele kroppen min og hodet mitt på et helt annet sted. Så kom den jula, og hun fikk plass på sykehjem til slutt. Og da snakket vi om hun var tvangsflyttet.
6: Hva skal til for at altså, hvorfor ble det siste? Altså, hvordan blir det sånn at man velger å, nå må du tvangsflyttes?
5: Det skjer fordi, for det første, at mamma ikke vil selv.
6: Var det fremdeles da hemmelig?
5: Det var ikke noe mange som visste om det,
6: nei.
5: Så deles på at hun ikke ville, og fordi at jeg hadde ingen, altså jeg prøvde å få systemet rundt til å se at det var ikke forsvarlig at jeg bodde hjem lenger. Altså da må du snakke med legen, altså fastlegen hennes, ergoterapeuten hjemme i tjenesten, NAV, altså de her...
6: Ja, for da var alle involvert.
5: Ja, men alle var jo ikke, altså alle var involvert en og en, men ikke snakket ikke sammen, og for at vedtaket skulle komme, så måtte de snakke sammen. Og da fikk jeg dem til å komme hjem til mamma for å se hvordan hun hadde det til slutt da. Jeg jobbet ganske lenge og koordinerer det her. Og når de først kom dit og så hvordan hun hadde det, så kom tvangsvedtaket dagen etter.
6: Hvordan hadde hun det?
5: Nei, hun klarte jo ikke å ta vare på seg selv. Og det visste jo jeg.
6: Ja.
5: Men jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg hadde jo ikke noe hjelp liksom, til å forstå alvoret da.
6: Som nærmeste pårørende da, når du da besøker din mor og ser at hun klarer ikke å ta vare på seg selv, hvordan er det? Altså, vil du da, jeg tenker jo en del av en, vil du antageligvis flytte inn og være deg hele tiden?
5: Ja, og det ikke sant, det kunne jeg tenkt, eller kunne jeg tenke at må jeg det nå? Men samtidig så har jeg to små barn, eller to barn, har liksom mine egne greier også. Mm. Og så er jeg egentlig, jeg stoler egentlig på systemet.
6: Mm.
5: At dem skjer når nok er nok.
6: Hva skal til for at nok er nok? Hvor ille snakker vi?
5: Nei, da vet du ikke forskjell på dag og natt, for eksempel. Vandre til alle døgnets tider, til ringe til alle døgnets tider, får ikke i deg mat, spiser kanskje mat som har gått ut på dato, blir syk, og orienteringsevnen er bort, og hun vet ikke, kjenner kanskje ikke igjen alle lenger, redd for hjemmetjenesten som kommer innom, låse døra, kjefte, bli sint. Fordi det som skjer er jo at mamma ble jo redd.
6: Mm.
5: Hun er jo utgangspunktet livredd for den sykdommen, og så blir den frykten går over i noen. Jeg tror frykten går over i usikkerheten etter hvert når man ikke klarer kognitivt å forstå hva som foregår rundt seg. Sant?
6: Mm.
5: Så det er mye frykt og mye følelser som hun ikke klarer å sette ord på. Så det er jo bare et virvar, et kaos av masse greier som foregår.
6: Mm.
5: Og når jeg da i beredskap 24 timer i døgnet, har vært det kanskje de siste 3-4 årene, så er det ganske heftig.
6: Ja, det er ikke.
5: Og jeg er jo datter, ikke sant? Jeg bodde jo 7 minutter unna med bil.
6: Mm.
5: Men jeg har tenkt mye på dem som er ektefelle og som bor sammen i det her kaoset.
6: Mm. Det er mange av de, og det er 100 000 med demensdiagnoser i landet, og over 400 000 pårørende.
5: Mhm.
6: Følte du deg alene?
5: Veldig.
6: Ja.
5: Jeg har følt meg veldig, veldig alene. Og når mamma ble lagt inn, hun ble ikke det, men hun fikk da den plassen, så da brøt jeg jo totalt sammen etterpå.
6: Hvorfor det?
5: Jeg var helt utslitt. Jeg husker jeg gikk til legen min, fortalte om det her, den jobbhendelsen.
6: Mm.
5: Og hun sa til meg bare at Marianne, du er helt emosjonelt utbrengt, du er helt ferdig, du må ta en pause.
6: Mm.
5: Du er syk med deg her og nå, liksom. Og det var veldig godt at hun sa det, fordi jeg hadde tenkt den tanken selv, og det er litt rart, fordi jeg jobbet mye med coaching og mennesker, og så det ikke på meg selv, at jeg var der.
6: Mm.
5: Og så merket jeg jo at for hver gang jeg var innom mamma, for da hadde hun kommet på sykehjemmet, og hver gang jeg kom innom, så var hun så sint på meg. Fordi det var min skyld, at hun var der.
6: Mm. Det visste hun altså?
5: Ja, det visste jeg. At det her er Marianne sitt verk.
6: Ja.
5: Og sinne, frustrasjon, gråting, og hver gang jeg gikk, så sa jeg at når du går nå, så hopper jeg til en vindue, for jeg vil ikke leve noe mer, jeg vil ikke være her. Og da, så det å være på besøk var jo helt forferdelig i starten her.
6: Ja.
5: Og så kom covid. Det her er 2020, sant? 7. mars, og så stengte Norge ned, og så var det sykehjemmet som sa egentlig da i sine lover, eller sine regler at nå kan du ikke komme på besøk.
6: Nei.
5: Og det var en befrielse for meg. Det høres sikkert helt sprøtt ut å si det, men det var så godt
6: ja.
5: Å få en pause. Og da var jeg sykemeldt, og da fikk jeg noen måneder å ta meg igjen på, hvor jeg kunne sove og bare slappe av. Og det var da jeg skrev den første kronikken, eller jeg skrev en artikkel i Adresseavisa, min lokalavis, om Alzheimer, om pårørenderollen.
6: Hvorfor gjorde du det?
5: Fordi det var akkurat som om ting landet i meg, og jeg kjente på både sorgen og erfaringer, og jeg klarte endelig å sette ord på ting, for at jeg hadde liksom fått hvilt litt.
6: Ja.
5: Og når den stod på trykk, så fikk jeg altså så mye tilbakemelding. Og ikke for at den var så god, den hele kronikken. Det var mer det at plutselig så var det andre pårørende som fortalte at de sto akkurat det samme som meg.
6: Mm.
5: Og da var første gang jeg tenkte, hæ, er det alene?
6: Hadde du prøvd å ringe det nummeret du hadde fått? Altså, du fikk jo et nummer fra legen.
5: Ja, jeg gjorde det. Og jeg var på et forsøksvis på et sånt pårørende kurs.
6: Ja.
5: Men mamma var ung med demens. De som var der var veldig, veldig mye eldre. det var liksom, vi var på helt forskjellige planeter i forhold til behov. Mm. Så jeg følte at det var et, det var litt, det passet meg ikke. Det var, jeg skjønte ikke, det, altså det funket ikke for meg akkurat det, det jeg var på da. Det, og så har jeg jo møtt, jeg må si det, jeg har møtt veldig mange flinke folk underveis. Fine, flinke folk innenfor helsevesenet og folk som har peeling. Mm. Men ingen systematisk oppfølging av denne prosessen.
6: Det, det at moren din skyldte på deg, og det at du tenkte at, at det var befriende med covid på et vis, for da ble du tvunget til å bare ta vare på deg selv litt. Det er fullt forståelig, absolutt, men er det også dårlig samvittighet involvert der?
5: Du aner ikke hvor mye dårlig samvittighet det er.
6: Ja.
5: Masse. Jeg har fremdeles dårlig samvittighet det.
6: Hvorfor det?
5: For jeg tenker på alt jeg kunne, skulle, burde ha gjort, som kanskje har gjort ting bedre.
6: Hva, hva da?
5: Nei, tatt dem med på mer tur, hadde dem, altså, sånn som du sier, kanskje, kanskje vært sammen med, altså bodd litt hjem til jeg, eller gjort det tryggere, visst liksom, hvordan skulle jeg ha vært en enda, vært enda tryggere for hun da.
6: Men du ble jo utbrent av dette her, ja. Så er det en rasjonell tanke egentlig?
5: Nei, for jeg tror noe som jeg vet mer, så vet jeg at jeg aldri kunne ha gjort nok. Altså, du, du kan aldri gjøre nok. Nei. Man må gjøre det utifra sitt eget, sitt egne forutsetninger.
6: Var det, altså, etter at moren din ble innlagt, tvangsinnlagt, var hun fremdeles moren din noen gang? Eller var, var hun helt en annen?
5: Nei, hun var det, men hva skal jeg si, hun, i første fasen der, hvor hun var sur, eller sur, hun var redd og frustrert og leise, det var frykt, da var det vanskelig.
6: Ja.
5: Så gikk det kanskje et års tid før hun roet seg, og ble liksom roet seg på det stedet, skjønt mer av liksom, her skal jeg bo. Og jeg hadde jo innredet hele rommet hennes med deler av leiligheten, altså puttet liksom en fjerde av leiligheten inn på det rommet, sånn at det skulle være kjent.
6: Mm.
5: Jeg hadde, jeg og broren min, vi tok og lastet inn 200 av Gretas greatest hits på en sånn radio, på en spiller, en sånn MP3-spiller, sånn at når du løftet på en sånn klaff, så spilte Cliff Richard og Vikingarna og Jens Bok Jensen og du vet, Nora Brokstedt, og, sånn at hun hadde liksom musikken som hun var så glad i, og hadde alltid med blomster, for hun har jobbet med blomster og frø og jord og sånne ting, veldig glad i blomster, så jeg prøvde å fylle dagene hennes og de møtene vi hadde med ting som hun var glad i.
6: Hadde du så merket du at det gjorde en endelig?
5: Ja, ja, ja. Fordi, og det her forsker jeg på. Ja. Etter hvert når jeg fikk komme litt ovenpå, så begynte jeg å forske på hvordan kan jeg få frem mammaen min. For hun var jo bort på mange måter, sant?
6: Ja.
5: Men jeg kunne, hvis jeg hadde med tulipaner da, og satt dem på bordet og visste dem til at her er tulipaner, mamma. Så begynte hun å synge den der tulipaner fra Amsterdam, som er en sånn sang som hun sang, ikke sant? Da, da kom den. Hvis jeg hadde med, det er en sånn kjekk som heter Tyske skiver. Jeg vet ikke om du vet hva det er. Det er en sånn julekake, så den kommer egentlig bare til jul. Hvis jeg hadde med den, så, og hun tok et tygg av den, så plutselig kom jeg på en sykkeltur med faren sin, ut på Fosen utenfor Trondheim, fordi da brukte jeg med å sykle til et sånt bakeri som bakt tyske skiver. Mm. Og den historien kom hver eneste gang hun tygde i en sånn tysk skive.
6: Mm.
5: Så det, liksom det å få klart liksom, å trigge frem mammaen min. Og en av en litt artig ting var mamma har alltid skrevet du vet, sånne konfirmasjonssanger, den rosa sangen og sånt, ikke sant? Jeg har skrevet veldig kleine sånne sanger til alle mulige slags jubileer og sånne ting. Kjempekreativ, utrolig flink.
6: Ja.
5: Og så skulle datteren min konfirmere seg i fjor, og på våren der så var jeg innom mamma, og så sitter jeg og snakker med, og så sier jeg at ja, husker du hvor... Nei, jeg sier sånn, du er så flink til å skrive sang, mamma. Kanskje vi skal skrive den konfirmasjonssangen til Caroline sammen, jeg og du nå, og begynte liksom å dikte med og spontan rim og sånn, fordi hun er kjempegod på spontan rim, da. Og da sitter jeg bare siden av etter at jeg snakket om alt det her, og plutselig så, så synger hun et helt vers, hun. Av en sang som hun spontanrimer der og da, handler ikke nødvendigvis om Karoline og konfirmasjon, men det handler litt om forskjellige ting i livet hennes da, om veninner, om sydentur, om, og det var sånn, og jeg bare tenkte sånn, se der, hun er inne der, og akkurat det fikk jeg filmet, Og det er et helt fantastisk minne, fordi det forteller meg om at hun var så syk, men likevel så spontanrima, altså hun laget en sang på direkten. Fordi det var en av hennes store perdigheter, liksom.
6: De øyeblikkene der.
5: Mm.
6: Gjør de det verdt alle de besøkene av sinne og gråt og sånt?
5: Ja, ja.
6: Ja.
5: Helt åpenbart. Og hver gang, men så jeg var som bestemt på at hver gang jeg gikk inn der, når jeg kom tilbake i balanse selv, da, ikke sant, har overskudd til det her, så var jeg sånn, i dag så skal jeg være der og være til stede og prøve å lure frem mamma, enten med noe godt å spise, eller en blomst, eller musikk, eller du vet. Og det var da hadde vi gode øyeblikk sammen.
6: Du mistet moren din i fjor, da etter 15 år med denne sykdommen.
5: Mm.
6: Hvordan er det?
5: Nei, jeg har jo mistet før. Altså, jeg har jo mistet mamma for lenge siden.
6: Mm.
5: Jeg husker det, noe av det som jeg merket gikk først, eller gikk kanskje ikke først, men det følelsen min da, av hva som gikk først for meg, det var jo empatien. Altså omsorgen overfor meg som datter.
6: Mm.
5: Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd underveis, skulle fortelle om det. Det skjønte jeg ikke. Hun forstod ikke. Hun ga meg ingen klem, hun ga meg ingen forståelse, vi kunne ikke snakke om det. Og da skjønte jeg at jeg mistet mamma gjennom, altså empatien hennes.
6: Mm.
5: Så jeg mistet nok på veien der et sted mellom 2018 og 2020. Kanskje før det også. Men, så for meg så var jo rollene snudd. Jeg var jo mammas omsorgsperson plutselig, skjønte jeg jo. Eller var ikke plutselig, men sånn sakte overgang da. Så bodde jeg jo 6 år nesten på sykehjem. Det er ganske lenge.
6: Mm.
5: Og jeg tror, jeg har jo en sånn idé om at hun var liksom i vigør da, så lenge, fordi at jeg nettopp stimulerte henne på så mange ulike måter underveis der. Hun hadde jo et sanserom liksom inn på rommet sitt der. Så jeg tror det har noe med saken å gjøre, men når hun, altså når sånn Alzheimeren, den har en lei tendens til å kortslutte ting i fysisk og psykisk i kroppen,
6: mm.
5: så den slår av mekanismene. Og det var jo mange mekanismer som var slått av. En av dem var at hun hadde inn sånn kateter. Hun kunne ikke gå på do,
6: mm.
5: så hun hadde kateter. Og det resulterte i mange urinveisinfeksjoner. Urinveisinfeksjon er aldri bra å ha. Det liksom gjør at sykdommen går fortere fremover.
6: Mm.
5: Og i fjor sommer så fikk jeg vite at hun hadde fått en urinveisinfeksjon igjen, og den var alvorlig. Hun hadde sluttet å spise og sluttet å drikke. Og da skjønte jeg at ok, nå... Det her, så alvorlig har det aldri vært før. Og da satt jeg ved senga hennes i 2 uker. Og første uka så hadde jeg taleevne. Og når jeg kom, altså når jeg var der, så vet jeg at hun kjente at jeg var der uten at hun kjente meg igjen. Men følelsen min var at hun skjønte at jeg var der.
6: Mm.
5: At hun var tryggere når jeg var der. Og jeg lå jo oppe i senga hennes til slutt. Og jeg hadde med meg en høytaler som jeg spilte musikk på. Og den første uka var som sagt taleevne. Uka så gikk det i uka, og så mistet jeg den. Men det som var så sprøtt da, det var jo at hun kunne fremdeles synge. Så når jeg spilte musikk, så kunne vi synge sammen. Og nynn. Så vi hadde liksom kommunikasjon selv om hun ikke hadde språk. Og det å fortelle meg veldig mye om kraften i den musikken, altså jeg har jo lært i ettertid, eller jeg lærte undervis da, men at den musikken du hører på mellom du er 13-14 år, par og 20, det er den musikken som sitter lengst, det er der du har mest minner knyttet til.
6: Mm.
5: Så var jo den musikken jeg spilt. Og da fikk vi liksom kontakt selv om hun var, ja, lå for døden da.
6: Mm. Skal vi spille litt musikk?
5: Ja.
6: Du har med en låt din mor var veldig glad i, Nora Brokstedt, som synger «Det som skjer, det skjer».
5: Ja.
6: Skal vi bare høre?
5: Ja, hør den. Ja.

0: skjer. Ja, du fikk Nora Brokstedt som sang Det som skjer, det skjer her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig demensfluencer Marianne Danielsen. Kaller deg demensfluencer, eller du kaller deg selv det?
1: Du, det var faktisk ikke jeg som har funnet på det ordet. Det var noen som kom til meg og sa at du sånn der demensfluencer, du, Marianne. Så tenkte jeg sånn, ja vel, det kan jeg godt være.
0: Vi har jo vært snakket om før musikken her hele egentlig sykdomsforløpet til moren din, som gikk bort I fjor etter da 15 år med demensdiagnosen. Det som har skjedd underveis der og også etterpå at du har jo gått fra å være pårørende til å bli en som står på barrikadene for demenssyke. Du nevnte jo denne kronikken du skrev I Adresseavisa, og så har du gitt ut en bok, ikke lett å glemme, og laget en podcast som har nå, hvor mange episoder har du laget til slutt?
1: 143 tror jeg på nå.
0: Ja, hvor mange skulle det være?
1: 6-8 stykker, tenkte jeg. Ja,
0: men det altså, vi var innom her helt i starten, at det en dame med pågangsmot, som ikke tenker så mye konsekvens, du bare gønner på. Men hva det som fikk deg til at dette her gikk fra at du var pårørende til at du ble en talsperson for dette her?
1: Det startet jo med egentlig den her lille lappen med det telefonnummeret som vi fikk når vi gikk ut av den legetimen med mamma.
0: Ja.
1: For det ikke nok å få et telefonnummer.
0: Nei.
1: Og etter hvert så skjønte jeg at jeg trenger mer, jeg trenger hjelp, vi trenger hjelp. Og så tenkte jeg sånn, hva har jeg lært da I løpet av dem? Da var jeg sånn, det her var noe I 2023 eller noe, tror jeg. 22-23, så begynte jeg, hva det jeg har lært egentlig per nå? Jo, det den her, hva som ligger I den her emosjonelle belastningen gjennom hele det her løpet. Og så hadde jeg en god kollega og venninne som hadde vært gjennom akkurat det samme. Og så var det vi to som satt sammen, Hilde Merete Klungerbo heter hun da, som har skrevet boka sammen med meg, så satt vi sammen og snakket om pårørenderollen og hvordan det hadde vært. Og så sa vi at nå har jo vi egentlig blitt litt sånne eksperter vi nå, på pårørenderollen. Og mye av det handler om selvomsorg da, hvordan ta vare på seg selv, sånn at vi skal klare å ta vare på dem vi glad I, ikke sant?
0: Hva kan man da gjøre?
1: Åh, det jo mange ting da. Ja. Men det handler jo om å sette noen grenser, det handler om å finne pusterom, det handler om å ta seg igjen, det handler om å være I balanse, ikke sant? Det sånn, litt sånn elementære ting I livet, men det handler om å ta vare på sin egen mentale helse.
0: Ja. Hva skulle du ønske at du hadde gjort annerledes?
1: Jeg skulle ønske at noen hadde fortalt meg akkurat det her, som vi har skrevet om I boka, når jeg sto der I 2010 og ikke visste opp ned på hva jeg skulle gjøre.
0: Ja, hva da?
1: Nei, at nå går du inn I en uforutsigbar fase, da kan det og det og det her skje. Nå går du inn I en kaosfase, nå vil det her skje. At du litt forberedt. Vær litt mer forberedt. Det skal jeg ønske.
0: Opplevde du at man blir, at systemet lagt opp sånn at man blir litt sånn overlatt til seg selv, og at man får for mye ansvar som pårørende?
1: Absolutt. Jeg svarer på det.
0: Ja.
1: Og det her jo 15 år siden jeg gikk inn I det. Men det jo fremdeles sånn at det finnes ikke noe systematisk system, altså systematikk på hvordan du blir fulgt opp når du får denne diagnosen.
0: Det liksom, det din mor eller far eller din kone eller mann. Du må fikse det.
1: Ja, de sier vel ikke akkurat du må fikse det, men de sier ikke nå skal vi hjelpe deg gjennom det her. Nei. Det ingen som sier det. Det finnes selvfølgelig noen som oppleve det også gjennom for det finnes ildsjeler, det finnes noen gode demenskoordinatorer, det finnes noen hukommelsesteam rundt omkring I kommunen men all statistikk tilsier at jeg tror det 5-6% som får god hjelp og røsten ganske overlatt til seg selv.
0: Hva slags tilbakemeldinger har du fått da, på boka og podcasten?
1: Jeg får så mye tilbakemelding boka din jo det jo en sånn emosjonell støtte, egentlig. Mens podcasten, den tar jo for seg veldig mange ulike perspektiver, ikke sant? Snakker med forskere I forhold til håp, ikke sant? Vi må ha håp for at det her, vi skal finne en kur. Jeg snakker med leger som jobber med diagnostisering, og og som kan si noen ting om, altså gi litt sånn forutsigbarhet i hva er det neste. Og så finnes det forskjellige diagnoser, ikke sant? Demens er et paraplybegrep for veldig mange ulike demensdiagnoser, og noen er forferdelig kjip, skikkelig krevende diagnoser. Som en av dem som heter Lewy Body Demens, der hallucinerer du. Der kan se på deg at det står en bjørn, en grizzlybjørn inne i studio her nå, og du tror at det faktisk er det. Hva blir det da? Du blir livredd, sant? Sånne ting skjer i hjernen da. Og det å være forberedt på at sånne ting kan skje, det er jo leger som hjelper meg med å lage sånne type episoder, og så snakker jeg med andre pårørende, og så snakker jeg med helsepersonell som står under dårlige forutsetninger på jobb, ikke sant, og skal prøve å gjøre en god jobb, men har ikke tid, kanskje mangler kompetanse, så er det også solskill, altså gode historier, ikke sant? Suksesshistorier, ting som funker veldig, veldig bra.
0: Hva er det da?
1: Nei, det kan være et, sånn for eksempel i Trøndelag da, så har vi et veldig, veldig bra kurs for unge med demens. Og du vet at du kan få demens. Hvor gammel er du, Vegard?
2: 44.
1: Ikke sant? 45 er det yngste jeg har hørt om. Så når du er 45 og får demens, så er det ganske mange andre ting som inntreffer i livet ditt i forhold til enn når du er 83 da, ikke sant? Du er kanskje far, du har jobb, du har masse forpliktelser, og plutselig så endrer livet ditt totalt. Da trenger du noe annet enn hvis du er 87. Så det er et kurs for pårørende og de unge med demens, som er et helsekompetansekurs. Det er et helt fantastisk kurs, som hjelper deg å mestre livet.
0: Det at moren din sa til deg sånn, vi må holde det hemmelig, hvor vanlig er det? Får du inntrykk av?
1: Det er vanlig, men det er under utvikling.
0: Ja.
1: Det er stadig flere som tør å stå frem og fortelle om diagnosen.
0: Hvorfor er det viktig, tenker du?
1: Å si fra?
0: Ja.
1: Fordi du kan aktivere hele nettverket, familien, arbeidsgiver, alt rundt, og så kan du leve tilsvarende normalt i ganske lang tid.
0: Ja, på en annen måte.
1: Ja, ja. Men også i starten, sånn som hvis vi hadde fått hjelp i starten her til at noen hadde sagt til mamma og den Greta, nå må du være åpen om det her. Fortell det til kjæresten din, fortell det til vennene dine og jobben din og arbeidsgiveren din og sånn. Så får du litt hjelp og så får du litt støtte. Og så hadde mamma kommet og sagt, nei, det vil jeg ikke. Nei, men da skal vi hjelpe deg med det, Greta. Vi skal hjelpe deg sånn at du kommer dit. Og da hadde mamma garantert hatt et så mye bedre liv. De første 6-7 årene er jeg helt sikker på. Det har vært helt annerledes for både meg og hun.
0: Ja.
1: Så det, akkurat det spørsmålet du stiller der, det er jo litt av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør nå. Mm. Vi må åpne opp og snakke om det.
0: Så det at du har skrevet denne boka og laget i podcasten, men også at demenskoret har gått på TV,
1: ja, at det har blitt
0: et annet fokus på det, har det gjort noe med skammen?
1: Ja. Det har gjort at man viser det frem, ikke sant? Man forstår at det er en sykdom, det er ikke det, det er en sykdommen som tar over det.
0: Mm.
1: Og jeg fikk jo i starten, for jeg la ut en del videoer av mamma og meg, ikke sant? Hvor vi kommuniserte på gode dager.
0: Mm.
1: Og da kunne jeg få kritikk, mest positive tilbakemeldinger, men du vet jo hvordan vi mennesker, når vi får kritikk, det synes vi jo, jeg synes i hvert fall det er vanskelig, men i hvert fall på sånne ting. Og da var det sånn, hvordan i all verden kan du gjøre det der mot mora di og vise frem i en sånn sårbar situasjon? Hvor jeg alltid argumentert med, vi har nødt å vise frem denne sykdommen. Det er en sykdom, det er ikke mammaen min, det er en sykdom. Vi kommer til å få mer av igjen. Vi har nødt til å vise den frem, hvis ikke så klarer vi ikke å snakke om det. Så jeg følte at saken var viktigere enn mamma og meg. Da.
0: Mm. Det er jo, regjeringen skal jo snart legge frem demensplan 2030, som er da hvilken plan, altså hvordan vi som samfunn og statsapparat skal forebygge demens, men også lage et mer demensvennlig samfunn fra egentlig i år til og med 2030.
1: Jep.
0: Og du har jo blant annet et opprop på din side, nettside, som handler om noe av det samme, men hva tenker du er et demensvennlig samfunn?
1: Det er et samfunn der, der man ikke, der man skjønner, forstår hva sykdommen er, forstår hva demens er, klare å snakke med mennesker som har demens og deres pårørende uten at det føles vanskelig og unaturlig.
0: Ja, for det rammer jo 100 000 nordmenn.
1: Ja, og vi vet jo at i 2050 så er det hva det er, at dobling, ja, ikke sant?
0: Fordi vi blir eldre.
1: Fordi vi blir eldre. Og demensvennlig samfunn er jo en ting er liksom hvordan vi har nødt til å aktivere alt samfunnet rundt, ikke sant? Det bussjåfører, det teater, det kjøpesenter, det NRK, det liksom, skjønner du? Vi har nødt til å aktivere alle på den her, for det er så stort samfunnsproblem kommer til å bli, eller samfunnsutfordring. Men den demensplanen da, den jeg sikker på at den kommer til å være kjempebra på papiret. Det jeg bekymret for, det at kommuneøkonomien, nå blir jeg litt sånn politisk da, men kommuneøkonomien, vi har jo kommunefattigdom i Norge. Mm. Og så lenge de ikke har motivasjon og økonomi til å faktisk utføre den planen, for den må skje ute i kommunene, mm, så er det ikke at det ikke blir noen endring. Og det er derfor jeg gjør det jeg gjør. Mm. Derfor jeg synes det er viktig å snakke om. Vi har nødt til å få øremerket midler til å jobbe med det her fremover.
0: Hvorfor har akkurat du denne ståpåviljen, tror du? Hvor kommer det fra? For du hadde jo det før også.
1: Jeg er en naiv optimist, som sagt. Og jeg er løsningsorientert.
0: Ja. Men hva har gjort deg sånn?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror jeg har jo hatt en mamma, og har en pappa som er veldig flink til å legge liksom, vise meg mulighetene og oppmuntre meg. Det har jeg hatt hele veien.
0: Mm.
1: Og så har jeg tror jeg nok jeg er liksom modig type. Og så har jeg en ekstrem nysgjerrighet på mennesker, på systemer, på folk, på kulturer, på relasjoner, så jeg er veldig nysgjerrig. Og noen ganger får du nysgjerrigen kanskje litt overslag også, men det er liksom, jeg tror det er det som gjør at jeg går fremover hele tiden, og har lyst til å finne ut av det. Jeg er faktisk nysgjerrig på den diagnosen, eller det menneske, eller hvordan du ble som du ble, eller hvordan ting henger sammen. Hvorfor politikerne ikke skjønner... Det er noe jeg går rundt og tenker, men skjønner de ikke utfordringer? Eller er det noen som ikke har forklart det til dem? Hva er det som gjør det? Jeg blir sånn, hva er det?
0: Ja. Blir man som nærmeste pårørende, når man...

0: fart. Jo mer sliten jeg har vært, jo mer bekymret har jeg vært for at nå Alzheimeren på vei til meg også. Hmm. Men nå jeg i mer balanse i livet mitt. Da går jeg rundt og bekymrer meg for det lenger. Men jeg gjør alt det jeg skal gjøre for å unngå å få det. Hmm. Så jeg følger de tipsene til legen til mammaen.
1: Kryssord og fet fisk? Og...
0: Ikke, ja, fet fisk jeg veldig god på. Men jeg har blant annet en av de tingene som jeg bestemte meg for å begynne med og lære meg noe helt nytt. Det var å seile. Jeg tok et seilkurs ja. Og begynte å seile. Fordi akkurat den aktiviteten aktiverer hele kroppen. Det du må navigere, du må følge med seilene, du må liksom følge med bølgene og vinden, og du må være i 100% fokusert. Og jeg tenker at det er en kjempegod måte å stimulere hjernen på.
1: Mm.
0: Ja. Så det å prøve meg på nye ting,
1: mm.
0: det tenker jeg at det er en form for medisin. Da.
1: Det at morgenen gikk bort i fjor,
0: mm.
1: er selvfølgelig vanvittig trist som nærmeste pårørende og datter, men får man også livet sitt litt tilbake med en gang?
0: Mm. Ja, jeg husker når hun tok sitt siste pust, sitt åndedrag i armene mine, mens jeg sang den her sangen til Nora Brokstedt, sant? Mm. Da lå vi sammen i sengene, så jeg skjønner ikke hvordan jeg kom på å synge den sangen, men det bare kom, og så lå jeg der, og så tenkte jeg, nå er mamma bort. Og så går man rett inn i logistikk, for man skal flytte ut av sykehjemmet på 24 timer, og så skal man ha begravelse en liten uke, så det liksom, du går rett inn i en sånn logistikkutfordring, da. Og da tenkte jeg at bisettelsen skal være demensfri. Vi skal bare huske på de fine tingene. Mm. Vi skal gå i fargerike klær. Vi skal synge popsanger og Cliff Richard. Liksom. Det skal være en feiring av livet til mamma.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å kjenne på det jeg har sagt til andre, at alle følelser må være greit. Og jeg kjente på selvfølgelig tristhet og sorg og alle de følelsene her, og takknemlighet. Men så kjente jeg på lettelse, og en enorm frihetsfølelse.
1: Hmm. Hvorfor er det greit?
0: Fordi at vi er bare mennesker, hmm. og det er ikke noe fasitsvar på det. Og vi må få lov til å kjenne på alt, og de kan være motstridende, de følelsene også, det er helt greit. Bare litt slitsomt innimellom.
1: Var det den rampete moren din tenkt om at du i dag jobber som demensfluencer, da?
0: Det har jeg faktisk tenkt ganske mye på. At jeg bruker oss to som et eksempel. Mamma har jo skammet seg over denne sykdommen, sant?
1: Ja.
0: Men mamma var smart, som vi sier på trøndersk. Så hun hadde kommet til å sagt at typisk deg, Marianne, hadde hun sagt. Og så tror jeg også hun hadde sagt, eller den kompisen av meg hadde sagt, at hun hadde kommet til å sagt at hun var stolt av deg. Og det tror jeg på.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Hva er drivkraften din, Marianne Danielsen?
0: Jeg har sagt det, tror jeg, før, men det er nysgjerrigheten min.
1: Ja.
0: Den gjør meg modig.
1: Flott. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

Her NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando

0: meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters. Det foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstridt.
1: Altså akkurat nå så er diskusjonen om Pride inn i et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene. Der er det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementene til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av meningsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring. Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret er blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: ferien den nærmer seg, og det tid for å børste støv til å passe. Men kanskje bør du også ta en opprydning I inboxen og slette unna noen Facebook-poster og e-poster, I hvert fall hvis du skal til USA. Fordi hvis du da har vært kritisk til president Trump, så kan du risikere å bli sendt på førstefly hjem. Men kan vi I etikketaten gå god for en sånn selvsensur? Og kan vi forsvare kulturen med å kapre en solseng ved å legge fra seg hankle tidlig om morgenen? Det skal vi finne ut av snart. Det reisedilemma spesial her I etikketaten I dag, og vi har invitert hit Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika blant annet. Hvorfor la du ut på en sånn tur?
1: Fordi jeg hadde lyst. Eventyrlyst. Nysgjerrighet.
0: Kjenner du til å legge ut på en lignende tur igjen, tror du?
1: Det sikkert mulig å haike til Kina uten penger. Så svaret ja.
0: Svaret ja. Og Svein Øverland jo her da, psykologen som har haika mye rundt om for et par år siden.
2: Par hundre år siden.
0: Par hundre år siden. Hvor ga det å være på en sånn tur?
2: Jeg begynte med det da jeg var 16 år og bodde I Ålesund, så da var det først Oslo som var Oslo, og så var det diverse konserter og Skildefestivalen og en del sånne ting. Og så var det fordi det var lett å haike I gamle dager. Folk tok deg opp, og så I tillegg det som var morsomt, husker jeg nå når jeg forteller om det, at jeg hadde en sånn lek der jeg ga meg ut for å være en forskjellig person for hver haiker.
0: Okay.
2: Så jeg fikk liksom trene på å være forskjellige sveiner.
0: Ja, nemlig. Mm. Odd Roar Lange også her, en av Norges mest erfarne reiselivsjournalister, kaller det Travel Inspector, fint. Hvor mye du på tur da?
3: Det har variert, på det meste så har det vært 180 dager I året. Det har skrudd ned, det blir for mye, så man må være mer hjemme. Og så det litt med måten jeg jobber på. Når man reiser så mye, så har man skapet seg så masse erfaring, så man trenger ikke reise så lenge for å utvikle en reportasje likevel, man flytter litt på den forrige turen og den som var før der. Mm. Så min jobb også å være liksom reiseekspert og være en veileder for folk som spør. Være vaktbikkja mot reiselivsnæringen, ta dem når det trengs, og være forbrukerens stemme og ansikt.
0: Ikke sant? Det skal du også få lov til å være her I etikketaten I dag. Og så må jeg bare spørre da, jeg blir jo veldig nysgjerrig, hvordan det å hete Odd Roar I utlandet?
3: Ganske spesielt for å si det sånn for det første så jeg blitt oppkalt da at mor mi oppkalte meg etter sin egen barndomskjæreste som da ikke ble min far han døde dessverre så tidlig at jeg aldri fått konfrontert den med det hvordan han kunne gå med på noe sånt det andre at når jeg I utlandet så bruker jeg bare fornavnet altså første fornavnet, Odd som rart nok selvfølgelig I'm 100% Odd Hvis jeg sier Odd Roar, så hjelper det ikke noe særlig på, for da blir det et rart brøl. Så fordelen at alle husker navnet mitt, så man blir kjent I gruppa ganske fort, ulempe at det selvfølgelig litt Odd.
0: Ja, litt rann. Jeg har selv blitt kalt Mrs. Bacon I utlandet, som heter Bakken til etternavn. Det heller ikke det beste navnet å finne på å reise med. Kanskje ingen egentlig her som har sånn veldig bra navn å reise med, egentlig. Hverken Svein, eller Ingrid, eller Kjersti, eller Odd Roar. Sånn veldig lett å uttale. Men vi skal la det ligge og ta turen ut I været med etikken I sekken likevel. Vi skal ta turen innom en bunke reisedilemma her I dag. Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på. Fordi vi skal inn I en diskusjon som kanskje vil provosere deg reiseglade med for så. Fordi spørsmålet da, hvor det å reise rundt om I verden på ferie egentlig? Godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller det ren egoisme? Kanskje posering? Hva tenker du, Ingrid? Hva det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca godt for?
1: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette, hvorfor skal jeg bruke penger på dette, tid, hva min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi? Hva det som gir liv? Hvilke øyeblikk det jeg vil huske? Og dette med tilstedeværelse. Så jeg slettet Instagram og Facebook for noen år siden. Og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
0: Hva tenker du da, Oddvar? Hva verdien til det her ferieturen som jeg reiser på, og som du har vært mye på?
3: Ja, det jo slik at mennesker har alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så det jo det det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på yttre, både venstre og høyre sida i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge et revet land, et drittland, vi har revet politikere, og alt feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist, og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, eller så har de ikke reist i det hele tatt, så det er mange som burde reise mye mer, og oppleve hvor fantastisk land Norge er, hvor heldig vi er, og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
0: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i disse ferieturene?
2: Ja, jeg overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger, og i mange land uten å vite hva jeg bega meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir også en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer, eller flyet forsinket, og så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutta på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det er kanskje det de trenger da, de er kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det dette?
0: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
2: det ikke der jeg men for noen personer så kanskje det de trenger.
0: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
4: Nei, det tenker jeg. Jeg tenker at det er den største verden å oppdage, den er akkurat der hvor du er. Altså hvis du er et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Det tror jeg bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
0: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, har ord. Hva sier du, Ingrid? Er det noen verdi i det her turen, selv om de kan fremsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
1: Ja, det Åste sier, det minner meg om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekamerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva det som gir verdi, hva det vi husker. Og jeg husker selv mine somret fra da jeg var liten, hva det jeg husker? Er det disse disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper? Eller det humla I gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa, de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
0: Ja, fordi Åste Dokka skriver også da I Vårt Land at for mange tus så ferie lik reising, som bestiller en tur til utlandet nærmest av vane, uten å reflektere noe særlig over utbytte. Hva tenker du om det, Odd-Roar?
3: Nei, jeg tenker å ta 100% feil, altså. Når jeg hørte på det der, så tenkte jeg uenig fra nesten første ordet. Jeg skjønner hva jeg mener, og det litt selvfølgelig for å provosere, men og traff litt der da. Men nei, ja, det mye, mye bra I å reise. Jeg ser foreldre og barn som koser seg med å planlegge reise. Ser dem kose seg på flyplassen. Forventninger, gleden med å dra av gårde. Skape minner, være sammen. Og oppleve ting som langt utenfor det vi ser her hjemme. Så man kan ikke sette det I bås og si at, at alt feil med å reise, eller alt riktig. Det der konteksten. Ta seg tid sammen. I vår tid så kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da veldig mye gjort. Da man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som reisefølge. Eller til og med når man reiser alene, så det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt seg I stedet.
0: Men sånn som du sa I sted, med at det å reise til utlandet kan sette ting I perspektiv, vi har det veldig godt her I velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
3: Jeg tror mange gjør det, men det liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa I sted, det folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de opptatt av, jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke bare nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiselivet også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi ute og reiser, og I hvert fall hvis man reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det også en side av det. Så det selvfølgelig overturisme og den tingen da skal vi snakke om senere, det en ulempe og svake side av det.
0: Ok, så Odd-Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hvordan sier du, Svein, om at også dere sier at ferie kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser, da, for å være mer korrekt?
2: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp det som jeg tenker fordelen her jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jo helt poenget med etikk, da. At vi I stedet for å si at nei, det her vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg fremdeles uenig med henne, bare så det sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og all inclusive, og du med I en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel kjøpe sånne, hva heter det, sånne
0: selfie-stang,
2: ja. så klart det, men igjen, jeg tenker hvem vi som skal dømme? Altså, dette her jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynligvis sine behov. Så jeg tenker, det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det, som kanskje ikke vi andre forstår, for vi en annen plass I verden. Altså bokstavlig, eller metaforisk, en annen plass I hodet, men kanskje bedre å si.
0: Ja, for det et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hvor konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken I grøftekanten. Tenker du at det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere I Norge?
1: Nei. Jeg tror det viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Vad trenger min familie? Vad trenger mine barn? Vi är primitive mennesker som egentligen inte är så komplicerade. Ja, vi har ett behov för att resa, vi har ett behov för att någon av oss I hvert fall, och dra längre än långt, uppleva nya ting, nya kulturer, nya smaker, nya människor. Men disse upplevelserna kan man få I sin egen hage. Man kan dra ut I skogen alene. Det utroligt vad slags upplevelser man kan sitta igen med efter någon dag ute I naturen. Dersom man lägger bort telefonen, dersom man vågar och kjede sig, göra något som är lite skummelt, sova ute alene. Vi är naturbarn, naturmänniskor och jag tror att att man kan få fantastiska upplevelser också hemma. Mm.
0: Men kommer alla de ungarna som gläder sig att komma tillbaka på skolan för att fortälja om ferien sin och så fortälja alla om utlandsferien mens du har sett en frosk I en damm I Oslo?
1: Ja, nej, det skjønner jeg jo veldig godt kan være utfordrende, og man ønsker jo å komme hjem med fortellinger. Jeg har jo selv vært så privilegiert at jeg har kunnet komme tilbake til skolen og sagt jeg var på Mallorca med familien, så jeg jo I den kategorien, så jeg vet ikke helt hvordan det faktisk å komme hjem og ikke ha disse fortellingene om det store utland. Og, for jeg kom hjem med fletter og smaksprøver fra Spania, liksom. Men, så det har jeg faktisk ikke et så godt svar på.
0: Hva tror du, Odd Roar? Det en grunn I seg selv at ungene skal få lov til å få det her erfaringene og fortellingene som de kan servere på skolen når de kommer tilbake?
3: Det tror jeg kan godt være, men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg det bare det får være en utfordring, og tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for å si, dele mestring og ting man har opplevd gjennom ferien. Så, og det jeg helt enig I, altså man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur, og på den tiden så hadde det vært bare en gang I den danske byen Vejle som 12-åring, så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Mm. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om, og mye speideleire og den slags. Masse gode minner.
0: Mm. Men hvor gikk du glipp av da, tenker du?
3: Jeg gikk nok glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som ja. Vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
0: Det var tider der folk smørtes inn I sololje for å få liksom, den retteste streken når du kom hjem.
3: Ja, ja. Milde måned.
0: Ja, milde måned. Ting har skjedd. Men altså, nå har det jo vært liksom tydelig på at vi skal prate om det her korte ferieturene, det også det oss til dere snakker om men Dikon har jo reist mye rundt I verden på litt lengre turer, hvor har det gitt Ingrid?
1: Opplevelsen av frihet det skjer noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt man må tenke selv, man må bli kjent med seg selv, og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut I det.
0: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å haike rundt I 4,5 måneder I Europa uten peng?
1: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
0: Mm. Gjorde du det, Svein, da du haiket rundt du hva, I været?
2: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare haike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Mm. Og så fikk jeg ganske fort haik til utenfor Hamburg I Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. hva i all verden jeg har gått ut, og jeg hadde skrøt av alle kompisene at jeg nå skal ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min. Så jeg var så dritnervøs, og så fortsatte jeg da, og så gikk det veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Men denne frykten, å kjenne på den, og overvinne den, det er noe som jeg tenker kan være en fin, fin opplevelse da.
0: Mm.
2: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn, du kan ta med deg en presenning og prøve å være en natt eller to uten mat, eller i forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk eller engelsk, bare for å få utfordret del av det selv. Så jeg tror kanskje du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hva, hvor er grensene dine og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
0: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg er redd når jeg sover alene i teltet på en parkeringsplass i Tyskland, liksom. Eller blir invitert med hjem til fremmede og er litt usikre på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
0: Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein er fristet til å ta en ny sånn tur etter kort. Bedre å feriere i Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være i Norge og feriere her, hvordan blir det sett på i dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg er litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du er til stede. Om du er til stede med kroppen din og med blikket ditt.
0: Mm. Ja, fordi det er også en plass der du ikke er så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene er posering og egoisme?
2: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller hvert fall, lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bildet av det og sendte på tekstmeldingen da, til dem som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var jo mer for å dele det øyeblikket med dem, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers så har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel jeg husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, som en slags svan uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
0: Ja.
2: Og det viser jo hvor godt vant vi er her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen, eller et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at vi er ganske bortskjemt da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
0: Mm.
2: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som er viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
0: Mm. Altså litt uenighet i panelet knyttet til hva verdien av de her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en er på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn. Det står reising med store bokstaver over døra inn til Etikketaten i dag, og et nytt dilemma står for tur. Skriv gjerne til oss da i appen NRK Radio hvis du har lyst til å bli med i diskusjonen eller har et dilemma som du har lyst til å utfordre oss på. Men nå Reisejournalist og Droa Lange, globetrotter Ingrid Ivo Vatnar og psykolog Svein Øverland og alle de som hører på etikketaten skal få bli med inn I et velkjent scenario. Se for det at du på ferie I et varmere strøk, du tidlig vaken, dreg opp gardinene og speida utover de fristende solsengene som står på rekke og rad på stranda like ved. Men du vet at om kort tid så det her sengene fylt opp til andre solsleikende turister. Så da står du I dilemma da. Skal du gå ned på stranda og hive hanklet ditt på ei solseng for å sikre det plass, for så å gå tilbake og ete frokost da? Eller skal du vente og risikere at du ikke får ei solseng, men må ligge på hankle på den her varme sanda? Og Droar, du en sånn solsengkaprer, eller?
3: Nei, overhovedet ikke. Det håndklemafian, det vel litt av en gjeng, altså. Jeg har observert dem på nært hold mange ganger. Nå pleier jeg å klare å unngå det ved at jeg gjør litt av researchen på forhånd, så de vet hvor jeg skal hen, og hvilket politikk de har I så fall I en sånn sammenheng. Det mange hotell nå som har tatt det der på alvor og har rett og slett nummerert sengene og det samme nummeret som jeg har på romnummeret ditt, og da har du en fast seng hele uka eller to uka. Nå jeg jo aldri en eller to uka på samme sted, selv om jeg har hatt et turistmål, så reiser jeg altså rundt hele den uka. Så for min del så klarer jeg å unngå det, men Ja, dette jo liksom den mørke siden av sydenfarer-livet, tror jeg.
0: ja, til meg. Vi har gått inn I mafia-virksomhet. Hvordan sier du, Ingrid? Hvordan reagerer du på at folk helter på denne måten?
1: Nei, jeg synes dette her veldig artig. Vi jo siviliserte mennesker, men her kommer altså urmennesket frem. Det minner meg litt om håndkle. Det symboliserer jo litt at noen sier «Se, jeg har funnet land, jeg har sett et nytt land», men de har ikke kapret det. De har ikke erobret det, og de har ikke forsvart det. Så jeg villig til, å, hvis jeg kommer på stranden en tidlig morgen og ser et sånt håndkle, rett og slett å ta det vekk. Fordi førstemann til mølla, den som kaprer, den vinner, og jeg også villig til å forsvare den senga.
0: Ja, du det, ja. Du ja. Går inn I konflikten selv om du kommer en sinna engelskmann og sier «Eva først».
1: Ja.
0: Ja, vi tar den. Ok. Svein, hva sier du om håndklemafian?
2: Jeg har aldri opplevd det. Nytt fenomen for meg, men jeg også synes det høres nesten sånn komisk ut. Jeg får jo lyst til å spør sånn, hvilke rettigheter mener du har som kan forsvare den her første mølla-prinsippet? Så jeg vil jo undersøke litt på hoteller, da. Det noen regler her, og hvis ikke var noen regler der, og det vil tro at ikke noen regler her, så vil jeg ikke forholdt meg til det. Altså hvis en person kommer, og jeg ser den personen der legger fra seg håndtekket, går inn ut for å hente et eller annet og kommer tilbake, så vil det ikke vært noe problem med det. Men hvis jeg hadde kommet til en plass der det lå et håndkle og ingen folk, så ville jeg sannsynligvis satt meg litt ved siden av håndtekket, ventet litt, og så at jeg synes kvarter kanskje, så ville jeg tatt bort hånddukken, og så hvis det kommer en sint engelskmann, så ville jeg bare hatt det veldig hyggelig med å se hvordan han reagerer, eller prøve å argumentere for at det han gjør riktig.
0: Ja, gått rett inn I rett og galt.
2: Ja, og så jo slik at jeg jobber jo til vanlig med folk med høy grad av psykopati, og det jo folk, nå sier ikke at folk, den mafien der psykopater, men I hvert fall det finnes folk som spekulerer I at veldig mange, særlig nordmenn, konfliktsky. Og det irriterer meg også litt, at de skal få lov å ture frem på den måten, slik at hvis vi klarer å stå frem som en rollemodell, ta litt hardt I det da, men I hvert fall å punktere litt den der greia der, så ville jeg tenkt at kanskje det grunnen til at vi skal gå på ferie da, kanskje det min motivasjon til å gå på Gran Canaria da, være med å undergrave Hva kalt det? Håndklemafian?
0: Ja, gjøre opprør, rett og slett, på stranda, på Granka. Hvor stor delt av denne kulturen, eller kanskje ukulturen, da, og dro her, konfliktskyhet?
3: Jeg tror det riktig som sier, altså, at det kanskje noe med nordmenn vi trekker oss litt tilbake. Jeg ville også tatt en fight uten å stusse på det, altså. Helt enig med det andre rommet her, at dette en uting, og det eneste måten å få bekvitt uting på det, og ta en fight på det, og jeg har supergod erfaring med å krangle med Brita på norsk. For de skjønner jo selvfølgelig ikke hva jeg sier, og hvis jeg ikke krangler med dem på engelsk, så blir språket mitt litt raskt, litt sånn tomt, for jeg gjentar samme ord, 3-4 skjellsord som går liksom I loop, og det gir jo ikke noe inntrykk, men når man liksom kan fyres opp på på romsdalsk og slenge ut en 3-4 feite sunnmørsgloser på toppen av det hele, som selvfølgelig ikke må se dagens lys på noe som helst trykksverte, men det funker som en kule, for da gir de helt opp. Da har på en måte psykopaten møtt sin overmann eller overkvinne, altså en psykopat er verre enn dem selv, og da feiger de ut. Og det, du slipper den fighten resten av uka, for de orker ikke bort igjen, det et tullingen som bare snakker språk de ikke forstår.
0: Hvordan sier du, Ingrid? Krangler på norsk? Høres det fristende ut?
1: Ja, faktisk, det har jeg aldri hørt om, men det var jo et fantastisk godt råd. Så det skal jeg gjøre neste gang, når jeg kaprer min solseng.
0: Ja. Ikke sant?
2: Eller skulle jeg sterkt anbefale deg å bare gjenta det samme gang på gang, uansett hvilket språk du har, det er det politikerne å gjøre, de har gått på en sånn medietreningskurs, så uansett hvilke spørsmål de har, så svarer de på det de har trent på. Og det er jo litt sånn morsomt å se hvordan folk, hvis du, folk bruker veldig, veldig lang tid på å komme med et argument, og så bare svarer du kort på det samme argumentet gang på gang på gang. Ja. Det også vil være en effektiv teknikk da, og du kan prøve den, uansett hvilket språk det
1: er. Men hva er det beste argumentet her? Hva hadde du sagt hvis en sånn hissig brite kom og sa «This is my», hva er solseng på engelsk? «This is my bed», «sunbed».
2: Ja, nei, jeg ville si, jeg kan forklare meg hvorfor. Jeg er villig til å forandre mening hvis du klarer å overbevise meg om at du har rett, så nå er jeg klar for å høre på deg.
0: Mm. Ikke sant?
1: Så dette er intellektuelt?
2: Ja. Ja. Jeg ville prøvd det før, fordi jeg ville genuint vært interessert i å høre hvilke argumenter han hadde, men i tillegg så ville det være effektivt da, fordi han sannsynligvis ikke ville klart å argumentere. Men det kan jo gjerne vi tar feil. Kanskje han har betalt for sånn diamantklubb-medlemskap, så i så fall da, så får vi på en måte kryptekorset da.
3: Så må man selvfølgelig lese bildet litt til Anna Karte. Er det en anabol-fyr med tatueringer og... åpenbart beruset, eller enda bare ruset på andre ting, så må man naturlig strekkes unna, så det, man skal jo ikke...
2: Selv hvis det er klokka 10 om morgenen på en søndag, så ville jeg sagt det var en skummel kombinasjon, ja.
1: Ja, men du tar han, du hadde
3: råd. Kommer et Ryanair fly med Brita, så er de godt marinert når de lander, så det...
0: Men altså, vi hadde lyst til å høre med folk som møtte på gata om de har gjort det her. Nå er det jo ingen her som innrømmer at de kan ha kapra en solseng med håndkle, men det skal få høre hva folk vi møtte på sa om det her. Hør her.
5: Ja, definitivt. Sorry. Men kanskje liksom, hvis vi er 4 stykker, så reserverer vi 1. Man kommer jo dit først, på en måte.
6: Det er litt frekt. Det er litt sånn, det burde være et førstemann til mølla-prinsipp, men da må du på en måte være der, synes jeg da. Men skal du ikke ligge, har jo gjort det selv. Man føler seg litt sånn, jeg føler meg litt skitten, jeg, egentlig. Føler meg litt slem når jeg gjør det, fordi jeg synes ikke det er riktig.
5: Liksom. Men det er bare sånn det har blitt?
6: Ja, det er jo det. Det er jo nordmenn på tur, egentlig.
7: Altså, noen ganger så må man det da, for å få plass, men jeg synes ikke det er bra kultur. Det synes jeg ikke.
5: Enig, det er dårlig gjort, synes jeg. Ja. Jeg har ikke gjort det selv noen gang.
7: Nei, men jeg har jo foreldre som gjør det. Men jeg godkjenner ikke helt det, egentlig.
5: Ja, jeg respekterer håndklæreglen. Bare ikke liksom legge den der og gå og være borte i en time, liksom. Ja. Så er det sånn fair. Ja. Du var der.
0: Jeg gjør det fordi alle andre gjør det. Klassisk argument. Hvordan sier du om det her, Adroar?
3: Ja, gjenkjennbart, eller replikkene er veldig gjenkjennbare. Så ja, gøy at folk er ærlige da. Det skal de ha.
0: Men du har jo gitt den her typen som slenger håndkle fra seg på en solseng et navn til og med.
3: Ja, det har gjort det. Først bare med mannen, for det var menn som var verst og flest av, og så etter hvert så fikk vi også en dame på laget. Han heter Ego Einar. Og Ego Einar, han startet alle på flyplassen med å ha med seg 2-3 poser og ta 4 seter mens han sitter og venter på flyet. Det er jo som om mange står ved gaten. Og sånn fortsetter det egentlig hele flyresten. Slår selvfølgelig ned seteryggen først av alle, uavhengig av at sitter folk bak og spiser. Setter gjerne håndbagasjen sin helt til forreste bagasjehylla, selv om man sitter langt bak, som bruker opp plassen til han. Det er en sånn bølleoppførsel hele tiden. Det var kanskje ikke én person, jeg har dratt dem litt sammen da. Men Ego Einar og hans kone, Ego Edel, du kjennes tegnes, du ser det med en gang på flyplassen, de har alle versjakke, og så har de en reklameryggsekk fra et firma som selvfølgelig lagt ned for mange år siden. Mm. Da har du stereotypen, og så er vi i gang.
0: Det her med typen spørs om noen føler seg truffet som, som hører på radio nå, men det høres ut som folk vi møtte på gata liksom, ser litt annerledes på det her enn Dikon da. Kanskje det jo ikke uvanlig at folk sitter her I etikettaten og later som det har litt bedre moral enn det egentlig har. Har du litt ego I det, Svein? Kjenner du det igjen, den her typen?
2: Jeg kjenner ikke meg igjen I den typen, men jeg jo sunnmøring. Så alt som gratis forsyner meg godt av og når jeg på lounge og sånn så det sjelden på en måte beskjeden av meg ja. Så jeg skal være ærlig på det men det med å argumentere at man gjør det fordi alle andre gjør det det jo sånn moralsk alder på 5 år eller sånn som pappa kjøper vodka til meg hvis ikke så kjøper jeg det av ego Einar så den type argumenter men kanskje det rett og slett dem som ble intervjuet var mer ærlige enn oss kanskje
0: ja, kan være det, slipper han navnet sitt på radio
2: og spørsmålet her hvorfor har man en solseng kan ikke man bare ta med seg et pledd og legge på sanda?
0: Ja, nettopp
2: Hva det som fordelen med senga?
0: Det blir masse gris når du blir smøret med solkrem så blir det sand I solkremen sand
2: skal
0: du
2: ikke bade, skal ikke du ha
0: Jo, men du skal jo liksom ligge der og nyte litt god mat. Og.
3: Ja, jeg synes jo, hvis jeg først skal legge meg solen med på et sånn type resort, så synes jeg at seng veldig behagelig, ja. Må innrømme det.
0: Og kanskje får du parasoll også, det kan jo være deilig. Kunne trekke inn I
3: skjøen. Ja, det jo helt avgjørende. Slippe å ligge og bli rett og slett grillet. Det synes jeg veldig deilig å ligge under en parasoll, ja. I god varme. Sånn litt, da. Deilig.
0: Men nordmenn verst I klassen her?
3: Nei, absolutt ikke. Vi kan rangere worst gruppa det altså engelskmenn Brita klart på topp og tyskere kommer som en god nummer to og så har man gjerne folk som, altså det mer si, varmblodige folk og mer hissige fort blir de også altså, både spanioler, italienere og franskmenn kan også hevde sitt revir kraftig der altså, i deres land selv om de er selvfølgelig ikke helt på sin egen hjembane reist på ferie til I sitt eget land.
0: Ja, nei, men det spørs om Ego Einar og Ego Edith hører på, og kanskje vil sende oss noen argument da, for hvorfor en helt på sånn, siden de kan ha møtt litt motstand her I etikettaten, men det spørs om kanskje noen flere tør å ta den her kampen, da. Kanskje oppdra syden folket litt neste gang du ser en strand ut av folk, men med masse hankler. Vi skal forlate egoistiske sydenturister, og så skal vi sette oss på flyet over Atlanteren når vi nå skal utforske spørsmålet det greit å sensurere seg selv? Kanskje til og med ljuge for å slippe inn I USA? Og her I etikettaten sitter da en meget bereist gjeng, Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika, reiselivsjournalist og Droa Lange, og psykolog Svein Øverland, som stadig ute og reiser med pass I handa. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og det da sånn at USA stadig skjerper innreisereglene sine. Nå kan du da som turist bli bedt om å vise fram tekstmeldinger, e-poster og sosiale medierprofiler på grensa. Og dersom grensemyndighetene finner feil politiske meninger der, så kan ferien ende med første fly hjem. Så da spørsmålet om det kunne finne på å sensurere dikken selv for å slippe inn I USA. Kanskje slette noen meldinger der de diskuterte Trump sin politikk med venner og droer.
3: Interessant spørsmål, for jeg eneste I rommet her som har svart belte I sosiale medier. Så, og ja, jeg har lagt I hvert fall bånd på meg. Men det jo selvfølgelig smart av mange grunner, ikke bare for å ikke risikere trøbbel I USA, men så sånn sett kan det være en fin bivirkning da, av en spinnvill regel som frihetslandet USA plutselig har innført, med en like spinnvill mann som Trump. Så det gjør at jeg har, for dette har jo vært over tid og vært varslet at det kom til å komme, og jeg snakket om at jeg skal reise til USA og være med og dekke fotball-VM for Dagbladet, med reisetips og så videre. Og da tenkte jeg gjennom det at da må jeg kanskje være litt mer varsom da, og det selvfølgelig kan jo være lurt uansett på sosiale medier og legge litt bånd på seg noen ganger, men samtidig så kan ikke man dra det så langt og sensurere. Man må stå opp for meningene sine også. Vi bor nå i det landet vi bor, og må ha tørre å ytre meningene våre. Mm. Ja, på en god måte selvfølgelig, og ikke bare slenge ut trusler og ukvemsord naturligvis.
0: Mm. Ingrid, kunne du finne på å sensurere det selv for å slippe inn i USA?
1: Det kan hende. Hvis jeg hadde stått der i sikkerhetskontrollen, i passkontrollen, og hadde fått spørsmålet «Have you ever smoked weed in your life?», så hadde jeg kanskje stilt spørsmål tilbake «Have you?».
0: Ja, for det også en grunn til å bli nekta innreise da, hvis du har prøvd narkotika, ja.
1: Absolutt. Så det største problemet akkurat nå når det gjelder innreise til USA er kanskje ikke politikk, men det er liksom risikoen for at du skal på ferie, og så ender du opp i et avhør, liksom. Det er muntlig eksamen i passkontrollen, det er sånn du starter ferien din, og det hadde ikke jeg giddet.
0: Mm. For det finnes flere historier om vestlige turister som har blitt stoppet på grensa og plassert i sånne fengselslignende senter, ifølge blant annet Aftenposten. Og for å ta et eksempel, en av deg er en fransk forsker, og grunnen til at han ikke fikk komme inn i landet var fordi han hadde sendt private meldinger hvor han var kritisk til Trumps forskningspolitikk. Hva sier du, Svein? Kunne du finne på å slette unna noen meldinger for å slippe inn i USA?
2: Det er vanskelig igjen. Jeg tror kanskje jeg ville begynt med noen andre. Det hadde vært lettere for meg i hvert fall, eller sannsynligvis så hadde jeg klart å løye om det med narkotika. Jeg har prøvd mange forskjellige typer narkotika, nå kan de høre det mens jeg sier det her, men det ville jeg lett kunne lygge om. For det betyr ikke så mye for meg å lyge, men å begynne da å kuratere, altså ordne til, nå har jeg ikke sosiale medier, men et eller annet, det ville jeg nok hatt store problemer med. Og selvsagt, jo viktigere det var da, så jo verre det var, men så er det alltid når vi gjør verdimessige vurderinger, da, så er det en kostnyttevurdering. Sist gang jeg var i USA, var i forbindelse med begravelsen til onkelen min, og det ville nok vært så viktig for meg, at jeg kanskje ville strukke meg lenger enn hvis det bare skulle være der for å teste ut håndklærne på stranda. Men igjen, dette her er jo en vurdering som, hvis jeg hadde visst i god tid at det skulle, at reglene var sånn, så kunne jeg i hvert fall brukt litt tid da, på å finne ut av hva som var den beste biten. Hvis det bare stoppet sånn akutt der og da, så ville nok ikke kanskje logikken min virke så veldig sterkt da. Så det er alltid greit å forberede seg i forkant da, så du slipper å ta moralske vurderinger mens du er redd eller sint.
0: Ja, for hvordan argumenterer du overfor deg selv da, Odd-Roar, når du da legger litt bånd på det for å kunne gjennomføre en reportasjereise i USA?
3: Ja, nå er det en fordel her da, at jeg kunne svare ærlig på at jeg aldri har brukt narkotika, så akkurat på punkt 1 hadde jeg sluppet gjennom og så kommet inn i punkt 2 i stedet. Ja, det er et godt spørsmål det der med hvorfor argumenterer man mot eller for å legge bånd på seg. Det jeg nevnte jo litt i sted, det kan være lurt for mange å legge bånd på seg i forhold til hva man ytrer på sosiale medier. Så i alle sammenhenger så er det fint korrektiv. Nå, det å reise, da snakker vi gjerne om da, ferie til USA. Det skal være lystbetont, det skal være hyggelig, så glede det på forhånd, det skal glede det til egentlig hele reisen og til du er tilbake igjen. Og den gleden har Trump og hans menn og kvinner tatt fra millioner av folk, og også mange nordmenn. Så vi har vendt USA ryggen. Veldig mange nordmenn dropper sin USA-plan, blir heller her, og det gjelder veldig mange rundt om i verden. Sånn at de som skal sende turister til USA, de forteller om halverte tall, og ofte mer enn det. Så er det slik at flyselskapet fortsatt går, fordi at veldig mange amerikanere vil gjerne over til Europa. Så det er de som fyller flyet til Europa, og så må de naturligvis hjem igjen. Men jeg har også en familie som er en norsk dame som bor i USA, og hun, når hun er her, så gruer hun seg til å reise hjem, for hun vet ikke om dette green cardet som hun egentlig har, hun bodde her altså nesten helt liv, om det vil virke, eller om Trump har fjernet den rettigheten underveis, mens hun er her.
1: Mm. Men for noen år siden så skulle jeg også inn til USA, og da søkte jeg om visum, men da hadde jeg vært i Kuba noen måneder tidligere, og da fikk jeg rett og slett ikke visum. Og det overrasket meg veldig da måtte jeg til ambassaden og bruke masse spenn, men da fikk jeg 10 år da, 10 års visum, som jeg kommer inn i USA nå, lett.
0: Ja, fordi det er jo det er også en bit av det, at det er en del land som er på nei-lista da, som ikke kommer inn rett og slett fordi du har feil pass, og den lista der har blitt ganske lang under Trump. Og det er også sånn at hvis du har dobbelt statsborgerskap, så hvis du har norsk pass, men også et afghansk pass da, for eksempel, så kan du få nei på grensa. Og det var nylig en nyhetssak om Sarmed Saifi, som har vært her i Etikkedaten tidligere, som jobber i Rosenborg fotball, som ikke får se på VM i USA fordi at han er født i Irak, selv om han ikke har vært der siden han var liten gutt. Så hva tenker de da når de kan høre om sånne saker? Bør en droppe USA-reisa av solidaritet, rett og slett, Svein?
2: Jeg mener ikke det. Og argumentet mitt for det er at jeg, som jeg nevnte tidligere, jeg har stor sjansen for dem som klarer å oppsøke aktivt folk som er uenige med dem på et eller annet, for eksempel ideologi eller politikk, fordi jeg tror at det er dialogen der som er neste veien ut av det på lang sikt. Og litt sånn som Odd Roar var inn på, det er jo en hel industri der av sikkert snille og gode mennesker som også blir urettferdig rammet av det. Men da er vi inn på ganske store verdimessige spørsmål, for eksempel streik, det er ok, apropos disse dager, og boykott, hjelper det at vi boykotter Eurovision, eller hva det heter nå, og slike ting. Så det er ganske store tema da, men som hovedprinsipp så har jeg det at det å stenge av dialog, det synes som jeg søker om en jobb i diplomattjenesten her. Men jeg har lite tro på det på lang sikt. Da.
0: Men, jo, men når reiselivsnæringen blir såpass preget av det her, da, som du sier, og tror, kan det ikke også ha en politisk effekt at folk dropper USA på grunn av det her innreiserestriksjonene?
3: Hvis det har vært alle andre presidenter enn Trump, så ville jeg svart ja på det. Men akkurat der så ser det ikke ut som sunn fornuft eller press eller noe som helst som fungerer. Det legger om kvelden og alltid ser bra ut, og neste dag så er alt 180% eller 180 grader snudd. Så akkurat her så tror jeg ikke noe som helst hjelp, altså nesten motsatt, for han er en sint mann som er, dette er jo mye, psykologens fagfelt, men som har altså, han har blitt plaget og mobba fra han var ganske liten. Og så når han vokste opp, så forbannet han seg på at han skulle ta en hevn, eller han skulle vise verden at han skal ikke bli plukket på nesen. Og det har han jo dessverre klart å vise veldig, veldig godt. Jeg har som journalist alltid på disse innreisekortene, så jeg har aldri skrevet at jeg er journalist, jeg skriver alltid at jeg er på fritidsreise. For det er veldig mange land rundt om i verden der journalister ikke står noe særlig høyt i kurs. Selv om jeg kunne fortalt at jeg er der for å lage reisereportasje og kanskje ja, skrive positivt om landet deres, fordi at jeg har gjort research på forhånd. Men skriv aldri det, nei. Bare finn på noe der.
0: Men altså, Trump begrunnet jo det her strengere innreiserestriksjonene med at en må ta omsyn til nasjonssikkerhet, og USA har jo tross alt opplevd et av de verste terrorangrepene i nyere tid med 9/11. Er det ikke også litt forståelig at en vil beskytte seg selv med tanke på hvem som kommer inn i landet, og tror?
3: Nei, ikke på den måten der i hvert fall. Ja, selvfølgelig, for alle nasjoner skal beskytte seg selv, men det får nå være grenser til virkemidler her, og det har gått over alle støvleskaft. Og det gjør jo også at veldig mange trodde jo at det kom til å være en folkestrøm av nordmenn som skulle over og se fotball igjen. Det er mange færre enn man tror, og det hadde det bare vært nordmenn, så hadde det ikke vært så stort problem for USA, men nå har jo flyprisene ferd med å falle, billettprisene stupe, og hotellprisene er blitt halvert, fordi det er rett og slett langt færre folk som skal gå og se fotball-VM enn det USA håpte og trodde på forhånd.
0: Jo, men er det ikke litt sånn at folk også kan tenke at valg av feriedestinasjon kan henge sammen med hvilke verdier du har og hva du står for?
2: Jo, altså det sånn har det alltid vært. Vi hadde jo gamle, skulle si, gode Sør-Korea med apartheid, og da var vel alle enige om at det var ikke lurt å dra dit, og da ble jo Sør-Afrika boykottet. Om det hadde noe effekt eller ikke, det får noen andre som er smartere enn meg og kan mer om sånt vurdere. Men klart, jeg tror nok at vi mennesker er veldig flinke til dobbeltmoral, som blir pekt på her, inkludert meg i forhold til diverse ting, at vi sier en ting og så gjør vi noe helt annet. Mm. Og så har vi veldig mange forskjellige unnskyldninger for hvorfor ikke vi gjør det vi sier vi gjør da. Men jeg tror i forhold til USA, altså det er jo interessant det argumentet der at man tenker at det er noe spesielt med Trump da. Jeg vil allikevel gå for det som jeg sa i sted med at dialog er bedre da. Men igjen, jeg har jo tiltro til eksperter da, så hvis du og Roar tenker at jeg tar feil, så kan det godt hende jeg skal innrømme det. Men sånn i utgangspunktet så tenker jeg at jeg vil ha dratt USA allikevel da. Så lenge ikke jeg gikk på helt på tvers av mine prinsipper da, hvis det var hadde en ideologisk tanke som var helt motsatt av han, og det var grunnen til at jeg ikke kom inn.
0: Ja, men det høres ut som du, Adroar, er ganske uenig i Trump sin politikk da. Føler du det litt dobbelt moralsk ved å ta turen dit nå?
3: Nei, poenget er at moralen står i denne sammenhengen for en gang skyld støtt, for jeg skal ikke dra. Jeg dropper å dra.
0: Ja, du blir, dropper den reisa, ja.
3: Ja, jeg blir her.
0: Okay.
3: Så det blir å se på TV, men og oppleve folkelivet i Oslo i stedet.
0: Ja.
3: Så, men det er jo ikke, jeg har jo tenkt mange ganger på det, det har jo vært i mange land som der jeg kan være veldig uenig med regime. Jeg tipper at det er veldig få nordmenn som synes Erdogan sitt regime er bra regime, men det er jo mange nordmenn som drar til Tyrkia på ferie, og Alanya, og Antalya, og Sidi, og så videre. Og man kan ikke liksom beskylde seg, synes jeg da, man kan ikke beskylde folk på å si at ja, men da støtter du regime. Mm. Det synes jeg bør dra alt for langt den veien også. Men så er også respekt for dem som sier nei, på grunn av Erdogan, så drar et annet sted. Det er jo gjerne slik at om vi nordmenn, eller nærmest hele Europa, slutter å dra til Tyrkia, så går ikke det utover han. For han vil fortsatt være den korrupte fyren han har, og har de pengene han har, de maktregimer rundt seg. Det går jo dessverre da utover der som alle andre plasser, så han boykott går de nederst på stigen, selvfølgelig. Så det, dette er ikke noe sånn veldig lett svart-hvitt eller ja-nei. Jeg må bare tenke litt selv og ja, gjøre litt. Men jeg ser jo at folk er nok mindre opptatt i dag av å flashe sine utlandsturer til kontroversielle reisemål enn det de var for noen få år siden.
0: Mm. Ingrid, du har jo krysset mange landegrenser da du haiket rundt om i Europa og ned til Afrika. Hvordan var det da med grensepasseringen? Var du i noen ubehagelige situasjoner der du fikk nærmest vært satt i et forhør, sånn som man kan bli i USA?
1: Det er veldig interessant dette med grenser, fordi jeg opplevde ingen grenser. Jeg måtte ikke vise passet mitt før jeg nådde

0: Spania, Portugal. Overalt hvor jeg var, så sa de, det trygt her. Men drar du lenger sør, you have to be very careful. It's very, very safe here at Corsica. But do you go to Marseille and go to the continent? You have to be very careful. Men jeg møtte jo aldri disse farlige menneskene.
1: Nei, nettopp. Og heller ikke det her strenge grensekontrollørene. Men vi kan jo ta med helt til slutt. Da er det da sånn at Football Supporters Europe, den her store europeiske supporterorganisasjonen, de anbefaler faktisk alle som skal til VM å printe ut rettighetene du har på papir. I tilfelle noe skulle oppstå, det TV2 som skriver det her, og de har laget et sånt Know Your Rights-kort som en kan printe ut, der det blant annet står at du har rett til å tie, du kan nekte samtykke av ransaking, og du har rett til advokat hvis du skulle bli arrestert, så nok en påminnelse som kanskje legger en liten demper på reisegleden da, muligens. Og da skal gjengen som sitter her få rusle ut til etikettaten og ut på nye reiser. Odd Roar Lange, The Travel Inspector, som du kaller det. Takk for at du tok turen hit. Hvor går neste tur?
2: Neste tur, må jeg nesten tenke. Det første skal være til Valerøyene og med båt.
1: Ja.
2: Kanskje dansk flagg, sannsynligvis.
1: ja.
2: Så blir, jeg hopper jo da over USA, som jeg skulle ha dratt til. Det blir nok til min favorittøy, Bornholm, faktisk, i slutten av måneden.
1: Nemlig. Da får vi håpe på sol og fint vær og potensielt nakenbading, hvis du hyder med på det.
2: Det blir en bra perfekt kombo.
1: Ja, perfekt kombo. Ingrid Ivo Vatnar, planlegger du nye langturer, eller har du fått nøkt til hiking på en stund?
0: Akkurat nå så blir jeg, det har, akkurat nå så skal jeg bli i Norge.
1: Ja.
0: Jeg må romme meg litt ned. Få ny energi, samle opp litt krefter, og så blir det sikkert en tur etter hvert.
1: Ikke sant? La røttene sette seg litt rann før neste reise. Ja. Psykolog Svein Øverland, satt på et fly for under et døgn siden. Du ser vel Værnes igjen snart, sikkert?
3: Skal til Aarhus neste uke med jobben, og så skal jeg til Utrecht uke etter der, og så skal jeg til England uke etter eller to uker etter der.
1: Nemlig. Vi skal ikke snakke om klimaavtrykk akkurat i den.
3: Vær så snill. Jeg føler meg så bra akkurat nå, så vær så snill ikke. La oss stoppe før du kommer dit.
1: Ja, vi setter punktum for moral og etikk diskusjon der. Og så må vi takke produsent Lise Sørensen for guiding, Vegard Erstad for god lyd. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og etikettaten reiser ingen plass med Høyrestad til samme tid neste uke her i NRK P2.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og...
2: Her NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir dobblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir dobblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
3: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
4: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
5: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
4: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
6: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
2: Det sa til slutt Marte Hamm.

0: Møller, finanspolitisk talsperson I SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier I en e-post at en økning I skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip I Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep. USAs sentralkommando meldte I tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder I landet. Donald Trump truet Iran igjen I et intervju med Fox News I natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flukt I verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå I underkant av 118 millioner mennesker på flukt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen I flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Trondheim I natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannet I Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette Ekko.
2: Du trenger jo bare en ball og et par fotballsko for å spille. Da kan alle være med. Fotball har historisk vært arbeiderklassens idrett. Sånn det ikke lenger. I dag kan det koste 10.000 av kroner for et barn å sparke fotball. Hvor ender vi hvis fotballdrømmen bare kan bli virkelig for dem med penger? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. I NRKs ungdomsserie Kameleon får to fotballtalenter fra Østkanten tilbud om å spille på vestkantlaget Kongsørn. Det et lag med egen fotballbane, fysioterapeut, mentaltrener og en hovedtrener som tidligere landslagsspiller. Kongsørn-spillerne lyse, rike, har måkesveis og hvite piqué-skjorter. De to mørke guttene fra Øst føler seg underlegne. Så får de vite at det vil koste flere titalls tusen kroner å bli med på laget. Foreldrene til Leon klarer så vidt å skrape sammen nok penger. Det klarer ikke moren til Kamal, som eneforsørger. Det blir sårt mellom de to kompisene.
3: Du kunne fått spons eller noe.
4: Spons?
3: Fra kommunen eller bydelen. Det finnes ting man kan gjøre.
4: Hva faen det du snakker om? Skal jeg til bydelen og spørre om 20 lapper? Ok, greit. Så jeg har fått pengene. Hvem skal betale for månedskortet mitt? Treningsleire. Nye fotballsko. Jeg må pante sånn at vi har nok penger til å spise fuckings middag. For faen, har du ikke skjønt det allerede? Det var du som dro.
2: Ja, denne scenen mellom Leon og Kamal hentet fra serien Kameleon som du finner I NRK TV. Den det mange som har sett, og nå de I gang med innspilling av sesong 2. Siv Gjesdal, velkommen til Ekko.
5: Tusen takk.
2: Du forsker på Norges idrettshøyskole, og du har vært fotballtrener. Det vi hører det tøft for Kamal.
5: Det veldig tøft, og det sårt. Veldig sårt, og det synes jeg de veldig flinke til å formidle her. Og så det aktuelt, veldig aktuelt.
2: Ja. For det gutter fra to kulturer som møter hverandre I denne serien, Østkanten og Vestkanten I Oslo. Det også snakk om to ulike fotballkulturer?
5: Det er det nok. Og det er jo noe som vi ser mer og mer. Tidligere så har det vært sånn at kanskje spesielt fotball, fordi den har vært så tilgjengelig overalt, og den har vært til stede i alle stort sett samfunnslag i Norge, så har det vært et sted hvor man kunne møtes, og det har vært mer likhet, kanskje enn det har vært på andre arenaer. Men vi ser helt klart at det en endring der når det gjelder fotball også, og fotball skjer jo ikke i et vakuum, det følger jo mange av de andre endringene som skjer i samfunnet ellers også.
2: Mm-hmm. Og så hører jeg på deg at du ikke født og vokst opp i Oslo, hverken på øst- eller vestkanten.
5: Det helt riktig.
2: Så når det gjelder dette med ulike fotballturer og denne utviklingen, er det noe vi ser i hele landet?
5: Det er noe vi ser i hele landet, så er det nok spesielt i Oslo, det er det nok. Der er jo, byen er jo mye større, og det er veldig sånn tydelig øst-vest-skille. Men tendensen ser vi jo overalt, og det er jo også i takt med økende sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet ellers.
2: Mm. Fotball har altså vært en... skal vi si, billig idrett sammenlignet med mange andre idretter, men som vi skjønner, det forandrer seg. Det kan koste 10.000 av kroner for et barn å spille fotball. Hvor mye kan det i verste fall være snakk om for en 13-14-åring?
5: Altså, det er et godt spørsmål, og så vil jeg bare si det at grunnkostnadene, som er treningsavgift og medlemskontingent, de har holdt seg stabile.
2: Så, altså ikke så veldig høyt?
5: Ja, de trenger ikke å være så veldig høye, og de er stort sett ikke det, og de har bare økt med prisveksten egentlig. Så kommer de mer indirekte kostnadene, som også kommer alle inn på i dette klippet her. Det er de som øker, det er de som skaper problemet, og når du snakker spesielt om kanskje 13-14-åringer, så kan man absolutt komme opp i 100.000 kronersklassen hvis man skal benytte seg av alle tilbud som er der, og alle turer man kan dra på. Det er jo fort det som drar opp prisen da.
2: Ja, nå overrasker du meg. Altså, ja. Du snakker om i 100.000 kronersklassen.
5: Det er nok de ekstremtilfellene, men hvis du drar på en tur i høstferien, en tur i vinterferien og en tur i påskeferien, og du benytter deg av private tilbud, så vil du nok kunne komme opp der med utstyr og så videre.
2: Ja, og når du sier tur, er det køpper for eksempel?
5: Det kan være køpper. Det er jo ganske mange turneringer rundt om i Europa man kan melde seg på, men det er også treningsleirer som flere og flere etter hvert drar på. Og det vi ser som er kanskje den største forskjellen, er jo at dette det har ikke vært så uvanlig at man gjør en del sånne ting på de eldste, altså ungdommene. Det vi ser jo at det presses nedover, og det er jo det vi er spesielt bekymret for.
2: Ja, at det presses nedover, prisnivået presses opp nedover, det du mener, altså i aldersklassene nedover.
5: Ja, og tilbudet, ikke sant? Tilbudet skrur seg til lengre nede. Hvor før var det sånn at alle hadde et ganske likt tilbud frem til 12 år, og så kanskje begynte det å skille litt grann. Men så nå ser vi at det startet mye tidligere enn som så.
2: Hvor tidlig da?
5: Det kan jo starte ganske tidlig det. Altså når vi snakker om de private tilbudene som man kan betale ekstra på, som ligger utenfor de tradisjonelle idrettsklubbene, så begynner det ved 7-årsalderen.
2: Vi har jo her i landet gjerne snakket om typiske arbeiderstrøk og typiske vestkantstrøk. Det er jo også litt sånn, skal vi si, satt på spissen da, men hvis vi likevel bruker de karakteristikkene, er fotball i ferd med å forsvinne fra typiske arbeiderstrøk?
5: Jeg tror ikke den er i ferd med å forsvinne, men jeg tror at vi begynner å få det sånn at de barna driver med fotball på ulike måter. Og fotball begynner å se forskjellig ut, og så får det konsekvenser lenger oppe, og dette er jo noe jeg vet at fotball er klar over og bekymret for, da. Men de som på en måte kan du si overlever i fotball over lengre tid, virker å komme fra mer ressurssterke områder. Da.
2: Og jeg husker da jeg sparket fotball som 13-14-åring, så var det typisk en forelder som var trener, og sånn har det jo vært mange år. Er det ferdig med å bli slutt på, eller?
5: Frivilligheten lever fortsatt, den gjør det. I barnefotball så er det fremdeles stort sett foreldre som stiller opp. Det vi begynner å se er at det er enkelte klubber som begynner å skille seg ut ved å ha det de kaller profesjonelle, men mer enn noe annet så er det betalte trenere fra ganske små barn. Men den største forskjell er jo at det er disse private tilbudene som kommer i tillegg.
2: I tillegg, ja, nettopp. Ja. Har du eksempel på hvor vi kan finne dette i Norge?
5: Så vidt jeg vet så finnes dette i alle storbyene i Norge. muligheter for å melde de på opplegg som ligger utenfor egentlig det som under Norges fotballforbund og Norges idrettsforbund.
2: Hvis jeg holder fast litt i dette såkalte klasseperspektivet, er det typisk vestkantfenomen?
5: Nej, det är det egentligen inte. Det är ju barn från olika samhällslag som deltar på dessa. Men det är klart att det sätter ju de som kommer från lavere socioekonomiska kår i andra positioner. Det är mer presset för de. Men vi vet ju att det är barn från alla typer grupperingar som deltar på dessa. Det är det.
2: Vi ska möte Omar Bolli Dramé. Han är elitespelare på Vårdrenga och han växte upp på Romsås öst i Oslo. Han säger att fotbollen gör det där har haft stor betydning.
6: Det har varit fantastiskt, gett mig massa frihet och kreativitet och kost mig med vänner och ett samhåll och fått någon goda vänner och bröder ut i livet. Så det har varit helt fantastisk å ha vært med på å forme meg i dag.
2: Ja, det sier Omar Bolli. Veldig fint å høre, men sier vi, vil det bli vanskeligere for gutter som Omar Bolli å nå toppen fremover?
5: Det er jeg oppriktig bekymret for. Og det ser man jo også i, vi ser tendensene i talentutviklingsløpet i fotball, at fra å ha vært mye mer delt i forhold til hvem som kommer inn, så ser vi at det er et skift mot barn fra mer sånn, det man kan kalle vestkantstrøk. Og det handler ikke, det vil jeg presisere, at det handler nok ikke bare om kostnadene. Det handler nok om et mer profesjonelt system, som det også hjelper å ha, komme fra en familie med kulturell kapital. Sant? Forstå systemet, forstå hva som viktig å være med på, hvordan skal man bevege seg rundt i disse systemene, men også sosialkapital, hvem er det vi kjenner, hvordan får vi til ting, hvor kan vi hente kompetanse fra.
2: Du har tatt doktorgrad på barne- og ungdomsidrett på idrettshøyskolen, og du underviser i idrettspsykologi, og ikke minst, du har vært fotballtrener selv. Hva gjør det med en 13-åring å ikke få bli med på cuper fordi foreldrene ikke har råd?
5: Det er ekstremt sårt, og det vet vi, om det gjelder fotball eller noe annet. Den følelsen av skam, ikke sant, kan være veldig definerende, og så blir de veldig satt i en skvis overfor foreldre, som de gjerne vil beskytte, som de får dårlig samvittighet, de vil ikke at foreldrene skal få dårlig samvittighet, men det blir jo også en sånn forsterket følelse av utenforskap da. Og når det gjelder rent fotballmessig, så vet jo vi som jobber med talentutvikling, spillerutvikling og så videre, vi vet jo at den køppen, det er ikke det står og faller på, at du kan fortsatt bli en veldig god fotballspiller, men likevel så er det vanskelig for en 13-14-åring å ta innover seg. De lever her og nå. Og si til de at det ikke, i det store bildet så betyr ikke det så mye, for det er det store bildet. Sånn at jeg tror det gjør noe med hvordan de ser på seg selv som fotballspillere og mulighetene til å bli det på sikt også.
2: Ja, for jeg bruker å si at det kommer så mye mer spennende senere i livet.
5: Nei. Ikke sånn at du kan være hjemme, og du kan spille på Løkka med noen venner, og vi kan få til noe. Det vil føles annerledes. Det vil føles som et nederlag, det vil føles som man er utenfor.
2: Omar Bolli Dramé, han synes det er fryktelig synd at ikke alle har råd til å spille fotball, og han mener at det i verste fall kan gjøre at noen havner på feil side av loven.
6: Så det er ikke alle som har de økonomiske kreftene som nå dagens fotball krever, så det er vanskelig å da kan barn tid til andre ting for å finne på dumme ting og en annen utvei da, som kanskje ikke er lovlig.
2: Ja, sier Gjesdal, kan fotballen redde barn og unge fra å havne på skråplanet?
5: Ja, det er et godt spørsmål, og det her er jo interessant når idretten møter andre samfunnsutfordringer, men vi har jo ingen spesifikk forskning i Norge på dette som jeg vet om, men dette er jo en spennende ting som bør ses på. Men vi vet jo det fra andre land. I den amerikanske konteksten har man en del forskning som tilsier at det der å ha idretten som en arena, som skaper tilhørighet, ikke sant, stolthet om området man er fra, skapa nätverk. Det är helt klart reelle ting som kan göra att man kommer sig igenom den ungdomssinnen. Och så vet vi det att för ungdomar att skede sig, det är sjeldent bra uansett var man är. Så jag tänker ju att och fotboll har ju varit den aktiviteten som har och är fortsatt den som har flest ungdom inne. Ja, det tänker jag att ett viktigt perspektiv här att ta med.
2: Mm. Och det är hvis vi utvidgar det till att gälla hela samhället, det att fotbollen blir dyrare, vad annat kan det föra till som samhällsmässigt?
5: Samhällsmässigt det är ju ett spännande spörsmål. Så är ju det så att det är flera ting som potentiellt kan ske här. Det kan ju förstärka skillnader som allerede är där. Man brukar idrotten väldigt ofta också för offentlig perspektiv till att argumentera för att den kan ordna det ena och det andra, ikke sant? Men det kan inte köra sig själv om man får stötta eller man tar såna typ utmaningar på allvar. Så där tror jag man kan lene sig på att fotboll ska göra nettopp alla dessa tingena. Så tror jag också att det utöver i idrottsvärlden så är det också så att vi vill ju egentligen att barn ska driva med flera aktiviteter. Det blir också vanskligare när varje aktiviteten är så på styre som ni är. Då är det mindre rum för att pröva olika ting. Det vi tror på sikt då är ju att när du på något sätt specialiserar dig som måste vi kalla eller går in i en och liksom investerar allt i en. När du då slutar i den så är det mindre sannolikt att du går över i en annan idrott och så vet vi också från ett folkhälsoperspektiv att idrotten är viktig. För klarar vi att få det genom ungdomsåren i organiserad idrott så har de större sannolikhet för att vara här fysiskt aktiva som vuxna. Så det är något med den motoriska läringen, det är kärlighet för fysisk aktivitet, känslan av att detta passar mig, att det är något jag får till. Det är viktigt som folkhälsoperspektiv då. Och så tror jag också vi står ju ovanför en del andra utmaningar i samhället som idrotten kan vara med och hjälpa till, men den kan också förstärka det. Ja, det tror jag vi ska vara väldigt uppspå.
2: Mm. Ja, vi började att tänka på ekokameran när du säger att man blir så specialiserad att man bara driver med en ting.
5: Mm.
2: Och då blir det slags idrottens ekokamera där.
5: Ja, ja, kan bli det.
2: Mm. Mm. Och så är det mycket snack om akademier i barnefotbollen. Hur fungerar det?
5: Ja, alltså akademier är brukt på egentligen tre helt olika ting. Det ena är akademier ofta brukt på de klassiska etterskoletilbudene som helt vanliga idrottsklubbar har. Så det kan vara lokalklubben har ett sånt etterskoletilbud för de som är mellan 9 till 12 år som man kan betala lite extra för. Det kallar man ofta akademi. Så har man de privata akademierna som ligger utanför egentligen Norges idrottsförbunds paraplyen. Det är det vi på sportspråket kallar pay to play. Då betalar du. Det är egentligen generellt för att tjäna pengar på barna som ett extra tillbud. Så har du det tredje tingene är nå toppklubbarna i Norge har börjat ändra över till ett system likt det vi har i andra land, hvor de kallar det ungdomsavdelningene sine för akademi. Så det är tre olika typer akademibegrepp som är i bruk som kan vara väldigt förvirrande för folk.
2: I alla fall hör jag ju att pengarna flyr, kan fly i alla fall. Ja. Men du Siv Gjesdal, du har en historia om en far som inte likte så gott att inte alla fick vara med. Han så på det som ett problem. Vad gjorde han?
5: Ja, och det är det vi ser när systemet blir sånt så blir det upp till enkelpersoner att ta tak. Och det är jobbet på ett sånt klassiskt etterskoletilbud för en klubb. Det kom en dag en far till mig och sa han hade haft sønnen sin där i många år och kom från ett väldigt sånt blandat område. Och sa Siv, jag måste bara säga en ting i flera år nu så har jag betalt för tre av guttarna i tillägg till sønnen min. Jeg har prøvd å snakke med foreldrene, men det var noen språkbarrierer og så videre, så jeg har bare tatt og betalt for dem. Men nå er gutta blitt 12, og jeg overhørte de snakke henne dagen. Det er veldig rart at det der er helt gratis. Så han kom og sa sånn, han ville veldig gjerne, han hadde ikke fortalt det ellers, men han ville gjerne at hvis de skulle begynne å spørre om det, at vi kunne unngå at de skulle grave i mer enn det, for han var veldig redd for hvordan de guttene ville oppleve det hvis de fikk vite at en annen forelder hadde betalt for dem i flere år uten at de hadde bedt om det en gang. Og redd for hva det ville gjøre med dem og føle seg skam og så videre. Og jeg tenker at, og det tror jeg skjer mye rundt om, at enkeltpersoner tar tak. Og jeg tenker at sånn skal det jo egentlig ikke være, selv om det er en utrolig fin historie.
2: Du, altså denne faren burde jo fått en sånn altruismepris, ja. Men det burde også kanskje skjedd i all hemmelighet. For som ja. Du sier, ja. De bør kanskje ikke snakke høyt om det.
5: Nei, det er akkurat det.
2: Mm. Så hva gjør vi nå da? Altså, hvordan inkludere flere i barnefotballen, uansett bakgrunn?
5: Ja, så vil jeg si at det er veldig mange som deltar, og det er det vi skal fortsette å ta vare på. Jeg tenker at det her handler om de voksne. Det er de voksne i rommet som må ta seg en prat. Og jeg tror veldig mye handler om oss foreldre, at selv om vi har råd til å betale for ekstra tilbud, så bør vi kanskje ta en ekstra runde på, må vi betale for disse tingene? Man må se etter mer lavterskeltilbud. Kan man ta en treningsleir på banen man tilhører? Må man reise langt borte flere ganger i året? Og så tror jeg også fotball selv må gjøre en jobb med å være tydelig på å kommunisere hva som er nødvendig og hva som ikke er det.
2: Og så er det jo, altså det er jo vanvittig fokus på toppspillerne akkurat nå, rett før VM braker løs, men det er mye penger i toppen. Handler det om å få de nedover i systemet?
5: Det er et godt spørsmål, og det er jo klart at det er muligheter for det, og det skjer jo litt. Det er jo en del klubber som bruker kompetansen sin på andre lokalklubber og så videre, en tanke om at, at det vil gi de bedre talenter på sikt. Men det er en vanskelig problemspilling, fordi at toppfotball, de har sitt formål. Og det er veldig viktig at vi holder på, og hvis de skal blande seg i barnefotball, så vil de også ha noe igjen for det. Ikke sant? De har et annet formål, et annet mål for øye. Det er ikke sikkert at det beste er alltid å blande de inn der. Og i så fall må det gjøre på en gjennomtenkt og god måte. Mm. Ja.
2: Også, du har jo nevnt denne generøse faren, og vi har også mange mammaer som er opptatt av barna og fotball. Vårdrenga spiller Omar Bolli drar med. Han har ett menneske han mer enn noen andre vil takke for at han har kommet dit han er. Det er mamma.
6: Så klart hun har vært med hele veien. Hun har sett alt, gått gjennom alt med meg, så det er jo ingen som kan stå ved siden av henne. Hun har støttet meg utrolig mye. Så eneste jeg har lyst til å gjøre, er å gjøre hun stolt. Så ja, det er for henne altså. Ja, jeg er utrolig takknemlig.
2: Ja, vakkert. Hvor mye betyr mamma og pappa i fotballen?
5: De betyr veldig mye. Det er de som ofte introduserer barna, det er de som støtter dem, det er de som følger dem hele veien. Og så tror jeg det er viktig å ta inn også i forhold til Omar sin historie, og at det er ikke alltid at de må være så synlige for oss andre. De kan være veldig støttende selv om de ikke er på hver eneste kamp, og du kan legge veldig press på barna dine ved å være på hver eneste kamp. Så jeg tror det viktigste er jo bare at barnet føler seg ivaretatt.
2: Også, vi liker jo gjerne å være best her i Norge på så mye, og vi liker å sammenligne oss med andre. Og nå har vi snakket om det å inkludere barn bedre i barnefotballen. Er det andre land som greier det bedre enn Norge?
5: Nei.
2: Det er ikke det, nei.
5: Nei, vi er, og det er interessant nå når VM starter, vi er verdensmestre på barne- og ungdomsfotball, og det vil jeg påstå, og det tenker jeg nå å ta med inn i nå når vi skal feire og kose oss, forhåpentligvis få noen opptører med A-laget, er at vi har klart å gjøre dette, men også beholde så mange i barne- og ungdomsfotball, og i bredden generelt. Vi har gjort det på vår måte, og det tenker jeg vi skal være utrolig stolt over, og det vet jeg at Ståle Solbakken også vil være veldig enige, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
2: Men du retter en advarende pekefinger, det er ferdig med å gå litt i feil retning.
5: Det er det, og det er det vi er bekymret for.
2: Men du, Sverige da, de som vi liker, elsker å slå, hvordan er det der?
5: Ja, der er det kaos.
2: Åja, når det gjelder barneidrett?
5: Ja. Og de har jo et veldig bredt valg av idretter der borte, så de er jo gode på mye forskjellig. Men der har man jo sett at pengene får rå, ikke sant? Og med en gang det blir en ting er profesjonalisering, jeg er mer bekymret for kommersialisering og kommodifisering, altså når barna blir produkter. Og det er jo den type utvikling vi må stoppe før den inntar.
2: Skal vi si det slik at svenskene bør dra på studietur til Norge da?
5: Det bør de, og det tror jeg mange av de er klar over også.
2: Ja, helt enig. Takk skal du ha, Siv Gjesdal. Du er forsker ved Norges idrettshøyskole, og denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.
1: En podcast fra NRK.
7: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
8: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
9: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
8: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
10: Dette Ekko I NRK P2.
2: Hva tenker folk her I landet om ytringsfrihet I den urolige tida vi I nå? Det skal vi snakke om nå. Institutt for samfunnsforskning har nemlig hvert femte år på oppdrag fra Stiftelsen Fritt Ord en stor undersøkelse om ytringsfrihetens kår I Norge. Etter at rapporten ble lagt fram denne uka, inviterte jeg medieforsker Kjersti Torbjørnsrud og VG-journalist Chichi Pang til studio. I 2026 det på sosiale medier vi sier hva vi mener, og mange bruker KI. Det gjør noe med hvordan vi ytrer oss, og VG-journalisten startet med å fortelle hvorfor VG satser så mye på TikTok.
11: Min jobb å være sosiale medier-reporter, det vil si at jeg jobber daglig med å nå ut til unge med nyheter som tilpasset et språk og en form som de vant med og som de synes spennende å følge med på. Vi vet jo med ganske stor sikkerhet at unge oppsøker ikke tradisjonelle medier som nettaviser og papiraviser, særlig da kan man jo si, og radio dessverre, slik som de en gang gjorde. Og derfor så synes vi det viktig å og også prøve oss på nye måter å informere samfunnet på, og til den generasjonen som vokser opp nå.
2: Ja, så VG på TikTok rett og slett for å være der de unge for å nå dem også med et viktig budskap.
11: Det stemmer. Det jo et samfunnsoppdrag å informere også de unge, det tar vi på alvor, og det også her jeg kommer inn som reporter. Vi vet jo at det en ganske stor debatt om man I det hele tatt skal være på TikTok eller på Meta for den slags skyld, for vi gir jo på en måte bort vårt innhold til noen tredjepartsplattformer som vi ikke nødvendigvis vet hvordan styres, eller hvordan de håndterer innhold, eller hvordan de kuraterer innhold ut til seere. Men likevel så synes man at man skal ha en bevissthet på at I en global verden, digital verden, så det utrolig mye desinformasjon, det utrolig mye KI-informasjon, og som vi, eller som de unge kaller for AI-slopp. Og,
2: hva kalte du det? AI-slopp?
11: AI-slopp.
2: Slopp, ja.
11: Slopp.
2: Ja.
11: Godt gammeldags engelsk ord.
2: Ja.
11: Og da det viktig for redaktørstyrte medier, som for øvrig også har blitt et positivt begrep, noe vi veldig glad for, ifølge rapporten som skal bli presentert her nå, at vi til stede og kan være stemmer som også som da bygget på troverdighet, bygget på profesjonalitet, bygget på pressetikk og ikke minst journalistikk.
2: Ja, som du sier, nå avslørte du litt av den undersøkelsen som vi skal dykke mer ned I, nemlig at redaktørstyrte medier kanskje har fått en renessanse, men før vi går videre, Chichi Pang, du jo mye på TikTok, hva vil du si preger samfunnsdebatten der?
11: Unge bruker TikTok og Snapchat og andre sosiale medier som informasjonskilde. Det også, altså tallene viser også at det kanskje litt mer høyre lent fora som kommer tydeligere frem av og til, og særlig blant unge menn. Og det synes jeg egentlig stemmer litt overens med både den politiske vinden som har vært I Norge nå den siste tiden, og hvordan vi kommuniserer I sosiale medier. Unge I dag, eller egentlig mennesker generelt, men også særlig unge, de veldig bevisste på meningene sine. De veldig bevisste på...
12: Du hører NRK P2.

0: Riktig god morgen. Det har blitt 11. juni, og Nyhetsmorgen på plass.
1: LO trekker seg ut av Spleis etter millioninnsamling mot Pride.
2: Som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
0: USA angriper Iran for andre natt på rad. Trump truer med flere angrep.
1: Noen har gledet seg hele livet, noen halve og noen i 7 måneder. I dag starter fotball-VM, og det ulike ting å se frem til.
3: Å være oppe etter 12.
0: Og hvem tror du vinner VM?
4: Frankrike.
5: Norge.
6: Sverige.
7: Frankrike.
8: Spania.
9: Sverige.
0: Ja, et internasjonalt forskerteam med en norsk professor på laget tror de vet hvem som har størst sjanse til å vinne VM. Hva som Norges sjanser får du vite om litt, men hva tror du, Linn?
10: Så lenge det ikke blir Sverige,
0: ja,
10: da jeg fornøyd. Nyhetsmorgen i dag, det får du av Hilde Nilsson Ridola og Linn Vik.
0: Og vi starter med at LO altså trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har skapt debatt i det siste, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
2: Vi har valgt å gå ut. Fordi at flertall i styret i Spleis gjennom 2 styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for. Spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våres rekker, og vi har også mange elever i våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
0: Ja, og mer om denne saken blir litt senere i sendingen.
1: DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir dobla. Banken ønsker også at skattefradraget for denne typen boligsparing blir dobla. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å komme seg inn på boligmarkedet.
11: Tenk på det, 48 kvadrat, stukkatur, bad, soverom, oppestue, kjøkkenløsning.
12: I gamle byen i Oslo viser Maria Løvold i DNB fram den første leiligheten hun kjøpte.
11: Jeg betalte 1 million i 2003. Den gangen der så lånte vi 100%.
12: Løvold merker at flere unge sliter med å kjøpe bostad nå. Derfor vil hun endre ordningen av bostadsparing for unge, forkortet til BSU.
11: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
12: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget en får ved å spare på BSU-kontoen.
13: Det helt meningsløst at dagens regjering har valgt å kutte i BSU-ordningen når vi bør gjøre det motsatte. Vi bør gjøre det enklere å oppfordre flere unge til å spare penger i stedet for bare å bruke penger.
12: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
13: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
14: Altså, vi mener at det å bruke penger på å øke BSU-ordningen er feil politikk.
12: Finanspolitisk talsperson Marte Hammer i SV mener ordningen treffer feil.
14: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
12: Heller ikke Finansdepartementet ønsker å bruke mer penger på BSU-ordninga, og mener at en øke i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest.
11: Den var jo ikke ment for å være utjevnende mellom de som har mye og lite, og da tror jeg for å være helt ærlig at det er andre virkemidler som en kan se på enn å kutte i BSU-ordninga da.
1: Det sa til slutt Maria Løvold i DNB, og reporter her var Julianne Curie.
0: Både USA og Iran har angrepet i Midtøsten i natt. Angrepene skjer bare 1 døgn etter forrige angrepsrunde. Iran sier de har angrepet mål i Jordan, Bahrain og Kuwait. Det skjedde som et svar på USAs angrep tidligere i natt. Og ifølge de halvstatlige iranske nyhetsbyråene Mer og Fars var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes av USAs Patriot-rakettsystem mål for angrepet i Bahrain. Og USAs styrker har fullført det den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM kaller selvforsvarsangrep. I en uttalelse på X så skriver de at angrepene var rettet mot iransk militær overvåkning, kommunikasjonssystemer og luftforsvarsanlegg over hele landet. Og Iran sier også at de angrepet to skip i Hormuzstredet, fordi de brøt forbudet mot å ta seg gjennom stredet, melder iranske medier.
1: Og iranske statlige medier nekter for at landets ledere har snakket med USAs president Donald Trump. Meldingen den kommer etter at Trump i går kveld uttalte til TV-kanalen Fox News at han hadde snakket direkte med iranerne. Trump hevdet at de ba han om å stanse de amerikanske angrepene. En høytstående iransk leder avviser nå dette fullstendig, det det nyhetsbyrået Reuters som skriver.
0: En mann i slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke ved Jonsvannet i Trondheim natt til i går. Pårørende varslet, opplyser politiet nå på morgenen.
1: Og du kan trygt ta heisen i dag, for det blir ikke streik blant heismontørene. To timer på overtid så ble partene enige, og i alt 850 heismontører omfattes av den nye avtalen de kom frem til.
0: Så skal vi over til fotballens verden, for i Greensboro i natt så var det duka for Norges åpne VM-trening. 3500 heldige fremmøte fikk se da Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne, og de fremmøte stilte godt forberedt.
4: Lyden av Norge seier opp og alt for Norge entret de norske spillere gressmatta i Greensboro til stor jubel for de fremmøtte. Det var stor rift om plassene, og så mange som 20 000 hadde meldt seg til loddtrekninga for å få med seg denne treninga.
5: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring. For det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med i et verdensmesterskap i fotball.
6: Det lyste opp øynene til folk i det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, som Ødegaard på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
4: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag i storslag for alvoret brakeløs.
7: Kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp i høy hastighet, det å gjenta det mange ganger, det er et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil ikke si som deg at de fleste spillerne godt trent, alle godt trent. Og hvis folk lever i den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være i praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette er jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det er kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det i 11 måneder, og gjøre det i 15 år av livet.
4: Og med fasit i hånd er Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes i gang for Norge og 47 andre nasjoner.
5: Husk at det er et norsk lag som bank i bordet, altså alt kryss i taket, alt mulig, er fulltallig, er skadefri. Det er ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn. Så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det her tas på alvor. Det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noe skader heller i dag. Altså det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det er nesten helt sensasjonelt altså.
0: Reporter var Håvard Moum, og siste nytt fra Greensboro og den norske leiren får du i den nyeste episoden av podcasten Bakrommet. Og så må du huske at alle 104 kampene i VM får du på NRK Sport på radio.
1: Og hvis du vil vite hvem som vinner VM, så må du følge med nå. For et internasjonalt forskerteam med en norsk professor på laget tror de vet hvem som har størst sjanse i hvert fall til å vinne. Og de er ikke så veldig optimistiske dessverre på Norges vegne.
8: Det blir ikke Norge. Det er garantert ikke Norge. Det vet alle.
9: Det sa Jorunn Jotun, som i likhet med et latvisk par nytt sola på sjøsiden i Molde. De har med seg katten Gin Diesel, som holder klokelig kjeft, selv om mange dyr tidligere, som for eksempel blekspruten Paul, har hatt suksess med å spå resultatet av fotball-VM. Matfar Dairis Sinkevik, derimot, har en klar mening.
15: I think the biggest chances are for Argentina, but the biggest black horse for sure is Norway.
9: Noen har større grunnlag for å spå enn andre. En internasjonal forskergruppe har gått sammen for å predikere et troverdig resultat. Lars Magnus Vattum professor i kvantitiv logistikk på Høgskolen I Molde, og eneste nordmann som med.
16: Det jo inspirerende å jobbe med toppforskere I verden. Det her jo folk som veldig gode på sitt felt.
9: Ved hjelp av maskinlæring og avanserte beregninger har de kommet frem til et resultat.
16: Norge jo ikke favoritt akkurat. Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland.
9: Enn Norge?
16: Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6% det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
9: Men hvorfor Vattum plukket ut?
16: Jeg har en liten nisje som det få andre som gjør, og det at de prøver å beregne hvor gode ulike fotballspillere.
9: Hvem den beste spilleren?
16: Ja, det Haaland akkurat nå, ifølge min modell.
9: Hvem som vinner VM?
17: Å herregud, har ikke peiling.
18: I dag må vi si Argentina eller Brasil.
9: Det sa Inge Marie og Geir Håseth. Heidrun Horder klar på hvem som vinner.
19: Jeg tror det blir Tyskland.
9: Mens Alexander Mayer har et håp.
20: I hope for Germany, but it's probably France or something.
9: Professoren nok mer interessert I statistikk enn fotball.
16: Resultatene følger vi med på, så ser vi hvor god var prediksjonen vår.
9: Men du kommer ikke til å sette opp og se på Norge?
16: Få se hvordan det blir. Kanskje.
10: Alt kan skje. Reporter var Roar Strøm.
0: Nå til Nord-Irland, hvor frykten preger landet etter to netter med voldsomme opptøyer I Belfast. Det meldes om mindre demonstrasjoner også I England, Wales og Skottland. Reporter Tora Vassnes, hva vet du om nattens hendelser?
21: Ja, dette den andre natten med opptøyer rundt om I Storbritannia. Opptøyene brøt ut etter en 30 år gammel mann med sudansk opprinnelse knivstakk en mann I Belfast mandag. Videoer av knivstikkingen spredte seg raskt på internett og vekket mye sinne I innvandringsfientlige miljøer. Den mistenkte etter knivangrepet ble fremstilt for retten på onsdag og ble satt I politiets varetekt. Politiet I Belfast har sagt at de enda ikke kan knytte angrepet til terror. Dette oppstår ikke et vakuum. Det har vært en rekke opptøyer og demonstrasjoner mot innvandring I Storbritannia den siste tiden. Forrige uke ble en britisk student drept av en mann med innvandringsbakgrunn. I den saken så ble offeret lagt I håndjern av politiet mens han lå døende av knivskader. Dette var fordi gjerningsmannen, som også hadde utenlandsk opprinnelse, løy til politiet og hevdet at han hadde blitt utsatt for et rasistisk motivert angrep.
0: Og politiet har de svart demonstrantene I natt?
21: Ja, selv om urolighetene I natt var mindre omfattende enn det de var tirsdag kveld, så rykket politiet Belfast frem I spesialkjøretøy og brukte vannkanoner og pansrede biler mot flere titalls unge menn. De voldelige demonstrantene de kastet murstein og andre gjenstander mot politiet og gjorde hærverk på hus og satte fyr på en forlatt bygning.
0: Hvordan oppleves disse opptøyene for lokalsamfunnet?
21: Dette skremmende for flere I lokalsamfunnet I Belfast, særlig mennesker med minoritetsbakgrunn. Flere lokalpolitikere har sagt at demonstrantene bevisst har gått etter boliger til etniske mennesker med etnisk minoritet. En lokal pastor, Jack McKee, forteller til BBC at medlemmene av menigheten hans har blitt særlig hardt rammet. Han forteller at mennesker som har vært del av menigheten hans har blitt jaget fra hjemmene sine, og de har opplevd at husene har blitt angrepet, vinduer har blitt knust, og at nabohus har blitt brent ned. Og han mener at de blir drevet på flukt bare fordi de mørkhudede.
0: Og oppsummert, hva har reaksjonene vært I Storbritannia ellers?
21: Politikere I Storbritannia de har fordømt hendelsene. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill har sagt at angrepene på folks hjem var ingenting annet enn avskyelig feighet. Statsminister Keir Starmer sa at de som står bak voldshandlingene vil få merke lovens fulle strenghet. Også familien til Stephen og Ogilvy, som var offre for knivstikkingen mandag, de har sagt at de har ikke ønsket at denne forferdelige tragedien skulle brukes til å splitte folk. Eller nøre opp under fiendtlighet.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes.
10: Dette Nyhetsmorgen, og nå klokka 7:15 denne torsdagen.
0: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke føyer seg etter USA.
10: En gutt I slutten av tenårene døde etter at lettmotorsyklen hans kolliderte med en elg I Trondheim natt til I går.
0: En ny australsk studie viser at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan være svært vanskelig for mange. Så til at Ukraina-krigen har vist at Russland gode til å få flere folk til militæret og har en sterk økonomi som kan støtte krigføring, ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har fortalt at Russland bygger opp og utvider militærbaser ved grensa til Norge, og dit kan soldatene fra Ukraina bli sendt når krigen over.
2: Det som det ikke noe tvil om, det at de over 700 000 soldatene Russland har I krigen mot Ukraina, har betydelig kamperfaring, de har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
3: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klar inn få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen I Ukraina har ført med seg.
2: Og jeg har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke I løpet av 2025 og kanskje I løpet av 2026, og så ser vi at det ikke skjer.
3: Kristoffersen peker samtidig på svakheter I Russlands krigføring I Ukraina, spesielt I starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
2: De har lært av krigen I Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når de skal når kamphandlingen over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder. Langs den europeiske østgrensa. Vi må skynde oss, fordi at I verste fall så har vi et Russland som har de her kamperfarne soldatene med en krigsøkonomi som produserer betydelig antall droner for eksempel, og som kan være på plass på våre grenser raskere enn det vi hadde tenkt.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ble intervjuet av Håvard Guldal og Inghild Eriksen. Reporter I saken var Eirik Hind Sveen.
10: Ny forskning fra Australia viser at følelsen av lykke og tilfredshet I livet går kraftig ned når man bytter skole som 12-åring. For noen så kan konsekvensene vare I flere år. Norsk forsker sier at disse funnene interessante, og mener at overgangen fra barne til ungdomsskole noe vi også bør bli bedre på her hos oss.
22: Når vi stilte opp her, og så ble vi ført inn til klasserommene, og så jeg husker at jeg var litt spent, men det var mange jeg kjent fra før.
23: Det flere folk, og det jo, man får karakterer som det fint å se hvor du kommer, liksom. Men det litt mer prøver, men ikke så veldig mye.
24: Kanskje sånn forventninger. For på barneskolen så kunne de på en måte gjøre litt det de ville. Mens her må du liksom være litt sånn respektfull, da. Du kan for eksempel ikke tull og snakke timene, for det går utover for eksempel orden oppførsel.
25: Mye folk, flere prøver, større frihet og krav til bedre oppførsel stikkord 8.-klassinga ved Blussevoll ungdomsskole I Trondheim nevner når de blir spurt om hva som var den største forskjellen mellom barneskolen og ungdomsskolen. Nå viser en ny studie fra Australia at denne overgangen kan være veldig vanskelig for mange. Forskerne fant blant annet at trivselen sank, Elevene ble mindre lykkelige, mindre optimistiske, engasjerte og tilfredse med livet.
26: Det jeg tenker sånn umiddelbart at det bra at vi får litt sånne studier og tall fram, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet på den overgangen til ungdomstrinnet. Særlig I Norge så har den vært litt glemt, selv om det mer studier på den I dag enn det var for bare få år siden.
25: Det sier førsteamanuensis Gro Marte Strand. Hun jobber ved NTNU og har selv forsket på samme tematikk.
26: De fleste elevene I Norge I hvert fall opplever overgangen til ungdomstrinnet som positiv. Vi finner ikke så negative tall som har inntrykk av at man har gjort I australske studien, men samtidig så den vanskelig for noen elever. Og det mange nevner, det at det blir mye mer krav. Veldig mange elever bruker slett bare ordet mer.
25: Men selv om undersøkelser herfra kan gi et litt annet resultat, mener Strand det fremdeles et stort forbedringspotensial.
26: Noen opplever at det kan bli veldig mye mer vanskelig. Noen elever opplever at kanskje opplæringen ikke blir så godt tilpasset lenger som de opplevde på barneskolen. Så kanskje spesielt det faglige, og det har vi tall på fra egen studie også, at elevene er litt faglig skuffet. Det er et sånn generelt bilde vi sitter igjen med.
25: Elevene I Trondheim snart ferdige med 8. klasse. Men tenker de at overgangen til 9. blir bedre?
4: Det blir litt mer press på en måte å gjøre bedre karakterer, men at man også at man føler seg ikke så liten noe mer.
24: Første året så ble jeg kjent med masse nye folk, da. Og I 9. så blir det ikke alle, for du kjenner en god del av dem.
25: Førsteamanuensis Gro Marte Strand håper at overgangen mellom barne- og ungdomsskole blir bedre prioritert fremover.
26: Det jeg opptatt av å formidle da, at vi vet at overganger et veldig positivt potensial, så der har vi et handlingsrom, en handlingsmulighet som gjør at vi kan gjøre skolen enda mer positiv for en del elever. Og så tror ikke jeg vi gjør det, utnytter det handlingspotensialet godt nok, og det må vi begynne å gjøre noe med.
0: Det var Julie Haugen Egge som hadde laget den saken. Nå til en ekte klassiker I spillverden som tilbake. Zelda og Ocarina of Time kom ut I 1998 og blir av mange regnet som tidenes beste spill.
6: At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. However, there was one particular boy. Who did not have a fairy?
0: Ja, nå det klart at gamere kan gjenoppleve den magiske verden I ny drakt. Kulturreporter Håkon Nesse Morå, hvorfor skal vi bry oss om en ny versjon av et gammelt spill?
7: Ja, altså, det jo som du sier, regnet som et av tidenes beste spill, elsket av nesten alle på nettsiden Metacritic, en nettside da, som samler alle anmeldelser, så troner denne 90-tallsgiganten helt på toppen. Så det flere på nettforumet Reddit og på det største spillmagasinet I verden, IGN, som mener at dette spillet fortsatt holder seg. Så det jo også sånn da, at man kan stille seg spørsmålet, skal nå det store spillselskapet Nintendo tjene penger på vår nostalgi da?
0: Ja, og hva svaret på det?
7: Ja, altså, det jo også litt sånn at mange av de yngre gamerne nå får jo da muligheten til å oppleve dette spillet som oss gamlisene har gode barndomsminner fra.
0: Hva det spillet handler om?
7: Spillet eventyrfortellinger som forteller litt sånn forskjellige historier hver gang, men det noen elementer som går igjen. Det helten Link som skal redde prinsessa Zelda fra den grufulle Ganondorf. Det altså enkelt og greit det gode mot det onde. Men altså som Super Mario så det ikke historien som I fokus, det spillelementene og utforskningen som er viktige her sånn.
0: Hvorfor kommer det en ny versjon akkurat I år?
7: Altså, det har vært rykter om dette I lang tid, men I år så det 40 år siden det første Zelda-spillet kom, altså et jubileum, og da vil nok spillselskapet slå på stortromma, og I tillegg så kommer det også en Zelda-film på kino, men den har jo ikke da premiere før til neste år.
0: Men mye å glede seg til, med andre år.
7: Mye å glede seg til for oss nostalgikere.
0: Takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nesse Morå.
10: I sommer det 15 år siden terrorangrepene 22. juli, og I en ny teaterforestilling så strever hovedpersonen med å forstå sine egne reaksjoner etter angrepene. Hun lurer på om hun får lov til å være så preget når hun ikke var der selv. Forestillingen basert på boka til Nora Dåsne, som vant Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris I 2022, og nå skal forestillingen på turné med Riksteatret til høsten. Målet å nå ungdom over hele landet.
11: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis,
12: ja.
11: Men det jo hyggelig at det parikk også. Da.
12: Så kan... Du fikk tilbud om å...
11: Ja, jeg fikk tilbud om å klippe det. Og jeg var litt fristet.
12: Ja.
13: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom, om hvordan ungdom I 2011 ble påvirket av 22. juli.
11: Da jeg var
1: 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk som ble påvirket, og om du ikke var der selv, så kjente du noen, eller kjente noen som kjente noen som ble berørt.
13: Maja Kristiansen spiller Rebecca i Ubesvart anrop, et nytt teaterstykke basert på boka med samme navn av Nora Dåsnes. For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
5: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut. Altså Rebecca er jo hovedkarakteren. Hun drar ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter.

0: 22. juli skjedde. Ubesvart anrop handler om å lete etter mening og håp I møte med det meningsløse.
1: Så det egentlig en forestilling som kan hjelpe ungdom I å dels navigere I eget liv.
0: Det var teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen som først hadde ideen om å dramatisere den grafiske romanen til Dåsnes. Hun tror mange unge I dag kan relatere seg til historia.
1: Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvordan ser livet ut for meg? Men også det der, hvorfor skjedde det? Jeg kunne vært der. Kunne det vært broren min?
0: Og nettopp derfor har Riksteatret tilbudt skoler I hele landet gratis billetter til forestillinger som har premiere til høsten. Og interessen enorm.
1: Hvis vi skal nå alle unge I hele landet, så holder det ikke å si bare kom. Sånn at vi har utlyst at man kan søke på fribilletter, så vi har fått inn 8000 søknader.
2: Det fint å få reise rundt og møte de ungdommene der de Det synes jeg blir veldig fint. Jeg håper det blir fint. Jeg håper de synes det fint.
3: Det var Helga Thunheim som reporter her. Det har vært en vepnet aksjon I Skien I natt. Vepnet politi som aksjonert. De rykket ut etter at en person skulle ha vært utsatt for frihetsberøvelse. Og det ble også beskrevet som en pågående trusselsak, men politiet har nå kontroll på en person. Den fornærmet ikke skadd, og foreløpig da ingen personer likevel da pågrepet. Politiet etterforsker og jobber med å finne de mistenkte opplyser operasjonslederen.
4: Denne dagen her, Hilde, den har du gledet deg til.
3: Ja, har ikke du også?
4: ikke like mye som deg, tror jeg, for du har virkelig telt ned dagene til at VM begynner.
3: Ja, så jeg følte at det har vært sånn adventskalender, med nedtelling er det 8 dager igjen, og så var det sånn, det 3 måneder igjen, da var det slitsomt, men nå vi der.
4: Nå vi der.
3: Ja.
4: Fotballfans over hele verden jubler sammen med deg, fordi I dag så USA, Kanada og Mexico endelig klare til å ta imot supportere fra alle kontinenter, og det åpner I kveld.
3: Det gjør det, og åpningsseremoni I Mexico by, og så det da den første kampen mellom Mexico og Sør-Afrika, og vi skal blant annet en tur til Sør-Afrika I løpet av sendingen og høre om, ja, Vuvuzelaene litt mer stemt I år.
4: Ja, det ja. Det altså 48 nasjoner som skal delta I VM I år, også Norge da. Som endelig med for første gang på 28 år.
3: Og vi skal glede oss.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: I want to go out and watch these great athletes.
6: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
5: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I dag begynner fotball-VM.
1: Og Norge tilbake for første gang siden Gardermoen åpnet, siden Gro Harlem Brundtland ble sjef I WHO, og siden Martin Ødegaard ble født I 1998.
0: Fotballkommentator Nora Jonsen, hvor var du I 1998?
2: Ja, I likhet med Martin Ødegaard så var jeg heller ikke påtenkt. Det var et og et halvt år før jeg ble født, så det liksom en hel generasjon nå på min alder som skal oppleve dette her for første gang med herrelandslag I et VM.
1: Det skal handle mye om hos oss I dag, men også Midtøsten. USA angriper Iran igjen. Vi skal til vår korrespondent som skal gi deg siste nytt.
0: Og Kristelig Folkeparti lanserer I dag en ny allianse I norsk politikk. Det får du vite mer om hos oss.
1: Nyhetsmålen I dag får du av Hilde Nilsson Ridola og Linn Vik.
0: Endelig altså, I kveld begynner fotball-VM for menn. Norge med igjen. Vi har gledet oss I alle fall 7 måneder, helt siden landslaget også vant den siste kampen I kvalifiseringen.
3: Det norsk fest på tribunen I Milano. 79 minutter snart på klokka. Italia aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane, og nå kommer Norge innover I felt.

0: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Men å kvalifisere seg til et fotballmesterskap har aldri vært enklere. I alt 48 land med I det 23. Verdensmesterskapet som arrangeres av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det det første mesterskapet som foregår I tre land, USA, Kanada og Mexico. Det spilles 104 kamper alt I alt, fra den første I Mexico by I kveld til finalen I New Jersey I USA 19. juli, altså om nesten 6 uker. Mexico det første landet I verden til å arrangere VM tre ganger, når de en av tre vertsnasjoner I år. Kanada deltar for tredje gang I VM, men har tapt alle kampene de har spilt før. Mens amerikanerne har en VM-medalje å se tilbake på, en bronse I det aller første mesterskapet I 1930. Mens det altså 28 år siden, det kanskje aller sterkeste VM-minnet for et landslag for menn I fotball.
1: Det VM-kamp mot Brasil, det 43 minutter av andre omgang, vi må vinne. Det 1-1 nå, det må bli 2-1. Kjetil Rekdal tar fart. En meter fra 16-meterstreken. Taffarel står og hopper. Kjetil Rekdal tenker. Gå mot ballen. Der skyter han I mål! Det 2-1 til Norge!
2: Kjetil
1: Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
0: I år Norge trukket I gruppe med Frankrike, Senegal og Irak, og det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Andre kamp mot Senegal I New Jersey, mens kampen mot Frankrike I Boston igjen. Men for fotballfans flest jo VM også et møte med landslag vi beundrer, eller de vi aldri ellers ser eller hører om. Stormakta Tysklands første kamp I VM for eksempel mot den karibiske øystaten Curaçao. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport. La oss bare håpe det går bedre for Norges menn enn det gjorde mot de senere verdensmesterne Italia I 1938.
3: Det var ikke så lett å høre, men jeg skal si hva det som ble sagt. Men det har aldri vært noen offside, sa NRKs kommentator Peder Christian Andersen da Norge fikk annullert sitt mål mot Italia.
4: Noen av de veldig mange som gleder seg til VM, det noen små fotballtalenter I Mjøndalen som akkurat ferdig med sin vårsesong, og de har mye å se frem til når mesterskapet nå begynner.
5: Fotball, ja, Norge skal vinne.
6: Ja, du sikker på det?
5: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne.
6: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
5: De har Haaland, de har Ødegaard, og alle de der. Ja, de har Nusa.
6: Knuse Frankrike.
7: At Nusa skal score!
8: Og være oppe etter 12. Ja. Altså, de klappene som går klokka 2 skal vi legge oss, og så våkner vi til natta.
6: Hvordan ser dere ut da, når dere sitter og ser på kamper?
9: Ganske vanlig.
6: Ja, vanlig?
9: Ja.
6: Det det?
8: Jeg ble på noen Norge-caps.
9: Prøv å kjøpe ny drakt da.
5: Kanskje en pushbukse.
6: Hvem vinner VM I fotball?
5: Nusa. Ok, Norge.
9: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
10: Norge.
11: Frankrike.
9: Norge.
12: Sverige.
13: Frankrike.
14: Jeg håper Norge, men jeg tror Frankrike.
9: Spania.
8: Sverige.
15: Lykke til I VM, Norge!
3: Reporter her, det var Tina Brokk, og det blir mer VM-prat nå, Hilde.
4: Ja, og vi skal ta tak I disse spådommene fra ungen I Mjøndalen etter hvert, men I studio nå så NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt og fotballkommentator Nora Jonsen. Aller først, hvordan det at dagen her?
16: Ja, veldig rart. Det veldig fint å høre ungene, og så har vi snakket om dette VM, jeg tror mer enn det har blitt snakket om noe VM siden 1938, og det nesten så jeg ikke vil at det skal komme, fordi den der forventningen til hvor stort det kan bli og hvor langt Norge kan gå, det nå realitetene skal begynne å ødelegge alle de drømmene.
4: Ja. Takk til deg, Nora, hva med deg? Hvordan det?
9: Ja, nei, du nevnte jo I sted litt sånn adventskalender. Jeg føler jo vi har hatt det. Vi har en sånn nedtelling nede på sporten her, som har liksom gått fra 100 dager og ned til bare noen få dager, at det står null der nå. Det litt sånn surrealistisk at vi plutselig står her, men ja, nei, jeg gleder meg veldig til å komme I gang.
4: Så det 48 lag og mange uker med fotball foran oss. Kan vi bli litt sånn kjedelig starten med kamper vi ikke helt, og lag vi ikke kjenner så godt og kanskje ikke bryr oss om?
16: Nei.
4: Nei, okay.
16: Tvert imot. Altså det, det er det aller største og fineste. Oppdagelsen av hvor gode Ecuador er, eller hvor fantastisk det er å se Mexico hjemme på Azteca-stadion, som vi får en mulighet til allerede i åpningskampen. Litt deilig at vi skal begynne i Mexico, så vi slipper å måtte tenke enda mer på hvordan åpningstalen blir, og hvor mye immigrasjonspoliti det er. Det er en fantastisk stadion, og det kommer til å være en entusiasme rundt den kampen som gjør at vi bare tenker åh.
3: Ja, men tror du vi helt ferdige med politikk?
16: Overhovedet Nei. Ikke. Men vi får en liten pause i kveld, selv om det er masse, masse problemer også i Mexico, så har åpenbart ikke landets leder tenkt å utnytte situasjonen til å ta all oppmerksomhet. Jeg tror vi kommer til å få en fotballfest fra start.
3: Mm. Nora, hvilken er første kamp du kommenterer?
9: Ja, det brakker løs på lørdag for min del, Qatar-Sveits, så der har vi jo litt sånn, Sveits kjenner jo vi litt, vi møtte de i treningskamp her for ikke så veldig lenge siden, men Qatar tror jeg ikke så veldig mange har sett alle kampene til siden forrige VM.
3: Som du har?
9: Ja, ja, selvfølgelig. Nå har jeg i hvert fall sett litt. Men det å komme i gang, det blir bare deilig å bare kjenne på følelsen av at det er VM.
3: Ja, hva kan vi glede oss til i den kampen, tror du?
9: Oi, der er det jo, Sveits er jo på en måte sånn godstog, solid og vanskelig å liksom overraske, og så er spørsmålet om de også kan overraske da, eller om hva slags versjon av Sveits vi får, og så Qatar skuffet jo stort på hjemmebane for 4 år siden, så får vi se nå når de får muligheten på ny uten det hjemmefavorittstempelet, kanskje de kan slippe ned skulderen litt mer.
3: Og så er det jo da fortsatt i underkant av en uke til Norge spiller sin første kamp, men hvordan tror du egentlig det norske laget takler forventningene til det norske folk, eller fra det norske folk?
16: Jeg tror de har kommet seg så godt inn i bobla si, så hvis de følte for mye på det, både var gutt i Mjøndalen og alle andre tenker de skal klare, så tror jeg de kommer til å være så fokusert, og så skal de inn i en helt ny situasjon i det de skal ut på banen i Boston ved midnatt norsk tid om en, ikke en uke engang nå. Da har man også følelsen at VM har vært i gang, mange av favorittene har vært ute, selv Sverige som ble nevnt som utrolig nok som en av favorittene her har spilt. Nå tror jeg den der rastløse trippingen mer begynner å komme. De vil i gang, de vil vise hvor gode de er, og ikke minst slå Irak og få akkurat den starten på VM som gjør at man kan få roen og vite at man kommer videre til neste runde.
3: Nora, hvilke kamper i Norges gruppe, altså Senegal og Irak og Frankrike, hvilke er du mest spent på?
9: Det er vel egentlig den åpningskampen. Det er jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da er den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike, de, som vi hørte gutta i Mjøndalen, som vi fortsetter å sitte her og si, er storfavoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et Afrikas beste lag, så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
3: Så vi nevnt mange store nasjoner, men hvis vi skal følge et annet lag da, et litet eller et vi ikke liksom har hatt noe særlig forhold til på en stund, hvilke lag ville du fulgt da?
9: Ja, det er jo noen debutanter her blant annet, da. Når vi får tidenes største VM, så får vi jo se litt nye jokere inn i miksen der, men et av de lagene som jeg blant annet skal kommentere mot Brasil der, det er jo et land som har hatt enda lenger ventetid enn Norge. Vi snakker om at vi har ventet 28 år på å komme oss til VM, men Haiti, de har ventet i 52 år, og de klarte egentlig ganske overraskende å kvalifisere seg, og litt drahjelp i at USA og Kanada og Mexico er direkte kvalifisert, men allikevel en god kvalik fra de som faktisk ikke har spilt en eneste hjemmekamp på sin egen hjemmebane da, på grunn av uroligheter i Haiti og omstendigheter som gjør det litt ekstra spesielt for deres del. De har en landslagssjef som har hatt jobben i 2 år og som fortsatt ikke har vært i landet, så der er det spesielle omstendigheter som for veldig mange land, men en nasjon som jeg tror blir gøy å følge selv om jeg tror de skal slite med å få med seg et eneste poeng da, i den gruppa.
3: Det er et lag du også har et hjerte for, Jan-Petter.
16: Ja, du, jeg var der for noen år siden på jobb, og det er et land i et så totalt kaos, jeg har hørt fra dem nå også. De kan ikke engang fly ut av landet, en av mine, eller landet i USA selvfølgelig. Men det der, den gnisten av noe positivt som et fotball-VM skal gi, det gleder de også seg til. Så da får vi støtte dem veldig i det, og som jeg sier, det er mange av de små nasjonene kjenner vi overhovedet ikke, og rekker knapt å bli kjent med dem. Japan er et land vi aldri tenker på når det gjelder favorittene. Der har vi en outsider forrige år, så kan jeg vel kanskje arresteres på det her om noen uker.
3: Ja, vi får ta en oppsummering. Vi er på
16: det var det jeg var redd du skulle si. Ja.
3: Men så er jo en ting det som skjer i vertslandet, men folkefesten her i landet. Hvor spent er dere på hvordan det blir?
9: Jeg tror det blir umulig å finne en eneste bar eller et eneste gatehjørne i Oslo som ikke kommer til å vise kamper gjennom
3: eller landet.
9: Ja, hele landet selvfølgelig. Ja. Så nei, jeg føler virkelig på den fotballfeberen at det er litt ekstra når vi endelig er tilbake og deltar. Så ja, vi får håpe at det blir litt jubelscener i de sene nattetimer i Norges gater også.
16: Jeg tror alle de som tenker at jeg skulle så gjerne vært der, er den virkelig store festen.
3: Ja, da tenker du USA.
16: Du skulle vært på kampen, men det å få sett disse kampene her hjemme, tror jeg blir en helt vanvittig greie, og nå er det hele landet, og det er første gang vi er i VM, hvor alle skal ut og se det sammen. Det blir så gøy.
3: Og så, kort til slutt, hvem vinner, Nora?
9: Si Frankrike da, hvis vi klarer å holde alle stjernene noenlunde fornøyde.
3: Jan-Petter?
16: I og med at vi skal arresteres på dette, England.
3: Takk skal dere ha begge to, Jan-Petter Saltvedt og Nora Jonsen.
4: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
2: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall i styret i Spleis gjennom to styrebehandlinger har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
10: Sier LOs andre nestleder, Are Thomasgar, etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
12: Pride må være frivillig, det er et privat anliggende, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
10: Det sa leder i Kristent ressurssenter, Truls Olufsen Mehus, til NRK forrige uke. Organisasjonen startet nemlig en innsamling med overskriften «Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager». Pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke ønsker at ungene deres skal delta i Pride-markering. Innsamlingen har til nå fått inn over 1 million kroner.
13: Pride er ikke nevnt i kompetansemålene, og heller ikke regnbueflagget. Og når skolen da sier at det er en del av kompetansemålene, så er det fordi at de tolker mangfold for vidt, og sier at mangfold er lik pride, og derfor får man ikke fritak. Og det er rettighetsbrudd.
10: Det har også blitt satt opp en mot-spleis for å vise støtte til å beholde pride i skolen, hvor pengene går til FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Så langt har den fått inn over 2 millioner kroner. LO mener likevel den første spleisen burde blitt fjernet med en gang.
2: Nei, spleisen kommer med feilaktige opplysninger. Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si. Vi har også mange foreldre i våre rekker, og vi har også mange elever i våre rekker. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
10: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned en innsamling.
17: Innsamlingen sånn som den står nå er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
4: Reporter her var Helene Hjelseth Holen. Nå er klokka 16 minutter over 7, og dette er Nyhetsmorgen.
3: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. Vi skal straks til Midtøsten.
18: Elever skal bruke mer tid på regning I mattetimene. En ny læreplan innføres allerede når skolen starter etter sommeren, det opplyser kunnskapsministeren.
3: Og Kristelig Folkeparti lanserer I dag en ny allianse I norsk politikk, og de gjør det her I Nyhetsmorgen. Hva det ja det får du vite om noen få minutter.
18: USA har for andre natt på rad angrepet Iran, og president Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det egentlig som har skjedd I natt?
19: Vi har en gjentagelse av det vi så I går natt. USA gikk til et varslet angrep på iransk militær infrastruktur og gikk løs på radarsystemer, militære installasjoner I steder som øya Qasem, som ligger midt I Hormuzstredet, hvor iranerne har avansert utstyr som overvåker trafikken, skipstrafikken der. Kargan et annet sted som ble truffet, I tillegg til Sirik, gjentatt amerikanske angrep I natt, som ble avsluttet rundt midnatt. Og så gjorde iranerne det de også gjorde I går natt, nemlig å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å skyte ballistiske missiler og droner mot amerikanske baser I Kuwait, I Bahrain og I Jordan, hvor en flybase ble rammet. Det interessant å legge til at en israelsk avis som heter Israel Hayom har rapportert om at emiratene som tidligere har blitt truffet I omfattende angrep av Iran I disse to rundene ikke har blitt angrepet og dette kan ha sammenheng ifølge Israel Hayom og israelske Khan News med at emiratene har gått med på å overføre 3 milliarder dollar I frosne iranske midler tilbake til det iranske regimet I bytte mot at angrepene mot emiratene skal opphøre så det interessant at emiratene de to nettene ikke har blitt angrepet
18: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth varslet jo på forhånd kraftig angrep, og Trump sa på forhånd at hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, så sitat, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt. Hva egentlig USAs strategi nå, Yama?
19: Det ingen som forstår den amerikanske strategien, det det bare Donald Trump som gjør, hvis det I det hele tatt en strategi. De sier to ting som litt motstridende. Det ene at de angrep Iran I selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA I natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette et regime som tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake I tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de I sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
18: Ja, for Iran sier også at de vil gjengjelde et hvert angrep. Hva skjedde egentlig med våpenvillen her?
19: Ja, det veldig mange av oss her I Midtøsten som lurer på. Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten at det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I sørre Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenmilene.
18: Takk for at du følger med på alt dette her for oss, vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal med oss fra Beirut.
3: Nå til norsk politikk, og at Kristelig Folkeparti lanserer I dag en ny allianse, og det skjer hos deg I Politisk kvarter, programleder Lilla Sølhusvik.
20: Ja, Kristelig Folkeparti har vært strålende fornøyd med det samarbeidet som har foregått på Stortinget siste tida, der et stort flertall bestående av Høyre, Senterpartiet, FRP og Kristelig Folkeparti har fått flertall for eksempel å sikre skolegudstjenester og få lavere drivstoffavgifter og strammere regler for familiegjenforening. Mer av dette, sier KrF nå, de vil ha en allianse.
3: Og de lanserer et navn for denne ja, babyen også?
20: Ja, og bare for å gi deg en teaser så snakket jeg med Dag Inge Ulstein I går og spurte han hva barnet skal hete, vi kan jo høre her.
1: Det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det altså det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
20: Sunn fornuftalliansen der altså, og hvor fornuftig det er, og hvor smart det er å involvere Senterpartiet, og ikke den vanlige samarbeidspartneren som er Venstre, det kan vi jo høre når Dag Inge Ulstein møter Venstres Guri Melby i Politisk kvarter.
21: Klokka 7.45.
18: Kan jo hende Jonas Gahr Støre har noen tanker om dette også, men i dag drar han til Brussel for å snakke om Arktis. Blant annet, Støre har tidligere bedt EU revurdere sitt nei til olje- og gassvirksomheten i Arktis, men politikerne i EU-parlamentet sier til NRK at de ikke er enige med den norske statsministeren.
22: Drill baby drill, nei, sier tidligere utenriksminister i Danmark, Willy Søvndal, til NRK.
23: Vi kan jo se hvordan klimaet går fullstendig amok i øyeblikket.
22: Nå han medlem av Europaparlamentet, og mener EU ikke må forlate sitt moratorium, altså sitt nei til olje- og gassvirksomhet i Arktis.
23: Vi har ikke brug for nye oljeudvindelseområder. Vi har brug for å bli uavhengige av fossile brennstoffer. Det har vi av hensyn til miljøet og klimaet, og vi har ikke ubegrenset tid.
22: EU skal nå fornye sin Arktis-strategi, en strategi som i dag sier nei til olje- og gassutvinning lengst mot nord. I dag kommer Jonas Gahr Støre til Brussel for flere møter på toppnivå. Han skal blant annet snakke om Arktis, og i februar ba Støre EUs Kaja Kallas om å revurdere olje og gass der.
24: Så EU må tenke gjennom når de sier at de vil ha et moratorium, de vil ikke ha energi fra Arktis, så kommer de en skvis. Og det tror jeg de ser, at de trenger den gassen for sin egen stabilitet og sikkerhet.
22: Sa Støre i februar, men EU-politikere er ikke enige.
25: I think it would be a mistake to open up for that.
22: Det er en stor feil, sier Rasmus Andresen, medlem i Europaparlamentet for De Grønne.
25: Caring about the situation in the Arctic will be key to ensure that we can live in a peaceful world and that we can protect our climate and our nature.
22: Både freden og klima vil tjene på et nei til olje og gass i Arktis, sier Andresen, som svarer slik på spørsmålet om Norge og norske selskaper driver en umoralsk lobbyisme i Brussel.
25: And I would love to talk with the Norwegian Prime Minister and some of the big energy companies about how to transform their business model and our common energy.
22: Jeg vil gjerne at nordmenn også snakker om andre løsninger, sier Andresen. Men trenger ikke Europa mer olje og gass i en urolig verden, spør jeg tidligere utenriksminister Willy Søvndal.
23: Jeg synes ikke vi skal la øyeblikkelige begivenheter diktere en utvikling som er baglæns og som er den forkerte vei å gå.
22: Jonas Gahr Støre starter sin Brysseldag i dag nettopp med samtaler om Arktis.
18: Jonas Gahr Støre sier til NRK at Norges havområder i nord er viktige for Europas energiforsyning, og at det derfor er naturlig å snakke om dette når EU utarbeider en ny Arktis-strategi. Det var vår korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, du hørte i denne saken.
26: Den farlige myten om voldtekt handler om at offeret alltid kjemper imot. Det sier overgrepsmottaket i Agder, som løpet av årets første 5 måneder har tatt imot 75 pasienter, det høyeste tallet på 5 år. Ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand synes elevene Johannes Hove og Solveig Lunde Garby at dette er nedslående tall.
27: Jeg synes det er kjempetrist å se de tallene, fordi det er ikke den veien det skal gå. Det skal heller gå nedover enn oppover. Så det er veldig trist å se.
28: Altså, det er jo trist, men det er jo kanskje fint at det er flere som tør å søke hjelp, for det tyder jo ikke nødvendigvis på at det er flere som opplever overgrep. Men at det er flere som tør å søke hjelp, og det tror jeg er veldig fint.
29: Overgrepsmottaket i Agder ligger på sykehuset i Kristiansand. I årets første 5 måneder har de hatt 75 pasienter, det høyeste tallet de siste 5 årene. Benedikte Severinsen er leder ved mottaget.
30: Vi har igjen ser ut til å gå mot sånn nye rekordtall. Det er vi jo fortvilt over. På samme tid så er vi jo glad for at det virker som flere og flere vet om oss og vet hvor vi er og at de kommer til oss. Så det er vi glad for.
29: Rutt Gudrun Seland Thue er også leder, men jobber også som sykepleier ved mottaget. Da kommer hun tett på pasientene.
0: Opplevelsen vår jo at vi tar imot veldig mange unge pasienter som forteller veldig sterke historier, har opplevd hendelser som vi ser på som svært, svært alvorlige, grove overgrep. Og det en utvikling som vi har på en måte sagt ifra om i lang tid, og det noe vi ser at, bare, at det blir mer. Og det en, vi ser historier som de forteller der de har opplevd overgrep som i sterk grad påvirket av grov pornografi. Vi er bekymret for seksual undervisning, opplæring til ungdom og hva man på en måte har som forventning, hva er det som er normal seksualitet og hva er et overgrep, at det kan være veldig vanskelig å navigere i for unge mennesker i dag.
29: De ansatte vil også den farligste myten om voldtekt til livs. Nemlig at man alltid kjemper imot.
30: Faktisk 70% den klare overvekten reagerer med å ligge helt stille, være helt stille. Dette en gammel refleks vi har inni oss, styrt helt ned fra hjernestammen, som tar over og egentlig sier til individet at du skal bare nå være helt i ro og sikre at du overlever. Det tar over. Man tenker at man vil være god til å slåss, eller hyle, eller skrike, eller kjempe imot. De aller, aller færreste opplever dette, og de kommer til oss etterpå. De skamfulle, de lei seg. Hvorfor så jeg ikke tydelig å beskjed? Hvorfor slåss jeg ikke? Hvorfor kaster jeg ikke denne personen vekk? De aller, aller færreste klarer dette, og det helt refleksstyrt, og det veldig viktig. At kvinner og menn og ungdom forstår det, sånn at vi ikke risikerer at gutter som egentlig overhovedet ikke ønsker å bli en overgriper, eller jenter, faktisk blir det fordi de ikke forstår at det at et helt manglende signal faktisk betyr at den personen ikke er med på dette lenger.
29: Tilbake på Vågsbygd videregående har Solveig snakket med sine foreldre om dette med at offre fryser til. For Johannes var det derimot ukjent.
27: Det vil jeg ikke si vi har lært, og det jo ganske problematisk. Når man ser at de tallene går opp, så synes jeg at da skal man sette enda mer fokus på nettopp dette. Da.
28: Det jo veldig skremmende, og det jo trist at hvis man skal lære noe, så må man lære det selv. Det bør jo være ganske relevant å snakke om, både på ungdomsskole og videregående skole.
26: Det sa til slutt elevene Solveig Lunde Garby og Johannes Hove ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Reporter det var Kjetil Samuelsen. Og nå klokka straks 7:30. Om 10 minutter cirka, Hilde, så blir det vikingblod her i Nyhetsmorgen.
5: Ja, for er det noen som har omfavnet vikingtema, så er det jo de norske supporterne, Oljeberget. De ror på stadion, de har horn, og ja, de gleder seg virkelig. Og lederen, Sebastian, han blir med i sendingen vår, og altså, han har virkelig trua på Norge, altså.
26: Ja, så bra. Først, altså, hadde vi og de to kommentatorene våre her, som ikke nevnte Norge når vi snakket om hvem som kunne vinne VM.
5: Og så spådommen som var det 2,6% eller noe sånt?
26: Ja. Nei, jeg har større tro enn det, altså.
5: Jeg er nok der, ja.
26: Ja. Ja.
6: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
7: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
6: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
7: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
8: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Etter 28 år er Norge tilbake i fotball-VM for menn. Nå gjelder det å holde seg i kampform.
1: Det her opprøret kommer ut i.
9: Altså, det er nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp.
8: Og nå skal vi høre at Kristelig Folkeparti lanserer en ny allianse i norsk politikk.
1: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det fornufta som seirer da.
8: Og millioninnsamling mot Pride gjør at LO trekker seg ut av Spleis. Men først altså, endelig er dagen her. Fotball-VM for menn blir sparket i gang, og Norge er med. 3500 heldige frammøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske stjernene skine på Norges åpne trening i Greensboro i Nord-Carolina i går kveld.
11: Til liten av
2: Norge sier opp og alt for Norge, entret de norske spillere gressmatta I Greensboro til stor jubel for de fremmøtte.
4: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring. For det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med I et verdensmesterskap I fotball. Det lyste opp øynene til folk I det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, Simi Ødegård på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
2: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag I storslag for alvoret brakeløs.
10: Hvis folk lever I den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være I praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting.
2: Og med fasit I hånd Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes I gang for Norge og 47 andre nasjoner.
4: Altså det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det brakeløs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
8: Reporter I denne saken var Håvard Moum. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, I kveld det åpningskamp I VM mellom Mexico og Sør-Afrika. Hvem vinner?
11: Jeg tror Mexico vinner. Jeg tror det kommer til å bli en fest hjemme på Azteca stadion, legendarisk stadion, og et Mexico som har vært I kvartfinalen I VM to ganger. Begge gangene var på hjemmebane. Nå dette det uttrykte mål. Drømmen for den ene av tre vertsnasjoner faktisk å komme helt til semifinalen.
8: Og det ikke mange dager til Norge skal I elden. Og hvordan vurderer du våre sjanser da I
11: Vi har lov å si våre her. Norge en stor X-faktor, regnes som en av outsiderne, også for andre enn oss som litt subjektive her hjemme. Litt avhengig av en god start mot Irak, som skal være det svakste laget I pulja. Jeg tror Norge har en følelse at de har alt å vinne her, men det en situasjon ingen av disse spillerne har vært I før. Det et av spenningsmomentene.
8: Og det blir sparket I gang I dag altså. Først 19. Juli det over. Hvem det som vinner VM til slutt?
11: Det lett å si Frankrike eller Spania, men vi på et kontinent hvor ingen europeiske land enda har vunnet, så skal vi tro at Brasil eller Argentina tar det. Dette en del av de spekulasjonene vi kan fortsette med heldigvis noen uker til.
8: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vi skal heimat. LO trekker seg fra styret I Spleis, innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer I skolen.
12: Vi har valgt å gå ut fordi at flertall I styret I Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi LO står for.
13: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgaard etter å ha trekt seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringen ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
14: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
13: Det sa leder I Kristent ressurssenter Truls Olufsen Mehus til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlingen Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot Spleis, som ble startet for å beholde Pride I skolen, har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
12: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
13: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, sier det skal være høyterskel for å ta ned en innsamling.
15: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
8: Reporter i denne saken, Helene Gjelseth-Holen. Kristelig Folkeparti ønsker seg en ny blokk i norsk politikk. I dag lanserer de Sunn Fornuft-alliansen, og i tillegg til de selve skal blokka bestå av Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Denne gangen kom barnet sitt navn nærest av seg selv, ifølge KrF-leder Dag Inge Ulstein.
1: Ja. Det jo en sunn fornuftallianse da, som jeg mener brer om seg. Det i alle fall det jeg hører folk si når de ser på de flertallene som nå kommer i sak etter sak der en overkjører regjeringen på Stortinget.
7: De har fått flertall i Stortinget om alt fra en strammere innvandringspolitikk til skolegudstjenester, utredning om burka og lavere drivstoffavgifter. Får Dag Inge Ulstein det som han vil, skal Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet stå sammen om mye mer i årene som kommer.
1: Det her opprøret kommer ut fra vanlige folk da, som savner rett og slett at det er fornuftet som seirer da.
7: Ifølge Ulstein er det også naturlig at Senterpartiet går ut av det rødgrønne tutti-frutti-samarbeidet og innlemmes blant partiene for den sunne fornuft. KrFs gamle regjeringskammerat Venstre derimot, de regnes ikke med.
1: Det må jo du spørre Venstre om, rett og slett. Jeg har jo fått mulighet til å være med på mange av de sakene her, så for meg er jo det helt uforståelig.
8: Denne Sunn Fornuft-alliansen kan du høre mer om klokka 7.45. Da møtes KrF-leder Dag Inge Ulstein og Venstre-leder Guri Melby, gjør programleder Lilla Sølhusvik, som også har laget denne saken i Politisk kvarter. I en ny teateroppsetting sliter hovedkarakteren med å anerkjenne sitt eget traume etter terroråtaket 22. juli 2011. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun ikke var på Utøya selv. Målet med fremsyningen, som skal på turné med Riksteater til høsten, er at så mange ungdom som mulig skal se oppsettingen.
3: Jeg synes jo det er gøy å endre på sveis, ja. Men det er jo hyggelig at det er parikk også. Da.
16: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente i 2011. Det er Riksteateret som lager teater for ungdom om hvordan ungdom i 2011 ble påvirket av 22. juli.
3: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk.
16: For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen i 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
17: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, og derfor så drar hun ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her?
16: Hovedkarakteren Rebecca er også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken er vel så relevant i dag som for 15 år siden, mener regissøren.
17: Så jeg tenker at det er veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det er å være sammen.
8: Reporter i denne saken var Helga Thunheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Anne Skårseth. I studio satt Bjørne Østrem Jukastein.

0: Låta til Oljeberget, supporterne til de norske fotballherrene. Og endelig jo dagen her. VM starter. Leder Sebastian Hasselgaard Husvik, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ble det bra stemning nå, synes du?
1: Ja, det ble bra stemning nå. Det blir alltid bra med vikingblod.
0: Ja, men du, vi må snakke litt om vikingtema deres og roinga. Spesielt, de har jo fått omtale i både nasjonal og internasjonal presse, for å si det mildt. Hva det dere driver med?
1: Nei, det har tatt av litt mer enn det vi kunne forvente oss på forhånd. Vi må innrømme det. Og gått langt utover våre landegrenser. Vi var med på å lage en låt i samarbeid med Petter Katastrofe, og tenkte at det kunne være en artig gimmick inn mot verdensmesterskapet, og så ta med noe visuelt over på Ullevål. Og det gjorde vi, og det tok jo helt av.
0: Ja, for dere sitter altså og ror på tribunen.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hva slags reaksjoner har egentlig kommet?
1: Det er litt av alt, både positivt og negativt, men det virker som at i majoriteten er det positivt.
0: Ja, og vi får se dette her i USA også.
1: Ja, absolutt. Det skal ros.
0: Hvor langt tror du Norge kan nå?
1: Jeg tror Norge kan i hvert fall klare en kvartfinale. Håper på en semifinale, jeg, som optimisten jeg er.
0: Og så er det noen som sier sånn 50-50?
1: Ja.
0: Og så har du opplevd engasjementet rundt landslaget den siste tida?
1: Nei, altså, for meg som har vært med i 16 år, så er det på en måte eksepsjonelt å se hvordan vi har gått oppover, og hvor mye større engasjementet har blitt. Det er veldig gøy å drive supporterklubb når det går bra med landslaget.
0: Og hva annet enn roinga er det dere liksom jobber med?
1: Nei, altså, vi jobber jo med å prøve å skape en god tribunekultur på Ullevål. Og der kommer det jo barnefamilier, der kommer det folk fra hele landet, som ikke nødvendigvis er med, så vi prøver å skape et best mulig ramme da, på de kampene som er der.
0: Men du drar ikke selv?
1: Jeg drar ikke selv, det er helt riktig. Det ble rett og slett for kostnadsfullt.
0: Ja, men hvordan skal du følge kampene da?
1: Nei, jeg skal vel følge dem som veldig mange andre. Det er jo rundt i hele landet så arrangeres det jo kule arrangementer fra Lindesnes til Nordkapp med folk som skal vise kampene, så jeg regner med at jeg skal klare å finne et eller annet sted og se det.
0: Så starter vi mot Irak. Hvilke kamp er du mest spent på?
1: Senegal og Frankrike-matchen, men jeg tenker at den Senegal-kampen den kan bli ganske avgjørende for hvordan det går for Norge.
0: Ja, hva er du spent på der?
1: Utfallet, ja. Primært.
0: Dumt spørsmål. Men før vi kommer til at dommeren blåser i fløyta, da, før dit, hva er du spent på underveis?
1: Nei, altså, jeg er veldig spent på hvilke lag Ståle kjører, hvordan livet er i USA. Det er ganske mye å følge med på, og så håper jeg liksom på et godt utfall mot Senegal, som gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt når vi møter Frankrike i Boston 16. juni.
0: Mm. Så er det sånn at du jobber i barnehage.
1: Ja.
0: Da lurer jeg på, hvilke VM-låter har du gått i der?
1: Vikingblå, primært. Nei, men jeg prøver å gi barna alle de VM-sangene som finnes, men selvfølgelig er man litt tyngde på vikingblå, det må være lov.
0: Så lurer jeg på, hvis man skal følge et annet lag enn Frankrike og Spania og England og sånn, hvilke lag ville du valgt?
1: Nei, da hadde jeg valgt meg ut Kapp Verde. Bare fordi at det er gøy. Det bor en halv million mennesker på Kapp Verde. Det er første gang i verdensmesterskap. De skal møte Spania i sin første match. Kjempegøy.
0: Hva tror du liksom, de kan prestere da?
1: Ikke så mye, men jeg tenker at de kan overraske. Vi har hatt små nasjoner som har overrasket før.
0: Og hvis vi skal spå helt til slutt da, når vi har gått gjennom nesten 6 uker med fotball, hvem vinner?
1: Hvis jeg skal tippe, så tror jeg Argentina eller Frankrike. Men jeg håper jo på Norge da.
0: Ja, takk skal du ha, leder Sebastian Hasselgaard, altså i Oljeberget. Nå det klart for Politisk kvarter her i Nyhetsmorgen. Programleder Lilla Sølhusvik.
2: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Ja, norsk politikk har denne våren sett en blokk som overkjører regjeringen I sak etter sak. Det handler om alt fra drivstoffavgifter til skolegudstjenester og strengere regler for familiegjenforening. KrF har vært en begeistret medspiller I denne politikken, og så begeistret du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem det som skal med I denne sunn fornuft-alliansen?
3: Nå det vel sånn, når vi snakker med folk, da, så det jeg sier, altså at det her jo sunn fornuft, og skulle jo bare mangle at ikke den politikken fikk flertall, så nei, altså, vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg I sak etter sak, Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF I mange saker, og så jo ikke det at vi enige I alt, men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn I folks hverdag, at ikke den her symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft da.
2: Det jo mange ulike flertall I Stortinget for tiden. Hvorfor ønsker du så sterkt å gi akkurat disse partiene et navn?
3: I de sakene som vi nok har vist til, så det jo KrF-politikk som har fått gjennomslag. Og det der det om, jeg tror det har vært noen sånne helt elleville saker som ikke forstår hvorfor ikke flere partier med på da. Apropos sunn fornuft, om det liksom over 1000 sykkelparkeringsplasser som IKEA ut forbi, eller I Rogaland, eller om det statsforvalteren som griper inn gang etter gang etter gang på noe som politisk fattet lokalt på Sørlandet I strandsona. Det drivstoffavgift. Det så mange saker som der folk på en måte bare skriker etter handling og fornuft altså, I de sakene. Eller på verdisaker, sant? Om det handler om pensjon for private barnehager, om det handler om ja, om det handler om skolegudstjenest, det var jo du inne på her, Nika Burka som vi har løftet fram, eller om det handler om, vi har hatt en sak nå forrige uke, som handler om familier som venter barn med funksjonsvariasjoner, en kontaktfamilieordning, det helt uforståelig at ikke liksom flere partier med på det, så for meg det liksom, ja, det sunn fornuft.
2: Og de sunne, fornuftige partiene som du vil samarbeide med, altså Høyre, FRP, Senterpartiet. Når skal dette barnet døpes, og de andre fadderne enige I navnevalget?
3: Vi får dåp da, så sånn sett så jo det god greie, men når, jeg tror veldig mange ser det I denne saken her, at det liksom, ja, det et veldig fornuftig flertall som danner seg til mange, mange saker.
2: Har du snakket med de andre partiene?
3: Det har jeg absolutt ikke gjort, altså, men
2: Alle andre var på, eller alle partiene var på sommerfest I går, har du tenkt å ta dem på senga da?
3: Ja, det var jo, vi hadde jo litt sen kveld I går, vi vet ikke hvordan det var med Venstre, men kanskje enda meg. Vi la oss jo litt sånn I kristelig tid I går, så, men det var ikke opp, altså, når jeg prøvde å melde rundt I går. Så, nei, det her jo bare et flertall som vi ser danne seg I flere saker, gang etter gang etter gang. Okay, jeg tror du kommer til å se mer av det.
2: Ja, nettopp, og jeg skjønner du vil ha mer av det også. Mm. Har du snakket med Senterpartiet, som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
3: Det et godt spørsmål da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
2: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
3: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det jo nettopp derfor vi har fått de flertallene med
2: både Høyre og Senterpartiet. Så du tror det det han egentlig ønsker seg?
3: Nei, men det jo det som litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi like etter alt, men vi finner sammen I veldig viktige spørsmål, og
2: men,
3: igjen, vi
2: jeg, jeg
3: sa
2: skjønner,
3: det.
2: Jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine.
3: Okay, si
2: har, du
3: om,
2: har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det en god, sunn, fornuftig allianse ja. Du lanserer nå?
3: Jeg tror han liker veldig godt de flertallet de stemmer for, og det har blitt veldig mange. Og
2: igjen, jeg tror han liker, men har du snakket med han?
3: Ja, men det jo ikke tvil om at I politikken det sånn, vi snakker jo selvfølgelig med hverandre, og det gjør vi jo hele veien, men du vil jo kanskje liksom ta et steg til å snakke om på en, måte, en regjering på gang her.
2: Nei, altså bare hvis noen skulle ha meg igjen, eller I allianse som har gitt et navn, så tror jeg jeg ville likt å vite om det, og da lurer jeg på, vet han om dette?
3: Da, vi skal ha en sånn her jordbær-seanse litt senere I dag med de fire partiene, så...
2: Ok, vi skal ikke det.
3: Vi skal ikke det, altså. Nei, vi mener at det interessant å se nettopp at de partiene I sak etter sak finner sammen I det som jeg mener utrolig ja, viktige saker for folk sin hverdag.
2: Så svarer jeg ikke nei da, men bare...
3: Ja. Ja, det ikke noe som jeg har hatt en vote på, hva et sånt allianse skal hete.
2: La meg da spørre, Venstre har du samarbeidet med i regjering i mange år. Venstre og KrF har samarbeidet i flere regjeringer. Nå regner du ikke de med. Hvorfor det?
3: Jeg vil jo si at Venstre har helt klart liksom i sak etter sak definert seg på utsida i mange av de flertallene som, du ser. Så du må jo du spørre Venstre og Venstre-lederen om hvorfor de ikke med på det, mange av de flertallene som jeg nå nevner. For jeg tror folk ja, er overrasket over det. Og vi så jo det gjennom valgkampen nå. Der kanskje ting kunne sett annerledes ut, fordi den her tydelige liksom, avstanden til å skulle sitte i regjering med Fremskrittspartiet var overraskende for meg. Okay. For det handler om politikken, det handler nettopp om at landet trenger en ny retning. Og vi sa før valget at det kom til å bli kaos og rot og helt uoversiktlig med den Støre-regjeringen som som må forholdes til alle partier, og det er akkurat det som har skjedd. De har ikke det politiske grunnlaget for å styre, og de har ikke noe retning heller, så okay. Derfor så trengs det noe nytt.
2: Her sitter Guri Melby, leder i Venstre, og jeg lurer på, du litt fornærmet for å ikke bli innlemmet i den sunne fornuft?
4: Det skal litt mer til, altså, å bli fornærmet. Så nå har jo vi for så vidt stemt for noen av de sakene som Dag Inge har listet opp. Vi er også for å sikre pensjonsrettigheter for dem som jobber i private barnehager. Vi er opptatt av at familier som har barn med funksjonsvariasjoner skal få den hjelpen de trenger.
2: Så du skulle egentlig gjerne vært med på dette, du da?
4: Nei, fordi problemet er at dette er en allianse som ikke løser de store utfordringene Norge står i, som ikke tar oss i en retning egentlig. Det fremstår jo mer som en litt sånn tilfeldig sammenrasket liste over saker der man finner sammen, uten at det er et kraftfullt flertall som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det jeg savner på denne lista for eksempel, det er jo saker som gjør at vi skaper nye jobber, skaper verdier i dette landet. Jeg savner jo saker som gjør at hverdagen til skoleelever blir bedre slik at de lærer mer. Jeg savner jo saker som løser den store utfordringen vi har nå med en rekordhøy ledighet blant unge, der unge nyutdannet ikke kommer seg inn i jobb. Det er ingen av disse sakene som løser store reelle problemer som vi har i Norge i dag, og som vi har så gode muligheter til å løse. Vi har kompetanse, vi har kapital, vi har et tillitssamfunn, og Norge trenger et flertall.
2: Jeg er sikker på at du har lyst til å ta hele partiprogrammet ditt nå, men da kan du velge, enten så kan du være med på den alliansen som Dag Inge Ulstein sitter her og lanserer, eller så kan du si at nei, dette her blir for mye for meg, jeg står utenfor der.
4: En problem i dag på Stortinget er at vi har flertall som går på kryss og tvers. Noen gang så er vi med å lage flertall, vi har sikret IB-linje på Manglerud skole, men andre ganger så er det jo en allianse med disse partiene som finner sammen, og det som er karakteristisk for denne alliansen er jo at de ikke bidrar til mer verdiskaping, tvert imot så skaper de uforutsigbarhet for næringslivet. De tar ikke vare på naturen, det er en sak vi har kjempet sammen om med KrF mange ganger, nå ser vi at de går i helt motsatt retning. Så Norge trenger et flertall som peker ut en retning, som bruker de mulighetene og det potensialet som Norge har. Det har vi ikke på Stortinget i dag, men det er jo min jobb å skape det flertallet.
2: Det dere har samarbeidet om før, det har vært en slags borgerlig sentrumsalternativ. Er det slutt på dette nå, Ulstein?
3: Vi ser jo i mange av de sakene som blir flertall for nå, er det jo et veldig sterkt sentrum. Nettopp fordi at den finner...
2: Jeg tror ikke FRP definerer seg som sentrum.
3: Nei, men i summen av det, med Senterpartiet, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet, så er jo de i aller høyeste grad det. Og så må jeg jo bare si at... jeg tror en del av folk som sitter og hører på nå, og som vet at vi gjorde noe med drivstoffavgiftene, fordi det var, ja, sant, krigen i Midtøsten, oljeprisene går til værs, så handler vi. Vi gjør noe med det. Veldig mange av de som er svakestilte økonomiske familier har ikke elbil. De har fått altså økning på mat, på bolig, på drivstoff, på bil. Altså hvis ikke det er viktig politikk, og derfor så tror jeg at denne smørbrødlista med de politiske programmene våre, det er ikke det folk vil høre. De vil høre at den handler på det som treffer inn i hverdagen. Så jeg synes det er litt sånn, ja, det er ikke viktige saker. Selvfølgelig er det viktige saker. Og når vi sier at vi må, vi kan bare ikke liksom fortsette å øse ut med milliarder til havvind, for det er det du sannsynligvis peker på, så er det fordi at de pengene må brukes der det trengs aller mest til de som trenger det mest. Det er politikken til KrF, og det er grunnen til at vi stemmer for det vi er for. Og så er jeg jo veldig glad for at vi får det flertallet da.
2: Melby.
4: Noe av det viktigste for folk, det er at de har trygghet i hverdagen sin, det er at vi greier å sørge for at de har en jobb å gå til, og at de har en bolig. Det vi ser nå er at vi er ferdig med å få en generasjonskløft, der unge folk opplever at inngangsdøra til arbeidslivet blir stadig trangere. Nå det 10% ledighet blant unge voksne som har utdanning. Folk med mastergrad som har gjort alt vi har bedt dem om, som ikke greier å få seg en jobb. Dette et brudd med generasjonskontrakten. Og problemet når vi ikke har et tydelig flertall som kan ta en retning, at vi ikke greier å løse den type sammensatte problemer. For å løse det så vi nødt til å gjøre mange ting samtidig. Vi nødt til å skape nye jobber. Vi nødt til å ha et næringsliv som har forutsigbarhet og som har en skattepolitikk som gjør at de blomstrer. Vi nødt til å også gjennomføre tiltak som at staten tar større ansvar og ansetter flere nyutdannede.
2: Jeg er sikker på at du har 10 nye punkter også. Kan jeg bare spørre meg en ting?
4: Det er en sammensatt utfordring som krever et flertall som står sammen over tid. Dette er jo en liste over en allianse som innimellom er enig og tilfeldigvis stemmer for det samme. Men kan jeg få snakke ferdig i dag, Inge? Det er jo ikke en allianse som har satt seg ned og lagd en plan for hvordan vi skal løse utfordringer for unge nå som står utenfor, som skal løse hvorfor stadig færre lærer det de trenger i skolen.
2: Ok, og det er jo det som Norge skiller trenger. Dere, nå tar jeg ordet her, det som skiller dere etter valget, det at Venstre sier at dere vil ikke sitte i en regjering der Sylvi Listhaug er statsminister. Det vil du, Ulstein. Men egentlig så klarer jo FRP og Høyre helt fint å lage sin egen regjering med flertall på de senere målingene, uten både KrF og Venstre. Så hvor relevant er det egentlig det dere sier nå, Ulstein?
3: Jo, men da må jeg bare si at med den lista som vi hørte nå, så kan jo i alle fall ikke

0: utvikle egen politik. Da kan jeg spørre deg om det, Guri Melby.
1: Jeg tror at 3 år før valget, det å sitte og telle opp hvilke mandater som gir flertall, tror jeg veldig feil bruk av tid. Det vi har brukt det halvåret her på, det å utvikle en ny politik for hvordan vi skal få unge inn I arbeidslivet, hvordan vi skal sørge for en skole der elever lærer mer. Vi vil skifte ut dagens regjering, bare la meg være veldig tydelig på det. Vi mener Jonas Gahr Støre trenger avløsning. Han løser heller ikke disse problemene. Men det vi ser nå jo at det jo ikke noe vits I å erstatte et flertall med et nytt flertall som heller ikke løser disse problemene. Jobben vår selvsagt å gjøre Venstre sterkere og gjøre alle de partiene som ønsker å faktisk løse disse helt reelle utfordringene, bruke de mulighetene Norge har til å gjøre det til et kraftfullt flertall. Der vi ikke I dag. Vi har et kaotisk storting. Jonas Gahr Støre greier ikke å løse disse utfordringene. Han trenger avløsning, men jeg tror heller ikke Sylvi Listhaug den rette til å løse disse problemene.
0: En gang så var Kristelig Folkeparti et parti man kjente igjen på en liberal innvandringspolitikk, ganske offensiv klimapolitikk og ikke minst veldig mye penger til bistand. Har du sjekket hva dine samarbeidspartnere I FRP og Høyre ønsker for eksempel på bistanden nå?
2: Det ganske likt som det har vært når vi har satt og forhandlet med deg. Vi står kompromissløst opp når det gjelder mange av de aller svakeste I samfunnet, og flyktninger, innvandrere, papirløse og andre. Det ikke noen motsats til å kunne ha en strengere, en tydeligere, en mer rettferdig innvandringspolitikk. Men, ja, vi
0: Men
2: skiller oss.
0: Hvor viktig disse sakene for dere nå, lurer jeg på, siden du vil samarbeide med partier som har stikk mot politikk?
2: Ja, det jo ikke noe endret seg der. Det rett og slett, som jeg sa, det jo ikke det at vi enige et og alt. Men jeg mener at vi har vist tidligere at vi finner sammen om det. KrF har fått store og viktige gjennomslag. Så igjen, her viser jo bare at det et flertall som på en måte nå kommer oftere og oftere på Stortinget, som der så vi treffer politikk rett inn I hverdagen til folk. Og det dette folk vil ha. De vil ha det. Vi ikke at vi skal forsvare systemet. Vi ikke at vi skal ha symbolpolitikk. De vil høre det som fungerer rett og slett.
1: De årene vi samarbeidet med KrF, så sto vi sammen I kampen for klima og natur, ikke minst I kampen for å ta vare på de svakeste, kampen for å opprettholde et bistandsnivå. Jeg synes det synd at KrF nå forlater disse standpunktene, men det betyr at vi har et enda større ansvar I å bygge en kraftfull allianse som bruker de mulighetene Norge har.
0: Ok, vi får sette en strek der. I dag blir det pressekonferanse med Kristelig Folkeparti før sommerferien. Det skal skje I Storsalen I Oslo. Der har det vært vekkelsesmøter før. Vi får se om du klarer å fylle den salen, Dag Inge Ulstein. Takk for at du kom til Politkvarter. Takk også til Guri Melby, som leder I Venstre. Mitt navn Lilla Sølhusvik. Jeg hadde ansvar for Politkvarter I dag.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. USA har for andre natt på rad angripet mål I Iran. Som svar har Iran angripet flere områder I Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge statlige iranske medium. President Donald Trump truer med flere åtak om landet ikke godtar USA sine vilkår for å avslutte krigen. Mellombels våpenkviler mellom landet I det blå, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det nesten det ikke verdt papiret det skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her I Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep I Sør-Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så... Jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenmilene.
3: I USA det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grenser og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer kring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere I året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det mener DNB som vil endre ordningen bostadssparing for ungdom. Maria Ervik Løvold, som leder for personmarknad I Norge sin største bank, vil doble maksgrensa, som nå 300 000 kroner og øke skattefrådraget til 20% igjen. Dagen mange har ventet på endelig her. I kveld begynner fotball-VM for menn, og endelig Norge med att.
5: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Åpningskampen går mellom Mexico og Sør-Afrika.

0: Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
1: Ja, det var Jon Brannes som så fram mot fotball-VM som altså begynner I dag. Du hørte også Reiser sin bønner fra Nord I 2026-utgåve. Politiet I Oslo tester nå droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet til VG. Dronene ikke selvstyrte, men blir styrt av politiet, og føremålet med dronene å gripe inn raskere og få kontroll på en situasjon. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: Har ventet et halvt liv, noen et helt, noen I 7 måneder, og Norge må vente en liten stund til, men VM starter, altså VM I fotball starter I dag.
3: Og vi gleder oss, men det også en bakside her, for den første kampen går jo I Mexico, og der hverdagen preget av bortføringer, det skal vi snakke om.
2: I Midtøsten har USA og Iran angrepet igjen for andre natt på rad.
3: Og I Albania så har folk startet en flamingorevolusjon I protest mot Trump-familiens planer I landet.
2: Nyhetsmålen I dag ved Linn Vik og Hilde Nilsson Ridolia. Så tar vi også med at I togtrafikken så det litt trøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. Det går ikke å kjøre tog gjennom da Romeriksporten. De må kjøre på utsida på hovedbanen, og det blir forsinkelser, og ifølge Bane Nord så kan disse vare utover dagen.
3: I Greensboro I Nord-Carolina I USA I natt så var det duket for Norges åpne VM-trening. 3500 heldige fremmøtte fikk se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene skinne på banen, og de fremmøtte de stilte godt forberedt.
4: Lyden av Norge seier opp og alt for Norge entret de norske spillere gressmatta I Greensboro til stor jubel for de fremmøtte. Det var stor rift om plassene, og så mange som 20.000 hadde meldt seg til loddtrekninga for å få med seg denne treninga.
5: Viktig del av det at publikum blir invitert tett på til å se de største stjernene, at alle nasjonene må ha en sånn åpen trening rundt omkring. For det kan være inspirasjon til neste generasjon av amerikanske fotballgutter eller jenter som skal ha en drøm om å gjøre akkurat som de her, og være med I et verdensmesterskap I fotball.
6: Det lyste opp øynene til folk I det de tuslet inn her, og veldig mange med forskjellige typer drakter. Noen med Arsenal-drakter, som Ødegaard på for eksempel, noen med, som har kjøpt inn de nye Norge-draktene. Der var en del Haaland trykt bakpå for eksempel.
4: Det sa altså NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Skal vi tro assistenttrener Brede Hangeland, fikk de fremmøtte seg et norsk lag I storslag for alvoret brakeløs.
7: Kravet til det som Ståle ville kalt for maksaksjoner, altså løp I høy hastighet, det å gjenta det mange ganger, det et krav hvis du skal henge med på dette nivået. Så jeg vil ikke si som deg at de fleste spillerne godt trent, alle godt trent. Og hvis folk lever I den villfarelsen at de tror at du kan være toppfotballspiller uten å være I praktfull fysisk form, så har de ikke skjønt noen ting. Dette jo gutter og menn som hver dag lever som toppidrettsutøvere, fordi at det kravet til å prestere på dette nivået, og gjøre det I 11 måneder, og gjøre det I 15 år av livet.
4: Og med fasit I hånd Norge godt rustet til det kommende verdensmesterskapet sparkes I gang for Norge og 47 andre nasjoner.
5: Husk at det et norsk lag som bank I bordet, altså alt kryss I taket, alt mulig, fulltallig, skadefri. Det ekstremt viktig inn mot åpningskampen at det får bli sånn. Så selv om det skal være litt lett og ledig og kanskje ikke så mye alvor, så må det her tas på alvor. Det må være ordentlig oppvarming. Vi skal ikke ha noe skada heller I dag. Altså det nesten smått uvirkelig at vi nå, en uke før det braker løs, står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi, det nesten helt sensasjonelt altså.
3: Reporter her, det var Håvard Moum. Og alle de 104 kampene I VM får du på NRK Sport Radio.
2: Og verdens øyne rettet mot Mexico når fotball-VM endelig sparkes I gang I kveld. Men for mange består mye av hverdagen der av å lete etter sine kjære som har blitt bortført eller forsvunnet på en annen måte. NRK har møtt Ana I VM-byen Guadalajara, der landets mektigste kartell har et jerngrep. Ana leter I bakgårder med hakke og spade sammen med en gruppe kvinner.
8: Ana forbereder seg til nok en vanskelig dag. På t-skjorta har hun bilder av tre savnede familiemedlemmer. Søsteren Vicky var politi. Den 21 år gamle nevøen ble også bortført, og Anas bror forsvant da han leita etter sønnen.
9: En kompanjera le dieron ese punto posible positivo.
2: Ja, du hørte litt av Ana og en gruppe kvinner som altså hver dag graver og leter etter beinrester og klær som kan gi dem svar på hvor deres kjære har blitt da. Utenriksreporter Inge Marit Kåstadbråten, det var du som møtte Ana I VM-byen. Hvor omfattende dette problemet I Mexico?
10: Ja, det et enormt problem. Guadalajara ligger I en delstat som versting på dette området, og bare I den delstaten så det 16 000 mennesker som savnet. På landsbasis så det over 130 000 mennesker.
2: Og hva opplevde dere da dere besøkte byen Guadalajara, som altså en av VM-byen I Mexico?
10: Ja, vi var med Ana og denne gruppa med kvinner ut for å leite, som du sa, og det var jo hjerteskjærende. De brøt seg inn I et hus hvor det var en kjetting utenpå, så de brukte litt tid på det, for de hadde fått tips om at det kunne være noe I det huset. De gikk rett ut I bakgården, og etter ganske kort tid så skjønte de at her kunne det være noe, og det gikk da ikke lang tid før de fant noen beinrester, så fant de deler av noen skjorter, og til slutt så fant de det som faktisk så ut som to hodeskaller. Og dette jo ikke det eneste funnene I denne byen, og det som sjokkerende jo at dette I og rundt VM-stadion, hvor det funnet 500 sekker med lik, og det avdekket nærmere 2000 av denne type graver I området.
2: Og dette byen hvor et av de mektigste kartellene holder til?
10: Ja, Jalisco, den nye generasjonen, det største og mest brutale kartellet I Mexico, og de holder til der, de base der og holder et jerngrep om byen. De tjener milliarder på narkoindustrien, og først og fremst på smuggling til USA. Det gjelder kokain fra Sør-Amerika, de produserer selv syntetiske stoffer som fentanyl og metamfetamin, og I tillegg så de involvert I mye annen illegal virksomhet som menneskehandel og prostitusjon, og har også forgreininger inn I næringsliv og politikk.
2: Og de kvinnene dere møtte I Mexico var ganske forbanna på at myndighetene bruker mange titals milliarder på et idrettsarrangement.
10: Ja, de forbanna, for her går det jo enorme pengesummer på infrastruktur og sikkerhet I forbindelse med VM-festen, mens de stort sett må leite etter sine kjære på egenhånd. De får lite eller ingen hjelp fra myndighetene og har knapt penger til spader og hakker. Og så må vi huske at dette et land hvor svært få av denne type saker, altså forsvinninger og drap, blir etterforsket, og enda færre blir dømt. Og flere hundre lignende kvinnegrupper det over hele landet, og I kveld så det varslet en stor demonstrasjon I forbindelse med åpningskampen I Mexico by, altså hvor disse kvinnene protesterer mot pengebruken blant annet.
2: Men hvordan opplever du da sikkerheten for de som skal se fotball I for eksempel da VM-byen vi har snakket om nå?
10: De fleste som vi snakket med sier at turister og fotballfans som kommer til byen ikke har noe å frykte. Landets president har sendt inn over 100 000 soldater bare til Guadalajara, som et av de verste områdene. Men poenget her også at disse kartellene de har liten interesse av å skape bråk. fordi de hvitvasker jo veldig mye penger gjennom hotell- og restaurantbransjen. Og meksikanerne, de elsker fotball, så det kommer til å bli en stor fotballfest også i Meksiko.
2: Takk skal du ha, utenriksreporter Inger Marit Kosta-Bråten.
3: USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. Vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal følger med på situasjonen, og han sier at begge parter har angrepet hverandres militære interesser i natt.
11: Vi har en gjentagelse av det vi så i går natt. USA gikk til et varslet angrep på iransk militær infrastruktur og gikk løs på radarsystemer, militære installasjoner i steder som øya Qasem, som ligger midt i Hormuzstredet, hvor iranerne har avansert utstyr som overvåker trafikken, skipstrafikken der. Kargan er et annet sted som ble truffet, i tillegg til Sirik, gjentatt amerikanske angrep i natt, som ble avsluttet rundt midnatt. Og så gjorde iranerne det de også gjorde i går natt, nemlig å gjengjelde de amerikanske angrepene ved å skyte ballistiske missiler og droner mot amerikanske baser i Kuwait, i Bahrain og i Jordan, hvor en flybase ble rammet. Det er interessant å legge til at en israelsk avis som heter Israel Hayom har rapportert om at emiratene som tidligere har blitt truffet i omfattende angrep av Iran i disse to rundene ikke har blitt angrepet, og dette kan ha sammenheng ifølge Israel Hayom og israelske Khan News med at emiratene har gått med på å overføre 3 milliarder dollar i frosne iranske midler tilbake til det iranske regimet i bytte mot at angrepene mot emiratene skal opphøre. Så det er interessant at emiratene de to nettene ikke har blitt angrepet.
3: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth varslet jo på forhånd kraftige angrep, og Trump sa på forhånd at hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, så sitat, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt. Hva er egentlig USAs strategi nå, Yama?
11: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter som Vali Nasser og Trita Parsi. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
3: Ja, for Iran sier også at de vil gjengjelde et hvert angrep. Hva skjedde egentlig med våpenhvilen her?
11: Ja, det er det veldig mange av oss her i Midtøsten som lurer på. Jeg tror jeg nesten aldri har opplevd en våpenhvile som har blitt brutt så mange ganger av de krigende partene. Jeg har sagt det 100 ganger, jeg sier det igjen, det er nesten så det ikke er verdt papiret det er skrevet på, fordi man stadig ser disse bruddene. Man har en formell våpenhvile mellom USA og Iran, likevel så ser man disse treffningene. Og her i Libanon, samme, her har det også vært en våpenhvile, men vi har daglige israelske droner over Libanon, og daglige bombeangrep i sørre Libanon, og Hezbollah fortsetter sine angrep, så jeg vet ikke hvordan man skal forholde seg lenger til disse såkalte våpenhvilene.
3: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Klokka er straks 16 minutter over 8. Dette er Nyhetsmorgen.
3: Mellom Oslo S og Lillestrøm stasjon så er det forsinkelser og flere innstilte tog i dag nå på morgenen, og det skyldes en feil på sporet, skriver Vy på sine sider.
2: LO trekker seg ut av Spleis etter millioninnsamling mot Pride.
3: Barnehagebarn har det stort sett bra. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Universitetet i Stavanger.
2: Nå til Albania, for i snart to uker så har folk der stilt seg foran statsministerens kontor med oppblåsbare flamingoer og plakater med Ivanka Trump Go Home. De protesterer mot at statsminister Edi Rama har gitt Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge et luksushotell. Sofia Paskevic på plass i Tirana, hva er det demonstrantene ønsker?
12: Det mange som ønsker at statsminister Edi Rama, som har styrt landet siden 2013, går av. De mener at denne avtalen som han har inngått med Kushner og selskapet Affinity Partners, fratar albanerne muligheten til å bruke et offentlig naturområde, et verneverdig fuglereservat, og så ikke tjener albanernes rettigheter. Mange vil også ha innsyn i hva som egentlig har foregått. Det har vært mye hemmelighold. Folk mener det korrupsjon som står bak, så de vil vite hva som har skjedd når dette naturreservatet nå skal bygges ned for å bygge et svært luksushotell av Kushner og Trump.
2: Og det som nå altså blir kalt flamingo-revolusjonen har spredt seg til flere byer i Europa, og gårsdagens demonstrasjon i Tirana var den største hittil. Men har disse protestene gitt noen effekt?
12: Så demonstrantene har i hvert fall fått statsministerens oppmerksomhet. Sist helg så sa han at hadde det ikke vært, jeg siterer for Jared, så hadde ikke folkene i EU gitt brytt seg døyten om protester i Albania. Viktigere for de som demonstrerer er kanskje at antikorrupsjonsmyndighetene her i landet, SPAC, har begynt å etterforske saken, og at EU i Brussel også har fått med seg disse protestene.
2: Ja, for Albania er jo da kandidat til å bli EU-medlem, og hvordan har da Brussel reagert?
12: Ja, Albania har hatt kandidatstatus i EU siden 2014, og de sikter seg inn på å avslutte disse forhandlingene allerede til neste år. Edi Rama gikk til valg på å få landet inn i EU, og nå har altså EU-kommisjonen sendt en advarsel til Tirana. De mener at denne byggesaken kan bryte med EUs naturverndirektiv, et av disse direktivene som Albania må implementere hvis de skal bli EU-medlem. De har også kritisert Tirana for å innføre en, eller for å bruke en sånn strategisk lov som gir fortgang til enkelte byggesaker, der man altså går forbi naturvernhensyn, slik som det kan se ut som har skjedd i denne saken. Og EU har også fått med seg da at antikorrupsjonsmyndighetene har begynt å se på dette her, og advarer Tirana om å følge naturvernhensyn i denne saken.
2: Sofia Paskevic er altså på plass i Albanias hovedstad. Takk skal du ha.
3: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og LO mener den burde blitt fjernet med en gang.
13: Vi har valgt å gå ut fordi at flertallet i styret i Spleis har valgt å opprettholde en Spleis som vi ser bryter med det verdigrunnlaget vi i LO står for.
14: Sier LOs andre nestleder Are Thomasgard etter å ha trukket seg fra Spleis-styret. Den siste uka har debatten om Pride-markeringa ført til en millionduell hos Sparebank 1s folkefinansieringstjeneste.
15: Pride må være frivillig, og det hører hjemme på fritida utenfor skolen.
14: Det sa leder i Kristent ressurssenter Truls Olufsen Mehus til NRK forrige uke. Organisasjonen startet Spleis-innsamlinga Stopp Pride-tvang i skoler og barnehager, som har fått inn over 1 million kroner. En mot Spleis som ble startet for å beholde Pride i skolen har nådd 2 millioner kroner. LO mener likevel den første Spleisen burde blitt fjernet med en gang.
13: Den har en påstand om at det foregår tvang i skoleverket. Det kan ikke vi se at det er belegg for å si, og vi ser at Spleisen kan være stigmatiserende i forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
14: Men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å ta ned ei innsamling.
16: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlinga, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
3: Det var reporter Helene Gjelseth Holen som hadde laget den saken.
2: I en ny teaterforestilling strever hovedpersonen med å forstå sine egne reaksjoner etter terrorangrepet 22. juli, det jo snart 15 år siden. Hun lurer på om hun har lov til å være så preget når hun selv ikke var der. Forestillingen basert på boka til Nora Dåsnes som vant Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris I 2022, og den skal på turné da med Riksteatret til høsten. Målet å nå ungdom over hele landet.
17: Jeg synes jo det gøy å endre på sveis, ja. Men det jo hyggelig at det på rykket også. Da.
18: Så kan... Du fikk tilbud om å...
17: Ja, jeg fikk tilbud om å klippe det. Og jeg var litt fristet. Ja.
19: På den ene eller andre måten må sveisen bli kort når Maja Kristiansen, kjent fra NRK-serien Rådebank, skal spille hovedroller som en 15 år gammel emo-jente I 2011. Det Riksteatret som lager teater for ungdom, om hvordan ungdom I 2011 ble påvirket av 22. juli.
17: Da jeg var 15 år, for 15 år siden, og dette skjedde, så var jo ikke det bare et angrep på de som var der, men det var et angrep på et helt folk som ble påvirket, og om du ikke var der selv, så kjente du noen, eller kjente noen som kjente noen som ble berørt.
19: Maja Kristiansen spiller Rebecca I Ubesvart anrop, et nytt teaterstykke basert på boka med samme navn av Nora Dåsnes. For å få grep om hvordan denne hendingen påverket ungdommen I 2011, hadde manusforfatter og regissør Toril Solvang Kajambakis behov for å snakke med overlevende etter Utøya.
20: Jeg måtte forstå hva det betyr å bli skutt på. Jeg måtte forstå den terroren litt bedre. Og det må Rebecca også, derfor så drar hun ut. Altså, Rebecca jo hovedkarakteren. Hun drar ut til Utøya. Det handler liksom om en karakter som ikke helt anerkjenner sitt eget traume. Og har jeg lov til å kjenne dette her? Det på en måte et hovedspørsmål da.
19: Hovedkarakteren Rebecca også bekymret for broren sin, for at han skal bli radikalisert fordi han sitter alt for mye alene framfor datamaskiner. Denne tematikken vel så relevant I dag som for 15 år siden, mener regissøren.
20: Så jeg tenker at det veldig overførbart og viktig at vi snakker om hvor viktig det å være sammen.
19: 15- og 16-åringer I dag, som dette teaterstykket retter seg mot, var knapt nok fødde da 22. juli skjedde. Ubesvart anrop handler om å lete etter mening og håp I møte med det meningsløse.
21: Så det egentlig en forestilling som kan hjelpe ungdom I å dels navigere I eget liv.
19: Det var teatersjef Wenche Viktorsdatter Paulsen som først hadde ideen om å dramatisere den grafiske romanen til Dåsnes. Hun tror mange unge I dag kan relatere seg til historien.
21: Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvordan ser livet ut for meg? Men også det der, hvorfor skjedde det? Jeg kunne vært der. Kunne det vært broren min.
19: Og nettopp derfor har Riksteatret tilbudt skoler I hele landet gratis billetter til forestillinger som har premiere til høsten. Og interessen enorm.
21: Hvis vi skal nå alle unge I hele landet, så holder det ikke å si bare kom. Sånn at vi har utlyst at man kan søke på fribilletter, så vi har fått inn 8000 søknader.
20: Det fint å få reise rundt og møte de ungdommene der de Det synes jeg blir veldig fint. Jeg håper det blir fint. Jeg håper de synes det fint.
2: Reporter I denne saken var Helga Thunheim.
3: Vi har med oss Mari Kjølseth Brein, som barne- og ungdomspsykolog, og også har gitt ut boka Små og store traumer, prisen vi betaler for å overleve. Og Mari, hva tenker du at historien om Rebecca, som var 15 år 22. juli 2011, kan fortelle dagens unge I dag?
22: Jo, jeg tenker jo at det en fortelling om vårt kollektive traume, vårt kollektive sår, faktisk. Og at det at denne boka nå dramatiseres, det gir en mulighet til å gå inn og også dra med en ny generasjon som ikke var der, som ikke nødvendigvis har et så sterkt forhold til det som oss andre, men det lever jo I vår generasjon. Og samtidig så kan det også være med å vise hvordan unge mennesker forsøker å skape mening I det meningsløse og I det brutale. Og det det å ha et teaterstykke om dette, det kan rett og slett sette tema på banen igjen, som jeg tror veldig viktig nå, 15 år etterpå.
3: Og du har jo også jobbet med de som faktisk var der, med flere overlevende fra Utøya blant annet. Hva forteller de?
22: Det jo veldig forskjellig hvordan dette har rammet de som har vært der, men det klart at dette jo noe som jo nærmere man har vært, jo sterkere sitter det i, og jo mer preger det hele livet. Det å komme seg etter noe sånn, det kan vi jo egentlig ikke helt, vi som mennesker, når det så smertefullt. Og samtidig så har man jo måttet gå videre da, og funnet sin egen vei, og temaene dukker jo opp igjen, smerten, sorgen, frykten på ulike tidspunkt i livet. Det litt som et pollenvirus, pleier jeg å snakke om det som. Det kommer tilbake, nå det en ny sommer med sol og også regnfulle dager, hvor det kommer opp på nytt. Og det jo da de som tett på og har vært der. Og så har du alle de andre som har minner og som har opplevd at verden plutselig kan endre seg, da, selv i trygge Norge.
3: Ja, et tema i boka og også i teaterstykket som du også skal jobbe med, det om hovedpersonen der har lov til å føle på all uroen hun gjør etter terroren når hun da ikke var der. Det tanker du opplever at andre også gjør seg?
22: Ja, det har vært et tema også i arbeidet etter Utøya. Hvem eier traume? Det har vi egentlig snakket ganske mye om. Det jo noe med når det rammer, når det et angrep på alle sammen, et angrep på demokratiet, et angrep på vår trygghet, så gjør det noe med oss alle. Og samtidig det forskjellig grad hvor tett vi på. Men det å ha lov til å ha en smerte, en frykt, og at vi alle relaterer det som skjer også til ting som skjer i livet vårt, da. Sånn som denne jenta i teaterforestillingen som da blir bekymret for broren sin, og det skjer andre ting også. Så vår hjerne skiller jo ikke nødvendigvis mellom hva som direkte med deg, men en frykt, en stemning, og vi knytter ting sammen. Og det å få lov til, og det å få anerkjennelse da, for sine reaksjoner, det faktisk noe som har vært litt krevende. Så jeg tenker det fint å tematisere i denne forestillingen.
3: Mari, du også med i Linnea Myhres sin podcast Lev vel, nå, hvor du snakker om hvordan vi alle kan leve med traumene våre, både store og små. Hva ditt viktigste råd til unge som føler på en uro rundt verden vi lever i dag?
22: Først og fremst så tenker jeg at det at vi prøver så godt vi kan å være til stede i livet sånn som det og prøver også å tåle det som skjer når det skjer, men også at vi opptatt av at vi kan gjøre noe, at vi kan påvirke livet, for det å ha påvirkningskraft, det jo motgift mot apati, som noe av det som kan sette seg fast etter traumer. Så aldri tie, aldri glemme.
3: Mari Kjølseth Brein, barne- og ungdomspsykolog, takk for at du var med oss.
2: Dette Nyhetsmorgen fra NRK. Hovedsaker i dag President Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen. En 19-åring fra Stavanger i retten i London, tiltalt for blant annet planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor.
3: Kveldens åpningskamp i VM mellom Mexico og Sør-Afrika, og vi skal straks direkte til den norske ambassadøren i Sør-Afrika.
2: Og KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserer Sunn Fornuft-alliansen, hvor han helst vil samarbeide tettere med Senterpartiet og vil utelate Venstre.
3: Og så kan vi ta med at hvis du i området Majorstua, Frognerparken i Oslo nå i morgendrasje, så se deg litt godt om før du går over veien, eller går over på fortauet for den saks skyld, for det en elg som observert i morgendrasje der.
2: Og bildet av den finner du på nrk.no. Nyhetsmorgen i dag ved Linn Vik og Hilde Nilsson Ridola. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for denne type boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å komme seg inn på boligmarkedet.
0: tenk på det. 48 kvadrat, stukkatur, bad, soverom, oppestue, kjøkkenløsning.
1: I gamle byen i Oslo viser Maria Løvold I DNB fram den første leiligheten hun kjøpte.
0: Jeg betalte 1 million I 2003. Den gangen der så lånte vi 100%.
1: Løvold merker at flere unge sliter med å kjøpe bostad nå. Derfor vil hun endre ordningen av bostadsparing for unge, forkortet til BSU.
0: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
1: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
6: Det helt meningsløst at dagens regjering har valgt å kutte I BSU-ordningen når vi bør gjøre det motsatte. Vi bør gjøre det enklere å oppfordre flere unge til å spare penger I stedet for bare å bruke penger.
1: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg I FRP.
6: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
23: Altså, vi mener at det å bruke penger på å øke BSU-ordningen feil politikk.
1: Finanspolitisk talsperson Marte Hammer I SV mener ordningen treffer feil.
23: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
1: Heller ikke Finansdepartementet ønsker å bruke mer penger på BSU-ordningen, og mener at en øke I skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest.
0: Den var jo ikke ment for å være utjevnende mellom de som har mye og lite, og da tror jeg for å være helt ærlig at det andre virkemidler som en kan se på enn å kutte I BSU-ordningen.
2: Ja, det sa til slutt Marie Løvold I DNB, og reporter var Julianne Kyri.
3: Endelig I kveld så begynner fotball-VM for menn, og endelig så Norge med I VM igjen. Vi har gledet oss I mange måneder, og kanskje I mange ti år noen. Så det I hvert fall da 7 måneder siden landslaget vant den siste kampen I kvalifiseringen.
24: 79 minutter snart på klokka. Italia har aldri tapt en VM-kvalifiseringskamp på hjemmebane. Nå kommer Norge innover I felt igjen. Nusa inn til Haaland. Haaland, det tren! Det tren!
25: Erling Haaland, Antonio Nusa og våre 24 andre beste menn på plass I USA for å representere Norge I VM I fotball for menn for første gang på 28 år. Men å kvalifisere seg til et fotballmesterskap har aldri vært enklere. I alt 48 land med I det 23. Verdensmesterskapet som arrangeres av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det det første mesterskapet som foregår I 3 land, USA, Kanada og Meksiko. Det spilles 104 kamper alt I alt, fra den første I Meksiko by I kveld til finalen I New Jersey I USA 19. juli, altså om nesten 6 uker. I år Norge trukket I gruppe med Frankrike, Senegal og Irak, og det irakerne som blir Norges første motstander midnatt til 17. juni I Boston. Men for fotballfans flest jo VM også et møte med landslag vi beundrer, eller de vi aldri ellers ser eller hører om. Stormakta Tysklands første kamp I VM for eksempel mot den karibiske øystaten Curaçao. Åpningskampen går mellom Meksiko og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
3: Det var Jon Brane som så fram mot VM I fotball for menn som altså begynner I dag, og så hørte du Resers Bønna fra Nord I 2026-utgave der også.
2: Og kveldens åpningskamp I VM mellom Meksiko og Sør-Afrika. Vi skal nå direkte til Pretoria I Sør-Afrika, den norske ambassaden. Ambassadør Anne-Beate Kristiansen, god morgen!
26: God morgen! Bafana, bafana!
2: La oss komme litt I stemning!
26: Her det fotballfest!
2: Du, hva betyr denne lyden der for deg?
26: Altså, de som husker tilbake til at VM ble arrangert I Sør-Afrika I 2010, de husker lyden av vuvuzelaer. Det jo en helt forferdelig lyd, men det også lyden av fotballfest, og det den lyden vi nå forbereder oss på her I Pretoria de neste, ja, I dag og de neste ukene.
2: Ja, for hvor mye hører du den for tida?
26: Nei, altså det jo lyden av Sør-Afrika, og selv om Sør-Afrika faktisk regjerende verdensmestre både I rugby og cricket, så det fotball som den store idretten her I Sør-Afrika. Og laget vårt da, Jeg heter Bafana Bafana, som betyr gutta våre. Så her det, her lades det virkelig opp.
2: Mm. Og VM-feberen herjer i Norge, og hvordan herjer den da i Sør-Afrika når de lader opp?
26: Nei, det jo veldig spesielt da, fordi at både Norge og Sør-Afrika tilbake i VM etter mange år. Så her på ambassaden så skal vi ha World Cup kickoff om et par timer. Alle har på seg skjortene sine, og de to mest fotballfrelste ansatte her på ambassaden, Peter og Daniel, som jobber som sjåfører her, de skal ha et ekspertstudio for oss, for å liksom virkelig få lade opp til stemningen før kickoff i, eller før kampen starter i kveld klokken 21.
2: Mm. Og hva må de lære deg?
26: Nei, altså, helt ærlig, jeg vel kanskje ikke sånn kjempeskrudd på når det gjelder, gjelder det fotballtekniske, men jeg har fått med meg at Bafana Bafana har fått en ny kaptein som heter Tembak Swane. Jeg har også fått med meg at de fleste sørafrikanere ikke har de helt kjempestore forhåpningene kanskje til hvor langt de skal komme denne gang heller. Men fotballfest, det blir det. Og så det jo en annen ting med Norge og Sør-Afrika når det gjelder fotball, og det at selv om det mange sørafrikanere som ikke aner at Norge et land langt nord, så vet de hvem Haaland Så snakk med hvem du vil i dette landet. Si du fra Norge. Ah, Haaland. Så her har vi mye å bygge på i det jeg vil kalle fotballdiplomati, for det lite som samler nasjoner mer enn en god fotballfest.
2: Mm. Hva betyr fotball for Sør-Afrika?
26: Det betyr enormt mye. Vi vet jo at Sør-Afrika har en tung og konfliktfyll fortid med apartheid. Og fotball i stor grad en sport som kanskje særlig den svarte delen av befolkningen har omfavnet i alle år. Nå det felles eie. Nå dette noe som samler sørafrikanere på tvers av de skillelinjene som jo fortsatt dessverre eksisterer her.
2: Mm. Hvordan tror du det går da mellom Mexico og Bafana Bafana?
26: Jeg tror det blir kjempestemning. Selv skal jeg se den sammen med mine meksikanske kollegaer og sørafrikanske kollegaer i hagen til Meksikos ambassade. Det kommer til å bli superstemning. Jeg heier selvfølgelig på Bafana Bafana. Så håper kanskje vi slipper å se Sør-Afrika og Norge møte hverandre. Vi får se da.
2: Mm. Takk skal du ha for at du var med fra Pretoria i Sør-Afrika, ambassadør Anne Beate Kristiansen.
3: I hovedstaden så har en elg forvillet seg inn til Majorstua i morgenrøsje i dag, og den tidligere sett også her ved Marienlyst, rett utenfor vinduet sannsynligvis, og her vi sitter, Hilde, for politiet har fått inn flere meldinger fra publikum om dette her. Det jo mye folk som på vei til eller fra jobb i området her nå på morgenen. Viltnemnda, de varslet om elgen som løper rundt i Oslo sentrum, sier operasjonsleder Halvard Svanes.
4: Vi har fått en elg som har tatt seg ned til området Majorstua Fognaparken. Ikke melding om noe skade, hverken på menneske eller på andre ting enda. Der har vi varslet viltnemnda, og de rykker ut og på saken. Så vi tenker i utgangspunktet vi lar viltnemnda håndtere det inntil videre.
3: Det bare å følge med.
2: Ja,
3: vi følger med. På et jobb i dette området akkurat nå.
2: Og så det også bare å følge med på P2, for om drøye 15 minutter så det klart for Ekko, og hva handler det om i dag, Jean-Christine Sena?
5: Jo, du fastlege?
2: Ja.
5: Ja, altså dette her en ordning som veldig mange av oss tek som en selvfølge, men sånn det ikke alltid vært. Altså i år så blir fastlegeordningen 25 år, og i løpet av 25 år så har den vært gjennom en forelsket babyfase og voksesmerter og ikke minst trøblete tenårer. Så i dag skal vi rett og slett se på helse til den 25-åringen vår og se hvordan det står til.
2: Så full utredning og diagnose da, i EK 3 over 9.
5: Stemmer.
3: Kristelig Folkeparti lanserer i dag en ny blokk i norsk politikk som de har gitt navnet Sunn Fornuft-alliansen. Det gjør de uten å ha snakket med partiene de ønsker å samarbeide med. I tillegg til FRP og Høyre så vil nemlig KrF-leder Dag Inge Ulstein ha med seg Senterpartiet, men ikke sentrumspartner Venstre.
7: Altså, vi ser jo det. Det et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker. Og så er jo ikke det at vi enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunt for lufta.
8: Har du snakket med Senterpartiet som du da plukker ut av Tutti Frutti samarbeidet om budsjettet, revidert budsjett nå sist, og plasserer blant den sunne fornuftalliansen?
7: Det et godt spørsmål da, fordi at det viser jo bare at regjeringen har et parlamentarisk flertall, men det ikke et politisk flertall.
8: Fordi men har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum om dette?
7: Altså, stortingsrepresentantene våre har jo god kontakt med mange av de Senterpartiet, det er jo nettopp derfor vi har fått de flertallene.
8: Så du tror det er det han egentlig ønsker seg?
7: Nei, men det er jo det som er litt spesielt da, tenker jeg, når en gang på gang er med å sikre flertall på saker, og det handler jo igjen ikke om at vi er like etter alt, men vi finner sammen i veldig viktige spørsmål, og
8: men,
7: igjen, vi
8: sa det. Men jeg skjønner, men du svarer på en måte ikke bare ett av spørsmålene mine.
7: Ok, si det til hvorfor jeg skal svare.
8: Har du snakket med Trygve Slagsvold Vedum? Synes han det en god, sunn, fornuftig allianse du lanserer nå?
7: Jeg tror han liker veldig godt de flertallene de stemmer for, og det har blitt veldig mange.
3: KrF-leder Dag Inge Ulstein der altså, som ble intervjuet av programleder i Politisk kvarter, Lilla Sølesvik.
2: Klokka snart 8.43. Nyhetsmorgen det du hører eller ser.
3: President Donald Trump truer med flere angrep hvis Iran ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
2: Og VM-festen, den starter i Mexico i kveld. Nå til at den tidligere kommunedirektøren i Frosta, Endre Skjervø, sier han ikke ble informert om de tidligere varslene mot Arne By. Han mener overgrepet på legekontoret kunne ha blitt stoppet før.
9: Og takk og pris for at vi ikke da skjønt hvor gærlig det var, for da tror jeg ikke vi har greid. En så liten kommune med så mange ansatte er av de utsatte, sant? Og det er liksom så liten administrasjon, så lite å støtte seg på. Så tror jeg det er borti for overveldende, rett og slett.
10: Det sier Endre Skjervø i podcasten Frostalegen, en varslet katastrofe av Gyldendal og Fabel. Den tidligere kommunedirektøren i Frosta har ikke ønsket å uttale seg i media frem til nå.
11: Jeg har jo brukt lang tid på å tenke meg om og kjenne litt på viktigheten av å fortelle historien, eller for å bidra til at vi som samfunn ikke havner i den samme situasjonen igjen. Da.
10: Skjervø var kommunedirektør i Frosta fra juli 2020 og forteller at han ikke ble informert om de tidligere varslene som hadde kommet mot Arne By i 2006 og i 2017. Han mener overgrepet kunne blitt stoppet allerede da.
11: Både vi som storsamfunn, også både som kommune og stat og statsvalgte, fylkeslege og også helsetilsyn hadde mulighet til å stoppe, men feilet.
10: Statens helsetilsyn, statsforvalter og fylkeslegen i Trøndelag har tidligere uttalt til NRK at de har endret hvordan slike saker blir behandlet, og at saker trolig ville ha blitt behandlet annerledes i dag. I kulissene i Frosta kommune forteller Skjervø at det var stor usemje mellom han og ordfører Frode Revhaug om hvordan saken skulle hanteres.
11: Nei, det ble jo ekstra krevende, selvfølgelig, når vi var såpass uenige om realitetene i saken, i hvert fall i starten, men også i forhold til måten man skulle kommunisere rundt saken.
10: Skjervø sier at han ville at kommunen skulle være åpen og kommunisere tydelig at de trodde på kvinnene, medan ordføreren ikke ønsker dette. Frode Revhaug ønsker ikke å kommentere saken, men skriver en generell uttaling til Gyldendal, som NRK også har fått tilgang til.
12: Mitt hovedfokus har hele tiden vært de berørte, og hvordan Frosta kommune skulle håndtere en ekstraordinær og dypt alvorlig situasjon best mulig. Det grunnleggende ansvaret i denne saken ligger hos Arne By og de alvorlige handlingene han dømt for. I en så kompleks krise vil personer i ulike roller kunne oppleve situasjoner, kommunikasjon og beslutninger forskjellig. Samtidig vil jeg understreke at alle vurderinger som ble gjort ut fra den informasjonen som forelå på tidspunktet og innenfor rammene av en pågående og svært alvorlig sak. Vurderingene ble gjort i samspill med eksterne fagmiljøer og andre offentlige instanser. Jeg mener det viktigste fortsatt er å vise respekt for de berørte, bidra til læring og arbeide for at Frosta skal være et åpent og trygt lokalsamfunn og så videre fremover.
10: Han er bydømt til 16 år i fengsel for 70 voldtekter og 82 tilfeller og var misbrukt sistilling som lege for å oppnå seksuell omgang og under etterforskning for 169 nye forhold. Skjerve sa opp stillingen si som kommunedirektør bare dager før rettssaken mot by startet I tingretten på grunn av usemja internt I kommunen.
11: Det var tøft å høre og se og møte alle de utsatte og forstå hvor vanskelig det har vært da. Og kjenne på for deres del at ikke kommunen og det offentlige rundt dem støtter dem. Det kjenner jeg fortsatt, for det skal ikke være sånn. Jeg håper jo at jeg gjennom her nå bidrar til mer åpenhet da.
2: Reporter I denne saken, Sunniva Skurtveit.
3: En 19-åring fra Stavanger sitter I disse dager I en rettssal I London, tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person I mars I fjor. Rettssaken den har vært siden begynnelsen av forrige uke, og du I London for å følge denne saken, reporter Ingvild Taranger. Hva som har skjedd hittil I dag?
13: Hittil I dag så har det ikke skjedd stort. Rettsdagen startet om to timer. I går så ble aktoratet ferdig med sin del av saken, og det ble blant annet lagt ut en video som viser pågripelsen av 19-åringen, der han kom ut fra dette hotellrommet I Huddersfield, og blant annet folde hendene som et våpen som han retter mot politiet. Og I dag så det ventet at han skal begynne sin forklaring. Nå etter en og en halv uke så aktoratet ferdige, og da det hans tur til å forklare hans side.
3: Kan du gi oss en liten oppsummering, Ingvild, om hva denne saken egentlig handler om?
13: Ja, denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som en ukjent person I England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så I mars I fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme I Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
3: Og når det sies her at det planlagt drap på en ukjent person, hva betyr egentlig det at det en ukjent person?
13: Politiet har ikke klart å finne ut hvem som var målet for dette drapet. Rett og slett I bevisene som blir lagt frem I retten, så ikke dette noe som tydelig kommer frem. Og I saken til denne 17 år gamle gutten, som for øvrig nå har blitt dømt til 14 års forvaring, så heller ikke dette noe som bevis klarer å finne ut av.
3: Og foreløpig I rettssaken så har det vært aktoratet som har ført saken. Når det tid for forsvarerne til 19-åringen?
13: Ja, de begynner I dag, så rettssystemet her I England veldig annerledes fra hjemme. Da det først aktoratet som legger frem alle sine bevis og skal overtale juryen på 12 stykk om at denne 19 år gamle gutten kom til London, ikke London, men til England for å begå dette drapet, før det nå forsvaret sin tur til å overbevise juryen om det de velger å legge frem, og det ikke så lett å si hva de kommer til å velge å kjøre på før vi der og får høre det, rett og slett.
3: Hva vet du om bakgrunnen til denne 19-åringen, Ingvild?
13: Vi vet at han kommer fra Stavanger. Han har støttepersoner som sitter på galleriet her I rettssaken og følger han, som flere ganger har vært ute I media og snakket om blant annet at han slet psykisk og har vært på institusjon og I behandling for syken sin rett og slett. Og 6 uker før han reiste til England, så kom han ut fra et opphold på en institusjon. Så hans psykiske helse kommer nok til å bli en ganske sentral del av forsvaret sin, sin historie I dag.
3: Mm. Og hvor lang tid det satt av til hele rettssaken?
13: Det satt av totalt 3 uker. Nå vi halvveis inn. Og så det usikkert hvor lang tid inn I neste uke forsvaret kommer til å bruke. Men til slutt så skal juryen, eller etter saken ferdig, så skal juryen trekke seg tilbake og lande på sin avgjørelse.
3: Reporter Ingvild Taranger som følger denne saken for oss I London. Takk skal du ha.
2: Ukraina-krigen har vist at Russland gode til å få flere folk til militæret og har en sterk økonomi som kan støtte krigføring, ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har fortalt at Russland bygger opp og utvider militærbaser ved grensa til Norge. Dit kan soldatene fra Ukraina bli sendt når den krigen over.
14: Det som det ikke noe tvil om, det at de over 700 000 soldatene Russland har I krigen mot Ukraina har betydelig kamperfaring. De har lært seg å bruke ny teknologi, og når kamphandlingen over, så har du også en russisk krigsøkonomi som går for fullt.
15: Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. NRK har denne uka avdekket hvordan Russland ruster opp og utvider militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum. Baser som kan være klar inn få år. Dette har Russland klart til tross for de enorme tapene og kostnadene krigen I Ukraina har ført med seg.
14: Og har fått flere rapporter fra mange forskjellige hold om at russisk økonomi kommer til å slite om ikke I løpet av 2025 og kanskje I løpet av 2026, og så ser vi at det ikke skjer.
15: Kristoffersen peker samtidig på svakheter I Russland sin krigføring I Ukraina, spesielt I starten, der Russland ikke behersker enkelte ting innenfor det Kristoffersen kaller elementær militær kunnskap, for eksempel logistikk. Men Russland har også lært.
14: De har lært av krigen I Ukraina, og de har fått masse erfaring, og den erfaringen tar de med seg når de skal... Når kamphandlingen over, og de skal styrke forsvaret sitt andre steder langs den europeiske østgrensa. Vi må skynde oss, fordi at I verste fall så har vi et Russland som har de her kamperfarne soldatene med en krigsøkonomi som produserer betydelig antall droner for eksempel, og som kan være på plass på våre grensa raskere enn det vi har tenkt.
2: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som ble intervjuet av Håvard Guldal og Ingehild Eriksen. Reporteren du hørte I saken, det var Eirik Hinde Sveen.
3: I dag det I gang fotball-VM I USA, Mexico og Kanada, og Norge skal spille sine kamper I USA. Som vi vet, så betyr det kamper midt på natta norsk tid. Og da passer det jo bra at våre fotballtalenter, som kanskje skal spille på landslag en dag selv, ferdig med sin vårsesong og kan være lenge våkne, siden det snart også sommerferie.
16: Bli med hjem da! Vi jogger ikke hjem nå! Kom igjen, Kai!
17: Det siste kamp før sommerferie for gutter 13 I Mjøndalen. Motstander glassverket, og når dommeren blåser av kampen, så står det 2-2. Gutta sånn passe fornøyde.
18: Jeg synes vi hadde mye sjanser, burde kanskje skåret på et par. Det var veldig sånn Hawaii-fotball, mye frem og tilbake, så kunne endt begge veier.
17: Var det nesten like god da, som glassverket?
18: Ja, det vil jeg si I denne kampen.
17: Men nå venter det mer fotball for denne gjengen. Med verdensstjerner I aksjon og kamper midt på natta, så passer det perfekt at det snart sommerferie.
3: Hvem som gleder seg til det?
19: Jeg!
3: Hva du gleder deg til?
19: Fotball. Ja, Norge skal vinne.
3: Ja, du sikker på det?
19: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne.
3: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
19: De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa.
3: Knuse Frankrike.
19: At Nusa skal score!
21: Å være oppe etter 12. Ja. Altså, de klampene som går klokka 2 skal vi legge oss, og så våkner vi midt på natta.
3: Kommer dere til å klare å stå opp midt på natta for å se fotball?
21: Ja. Hvis vi blir vekt.
19: At det blir gøy å se fotball med venner.
18: Jeg skal sikkert invitere noen venner på besøk, og så ser vi kampene sammen. Ja, vi
3: midt på natta?
18: Ja, kanskje overnatting. Flygelover.
3: Hvordan ser dere ut da, når dere sitter og ser på kamper?
0: Ganske vanlig.
1: Ja, vanlig?
0: Ja.
1: Det det?
21: Jeg ble på sånn Norge-caps. Og så kanskje Sverige-drakt. For jeg er svensk.
1: Halvt svensk?
21: Ja.
1: Sverige!
6: Prøv å kjøpe en ny drakt, da.
20: Kanskje en pushbukser. En pushbukser.
1: Ja, men Mjøndalsdrakt, da, den skal ikke på, eller?
20: Nei.
21: Kanskje Arsenal-drakt.
20: Kanskje.
1: Hvem vinner VM i fotball?
20: Nusa. Ok, Norge.
6: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
22: Norge. Frankrike.
6: Norge.
1: Sverige.
6: Frankrike.
22: Jeg håper Norge, men jeg tror Frankrike.
6: Spania.
21: Sverige.
23: Lykke til i VM, Norge!
3: Reporter, det var Tina Brock.
2: Og man kan være med og gjette litt om VM også på NRK.no i gjettekunken. Det fort gjort å bli litt avhengig der. Så til altså, elg minutt for minutt, føler jeg akkurat det. Fordi klokka 8.40 så er nå den elgen som var observert ved Marienlyst tidligere, den er nå observert nede ved Kaja, ved Filipstad-Kaja, rett og slett. Er litt i farta, rett og slett, sier politiet. Den har først vært rundt Majorstua i Oslo, og så har den vært observert løpende fra Marienlyst i retten i Kirkeveien. Den har også vært

0: har vi varslat viltnämnda och de rycker ut och är på saken. Så vi tänker i utgångspunktet att vi lär viltnämnda hantera det inte vidare.
1: Säkert smart. Är det en fin dag för en elg att vara nere vid fjorden i Oslo centrum idag, Christian Gislefoss?
2: Ja, vi får se elg i solnedgang idag.
3: Det är en nydelig start på dagen på Østlandet och Sørlandet med mycket sol och så kommer det byger ut över eftermiddagen. Så då blir det lite regn. Så vi får se om de också kommer på besök. Nej, sats på att de inte gör det. Så regnbyger och kan hända någon tordenaktivitet mest norr av Oslo och lite inre delar av Sørlandet. Och disse bygene vi också ta turen upp till Trøndelag, norrover till Trøndelag och lite tordenaktivitet här i eftermiddag kväll Samuel med Romsdal, mens resten av Vestlandet här ser det ut som att det blir enkelte regnbyger och perioden med opphold med mye skyer vil blåse en sørlig liten kuling her. Og når det da gjelder Nord-Norge, så det skyer, det regnvær mange steder, og så blir det litt lettere i ettermiddag i Nordland. Her det mulighet for å se litt sol, og beskjedne temperaturer. Nordlendingen har vært bortskjemt i siste tiden, med opp i 25 grader. Nå blir det mer 14-15 grader, ikke like varmt i Tromsø med 12. Kirkenes, fortsatt 20, 21 grader i dag.
1: Så den begynner å nærme seg sommerferie, da, eller bare litt over en uke til skolen ferdig? Blir det liksom litt mer sånn ordentlig sommer her etter hvert?
3: Ja, i sør så ser det ut som at det skal bli litt mer stabilt neste uke. Så ser lovene hennes ut, mens i nord så vil det nok fortsatt være litt ustabilt. Altså.
1: Sånn sommeren i Norge.
4: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, Anne Skårseth. Teknisk ansvarlig, Miles Herman Flikke. Produsent Brage Verse Guttormsen. Og her i studio, Lindvik og Hilde Nilsson Ridola.
5: Her NRK Nyheter klokka 9. Fotball-VM blir sparket i gang i dag. Det er en snau veke til Norge skal i elden for første gang i herre-VM på 28 år. Norge sin første kamp er mot Irak. Fotballkommentator i NRK, Nora Jonsen, tror det blir en nøkkelkamp.
6: Det vel egentlig den åpningskampen. Det jo, når vi fikk den gruppa, så tenkte vi jo dette var en tøff gruppe, og da den første Irak-kampen liksom nøkkelkamp da, for Norge sin del. Vi vet at Frankrike de store favoritter til å vinne hele greia. Senegal har vi sett også, de har kvaliteter, et av Afrikas beste lag. Så det å få en god start der mot Irak kommer til å bli helt avgjørende, og det blir ikke noen lett kamp det heller.
5: I Thailand to menn dømde til døden for et bombeåtak der 20 mennesker ble drepne i Bangkok i 2015. De to mennene, som begge tilhører den muslimske minoriteten uigurer, har hele tiden nekta for skuldingene om at de planta bomba i tempelet. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordninga blir dobla. Banken vil også at skattefrådraget til bostadsparinga skal bli dobla. Regjeringen strammer inn denne spareordninga i 2023. Maria Ervik Løvold i DNB mener BSU nå ikke hjelper.
7: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordninga. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
8: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefrådraget for ved å spare på BSU-kontoen.
9: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
8: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
10: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
5: Det sa til slutt Marte Hammer, som finanspolitisk talsperson i SV. Reporter Julianne Curie Eikrem her i denne saken. LO trekker seg ut av styret i Spleis innsamlingstjenester til Sparebank 1. Det skjer etter at styret i Spleis ikke har ville stanse innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlinger har skapt debatt i det siste, og LO sin andre nestleder Thomas Gahr mener innsamlinger burde blitt stanset med en gang. En elg har i løpet av morgentimene forvillet seg inn i Oslo sentrum. Elgen har nå gått gjennom byen og helt nede ved Filipstad, Kaja. Operasjonsleder Halvard Svanes i politiet sier det uvisst hva som skal skje med elgen.
0: det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
5: NRK Nyheter.

0: Bjørn Østrem Jukastein.
1: Dette er Ekko. På 25 år har fastlegeordningen gått fra suksess til krise. Er suksessen på vei tilbake, eller er tvert imot hele ordningen trua? Dette spørsmålet stiller gjesten vi straks skal snakke med. Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det er så lett i dag. Jeg åpner telefonen, går inn på den blågrønne Helse-Norge-appen, og så bestiller en time hos fastlegen min. Den neste timen henne som ledig og som passer meg best. Og jeg har hatt henne i mange år nå, gjennom både sykdom, allergi og fødsel, så hun kjenner meg godt. Men sånn har det ikke alltid vært å skulle forholde seg til leger. For det at alle skulle få sin egen faste allmennlege, det var noe vi nordmenn fikk for nøyaktig 25 år siden, nærmere bestemt 1. juni 2001. Og nå har 25 år med opp- og nedturer gått. Og hvordan er egentlig helsa til fastlegeordninga i dag? Velkommen til Ekko, Svein Steinert.
2: Takk skal
1: du
2: ha.
1: Du er med oss fra Tromsø, og du er spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Troms. Og jeg var jo bare 19 år og ikke så opptatt av leger i 2001, så kan du bare skildre litt hvordan lege- og pasientlivet i Norge var før fastlegeordninga?
2: Ja, hvis vi går helt tilbake til 1984, så fikk vi en kommunehelselov, og det var for å bedre legetjenesten og samhandling i primærhelsetjenesten. Men evalueringen av den reformen foreslo en fastlegeordning, og det var fordi at tjenestene var oppsplittet, det var flere forskjellige legegrupper, noen hadde fastlønn, noen hadde avtale med kommunen, og noen var helt privatpraktiserende. Så den viktige rollen for legen å være koordinator for pasientene og være portvakt fungerte ikke sånn som det skulle være.
1: Ja, og hvordan opplevdes det for pasienter da?
2: Ja, pasientene de måtte lete etter lege, de gikk fra legekontor til legekontor. Pasienter som kanskje ikke skulle bruke mange leger, de shoppa rundt, så det var en uoversiktlig tjeneste, og det førte til større forbruk av legevakt og sannsynligvis betydelig flere innleggelser på sykehus enn det vi ser i dag når vi har en fungerende fastlegeordning.
1: Så hva var hovedtanken bak det, altså få denne egne faste allmennlegen da?
2: Ja, det var nettopp det å sikre kontinuitet i legepasientforholdet, at pasienten kjente legen, at man bygde om kunnskap, man så ikke bare en konsultasjon som en hendelse som man prøvde å løse med enten utredning eller henvisning eller sykemelding, men at man tenkte å bygge opp et tillitsforhold mellom lege og pasient, så man både kunne arbeide forebyggende for å forhindre sykdom, og ikke minst følge opp kroniske sykdommer som en stor del av befolkningen har, at de har flere diagnoser, flere medisiner og må samhandle med andre deler av helsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehusene og så videre.
1: Det høres jo veldig fornuftig ut. Fastlegeordningen var populær allerede før den kom i stand, altså leger kunne søke om å være med, og rett før ordningen kom i gang, hadde alle fylker større fastlegekapasitet enn de hadde innbyggere, og det var han som da var president i legeforeningen, og det var han som var president i legeforeningen da, Hans Petter Aarseth, veldig fornøyd med, vi kan høre.
3: At legene faktisk har satt opp ønske om listelengder som overskrider befolkningen med 11%, det er et bra tegn. For det vil si at det vil være mange leger som har plass på listene sine.
4: Betyr at det blir en valgmulighet for folk?
3: Ja, og det er en forutsetning. Dette skal ikke være en tvangstrøye for befolkningen heller. De må ha en reell mulighet til å velge en lege som de trives sammen med, og ikke få en lege som de er bundet til resten av livet, og som de ikke går sammen med. For her er det jo også, som med alle andre forhold, at det er mennesker som skal samhandle, og det er ikke alle mennesker som har en kjemi som passer sammen.
1: Det skal ikke være en tvangstrøye for folk, og de må kunne velge en lege de trivs med og kjemi med, sa altså Hans-Petter Aarseth, som var president i Legeforeningen før fastlegeordningen kom i gang. Og hva tenker du om det han sier her, Svein Steinert?
2: Ja, det er et veldig viktig poeng, og ved starten så hadde vi da bedre kapasitet enn vi trodde, men det var nok fordi at mange leger overvurderte sin egen arbeidskapasitet og evne til å ta hånd om mange pasienter. Noen leger hadde 2500 pasienter på lista si. Det viste seg etter hvert som sykehusene, medarbeiderne i kommunen, de visste hvem som var pasientens lege og stadig overførte nye oppgaver til allmennlegene, at listene måtte justeres ned. Og da kom vi i en situasjon etter hvert hvor det ble en tvangstrøye både for legene og for pasientene, at legene hadde for store lister. Det var ikke nye leger som kunne ta over pasientene, og pasientene fikk ikke bytte til en lege. Det kunne være fordi at de flyttet til en annen kommune og ønsket å bytte lege, så kom de ikke inn på en liste og måtte bruke legevakt, eller at de ønsket å prøve en annen lege, for de opplevde ikke at tillitsforholdet var så godt som de helst ville ha det.
1: Vi skal komme enda mer inn på det er mer problematisk som har vært med fastlegeordningen, men først, bare sånn, hvis vi skrur tida tilbake, for i forkant av fastlegeordningen så ble det satt i gang prøveordninger flere plasser i Norge, og du, Svein Steinert, du leder jo fastlegeforsøket i Tromsø. Hvordan var det å være prøvekanin?
2: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde jo en veldig sviktende tjeneste i Tromsø med at det var under 50% av innbyggerne som hadde fast lege, og vi hadde veldig stor rekrutteringssvikt, særlig de kommunale fastlønte legene. Så når vi fikk denne ordningen, så ble pasientene veldig tilfreds med en gang, og legene fikk bedre arbeidsvilkår, og de fikk på en måte kontroll over hvem skal jeg behandle, hvem har jeg ansvar for, og så det var spennende tider.
1: Og hva erfaringer gjorde dere som var viktige å ta med videre etter denne her testrunden?
2: Ja, for det første så opplevde vi at denne modellen som vi har hentet fra Danmark og England, som har hatt fastlegeordning i mange, mange år, og hvor det har vært liksom grunnplanken i helsevesenet i både Danmark og Nederland og England, så fikk vi det til i Norge også. Det gikk veldig greit, og pasientene valgte lege, og vi så at samarbeidet ble bedre om den enkelte pasient, vi fikk redusert forbruk av legevakt, men vi fikk også noen viktige erfaringer med at listene må ikke være for store, og de fleste legene var fornøyd, men en del kvinnelige leger, særlig i Trondheim, de følte at belastningen var alt for stor, og der var kommunen de klarte ikke å få flere leger inn i systemet, så de satt med for store lister. Så det ble en veldig viktig sak å jobbe videre med, og sette tak på hvor mye pasienter man kan pålegge en fastlege å ha.
1: Ja, for du nevnte jo i stad at noen hadde helt oppimot 2500 på sine lister, så hva ble taket etter hvert da?
2: Taket ble 1500 for et fullt årsverk ved innføringen i 2001, og vanligvis for en allmennlege så har man 4 dager i uka på kontoret sitt, fastlegekontoret, og så har man ofte tilleggsoppgaver som å være lege på sykehjem eller på helsestasjon og en dag i uka. Så det vil si at en liste på 1200, hvis man hadde en dag hvor man gjorde annet legearbeid, det ble normen når man da startet. Og det var en norm som de aller fleste var veldig godt fornøyd med.
1: Ja, det høres jo likevel ganske masse at halve bygda mi skal være på lista til en lege, men nå er det altså 25 år siden vi fikk denne her fastlegeordningen her i Norge, og en kommentar i tidsskrift for den norske legeforeningen så skriver du, sammen med tidligere fastlege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, Mette Brekke, du skriver mellom annet om den første tida med fastlegeordningen som var positiv. Hva var det som faktisk fungerte?
2: Nei, det var nettopp det at legene opplevde at de fikk oversikt over de pasientene de skulle gi tjenester til. Det betyr at man var mye lettere da å prioritere tidsbruk, samarbeid med hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, rustjeneste og så videre for de som virkelig hadde stort behov for legetjenester. Og i tillegg så var de økonomiske forholdene bedre enn i den gamle ordningen. Så det ga, og det ble et veldig stort fellesskap mellom legene, for nå, for at vi hadde en veldig delt allmennlegetjeneste, så hadde nå de aller fleste i Norge, legene i Norge, de samme rammevilkårene, så det førte til også en økt faglig utvikling og interesse, og vi så tilstrømmingen av både unge leger, altså medisinstudenter, de ønsket seg inn i fastlegeordningen, og en del sykehusleger vurderte også å bytte til fastlegeordning i den første perioden.
1: Ja, så det var egentlig en veldig sånn fin, kan man si, nyfødt babyfase det her med fastlegeordningen, men så vekser jo denne her fastlegeordningen til, og den kommer inn i noen voksesmerter og kan man si, trøblete tenårer. I 2012 for eksempel så var ikke leger og pasienter like fornøyde. Hva var det som skjedde det året da?
2: Ja, det året fikk vi den såkalte samhandlingsreformen, det vil si at man skulle gi riktige tjenester til riktig tid på riktig sted, som det het i stortingsmeldingen, men det førte til en stor økning av oppgaver i kommunene. Sykehusene fikk definisjonsmakt for hva som var utskrivningsklare pasienter, blant annet, som førte til en mye større belastning på hele helsetjenesten i kommunene, også på fastlegene. Og samtidig da med at oppgavene økte, så fikk vi ikke en tilsvarende økning i antall stillinger, og økonomien ble dårligere, og det skjedde samtidig også en stadig utvikling i sykehuset, hvor de unge legene opplevde at det var mye mer attraktivt å være sykehuslege, det var bedre utdanningssystem, tryggere avlønning og så videre.
1: Så ikke så kult å være fastlege, rett og slett?
2: Nei, da var det mange som sluttet, og de nye kom ikke inn, så det ble verre og verre helt fram til altså i 1917, og det var vel særlig VG. 2017, hvor VG gjorde en veldig grundig kartlegging av fastlegesituasjonen rundt i kommune-Norge, som fikk både allmennheten og politikere til virkelig å våkne, og da ble det iverksatt tiltak for å redde en ordning som det var stor enighet om at fastlegeordningen er et gode for innbyggerne, og at man måtte iverksette tiltak for å ta vare på det.
1: Ja, for det var vel da ordet fastlegekrise festet seg, og vi kan høre leder i KS Bjørn Arild Gram uttrykke bekymringen sin i 2021.
0: Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er på tur inn i en fastlegekrise hvor vi mangler fastleger. De jobber mye, og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggere. Det er bare en kommunekasse. Du skal gå til ulike formål, og dess mer vi må bruke til å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skal koste oss ekstra, dess mindre blir det jo til andre ting.
1: Det sa Bjørn Arild Gram da, i 2021, den daværende lederen i kommunesektorens organisasjon KS. Så Hva gikk denne her krisen Gram snakket om ut på, egentlig?
2: Ja, den gikk ut på at man så at den ordningen som staten da hadde lagd med de rammevilkårene ikke var god nok, så kommunene måtte bruke stadig mer tilleggsmidler for å rekruttere leger. Og et eksempel var i Tromsø kommune gjorde man vedtak om å styrke fastlegeordningen med altså basistilskuddet med 30% av kommunale penger, og det skulle være tiltak over flere år, og det var ikke forutsetningen. fastlegeordningen skulle være kostnadsnøytral for kommunene da den ble innført og fremover, men kommunene måtte bruke stadig mer penger for å rekruttere i konkurranse med sykehuset og private helsetjenester.
1: Mm, så, men er alle disse her opp- og nedturene til fastlegeordningen på grunn av det, eller er det flere ting som ligger bak?
2: Det er mer sammensatt. Det er kommet nye oppgaver, og, men altså det at man da fikk bedre økonomi, som i første rekke, var at kommunene virkelig gjorde en kjempeinnsats, og at staten etter hvert fulgte opp med mer midler, og at man fikk på plass en god utdanning for allmennleger, at det ble obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin, og vi fikk et godt utdanningsprogram fra 2019. Det har vært med på å gjøre dette attraktivt for de unge legene, og vi har hatt økende da rekruttering de siste årene til fastlegeordningen.
1: Så hvordan vil du skildre situasjonen til 25-åringen fastlegeordningen i dag?
2: Ja, den er definitivt på bedringens vei, og veldig mange lyspunkter. For første ved at jeg tror alle deler av helsevesenet ser verdien av en god fastlegeordning, og at dersom pasientene mister sin fastlege, så vil det øke belastningen unødvendig på sykehusene. Men vi trenger fortsatt flere leger inn i ordningen, og det som nå ser ut til å skje er at det er usikkerhet på nytt igjen, og det er litt av det vi har tatt opp i denne artiklen, at jeg er bekymret for de store endringene som kan komme, for det er viktig at når man har en fastlegeordning hvor flertallet av legene har investert i egen praksis, har et 10-20 års perspektiv på praksisen sin, så vil store endringer i disse små private bedriftene skaper usikkerhet.
1: Hva type endringer er det nå?
2: Ja, det er blant annet at staten foreslo nå i vår å øke basistilskuddet og gjøre det vektede i forhold til da pasientenes sannsynlige behov for helsetjenester. Og det kunne føre til at noen leger fikk veldig mye mindre basistilskudd, og noen for så vidt mer, men det skapte usikkerhet. Og grunnleggende i ordningen er jo at legene får et basistilskudd per innbygger på lista, så får de en egenandel når pasienten kommer på kontoret, som er regulert i avtale, og så får de refusjoner for de oppgavene de gjør, og i den ordningen som vi tok fra Danmark, så jobbet man veldig mye å finne det balansepunktet, så at du får, hvis det er pasienter som krever mye tjenester, så får man betalt gjennom et godt og forståelig takstsystem, spesielt for de unge legene. Og det er det Legeforeningen nå har vært redd for at staten skulle endre på, men der skjedde noe veldig positivt bare for et par uker siden, at staten har trukket den endringen som skulle komme 1. juli, og sagt at de har nedsatt et utvalg i samarbeid med Legeforeningen for å utrede og teste ut hvordan en endring i basistilskuddet vil slå ut. Så det er kjempepositivt for fastlegene at ikke ting bare blir kastet på dem, men at det skjer i samarbeid mellom stat, legeforening og KS i dette trepartssamarbeidet, som er så viktig for at fastlegeordningen skal utvikle seg til beste for pasientene.
1: Men nå, nylig ble jo fastlegene sitt takssystem også endret slik at fastleger skal tjene penger på å ikke sykmelde oss, og det var jo på en måte både helseminister Jan Kristian Vester og president i Legeforeningen Anne Karin Rimme bak. Og det kan jo kanskje skape litt frustrasjon blant pasientene, kan man si.
2: Ja, det er, sykemelding er et veldig kontroversielt tema, og det er mange årsaker til at folk har behov for sykemeldinger, og det må mange tiltak til for å redusere sykemeldinger, og ikke minst da å få folk gradert sykemeldt, og fastlegene, de tar den oppgaven veldig alvorlig. Det skal arrangeres nye kurs for å på en måte vite hvordan man skal følge opp og takle situasjoner hvor sykemelding er aktuelt, så det er nok litt tvilsomt om dette, den beste løsningen er å betale legene for å sykemelde pasientene mindre, men også dette bør skje i samarbeid mellom Legeforeningen og staten og KS, så at man har en utvikling av tjenesten uten at, at dette blir på en måte store endringer som skjer veldig fort. Mm.
1: Men la oss nå si da at vi på en måte har gått gjennom epikrisa til pasienten vår fastlegeordninga. Hva vil du konkludere med som diagnosen på helsa til den er 25 år gamle fastlegeordninga?
2: Ja, det er en pasient som lå med brukket rygg i 2017-2020, og som har fått god rehabilitering og er virkelig på vei opp og ut, og har vært attraktivt nå de siste årene, ikke minst for de unge legene, og det er det vi håper skal fortsette, at vi får en frisk og rask 50-åring, og at fastlegeordningens grunnpilarer blir stående, nettopp dette med kontinuitet, legepasient, og at man løser problemene på lavest mulig nivå og samarbeider med de det er nødvendig å samarbeide når det er behov for tverrfaglig samarbeid. Så jeg er optimistisk i forhold til også de siste endringene og samhandlingene mellom stat og legeforeningen.
1: Så kontinuitet og gode samarbeid er viktig for helsa til vår fastlegeordning som skal bli en god og sprek 50-åring. Takk for at du kom til Ekko og snakket om fastlegeordningen. Svein Steinert, spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Tromsø, og det var Brita Garden som hadde forberedt denne saken.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: I want to go out and watch these great athletes.
6: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
1: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia i 1940.
8: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines, building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade, how to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
1: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britene brukte i 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her i Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller i dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grenser mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
9: Takk.
1: Du er professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling. Og hva type historie har vært fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
9: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs. og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva noe en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt i dette innslaget, som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det. Sustainability er jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
1: bærekraftig
9: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller i forhold til i dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut i fronten og være i direkte kamp da.
1: Men hvordan gikk det med britene? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
9: Ja, så nå er ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte i, det er jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen i hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro i den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte i at de allierte vant 2. verdenskrig.
1: Men dette her er jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
9: Altså det som kanskje er interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det er jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksende hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret i mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere. Man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå i bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi er et mye mer mangfoldig samfunn i dag, og det er helt andre typer kompetanser som etterspørres i dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann, mens i dag så kan jo mennesker av alle kjønn, holdt jeg på å si, med ulik kompetanse, ville være attraktivt for forsvaret i dag.
1: Ja, for hva kan da de gode historiene bety for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
9: Så det er klart at historien om oss versus dem, den ligger jo i bunnen fremdeles i et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag er jo det alt fra en annen nasjon. Det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
1: Altså fienden inni oss, på en måte.
9: Ja, altså ikke sant? Trump snakker jo blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet i samfunnet, den retorikken han driver med, som er for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med, det er det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket er helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det er klart at den type retorikk, den type historiefortelling, der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til i dag.
1: Mm. Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her er da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
10: Det er nye tider i verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for, skodd for og trent for. For det er bare en ting vi må være forberedt på. Alt.
1: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da er det på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du er sjef sersjant i ledelsen i forsvaret. Velkommen til Ekko.
11: Takk skal du ha.
1: Vi må være forberedt på alt, sier de i videoen på YouTube. Hva rekruttering er det egentlig dere står overfor i året som kommer fremover?
11: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger I forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de 44 år, til tidligere befal offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her I stad, så trenger vi, nå det ikke den store, sterke mannen som går med stor ryggsekk på fjelltopper, som normen hos oss. Her det et enormt kompetansemangfold, som skal til for å bygge et større, relevant og moderne forsvar, og dermed så går vi ganske bredt ut, og forsøker å være så ærlig vi kan med hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen I Europa I dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det, kan du si, samfunnsløftet som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
1: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte I stad, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til det å stå I skyttergravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, I alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og nå du I tillegg med I forsvaret sitt etiske råd. Hva din erfaring med å få folk til å engasjere seg I militæret gjennom gode historier?
11: Det veldig lett, og det som du var inne på, det veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelser. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til. Avhengig av gå veldig mye på alder og spesielt ungdommene spesielt da de cirka 10.000 som skal inn I førstegangstjeneste hvert år det de etterspør jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk det de etterspør den virkeligheten som møter de, hvilke oppgaver hvordan hverdagen var Så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som ungdommen har før de kommer inn til oss.
1: Hvordan dette annerledes fra da du ble rekruttert da?
11: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje I førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så
1: videre. Men du ble hver andre da?
11: Jeg forelsket meg I oppgavene, I livet, I kulturen, og har ikke sett meg tilbake siden.
1: Ja, så nå når det ikke tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
11: Vi må det, samfunnet jo I konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp I. Vårt, kan si, faglige behov I konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn I den samfunnsutviklingen vi ser, og I de ulike målgruppene som vi har da å rekruttere og kommunisere med.
1: Men som en som har da jobbet I heftige konflikter, hva det som gjør at folk tror på det de slåss for?
11: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget, seder og ære og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger I skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så det I aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg, sånn at det å bygge opp den tilliten, det gjensidige avhengighetsforholdet, som gjør at man stiller opp for hverandre på de dårlige dagene, det jo det vi jobber med til daglig, å bygge opp den ansvarsfølelsen og den tilliten som skal få folk til å gjøre ekstreme handlinger I ekstreme situasjoner.
1: Man må ha på en måte den gode flokkfølelsen.
11: Du må definitivt, og flokkfølelsen eller klanen, det ikke noe tvil om at det en sånn mekanisme som har fungert for oss mennesker siden tidenes morgen. Du bare ser på fotball-VM og jippoer rundt det med det å finne noe samlende å stå for noe.
1: Men du nevnte jo I sted at de som unge I dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen I dag med tanke på akkurat det?
11: Vi har et pedagogisk prinsipp som heter crawl, walk, run, sånn at liksom det ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det en sånn gradvis tilnærming. Og vi har en veldig god dialog med kan si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjonen, altså tillitsvalgte for de som endte førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen. Men vi ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat, og hva pliktene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig, og gir en progresjon I forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, altså middelaldrende menn, spesielt I kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De annerledes enn da jeg var ung, men de de beste soldatene jeg har hatt I mine snart 40 år I forsvaret. Så, yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
1: Det litt av et kompliment til ungdommen, det må de ta til seg. Men Nina Grinfeldt, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisa?
9: Altså jeg har lyst til å kommentere, Wennerberg, på det du forteller om din egen historie, for det jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje født en gang på siste halvdelen av 60-tallet.
11: Stemmer bra.
9: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening jo noe som veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært I militære nylig, eller skal inn, kanskje til og med der. Jeg ser for eksempel, jeg har en datter som ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger er inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor. Altså, vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig. Og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei. Og så ser vi jo nå at det jo ikke lenger tilfelle, sånn at det et helt annet alvor I dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie. En annen identitet, en annen tilhørighet og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også I mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje I kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg veldig meningsfull og sterk for mange. Og så jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva kostnadene I et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til, at setter du deg på det toget, så går det muligens I en vei, og det en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva det som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
1: Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer, altså forsvaret. Dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom andre med forsvarspodden, og dere tenker del diskusjoner og samlinger I det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre et klipp ifra nå.
12: Ukraina kan ikke vinne, sier noen. Støtten bare forlenger krigen, sier noen. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
1: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, sier en mann I militærgrønne og klede og skuddsikker vest, og det hans motivasjon, der han står der midt I det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det också vår motivation, hör vi då också den norske fortellestemma säger i det här utdraget från en YouTube-video från Försvaret. Och Nina Grünfeldt, du har sett den här videon från Försvaret. Vilka känslor är det där pröva att träffa oss med här, tänker du, med ditt filmblick?
9: Nej, jag tänker att de bilderna jag ser minner ju mycket om det jag får se i nyhetsbilder. Det vi får se i nyhetsbilder idag är ju bilder tatt från droner, det är övervinklade bilder, det är ganska brutala, vonda bilder, det är ofta i en natur som är ödelagt. Det upplevs, det är inte en vacker sommaräng, det är en höst eller en vinter, det är män, gärna lite stora, kraftiga män, men med lutade ryggar som går i kamouflagedrakter. Vi ser utbombade tanks, vi ser slitna män. I denna filmen så blir vi också presenterat för en man som riktigt nog är skjult bak en slags sån alltså
1: en buff
9: rätt och slett, mm-hmm. Ikke sant? Som ju säger kanske att han ska skjule sin identitet, men som också och till trots för den buffen så kommer emotionaliteten hans fram när han snackar om att han gör detta för kona och för barn. Han är både en mjuk man och en hard man. Han kan visa känslor, men det berättar mig också om vilken förfärlig situation han står i. Och så är det ju igen tillbaka till detta som jag snackat lite om inledningsvis, detta med den personliga motivationen. Detta är min motivation, this is my motivation, som det väl också blir skrevet och sagt, och som ju också är försvarets budskap, för försvaret här jobbar ju med en liksom omvänd retorik, vi har stille någon kritiska spörsmål där de som eventuellt måste ta Ryssland i försvar, man lär på en måte den ingången få komma till ordet först för så och gå emot det rationale då. Mm. Så detta här, det minner oss ju om mycket av det vi ser i krigsfilmer. Det är vondt. Och så snur man liksom på det och säger att detta må vi gå emot.
1: Mm. Rune Wennerberg, det är ju tydliga historieförtällande grep som Nina Grünfeldt nämner här. Alltså, hur är värderingen av etiken med tanke på bruk av dessa følelsene da, for å nå ut med informasjon om det dere driver med i forsvaret?
11: Ja, vi er jo, forsøker jo virkelig å være veldig bevisst på etiske vurderinger i forhold til hvordan vi kommuniserer til ulike målgrupper. Og det som du sier, vi ønsker også å være det forsvaret som lar de motstemmene også bli hørt. Og for oss så er jo støtten til Ukraina det viktigste vi gjør nå, det er vår prioritet nummer en. Norsk og europeisk sikkerhet henger veldig tett sammen med utfallet av den krigen, altså hva slags Russland kommer til å stå etter at den krigen er slutt. Sånn at for oss så er dette et så viktig oppdrag, og vi, det er klart vi blir veldig følelsesmessig engasjert, vi trener og har tett samarbeid med tusenvis av soldater hvert år i Ukraina. Jeg kom nettopp tilbake fra en uke i Ukraina, blant annet fremme ved fronten. I samtale med min ukrainske counterpart Alex, han har vært i krig siden 2014, konstant. Mm. Han er sliten. Han er dritlei krig. Men som han sier, jeg må bare fortsette. For to år siden så bestemte han og kona å gjøre om på familiebeslutningen sin, at de ville ikke ha barn før freden var kommet til Ukraina. Så valgte de å få et barn. Han fikk en datter for to år siden. Han har sett henne fire dager på to år siden hun ble født. Og som han sier, det er det jeg slåss for. Det er for at datteren min skal vokse opp i et fritt Ukraina, og det er nettopp det det er. Det er også vår motivasjon til å brenne lyset i begge ender på å sette de opp for suksess og hjelpe de så mye vi kan. Mm.
1: Men hvordan vekter dere da? Fordi dere opplever jo krigen på en måte, og så er det veldig mange som har disse her ulike meningene, som jo kommer frem i den videoen også, men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme frem for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
11: Det blir jo en balanse, det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldri vært så tett på oss. Altså det er begge partene legger ut nesten live kamphandlinger. Du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag. Up close and personal. Sånn at liksom, den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det det jo mange som gjør. Sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som tilgjengelig for folk. Fordi at hvis du hadde gått 10 år tilbake i tid, så er sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjelden liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså, de har sett 10-tals mennesker bli drept på sosiale medier. Sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
1: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som der ute om denne
11: krigen? Vi følger jo med på det, klart. Ja. Og vi vet jo også at det er jo en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her. Og det er jo deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser. Sånn at det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
1: Ja, som mellom alle disse.
11: Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra Storting og regjering.
1: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som sto bak en del KI video der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
11: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg ser ikke, altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt lada ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM, Og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet. Sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke vi skal være redd for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
1: Ja, for som Nina Grinfeldt sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
9: Ja, og jeg tenker jo, det synes jeg er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til ikke sant, altså hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? Informasjon tåler å bli imøtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det er ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge fram en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon. Vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den er sann og at den ikke lyver for oss.
1: Men som dere har vært inne på, dere begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
11: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret. Alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, trusselvurderinger fra etterretningstjenesten, til det at vi alltid sier ja til å stille opp, og forsøker virkelig å spille med åpne kort. Og det er den tilliten vi er nødt til å både bygge og opprettholde når vi nå skal satse så mye på forsvaret. Folk må kunne stole på at de pengene brukes riktig, de brukes etisk, og jeg tenker at og vi lytter på tilbakemeldingen vi får fra befolkningen vår i forhold til hvor vi står om vi skulle tråkke over en sånn strek.
1: Hva tenker du, Grunfeld?
9: Nei, altså jeg tenker at i Norge, vi snakker veldig ofte om at vi er et samfunn med stor grad av tillit, og det er vi nok sammenlignet med de aller fleste andre land, og det er jo veldig bra, og det er en verdi som vi bare ikke har råd til å miste. Men vi vet jo også det at når veldig store ressurser, veldig store økonomiske ressurser blir allokert sånn som det blir nå mot forsvaret, så oppstår det jo mange muligheter og stor fare for at de midlene kanskje ikke alltid blir brukt slik som er hensiktsmessig, og det krever jo da overvåking, eller ikke sant, at det blir holdt et øye med det. Vi merker jo også innenfor den sektoren jeg jobber, som er universitets- og høyskolesektoren, jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, så merker vi jo daglig konsekvensen av den endrede politikken som norsk regjering og storting vedtar. Studieløpene blir annerledes, det er ulike krav om tverrfaglighet som alle sammen retter seg inn mot teknologier, som på et eller annet vis kan gynne det norske samfunnet slik at vi blir motstandsdyktige. Og alt dette her er jo en del av mobilisering mot å være et land som kan forsvare seg.
1: Så helt kort til slutt, altså, hvis man skal tenke på at vi skal rekruttere ifra, altså, vi skal mobilisere bredt, vi skal ha alle mulige fagfelt inne, altså, hva blir da viktig fremover for å rekruttere uten å lage ekstremister?
11: Nå rekrutterer vi veldig godt, men det vi har tenkt å fortsette å gjøre er jo å sørge for at både om du er ung eller gammel hos oss, opplever den meningsfullheten vi gjør. Vi ønsker å gi ungdom enda mer ansvar i tiden fremover, fordi at de ønsker å ta det ansvaret på å holde nasjonen trygg fremover. Vår hovedoppgave er jo ikke, det er jo å forhindre at krig skjer. Og det er det vi jobber med hver dag, sånn at vi er overvåket av heldigvis mange. Vi ønsker å spille med åpne kort, og så er det opp til alle dere der ute å si fra hvis dere mener at vi bommer.
1: Takk for at dere kom til Ekko, Rune Venveis, sjefsersjant i Forsvarets ledelse og medlem av Forsvarets etiske råd, og Nina Grunfeld, professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet. Og denne her saken var forberedt av Jon Haukland og Tor Henry Bjord.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Godt sagt i Ekko. Forsker på litteratur og digitalisering ved Høgskolen Kristiania, Kari Spjellnes, om endringer i lesevaner.
1: En endring som helt tydelig at lesing generelt går ned i samfunnet. Her har vi ulike undersøkelser som over tid viser dette med for eksempel hvor mange har lest en bok siste år og den type ting. Og de tallene forteller om en jevn nedgang. Den nedgangen ikke kjempestor når vi ser på befolkningen under ett, men det går nedover. Så det jo det at inn i de tallene så har vi for eksempel sett det at lesing for veldig mange har blitt til lytting. Mm. Altså lydbøker har kommet inn som en viktig del av bokkonsumet og litteraturtilbudet. Det har mange fine sider ved seg. Det flere som får tilgang til litterære univers. For eksempel, og litteraturen kan nå nye lesere. Men det også et faktum at det å lytte til en bok ikke det samme som å lese en bok. For eksempel min egen forskning har vist hvor jeg har sett på voksne som faktisk leser, og som da leser både papirbøker, e-bøker og lydbøker, at de for eksempel gir uttrykk for at det mye lettere å falle ut av en lydbok, og så at oppmerksomheten glipper. De som leser mye og glad i å lese, de også ganske bevisst forhold til hvilke bøker de velger til hvilke medier. Og da kommer det tydelig fram, dette støttes også av det vi vet om statistikken i strømmetjeneste for eksempel, for lydbøker, at veldig mange velger enklere litteratur for lydbøker, for eksempel en krim eller en deilig underholdningsroman.

0: Vi havner liksom litt I et annet modus når vi får en papirbok mellom hendene.
1: Vi gjør det. Da må jeg nevne ett viktig poeng til
0: med
1: lydbok og papirbok. Og det jo det, og her forskningen helt entydig. Lydbøker nærmest uten unntak blitt en form for bok som vi tar til oss samtidig som vi gjør noe annet. Enten det å lage mat, gå tur, kjøre bil. Det I seg selv jo et uttrykk for at vi ikke så konsentrert om boka. Og vi kan jo, også eksempler med bil jo fint, for vi kan jo tenke, det jo jagge meg godt at de som kjører bil og hører lydbok følger med I trafikken.
2: Godt sagt!

0: Det er straks nyheter, men etter det er det på tide å oppsummere den siste veka med den amerikanske presidenten igjen. Og i dag er det jo ekstra spesielt, for i dag starter VM, som USA jo er et av vertslandene for. Samtidig fortsetter krigen USA og Israel før mot Iran, og Trump selv lager stadig nye overskrifter både hjemme og her i utlandet. Så har du spørsmål eller tanker om den siste veka med USA, send oss en melding i appen NRK Radio. Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke er straks på vei inn i studio for å ta oss gjennom Trumps USA.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. Tre indiske sjøfolk er drept i et angrep mot et skip utenfor Oman. Indias skipsfartsminister anklager USA for å stå bak. USA har for andre natt på rad angrepet Iran. President Donald Trump truer med flere angrep hvis landet ikke godtar USAs betingelser for å avslutte krigen.
2: Et amerikansk krigsskip sendte av gårde Tomahawk-missiler mot mål i Iran i natt. Iran besvarte de amerikanske angrepene med luftangrep mot amerikanske baser i regionen. Luftrommet over Kuwait ble stengt på grunn av de iranske angrepene, mens Bahrain sier de avverget angrep. I Hormuz-stredet sier Iran at de rammet to skip i natt. Dette er andre natten på rad med angrep og motangrep, til tross for våpenhvilen. USA truer altså med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale, og forsvarsminister Pete Hegseth sier bruken av militærmakt styrker USAs forhandlingsposisjon.
3: What we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. I USA er det bestemt at staten skal bruke nærmere 70 milliarder dollar på å stoppe migranter ved grensen og å tvangssende folk ut av landet. Det tilsvarer omkring 700 milliarder kroner. Trump-administrasjonen har mål om å sende ut 1 million innvandrere i året. Og elgen som forvillet seg inn i Oslo sentrum i morgentimen i dag er nå skutt og drept av viltnemnda. Ferden gikk fra Majorstua ned til Filipstadkaia, før den ble tatt i Skarpsnoparken vest i byen. Halvard Svanes i politiet sier elgen var lett å lokalisere.
4: Det har ikke vært noe jakt, det har vært basert på publikumsmeldinger inn til oss. Så ble den til slutt lokalisert i Skarpsnoparken ned mot Frognerstranda, hvor den ble funnet, og så avlivet av viltnemnda.
1: Sparebanken Norge varsler kutt av opp mot 120 årsverk. Disse tiltakene skal skje i løpet av året, skriver banken i en børsmelding. Samtidig som banken nedbemanner i enkelte divisjoner, oppbemanner den i andre, opplyser banken. NRK Nyheter var ved Erlend Rønneberg.
5: Dette er

USA, Mexico og Kanada. De får nasjoner fra hele verden på besøk, men det med en bismak. For ikke alle som skal være med blir like godt mottatt av vertslandet USA. Og samtidig så jo den geopolitiske situasjonen ganske spent, særlig mellom USA og Israel og Iran. Og

0: Trump selv skaper stadig nye overskrifter på heimebane. Du hører på Trumps USA.
1: Jeg heter Jean Christine Sena.
0: Har du tanker eller spørsmål om den siste veka med Trump, så det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der. Våre eksperter, Sigrid Rege Gårdsvold og Erik Løkke, hennesvis kommentator i Vårt Land og amerikanskpolitikk.no, og rådgiver i den liberale tankesmien Civita, de sitter nå klare for å ta oss gjennom en del drama, kan vi kanskje si, med den amerikanske presidenten den siste veka. Men aller først, er dere klare for fotball-VM? Er det noe dere kjente å følge med på?
2: Ja.
0: det kom kjapt.
3: Jeg kommer nok til å følge litt med, men ikke mer, litt mer på avstand enn Eirik, tror jeg må være korrekt å si.
2: Ja, så jeg jo lidenskapelig fotballtilhenger og spilt fotball store deler av ungdommen. Så det den lidenskapen legger jeg aldri av. Så vil jeg jo si at forrige gang det var VM i USA i 1994, når Norge var med for første gang siden 1988, da var jeg 14 år, og 90-tallet da husker jeg så sett alle målskårene i alle kampene og så videre, men nå er jeg faktisk ikke mer oppdatert enn jeg ikke kan navnet på alle grupperne og så videre, så ikke like ille som før da.
0: Jeg kjente å sjekke etter sommeren om du husker alle som jeg husker da mål i løpet av VM.
2: Ja, men det kommer jeg til gang til, det gjør jeg selv, men hvis du spør meg om VM 94, jeg vet akkurat hvor jeg var når kampene var. Alt.
0: For det så blir det da egentlig litt som to av dine største interesser blir slått sammen til en stor enhet.
2: Ja, det kan du si. Men nå, altså sånn, før skulle du jo se absolutt alt av fotball, uansett hva det, om det var Sheffield United, Coventry på TV og så videre. Nå er det Liverpool som er den store lidenskapen, og norske landslaget da, etter hvert. Og Arne Skeie sa vel en gang at det er alt for lite fotball på TV. Vel, nå har det blitt så mye at man rett og slett bare må begrense seg litt.
0: Vi skal snakke om VM litt senere, for USA spiller jo en viktig rolle i VM som etter vertslandet. Men først til en annen, la oss si, ballgame. Helt annen kamp, da kan vi si, hvis vi skal høre på norsk. I en lov i Wisconsin sitter Donald Trump og journalist Kristen Welker i hver sin grå polstra fløyelstol, omringet av høye baller og med en irrgrønn traktor i bakgrunnen, mens regnet hamrer hardt ned på metalltaket over deg. I rundt en halvtime har Trump blitt intervjuet om både situasjonen i Midtøsten, arbeidsplasser og økonomien til landet, og Trump virker som han takler ganske bra både de kritiske spørsmålene til Welker og de stadig avbruddene på grunn av regnet. Men så kommer det inn på 2020-valget, og Trump sier at det var rigget, mens Welker sier det finnes ikke bevis på den påstanden, og da klikker det for Trump.
4: There's more evidence than ever presented.
5: Let's talk
4: your
5: about
4: your elections in this country. Court. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
5: But Mr. President,
4: your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
5: Mr.
4: time.
5: Mr. President, let's please.
0: Trump blir altså så knallrød hissig at han ser som han skal hoppe ut av stolen og si at valget i USA er korrupte som i et uland, og anklager både NBC-journalist Kristen Welker og mediehus som ABC og CNN for å være partiske og uredelige. Og til slutt får han rett og slett nok å avbryte hele intervjuet. Thanks, darling. Eirik Løkke og Sigrid Rege Gårdsvold, i Trumps USA forrige veke så snakket jo dere om at Trump liker å gjøre ting ekstra dramatisk foran kamera, litt sånn i tråd med hans reality-tv-erfaringer, og så er han stort sett kompis med journalisterne han akkurat angrepet rett etterpå. Var dette her ditt det?
2: Det var vel ikke akkurat det her, ble han veldig synlig irritert, så jeg tror ikke akkurat med en gang kameraene gikk bort og så videre, så sa du, ja, du er vel ikke sur på meg nå, eller hadde en sånn kompisaktig tone, men der er den del av det, altså, dette er jo politisk teater, en form for reality, for det er, og det er vanskelig, i holdt på å si, en seriøs situasjon som vi er nå, å forklare hvor komplett absurd det Trump står og sier. Sånn raving lunatic, som de sier. Altså, dette er ikke normalt. Dette er komplett absurd, og det må aldri normaliseres. Men han er jo president i USA.
3: Vi snakker jo mye. Det er jo nesten den bruker mest tid på, er jo på en måte alle de rare tingene som Trump sier om forskjellige ting. Sant? Han har jo mye rart for seg, lyver om veldig mange ting. Men akkurat dette med valgresultatet i 2020 har blitt en sånn ordentlig sånn verkebyll. Sant? Det er kanskje på en måte liksom veldig sånn sentralt for hans verdensbilde, egentlig dette, denne tanken om at valget i 2020 det ble stjålet fra han. Og det har blitt også en sånn lakmustest for, du ser at en spør, altså, du har ikke sjanse til å få jobb i Trumps hvite hus nå hvis du ikke er med på at 2020-valget det var rigget. Så det har blitt en veldig sånn sentral ja, altså jeg vet nesten ikke hva du kaller det.
2: Det er ikke bare det hvite hus, du har ingen fremtid i det republikanske partiet hvis du sier at Biden vant valget i 2020. Altså, det eksemplifiserer at du i USA i dag så har du to partier. Du har ett parti som aksepterer valg når de taper, og du har ett parti som ikke gjør det. Og det er det Trump gjentar sånn hele tiden. Liz Cheney, datter til tidligere vicepresident Dick Cheney, som var i ledelsen i det republikanske partiet i kongressen, gikk jo ut etter valget i 2020 og sa selvfølgelig Biden vant. Var rett ut. Så det er en lakmustest. Og selv når den nye sentralbanksjefen, den høyesterettsdommere, andre som skal uttale seg om det her, så kan de ikke, ja, Biden formelt inntok posisjonen, det er det lengste de kan gå. De kan ikke si ordene Biden vant valget i 2020, for da er de ferdig.
0: Der er kommet et interessant spørsmål fra Magne. Dere ber oss om å sende spørsmål, men kan dere kommentere det Trump foretekst så upredikerbart at det føles meningsløst å spørre om noe som helst hensikt bak det han gjør, er alt han gjør bare bullshit? For dette her var et sitat, det er ikke en sånn.
3: Jo, men altså, det er et kjempeinteressant spørsmål, og det er altså oppriktig litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer litt an på hvordan du definerer bullshit. Greia er at hvis det du er ute etter er en større strategi, en plan, en visjon, en retning, nei, det finnes ikke. Men så kan du på en måte allikevel, du kan ane noen prinsipper som ligger til grunn for det som Trump gjør. Det er bare ikke den typen prinsipper som du vanligvis forbinder med en politiker.
0: Dette må du utdype.
3: Trump sine grunnleggende sånn, prinsipper handler jo om, altså, han er sentrum av universet, på en måte. Sant? Det du gjør, det skal være bra for meg. Sant? Det er et utrolig sånn, selvsentrert verdensbilde som du forventer fra en tenåring eller et barnehagebarn, på en måte, altså en veldig sånn manglende tanke for at det finnes en verden utenfor meg selv, eller i hvert fall en manglende interesse for verden utenfor seg selv.
2: Og dette er det masse eksempler for han. Tilbake når han ble nominert i 2016, så var jo holdningen hans, I alone can fix it. Jeg alene kan fikse dette. Det var ikke å få med folk eller rundt, og ja, hvem er de beste rådgiverne da, Donald? Så sier han, jeg er min egen beste rådgiver. Ingen, nobody knows better. Uansett hva det er, det finnes ingenting ikke Donald Trump vet mer om enn alle andre som har studert det. Det er helt igjen absurd å høre på, så dette er jo igjen, altså, dette er faren for å avstandspsykologisere eller avstandspsykiatri, men altså, at dette er en sånn ekstrem form for narsissisme, er det jo ingen tvil om. Han er jo gjennomgått av veldig mange, de sier malign, altså en ondartet form for narsissisme, og det kommer til uttrykk hele veien. Og jeg synes jo John Kerry, altså tidligere presidentkandidat for demokraten i 2004 og utenriksminister under Obama, oppsummerte jo dette veldig bra når han sa at personligheten til Trump, og dette er ekstremt viktig, personligheten hans, det er en blanding mellom modenheten til en 7 år gammel gutt og usikkerhetsnivå til en tenåringsjente. Og da får du dette, ja, den absurde galskapen hele tiden.
3: Også, men så er det også viktig å si at, altså, når vi sier dette, så høres det ut som egentlig ufarliggjør Trump litt på en måte. Og det som er viktig å ha med seg er, og dette har vi jo vært innom mange ganger her i studio, at det er veldig mange folk rundt Trump og rundt det republikanske partiet som nyttiggjør seg av eller utnytter Donald Trump sin fullstendig manglende interesse for veldig mange ting, til å dytte gjennom sin agenda på de feltene. sant? Det er noen ting som Trump er opptatt av, men han er som regel ikke opptatt av så lenge om gangen. Det er fullt mulig å på en måte styre en politikk via Trump, bare for at han ikke bryr seg nok til å legge seg opp I det.
0: Og så vil jo jeg også bare legge til for Magne sin del, som sendte inn dette spørsmålet, at selv om en kanskje synes det Trump gjør ikke gir helt mening, og det vanskelig å på en måte skjønne alt han driver med, og det virker som det bare gjentar seg like meningsløst fra vek til vek, så gjør jo det ingenting å spørre spørsmål om det. Likevel det jo viktig å snakke om det selv om det, man ikke helt ser hva Trump vil.
3: Ja, altså jeg tenker at det som Erik var inne på her nettopp kjempeviktig, så det jo ikke det jo normalt, sant? For oss som snakker om dette uke etter uke, så det jo en form for liksom, dette normalen nå, men det jo rent faktisk ikke normalt at det denne typen spørsmål vi stiller om presidenten I USA og politikken som presidenten I USA fører.
2: Nei, altså hadde det bare vært en slags systematisk galskap I det her. Dette usystematisk galskap, så det jo et mye større problem, og Trump driver jo på innfallsmetoden, og vi vet en del om de innfallene. Da kommer hele veien noe som skal gjøre at det han som sentrum I alt som skjer. Er ikke Trump den personen vi snakker om? Så misliker han det. Og da man gjør et eller annet, så gjør at hele verden igjen snakker om Trump. Og det at han skal være sentrum for det, det kan vi alltid være sikre på. Men hvordan dette spiller seg ut, det jo alltid litt vanskelig å prøve på.
0: Der en lytter som skriver, personligheten til Trump minner om Carlson på taket hos Astrid Lindgren.
2: Ja, noen likheter det vel.
3: Altså, både ja og nei, jeg vil jo tenke at Carlson på taket var jo I siste instans litt mer vennlig sinne, på en måte. Altså litt mer sånn grunnleggende positivt innstilt da.
2: Ja, mer vennlig sinne enn narsissisme.
0: Men tilbake igjen da til Meet the Press, dette her aktualitetsprogrammet som går hver vek på NBC, og det godt siden 1947, så det jo vel et av de lengst levende TV-programmet I USA, og så seg alle amerikanske presidenter siden John F. Kennedy har vært innom programmet, enten mens det var president selv eller etterpå, og I dag så blir det ledet av journalist Kristen Welker, og nå var det Trump som skulle møte pressen, og vi har jo da hørt det utbruddet hans, men I det der utbruddet så nevner han også valgfusk I California. Kan dere bare minne oss på hva det her gjelder, og hvorfor han opptatt av det?
3: Ja, det har vært altså, nominasjonsvalg til herligheten til guvernør.
2: Til guvernør I California ja. Og borgermester I LA.
3: Stem.
2: Los Angeles.
3: Og så det sånn at I hvert fall til borgermestervalg I LA da, så var det en kandidat ved han Spencer Pratt. For de som husker litt tilbake I tid, veldig kjent fra reality-tv for mange, mange år siden, som leder etter at han hadde talt opp forhåndsstemmene. Så begynner han å telle opp valgdagsstemmene, og sakte men sikkert så sklir demokratiske kandidater forbi han. Og dette har alltid, denne mekanismen har alltid republikanere, I hvert fall de siste 12-15 årene, oppfattet som en type, et uttrykk for fusk, sant? Altså, det en som leder, og så plutselig så...
0: Ja, for valgsystemet I Kalifornien jo litt annerledes.
3: Ja, for det første så det sånn at når han har nominasjonsvalg, så det I veldig mange situasjoner, så det sånn at de to som har fått flest stemmer går videre til hovedvalget, uavhengig av partitilhørigheten, og ikke partinominasjoner, men en første runde og en andre runde da I november. Og så bruker de enormt lange tid på å telle stemmene I California. Det har de alltid gjort, det gjør de I alle typer valg.
0: Ja, fordi du kan sende det inn via post.
3: Fordi du kan sende inn via post, og jeg tror det sånn at altså, stemmen din må være poststemplet innen valgdagen, ikke inne innen valgdagen. Og så bruker de en måte å telle på som også gjør at dette tar veldig lang tid. Og når du har, altså I presidentvalg, sant, så spiller det ingen rolle om det tar lang tid å telle I California, fordi at California blir demokratisk. Sant? Men I sånne situasjoner som dette, så blir det på en måte litt krevende, fordi at du får denne effekten da, sånn at noen vinner forhåndsstemmene, og så kommer valgdagsstemmene, som ofte mer demokratiske, og så endrer rekkefølgen seg, og så slår det dårligt ut for republikanerne.
2: Ja, paradoxet det jo at de jo så veldig nøye på at dette skal gå riktig for seg, og bruker lang tid, nettopp for å unngå den type juks, at det tar så lang tid, at folk begynner å lure på hvorfor det tar så lang tid, og det jo som Sigrid inne på, at dette ikke et ideelt system nå, dette kunne de gjort mye, det mange andre stater som har poststemmer, så det kunne de jo fortsatt med, men likevel begynt å telle opp tidligere, sette datoen tidligere for når de må sende med post, det er ikke urimelig. Alle disse tingene, ikke, altså, for Trump så spiller ikke det noe rolle at han funnet på noe annet og hyler og skriger om, men for systemet i Kalifornien, egen hele valgsystemet i USA, burde vært mye bedre på dette.
3: Det er jo sånn at USA er, vi snakker del ofte av samfunnet i samfunn med høy tillit og lav tillit, og USA er et samfunn med ekstremt lav tillit. Og da er denne typen systemer bare, det, altså det å be om spekulasjoner og konspirasjonsteorier og anklager om valgfusk.
0: Ja, for det har vært spekulasjoner om, eller anklager om at folk er rotet i søpla til andre for å finne seg valgsedlene og sende dem inn etter at valget har vært, men som du sier, så må jo de bli stemplet valgdagen.
3: De må være poststemplet på valgdagen, sant? Men, sant? Og ja, det er folk som har sitt, og jeg så noen som tok med seg en sekk med stemmer rundt et hjørne inn i et valg. Altså, dette vil alltid skje, og dette skjer hvert valg og i alle delstater, og så står på en måte California ekstra laglig til for hogg, fordi at det nå slår negativt ut for en republikaner, og det er en så tungt demokratisk delstat.
2: Ja, og bare to poenger generelt der. Det er helt riktig som Sigrid sier, at det kommer masse konspirasjoner og så videre. Men altså, det man har gjort, og man har gjort mye forskning på det i USA, finnes så omfattende valgjuks, altså election fraud, og milliarder av stemmer er telt, og det finnes knapt ikke. Problemet heller, eller voter suppression, altså at en del velgere ikke får anledning til å stemme. Selv det, for det velger blir forbannet når de opplever det, så det og er det noe med Trump, så har jo heller valgdeltagelsen gått opp. Så det er ikke det aller største problemet det heller, men det er et større problem enn det motsatte. Og 2020-valget, en som var ansvarlig for gjennomføringen der, og med cybersecurity og så videre, han het Chris Krebs. Han var registrert republikaner. Han ble utnemt av Donald Trump. Og det Chris Krebs sa om 2020-valget, var at 2020-valget er det mest rettferdige valget i USAs historie. Det mest rettferdige valget i USAs historie. Og dette var ikke noe sånn woke-venstreaktivist. Dette var en republikaner utnemt av Trump.
0: Men hva baserte han det på da?
2: Fordi at han hadde sett omfangene av telt. De telte Georgia 3 ganger, og de fikk akkurat det samme resultatet hver forbannet gang. Hvor da en republikaner, Brad Raffensperger, han var ansvar for å gjennomføre valget. Altså, dette er bare komplett absurd. Og nevnte Krebs fikk jo sparken av Trump via Twitter, fordi han sa dette i 2020. Så selv om alle disse konspirasjonsteoriene kommer og så videre, så er det ingen grunn til å tro på det. Det absurde i det er jo at du har prøvd å få masse sånn derne hva denne acten til Trump for at du skal gjøre det mer safe act eller hva det heter. Altså nå har Trump satt i gang en sånn, nå må man gjenopprette tilliten til et valgsystem som det er ingen grunn til ikke å ha noe tillit til, fordi at Trump har spredt så mange konspirasjonsteorier. Det snakker om å lage utfordringer for seg selv.
3: Det er alltid så fint, for vi blir litt sånn numne av disse tingene som Trump har for seg, og noen ganger så knekker Erik, og så blir han ordentlig forbannet. Det synes jeg
2: er
3: veldig.
2: Ja, men det er jo virkelig absurd. Så skal det jo sies da at det er ingen, altså, det er gode grunner til at du burde hatt et bedre system med voter ID i USA. Men man skal også huske på at i Norge så er det jo ingen problem. Da fikk du jo tidligere valgkortet hjem i posten. Alle automatisk registrert i Norge. Vi er riktig nok en bydel i New York, så litt vanskeligere å sammenligne. Men denne ideen at du må registrere deg som velger, synes jeg er på grensen til udemokratisk i seg selv.
3: Ja, helt koko. Det er ordentlig. Altså, men sant, alt dette skriver seg jo tilbake til på en måte hele systemet i USA, sant? De holder seg jo ikke med et folkeregister i den forstand vi har, og derfor så blir sant, alle trinnene videre blir så vanskelige. Og sånn som altså den politiske situasjonen i USA har utviklet seg, hvis du hadde foreslått å opprette et folkeregister, altså du hadde jo blitt skutt på åpen gate i enkelte delstater.
2: Og du kan føre deg litt opp du også.
0: Med andre ord, USA må se kanskje litt nærmere på sine egne valgordninger for å unngå anklager fra sin egen president om valgfjusk. Men dette her intervjuet som var i Meet the Press, det ble jo gjort for i fredag, og så ble det sendt på NBC på søndag, og noe av det de snakket om før den avsluttende eksplosjonen til Trump var jo krigen i Midtøsten. Og dette her intervjuet var da vel å merke gjort før de nye amerikanske angrepet på Iran, som er nå pågått i 2 dager. Men noe jeg i hvert fall synes var interessant var hvordan Trump sier at han ikke ser på dette her som en krig, men mer som en militær øving, vi kan høre.
5: I don't consider that a war, but if you want to define it as such, I guess you can. Well, how do you define it?
6: I don't define it at all. I don't think about it. I just do what I have to do.
5: But if you're not specifically calling it a war, would you consider sending some of the troops who are stationed there, who were sent because of Operation Epic Fury there, home? No, would you consider sending them home if it's not technically a war?
6: We don't need as many troops. I think it's just like it's on the to err on the side of caution. We have a lot of people there. They're very safe.
0: Ja, Trump säger alltså till Kristen Welker att han inte ser på det här som en krig, men att det är, hvis hon vill definiera det som det, som hon gärna må göra. Ja, för hon har sagt rätt för att utifrån internationell lov så blir det här sett på som en krig. Och på spørsmålet om hvordan Trump själv vill definiera det, så svarar han att han inte vill definiera det i det hele tatt. Han bara gör det han må göra. Där Kristen Welker spør, hvis Trump inte kallar det specifikt en krig, vill han vurdera att sända hem några av tropparna som är stationerade där och som varit sendt ned i samband med Operation Epic Fury, sier han mener at det teknisk sett ikke er en krig, og da svarer Trump, de trenger ikke fullt så mange tropper, men at det handler om å være på den sikre siden, det er mange folk der, og de er veldig trygge. Hva sier dere?
2: Komplett vrøvling.
3: Ja, det er, altså her er jo, men altså, dette er jo faktisk et tilfelle, hvis du ser bort fra på en måte måten han formulerer seg på da, så er jo, så står jo Trump her i en tradisjon blant amerikanske presidenter, at de har jo hatt et par kriger som vi andre har kalt krigere, som de har kalt, hva var det de kalte i Korea? En militær, en politioperasjon, militær operasjon.
2: Ja, jeg husker
3: det, men altså, sant, de har jo hatt på en måte, dette er jo dette med at liksom, ikke kall det en krig, denne ordleken.
0: Det er en operasjon.
3: Ja, det er jo, en ikke så veldig stolt amerikansk tradisjon, må det være lov å si.
2: Ja, ikke sant, og dette går jo også på War Powers Resolution i kongressen, at hvis du kaller det en krig, for det er jo kongressen som formelt skal erklære krig, og så har man fått War Powers Resolution som sier at presidenten har opp til 60 dager til å håndtere dette på egen hånd, og så må han gå til kongressen. Og derfor er det veldig viktig å ikke kalle det en krig, for det vil jo da en innrømmelse til kongressen. Men nå vil det jo etter hvert, hvis de skal fortsette, måtte gå innom kongressen for å få økte bevilgninger for å fortsette dette. Så da blir det en kamp i kongressen, altså mellom kongressen og det hvite hus, med hvorvidt du skal finansiere de pågående krigsoperasjonene. Så det er også litt av bakgrunnen for det man er tilbakeholdende, men jeg vil ikke definere, altså, og dette kan sies, som Sigrid var inne på, mye mer elegant. Og så kan man forstå at man kan være tilbakeholdende med det, men jeg vil ikke definere det når de er trygge. Altså,
3: det
2: er jo bare...
3: Jeg tenker ikke på det i det hele tatt.
2: Nei, dette er, ja, vøvling.
0: Ja, for hva signal sender han til deg som er da utstasjonert der, og for så vidt dere familier?
3: Nei, altså det er jo et ufatteligt kjipt signal å sende, sant? Altså han sier jo det at de er veldig trygge, men det er liksom, nei, jeg tenker ikke på dette i det hele tatt, det er jo en helt, altså objektivt sett forferdelige ting å si, når du har soldater som er ute på å drive operasjoner.
2: Ja, altså det han burde ha sagt er jo at han tenker på dette veldig mye, og at han er opptatt av sikkerheten, han skjønner in harm's way, som de sier på USA, at de som risikerer livet sitt for USA, det er hans største prioritet, det er sånn, jeg tenker ikke på det, altså.
3: Min hovedprioritet er å få slutt på denne krigen, og få soldatene våre hjem. Det er det du sier hvis du skal være liksom en president som er innstilt på hvordan ting høres ut og ser ut.
0: Men Roar har sendt oss en melding, han spør, blir ikke Trump sin oppførsel logisk hvis han tror at alle tenker på samme måte som han selv gjør?
2: Altså, jo, det kan du jo si.
3: Nei, jeg er ikke så sikker på det, ser du. Fordi at hvis alle tenker på samme måte som Trump, så er alle opptatt av seg selv og sine nærmeste og sin egen lommebok. Og hvis alle er opptatt av først og fremst seg selv og sine nærmeste og sin egen lommebok, så er det jo heller ikke logisk at denne krigen ikke skal avsluttes så fort som overhovedet mulig. Mm. Fordi at det denne krigen gjør er for det første at han holder da, sant, altså dette militærpersonellet der nede. Sant? Du bruker masse penger på det, og du står i en situasjon der drivstoff og matvarer og alt blir bare dyrere og dyrere. Inflasjonen går til himmels 4,2%, tror jeg inflasjonen var nå på siste, herfra i går eller hva tid det var. Mm. Så selv om alle tenker som Trump, så er ikke dette, tror jeg, logisk. Men det kan være at jeg vet ikke hva du tenker.
2: Ja, altså, sett at hvis folk tenker på sin rasjonelle egen interesse, at de er veldig opptatt av seg selv, så stemmer det jo. Men hvis det er sånn som det går an å tolke spørsmål da. Hvis det, det, Trump, i Trumps verden så tenker alle at Trump vet best. Og ja, så, der har du sånn en magakult som tenker at ja, nei, det Trump til enhver tid gjør, det det vi støtter. Og da, altså, da blir det jo egentlig sirkelargumentasjon, for da vil det jo per definisjon alt Trump gjør i seg selv være det logiske og fornuftige.
3: If the president does it, that means it's not illegal.
2: Ja, eller, du hadde jo tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld under Irak-krigen, som fikk et spørsmål om, ja, var du enig i det, altså da Bush Jr.? Og så tror jeg Rumsfeld svarte noe sånt som needless to say, the president is right, whatever it was he said. Altså, presidenten er rett, uansett hva han sa for noe, som jo er ganske sånn oppsummerende for Trump nå til dags.
0: Ja, nå kommer produsent Tor Henry Bjor inn med et spørsmål. Det som er virkelig vanskelig å forstå, skriver Randi, er hvordan republikaneren kan la dette her skje. Kan ingen stoppe denne galskapen som går utover hele verden? Helsing Randi.
2: Det det spørsmålet jeg får oftest fra sånne venner, altså, hvorfor får han lov til å holde på? Altså, det liksom, hvorfor får han lov til å holde på? Og det jo et godt spørsmål, men republikanerne simpelthen mer redd for Trump enn de for velgerne sine, i den forstand at Trump har veldig stor oppslutning, som vi har sett på noen av disse primærvalgene. Og veldig mange av republikanerne mangler så mye magemål og så mye ryggrad, at de rett og slett villige til å si nærmest hva som helst og la han holde på.
0: Var det med vilje at du sa magamål?
2: det datt inn av en eller annen grunn. Men de er villige til å la han holde på, fordi at det er slik de trygger sin egen plass i kongressen. Og det kan man jo mene mye om, blant annet at det er veldig skuffende.
3: Og så er det jo, altså, disse politikerne har, altså, jeg sier ikke at det er synd på dem, for det er det ikke, men det er samtidig verdt å ha med seg at de har vært i det du kan kalle en form for ekstrem situasjon i ganske mange år. De har vært medlemmer av et parti som de har trodd at de forstod, og så kommer Donald Trump inn og endrer alle reglene. Og jeg tror at når du står oppe i det der, og alle velgerne dine er på en måte Team Trump, sant? Så tror jeg det er veldig lett å miste av synet, selv om du egentlig er en person som er mer opptatt av rett og galt enn av på en måte om du får gjenvalg eller ikke. Så tror jeg det er veldig lett å miste av synet hva som er rett og galt, når du får på en måte et budskap fra alle kanter, både ovenfra og nedenfra, så å si, over så lang tid. Så jeg, noen av de tror jeg er på en måte bare, de har blitt så påvirket av den situasjonen de står i, at de ikke skjønner hva det er de holder på med, nesten.
2: Delvis så tror jeg at det kan være riktig, men vi har mye rapportering fra journalister som snakker med republikanere utenfor kamerene, altså i private sammenhenger. Og stort sett alle sier jo at fyren er gal. Så det er litt fristende å sitere Arnulf Øverland her, så tilgir de ikke, de vet hva de gjør. Og skal du komme videre med det republikanske partiet, et parti som jeg selv håper jeg har brukt tid på og affiliert meg selv med, så må du vel ha en annen slags form for Nürnberg-kommisjon for å se hva er det de har vært gjennom og hva de har vært oppe. For det, ja, det er virkelig ille.
0: Men altså, da må jo vi nesten gå videre til neste punkt, som var noe som overrasket meg da jeg hørte på en podcast i hvert fall. For forrige torsdag så snakket dere om Karkelis og hører på for å holde dere oppdaterte, og her en dag så hørte jeg på podcasten The Rest is Politics, der jeg snakket om mulige etterfølgere etter Trump i magerørsla, apropos republikanerne. Og da snakket de om at i meningsmålet som politisk konsulenten Sarah Longwell har hatt for nettsida si Bulwark, så er det en overraskende kvinne som dukker opp som ei folk ville stemt på hvis hun var presidentkandidat. Og vi kan høre hva Longwell selv sier i en YouTube-video om dette her.
7: Candace is coming up a lot in the focus groups when you ask people, hey, who do you want to see run for president in 2028? And this has been happening for years that people have been throwing out her name. But recently, I've been noticing, one, that it's coming up more often, and two, that it's coming up from people who are not like Republicans or not even super MAGA. They're more sort of the red-pilled types.
0: Hun refererer altså til Candace Owens, og Candace Owens dukker opp i et sett i fokusgruppa når en spør folket, du, hvem er du lyst til å se stille som president i 2028? Og det hun har lagt merke til er at det har blitt skjedd oftere og oftere, og det ikke da bare republikanere og ikke engang supermange folk, men det sånne såkalt raudpillefolk som man kaller det, altså de som liksom sett den ubehagelige sannheten jamfør Matrix. Og først før vi liksom går inn på det her, men hvem Candace Owens nå? Kanskje dere minner oss på det?
3: Candace Owens en ja, skal vi kalle den ytre høyre? Det må være fair å si. Podcaster, YouTuber, hun 35-36 år, tror jeg.
0: Glad i konspirasjoner.
3: Veldig glad i konspirasjonsteorier. Ja. Var tett knyttet til Charlie Kirk, for eksempel, og denne her organisasjonen
2: Turning
3: hans
2: Point.
3: Turning Point USA. Vært involvert, og etter at, også igjen, sant, som du er veldig glad i konspirasjonsteorier, etter at Charlie Kirk ble drept, så har hun på en måte gått inn i et sånt landskap der det blir mye snakk om kanskje kona til Charlie Kirk bidro til å få han drept kanskje hun egentlig er ganske godt fornøyd med at han er død. Så det er jo det er et veldig spesielt landskap, men hun er også altså, ja, veldig, veldig kjent blitt, har veldig mange seere.
2: Hun har jo også fått en del oppmerksomhet i Europa, for den har kommet denne påstanden om at kona til Emmanuel Macron er egentlig mann,
3: ja.
2: Som er litt saksikker, altså, så ble det så komplett, altså, ja, hvordan skal man kommentere denne type ting? Og hun er jo en slags politisk influencer, har millioner av følgere, ja, det mye rablende galskap for å si det forsiktig.
0: Men altså, det Gende sier at hun selv ikke interessert oss til som president, med mindre hun kunne være diktator. Det sier hun riktig nok veldig køddent, men ja. Hun sier også at hun støtter Tucker Carlson, men det jeg lurer på da er, vil hun hatt noen sjanse hvis hun hadde stilt?
3: Nei.
2: Nei, det sa jeg også om Donald Trump i 2015.
3: Fair enough.
2: Gud, så sikker jeg var på at Trump aldri kom til å bli noen presidentkandidat for republikanerne, langt mindre vinner. Så det er såpass stor tillit hadde de amerikanske velgere, men det tok jeg jammen feil. Nå tror jeg det er svært lite. Husker Candace Owens er jo afroamerikaner. Hun er jo
0: kvinne,
2: ganske ung. Men hun kunne sikkert skapt veldig mye, hva skal man si, underholdning og interesse hvis hun stilte.
3: Altså, det som jeg tror... Dette kan helt sikkert andre si mer fornuftig om enn meg, men jeg tror jo at litt av grunnen til at hun blir nevnt så ofte handler rett og slett om at folk vet hvem hun er. På dette tidspunktet i en sånn presidentvalgkamp-spekuleringsfase, så handler alt om hvem vet folk om fra før av. Det er derfor Kamala Harris fortsatt gjør det ganske bra når folk snakker om hvem vil du se som demokratens kandidat. Jeg skal love deg at om halvannet år så er det ingen som er spesielt interessert i å ha Kamala Harris, men folk vet hvem hun er, sant? De blir spurt, og så sier de navnet på noen som de kjenner til. Og så en ting som meg og Erik snakket om før vi kom inn i studio, er jo på en måte dette at Donald Trump var jo på en måte en... Hvis du først er liksom på denne kjendiskandidat-galeien, så var Donald Trump sant, reality-tv-kandidaten, og det var jo på en måte, det var jo peak 2015-2016. Og så er Candace Owens en kjendis fra internett, som er på en måte i og for seg helt riktigt for denne æraen da.
0: Ja, for det er vel egentlig det som er teorien til Sarah Longwell også, at reality-kjendispresident Donald Trump, han har jo da gjort at folk har vendt seg til tanken på at folk som driver med underholdning, som podcast, YouTube, reality, også kan bli tatt som politiske aktører, og at med Trump som president så ser folk nå etter folk som er enda mer som han, ikke politikere, men underholdere.
2: Det er det nok, det kan nok være veldig mye i, men så skal vi også huske på at en som er likhet med Trump da, så Candace Owens vil jo få voldsomt mye motstand, mange som kan, absolutt ikke, og antagelig så mye større, men det er jo litt den tilnærmingen, hvis du får 20% som elsker deg, så kan resten hate deg. Det går ikke i USA, da må du ha et flertall i en del som populistpartier i Europa, så kunne du kjøre denne linjen. Men det er jo også spørsmål da, om etter Trump får du en sånn sving tilbake til normalitet, eller at det vi definerte som normalitet, at let's make politics boring again, i hvert fall kjedeligere. Og du kan jo ha begge fenomenene som opererer samtidig. Du har de som bruker alt for mye tid på internett og holder på med Candace Owens, som tenker at det er en god idé, og så har du et langt større flertall utenfor. Jeg kan enda snakke mye om det jeg håper også, da. Så vil ha mer normale sentrumsorienterte kandidater igjen.
0: Vi må videre til noe mer verdensomspennende, ikke så lokalt I USA, men samtidig noe som USA spiller en viktig rolle I, og som du, Erik, sikkert blir glad for å snakke om. For der amerikanerne selv veldig opptatt av Superbowl, så det ikke til å komme unna at de nå skal være med å arrangere noe som tiltrekker seg mange flere tilskuere. Fotball-VM starter I dag når Mexico møter Sør-Afrika I Estadio Azteca I Mexico City I kveld klokka 9 norsk tid. Og bare sånn før vi går inn I bumpene på veien, hva forhold egentlig den gjengse amerikaneren til fotball?
2: Fotball blitt mye mer populært I USA soccer som de sier da særlig blant unge du har hatt også Lionel Messi spille I Miami gjort mye dette snakket man jo om 1994 når USA hadde fotball-VM for første gang da hadde de det alene om at det skulle fungere som en sånn drivkraft for mer interesse og det har jo langt på vei skjedd I damefotballen så har USA dominert veldig lenge og jeg leste en annen plass at det I ferd med å bli største eller tre største idretten etter American football og basketball de går forbi baseball så spesielt blant unge så fotball veldig populært.
3: Det var jo en jentesport altså, som Erik antydde sant, veldig lenge sant? Små gutter gikk på baseball og små jenter gikk på fotball
2: Og så jo soccer moms har vært en sånn begrep I USA ganske lenge som jo indikerer på at dette en vesentlig ting da, blant særlig unge
0: Og som et uttrykk som til og med spredt seg hit, men VM blir jo nå arrangert I både USA, Mexico og Kanada, at de landene skal samarbeide. Går det bra med tanke på dagens politiske situasjon?
3: Altså, sånn rent praktisk så det jo ikke så mye som på en måte trenger å organisere sånn, og så husker ikke jeg når de ble tildelt.
2: 2018 tror jeg
3: ja, 2018, ja. Så det begynner å bli en stund siden så de har hatt ganske lang tid på å forberede seg den logistikken under selve VM tror jeg går veldig greit altså at det jo på en måte arbeidet med en felles søknad som på en måte kunne blitt kjelket og det jo undergjort for lengst
0: Men hvor sannsynlig det at Trump selv kommer til å dukke opp på en eller flere fotballkamper for han dukket jo opp på NBA-finalen som vi ikke fikk snakke om I dag med til massiv booing Kjem han til å dukke opp på fotballkampen også?
2: Altså, det kom en melding rett før vi gikk I studio at han ikke vil delta på åpningskampen, du sa. Som den første sånn statsminister eller statsoverhode siden 1938 som ikke gjør det. Da har han vel fått en reaksjon etter han var på New York Knicks, men skal ikke se bort for at Trump vil finne andre måter på å få sin del av oppmerksomhetskaka her. Her har du verdens største arrangement I USA. Selvfølgelig skal Trump ha sin del. I fjor så var det jo klubb-VM hvor Chelsea vant, og da ble Trump like godt med på lagbildet og skulle ta en del av hele denne seremonien.
0: Ja, det har vært vel hele laget litt perpleks, for jeg visste ikke helt
2: hvordan det skulle forholde seg.
3: Jeg tror helt sikkert vi ser Trump på avslutningsseremonien av VM, helt sikkert.
0: Men Norge jo da på plass I USA, men det ikke den somaliske fotballdommeren Omar Artan.
8: There certainly is a lot happening in the world of the World Cup. And the biggest story at the moment, Ben, is obviously referee Omar Artan, Somalian referee. He was the 2025 African referee of the year. He had been selected to officiate at this year's FIFA World Cup. But when he landed at Miami Airport, he was detained for several hours, questioned, and then refused entry into the United States.
0: Ja, I videopodkasten ESPN Australia ble det altså snakket om at det skjer utvilsomt mye I VM-været akkurat nå, og den største saken for øyeblikket om den somaliske fotballdommeren Omar Artan. Artan, som ble kåret til årets afrikanske dommer I 2025, ble valgt ut til å dømme I årets FIFA-VM, som ikke småting å bli valgt ut til, men da han landet på flyplassen I Miami, så ble han holdt tilbake og avhørt I flere timer, for deretter å bli nekta innreise til USA. Hva sier dere til den saken?
2: Jeg har I hvert fall ikke fått med meg en offisiell grunn for det. Og da det jo ganske skandaløst at du har en som skal komme og dømme som ikke får komme inn. Og det jo, og denne saken går jo verden rundt, så det nok et eksempel på hvordan USAs omdømme bare faller helt fullstendig sammen. Altså, USA-VM skulle jo være muligheten til å relansere USA som soft power, se, vi kan arrangere, landene kommer sammen, og så blir det komplett motsatt. Det virker som alt Trump tar i, det går fullstendig knuses sammen, og fotball-VM også i ferd med å ja, få en vesentlig mindre positiv omdømme for USA enn det kunne fått.
3: Ja, dette, jeg må innrømme at dette med den somaliske dommeren, det overrasket meg litt, for jeg trodde at det var akkurat sånne ting Gianni Infantino håpte å unngå når han har lagt seg og koset så veldig på Donald Trump.
2: Hjelp ikke den fredsprisen hans,
3: tror jeg. Viser seg at det funket. Altså, vi vet jo ikke hva som har blitt avverget da, av den typen ting, men dette hadde jeg ikke... sånne type ting, det er så utrolig så åpent mål. Så
0: ja, for det er jo ikke det eneste problemet jeg har stått overfor, altså landslaget til Iran må ha VM-basen sin i Meksiko i stedet for i USA, selv om alle kampene der er i USA. Og ifølge den meksikanske presidenten skal amerikanske myndigheter ha nektet å ha laget oppholde seg og overnatte i USA på grunn av politiske spenningene og av sikkerhetshensyn. Så da må Meksiko stille med husrom, kan BBC fortelle.
2: Ja, det er ganske ille. Mm. Det er ikke spesielt vanskelig å ha kontroll på det iranske landslaget med støtteapparat, tror de skulle være i Arizona. Liten grunn til å frykte noen ting som helst, men det kan jo være politisk opportunt å bruke de type argumenter, men veldig mye altså også behandlingen av Senegal, som jo gikk verden rundt med en ganske sånn ydmykende og hard gjennomgang når de kom inn, som andre lag da ikke får, og dette illustrerer jo at for Trump så er det jo forskjell på land. Det har han jo aldri lagt skjul på. Men da kom den somaliske dommeren, altså, der kunne jo da statsminister Carney i Kanada sagt, kom og døm i Kanada. Vi kom inn, her kan vi endre litt hvis Infantino ville gjort og skort noen gratispoeng, men Infantino er jo ikke den mest imponerende personen i verden heller, for å si det forsiktig.
0: Ja, for altså den der fredsprisen som han ga til Trump rett før jul i fjor, den får jo en, kan man si, en mildt sagt kraftig bismak av alt sammen.
3: Jo, men det har han jo på en måte hatt hele tiden, sant? Altså det var et så utrolig sånn åpenbart og litt sånn ufyselig trekk for å liksom gi Trump en PR-seier når han da ikke fikk denne fredsprisen som han hadde så, altså Nobelprisen som han hadde så fryktelig lyst på. Altså,
2: det var pinlig, den smiskingen var pinlig.
3: Og dette er jo, nå skal vi ikke gjøre denne timen til liksom Sigrid rant om idrettspolitikk, men altså FIFA er jo en komplett ubrukelig organisasjon. Infantino er altså en komplett ubrukelig idrettsleder.
0: Han er ikke her for å forsvare seg nå, bare så vi sier det.
3: Dette er en meningsytring, ikke en faktisk påstand.
2: Og jeg er helt enig.
0: men hva får Infantino og Trump ut av hverandre da?
2: Altså, Infantino får jo, trodde han i hvert fall da, får øre til Trump med en fredspris her, så kan han snakke. Men da var det jo nettopp for å unngå den type ting vi ser med den somaliske dommeren og andre ting. Det tydeligvis ikke hjulpet særlig mye. Trump får jo ut av Infantino at han får en egen fredspris, som man kan ha på å sole seg i glansen av det her. Men det er jo det at Trump, for Trump så er jo lojalitet null. Han krever lojalitet fra alle, men er veldig sparsom på å gi lojalitet tilbake med mindre det passer han.
3: Altså, både Infantino og Trump har jo det til felles at de er svake for liksom pump og prakten som følger med og koser seg litt sånn opp til autoritære ledere, sånn at de forsøker å sole seg i glansen av hverandre er ikke så overraskende egentlig.
0: Men hvordan ser egentlig resten av verden på at USA, som er involvert i krig selv nå, er verten for det aller største idrettseventet i verden?
2: Jeg tror omdømmet til Trump, og der vi hadde jo en måling i Europa også, hvor omdømmet faller ja, virkelig langt ned. Altså, Trump er jo en vandrende katastrofe for omdømmet til USA, på stort sett alle områder. Kanskje et mulig unntak for Israel, men stort sett alle andre plasser. Kanskje også mulig unntak for Russland. Det er virkelig katastrofe. Vi ser det også på at veldig mange hoteller i USA melder om nedgang og problemer med å fylle opp rommene sammenlignet med i fjor i et år hvor det er fotball-VM. Det er ganske katastrofalt for turismeindustrien, som igjen er et uttrykk da.
0: Men det er jo ikke alle som kommer inn.
2: Nej, det också. Som är ju igen väldigt väldigt negativt som ju inte bidrar till omdömen på alla områden så ödelägger Trump omdömet USA. Ja.
3: Och så tror ju att alltså den nedgången i omdömen för Trump och för USA, det började nog egentligen med liksom Ukraina tror jag och så har det på något sätt bara gått från jag vet inte kan det motsatta från seger till seger från tapp till tapp därefter då.
2: Ja, allt Trump tar i ser ut till att inte bli speciellt bra.
0: Og med det så avslutter vi denne vekas Trumps USA. Takk for at du ikke var med I denne runden her. Sigrid Regegård-Svold, kommentator I Vårt Land og amerikanskpolitikk.no og Eirik Løkke, rådgiver I den liberale tankesvinn Civita. Og takk også til dere som har sendt inn spørsmål. Og Trumps USA tilbake for siste gang før sommeren neste veke.
9: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
10: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
9: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
10: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
9: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio. Dette
0: plasten I plastvattenrør farlig for deg? Det så mange forskjellige typer plast, men kan noen av disse her være helseskadelige? Vi får høre hva en kjemiker I Abelstårn sitt ekspertpanel svarer på dette her, lytter spørsmålet.
11: Jeg leser om DEHP. Hva det for noe, Alexander?
12: Det bis-2-etylhexylftalat.
11: Oh, ja, nettopp, ja. Ok, det var det jeg trodde. Det kommet en rapport som sier at 100 000 kan ha omkommet som en følge av at dette stoffet finnes I plast som mat blir pakket I eller oppbevart I. Stoffet skal gjøre plast mykere. Hva med vannledninger? Alle vannledninger av plast. Hvilken fare utgjør plasten I vannledningene I forhold til DEHP? Og ikke minst, hvilken fare utgjør vannslanger med tanke på mikroplast, som vi veldig utsatt for, og som vel finnes I alle mennesker nå? Det mange dystre ting, men det positive at vi kan forbedre oss og la være å bruke farlige kjemikalier. Alexander,
12: ja.
11: Vær så god.
12: Takk. Du, dette et veldig godt spørsmål. Og det er nok sånn, spesielt I år, at vi har vært veldig opptatt av plast. Jeg har vært veldig opptatt av plast også. Jeg skal ta det litt sånn grunnleggende opp, for det kan være en del som ikke helt skjønner hvorfor snakker vi om kjemiske stoffer I plast. Ikke plast, bare plast. Og det det ikke. Det vil si, plast alt mulig rart. Vi har plasttyper som forskjellige. Da kan vi snakke om polyetylen for eksempel, eller PVC, polyvinylklorid. Men alle plastobjekter også tilsatt et udefinert antal kjemiske stoffer. Noen av de gjort med vilje fordi at disse kjemiske stoffene, sånn som det som nevnes her av den innsenderen, mykner for eksempel plasten. Vi vil ha mykere plast, vi vil ha hardere plast, vi vil ha plast vi kan se igjennom. Altså alle disse egenskapene kan vi modulere kjemisk da. Men så det også sånn, nyere forskning viser også at det en del, nå ser du drikker for plastglass, det var veldig god timing. Det også nyere forskning som viser at det ikke helt åpenbart akkurat hvor mange kjemiske stoffer det og det kan også være at en del av de ikke tilsatt med vilje. Og da har vi et problem. Fordi at det betyr at vi ikke har oversikt. Når vi snakker spesifikt om det stoffet her, jeg sier det en gang til for de som har lyst til å skrive det ned. Bis-2-etylhexylftalat, så tilhører det en stor strukturklasse som vi kaller ftalater, og dette plastmyknere som en del av de har miljøhermende egenskaper, det vil si de helseskadelige. Og jeg kan snakke om dette I timesvis, så nå får du, Torkel, bare ta en sånn strek over halsen når du vil jeg skal runde av. Hvis vi snakker spesifikt om disse vannrørene, da, for det jo det innsenderen spør om,
11: ja.
12: Så kan jeg ta mikroplasten først. Altså, disse vannrørene en betydelig kilde til mikroplast? Og svaret ser ut til å være nei. Vi har NIVA, et institutt I Norge som jobber med vann I Norge, og vi har ganske gode tall på at drikkevannet vårt ikke en betydelig kilde til mikroplast. Vi kan finne noe spor av det her og der, men hvis det var da sånn at disse vannrørene som brukes masse I dag flasset masse mikroplast, så ville vi sette på disse målingene. Når det snakker om det kjemiske stoffet der, så mitt svar litt sånn som Big Bang, at jeg vet heller ikke. Fordi at Og det er det som jeg har vært veldig opptatt av når det gjelder plast, det er at vi har ikke veldig god oversikt. Det vil si, i drikkevannsforskriften så er ikke dette kjemiske stoffet regulert. Det finnes altså ingen lavere grense der for hva som er lov. Og det finnes heller ingen kommunikasjon ut av det. Ingen steder du kan gå som forbruker for å vite hvor mye av stoffet er der, hvor mye lekker og så videre. Dette er hemmeligheter og ting som ikke slippes ut av offentligheten.
11: Så vi vet ikke om det er denne tilsetningen brukes i plast.
12: Vi vet at det har blitt
11: ledningene våre?
12: Nei, vi vet at det har blitt mer regulert, men jeg så her noen tall fra 2005 og 2007, det er en stund siden altså, men da antok vi her i Norge at ftalatene, da det hele strukturklassen, mange kjemiske stoffer, utgjør å svimle 1,5 tonn med utslipp. Så det har i hvert fall vært der, og så har det blitt innskrenket av EU, men de innskrenkingene er litt sånn bullshit. Aha. For det er litt sånn, ok, så denne strukturklassen her, den er farlig, da skal det være forbudt i produkt A, men ikke produkt B. Så det er liksom ikke, vi har ikke på en måte luket ut overalt. Og hvis du har da rør fra 2005 og 2007, som er av eldre sort, så kanskje vi utelukker at det lekker noe av det. Hmm. Men nå er vi inne på det som er veldig viktig for meg å formidle om plast, og det er nemlig at det er mye mer komplekst enn det vi kanskje har følt før. Plast er ikke bare plast. Og disse kjemiske stoffene da, som er i plasten, der har vi mangler, altså vi har kjempestore kunnskapshull på hva som finnes, hvor det kommer ifra, hva slags kilder som er betydelige versus andre, og det er altså et ormereir.
11: Ja, ok, og er det litt fordi at det har vært for, at vi trenger mer byråkrati, mer reguleringer?
12: Ja, jeg har liksom, når vi snakker om ftalatene her da, så har vi, i dag har vi kunnskap om at en del av de er farlige for oss. Så vi kan bruke det som et lite eksempel på hvordan vi kan tilnærme oss fremtiden, for det er jo lett å klage, men hva skal vi egentlig gjøre? Så før så fikk vi vite at dette er farlige stoffer altså, det har vært i bruk overalt, vi snakket om 1,5 tonn her, så det har vært noe som industrien har brukt da, masse steder. Og så har vi fått ny oppdatert kunnskap senere om at det
11: Ikke så bra.
12: Ikke så bra. Og så har vi et stort problem. For hvor er det her, hvor mye er det, hvor skal vi gjøre noe? Så kanskje vi skal snu på den ligningen da, i fremtiden, at i stedet for at vi skal bare bruke kjemiske stoffer, og så håpe at det går greit, og så ta oppvasken etterpå, kanskje vi skal være litt sånn strengere først.
11: Ok, så du slår et slag for at vi skal være før vi slipper nye. Hvis du er i en plastfabrikk, og så finner du ut at, ai, se på denne her deilige kjemiske komponenten, det gjør jo at jeg kan lage lange plastrør til en tiendedel av prisen. Yes, da ble jo jeg og min bedrift og Norge verdensledende på plastrørproduksjon. Men før de får lov til å gjøre det, så må de bevise at det ikke er skadelig.
12: Ja, at bevisbyrden ligger
11: i forkant.
12: I forkant.
11: Ja, ok. Men så, rett og slett, svaret på dette spørsmålet her, at det er at vi vet ikke helt.
12: Ja, så mikroplasten er mest sannsynligvis nei, ja. Og de kjemiske stoffene, vi vet ikke helt.
11: Ja, ok.
0: Abelstårn. Ja, da hørte vi kjemiker Alexander Sandtorv snakke med det programleder Torkel Jemtru i et utdrag fra Abelstårn, og Abelstårn er jo på plass igjen i morgen. Og hva skal dere snakke om da?
13: Vi skal snakke om akkurat det samme som alle andre snakker om for tida.
0: Hva er det?
13: Hva er det?
0: Koi? Nei. Fotball-VM.
13: Fotball-VM, selvfølgelig!
0: Jeg har akkurat snakket om det. Ja. Vi sender ballen videre til dere, som vi sier. Vær så god.
13: Og den lissepassningen tar jeg imot med glans. Jo, det er sånn at vi har faktisk plukket opp et spørsmål fra programmet Bakrommet. Mm. For de hadde en liten diskusjon om hvorvidt det er en ulempe for norske spillere at de er så svære, høye. Fordi må de da bruke veldig mye mer krefter da, på å kvitte seg med varmen når de spiller i all den her varmen.
0: Ja.
13: Aha, en litt mindre spillere. Så vi har fått en matematiker og en fysiker til å se på dette. Ikke noe lege riktig nok, men vi liker jo å ta det matematiske perspektivet på det hele.
0: Ja, for jeg har hørt en amerikansk podcast sammenligne Haaland med en blanding av Viking og Dolph Lundgren, som sier noe om liksom størrelsen på han sammenlignet med kanskje liksom andre fotballspillere.
13: Ja, ikke sant? Og det er noe der altså matematisk som er interessant. Og så skal vi også tenke på, må man ha fri vilje for å spille fotball? Hva ville du tenkt?
0: Jeg ville tenkt ja. Men nei.
13: Kan man ha fotball I et helt deterministisk univers? Vi på en måte forutsetter jo at det ikke deterministisk hva som kommer til å skje I en fotballkamp. Men nå har du jo startet opp med sånne turneringer faktisk med roboter som spiller. Ja. Og robotene, de har jo ikke fri vilje.
0: Nei, det eller sant. Hva?
13: De jo deterministisk styrt av algoritmene sine, og allikevel så kan de ha en spennende fotballkamp. Så hva sier dette her om determinisme og frivillige?
0: Oi, og nå kjente jeg at høyde mitt eksploderte litt. Mm. Hva er det å tilby før det eksploderer helt?
13: Jo, vi skal også se på energiforbruk når man trener, for det jo et klassiker av et spørsmål. Hvor mye energi kunne vi fått ut hvis vi faktisk, alle disse løpeapparatene og spinning, sykler og hva vi nå bruker, gjorde det om det til energi, altså til strøm. Og vår ekspert I morgen, han har etter sigende da regnet på hvor mye energi som man kunne produsert ut fra Norges første kamp mot Irak.
0: Tenk da hvis man da kunne feste en dings

Ekko nå straks ved vegs ende, og etter nyhetene så kommer Drivkraft, der det også blir litt mer fotball, for der Rune Bratseth gjest. Og han var kaptein da Norge spilte fotball-VM i USA i 1994, og flere ganger blitt kåret til verdens, eller i hvert fall tidenes, i alle fall tidenes sitt beste norske fotballspiller. Hva tenker han om fotball-VM som jo starter i dag? Vi som laget dagens sending Brita Garden, Jon Haukland, Tor Henry Bjord var produsent, og jeg heter Jean-Kristin Sena.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen i Sverige skroter forslaget om å senke den kriminelle lavalderen til 13 år. Forslaget, som ble fremmet i fjor høst, har fått voldsom kritikk, og regjeringen trekker forslaget ettersom det trolig ikke får flertall i riksdagen. Justisminister Gunnar Strømmer fra Moderaterna foreslår i stedet 14 år som lavalder, og understreker at det handler om svært alvorlige forbrytelser.
1: Det handler også om veldig alvorlige brott. Det kjenner ni vel til ved det her laget. Ikke om å skjelle mopeder eller mishandel eller rån. Vi taler om mord og riktig grove, ofte livsfarlige brott av annet slag. Der ofte andre barn er brottsoffren. Og gjennom å senke straffbarhetsålderen for de her alvorlige brottene, så kan mer rettvise og rimelige påfølger dømmes ut.
0: Militæret i Jordan hevder å ha avskåret og skutt ned 20 missiler som ble avfyrt fra Iran i løpet av natten, det melder nyhetsbyrået AFP. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med angrepet, som skjer etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran. I London starter i dag forklaringen til en 19-åring fra Stavanger, som er tiltalt for blant annet å ha planlagt drap på en ukjent person i mars i fjor. Rettssaken har vart siden starten av forrige uke. Reporter Ingvild Taranger følger saken i London.
2: Denne 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i fjor, og det var etter at en annen 17 år gammel gutt fra Stavanger skal ha rekruttert han til å begå et drap på det som er en ukjent person i England, og det var på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Så i mars i fjor så reiste han til England og sendte blant annet flere meldinger til venner og bekjente hjemme i Stavanger om at han var ute på det han kalte for en crazy mission. Men han ble da altså pågrepet på dette hotellrommet før et eventuelt drap fant sted.
0: Minst 22 personer er drept i en militær helikopterflyulykke i Pakistan. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de, samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
3: NRK P2.
4: Rune Bratseth er programleder i den kristne TV-kanalen TVL. Han er også en markant skikkelse i norsk fotballhistorie. Elgen, som han ble kalt, ble i 2008 kåret til tidenes beste norske fotballspiller. Med fart og autoritet i forsvaret var han stjerne i tysk fotball, og da Norge deltok i VM i USA, var det han som var kaptein.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Rune Bratseth, varmt velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
5: Du, jeg har det overraskende bra. Ja, overraskende, for at jeg fant jo en trønder ute i teknikeren her. Ja. Da ble jeg overrasket, men da ble jeg veldig glad.
4: Ja, produsenten er trønder, så da følte du deg trygg.
5: Da følte jeg meg trygg og på rett arena. Og så en Larsen gjør ikke så verst han gjør, har jeg hørt rykter om. Jeg tror det skal gå bra.
4: Ja, er du trygghetssøkende?
5: Ja.
4: Er du det?
5: Ja.
4: Ja. Det overrasker meg.
5: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Nei, jeg er faktisk det. Så at det vil jeg merke i løpet av samtalen her. Ja. At en del valg jeg gjør...

0: jeg kanskje må ha et spark bak for å ta.
1: Ja.
0: Så at jeg liker litt forutsigbarhet da. Gjør det altså, og improviserer sjelden.
1: Stoisk ro, er det bra da å være midtstopper, tenker jeg, altså på fotballbanen, hvis du er en som ikke improviserer så mye?
0: Ja, det tror jeg faktisk, den stoiske roen tror jeg veldig bra der. Ja. Kolerikere plasser vi lengst frem, for de gjør mye rart, og det verste jeg visste var å få spissa inn i egen 16 meter.
1: Da, eller egne spisser.
0: Egne spisser, ja. Ja, for de prøver å få tak i banen i hvert eneste sekund som går, ikke sant? Og det kan gå gærlig. Du må prøve å time akkurat når du skal ta av din banen.
1: Ja, hvem var den verste spissen å få som forsvarer på landslaget?
0: Jeg sier Jan Åge, for han har delt rom, og han liker ikke hvis jeg sier det, ikke sant? Så det litt artig. Men det ikke så veldig, det ikke så veldig sant.
1: Nei, Fjørtoften også, skulle drible seg ut av forsvaret.
0: Nei, de skal ha tak i banen, hvis han ikke sant? Og dermed takle deg mot parten, som ofte kan føre til et straffespark.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rune Brasseth, du har levd et liv, vi skal prate om det her i dag, men altså, fotball-VM starter i dag i USA, det er naturlig å begynne der, føler jeg. Fordi altså, du er tidligere toppspiller i verdensklasse, levde nesten et helt liv som aktiv spiller, men også som leder i Rosenborg i mange år. Du har vært fotballekspert i mange år. Du kjenner liksom fotballen fra alle sider. Når det er da åpning i fotball-VM i USA i dag, har du noe, er det noe romantikk involvert fra din side i det hele tatt lenger?
0: Nei, ikke i forhold til åpningskampen nødvendigvis, men jeg jo glad i fotball, det jo ingen tvil om.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til et fotball-VM, og spesielt når vi er med, det sier jo seg selv, ikke sant? Men jeg ikke sånn som går og tripper veldig lenge i forkant, det gjør ikke jeg, men det skal bli artig å komme i gang og ja, få sett ikke flest mulig kamper, men få plukket ut den kampen jeg har lyst til å se, for jeg ser jo i starten, så er veldig mye blandet drops,
1: ja.
0: Der du kanskje ikke har så voldsomt forhold til de lagene som spiller, ikke sant? Så jeg kommer ikke til å sluke alt på ingen måte. Så jeg vil nok være litt nøye med hva jeg plukker ut da, for jeg ser jo mye fotball gjennom året.
1: Mm.
0: Og å ha noen følelser rundt en kamp, det synes jeg er litt viktig.
1: Mm.
0: Av og til er det deilig å sitte og bare observere og nyte en god kamp der du ikke holder med noen spesielt også.
1: Bare se på spillet liksom.
0: Bare se på spillet, ikke sant? Så det hender jo. Så, men et fotball-VM er jo gedigent, og det har vi jo sett når Norge igjen, nå skal være med igjen. Hva det gjør med oss som nasjon også, ikke sant? Det samler jo. Og vi trenger noen andre plasser der vi samles.
1: Var det samme trøkket for 32 år siden?
0: Det er veldig vanskelig å si, men antageligvis det er mange flere fra media, tenker jeg, noe som er opptatt av det flere medium.
1: Ja.
0: Så det er nok mer styr nå, og jeg dumpet inn etter jeg var på Bislett Games i går, da, så det dumpet jeg inn om i sendingen og kom hjem til min sønn, og så kikket jeg på noen nyheter der, og da var det igjen da, en pressekonferanse, og det er mye tomt snakk altså, fra medias side, tenker jeg,
1: men
0: det trenger ikke jeg å høre på.
1: Da dere kvalifiserte dere i 94, så var det jo forrige gang, eller gangen før det, var det jo 38,
0: ja.
1: Så jo enda lenger siden.
0: Mm.
1: Men var det da en like stor tro på at dere skulle gå langt? Fordi sånn som nå, så er det sånn, ja, dette laget kan vinne VM. Var det snakk om det den gang?
0: Overhovedet ikke. Og det var helt korrekt at de så på den måten.
1: Ja.
0: Men det må sies at vi hadde kvalikgruppe som var vesentlig tøffere enn det de hadde nå.
1: Ja.
0: Ikke sant? Med store fotballnasjoner som England og Nederland, for eksempel. Så det... Nei, men med forventninger på oss, det hadde vi egentlig i ganske liten grad da.
1: Mm.
0: Litt selvfølgelig for at vi hadde den kvaliken.
1: Hvilke forventninger la du på dine egne skuldre?
0: Ja, altså det er kanskje litt utfordringer etter hvert når du ble 33 når det der, eller hadde blitt 33 når VM startet, og du er kaptein på laget, så kjenner jeg forventningspresset litt utenfra, men mye fra meg selv også.
1: Mm.
0: At her, for det var mange unge spillere, vet du, som var uerfaren. Noen få rutinerte, sånn som Torsvedt og Sørloth og Fjørtoft og litt sånne ting, men så var det veldig mye ungt da.
1: Mm.
0: Da kjenner jeg mer på det, at her har jeg litt mer ansvar enn de andre.
1: Mm.
0: Og det tynger litt, og jeg var jo inne i sånne perioder, husker jeg, på slutten av karrieren, også i Bremen, jeg var jo kaptein der også,
1: mm.
0: så at her forventes det at jo, Rune skal levere, hver eneste gang, ikke sant? Og det kan ta litt av gleden hvis du kommer I forsvarsposisjon, også som spiller på laget, ikke sant? Ja. Så slipper du deg helt løs. Så jeg kan huske det, så det var perioder jeg tenker at, uff, ja.
1: Ja, så det hvilet et ekstra press på deg som tok bort litt av ja. Hva som har sitt, ja, følelsen av tilstedeværelse?
0: Ja, eller glede.
1: Glede.
0: Ja.
1: Ja. Tror du Ødegård føler på det samme?
0: Ja, det tror jeg han gjør. Jeg tror han gleder seg voldsomt å være med I et VM, men at han kjenner på at han kapten på laget, at det forventes noe ekstremt fra han,
1: ja.
0: Og han har vært mye skadet, og han ikke helt der han var på sitt aller beste.
1: Nei.
0: Det klart han tenker på det.
1: Hvordan justisen innad I en sånn gruppe når det altså, som kaptein da, hva slags påvirkningskraft har man?
0: Jeg tror det viktig hvordan kapteinen agerer og hvordan han framstår, og helst da som rolig og trygg,
1: ja.
0: Ja, ikke stresset I situasjonen. Og det tror jeg nok klart å være, at det ingen som fikk med seg at kanskje at litt av gleden går tapt når du under press, og det forventes mye av deg, og du forventer mye av deg selv.
1: Mm.
0: Så det påvirker, det gjør det.
1: Mm. Hvordan du med press generelt? Du har jo hatt en lang karriere med ja. Press på skuldrene dine.
0: Som regel, Jan Åge, husker jeg, sa at når vi kjørte bussen til Ullevål, når vi skulle ha en kvalikkamp, så sa han, du aldri nervøs, liksom.
1: Ja.
0: Så, jo, sier jeg. Det jeg kjenner godt på det når vi sitter her nå I bussen, og vi skal opp på Ullevål. Men når jeg går ut på banen, så det bort. Og det var det I stor grad, det var det så godt som alltid bort.
1: Ja.
0: For at, og det tror jeg handler om at herrearenaen min på en måte.
1: Ja.
0: Herre vet at jeg behersker. Jeg føler meg trygg på det jeg kan, og det jeg god på.
1: Ja.
0: Så spillet mitt var lite preget av at jeg kjente presset, det tror jeg nok. Så jeg var ganske rolig. Når jeg kom ut på banen og kampen var I gang, så var alt greit.
1: Mm. Du visste at du kunne løpe opp de spissene uansett, sier?
0: Ja, nå kunne jeg sikkert ikke løpe opp alt, men det var jo en styrke jeg hadde, og det alltid en fordel hvis du skal springe mot en spiss som hurtig, så og da det ofte han som banen, og hvis den da på et eller annet tidspunkt må spilen videre, så vil det jo bli en liten stopp I spurten deres.
1: Ja.
0: Du må kakke bort I banen, og det akkurat det millisekundet, tenkte jeg å si,
1: ja.
0: Som du må, da må du starte. Når du sier, nå kakker en banen, da starter du. Og da har du en halvmeter med en gang, ikke sant?
1: Ja.
0: Så da slipper du å takle, for jeg var jo elendig til å takle, og gjorde jo stort sett aldri det. Satt jo, og jeg sier jo det at fotball spilles stående.
1: Ja.
0: Men det var jo for at jeg var en dårlig takler, men jeg tenker det ganske lurt da, å ligge mest mulig på bakken og skal blokkere. Det hender man må, men jeg mener at de skal holde seg mest mulig stående og ikke gå inn I for mye taklinger liggende.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag programleder I TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Det med landslaget nå som de I VM, de I USA, akkurat den erfaringen har jo du også. Hva den største utfordringen når man med I et sånt mesterskap, altså bortsett fra selvfølgelig kampene, fordi de skal være sammen som gruppe over lang tid, langt hjemmefra, tett på hverandre? Hva må funke for at gruppa skal funke?
0: Det jeg registrerer utenfra, som jeg tror jeg stemmer også, at det en veldig harmonisk gruppe. De har vært sammen og opplevd masse nederlag ved å ikke klare å kvalifisere seg.
1: Mm.
0: Det har samlet dem, virker som. Det har vært lite klaging på at vi har for dårlige trenere, eller sånn. De har tatt ansvaret selv.
1: Mm.
0: Så det er en veldig fin gruppe, men det her noe helt nytt å være sammen så lenge.
1: Mm.
0: Men det virker som de veldig gode venner, men det veldig viktig å forstå at det de med ulike individ, med ulike behov. Og det jo det som noe kunsten fra ledelsen, ikke sant? At hvis de finner på ting, og så noen liker å finne på ting, og noen liker ikke å finne på ting.
1: Mm.
0: Og finne inn balansen der, at man får gjøre det man føler for. til enhver tid når det på en måte fritid da. Det tror jeg helt avgjørende, så ikke det tappes noe energi at ja, nå har de funnet på et eller annet lurt igjen som vi skal gjøre for at vi ikke skal få brakkesyke, sant? Så vil jeg heller legge på senga og lese I bok eller spille kort eller gjøre et eller annet. Så det en...
1: For brakkesyke en reell greie.
0: Ja, altså du kan jo bli litt lei av den rutinen, ikke sant, med måltiden og alt, og for det jo ikke så mange kamper, ja, det jo for så vidt det på ganske kort tid til å begynne med, da. Men likevel så blir det mye tid, altså.
1: Fikk dere noen strenge regler, eller noe påsmurt?
0: Nej, egentlig så synes jeg det gikk greit, det. Jeg hadde ikke noen store problemer med de... dagene vi var på leir der, så det fungerte godt. Jeg synes det gjorde ikke noe problem av det, og jeg tror det ligger litt der også. Ikke prøve å finne feil.
1: En annen utfordring som dere hadde, som de også møter nå, jo varmen.
0: Det mye verre.
1: Ja.
0: Ja. Det var så ekstremt at du aner ikke. Jeg har aldri vært borte I maken, hverken før eller siden.
1: Nei, det samme type temperatur som de møter nå, eller var det varmere den gang?
0: Det var jo opp mot 40 da, vet du, I skyggen når vi skal spille første kamp.
1: Ja.
0: Og det klart, når vi har et lag som der midtbanen må springe ekstremt mye, så gikk det jo utover det. For meg som sto bak der og sto mer enn jeg sprang så selv der var det vanskelig for du fikk ståpels det var helt forferdelig det ikke mulig å forklare det hvor ille det var
1: som å løpe I en bastur
0: ja. Det var, og jeg ser jo da at jeg må tenke at heldigvis vi her ja. Og, men vi var jo der vi var jo I New Jersey så det var samme sted nesten da Og det var helt forferdelig.
1: I år så skal de bruke sånne kjølevester, eller kullevester har jeg lest, før de skal spille. De skal ha kald drikke, de har masse sånne kjølingstiltak.
0: Ja.
1: Det har skjedd en del.
0: Det skal jeg love.
1: Det har skjedd en del på 32 år. For de som ikke født, det var noe sånn plastpose-gate. Kan ikke du fortelle historien fra kapteinens side?
0: Ja, altså det var det søppelsekken vi skulle ha på oss, men ettertid...
1: Hva var dette her? Altså dere var på treningsfeltet? Også... Ja,
0: nei, egentlig mye I forkant på egen hånd når vi trenet oss frem til når vi hadde løpeturer hjem for oss selv, ikke sant? Ta på dere, og så vend dere til at dere svetter mye og mister mye væske.
1: Ja, så dere fikk beskjed å ta på dere en søppelsekk?
0: Ja, men det hadde jo på innsida av klæren, så det ingen som så det. Og jeg ser jo nå en diskusjon, altså at Thor Husov tok jo med seg det.
1: Ja.
0: Og har benyttet det, ja. Det ikke så idiotisk som man tror.
1: Som det ser ut.
0: Nei, heldigvis så var det søppelsekten på innsida av klærne, så det var ingen som så det.
1: Ja.
0: Men ideen var ikke helt borti natta. Det var han ikke.
1: Ja, men trente dere for mye, for hardt? Altså, ja. Må man regulere det?
0: Ja. Og det som fordelen nå, vet du, at det, alle sammen innforstått med at elveren tatt ut.
1: Ja.
0: Det var ikke når vi spilte.
1: Ja, fordi de det nå.
0: Ja, det de nå.
1: Ja.
0: I siste kamp her mot Marokko, så var det jo 9 av 11 som startet. Og de vet hvem de toene som skal inn så, og det bra.
1: Hvorfor det bra?
0: Ja, for ingen stresser med at noen skal kjempe seg inn på laget. Selvfølgelig vil man gjøre et godt inntrykk på trening og alt mulig sånn. Og de som starter kan ta det litt med ro. Ja, du kan ikke springe deg hjertet I varmen der, ikke sant? Og full fres hele tiden. Du må... spare energi til det virkelig gjelder.
1: Ja.
0: Men det var ikke mulig den gangen, ikke sant? For at det var så mange spillere som kjempet om, spesielt på midtbane, kjempet om plassene. Og det gikk nok utover laget som totalt sett det gjorde.
1: Det med at dere eller var I USA da, det var jo ikke en fotballnasjon den gangen, og det vel egentlig ikke det nå heller.
0: Nei.
1: Har det noen påvirkning?
0: Nei, for så vidt ikke. Det var litt kult at det var borti der, ja. Og fantastiske stadioner som var fullpakka. Det jo fullpakka, vet du, for fotball jo den største idretten I verden. Så det blir jo en fest uansett.
1: Ja.
0: Selv om det mye, det så jo på nyheter I dag og fra Meksiko, de har jo sine utfordringer som nasjon, ikke sant? Og det å skal arrangere et VM da, som koster milliarder, det krevende, og det forstår vi alle. Men det kommer til å bli en fotballfest uansett.
1: Mm.
0: Det gjør det. Og det jo... Det jo det vi gleder oss til alle sammen, og det må vi få lov til midt oppi alt.
1: Bratseth, du jo en mann med et moralsk kompass.
0: Det håper jeg.
1: Ja, jeg vil si det. Alt det altså, det geopolitiske, alt dette fokuset på visumtrøbbel, altså den somals dommer som ikke slipper inn I landet, USA som vertsnasjon driver og bomber en annen deltakernasjon. Mm. Hva tenker du om det?
0: Ja, det jo helt vanvittig, egentlig. Ja. Det nesten så du ikke tror det. Men han, gærningen borte I USA, vet du, han bryr seg ikke om den type fotball som vi spiller I Europa. Det Nei. Gjør han jo ikke.
1: Nei.
0: Det helt andre ting, og han så uforutsigbar, og gjør verden ustabil, ikke sant? Og det klart, det gir jo alle bekymring.
1: Ja.
0: Så nei, det ikke noe all right for tida. Det ikke det, altså. Det når du ikke kan stole på dem du før stort mer på I hvert fall, så det krevende for mange, tror jeg, den usikkerheten.
1: Tror du det påvirker mesterskapet, altså spillerne?
0: De blir jo konfrontert med ting hele tiden, og det kanskje den største slitasjen, at de må svare på alle de spørsmålene. Jeg har hørt svar på spørsmål I går, nå, sant? Og da sier jo både Brede Hangeland og Torstvedt at de der for å spille fotball, og det tror jeg helt riktig. De kan ikke delta I alle debatter
1: nå.
0: Det blir jo bare helt feil.
1: Ja.
0: Så de skal gjøre en best mulig jobb og ha for hodet mest mulig fritt for andre bekymringer.
1: Ja.
0: Så, og det noe greit, synes jeg det.
1: Kunne du tenkt deg reist over da?
0: Du, hvis jeg har fått invitasjon, så tror jeg nok ikke jeg dratt ned.
1: Nei, fordi?
0: Nei, det jo for at jeg bedagelig anlagt. Og alt for varmt.
1: Men?
0: Og sitte I godstolen sin og se fotball hjem.
1: Ja, det bare derfor?
0: Ja, men det stresser rundt alt borti der.
1: Ja.
0: Tenker jeg at jeg hadde ikke orket å vært med på.
1: Nei, og da stresset, tenker du på?
0: Ja, kom seg på kamp, og det varmen, og mye styr, og hva bra blir det egentlig å sitte på tribunen der, ikke sant? Og jeg veldig glad for at mange tenker annerledes, for å si det sånn. Jeg blitt veldig kjedelig hvis de fleste tenker sånn som meg, og sitter hjemme og ser det på TV-en, men,
1: ja.
0: Men for meg har ikke vært noe, jeg har ikke hatt lyst I hele tatt, å dra om når folk har fått et ferdig opplegg I hånda, så har ikke jeg dratt.
1: Det jo mange år siden du la opp,
0: Ja.
1: Etter en fantastisk karriere, men hvordan, hva tenker du om hvordan fotballen har utviklet seg siden den gang? For den har utviklet seg
0: ja.
1: På alle vis.
0: Ja.
1: Både det profesjonelle, det ikke til å stikke under stolen at spilleren I dag kanskje hakket bedre trent enn dere var.
0: Helt riktig.
1: Men også den økonomiske delen av det, og politikken rundt fotballen, alt sammen, hva tenker du om det?
0: Ja, det jo ikke alle deler av det som nødvendigvis positivt, men det redd sportslige da, ja. Så det jo, jeg jo mye bedre trent, som du sier, og fotballen blir jo stadig bedre.
1: Ja.
0: Så det mer krevende å hevde seg I dag enn det var da, det det jo ingen tvil om. Så det, men alt styret rundt jo ikke noe spesielt mer charmerende enn det var den gangen.
1: Nei.
0: Kanskje tvert imot. Og som Haaland, ja, men han jo en av verdens mest kjente personer, ikke sant?
1: Det jo, og snart en av Norges rikeste menn.
0: Ja, ja, ja. Ja, det jo helt enormt, den utviklingen der. Og men det som imponerer meg når jeg sier det da, at de norske spillerne, hvordan de takler suksessen sin.
1: Ja.
0: For altså, Haaland ser jeg jo, en beskjeden kar, men han en snill kar. Og han sympatisk, og har et veldig godt rykte. Jeg får jo med meg det fra der han har vært og der han og veldig populær blant sine lagkammerater. Han en fin gutt, rett og slett, og liket han kaptein Ødegård, og også helt sikkert alle andre. Det virker som det høy kvalitet på hvordan de oppfører seg, og hvordan de takler det å komme I en sånn rolle, for det ikke enkelt, det slett ikke alle som har taklet. Så det, og da må man heller bare trekke litt på skuldrene av og til noen væsker som koster litt mye, ikke sant? Og det får noe Vedkommende har sikkert ikke betalt noe for deg selv. Men så, det er jo ikke alt som jeg synes er så fantastisk med, med sånne ting, men jeg synes det er fine gutter, altså. Det synes jeg virkelig, at vi har i all mulig grunn til å være stolt av det laget som reiser dit, og hvordan de, den gjengen der oppfører seg. Og det er ikke noe selvfølge, altså.
1: Vi skal snakke om andre ting enn en fotballanslag i VM nå, Bratseth, men jeg vil jo ha en slags din spådom. Hvordan kommer vi?
0: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå er det jo fleste tredje lag i gruppe på fire som går videre også.
1: Ja.
0: Så det skulle jo nesten bare mangle. Og det er et godt lag, altså. Det er et veldig godt lag som holder høy standard og som er vant til å spille på øverste nivå, mange av dem. Og når det går videre og når det blir utslag etter hvert, så som Drillo ville sagt, flaks og uflaks er undervurdert i fotball. Så du trenger tur, og ikke få noe skader på vitale spillere, og rett og slett holde laget i gang. Altså, du kan få rødt kort og et straffespark imot ganske tidlig, sant? Og så snus ting på hodet, og i hele tatt, så det er mye som spiller inn, og så er det det.
1: Hva gjør man da, mentalt, for å snu det?
0: Nei, altså,
1: hva ville kapteinen gjort?
0: Men jeg tenker jo at vi må bare vinkle det sånn at vi, Norge, er i angrepsposisjon uansett.
1: Ja.
0: Vi er en liten nasjon. Det er helt utrolig at vi, hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å tape. Det har de fleste som møter lille Norge. Så jeg tror vi vil ha spilt litt på det da. At,
1: underdog.
0: Ja, og hvis det er noe som rammer oss, ikke sant, så må det bare, det gjør oss sterkere. Vi må, og det laget der, synes jeg virker sånn at det er i samlet gruppe. Altså. Det ser veldig, veldig bra ut.
1: Vi gleder oss da, men fra kaptein til kaptein da?
0: Hva tenker du på? At,
1: etter Roald Ødegård?
0: Ja, nei, jeg vet du, han skal være seg selv, det er det aller viktigste, og skal prøve å være noen andre enn den du er, da blir du umiddelbart gjennomskua, og det er det dummeste du gjør, og i hvert fall å være annerledes enn den du er, så jeg tror jeg de vet hvem han er, og de liker akkurat sånn som han er.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er programleder i TV-kanalen TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Var det gitt at du skulle komme så langt i fotball som du har gjort, holdt jeg på å si?
0: Nei, det var det jo slettes ikke. For det første, ja, ambisjoner hadde jeg jo kanskje når jeg var liten gutt, men da var jo ingen, da fantes jo ikke proff, egentlig.
1: Hvor er du vokst opp igjen?
0: Jeg vokst opp i Trondheim.
1: Ja. I Trondheim by? Eller?
0: I Trondheim by, ja. Ikke langt fra sentrum. Så, ja.
1: Hvor i Trondheim?
0: Nidarvoll heter det.
1: Ja.
0: Ja. Eller Nidarvoll heter det på trøndersk da. Vi har ikke tjukk gjeld da.
1: Rekkehus, enebolig var...
0: Tomannsbolig, sammen med mine onkel og tante på andre siden, med fem søskenbarn i den familien.
1: Og hvor mange var dere?
0: Vi var tre.
1: Ja.
0: Tre gutter. Og det var et klassisk arbeiderstrøk, og veldig fin plass å vokse opp på. Mye aktivitet, så vi aktiviserte oss selv.
1: Men så mye unge, så er ikke det så rart, kanskje?
0: Nei, det var ikke. Og vi hadde jo en liten flekk der vi spilte fotball på, ikke sant? Og fant på alt mulig hele tiden, ikke sant? Og, nei, det var en fantastisk fin barndom, altså. Ja. Det var det.
1: Ja. Høyreis, er alle like høy som deg?
0: Av mine søsken, eller av i gata?
1: Ja, i din familie, liksom?
0: Ja.
1: Ja. Så det her kommer Bratseth, det ser man på avstand, sier.
0: Ja, vi er jo rundt 1,90 alle, da. Jeg er litt over det, da.
1: Ja. Ja, hva gjorde mor og far?
0: Min far hadde jo ingen utdanning, så han jobbet på møbelforretning, både som sjåfør og som selger, og ja, det meste.
1: Ja.
0: Min mor var sykepleier. Ja. Og kom fra en litt mer akademisk familie, som er mine besteforeldre, så hennes foreldre, de var jo lærere begge to. Min bestefar var lærer på en stor skole i Trondheim, da, på Nidarvoll.
1: Ja, og du er lærer?
0: Jeg er lærer, og en av mine brødre er lærer, og min kone er lærer, og mine barn er lærere alle sammen.
1: Ja, hvorfor det? Hvorfor den veien?
0: Jeg tror kanskje det går litt i arv, altså, for det er massevis av lærere i den slekta, Vigum-slekta, da, som er morsida.
1: Ja, er det et kall? Er det læreryrket et kall, da?
0: jeg tenkte ikke sånn på det I hele tatt, når jeg, men jeg drev jo undervist andre ungene hjem, ikke sant? Det gjorde jeg jo.
1: Før vi begynte.
0: Ja, det kan ikke jeg huske, men at vi gjorde det, jeg hadde liksom skole og sånne ting, og så jeg hadde nok I meg. Mm. Så, men, ja, så utdanningen fikk jeg nå tatt hvertfall, og veldig trivelig det, å være lærer. Så det.
1: Hva var viktig I hjemmet ditt, altså sånn I forhold til, var det et moralsk hjem, var det et politisk opptatt hjem, altså hvordan var det?
0: Ja, det var vokset opp I en kristen familie, ja. Også med kristne besteforeldre sant, på begge sidene, og anklaget tante og I hele tatt.
1: Ja.
0: Så jeg fikk jo med meg det helt fra starten av, så jeg kunne jo fadervåret mitt, når jeg var 2 år, sa moderen, ikke sant? Ja. Og siden har jeg nå brukt det.
1: Hvordan ble det praktisert hjemme?
0: Med stor glede.
1: Ja,
0: ja.
1: Men også søndag?
0: Ja, så vi var jo I kirka, absolutt ikke hver søndag. For min far så var jo, visste jo han hvordan det var å være gutt. Så han har jo kjedet seg mye selv, ikke sant?
1: Ok, ja.
0: Så det var slett ikke noe mye tvang, men det var av og til, så sa han, I dag skal dere være med.
1: Hmm.
0: Og det var jo mest, jeg var min eldste bror da, for min yngste kom 11 år etter meg.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp mest med en bror, ikke sant, som var 3 år gamlere. Så det var veldig lite tvang, men vi var jo med på noen sånne barnegreier, ikke sant, og ungdomsgreier etter hvert, ikke sant, og... Det var ikke noe tvil om hva de ønsket, og min fader er jo klar I talen.
1: Sant? Han, hva vil jeg si?
0: Ja, nei, han ja.
1: En bestemt mann?
0: Ja, det var han, ja. Men samtidig med mye godt humør, ikke sant? Det mange som har snakket om det, om han etter at han gikk bort, for han var ekspert på å snakke med våre venner,
1: ja.
0: Sant? Andre I gata og I idretten, og så hadde alle sammen et forhold til min far,
1: ja.
0: For han var ekstremt flink til å snakke med folk. Og hadde godt humør, ikke sant? Det var mye fliring da, hjem til oss.
1: Et forbilde, eller?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Ja,
0: absolutt.
1: Misjonering mot de andre, eller?
0: Veldig lite.
1: Ja.
0: Han var ikke der.
1: Nei.
0: Han har nok tenkt mer at hva du gjør viktigere enn hva du sier.
1: Ja.
0: Og det har jeg nok følt I stor grad selv. Jeg heller ikke noen prediker, for å si det sånn.
1: Nei, så vi viser med eksempel I stedet.
0: Ja, jeg tenker det. At det veier tyngre, ja. Hvordan du oppfører det.
1: Den gudstroen fra tidlig, hva betyr det? For, altså, hva betyr det I ditt liv som ung gutt?
0: Det betydde trygghet, rett og slett.
1: Det gjorde det. På hvilken måte?
0: Jeg bare følte at det var noe der som var med meg, ikke sant? Og at de bibelhistoriene og det vi fikk fortalt, og de sangene som man sang I ulike sammenhenger, jeg liker jo sånne bedusanger en dag I dag, sant?
1: Fordi det barndomsminner?
0: Ja, og ungdomsminner, og så har det jo på Spotify mange av dem, ikke sant? Og kjenner at det gjør noe med meg den dag I dag når jeg kommer dit,
1: ja.
0: Fordi jeg har jo en salig... bokstavlig talt da, blanding av musikk på min Spotify, det helt hinsides mye forskjellig.
1: Ja.
0: Så, men dere der, og jeg tenker at det har opplevdes kun positivt,
1: ja.
0: Det med tru, det var aldri noe tungt og noe trasig og noe plikt og tvang, og aldri, ikke I nærheten.
1: Mm.
0: Og slekten, ikke sant, både på farsiden og morsiden, så var det mye, min far 7, min mor 7, ikke sant? Det en drøss med søskenbarn.
1: Ja.
0: Og på begge sider så var det med både idrett, de likte idrett på begge sider, ikke sant? Og humoren. Ja. Det var mye fliring, hvis det var familiesammenkomster, så var det mye artigheter, ikke sant? Så det...
1: Du drev med skihopp?
0: Ja, altså, jeg drev ikke så langt, men jeg gikk både langrenn og hoppet på ski,
1: ja.
0: Ja.
1: Da du var 11 år, så vet jeg at det skjedde noe vesentlig I livet ditt.
0: Ja, det merkelig, men den legger bak I ryggraden på en måte. Den enda,
1: ja.
0: At som 11-åring når jeg skulle hoppe, for jeg hoppet ikke så mye, men det var et stort hopprenn. Og jeg synes den bakken var ubehagelig stor.
1: I Trondheim, eller?
0: I Trondheim.
1: Ja, hva het den bakken, husker du?
0: Nei, det var oppe I nærheten av skistua I Trondheim,
1: okay.
0: Oppe I bymarka da. Og da måtte jeg ty til å kneppe hendene, rett og slett. Jeg gjorde kanskje ikke fysisk, men sånn overført, at jeg måtte henvende meg til noen som var større og tryggere enn meg selv.
1: Altså du satt øverst I bakken?
0: Satt øverst på...
1: Og ba, rett og slett?
0: Ja, jeg gjorde det. Øverst på avsatsen, før det var min tur.
1: Ja.
0: For jeg hadde jo ikke topp utstyr eller noen ting, så jeg var veldig usikker, rett og slett, nervøs. Så hoppet jeg, og så husker jeg ingenting av det. Og så kommer min far springende, han var jo alltid med på idrettsarrangement, ikke sant? Det var et viktig poeng her, at han støtta opp på sånne ting.
1: Ja.
0: Og så spurte han, hva som skjedde? Ja, det går da ikke an å ta nedslag med skiene her, for bindingene er så stramme. Så det var helt umulig.
1: Det var ditt svar?
0: Mot land med jamsides ski, egentlig.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg hoppet og satt nedslag helt i bånd av bakken. Og han sa, hva er det som skjedde nå? Ja. Nei, ikke vet jeg, sa jeg. Og akkurat den opplevelsen der, for at jeg følte at her var det et eller annet som skjedde.
1: Ha.
0: Og så bare noen gang til, da, men det husker ikke jeg noe av, ikke sant? Men det gikk jo bra da, ja. Uten at det var noe så kjempeviktig poeng. For at det å være en troende og liksom be om ting, det betyr ikke at du vinner, men jeg vant hopprennet da, ja. Faktisk.
1: Men du følte...
0: For det var en sensasjon egentlig ut fra forutsetningene jeg hadde.
1: Men du følte helt rent bokstavlig at Gud var med deg i det hoppet?
0: Ja, jeg kan ikke si det på en annen måte. At det var første sånn erfaringen jeg hadde, at her var noen som passet på meg, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det har fulgt meg hele livet. Jeg har jo hatt flere sånne åndelige opplevelser, hvis man kan kalle det det. Det blir jo, begynner å snakke om åndelige ting, så kan det bli litt komplisert, vet du, ikke sant? Men jeg erfarer det,
1: ja.
0: At her er det nå.
1: Når da?
0: Det har ikke vært så veldig mange oppveksten, og sånn heldigvis kanskje ikke for mye, sant? Jeg er jo veldig opptatt av at vi er mennesker først, og så kristen. Ikke skal gå rundt og være en perfekt person, for det er man ikke uansett.
1: Nei.
0: Men det var, jeg var med en kompis, vi var i England for å se fotball, og så når jeg er i England, jeg kommer et godt råd her da, dra på Evensong i store engelske katedraler, det er en fantastisk opplevelse.
1: Ok, hva er det for noe?
0: Ja, det er bare en halvtimest tid, du går inn der, og så det er som regel på ettermiddagen, sånn, man skulle tro at det er Evensong, men det er ikke, det er Evensong.
1: Ja.
0: Og der blir jeg bare lest noen bibelvers, og så syng korene. De har jo sånne guttekor, ikke sant? Og der er også voksne med, da, men gutter og menn, som syng som en del av det programmet i Evensong. Det er ikke mye mer enn det. Og det som skjedde med meg var jo at jeg holdt en andakt i hele mitt liv, og det var på NRK, morgenandakten. Da hadde jeg en, ikke sant? Altså, det skjedde noe. Det som skjedde var at det skjedde noe uten at det hadde skjedd noe. Og jeg skal forklare det.
1: Ja, det må du. Ja.
0: Det skjedde noe med meg, og det var uten at det var lest et eneste vers, og uten at det var sunget en eneste tone. Så bare kjente jeg altså, at det gikk noe gjennom kroppen når jeg satt der.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke henvendt meg noen plass, eller jeg satt der bare og ventet på at det skulle starte, og så kjenner jeg at her er det et eller annet som skjer.
1: Ja.
0: Akkurat den følelsen har jeg jo hatt noen gang i ettertid, veldig ofte i kirka da.
1: Ja.
0: Ikke spesielt for at noen sier noe, eller det skjer noe, men at det bare er der. Oi, tenker jeg med meg selv. Ja, ja.
1: Med følelse av?
0: Det er en fysisk følelse, rett og slett. Og jeg har hørt på radioen her, og det var et godt tips.
1: Ja.
0: Man kan ikke forklare det her, for man skjønner ikke selv hva som skjer. Og dem som hører det jeg forteller nå, ja. Kan uansett ikke forstå hva det er for noe.
1: Nei.
0: For at, du kjenner jo ikke. Så når jeg sier det til deg, sant, så, men det er noe som kan skje. Det har jeg erfart.
1: Ja. Så noe som er større enn deg selv.
0: Ja, og det som vedkommende i radioen sa, det kan egentlig ikke forklare det ordentlig godt.
1: Nei.
0: Men det var en fysisk greie, ikke sant? At ja. Her er det en tilstedeværelse som går fra tærne opp.
1: Ja.
0: Og det er rart, altså. Merkelige greier.
1: Ser mange i fotballen internasjonalt takke Gud etter skåringa?
0: Det har blitt ganske mye mer, ja. Egentlig. Kanskje i en periode nå, også når de går inn på banen, ikke sant, og blir byttet inn, eller går ut, eller en sånn som korser de seg. Ikke sant? Ja. Så det er nok veldig mange troende blant fotballspillere også.
1: Hva tenker du om det, da?
0: Jeg synes det bare er fint, det.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Absolutt. Du ser jo når Nusa skårer ut, så henvender han seg til noe. Han tar ikke all æren selv.
1: Nei.
0: Nei. Det betyder ikke at jeg tror at Gud gjør at du setter den I krysset nå, sant? Det tror jeg ikke. Og selv om jeg før kampen tok håndduken over hodet I garderoben, altså I Bremen og på Lerkendal når jeg spilte på Rosenborg, sant? Mm. Og henvendte meg til vår herre, hvis du kan kalle det.
1: Ja, du gjorde det.
0: Det gjorde jeg, ja. Men ikke om å vinne kampen, ikke sant? Men at jeg kunne få lov til å prestere det jeg kapabel til.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at vi unngår skader og at ja, for lagkameratene og helt tatt sånn. Ja. Så jeg har ikke tro på noe sånn lykkegud, for å si det sånn. Det går ikke rundt I livet og happy med hendene I været. Og, ja, sånn det ikke. Vi har alle våre utfordringer.
1: Mm.
0: Uansett. Men det veldig greit å ha noe å lene seg på, det må sies.
1: Det utfordringer skal vi snakke mer om, Rune Bratseth, men før det skal vi spille litt av låta du har med oss, for du har med en fantastisk låt.
0: Ja.
1: Du har med kjærlighetstema fra Cinema Paradiso, ja. Av Morricone. Det Itzhak Perlman som spiller fiolin her. Hvorfor den?
0: Det for den jeg har på Spotify-en min, og Ennio Morricone liker jeg jo veldig godt han har skapt mye filmmusikk
1: ja, det ikke han som har skrevet denne
0: vet du, vi hadde en artig samtale ute I kontrollrommet her der tekniker kommer og sier at vet du? Ja, jeg vet det før du sa hva det gjaldt at det ikke Ennio Morricone som har skrevet men sønnen Andrea
1: ja.
0: For det så jeg jo når jeg leste litt mer om den men han har sikkert fått hjelp fra farsan for å få hjelp I karrieren sin.
1: Det åndelighet I denne musikken nå, eller?
0: Vet du, jeg tror jo at musikk en gave fra skaperen, rett og slett. Det jo noe som helt fantastisk for et menneske, at det finnes musikk, og det som du trenger ikke å ha noe tekst til.
1: Nei.
0: Nei, du kjenner det likevel.
1: Skal vi høre?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit fra Cinema Paradisos tema her med Itzhak Perlman på fiolin av Andrea Morricone her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere landslagskaptein Rune Bratseth. Hva sa du, Rune?
1: Ja, det nesten en dødssynd, altså avbryt.
0: Det gjør jeg bare når jeg tidligere landslagskapteiner I studio og vil prate mer.
1: Skjønner, ja. Du tilgitt.
0: Det med altså, Cinema Paradiso, det å sitte I en kinosal og drømme seg bort, hva drømte du om som barn?
1: Nei,
0: Eller tenåring, for den saks skyld.
1: Ja. Jeg var ikke noen drømmer, så jeg forholder meg til realitetene, jeg gjør det. Ja. Jeg jo litt trygghetssøkende, og det å... vekst sånn som jeg gjorde, var veldig trygt, veldig fint, og jeg tenkte jeg skulle bli lærer, ikke sant? Jeg hadde ingen ambisjoner om noe mer, og man trenger jo ikke ha det heller. Så,
0: Hvorfor skal jeg ville ha noe annet når jeg har det så fint her, liksom?
1: Ja, nå rakk ikke jeg å bli så, og praktisere læreryrket noe særlig da, men det var jo det jeg tenkte, så det, ja. Jeg bare... fornøyd med det livet jeg levde, ikke sant? Og veldig glad I idrett. Og
0: Spilte fotball. På lavt nivå?
1: I fjerde divisjon for klubben Nidelvia.
0: Ja. Var du god da også?
1: Du, jeg har nok hatt et idrettstalent hele livet, så det blir veldig rart hvis du skal si at plutselig så datte jeg ned fra tre, og de fant meg, og så begynte jeg, så ble jeg kjempegod fotballspiller. Ja. Jeg har vært god I idrett, alltid. Ja. Og veldig allsidig, sant? Som vi er inne på med hopp og langrenn, og friidrett var jo min idrett egentlig. Rask. Den var veldig rask og spennstig, og det jo en arv, ikke sant, som du får med. Det vanskelig å trene.
0: Det Rune Bratseth, med at du har hatt en følelse av at Gud har passet på deg, og så da skal en menighetscup av alle ting bli et veiskille I livet.
1: Ja.
0: Hva skjer? Du 22 år, du spiller fjerde divisjon I fotball, du utdannet lærer, spiller en menighetscup. Hvem som spiller mot hverandre?
1: Det pinsevenner mot Indremisjon,
0: ja.
1: Og jeg var på Indremisjonslaget.
0: Ja. Var du en del av Indremisjonen da?
1: Ja, altså, ja, jeg var ikke veldig aktiv før nesten I voksen alder, for at jeg drev med idrett og hadde ikke så god tid til å være med på sånne ting. Så jeg hadde ikke mye venner I kristne kretser, men det ble jo noen flere etter hvert, men mine var andre plasser.
0: Men 22 år da, hvis man da ikke har havnet I A-laget på en elitserieklubb da, så man da, det skal mye til for at man skal leve av å være fotballspiller.
1: Ja, det har du helt rett I. Det veldig sjelden at det skjer. Jeg var 21 når det menighetscupen var, men
0: ja,
1: jeg skulle passe 22 for det ble noe mer ut av det.
0: Men sønnen til Nils Arne Eggen, Knut Torbjørn Eggen, da dommer på denne kampen?
1: Ja, han har tenkt han da, for han ville jo ha en liten gag hit, sant? Når det jo bare en sånn tullekøpp. Jeg tror det nesten ingen ut på der som var aktive fotballspillere.
0: Nei.
1: Så det var jo mer, selvfølgelig litt prestisje mellom menigheter, ikke sant? Hvem som best her?
0: Ja.
1: Hvem som har Gud på laget?
0: Ja.
1: Og der var også pinsevannene selvsagt sjanseløs. Ja. Så det var, nei da, så han kom ja, og dømte kampen, og så kom han bort til meg etterpå. Så at jeg vistes på en kampen, det skulle jo bare mangle da, når det var stort sett ingen andre aktive enn meg. Og så kom han, så spurte han, spiller du aktiv fotball? Ja, så flere her var banen til Nidal, riktig nok grusbanen, vi fikk ikke låne gressbanen, så ja, spiller jeg her, så jeg I fjerde divisjon. Ja, så... husker ikke jeg, men spurte om så veldig mye mer da. Så gikk det I stund og så kom det en telefon til meg da, fra en stor Rosenborg-legende Sunde Iversen var jo Harald Sunde og Iversen var jo legenda eller legenda I Rosenborg og han inviterte meg til trening
0: med A-laget I Rosenborg
1: ja. Det var jo helt sjukt jeg gikk jo på kampen på Lerkendal og sto på ståtribunen her sammen med min far og min bror og kikket på Rosenborg-kampen og jeg skal innrømme at I mitt stille sinn, når du snakker om drømmer, tenkte jeg at, og vært ut på der, det hadde jo vært artig det altså.
0: Ja, hva svarte du da? Kom du på trening?
1: Ja, selvsagt gjorde jeg, man kan ikke si nei til det.
0: Nei.
1: Så jeg var med I uke, og husker absolutt ingenting av den uka. Men det
0: var som på skibakken, si.
1: Ja, det litt som med meg. Jeg gjør ting, og så jeg ferdig med det. Ja. Og så husker ikke jeg noe mer av det, egentlig. Bare legg det til side, så tenker jeg på hva som skal skje fremover.
0: Mm-hmm.
1: Men uansett, så måtte nå ha gått ganske greit i hvert fall da, på den treningsuka, hvis det var i hele uke. Og da ringte meg igjen og sa at du, vi har bestemt at du kan få en plass i Rosmo i sin U-stall. Mm. Jeg skjønner jo tankegangen, hvis han ikke kommer inn fra 4. divisjon, som nærmer seg 22 år. Mm. Og så skal han inn i A-stall, det høres litt rart ut, og vi har bare hatt den her i uke. Mm. Og så sa jeg nei takk, for at U-stall er jo opp til junior egentlig, ikke sant? Mm. Og jeg var igjen da, gamle inn som så.
2: Ja.
1: Og så,
2: så du så ikke liksom en mulighet, du tenkte bare, nei, det har jeg ikke tid til?
1: Nei, jeg tenkte at det var litt rart, ja. At jeg skal holde på med juniorene, ja. Litt sant, og hvorfor skal jeg det?
2: Ja.
1: Og så gikk det noen dager til, husker ikke hvor lenge, og så ringer den en gang til, og så sier den at, du, vi har ombestemt oss, ja, ja vel, ja, du blir med i avstand til Rosmøy. Så det, og det var et voldsomt sprang for meg, sant? Jeg tenkte å komme inn i garderoben til når Sverre Brandø og Jan Hansen og Abbe ja, ja, ja. Riese og det gjengen der, sant? Som jeg bare har sett på spillkamp da.
2: Ja.
1: Blir godt mottatt der, og ja, og sånn startet det. Ja. Det er jo egentlig helt sprøtt.
2: Ja.
1: Og, det, og når vi snakket om tru her, sant, så tror jeg var ganske bevisst på allerede da når jeg gikk til Rosenborg da, at er det her tilfeldig?
2: Mm-hmm.
1: Den, for jeg fant jeg noen gamle avisutklipp, og det var bare for at jeg fant dem tilfeldig på rydda inn, og så jeg at jeg uttalte meg ganske bevisst da, hvem jeg var for noen. Ikke sant? Jeg var ikke noe redd for å si, jo, hvem er du? Jo, jeg er sånn og sånn, og jeg er kristen. Ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Så jeg har aldri hatt noe problem med å si hvem jeg er, og hva jeg står for.
2: Nei.
1: Nå tar jeg et lite sidespor, men det er jo ganske enkelt også for en som er ganske stor og sterk og springer fort og hevder seg i idrett,
2: ja.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Det er ikke lett for all å skal liksom, her, der han kristne det er ikke alltid det enkelte, men for meg var det ikke noe problem for at jeg hadde en posisjon i gata og i klassen og på fotballlaget og sånne ting.
2: Det var ikke så lett å dytte deg over enda.
1: Nei, og det var ikke. Så sånn sett så var det er ingen utfordring for meg å si det, selv om det er klart når du kommer inn i Rosenborg, så er det omtrent først jeg sier at hvem jeg er for noen og hva jeg tror på.
2: Ja.
1: Det kan jo være litt spesielt, men aldri...
2: Fikk du noen reaksjoner på det?
1: Ikke som jeg husker, så det tror jeg ikke. Nei.
2: Du ble jo i Rosenborg noen år, og så dro du til Tyskland, til Bremen.
1: Ja.
2: Og det var det som å komme hjem. Det må i hvert fall føles sånn når du reiser dit nå.
1: Ja, det er det. Det er absolutt å komme hjem når jeg drar dit nå, ja. Det er fremdeles mange av mine lagkammerater som bor i Bremen, og dessverre så har jeg en manager dødd her for ikke så mange år siden. Da var jeg jo never igjen, ikke sant, og traff mange av dem.
2: Ja.
1: Og hadde et veldig nært forhold til han manageren, for at jeg også, etter at jeg var ferdig, så søkte jeg litt råd til han, for han var ekstremt flink.
2: Mm.
1: Og manager i Tyskland er ikke treneren, det er administrator. Billy Lemke heter han, så da var vi nedover da, og traff gode venner, så det var en fantastisk tid for oss som familie, og alle ungene er født i Bremen. Jeg husker når min kone var gravid, når vi fikk tilbudet om å dra til Tyskland, og da ville det var Arne Larsen Økland som fiksa det, både treningsoppholdet og at det ble noe av sammen med Rune Hauge da. Og da ville hun ha en prat med kona til Arne Larsen Økland, for hun var født i Norge, i Frankrike og i Tyskland.
2: Ja.
1: Og hvordan var det å føde i Tyskland?
2: Ja.
1: Beste plassen, sa.
2: Ja.
1: Helt fantastisk oppfølging.
2: Så da var det greit.
1: En veldig trygghet for... Ja, og historien er jo sånn at når jeg fikk tilbud om å dra dit, så sa jeg til kona, skal vi det da?
2: Ja,
1: hadde den trygghetssøkende Rune, ikke sant? Ja. Sa at, nei, skal vi? Jeg hadde ikke noe drømmer om å bli fotballproff i det hele tatt. Ingen ønsker om det, ingen drømmer om det.
2: Fordi? Altså,
1: nei, jeg vet ikke. Jeg trygt å være hjem.
2: Ja.
1: Jeg tenker det. Så det høres sikkert rart ut, for når jeg først gjør det, så er det jo ikke noe problem, ikke sant? Så hun sa jo at vi lærer jo et nytt språk, en ny kultur, det var jo kjempefint for oss. Og så sa jeg, ok, jeg skrev 2-årskontrakt, lenger enn det blir ikke, så jeg ble litt mer enn det da.
2: Ja, det ble litt mer, vant til ganske mange medaljer opp igjennom, eller pokaler.
1: Ja, ja da.
2: Hvor mange tilbud fikk du underveis, som du takket
1: nei
2: til?
1: Nei, altså, det rakk jo aldri å bli store tilbud. Altså, det Tottenham var på banen. Ja. Roma definitivt. Vi spilte en treningskamp mot Roma for at Rudi Völler, som i dag sportsjef I det tyske landslaget,
2: ja.
1: Og hadde en stor karriere selv. Da. Han spilte jo sammen med meg. Han var der, og da tipset han jo om meg. Da. Og da hadde jeg vært bare I Bremen ett år.
2: Mm-hmm.
1: Men igjen da, så ville jeg jo ikke feire til Roma. Så, så trivdes veldig godt I Bremen. Da. Så takket nei til den muligheten.
2: Ja.
1: Pengene var jo I Italia den gangen, ikke sant?
2: Ja, absolutt, og Roma var den største klubben der, ved siden av Milan, kanskje.
1: Ja, en av de større, absolutt. Men, ja. Men,
2: og, Napoli, kanskje, med Maradona
1: ja,
2: på den
1: ja, tiden. Ja, ja, ja. Du men, spilte jo mot han.
2: Du spilte mot Maradona, ja.
1: Ja, ja. Jeg har et stort bilde hjem, som jeg fikk av en fotograf, faktisk, med meg og Maradona på veldig fint bilde.
2: Ja.
1: Så det var jo artig, det selvsagt, å møte han.
2: Ja, hvordan, lett å ta ballen fra, eller hva?
1: Det finnes noe, hvis du går på YouTube, så finner jeg en klipp fra den kampen, der det viser Maradona sine involveringer. Fantastisk, det jo vakkert, og kunst han holdt på med, ikke sant?
2: Ja.
1: Men jeg var ikke, han liksom offensiv midtbane, og litt tilbake på banen, så jeg hadde ikke mye med han å gjøre.
2: Nei.
1: Men Vi slo dem 3-2 I Napoli og 5-1 I Bremen, så, ja. Så vi var bra på den tiden der, ja. Det var vi.
2: Det med fotballsirkusen og Bratseth, det at skjenkereglene har blitt utvidet for eksempel her hjemme.
1: Ja, ja.
2: Det jo en kjent historie om at du så å si nektet å trekke deg, du vurderte å trekke deg og ikke være med på fotball-VM I 94, på grunn av en sånn Ringnes Light-reklame, hvor du var avbildet samme landslaget.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det som skjer I dag da?
1: Ja, jeg synes jo det unødvendig, egentlig,
2: ja.
1: At folk får lov til å ta seg en øl eller to I forbindelse med fotball, det greit, men at du må ha muligheten til 6 om morgenen,
2: ja.
1: Det blir en sånn politisk greie, ikke sant, at noen skal...
2: slå mynt på det?
1: Helt korrekt, ja. Ikke sant, og bli litt sånn populær, ja, nei, det jo VM, det jo ikke så ofte det, ikke sant, men... Det jo, hvorfor skal det være sånn?
2: Mm.
1: Det jo ingen som har behov for å sette og drikke utover natta. På, og det, sannsynligvis så går jo det meste bra, men noe går jo ikke bra når folk får holde på sånn.
2: Mm.
1: Så, men jeg blander ikke meg så veldig mye borti tema. Folk vet jo hva
2: du mener.
1: Ja, ja. Men det jo ikke sånn at jeg ikke unner folk å ta seg en øl eller to. Det må man bare gjøre, ja, ikke sant? Men det høres litt merkelig ut, rett og slett.
2: Vi må snakke litt om etter karrieren også, Bratseth, fordi du har jo, etter det, så har du vært direktør I Rosenborg I mange år, og så har du vært fotballekspert på TV, og nå så driver du jo, det tospann da, men det ikke så veldig mange av dere som driver TV-kanalen TVL.
1: Nei, det skal være sikkert å vise
2: deg. Hvorfor gjør du dette her? For jeg må jo tenke deg, I forhold til, det kan ikke være pengene.
1: Nei, det det ikke.
2: Nei.
1: Igjen da, det Rosenborg, det som startet med den menighetskøppen, og så det et vers I Bibelen som handler om å gå I ferdiglagte gjerninger.
2: Ja, hva betyr det?
1: At det den veien du skal gå måte lagt foran deg.
2: Skjebnebestemt?
1: Ja, litt rann.
2: Ja.
1: Ja. Det betyr ikke at Gud skal si hvordan vei jeg skal ta, eller om jeg skal svinge til høyre eller venstre, eller hva jeg skal ha på meg morgenen og sånne ting. Jeg er ikke sånn.
2: Nei.
1: Men at det noe jeg ser I bakspeilet, I forhold til min karriere, at det har betydd noe.
2: Mm.
1: Jeg driver jo ikke å forkynne Guds ord. Men jeg har levd et liv, ikke sant? Og jeg legger ikke skjul på hvem jeg og jeg blir jo invitert mange plasser nå og snakke til voksne mannfolk gjerne, ikke sant? Om både fotball og tro.
2: Ja.
1: Og at jeg gjennom at jeg hadde den karrieren jeg hadde, så så mange som voksen nå, da, som I 50, 60, 70 årene, som sier at du var viktig for meg.
2: Hm.
1: Du, det var at landslagskapteinen var kristen, det var helt utrolig for dem. Ikke sant? Og at jeg utgjort en forskjell sånn sett for mange gutter, og kanskje jenter etter hvert også, da. Det vet jeg jo ikke noe om. Det bekrefter på en måte det jeg sier, da, ikke sant? At jeg føler at jeg har gått I ferdiglagte gjerninger. Og også med TVL, da, så Var det en hendelse I vår frue kirke under Olavsfestdagen? Jeg jobbet jo der tidligere I Olavsfest, som en, jeg har jo vært freelancer I mange år. Og så lurer jeg faktisk på hva jeg skal gjøre nå, for at jeg begynner å bli litt lei av å være I Viasat, mm. og holdt på med fotball hele tiden. Så hva nå? Og så det en sang som heter «Jesus, her jeg, send meg». Og den hadde jeg I bakhodet, og så... Går jeg ned midtgangen etter en seanse som ikke jeg hadde noe med å gjøre I vår frues kirke, og så kommer en som heter Alf Jøsund imot meg, som jobbet I vårt land. Jeg visste hvem han var. Vi hadde sagt hei. Og så sier han, hva gjør du? Nei, jeg gjør noe litt sånn småting. Jeg freelancer, ikke sant? Så kan du tenke deg å komme til Oslo og ta et møte?
2: Ja.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Så flyger jeg nedover noen dager etterpå, og vi gjør en avtale om at jeg skal begynne I TVL, Og mitt ønske å ikke være på skjermen. Jeg har jo aldri hatt noe behov for å være I offentligheten, og aldri hatt noe behov for å være på TV.
2: Nei.
1: Men jeg skjønner jo at det en grunn til at de vil ha meg med, det også at når folk slår på TV-en, så ser de et kjent ansikt.
2: Ja.
1: Så blir de kanskje noen minutter ekstra, muligens. Og at det har en verdi I seg selv, at du har et kjent navn.
2: Mm.
1: Så jeg ble noe programleder da, og jeg ble jo ikke stresset av å være på skjermen, ikke sant? Så sånn sett det jo en fordel å ha vært med på mye.
2: Og så ringer du jo rundt og boker gjester da, selv. Så sånn, hei, det Rune Bratseth, tidligere landslagskaptein I fotball, vil du komme og være gjest?
1: Det faktisk helt sånn det foregår. ja.
2: Ja.
1: Jeg sier jo, jeg sier hva meg og så det ikke sikkert du vet hva meg så jeg, Og så når Lise Fjellstad sier, «Å jo da!» Det vet jeg.
2: Ja.
1: Så, hun var en veldig hyggelig dame. Hun kom på besøk til oss, og jeg hadde et veldig fint forhold til hun.
2: Ja.
1: Så, og det så trivelig. Da. Og, men vi bare en håndfull som jobber der for å få til det her, og vi må få tak I gjestene selv.
2: Rune Bratseth, det har vært en glede å ha deg som gjest her. Hva drivkraften?
1: Drivkraften at når det gjaldt sport, så var det et vinnerinstinkt. Det ikke noe tvil om. Når det gjør livet for øvrig, så føler jeg at det

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jordre Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyr i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet ei 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det er mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran for å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
2: Innsamlingen sånn som den står nå er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlingen, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.

Ella er norsk jøde, student og utrygg. Etter krigen på Gaza har hun mistet venner og merket at jødevitser er vanligere enn før. En fersk undersøkelse viser at hun er ikke alene. Jøder frykter at de ikke er trygge i Norge. Hvordan kunne det bli sånn? Og så, forfatter Anne Holt orker ikke være på et nettsted der folk sier så mye stygt om hun selv og andre, og nå har hun hoppet av Facebook. Er det håpløst å diskutere noe annet enn strikkoppskrifter og bilder av bikkja på fjesboka? Og hvor har det blitt av folkeskikken, spør vi vårt kommentatorpanel. Som også skal få diskutere såkalt wall-raffing, altså journalister som bruker falsk identitet for å komme til bunns i en sak. Når er det greit å bruke? Velkommen til Kompass på en torsdag, programmet som ikke redd for å gå både til det lette og det vanskelige i det vi prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Vi har alle hørt enkelthistorier om antisemitisme, om økende hat og trakassering mot norske jøder, men hvor representative er de her opplevelsene? HL-senteret, som forsket på holocaust og livssynsminoriteter, kom nylig med den første store undersøkelsen av norske jøders erfaringer

0: etter 7. oktober 2023. Dette var dagen da Hamas massakrerte over 1000 jødiske israelere. Deretter flyktet krigen på Gazastripa med titusener av døde. Velkommen hit, Vibeke Mo.
1: Takk for det.
0: Du forsker ved HL-senteret og prosjektleder for undersøkelsen, og så skal vi prate om funnene, og flere gjester skal bli med etter hvert, men jeg har lyst til å spørre deg om vi tar overskriften her da. 7. oktober, et tidsskille for norske jøder viser seg. Hvordan da?
1: Du, det er mange ulike erfaringer blant de informantene vi har snakket med. HL-senteret har for øvrig også tidligere målt økning i antisemitisme i den norske befolkningen. Så dette er jo et slags en oppfølging da, av den studien der, hvor vi ønsker å snakke med jødene selv om deres erfaringer. Men det skille som mange i vår undersøkelse beskriver, viser seg på flere måter. For det første så opplever veldig mange at grensene for hva som kan sies om jøder er forskjøvet, altså at det er på en måte blitt mer akseptert å komme med antisemittiske ytringer. Så de snakker om en ny tid, da. Men det har fått også mange av våre informanter til å revurdere hendelser i fortiden og spørre seg om ikke negative eller ulike erfaringer som de har hatt, som de kanskje ikke tolket så alvorlig eller så på som så viktige før, kanskje likevel var uttrykk for en dypere negativ holdning til jøder, da, så gir seg mange utslag.
0: Hva har dere funnet ut om hva jøder føler seg om sin plass og sin opplevelse av å være minoritet i Norge?
1: Du, det er mange som har opplevd de årene som nå har gått siden 7. oktober som en veldig at de har hatt en veldig presset situasjon over tid, over lang tid, og at de egentlig for første gang kanskje ikke helt føler at de er en del av det norske samfunnet. Det er, noen av våre informanter sier rett ut at for første gang så føler jeg meg ikke 100% norsk. Og det gjør jo, på den siden så har jo da noen kanskje søkt tettere inn i jødiske fellesskap, men det er også en stor grad av ensomhet, en følelse av å manglende empati fra omgivelsene har det vært, og en manglende offentlig støtte til offrene for terroren, er det mange som nevner. Så det er en sånn en følelse av å være alene, da, en ensomhet og en taushet som har vært veldig vanskelig for mange i den perioden.
0: Når de sier at de ikke føler seg trygge, er det det at de da ikke føler at vi andre ville stilt opp for de, eller?
1: Ja, det er det noen som nevner. Men vi skal ikke glemme også at den norske jødiske minoriteten nesten alle sammen har en kobling til holocaust. Altså at det skjedde et folkemord på norsk jord, rett og slett. Og den historien ligger jo også der som en erfaring, da, kan man si. Og den følelsen av å ikke helt, liksom, at majoriteten på en måte ikke holder rundt deg lenger, den er ikke god. Men konkret så får du jo, altså vi har jo også målt selvfølgelig antisemitisme tidligere, og også negative erfaringer blant norske jøder tidligere, så når mange av våre informanter for eksempel sier at de skjuler sin jødiske identitet fordi de føler seg utrygge, eller er usikre, så er det på den ene siden så er det en ny form for usikkerhet, eller kanskje en forsterket usikkerhet som har kommet inn nå etter 7. oktober, men vi målte også i 2022 71% av jødiske respondenter som sa at de noen ganger holdt skjult at de var jøder, så det er ikke helt nytt. Det er ikke sånn at alt er helt nytt, men det er blitt intensivert, da, og så har det pågått over tid nå.
0: Men det er jo mange grupper nå til dags som føler seg utsatt, og føler, vi skal prate om kommentarfeltet senere i dag, Vibeke. Men vet vi noe om det er riktig da, at folk er skeptiske til jøder? Altså, hva vet dere om majoritetens holdninger til jøder? Dere måler jo jevnlig holdningen i storsamfunnet også.
1: Ja, vel, i 2024 så målte vi nettopp fordi at vi så internasjonalt en økning i antisemitisme, og politiets hatkrimrapporter, og også noen kartlegginger blant jøder i Norge hadde tydet på at det var en økt antisemitisme. Og da var det, bare for å ta ett eksempel, så er det en tredjedel av våre respondenter i den generelle befolkningen da, i Norge, som svarer at grunnet Israels politikk så har de fått et mer negativt syn på jøder generelt. Og det er jo en type gruppekonstruksjon eller som treffer inn, som rett og slett viser hvordan negative holdninger til Israel fører til antisemitisme, eller gir seg utslag i antisemitisme. Så,
0: ja, men tror folk at norske jøder har ansvar for krigen i Midtøsten?
1: Ja, jeg tror hvis du hadde spurt så direkte, så tror jeg folk hadde trukket seg på det. Men likevel så er det kanskje en mer ubevisst...
0: Man blander ihop litt.
1: Ja, man blander ihop, ja.
0: Mm, rett og slett. Ja. Mm. Du hører på Kompass i NRK P2, og vi prater om antisemitisme, for HL-senteret har undersøkt norske jøders erfaringer de siste årene, og det er urovekkende erfaringer som vi hører. Og de mest sårbare er barn og unge. Det opplever sterkt det her i klasserommet. Vi har kontaktet flere, men mange vi har pratet med opplever at det blir for vanskelig å stille opp på radio. Mm. Hun som er vår neste gjest vil stille opp, men bare med fornavn. Velkommen hit, Ella.
2: Tusen takk.
0: Hvorfor tror du det kan være så tøft for mange å prate offentlig?
2: Nei, det blir jo å avsløre seg selv. Jeg vurderte jo selv å stille anonymt her. Jeg tror for mange så har man blitt møtt nå, særlig de siste årene, med ansvarliggjøring eller... En form for å, ja, altså, man føler på det behov for å forklare seg hver gang man avslører seg som jøde, da. Og det er nok vanskelig for mange, og jeg vet at mange derfor velger å ikke fremstå offentlig som jøder.
0: Du satt og nikka mens Vibeke fortalte her. Du er jo student i Trondheim. Kjenner du deg igjen i din hverdag, det bildet som Vibeke beskriver?
2: Det vil jeg si. For meg så var 7. oktober et veldig stort skille. Umiddelbart så ble man jo møtt med både bagatellisering og fornektelse av terrorhandlingene den dagen. Men også videre, og det synes jeg er grovere kanskje aksept eller forståelse for 7. oktober. Videre så har jeg selv også opplevd å miste venner uten noe forklaring. Jeg vet at Jon Arne har snakket om det tidligere. Ghosting er noe som mange jøder opplever.
0: At venner av deg bare plutselig slutter å svare?
2: Ja, og så får man ikke noe forklaring på det, eller mulighet for å ha den viktige samtalen, da. Utover det så er det nok også det som Vibeke nevner med en følelse av større aksept for uttalelser som tidligere kanskje ville blitt imøtegått med kritikk.
0: Som hva da?
2: Jødevitser og diverse sånn konspiratoriske uttalelser da, som kanskje hos oss gir litt ekko til tidligere, til fortiden. Ja.
0: Hvordan er det for deg når noen backer ut av din krets fordi du er jøde?
2: Det er veldig tøft. Så klart veldig sårt. Altså man blir jo veldig forvirret selv. Særlig når man ikke får mulighet til å forklare seg. Det er jo sykt nok at man må forklare seg, men å ikke få den muligheten i det hele tatt, og da bli tillagt de antakelsene som kommer med å være jøde i dag. Det er vondt, ja.
0: Hvordan opplever du det, å bli stilt til veggs på en måte for en krig langt, langt unna?
2: Utrolig ubehagelig. Jeg har personlig valgt å ta de samtalene hver gang jeg har blitt møtt med det. Og det skjer i alle sosiale situasjoner, altså på fest og på studiet og overalt. Men jeg tror at i mitt hode så er det viktig for meg å forklare meg. Ikke forklare meg, men unngå de antakelsene som folk har, da. At jeg ikke får tillagt meninger som jeg ikke har.
0: Ja, hva handler de samtalene om?
2: Nei, det kan jo være så mangt, på en måte. Hvem støtter man, og hvem... synes man det er greit at folk lider og folk dør? Altså,
0: du er kanskje ikke så fan av det du heller?
2: Nei, jeg synes det er ganske grusomt. Ja. Og det er jo et grusomt spørsmål å få i seg selv. Det oppleves jo utrolig merkelig å få den antakelsen tillagt seg. Mm. Bare på grunn av identiteten sin. Det, ja.
0: Men du har også opplevd støtte og trygghet rundt deg på studiet. Fortell litt om det.
2: Ja, nå är det sånt att jag ofta är på vakt. Jag testar så att säga alla nya relationer för jag avslöjar mig som jøde. Men efter 7 oktober så tog jag den avgörelsen och ta kontakt med mina professorer för det var en tuff period och upplevde enorm stötte från dem. Det vet jag inte är tillfälle för väldigt många jødiske studenter. Jag känner många som skjuler sin identitet. Så ja, jag ser det som väldigt stort att jag har upplevt det då och bli ivaretatt på den måten. Ja.
0: Mm. Men är du rädd sån ellers i samhället också? Är du
2: Jag tror nog det som förer till mest frykt hos mig är nog inte de ytterliggående händelserna. De är ju skumle i sig själv. Men jag tror för mig och för många andra jøder så är det nog den stille majoriteten kanske som upplever som mest skrämmande. För det tolkas inte bara som stillhet eller ointresse. Det går över till att tolkas som accept för de dröjaste uttalsna. Mm. Och det kan jag nog bli rädd för. Ja.
0: Jon Arnemoen, välkommen tillbaka till Kompass du också.
3: Tack ska du ha.
0: Du är styrleder i det jødiske samfunnet i Trondheim. Hur är det att sitta och höra på det Ella fortæller här?
3: Nej, alltså jag måste ju bara inrømme att jag har ju hört både hennes historia och många andra historier för. Så det är inte längre överraskande, men att sitta och höra på det så tänker jag ju hur absurd det är att ett ungt människa tidlig i 20-åra ska på en måte vurdere om man helt att vill våga stå fram som den man är i ett samfund som för exempel den månaden här handlar nettopp om att folk ska få lov att vara vem man är i en annan kontext. Och det är liksom det som är genomgående i samfundet att folk har lov att vara den man är och bli vurderat som den man är oavhängigt av tillhörighet. Så ser vi alltså att norsk det gäller på en måte inte för norska ungdomar för att de har de allra flesta av dem erfaringar som visar att det kommer med en stor kostnad. Och därmed så är det väldigt många som håller det skjult och vi har ju historier om att jødiske studenter i ett miljö inte en gång över för andra jødiske studenter berättar att de är jødisk. Fordi att de är rädda för att det att fortelle till andra jøder att de är jødisk kan föra till att de också blir outa i en eller annen sammenheng. Og det är ju och det är ju inte paranoia, det är ju som ett resultat av konkreta erfaringer.
0: Mm. Hvordan er det? Altså, du vokste opp i en annen tid, altså, da plutselig så ble det hvite busser til Auschwitz, og du ble en helt annen interesse rundt det her, men hva tenker du om at et ungt menneske i dag på en måte hører ekko fra 30-tallet?
3: Nei, det er jo fryktelig at det er sånn, og det er jo, dessverre så må vi jo, inse att vi har kommit dit än då att man upplever det. Jag hade inte trodd det för att vara ärlig. Jag växte upp i en helt annan tid. Jag är ju nästan 3 gånger så gammal som Ella så min tidliga jag blev vuxen och min sista 40 år av mitt liv har ju också varit en resa men jeg er glad for at jeg ikke kom inn i voksenlivet mitt i en stemning som er slik som den er nå. Mm. Det må jeg bare innrømme.
0: Hva blir oppgaven til dere som er ledere da i det jødiske samfunnet? Altså, berolige, eller bør folk være på vakt, eller?
3: En vanskelig balansegang, fordi at i tillegg til det vi snakker om her, så har vi jo den konkrete terrortrusselen hengende over oss også, som vi skal håndtere også i forhold til egne medlemmer. Vi fikk jo for noen uker siden beskjed fra PST om at det nå er sannsynlig at det kan komme et angrep mot et jødisk mål i Norge i år. Før var det mulig som var vurderingen. Så vi har på den ene siden å håndtere en konkret sikkerhetsutfordring knyttet til både enkeltpersoner og arrangement. Og på den andre siden, disse opplevelsene som man har i sin egen hverdag, som gjelder ikke bare barn og ungdom, men gjelder også mange voksne på arbeidsplass og så videre, Og så det da midt i dette her å bidra til å skape de trygge møteplassene som nå viktigere enn noen gang, og som vi ser at har det mye større tilstrømning til enn det var tidligere. Så det er relativt krevende å balansere alt dette opp mot hverandre.
0: Apropos krevende balanse, du har jo vært her og pratet med meg om det her før, men den her samrøra mellom staten Israel og religion her, kan det være at, at det er noe som må forklares bare gang på gang på gang?
3: Ja, det må det nok, men jeg synes jo det er litt merkelig at det må forklares gang på gang på gang på gang. Jeg har jo ganske mange venner med bakgrunn fra Østeuropa, også i det jødiske miljøet som har russisk bakgrunn for eksempel, og har jo snakket litt med dem om deres erfaringer etter krigen, krigsutbruddet i Ukraina, nå det siste utbruddet for 4 år siden, eller drøyt det. Og ingen av dem har opplevd i det norske samfunnet at de blir på en måte ansvarliggjort for Russlands krig i Ukraina, selv om de har russisk som morsmål, og det er kjent for alle at de har russisk bakgrunn. Men etter 7. oktober så blir de ansvarliggjort for Israels krig på Gaza. Og når det da har, da får vi på en måte sammenstilt to virkeligheter, og hvorfor da det at man på en måte som russisk jøde ikke ansvarliggjøres for Russlands krig i Ukraina, men at man som russisk jøde bosatt i Norge blir ansvarliggjort for Israels krigshandlinger, det er vanskelig å komme bort fra at det forteller noe om noen underliggende strømninger som ikke er egentlig ikke helt bra. Mm.
0: Apropos de strømningene, Vibeke Mo ved HL-senteret, altså, det har jo blitt gjort undersøkelser på det her i Sverige også, og er det krigen i Gaza som er hele forklaringen? Kan det være andre faktorer også?
1: Ja, det er nok i stor grad den koblingen folk, eller veldig mange gjør da, ja, som er forklaringen, det er i hvert fall vår hovedforklaring, og det er nok også hovedforklaringen blant funnene i Sverige, hvor de også nå har målt en økning av antisemitisme. Vi ser jo at denne økningen også skjer i det man kaller tradisjonell antisemitisme, så det er sånne gamle forestillinger om jøder, stereotypier om jøder, som plutselig er blitt litt mer stuerent og mer synlig i sosiale medier og så videre. Ja, så det er nok viktig, og dette handler ikke om, og det er også viktig å si at dette dreier seg ikke om noe knebling av Israel-kritikk, for det er noe man ofte hører da. Det er, å kritisere Israel er helt ok, og det er det mange jøder som også gjør. Det er mange som er svært så kritiske til den nåværende politiske ledelsen i Israel, og så videre, men at man ikke foretar denne generaliseringen da, fra negative syn på Israel til jøder generelt.
0: Eller, hva har du gjort med det interne fellesskapet blant jøder det her?
2: Det har jo vært litt interessant å observere. Det at man kanskje føler seg mer utrygg i fellesskapet, at man foretar hele den, jeg vet ikke, vettingen. Altså, man tester ut de man har rundt seg når man får nye relasjoner, har jo gjort at mange av mine jødiske venner har søkt mer til de jødiske miljøene. Mange har rett og slett ikke gått inn for å få nye bekjentskaper på studiene. Det har også styrket fellesskapet i Trondheim, har det jo veldig blant unge. Det at man har behov for et rom hvor man ikke konstant trenger å forklare seg. Mm.
0: Men jeg vet at du også synes at det her er på en måte en fin ting med modifikasjoner. Det der.
2: Definitivt.
0: Hvordan da?
2: Jeg synes jo det er veldig synd at man må unngå, eller at man føler seg tvunget til å unngå majoritetssamfunnet. Det er jo ikke sånn det skal være. Jeg tror også majoritetssamfunnet går glipp av veldig viktige erfaringer fra den jødiske minoriteten på den måten. At folk ikke hører om de erfaringene som man har da. Mm. Det er jo også en av de store utfordringene våre i Norge. Vi er så utrolig få. Derfor er det ingen som har et ansikt de kan sette til en jøde, og det blir også grobunn for å videreføre konspiratoriske forestillinger om jøder.
0: Mm. Likevel, Vibeke Mo, så vokste jo jeg for eksempel opp på 80- og 90-tallet, og lærte masse om Holocaust. Vi var i konsentrasjonsleir, vi lærte om det som hadde skjedd i Norge. Vi har jo alle sett de her bildene. Altså, jeg trodde antisemitisme var noe vi virkelig hadde lært var en fæl ting.
1: Mm. Ja, det skulle man jo absolutt tro. Men ja, jeg merker også en endring. Altså, tidligere, hvis jeg skulle holde foredrag om antisemitisme, så var folk, man tok det veldig alvorlig, nettopp på grunn av denne historien. Da. Mens nå blir jeg i økende grad møtt med sånn, jo, men har du sett hvordan Israel oppfører seg? Liksom. Så det er en endring her, som ikke er bra.
0: Mm. Jon Arne, hva ønsker dere majoritetssamfunnet skal gjøre her?
3: Nei, jeg har sagt det mange ganger til ganske mange, altså politikere på regjeringsnivå og så videre, at det er viktig at man adresserer antisemitismen når ting skjer, og ikke i generelle termer. Det er en selvfølge at norske myndigheter sier at de ikke aksepterer antisemitisme i Norge. Altså, det motsatte ville ha vært helt sensasjonelt. Men det er viktig å på en måte si noe når ting skjer, og jeg registrerer at Roald Arendt, som er gruppeleder for Rødt i Trondheim, og en veldig sterk talsperson for ytre venstre, i alle fall i Midt-Norge, han la i går kveld ut en veldig tydelig post på sin Facebook, etter å ha vært på besøk i synagogen i går ettermiddag, hvor han på en måte tar et oppgjør med venstresidens manglende vilje til å ta avstand fra antisemitisme. Så det er nok mer det vi ønsker oss mer av, at man er tydelig og konkret, og ikke bare litt vag og generell. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Mm. Hva tenker du, Ella?
2: Nei, jeg kan si meg veldig enig i det. Jeg tror også det ansvaret bør falle på enkeltindivider også. Ta tak i det, der man ser det. Og ikke, jeg vet ikke, møte antisemittiske utsagn og hendelser med vag stillhet, som da tolkes av oss som aksept.
0: Mm. Hva vet du om det her, Vibeke? Vet du noe om hva den gruppa har ønsket seg mer?
1: Ja, det som nevnes her er jo kjent. Jeg tenker vi må også øve opp en empati, rett og slett, og også en evne til å gi uttrykk for den empatien. Og så vil jeg bare støtte at det er helt klart et tap også for majoriteten, hvis vi ender med at den jødiske minoriteten trekker seg unna. Det blir en større avstand der. Så mister vi også noe veldig verdifullt. Da.
0: Mm. Jon Arne, det er jo ikke helt svart. Jødisk museum i Trondheim la ut et bilde av ungdommer i dag som har meldt seg frivillig for å pusse de 65 snublesteinene som ligger rundt i Trønderhovedstaden, altså minner etter offre for Holocaust. Hva betyr slike gester?
3: Det er veldig viktig, og det er helt, som du sier, det er ikke helt svart. Og jeg tror kanskje vi også merker litt nå, har gjort de siste månedene, at det er en del som, det synker nok inn hos enkelte at det har blitt veldig massivt etter 7. oktober, og at det er en del som nå begynner å tenke seg om, vi har inntrykk av det. Så, og vi ser, og det er heller ikke helt svart at vi nå har større oppslutning om de jødiske arrangementene, for at de oppleves trygge. Så vi skal ikke gjøre dette her til en helt svart historie, men det er en bekymringsfull utvikling de siste årene, det har det vært.
0: Vi takker dere for at dere ville komme og fortelle i Kompass. Vibeke Mo, som er forsker ved HL-senteret, Jon Arne Moen, styreleder i det jødiske samfunnet i Trondheim, og Ella, som ville komme og fortelle sin side av det hele.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Ja, og der finner du naturligvis også kompass, alt vi har sendt før og nå, og du kan bruke knappen som heter send inn på vår side I appen NRK Radio, om du har noe på hjertet til oss.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Kjendisforfatter som ikke lenger orska slemme folk på Facebook. Svensk journalist med falsk navn som kom seg helt inn til soverommet til det svenske statsministerparet. Og fremtidig dronning I donorkø. Det har vårt panel å bryne seg på den neste halvtimen. Hallo, Tarjei Gilje.
5: Hallo, hallo.
3: Redaksjonssjef og kommentator I vårt land. Du, I dag så våkna vi til nyheten om at KrF vil lage en ny blokk I politikken med FRP, Høyre og Senterpartiet, som de vil kalle Sunn Fornuft-alliansen. Og jeg som trodde at Team Sunn Fornuft, det var kommentatorpanel I Kompass, eller hva? Tror du det her blir en etablert blokk?
5: Det tror jeg vi kan være sikre på at det ikke blir.
3: Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen, hallo.
6: Hallo, hallo.
3: Team Sunn Fornuft, hva høres det ut som? Vi vet bedre enn deg.
6: Det høres I hvert fall ut som Ulstein ikke har snakket med Vedum.
3: Og Osman Rana, spaltist I Morgenbladet og lege, velkommen til deg altså.
7: Takk, takk.
3: Klarer du å tenke på noe annet enn fotball om dagen? Det tikker mot kamper nå.
7: Nei, nå går det veldig mye fotball hjemme også, så guttene mine og jeg, vi på en måte, vi snakker bare om fotball, vi ser bare på fotball, og det jo kommet så mye bra serier om hvordan Norge har kommet seg til VM på både Netflix og NRK. Og TV2, så det gøy, fine dager.
3: Ja, det bra. Vi går I gang og konstaterer at mens gresset blir grønnere og grønnere I naturen og på fotballbanene, og vi går mot lysere dager, de lyseste I året, så hadde denne måneden blitt kanskje den mørkeste og kaldeste på sosiale medier. Facebook virkelig et svært utrivelig sted I juni, skriver forfatter og kjent stemme I samfunnsdebatten Anne Holt, som denne uka tok farvel med det elsket og hatet av sosiale medier, den gangen her for godt, sier hun. Sett oss litt mer inn I saken på hva som har skjedd, Tarjei.
5: Ja, dette jo et komplisert landskap. Det som hun prøvde på var vel å innta en mellomposisjon der hun på den ene siden kritiserte Kjetil Rollnes, som selv en aktiv figur I sosiale medier, og samtidig, eller like etterpå, erklærte Anne Holt støtte, delvis støtte I hvert fall til Kristin Clemet fra Civita. De to kjenner hverandre godt fra før, og den dobbeltheten ble det tydeligvis for vanskelig for en del av hennes følgere å tåle, så da ble trykket mot hun så sterkt at da sa hun takk for seg. Det har hun gjort før også, men nå virker det som at bruddet med Facebook mer permanent.
3: Mm. Og for alle oss som har vært inne og lest, så har vi jo sett hva hun har ment. Det har vært mye stygge kommentarer, og hun sier også «Jeg orker ikke å lese så mye stygt om meg selv lenger. Jeg orker ikke å lese så mye stygge kommentarer om andre mennesker». Har hun rett, Tarjei? Har Facebook blitt et utrivelig sted å være?
5: Ja, det jo litt ille når hun beskriver at der ikke engang skyttergraver å trekke seg tilbake I. Det jo et veldig sterkt bilde, sant? At det en ganske hjelpeløs situasjon, der man ytterst sårbar hvis man beveger seg I feil ekokammer, for å si det sånn. Ja, det jo dessverre tendenser til det at den folkeskikken som mange I hvert fall har når man møter folk ansikt til ansikt, den det lettere å legge fra seg når man skriver på sosiale medier. Og da kan vi gjerne snakke om hva som skal være juridisk lov og ikke lov av ytringer, men for de fleste av oss stopper det jo lenge før det. Så det som skjer her jo at den nøkterne jordnære samtalen blir hindret av et hylekord.
3: Mm. Har folkeskikken fløy ut av vinduet, Maja?
6: Har noensinne vært der. Jeg synes jo sosiale medier, hele poenget med sosiale medier viser oss hvor usosial vi veldig fort kan bli. Men jeg litt sånn bekymret for alle de som forlater da, det her rommet. Vi vet at I sosiale medier, Facebook inkludert, men også I særlig grad X, som veldig mange journalister har forlatt, altså den tidligere Twitter, har algoritmen blitt skrudd så ufattelig hardt for at polarisering skal finne sted. Det her liksom Rageonomics BRICS, alltså det här raseriekonomin, är så stark drivkraft bak de här algoritmen, att ju mer man roper, ju mindre försonlig man kan framstå, ju mindre dialog finner sted, ju mer pengar är det någon som tjänar. Och det har ju, det appellerar till mest sån grundläggande uhyggeliga element av människa, naturen kanske av och till, hur det här med att polarisera och dytta folk undan för att positionera sig själv, och inte minst skriva lange, lange, lange haranger om sitt eget ståsted utan att lytta till någon andra, har på en måte blitt etablert kutyme, etablert væremåte for veldig mange av oss på de her usosiale mediene. Og det er så viktigere å være der og observere og se hva som skjer og se hva som beveger ordskiftet i de her romene. Og derfor synes jeg det er ganske beklagelig at Anne Holt, som har tross alt ganske mye pondus og har vært i mange bataljer og tåler ganske mye selv, vil jeg tro, av debatt av det jeg har sett, nå forlater da Facebook. Hvis hun gjør det, hvordan er det stilt med noen som ikke er en offentlig person?
3: Ja, jeg skulle til å si det, om man skal tenke på et hardhud av kvinnefolk, så tenker man jo gjerne på Anne Holt. Hva tenker du at til og med hun gir opp Facebook, Osman?
7: Ja, altså, det kan jo være to sider i det. Da. Det ene er jo at siden hun er offentlig person, så får hun også mye mer hat, ikke sant, på grunn av det. Og så er det dette med at det har jo blitt litt sosiale mediers natur, ikke sant? At det er ikke redaktørstyrt, så det blir filtret er ikke så godt for det som kommer frem. Samtidig så vil noen også oppleve at sosiale medier og de diskusjoner som pågår der er viktige, slik at en del mennesker som ellers ikke har nådd frem med sine meninger kommer frem og får sagt meningen sine, så på en måte kan det også være demokratiserende. Men det er klart så er en balansegang mellom hvor mye søppel og skitkasting som kommer. Og den balansegangen er jo vanskelig, og det er vanskelig også å regulere det, tror jeg. For jeg tror ikke man kan på en måte forby eller begynne å snakke om lovhjemler når det gjelder det mange kan oppleve som hat på sosiale medier, med mindre det er direkte rasisme eller hatretorikk. Så det handler mye om folkeskikk, ikke sant? At folk ikke oppfører seg så godt når de sitter på tastaturet og kriger. Jeg har jo selv aldri vært på Facebook, og tok et aktivt valg om det for, i 2008, om ikke å bli medlem på Facebook.
3: Det skal du være glad for, skal
7: jeg si det. Jeg er veldig glad for det. Det er blant de beste valgene jeg har tatt i livet, mener jeg. Men jeg er på X. Jeg har vært aktiv på X siden 2012, og der får jeg også veldig mye hat, ikke sant? Det er veldig mye, og der er det veldig mye anonyme kontor, også fra Norge. Så det er... Jeg har lært meg at det bare må prelle av, men det er mye uhyggelig som skrives, uten tvil.
3: Hvor mye vekt skal vi legge på kommentarfeltene, Tarje? Altså, har det noen verdi? Eller har det blitt en arena for skravleklasse og troll, holdt jeg på å si? Det føles jo litt ut som man hopper over en stor bolk av befolkningen som bare lever godt med sitt liv.
5: Ja, nettopp. Kombinasjon skravleklasse og troll er interessant, det kunne man forsket på. Men det er nettopp det som jeg er bekymret for, at for å si det med en sånn enkel sjablong, sånn at vanlige folk sine stemmer forsvinner, og man får et inntrykk av at debatten går mellom ytterpunkter der man på ulike måter vil advare kanskje mot begge to. Og da er det jo gjerne de som er berørt av en gitt tematikk som særlig blir rammet av det, fordi at samtalen om virkeligheten egentlig drukner i hatefull retorikk.
3: Maja, jeg har jo vært inne på din Facebook. Du også legger jo ut for eksempel kommentarer du skriver, og det blir av og til ganske sånn lurveleven inne i kommentarfeltet ditt. Har du vurdert om du orket stå i det?
6: Jeg har i hvert fall ikke vurdert om å trekke meg ut. Jeg tenker, hva er vitsen med å gjøre det?
3: Jeg har sett at du prøver å røkte og oppdra litt.
6: Ja da, men altså, folk får ikke lov å drive på å trolle hos meg. Og de får, hvis de er uenige med meg, så kan de være uenige på saklig grunnlag. Men jeg orker ikke å lese opp og side ned med sånne her gamle, sure, frustrerte mennesker som, og noen av dem er unge, men som regel på Facebook så er det godt voksne folk som har en sånn belærende tone. Vi må jo få tilbake samtalen, altså vi må få tilbake uenigheten på et eller annet spor. Vi må jo være uenige i et samfunn. Det er sånn at vi er veldig mange mennesker med veldig mange verdiståsteder, vi har veldig mange ideologiske bakgrunn, vi har veldig mange ting som vi bryr oss om, som er veldig viktig for oss, og, det, og at man får på en måte ikke har et rom hvor man kan være uenig og likevel være naboer, er, jeg synes, veldig bekymringsfullt. Nå i denne Pride-debatten som vi har på en måte bare kommet litt liksom kjapt innom, men det her var jo en svær Pride-debatt på Facebook og på sosiale medier, hvor det samles inn penger for å hindre flagging med regnbueflagg på skoler. Nå har jo en nestleder i elevorganisasjonen i Troms kommet ut og sagt, men hvem er det dere, hvorfor dere vil beskytte oss ungdommer mot det her dere kaller Pride-ideologi? Men ingen snakker med oss. Vi blir ikke hørt i det hele tatt, og det er jo veldig pussy i det her. Det er, man har jo laget en sånn verdidebatt som er svær på Facebook, hvor den, en av de toneangivende offentlige stemmene i Norge sier, nei, jeg melder meg ut av det her. Den diger debatt som handler om unge mennesker, som unge mennesker ikke deltar i det hele tatt. De er borte. De er kanskje på TikTok og har sin... Jeg kjørte en sånn kjapp meningsmåling blant de ungdommer jeg kjenner også, og spurte dem, angår Pride-debatten dere? Og de er bare sånn, det her er noe som skjer over hodet på oss. Det her er ikke, vi, det er ikke, folk er ikke interessert i å høre hva vi har å mene om det her. Og det synes jeg er egentlig ganske ekkelt.
3: Mm. Hvordan skal vi få tilbake samtalen på et eller annet rett spor her, Osman?
7: Jeg tror vi er flinke til å lytte, og jeg tror vi må slutte å sitte så mye på tastaturet. Jeg tror faktisk vi må logge litt av, og kanskje møte mennesker ansikt til ansikt. Og,
3: ja, hvor skal man gjøre det da?
7: Ja, det er sant. Jeg tror at litt av utfordringen med diskusjonen på sosiale medier, at man kanskje tar diskusjonen litt for seriøst, at man bruker litt for mye tid på det. Jeg personlig har en holdning at jeg kan legge ut ting jeg har skrevet, artikler jeg har skrevet, eller interessant, og så blir det jo en tråd under, ikke sant? For eksempel på X, og det kan gå mye frem og tilbake, men trenger man alltid å bruke så mye energi på det? Trenger man å bruke så mange minutter på å diskutere frem og tilbake? Det blir veldig mye polemikk, og det er, noen vil si at det er bra for demokratiet, men jeg tror at man sløser bort veldig mye tid, og mange av diskusjonene ender opp i ganske lite fruktbart, så jeg tror man vektlegger kommentarfeltet alt for mye, så min oppfordring er logg litt av, jeg vurderer å kjøpe meg en sånn såkalt dumtelefon etter hvert, og bare på en måte slutte å få varslinger om alt mulig rart, så jeg tror det kan være en sunn holdning i livet.
3: Samtidig, Tarja, altså hvis du er skjev, så er jo det her for andre en debatt, for deg selv så er det jo på liv og død nesten.
5: Ja, akkurat det er sant, og det er jo jamfør forrige tematikk, at når samtalen dreier seg om å reagere på de mest ytterliggående utsagnene, så er jo den mest åpenbare taperen er jo de som på ulike direkte måter er helt fysisk og konkret berørt. Sånn at det er jo også en utfordring både for journalister, men også like mye for vanlige folk, om vi bruker kreftene våre på å snakke om det som det handler om, eller om vi bruker kreftene og taletiden vår på å henge oss opp i de mest ytterliggående utsagnene. Og husk på at hvis vi er litt langt resultat, men hvis man hadde tenkt sånn tidligere, så hadde kanskje noen andre vært president i USA.
3: Mm. Tarja, jeg har sett at du legger ut bilder der du vandret med bror din i fjerde på samtaler på Facebook. Altså, er det sånn vi må bruke Facebook nå, Maja? Altså, roe ned litt.
6: Jeg var jo i hvert fall utrolig charmert over alle menneskene som la ut bilder av sine unge håpefulle som har gjort seg ferdig med utdannelse nå i disse dager, og liksom har etterlyst litt flere bilder av tær på stranden og matoppskrifter. Altså, det er kanskje bare for å fikse min egen feed, som er av åpenbare grunner veldig preget av debatt. Men jeg tenker at det kan også være veldig klart. Vi må ha klart for oss at selv om vi melder oss ut av disse plattformene, så foregår det en god del påvirkningsgrep der som vi ikke har kontroll over, som faktisk kan prege vår politiske virkelighet og måten samfunnet vårt forstår seg selv på. Mm. Og vi kan ikke, altså det vil være om det er for jøder, for muslimer, for innvandrere, for skjeve, for hvem det nå enn er, vi må jo på en måte stille opp og se de her debattene for at de ikke skal nødvendigvis måtte ta og forsvare eller ta imot kritikk helt alene. Vi har jo møstet helt evnen til å analysere dypt. Og folk har mest evnen til å lese dype analyser. Og det synes jeg jeg begynner å bli ganske pessimistisk hvis vi ikke tar noen grep.
3: Sett opp store høytalere på gater og torg og sett på P2, har jeg alltid sagt. Vi bytter tema. Vi skal nesten inn på soverommet til den svenske statsministeren. For en ganske utrolig sak har rystet svensk politikk den siste tida, og det handler om sikkerheten rundt statsminister Ulf Kristersson. En journalist fra avisa Aftonbladet har nemlig bevist at det var null problem å komme seg helt inn på statsministerparets privatliv, uten at politivaktene til Kristersson sjekket om hun hadde med seg noe ureglementert i veska eller gransket hennes falske identitet. Journalisten var der i utgangspunktet for å ettergå en stiftelse som statsministerfrue Kristersson er engasjert i, og det var da journalisten oppdaget at det sto så til med sikkerheten. Maja, hva tenker du som journalist om det her som arbeidsmetode, det er å wallraffe som det heter, altså jobbende falsk identitet for å avsløre noe?
6: Altså det er jo, i Norge så er det jo begrenset av vervarsomplakaten, og i Sverige også brukes det ganske lite, og i journalistikken er det jo ikke alltid det formålstjenlige å gå altså undercover, som det heter på latin. Men i denne saken så synes jeg faktisk det var berettiget. Den her gravende journalisten fra Aftonbladet gikk inn med sitt fornavn, men med et falskt etternavn og med et bilde generert av KI og alle ting, og søkte seg til å jobbe på dugnad i en herregård som tilhører den såkalte Folløkna stiftelsen som kona til Ulf Kristersson, Birgitta Ed, har på en måte eier, og de er i en herregård hvor man kan komme seg inn på der og jobbe på dugnad, bære kjøleskap eller hva det nå er. Og grunnen til at man skal gjøre det, mener jo stiftelsen, er jo for å bygge en nettverk. Det her er jo sånn typisk journalistikk som er veldig vanskelig å gjøre på såkalt på sånn myk korrupsjon, hvor tilgang til makten er en veldig viktig valuta da. Så det journalisten i Aftonbladet gjorde var jo at hun ville se hvor langt hun kom seg inn da på det her området inn i den her stiftelsen ved å oppgi falsk identitet. Og det hun gjorde var jo å komme bort til en bil utenfor det her herregården og si hei, er dere her for å jobbe dugnad? Så sa de nei, vi er Säpo, altså den svenske sikkerhetspolitiet. Oi, ja, ok, hvem er du? Så sa hun navnet sitt, så sa de ja, bare gå inn. De sjekket ikke hvem hun var, eller at hun hadde våpennese, eller hva det var. Til slutt så endte hun opp da utenfor soverommet til Sveriges statsminister og hans kone. Saken har jo ført til sånn todelt oppmerksomhet. Den ene er den der myke korrupsjon, hvor statsministeren også deltatt på de her dugnadene. Enkelte av dugnadsmedlemmene har etter hvert fått stillinger i statsapparatet og i offentlige verv. Også på den andre siden er jo da Säpo som bare slipper hvem som helst nært statsministeren i Sverige.
3: Synes du det høres ut som en grei metode, Tarje?
5: Ja, metoden er jo anerkjent, og det er jo, som vi hørte, sånn at der er unntaksbestemmelser, og at den kan brukes noen få ganger, og det går an å argumentere for absolutt at det her er en anledning til å bruke den. Så sier vel Säpo litt om at det er der er mer å si enn det som er blitt offentlig kjent, og at de gjør jo vurderinger når statsministerparet oppholder seg på steder som ikke de er hele tiden, så blir jo gjerne sikkerheten sjekket mer enn det som har kommet frem i offentligheten, så virkeligheten er gjerne ikke fullt så dyster som man kan få inntrykk av, men det er jo samtidig, altså dette avdekker jo et dilemma som vi kjenner godt til. Det er lett i Norge å komme tett på makten. Vi lever i et åpent samfunn. Den som har onde hensikter har god mulighet til å realisere de, og det blir jo et tankekors som står der.
3: Og det åpne samfunnet vil vi vel ha, Osman? Osman? Mister jeg Osman her da? Virker det sånn? Vi vil jo ha det samfunnet åpent, Maja.
6: Jo da, men Sverige er jo i litt annen situasjon i Norge. For det første så har jo Sverige hatt vel to politiske attentat altså nær fortid, som gjør deres politikere bedre bevokta generelt sett. For det andre så har de hatt den såkalte Strava-skandalen, hvor Säpo sine politifolk hadde jo Strava-ført altså den sikkerhetstjenesten rundt statsministeren hadde jo liksom konkurrert på Strava, vist hvor de hadde løpeturene kontorene sine, sånn at folk visste hvor statsministeren befant seg til enhver tid. Så Säpo har jo litt å svare for. Men det som er kanskje litt mer interessant her, er jo hvordan Ulf Kristersson kommer til å berge skinnet frem mot valget nå i september.
3: Mm. Tenker du at vi burde brukt det her mer, Tarje, som type journalistikk?
5: Ja, det kan hende, men da setter vi jo, det er litt sånn som disse her skillene vi har hatt før, om at altså kan man som politiker, eller for så vidt andre, snakke med journalister på pub eller ellers i fortrolighet, eller kan de samtalene brukes til reportasjer i aviser eller på radio og TV, at det er noe av denne tilliten som er en stor ressurs i vårt samfunn, og hvis man da skal gå og tenke at oi, nå kan det være at jeg egentlig er utsatt for et eller annet, en skjult operasjon, så vil man jo te seg annerledes. Og det, der er en betydelig nedside også ved det.
3: Osman, studioet ditt falt ut litt, men du er med oss nå.
7: Nå er jeg med.
3: Ja, det var bra. Det føltes som et litt sånn KGB-aktig der. Du forsvant ikke ut i kosmos, og du skal få svare i det vi skal over på et nytt tema. Ja, den store nyheten den siste tida, det har vært at kronprinsesse Mette Marit nå står på venteliste for organplantasjon. Dette har vi hørt mye om, og det har vært så mye oppmerksomhet rundt det her, at vi har gått mann av huset for å tilby å bli donorer. Altså, rekordmange har nå fylt ut donorkort. Midt i det triste er vel dette en god nyhet, Osman?
7: Absolutt, det er kjempeviktig at flere og flere melder seg som donorer, og det er klart, det er en avgjørelse som på en måte kan tas mens man er i livet, og så kan også pårørende også på en måte hjelpe til senere, slik at kroppen ved dødsfall kan bli brukt til organdonasjon. Men det er veldig viktig å ha et fokus på det. Det er klart, kronprinsessens lungesykdom har jo nå bidratt til økt oppmerksomhet, og det vil jo gradvis gjøre at det blir flere organer tilgjengelig etter hvert for de som står i denne køen. Mm.
3: Tror du at vi trenger et bilde, et menneske å forholde oss til, for å på en måte skjønne alvor av det her med organdonasjon?
7: Absolutt, det vil vi alltid gjøre, og det er klart jeg som lege har jo sett dette her på en måte fra innsiden og se hvor viktig det er, men jeg tror at for allmennheten så tror jeg det er vesentlig at man ser at dette gjelder faktisk mennesker som er blant oss, og ikke minst at de ikke trenger å være gamle eller tydelig veldig dårlige eller syke. Mm.
3: En ting som sikkert har blitt diskutert ved lunsjbord rundt omkring i landet i det siste, det er også om det er riktig at kronprinsessa må stille seg i køen sammen med Ola, Ali og Kari. Osman, hva tenker du om det?
7: Det er absolutt riktig. Her må det være medisinske indikasjoner og medisinsk grunnlag som avgjør hvem som skal få dette først, og det er ikke en kø på den tradisjonelle måten heller, at, så det er jo slik at organene gis til den som passer best til de organene som er tilgjengelige, og den som kanskje trenger dem raskest, den som er dårligst, så det er jo mange vurderinger som gjøres, og det er klart at vi skal være glad for at vi bor i et land som har likhet for loven og likhet når det gjelder helsevesenet, at det ikke er køer basert på hvilken status man har i samfunnet. Det ville ikke vært et samfunn vi hadde likt å leve i.
3: Men hvis organene matcher to stykker da?
7: Mennesker er aldri helt like, og det er jeg sikker på at de som tar de avgjørelsene, at de er veldig uavhengige og medisinsk kyndige og gjør vurderingene basert på medisinske forhold og ikke på status eller hvilken posisjon man har i samfunnet, så det kan man ha full tillit til. Jeg har jo vært så heldig og hatt en del av de transplantasjonskirurgene og legene som undervisere da jeg gikk på medisinstudiet i Oslo, så dette er topp ærlige, gode fagfolk som jeg tror vil både utøve rettferdighet og gjøre en god jobb.
3: Men i etikkens prinsipielle verden her, Tarjei, bør det aldri finnes en forrang?
5: Det er vanskelig å svare helt på det, og det gjelder jo i generelt sett. I hverdagen så er jo kongefamilien sitt liv annerledes enn livet er for de fleste av oss andre, men her følger jeg helt Osman sin resonemang at dette må være medisinske vurderinger, og det ville jo, altså du kan jo se for deg historien som kunne kommet hvis det var sånn at min mor eller far eller hvem det nå var døde, fordi at en kongelig fikk gå foran i køen. Det hadde ikke akkurat styrket kongehusets stilling, for å si det sånn.
3: Kroneksempelet på den norske likhetskulturen, Maja?
6: Nei, jeg tror det han Osman sier, at det her er en faglig beslutning. Man er jo veldig, veldig syk når man skal ha lungetransplantasjon. Jeg kjenner jo folk som måtte ha det. Det er jo ikke en risikofri operasjon. Det er veldig, veldig farlig. Du har mange komplikasjoner i ettertid. Det er veldig krevende behandlingsløp. Det er ikke noe sånn premie man på en måte vinner. Man vinner en mulighet til å bli frisk ved hjelp av medisin og faglighet som utøves av kyndige folk. Og der tror jeg vi har såpass tillit faktisk til norsk helsevesen, fordi vi har en ganske lik struktur. Alle de landene hvor man har på en måte en elitisme, hvor man kan sånn kjøpe seg eller forrang i noen kø, har man mindre tillit til helsevesenet også. Så det tror jeg vi har all grunn til å stole på at de folkene på sykehuset i Oslo gjør gode vurderinger.
7: Så er det jo berettiget å si her at på andre måter så får jo klart kongefamilien litt sånn særrettigheter i helsevesenet på en måte. De har egen, kongen har egen livlege, og, så de er jo allerede på en måte prioritert, men jeg tror i en sånn sammenheng så er det viktig at vi bevarer en slags likhet og rettferdighet da, og at det medisinske grunnlaget som avgjør, og som jeg er inne på, så er det jo, dette er ikke noen premie, dette er, altså lungetransplantasjon er alvorlige saker, så det er ikke å komme nødvendigvis først mulig frem til en transplantasjon som er målet, og nødvendigvis bra for et menneske heller. Man må jo stå på ganske tunge medisiner etterpå også gjennom hele livet. Så jeg tror at i dette tilfellet så er det hverken riktig at det skal gis særbehandling, eller at det nødvendigvis er ønskelig heller.
3: Mange kastet seg altså over donorappen, kunne Stiftelsen Organdonasjon fortelle, mens andre foldet hendene. Søndag gikk kristne over hele landet i bønnen for kronprinsessa. Biskopene oppfordret, og kirkene mobiliserte. Men hva ba de om? Hva ville de med bønnen? Domkirkepresten svarte sånn på Dagsrevyen.
8: Jeg ønsker at hun kan få oppleve at hun er omsluttet av bønn og kjærlighet som vi ba i bønnen. Så vi håper at hun kan få fred og styrke i den tiden som kommer.
9: Flere av kyrkjengerne setter pris på bøna.
10: For at en offentlig person som havner på et veldig mørkt sted må få mye lys rundt seg.
3: Mm. Osman, de ber altså om at hun må få fred og styrke, men de ber ikke om at kronprinsessa må bli frisk. Hvorfor ikke det, tror du?
7: Jeg tror nok veldig mange også gjør det, at det med fred og styrke også handler om det. Så er det slik at jeg tror at en del religiøse mennesker, det vil sikkert både være kristne og muslimer, måtte sette jo sin lit til Gud, at man ber om det beste fra Gud, at Gud skal gjøre det beste for det mennesket som er sykt. Og hvordan Gud vil velge å gjøre det, det er jo på en måte man setter sin lit til Gud, så man har en slags sånn ydmykhet i måten man ber til Gud på, kanskje. Det kan være tilfelle, men jeg tror nok også veldig mange ber om at hun blir frisk.
3: Ber man for at folk skal bli frisk i moskeen?
7: Absolutt, hele tiden, hver dag.
3: Har du noen gang bedt en stille bønn for syke pasienter?
7: Ja, det har jeg gjort, og alltid vært stille da, og så er det ikke sant, noen som på en måte aktivt ønsker en bønn også, men det er klart, der har vi jo både imamer og prester på norske sykehus, men jeg tror for mange mennesker at bønn har en funksjon, og hvis man tror på en høyere makt, så vil man be den høyere makten om å intervenere.
3: Tarjei, hva tenker du?
5: Ja, nei, her kunne man vært hakket mer frimodig. Altså, for noen vil jo være naturlig å be om et mirakel, sant? Og der vil jo både betoning og tenkning være litt ulik, men det har jo ikke vært av veien å be om at de dyktige legene vi har hørt om nå, at deres behandling skal lykkes. Sånn at, altså, saken er jo ut fra prognosen at når vi skriver 11. juni 2027, kan det være at Mette Marit ikke lever lenger, hvis ikke behandlingen lykkes. Så det hadde vært mulig å sette litt mer ord på det også i den felles bønnen.
3: Maja?
6: Jeg vet ikke, altså jeg jo som dere kjenner ateist, så jeg jo litt sånn her på siden og tenker, hva hvis det var meg, og jeg var jo i Mette Marit sin offentlige posisjon, og folk skulle begynne å be for meg, så hadde det hatt så stor betydning for meg.
3: Varme kanskje, uansett?
6: Men jeg tenker, det er det som jeg tenker, altså for hun er det jo nok sikkert også ekstra betydningsfullt, fordi hun selv er jo åpenbart kristen, og har mange ganger funnet trøst i kirka. Samtidig så er det jo kanskje noe av det fineste med religion som ble fremvist der, uansett hvordan man ordlegger det. Det her med at man søker til et fellesskap, til en felles liksom front mot noe som et menneske sliter med i livet. Og det hadde jeg synes var veldig fint. Mm.
3: Vi takker alle tre for at dere kom og var en del av livsstilspanelet i dag. Maja Søheterich, kommentator i Dagsavisen, Osman Rana, spaltist i Morgenbladet, og Tarjei Gilje, som er redaksjonssjef og kommentator i Vårt Land. Og det var Kompass for i dag. Ansvarlig for det hele var Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, og mitt navn er Pål Plassen, som er tilbake i radioen din allerede på en fredag. Og da skal vi gi deg noe av det beste fra Kompassuka som gikk, og så hører vi gjerne fra deg da i appen NRK Radio. Om du har noe på hjertet, så går du inn der, søk opp Kompass, og så trykker du på knappen send inn og skriv til oss, og så hører

0: NRK Sverre Holm Nilsen sier nordmann og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet, det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Dersom man blir dømt i tråd med aktors påstand, så betyr livstid i fengsel i Sverige vanligvis 20-25 år i fengsel. Iran sier de har stengt Hormuzstredet inntil videre på grunn av de amerikanske angrepene mot Iran i natt, det melder AFP. Iranske myndigheter ber skip som har søkt og fått bevilling til å passere den strategiske sjøveien om å være tålmodige og avvente instruksjoner. I dag sparkes fotball-VM i gang, og mange har trua på de norske herrene i mesterskapet, blant annet mann som var kaptein sist Norge spilte et VM i USA, Rune Bratseth.
2: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå er det jo fleste tredje lag i gruppe på fire som går videre også, da. Så det skulle jo nesten bare mangle. Og det er et godt lag, altså. Det er et veldig godt lag som holder høy standard og som er vant til å spille på øverste nivå, mange av dem. Norge er i angrepsposisjon uansett. Det er en liten nasjon. Hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt tatt ingenting å ta. Det har de fleste som møter lille Norge.
0: Sa tidligere landslagskaptein Rune Bratseth, og han gjestet programmet Drivkraft i dag. Hele episoden kan du høre i appen NRK Radio. Og president Donald Trump vil ikke være til stede når USA spiller sin åpningskamp mot Paraguay i VM i morgen, skriver flere amerikanske medier i dag. Trump har sagt at han planlegger å være til stede under VM, men har ikke spesifisert hvor eller når. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at han ser for seg at det er Trump som deler ut pokalen etter finalen som spilles 19. juli. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK P2. Hei folkens, og velkommen til Trygdekontoret. Jeg har havnet dypt ned i det digitale kaninhullet, må jeg innrømme. For mens andre scroller på TikTok eller på Epstein-filer, sitter jeg og bestiller selvrensende kattebørster, en taktisk lommelykt med 180 funksjoner, og en oppblåsbar kopi av Mount Rushmore. Alt sammen til en nette sum av 12 kroner og 50 øre, frakt inkludert. Jeg snakker selvfølgelig om Temu, som er et slags kasino der gevinsten alltid er en oransje plastpose med ting du ikke visste fantes, produsert i en fabrikk du ikke vet hvor er, av folk du ikke vil vite hva tjener. Men folkens, dette er ikke bare billigræl, dette er en del av Kinas handelspolitikk. Dagens gjest er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og forsker på Kinas økonomi. Hun har gjort feltarbeid i Sør-Kina, hvor mange av fabrikkene bak Temu og Shein ligger, og har snakket på mandarin med både fabrikkledere og arbeidere. Velkommen til Trygdekontoret, Heidi Østbø Haugen.
4: Tusen takk.
3: Du, Temu, betyr det noe på mandarin?
4: Det er et navn på den utenlandske delen av det konsernet som heter Pinduoduo, så begge deler er nok valgt fordi det ligger litt fint i munnen, mer enn fordi det betyr noe spesielt.
3: Mm. Shein var for meg egentlig sånn ubeskrevet blad, men det er skjønt, det er altså Temu, men mest for klær, er det sånn?
4: Ja, det stemmer. Og det... Jeg sa Shein hele tiden, helt til noen sa til meg det heter egentlig Shein, og det gjør det visst, og det er visst mange i Norge også som sier Shein, og det kommer av at den bedriften het Sheinside først, og så nå heter det Shein.
3: Sheinside, altså inni kvinnen?
4: Nettopp.
3: Var det det?
4: Og det, når man tenkte seg om, så var kanskje ikke det det beste navnet, så jeg tenker at de gjorde det bra med å bytte til Shein da.
3: Ja, beskriv kort vad TMU är.

0: for noe? For de to menneskene som ikke vet det.
1: Ja. Tema er en nettplattform som kobler veldig mange fabrikker, og de aller fleste av dem i Sør-Kina, som produserer alt mellom himmel og jord, med veldig mange kunder rundt om i verden. Og for hvert lille salg, så tar de en liten del av det.
0: Ja, så de formidler altså kontakt mellom sånne suckers som meg i fortrinnsvis i vest og disse diverse fabrikkene da nede i Sør-Kina. Dette har litt med Alibaba å gjøre?
1: Du kan si det er litt samme modell, men det Temu har gjort, eller Pinduoduo som står bak Temu, er at de har...
0: Kan du si det en gang til? Hva er det heter for de som...
1: PDD tror jeg det heter egentlig, det motselskapet, men jeg ble først kjent med Temu da jeg bodde i Kina i 2018, og da var det bare en kinesisk plattform, de solgte ikke til utlandet, og de het Pinduoduo. Man så reklame for dem overalt. Og deres nyskaping der, i forhold til Alibaba var at de solgte til lav pris med gruppeinnkjøp, så folk fikk en lavere pris hvis de kjøpte sammen og så delte tilbudet med andre. Så da brukte folk sosiale medier til å sette sammen grupper som kjøpte et parti med honning eller leggvarmer eller skrutrekkere veldig billig, og det gjorde at man, hvis man var del av sånne vennegrupper, så fikk man veldig mange rare tilbud. Og så fikk man det man kjøpte veldig billig, og så høstet PDD erfaringer med hvordan de skulle skape profitt gjennom å utnytte medier og folks psykologi og det med liksom, behovet for å være en del av noe gøy.
0: Er dette kanskje noe som kan henge igjen fra en tid med sparsommelig, altså med rasjonering, holdt jeg på å si, altså det at man liksom slår seg sammen med naboer for å få tak i ting, og så videre?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Det er en interessant tanke med dette her. Det er jo et par generasjoner etter det, så det henger nok enda mer sammen med det at når Kina først slo seg opp som en kapitalistisk nasjon fra 80-tallet og utover, så var det veldig mange som begynte å produsere et eller annet, og det de konkurrerte på, det var pris. Og hvis man produserte glidelåser, så gjorde jo gjerne alle naboene også det, så måten du liksom kunne slå deg på var å gjøre det billigere enn de andre, og så ha et bedre kundenettverk enn de andre.
0: Hvorfor er disse tingene så billige? Altså, shop like a billionaire er et slagord som Temu bruker, og det gjør jo jeg. Fordi at ting er jo mer eller mindre gratis, i hvert fall i forhold til hva man ville gitt for det man antar er et tilsvarende produkt i Vesten, da. Men ja.
1: Noe av grunnen er at kapitalismen fungerer her, at alle har veldig lave profittmarginer, og særlig de som produserer de varene, de har vel sånn som 15 millioner, jeg leste PDD, med selgere som selger enten til utlandet eller Kina, eller begge deler. Men så er det også veldig viktig for Temu å bygge seg opp en kundebase av folk som deg, og da kan de gjerne selge med tap en stund hvis de tror at det er en god strategi for å vinne markedsandeler. Så de ser et potensial i å gi, sånn som deg, et adrenalinrush ved å kjøpe disse tingene til, var det 12,50 du sa, så å si gratis, så sier de velkommen tilbake.
0: Ja, og det er jo ikke, det stopper jo ikke der, altså du blir jo dratt inn i det. De bruker altså gamblingens psykologi, eller sånn spillogikk, hjul som spinner, nedtellinger, at du får stadig, nå har du bare så som igjen på, av det som ligger i kurven din, hvis du liksom shopper til 10 kroner mer, så skal du få 1400 kroner rett inn på PayPal-kontoen din, og så videre. Altså det er jo shopping som underholdning dette her.
1: Nettopp. Og så er det veldig lav pris, og da risikerer du jo lite ved å fortsette. Men jeg tenker, hvis du og andre føler seg litt sånn enkel som faller for disse triksene, så er det ikke noen grunn til det. At PDD har hatt et 10 år på seg nå til å perfeksjonere de psykologiske mekanismene, da først med kinesiske kunder og siden 2022 i andre land, så der er vi.
0: Er dette her, er det litt sånn datamining de driver med? Altså samler Temu, eller noen knyttet til Temu, samler de på info om meg?
1: Akkurat her så tror jeg ikke det er så mye det at de vil ha tak i andres data, men data liksom bredere er en strategisk ressurs, fordi Det gir dem mulighet til å bygge opp kapasitet innenfor å lage betalingsløsninger og logistikk og programvare og koordinere på tvers av grenser. Så akkurat dine data er ikke så verdifulle, men til sammen så blir dette verdifullt for temaet. Og det hjelper Kina til å trene i dataalderen.
0: Du, Heidi, Temu, hvem det som driver det?
1: Ja, så Temu er enormt stort, og de så jo hvordan Amazon drev, og også hvordan Shein, som har drevet lengre, drev i Kina. Og det er et internasjonalt selskap som har hatt hovedkontor i litt forskjellige steder, men det er ikke så veldig lett å besøke hovedkontoret deres. Men de
0: hvorfor
1: som
0: ikke?
1: Er, fordi det har vært mer kanskje av strategiske grunner enn at man har valgt bestemte land. Man har jo merket seg at det å være assosiert med Kina ikke alltid er en fordel, både sånn fra et forbrukernes side, at de kan bli mer skeptiske til et kinesisk selskap enn hvis akkurat de samme varene selges i en dollar store eller selges på Amazon. Og også sånn når man skal ha varene inn i andre land, så kan det være en fordel å på papiret ikke være kinesisk. Så de har som en sånn multinasjonal struktur hvor de er som plassert juridisk i forskjellige deler av verden, blant annet Singapore.
0: For du jo inne på noe viktig her, og det at vi kan jo tenke at nei, jeg skal ikke ha kjøpt noe fra de jævla kinesere, og så går vi og shopper på H&M. Altså det er jo Kina som lager veldig mye av det andre tinga vi kjøper også.
1: Ja, det er det. Og det tenker jeg at er viktig å huske på, at det ansvaret vi må ta, det må jo være det samme uansett hvem vi kjøper fra. Mm. Men det er nok lettere å sjekke ting hvis det kommer inn til en fysisk butikk i en container, altså hvis du får en hel container med leker da, så er det lettere å ta en stikkprøve og sjekke om det er bly i malingen på noen av dem, enn hvis det er en del av en oransje plastpose, hvor det også er disse kattebørstene og oppblåsbare fjellfigurene.
0: Ikke sant? For det har jo vært noen skandaler med hvor det har vist seg at altså ting folk har bestilt på Temu ikke er, altså rett og slett der kan være helseskadelige.
1: Altså jeg tror nok kanskje nordmenn er litt naive, at vi tenker at noen passer på det, men det gjør de ikke hvis de kommer sånn i en plastpose. Så ja, det er helseskadelig, og det også var en stor sak i Frankrike i november, hvor de hadde tatt stikkprøver av pakker fra Devasjien i tollen, og at noe var sånn 6 stykker med et pedotilsnitt. Som da sammenfalt med at Shein skulle ha en pop-up butikk i et av Paris sine fasjonable kjøpsentre. Så at når man tillater den typen handel, på en måte uansett hvor i verden det kommer fra, så gir man også fra seg en del muligheter til å kontrollere både sånn, på vegne av forbrukerne, er dette trygt å bruke, og på vegne av hele samfunnet, hva var arbeidsforholdene, hva var miljøkostnadene.
0: Du har besøkt fabrikker som produserer klær til Shein. Hvordan er det der?
1: Shein har veldig mange fabrikker igjen, tusenvis av fabrikker, og noen av disse har fått besøk av influensere. Der kan man slå på TikTok for eksempel og se hvordan det gikk, og da har man veldig teknologisk avansert produksjon med roboter og automatisering, og det finnes. Men så har de også veldig mange små og mellomstore fabrikker i det man ofte kaller Shein-landsbyer. Dette er landsbyer som kanskje landsbyer som er ganske i nærheten av byen, som tidligere drev med jordbruk, men som nå har små verksteder og fabrikker som produserer klær. Og her er produksjonen veldig enkel. Man kan tenke seg et rom som ligner en garasje med 10 symaskiner og 6 arbeidere.
0: Så litt for de tradisjonelle, altså en vanlig storby, så litt en sånn ring rundt, så det liksom, vi er på Kløfta på en måte, eller vi er på Rakkestad?
1: Ja, du er på steder hvor du ikke aner hvor du er på en måte, hvis du bare blir sluppet ned der. Men så begynner de ofte å konsentrere seg i en industri, så man kanskje har kanskje en som er sånn jeanslandsby med veldig mange fra provinsen Hunan som driver med å lage jeans.
0: Eller Nim i Frankrike, som jo var jeansens fødeby, det derfor det heter De Nim.
1: Ja, er det det?
0: Ja, så, men det var jo sånn, ja, ikke sant, det er jo tradisjonelle, jeg husker det var Clermont-Ferrand i Frankrike en gang, da fikk vi høre at det er tøffelbyen.
1: Ja.
0: Altså hver by hadde sitt produkt.
1: Så her er det nok ikke en så stolt tradisjon da, men mer en sånn,
0: så gammel,
1: det vi kaller stiavhengighet, altså at man, noen starter med noe, og noen andre starter med noe, så ligger man ganske sånn bra til i forhold til å få alle de råvarene man trenger, og i forhold til å få disse varene ut i verden gjennom en container eller en flyplass.
0: Vi liker vel å se på kinesiske, moderne kinesiske industri som gigafabrikker, og det er det jo veldig mye av også. Men du snakker om, her kan det liksom være en garasje med noen symaskiner, er det sånn?
1: Ja, det er sånn, og det kan alle gå og se på en måte, hvis man drar til denne provinsen som heter Guangdong, hvor jeg har gjort det meste av mitt arbeid, så kan du slippe en nål ned på kartet, og så dra dit, og så finner du veldig ofte at de produserer et eller annet. Så sitter kanskje folk ute på stolen og passer på barn, mens de setter sånne gummitupper på hodetelefoner, eller gjør noe sånn småarbeid. Og så lenger inn så er de som eier land i den landsbyen, de leier ut til noen som driver et verksted eller en liten fabrikk hvor de produserer et eller annet.
0: Jeg ser for meg noen som sitter, bare noen gamle damer, og dunker noen sånne svære dildoer i veggen bare for å liksom sikre stressteste dem, men jeg vet ikke om det er så, eller det skjer sikkert det også?
1: Ja, altså alt produseres, så akkurat med dildoer så er det sånn.
0: Er det en dildoby?
1: Nei, det er det jo helt sikkert, men der har jeg ikke vært. Men det er et dildo, sånn wholesale-område, hvor de selger dildoer til folk som kommer og trenger å kjøpe det.
0: Og da,
1: de har også samlet, så det er folk som skal selge det videre. Og der sitter åtteåringen og gjør lekser opp på et sånt glassbord, og så under så står seksleketøyene, for alt må jo produseres, og alt blir på en måte hverdagslig hvis det er en del av det familien din driver med, da, å lage det.
0: Tenk på det. Ja, og apropos det, hvem er det som jobber på disse fabrikkene?
1: Sånn, igjen da, hvis man går tilbake til 80- og 90-tallet, så fikk de veldig kvalifisert arbeidskraft, folk som kunne lese og skrive og var godt motiverte og ikke trengte å tjene så mye penger, fordi de hadde så lite penger fra før av. Først fra byene og så fra landet, så da var det veldig mange unge mennesker. De bor på sovesaler, spiste på fabrikkene, og så hadde de livene sine hjemme på landsbygda, og etter hvert som de fikk barn, hvis de fortsatte å jobbe på fabrikkene, så var barna igjen der. Eller kanskje de flyttet hjem for godt. Mens nå, på de siste besøkene mine, så har jeg sett at mange flere er middelaldrende, så du har de samme sånn kromme ryggene som sitter over symaskinene eller strykejernene, men folk klager over at det er vanskeligere å rekruttere unge til arbeidet. Og noen gjør det med sånn unge nå til dags, de orker ikke å spise bitterhet på samme måte som vi gjorde det, men mange har også forståelse for det, at de sier at vi vil ikke at barna våre skal ha det samme harde livet som vi har levd her på fabrikken.
0: Er det også fordi at befolkningen i Kina eldes? Altså, hvis det ikke hadde vært for den enbarnspolitikken som ble innført, så ville det vært ganske mange flere folk i Kina, og flere yngre folk, kanskje?
1: Ja, så det er derfor lønningene har gått opp, at det er rett og slett færre folk å ta av.
0: Men man har altså i løpet av disse, skal vi si, 50 årene eller hva det er, som da Kina har blitt, kinesisk industri har blitt veldig sånn modernisert på veldig kort tid, så har det jo oppstått en sånn svær, og som du sier, som den ganske mobil, litt sånn underarbeiderklasse, stemmer det?
1: Ja, og det henger sammen med at alle rettigheter du har, det knyttet til det stedet hvor du registrert, der hvor du født. Så hvis du bor i byen, så kan du gå på ganske bra skoler, tilgang til ganske bra sykehus, mens hvis du registrert med at du bor på landet, og så begynner du å jobbe i byen, så du fortsatt registrert på landet, så når man blir gravid, for eksempel, må man dra tilbake. Eller hvis du blir
0: syk, du må liksom sogne til fødeavdelingen?
1: Ja, du sogner til fødeavdelingen og gamlehjemmet og helsestasjonen og ja, alt som sånn at det blir jo da veldig rimelig å rekruttere arbeidere, fordi de har alle tjenestene sine et annet sted, så du behøver ikke å tenke på hvordan du skal skaffe skoler til barna deres og eldrehjem til foreldrene deres.
0: Oh ja, så det lønner seg å ta noen fra et annet distrikt? Det lønner seg at de skal flytte på seg for deg som arbeidsgiver?
1: Ja, de villige til å jobbe for mindre, rett og slett. Og så, sånn, igjen da, tradisjonelt, så har det også vært, man har gjerne rekruttert kvinner, man har hatt en sånn tanke om at de lettere å styre, at det jo veldig greit når alle på fabrikken bor på samme sovesal og spiser i samme kantine. Mm. Hvis det da en stor ordre og du må bli ferdig, så det mye lettere å kommandere folk ut enn hvis de skal rekke barnehagen.
0: Mm. Du, bare jeg ikke helt ferdig med disse arbeiderne i Kina. Hvordan ser en vanlig dag ut for en arbeider på en sånn Temu-fabrikk?
1: Hvis det en litt større fabrikk, så den veldig regulert. Altså, du har dine skift. Hvis det en av de mest beste regulerte, så har det også blitt mer håndheving av regler om hviletid og en fridag i uka og sånne ting. Mm. Hvis du på de mindre verkstedene, så det ikke like strengt, og da hvis du har mye ordre, så jobber du til du sovner. Hvis det lite ordre, så sitter man, henger man rundt, kanskje prøver å få seg en annen jobb et annet sted, hvor det litt mer å gjøre, og så kommer tilbake, og så får man betalt gjerne stykkpris i stedet for en fast lønn, så du får betalt for det du faktisk får gjort, da.
0: Mm. Sånn kinesisk netthandel, det har jo blitt veldig populært her i Norge. Altså, hva skjer med norsk varehandel når vi kan bestille alt direkte fra Kina til en brøkdel av prisen?
1: Ja, som du har vært inne på, så kommer jo gjerne varene fra Kina uansett, eller fra andre lavkostland.
0: Altså også det vi kjøper i norske butikker?
1: Ja. Ja. Mm. Men det som skjer med varehandelen er jo at en større del av profitten blir igjen i dette tilfellet i Kina da. Mm. Så man mister jo arbeidsplasser, de som tidligere solgte varene, pakket dem ut, hang dem pent opp i utstillingsvinduet, og man mister skatteinntekter, særlig hvis disse pakkene så små at de ikke trenger å fortolles.
0: Mm. Det sånn at jeg blir lært opp i nye kjøpemønstre av noen folk i Kina av å drive med dette her?
1: Ja, det ligger jo litt i konseptet shop like a billionaire. Men her så legger du jo ikke bare igjen penger antagelig hos Temu og Shein. De bruker veldig mye penger på å annonsere i amerikanske kanaler, Meta, YouTube, disse instrumentene som får oss hekta da.
0: Ja.
1: Sånn at og denne Superbowl-reklamen som sies av Shop Like a Millionaire betalte de sikkert en del for også.
0: Nettopp, så det liksom kinesiske oligarker og amerikanske tech-folk som sitter igjen med penger her.
1: Ja, og som styrer dine kjøpemønstre da, hvis du komfortabel med det.
0: Mm-hmm. Du, det anslås at Shein og Temu alene står for mellom 4000 og 5000 tonn varer daglig på verdensbasis, og det aller meste fraktes med fly. Hovedorganisasjonen Virke her hjemme gjorde et regnestykke i 2025. Da ble det anslått at minst 31 000 Temu-pakker blir levert til forbrukere i Norge hver eneste dag. Altså, det tilsvarer over 11 millioner pakker i året. Det aller første som melder seg inn i pannebrasken min da, at dette må jo koste miljøet ganske mye.
1: Det gjør det absolutt, og det to problemer der. Det ene energi, at det veldig mye mer energikrevende å sende noe med fly, og før det kommer på flyet så har det også vært på en liten bil som har kjørt dit, enn å kjøre det i container på tog eller på båter, skip.
0: Mm.
1: Og det andre problemet for miljøet, det søppel. At forbruket går opp, og det påvirker jo alle, ikke bare de som kjøper varene.
0: Mm.
1: Så man ser det da igjen i Ghana at 40% av de klærne som kommer inn i bruktmarkedet der, som da har vært som en slags linjakkevitt og på flere kontinenter med flere transportmidler, de går rett på fyllinga, fordi det laget av plastikk, polyester, andre plastikkstoffer, og helt umulig å reparere. Hvis det revner eller ikke fungerer slik det så kan man ikke sy det om til noe annet, så man får sånne
0: søppelberg. Man sender rett og slett søppel rundt om i verden, som du sier, som linjakkevitt, altså sør for ekvator og så opp igjen, og så havner det bare på dynga. Det jo veldig destruktivt.
1: Det veldig destruktivt, og så det eneste man kan gjøre med det å stoppe den, eller sakne den karusellen. Bruke mindre, men gjerne også stoppe det at man sender ting med flypakke for pakke og får det inn i mer regulerte former.
0: Jeg endte med å kjøpe, jeg vet ikke om du kjent med verdens kanskje tredje beste rockband som heter Van Halen. Gitarristen Eddie Van Halen har sånn veldig karakteristisk rød og hvitstripet og svartstripet mønster på gitaren sin, som har blitt veldig ikonisk. Og så greide jeg å kjøpe en Van Halen mønstret joggebukse, som jeg bare skjønner at den kan jeg ikke gå med.
1: Ja.
0: Det liksom som når norske turister drar til Montana, så må de kjøpe cowboyhatt. Tenker de, kan jeg gå med den cowboyhatten når jeg kommer hjem? Nei, det kan ikke. Altså, det noe med at det ble en stasjon for mye, det ble et gir for mye, den Van Halen-buksa. Så den ligger faktisk i en Fretex-pose nå, ja. Men det var nesten så jeg vurderte å kaste den.
1: Ja.
0: For den kjentes altså så rar ut.
1: Og det kan jo da hende at den blir kastet til slutt. Mm. Altså, før noen har den på seg i det hele tatt, så kan den bli kastet, og det skjer med veldig mange klær.
0: Så den blir ikke sendt, den Van Halen-buksa, blir ikke sendt til sånn SOS-voksenby i Rwanda, liksom, at en eller annen kanskje kan gå rundt med Van Halen-buksa der? Det, den blir kastet før det?
1: Ja, hvis den holder, hvis den god nok, så gjør den jo det, men det var det med disse 40%-ene da, det man sender til Ghana som sånn klær, det blir kastet. Så jeg tenker den eneste løsningen her å tvinge alle som har kjøpt noe til å bruke det minst 20 ganger før de gir det videre.
0: Ja.
1: Da kanskje man, hvis du hadde måttet ta den på i 20 dager, så hadde du kanskje tenkt det om neste gang.
0: Du, det er jo et annet arbeidsliv i Kina. De som produserer de varene her lever jo og arbeider under helt andre forhold enn det organiserte arbeidere i Vesten gjør. Jeg føler jo altså at for hver tiende pakke jeg bestiller fra Temu, så dør det en tillitsvalgt et eller annet sted. Altså, hvordan vil dette bli senest ut? For at dette spiser jo veldig av vestlig industri, dette her.
1: Nå det vel en stund siden man produserte veldig mange av disse klærne og lekene og plastballene i Vesten, at også når det flytter ut fra Kina, fordi arbeidskraft særlig har blitt for dyrt, så flytter det gjerne til andre lavkostland. Men uansett hvor det skjer, så kan vi bry oss om hvordan arbeidslivet er organisert.
0: Absolutt.
1: Og stille krav til at det skal være for eksempel frie fagforeninger, og forholdene for fagforeninger i Kina har blitt dårligere, og spesielt dårlige på disse uformelle fabrikkene, og der jo gjerne de som eier fabrikkene også arbeidere, altså disse fabrikkene oppstår og går konkurs hele tiden, og de som eier det sitter også gjerne ved symaskinen og tar i et tak.
0: Mm.
1: Så der har du faktisk selve fabrikkeierne som har protestert mot Temu, gått til hovedkontoret og protestert mot de dårlige kontraktene som de blir tilbudt, da, blant annet med at hvis det retur på en vare, så sendes kostnadene ut til de som har produsert varene, at Temu tar det ikke selv, fordi da tilskriver de at den varen holdt ikke god nok standard, sånn at når man ikke i mangel på fagforeninger som fungerer godt, så er det jo folk hele tiden som prøver å protestere. Og noe av problemet er også at man ikke vet hvem det er egentlig som sitter og trekker i trådene, så når disse småfabrikkeierne protesterte, så var det et kontor de kunne gå til, men det var også bare en etasje i et mye større bygg, mens Skiens grunnlegger særlig er kjent for at han er helt usynlig.
0: Dette er jo grotesk forengbilde. Kina har blitt sånn slags hybrid sånn dystopi. Det er liksom det verste fra kommunismen, altså overvåkning og fangeleire, arbeidsleire og sensur og sånn. Og så er det det verste fra kapitalismen, altså sånn rå utnyttelse, altså menneskearbeidskraft og sånn råvare. Håper ikke dette er fremtiden vår?
1: Nei, jeg tenker det er ikke feil det du sier, men så er det jo også veldig mange som først og fremst lever livene sine, og mange av de har sett at livene deres i denne generasjonen er bedre enn forrige generasjon, og forrige generasjon var bedre enn generasjonen før der, så det er vel for de aller fleste del så er det ikke at de liksom føler egentlig at de er en del av noe stor politikk i det hele tatt, men mer en tilbaketrekking, en slags apati, at man er apolitisk og fokuserer mest på sine egne liv, sånn, som kan være gode liv.
0: Myndigheten får bare holde på med det de alltid gjør, og så har det dryppet litt på oss.
1: Ja.
0: Hva er Kinas store, store overordnet mål med denne handelspolitikken, Heidi?
1: Det handler om både økonomi og politikk. Kina har en kjempestor industribase, og når etterspørselen hjemme ikke er sterk nok til at de får avsetning for alle disse varene, så blir eksport en måte å holde hjulene i gang på. Men så stopper det ikke ved økonomien i Kina, fordi de har et ettpartisystem der gode økonomiske resultater, det er også viktig for regimets legitimitet. Sånn at for å ha stabilitet så må folk føle at økonomien går bra, og for at...
0: De må føle at partiet leverer?
1: Nettopp. Og måten de har levert på nå de siste 4 tiårene har vært ved at det stadig har gått litt bedre med økonomien, og nå håper de i hvert fall på at den skal ikke bli dårligere.
0: Men i likhet med resten av verden, så har vel tannhjula også i Kina begynt å gå litt saktere de siste årene?
1: Ja, det går jo litt saktere, for det som du sa, folk får ikke like mange barn som før, folk blir eldre og mindre produktive. Og så er det også litt at det går saktere når man blir en eldre økonomi, at det er litt lettere å skape rask vekst når det bare handler om å flytte folk fra landet til byen og sette dem til å produsere noen enkle leker, enn når du skal skape de aller beste elbilene eller grønn teknologi til havs, eller de beste mikrobrikkene. At det er der Kina jobber hardt nå, og det gir litt svakere økonomiske resultater.
0: Ah, så mer sofistikert industri krever litt mer, altså man skulle tro at da skal det være disruptive og tjohei, men altså det krever en annen dynamikk enn det å liksom bare flytte masse risbønder inn fra landet for å lage noe bildekk.
1: Ja, det er høy risiko, og Kina investerer veldig mye i disse spydspissteknologiene, og noe av det gir avkastning, og Kina har jo blitt et teknologisk veldig avansert land, men veldig mye av det blir ikke til noe særlig også, det kjenner vi jo kanskje igjen fra sånn forsøk her, små forsøk til sammenligning vi har hatt her på statlige industriprosjekter, at det er ikke alltid det blir som man håper.
0: Noe man har hørt veldig mye om siste tida, sånn i forbindelse med Grønland, det ble til og med nevnt under Ukraina, forhandlingene mellom Trump og Vance og Zelensky og så videre, er dette med sjeldne jordarter, altså rare earth minerals, dette er som man jo er veldig viktig i produksjon, ikke minst da, som mobiler, mobiltelefoner, elbiler og så videre, der Kina sitter på veldig mye av planetens ressurser når det gjelder en del av de sentrale sånne jordartene, gjør det ikke det?
1: Jo, de sitter altså på en del sånn landområder hvor disse er, men det som er med sånn sjeldne jordarter er jo også at de er ikke så forferdelig sjeldne ute i naturen. Okay. Men det krever veldig mye å gå fra at de er ute blant vanlige stein, så å si, til at du har det i sånn ren form, at du kan bruke det. Så Kina har vært veldig villig til å offre enormt store landområder, særlig sånn, i liksom fjerne deler av Kina, sånn som Indre Mongolia, til å utvinne sjeldne jordarter. Og også etter hvert, først så måtte de få hjelp av amerikanere og andre til å klare å skille disse forskjellige metallene fra hverandre, men har også etter hvert blitt veldig gode på det.
2: Er det, når man hører, når jeg ser liksom mine kompiser som på høyresiden og mann 50 pluss og sånn, og ikke er så glad i Greta Thunberg, så jo et av hovedargumentene som går inn der, jo liksom at vi skal innføre masse restriksjoner på produksjon av olje og gass og så videre, for vi skal jo redde klima, men Kina, de driter langt i det. Stemmer det, eller har Kina en grønn politikk?
1: I Kina så har det vært enorme både menneskelige og miljømessige kostnader, for eksempel knyttet til utvinningen av sjeldne jordarter. Altså man snakker om kreftlandsbyer hvor mange har fått kreft, man har ødelagt veldig mye natur for å få dette til. Men viljen til å gjøre det blir mindre og mindre etter hvert som Kina blir rikere og rikere. Så Kina er heller ikke så interessert.
2: Altså viljen til å ødelegge?
1: Viljen til å ødelegge. Fordi man
2: så viljen til å bevare klima og natur blir større jo mer penger de har rutt med?
1: Ja, jo, fordi du er ikke nødt til å offre disse menneskene, disse naturområdene lenger. Du har heller lyst til å gjøre noe hvor du kan tjene mer penger og at det gjør landet ditt mer all right. Sånn tenker jo Kina også, at det kanskje ville vært like attraktivt å importere sjeldne jordarter fra andre land og kanskje ha en eller annen form for kontroll på produksjonen eller på forsyningskjeden. Som det å ha det inne i ditt eget land.
2: Har du vært i Beijing om vinteren?
1: Ja.
2: For det har man jo lest mye om, at der det jo ganske utholdelige. Det noen uker eller noen dager under vinteren hvor det rett og slett farlig å bevege seg underdørs på grunn av eksos og mye annet dritt i lufta. Jeg tenker at dette merker vel også de som styrer Kina. De bor vel der fortrinsvis, og de merker jo, de får kjenne, skal vi si, klimakrisen på kroppen.
1: Ja, og det har vært også stor innsats for å rense opp i de store, liksom, rikere byene ved kysten etter den første industrialiseringsbølgen, som var veldig skitten, kan man si, med mye kullkraft, for eksempel.
2: Altså nå snakker vi 60-70-tallet, eller snakker vi...
1: Ja, du har den med liksom, tungindustri og Sovjetunionen, og det var også mye i innlandet. Men når de begynte med kapitalisme fra 1978 og utover, så var det mye ved kysten, hvor også den politiske eliten bor. Shanghai og Beijing.
2: Kystelite der også, ja.
1: Og der så ofte i mange byer så har forurensningen vært enda verre før, enten fordi man har flyttet industrien til steder hvor det ikke er så farlig, eller fordi man har stilt strengere miljøkrav. Så etter hvert som landet har blitt rikere, så har man også fått strengere miljøkrav. Og nå, særlig med den situasjonen som vi har i Iran, så har Kina fått enda mer motivasjon til å skifte over til grønne energikilder og elektrifisering, ikke være så avhengig av importert olje. Som
2: for det er så mye PS i Midtøsten?
1: Ja.
2: Ikke sant? En kompis av meg som har jobbet med LED-skjermer hele sitt yrkesaktive liv, på min alder, han har liksom sett Kina gå fra... Altså bare de 30 årene han har holdt på med det, så han forteller om det er liksom helt vild den revolusjon han har, for han har vært der med jevne mellomrom. Han sier altså du ser disse områdene gå fra rismarker og fra folk som går og samler opp opptenningsved til i dag, altså han sier om noen av de byene, og det sånne byer som jeg ikke aldri hørt navnet på en gang, hvor det bor 12 millioner folk, han sier at det de enorme produksjonsfasilitetene og lagerne og sånn, han sier at du kan følge liksom planet, jordvelving, altså det går inn i horisonten, sier han. De så enorme.
1: Mm.
2: Altså, jeg føler bare at, ikke for å være liksom paranoid Trumpist og sånn, men jeg føler at vi har vel gitt bort litt mye vi i Vesten, tenker jeg. Altså, du ser ikke så mye sånne steder i Vesten lenger.
1: Nei, men mye av dette her jo fordi Kina har en enorm befolkning som ble holdt på landet av dette bostedsregistreringssystemet.
2: Mm.
1: Og etter hvert som de flytter inn i byene, så vokser byene, og det ser man med alle land som blir rikere.
2: Mm.
1: Så blir byene større, og landsbygda blir avfolket.
2: Mm. Altså i et land hvor man kan legge planer 20-30 år fram i tiden, altså er det sånn at de liberale demokratiene da, som vi jo har i hvert fall noen av igjen i Vesten, er det sånn at man kan ikke stille opp, man greier ikke å konkurrere med et autoritært land som kan legge sånne langsiktige, omfattende planer når vi bare skal tenke 4 år av gangen?
1: Nei, jeg tenker vi kan gjerne ha en industripolitikk i Europa og Norge også. Det er ingen som stopper oss fra det. Og vi behøver ikke å følge opp med mer autoritært forhold til presse eller fagforening eller andre ting, men selvfølgelig, sånn, du snakket om sjeldne jordarter.
2: Mm.
1: Hvis man skal begynne å utvinne det, så er det jo en demokratisk prosess rundt det i Europa, som gjør at det går saktere, at folk vil ha innsigelser når det er snakk om å krafse opp store liksom, kubikkkilometervis med jord, at det vil gjøre mye med folks hjemsted, og at det må håndteres, og at vi ikke må gi slipp på de sånn, demokratiske mekanismene vi har her, og begrunne det med at Kina er verre.
2: Sånn sett er det beleilig å ha dem, men sånn, ja, se på kinesere, de er verre.
1: Ja, og sånn brukes det hele tiden.
2: Ja. Men du sier altså at vi lærer langs veien. I det så ligger det også en litt sånn gjøkunge, litt mørk gjøkunge, og det er jo industrispionasje, og det har jo vært et tett tema, ikke minst når Trump kom inn, med at Kina stjæler ideer. De stjæler og de produserer, de lager piratkopier, og i stedet for å drive med innovasjon selv, så driver de bare og stjæler fra oss. Er det bare en litt sånn kjip fordom, eller stemmer det?
1: Man sa jo det om Japan da de begynte å industrialisere på 60-tallet, og Hongkong da vi var barn, så var det litt sånn made in Hongkong, at det var en litt sånn halvrasistisk stereotypi, så jeg tenker at jo, de har vokst seg store gjennom å kopiere, og til dels piratkopiere. Men at det er ikke noe liksom, spesielt kulturelt kinesisk i det. Så at i dag så er ikke det er ikke der man ønsker å være i industripolitikken sin. Det kan være et steg på veien.
2: Mm.
1: Men i dag så foregår jo veldig mye innovasjon i Kina.
2: Ja, men hva er det Kina har funnet opp av ting som man har hørt om de siste 20 årene?
1: Ja, du vil ikke ha sånn krutte og papir og...
2: Ja, sånne dragedrager.
1: Nå er veldig mye innovasjon foregår jo inkrementelt. Jo, men ta mobiltelefoner da, som et eksempel. For jeg har jobbet mye med handel mellom Kina og Vestafrika. Hvor Apples holdning har vært sånn, ok, har du råd til det, så kjøp en Apple-telefon. Og Nokia har vært sånn, vi lager billige telefoner, de holder bra, har vært populære i Afrika, men i Vestafrika vil folk gjerne ha dobbelt SIM-kort, de vil gjerne ha veldig lang batteritid fordi strømmen er ustabil, de vil gjerne ha en lommelykt som funker godt, igjen fordi det ofte er strømbrudd, sånn at de bruker mobilen sin til det, og så videre.
2: Mm.
1: Så det Kina har gjort det å si, ok, er det det du vil ha? Vi må prøve å forstå hva du vil ha, og så lager vi de telefonene. Og de har egne merker som er som store i afrikanske land, som vi aldri har hørt om, Transsion, for eksempel.
2: Ja.
1: Så dette er en form for innovasjon som går på det å skjønne hva er behovet,
2: så det er og så liksom, lage produkter. En mobiltelefon som både er boksåpner og binders, og altså, sånn MacGyver, sånn alt mulig telefon?
1: Ja, så er det det du vil, Nord-Europa vil ha, så hadde de laget det, men poenget her er at, og det gjelder også, jeg har sett det med klær, med barneklær for eksempel, en fabrikk som bare produserte for Sør-Amerika og afrikanske land, hadde team som dro rundt i disse landene hele tiden for å forstå hva folk ville ha, så fant du en kjole for en femåring som hadde 15 forskjellige versjoner. Etter om man ville ha en stor sløyfe eller liten sløyfe, og ville ha en veske som hang på eller ikke, og så videre.
2: Mm-hmm.
1: Du skjønner at det, i det at man har hatt veldig god kontakt med kundene, og tatt kundenes etterspørselen i markedet veldig på alvor, ikke sagt sånn, nei, men lommelykt, det er det så gammelt.
2: Det er behovs, behovs... ja.
1: Så har man også drevet med innovasjon, og noe av det er jo forbruksvaret, denne kjolen, men noe av det er også ting som er viktige, for eksempel grønn energi, løsninger for solenergi som gjør at man kan sette opp et lite solenergikraftverk i en landsby og finne en måte å ta betalt fra alle de som bor der på, som oppleves som rettferdig fra brukerne.
2: Så det har kineserne vært veldig gode på. Da høres jo dette ut som at det er en del, altså at Temu og Shein og sånn, det er en del av dette her Belt and Road Initiative, altså dette svære globale, den satsningen til Kina, hvor man da bygger jernbanen, man bygger infrastruktur i tjukkeste jungelen i Afrika, man bytter bort, man kjøper fiskerettigheter av liksom av El Salvador for å fiske for kysten der, og så får de en bro i bytte mot det, og så videre. Det høres som dette er en blitt, altså denne digitalhandelen har blitt en del av det. Er det det?
1: Jeg vil kanskje heller si at det er uttrykk for noe bakenforliggende, som er noe av det samme. Altså sånn som du fremstilte nå, så er det sånn, dette er egentlig en kjempestor plan, og alle kinesere gjør, enten det er privatselskaper, privatpersoner eller staten, må gå inn i denne planen. En del av det er jo liksom bare at folk...
2: Inni konspirasjonen,
1: ja. At folk ser muligheter, og noen ganger fører det til skikkelig bra ting, disse solenergikraftverkene, andre ganger til skikkelig dårlige ting, jeg har fullt sånn strømkabler som blir eksportert til Nigeria og ikke holder standard og ført til brand og sånn, ikke sant? Så alt er ikke del av en plan, men alt den store strategien er å bygge ut liksom handelsnettverk og infrastruktur og økonomiske forbindelser som ikke er sårbare, og som ikke er styrt av amerikanske selskaper, eller er under så stor påvirkning fra EU. Og der er altså Kina og Temu fungerer opp mot den strategien, selv om de er drevet av et ønske om profitt. Og det gjør også forskjellige initiativer under det der belte- og vei-initiativet, eller BRI.
2: Så du mener at det ikke er en noen stor plan nødvendigvis?
1: For BRI, du spurte om det var det samme. Så det,
2: nei, men
1: det
2: er blitt en del av det.
1: Men nei, det vil jeg ikke si at det er blitt en del av det. Det er mer enn at det får samme virkning. At kinesiske markeder blir større, at kinesiske økonomien gjør det bra. Men belt- og vei-initiativet er mye mer statlig drevet direkte. At det handler om å bygge ut infrastruktur som både kan brukes til å få kinesiske varer ut i verden og til å få råvarer inn i Kina. Kina er avhengig av å importere energi og bomull og disse innsatsfaktorene de trenger for å drive all eksporten. Sånn at, og etter hvert også handler det om å eksportere for eksempel standarder. At man bygger ting etter kinesiske standarder, og at det etter hvert blir standarden for i telekommunikasjon eller for å drive havner og sånne ting.
2: Du, Heidi, for noen år tilbake så var det veldig mye snakk om det at hvis man som nordmann brukte kinesisk mobiltelefon så ble man overvåket direkte fra Beijing. Og det var vel en del sannhet i også. Er det sånn at man bør frykte for eksempel digitale påkoblet duppedingser fra Temu?
1: Jeg tenker du kan trygt kjøpe en vekkeklokke som er artig, eller en melkeskummer, og så har du den andre siden som er sånn, bør vi kjøpe bussene som vi tenker på som en del av hele evakueringsinfrastrukturen i Norge fra kinesiske selskaper. Mm-hmm. Og der tenker jeg det mest fornuftige er å sjekke. Altså med disse bussene så er det jo noen norske ingeniører som har kjørt dem inn i fjellet, sett hva slags signaler de sender ut, hva slags data de egentlig samler inn, og hvor man også må vite noe om hvordan de er bygget opp og hvor robuste de er for å kunne skrus av fra produsentens side.
2: Og hva fant de ut?
1: Jeg tror de fant ut, det har vært rapportert på to litt forskjellige måter, for grunnen til at de gjorde det var at de var redde for at det var veldig mye som ble sendt, og så fant de ut at det var en del, men ikke så mye som de hadde fryktet.
2: Så selv der skal kineserne ha en sånn etterretnings-edge? Uffa meg. Heidi, vår venn Trygdebeiste, han er lei av staten Norge og mener vi heller bør se til Kina når vi skal finne inspirasjon til hvordan Norge skal styres, spesielt når det kommer til pengeinnkreving.
3: Altså, hvis jeg først skal være litt positiv til den der gule faren, så vil jeg si så mye som at hvis du skylder staten AS Norge spenn, så får du faen ikke fri før du ikke har nok til liksom, så er du sulten. Her, men om du skyldes kinesere penger, så tar de bare over infrastrukturen rundt og fikser alt. Altså, hvis det verste som skjer om man blir satt i gjeldsfelle hos kinesere, er at de bygger haugevis av kinarestauranger, hurtigtog og setter muslimer i konsentrasjonsreis, så håper jeg Follo tar opp et dritdyrt forbrukslån hos Kina fort som faen.
2: Kina-professor Heidi Østbø Haugen. Trygdebeiste er inne på dette med, vi snakket om før han kom inn, dette med Belt and Road Initiative, altså dette med Kinas, skal vi si, strategiske utenrikssatsninger på infrastruktur. Kina skal jo ha noe tilbake for dette. Altså, de aller fleste av disse landene er jo selvfølgelig fattige og vil jo ikke greie å betale tilbake til Kina. Hva vil skje med dem da?
1: Da, det som skjer da, det er det som regel skjer i internasjonal finans, at kreditor og debitor, de prøver å skyve kostnadene over på hverandre, og hvis det er flere kreditorer, som det gjerne er med fattige land, altså både vestlige land og Kina og kanskje India og Sør-Afrika og Brasil, hva vet jeg, som er skyldt penger, så vil de kinesiske långiverne prøve å få tilbake mest mulig.
2: Og altså Kina er jo så veldig mange for eksempel statsobligasjoner, amerikanske statsobligasjoner, det betyr at USA skylder Kina rett og slett masse penger. Hva gjør dette med balansen mellom de to landene, spesielt i en tid hvor ting er blitt veldig sånn, satt på spissen rent i hvert fall handelspolitisk, men også militært?
1: Ja, så Kina eier mye amerikansk statsgjeld, men det gir dem jo ikke automatisk overtaket. Det, økonomer er ofte optimister på den måten, at de tenker at hvis to økonomier er tett bundet sammen, så gjør det at man har en gjensidig avhengighet, at USA trenger kjøpere til gjelden sin, mens det Kina trenger, det er et stort og trygt sted å plassere pengene sine.
2: Og det er jo litt sånn, det at den gjensidigheten bør man tenke på som en garanti for at det ikke skal bli så mye fiendskap, for jeg tenker, altså den liksom paranoide Trumperen vil jo si at Kina vil at USA skal gå til grunne, men da, USA er vel Kinas største kunde av blant annet disse Temu og Xin-tingene og veldig mye annet, så det er ikke sånn, altså Kina vil vel at i hvert fall deler av Vesten skal rulle og gå.
1: Ja, Kina har tjent veldig godt på en regelstyrt kapitalistisk verdensorden som nå som USA setter i fare på forskjellige måter. Så dette her ser nok Kina først og fremst som en mulighet til å si at her viser USA sitt sanne ansikt, der vi de som liksom flykter fra eller vender USA-ryggen på grunn av hvordan de opptrer internasjonalt, de kan løpe inn i Kinas favn, fordi det er lett å argumentere for at i dag er det Kina og ikke USA som ønsker en verdensorden som er styrt av noen regler og hvor alle land har noe å si, enten de er små eller store eller noe sånt nå.
0: Hvis denne kinesiske handelssuksessen fortsetter, vil verdens hovedvaluta være yuan om noen år?
1: Kina jobber gradvis for å gjøre yuanen mer brukt i handel, men de er ikke nødvendigvis igjen da, så interessert i at det skal være verdens hovedvaluta. Og det er blant annet fordi de bruker valutakurs veldig aktivt i sin egen økonomi som et styringsverktøy, sånn at de vil sette valutakursen.
0: Altså litt sånn som man bruker renta?
1: Ja, egentlig veldig sånn som man bruker renta. Og hvis man lar liksom alle drive og kjøpe og selge igjen slik som de vil, så mister man denne muligheten til å kontrollere den. Så, men de holder på med forskjellige eksperimenter, og særlig for det å, hvis man handler med tredjeland, og slippe å gå via dollar, og slippe å gå via de systemene som er knyttet opp til dollar. Så, og så skaper folk sine egne løsninger, for det er jo ganske absurd, si du skal komme fra Ghana og skal kjøpe ting i Kina. Du først må veksle ghanesiske sidi til dollar, og så må veksle det til yuan. Så man ser nå at folk bare finner ut av det på egen hånd, uten å bruke dollar, at man bruker Momo, som er sånn type Vips i Ghana. Momo, mobile money, tror jeg det står for. Det kult, at man liksom vipser i Ghana, og så tar noen en telefon og sier, ja, overfør samme sum, dette er så mye det er igjen, med WeChat, som er deres, et av deres sånn overføringssystemer. Og så kan man da få ordnet opp i det, uten å gå via dollar, hvis man er del av et nettverk hvor man kan som skrive ned disse tingene og passe på at det blir gjort opp til slutt. Da. Og gjerne hvis man trenger penger på begge sider, så er det greit å ikke veksle via dollar bare for å slippe de kostnadene som kommer da. Så det er sånn som folk skaper selv, og så prøver staten å gjøre noe lignende, men institusjonalisert.
0: Så du tenker at kineserne vil ikke at yuan skal være verdens hovedvaluta. De vil heller at det skal være verdens nest største, kanskje, etter dollaren, sånn at de kan fortsette å bruke dollaren som, som et verktøy?
1: Ja, de vil nok gjerne liksom, at det er ikke realistisk at yuanen skal overta for dollaren, men i en del tilfeller så kan det være greit å ikke være så avhengig av Swift og dollar og et system som er bygget opp av Europa og USA, og også mye styrt av dem. Da blir man mye mer sårbar, for eksempel for sanksjoner, da, sånn som vi har sett i Russland.
0: Helt til slutt, Heidi, hvis vi skal spå litt her. Altså, dette med den der, skal vi si, junkie- og gambler-logikken som har ført meg ned i Temus sitt kaninhull. På grunn av den så frykter jeg at jeg vil våkne opp en dag, og så vil disse her, den lommelykta med 180 funksjoner og den, denne kattebørsten og sånn, at de plutselig vil koste 3, 4, 5 ganger så mye som de gjør i dag. Tror du det er en strategi vi kan frykte her?
1: Frykte eller ønske oss. Altså man kan jo tenke seg at hvis de reelle kostnadene skal tas inn i prisen på den lommelykta, i å gi folk ordentlige arbeidsforhold, i å ta med hva det koster å resirkulere den, og hva du har brukt av ressurser inni elektronikken i den, og plasten og alt, så bør den koste 3-4 ganger så mye.
2: Men sånn tenker ikke junkien og gambleren.
1: Nei, eneste jeg kan si til det.
2: Dessverre. Vi bare mennesker. Heidi, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig interessant dette her. Jeg håper flere får øynene opp for dette her, for at fy fader så mye som vi kjøper av dette her. Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Hilde Wold, Jan Terje Østerberg og Marco Reinersen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da, hvordan sier man stay trygda på mandarin, Heidi?
1: det tror jeg ingen tør å si engang, så vi sier bare tjetjen. Tjetjen.
2: Tjetjen? Tjetjen betyr tjetjen?
1: Tjetjen, ja.
2: Det høres som tullenorsk.
1: De ikke så opptatt av oss, Thomas.
2: Du tok meg der. Men vi sier det, hva sa du? Zaijian?
1: Zaijian.
2: Zaijian.
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
6: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
5: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
7: I want to go out and watch these great athletes.
4: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter, klokka 14. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke

0: strategiske sjøveien om å være tålmodig og avvente instruksjoner. Storbritannias forsvarsminister John Healey går av, årsaken skal være uenighet med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. I et avskjedsbrev til Starmer skriver Healey at du ikke har klart, og Finansdepartementet har ikke vært villig til å sette av de ressursene nasjonen trenger for å forsvare landet. Starmer har vært under høyt press den siste tiden etter at partiet hans, Labour, gjorde et svært dårlig lokalvalg i mai. Den kriminelle lavalderen i Sverige blir etter alt å dømme senket til 14 år. Den svenske regjeringen ville opprinnelig senke lavalderen til 13 år fra 15 i dag, men det forslaget lå ikke an til å få flertall. Men når regjeringen nå sier de vil gå for 14 år i stedet, ligger det til rette for enighet på tvers av blokkgrensene i svensk politikk, det sier vår korrespondent Joakim Reigstad.
1: Her er det et større flertall som sier det, nemlig sosialdemokraterne sier også at de ønsker 14-årsgrense. De mente at 13 var å gå for langt. Nå kan altså det som heter Tidø-partiene i Sverige, det kan vi si er den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med sosialdemokraterne og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
0: Det britiske konkurransetilsynet har åpnet en undersøkelse mot lavprisselskapet Ryanair, det melder Sky News. Årsaken er at Ryanair har begynt å kreve 8 pund, eller om lag 100 kroner, for at foreldre skal kunne sitte ved siden av barna sine på flyet. Det gjør de samtidig som flyselskapet har regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: På en YouTube-video, lastet opp mange år før drama I Hallingdal, sitter en ung jente I en sofa med kassegitar. Hun har plassert mobilen på et bord foran seg og filmer seg selv mens hun smiler litt genert og nynner en liten melodi. Det brune håret samlet I en hestehale, og looken naturlig med lite sminke og lyseblå bomullsgenser. Men drømmene store. Jenta vil spre glede med musikken sin og bli artist. Dette hun som mange år senere skal flytte inn hos Solveig og Steinar. Altså den mystiske gjesten som naboene observerer utover høsten 2020.
1: För mig så kunde det se ut som att hon Solveig gömt henne lite.
2: Och så blir det fortalt att den kvinnan ska få behandling här. Att hon skulle bli tatt hand om och bli helbredd.
0: I denna episoden ska vi finna ut mer om denna personen och hur hon havna där. Hemma hos ett mycket äldre och svärt ivrig kristent äktepar I Hallingdal. Og hva de gjør med henne, inne bak lukkede dører. Med henne I hus Solveig I gang med sitt livs største utfordring. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer urolige.
3: Det noe skrik, men ikke noe skrik som jeg egentlig har hørt før. Det gikk rett I hjertet, altså. Her noe gærlig.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den andre av 5 episoder. Diagnose besatt.
1: Ok, her det jo masse fotografer.
2: Ja, her har vi E som liten, da.
3: Babysvømming gikk vi på.
1: Ja. Det den førstefødte barnet, første jenta?
2: Ja, det første, førstefødte, ja.

0: Så jeg klipper håret sitt. Det ble kort der.
1: Kort pannelugg.
2: Så der spiser blåbær.
1: Et sted på Østlandet sitter kollega Bjørn Olav og jeg hjemme i stua til en mamma og en pappa og blar i gamle fotoalbum.
3: Og
0: jeg er veldig glad i blåbær da.
3: Er det en som ligger på gulvet der, eller med den strikkgenseren?
0: Ja. Ja, den fra den genseren fikk var mormor.
2: Det var mormor som strikket den, tror jeg. Ja. Mm.
0: Mm. En liten rosa prinsesse der.
1: For å beskytte jenta det jeg snakker om her, skal vi bare kalle henne for bokstaven E. Vi har også erstattet stemmene til foreldrene hennes med skuespillere. Men det du hører er ordet det som blir sagt.
4: Nå var jeg pitteliten. Hvordan husker du henne?
2: Hun tok seg av store, var god storesøster, tok seg av lillesøstra si og storte på når hun var ute og passet på.
1: Bildene viser det som ser ut som en ganske normal oppvekst, med en hel gjeng av søsken i en gladkristen familie.
2: Hun var så glad i å synge. Så det var mye barnesanger det gikk i da.
3: Helt fra hun var bitteliten, eller?
0: Ja.
2: Hun gikk på søndagsskolen. Så han har alltid elsket å synge. Og jeg sang mye forra, og etter hvert så begynte jeg å spille piano, og så kom gitaren, ja.
1: Faren nikker når vi setter på den gamle videoen fra YouTube.
4: Kjenner du igjen dette?
0: Ja, jeg kjenner jo igjen gitaren, og kjenner igjen bildet der på veggen, og på sofaen, og hun har jo fått alt, så det hun er veldig vakker og har fått flott stemme og god teknikk på gitar og flink til design og til sånn alt maling og lage ting og
3: skapende type.
0: Veldig,
3: Hun vil jo veldig mye her.
0: Ja, hun vil jo masse. Og så er hun jo veldig vakker, og hun har fantastisk utstråling, og hva skal man si, altså litt sånn karisma, liksom. Du kan på en måte se at det gnister, liksom, av øynene hennes og sånn, da. Så det,
1: I arbeidet med denne historien er det mange hensyn å ta rundt E. Vi er i løpende kontakt med flere mennesker nær henne.
3: Ja. Er det godt for dere å se disse bildene, eller er det tøft? Eller?
0: Nei,
2: det er veldig godt.
0: Det hadde vært mye verre
2: om det hadde
0: vært, om det hadde vært sånn, hvis hun hadde vært hvis hun hadde vært sykelig, da. Eller men det var hun jo ikke. Det var ikke noen, det var ingen psykisk defekt,
2: eller
0: ikke noe sånt alvorlig. Det var ikke noe svakhet eller noe dårlig. Nei, ingenting. Hun var veldig, veldig happy, alltid, egentlig.

0: Det jo sjelden en enkel årsak til at en person begynner å slite mentalt. Men etter å ha framstått som frisk og fin gjennom hele barndommen, så skjer det noe i sitt liv som i hvert fall kan være en trigger. Hun går på ungdomsskolen og skal på tur til et land der det smittsomme sykdommer i omløp. Derfor så får elevene beskjed om å ta en forebyggende medisin. En tablett med mange potensielle bivirkninger. Og det nå noe skal forandre seg inn i henne.
1: Hun får alle de 20 bivirkningene som står på den boksen. Og hun blir psykotisk. Så ja, i 14 dager så tror jeg hun har det helt pyton. Hun får ikke sove. Uro. Det klør inni meg, sa hun. Det klør i hele kroppen.
0: Denne bestemte medisinen kjent for å kunne utløse psykose. For den som opplever det, så det som om virkeligheten liksom vrir på seg. Og denne første skremmende episoden for E skal ikke bli den siste.
1: Og forandringen, den skjedde jo med E etter at hun hadde tatt de pillene, men det slutta jo ikke. Det bare fortsatte. Og vi klarte ikke å bli kvitt det, ikke sant? Og det var det som var problemet her, da. Vi ble ikke kvitt det.
2: Så det en nedadgående psykisk helse, det du vitne til her?
1: Ja, det tror jeg. Absolutt. Mm.
0: Gjennom åra skal hun få flere og tunge diagnoser. Hun skal være inn og ut av sykehus. Ta medisiner, gå i terapi. Men for E selv og alle rundt henne det fortvilende å oppleve at hun ikke blir som før. Og etter hvert så begynner faren hennes å lure på om det legene kan tilby av piller og helsehjelp nok.
1: Hvis du har vondt i nakken, da, så kan du jo ta noen piller for å få bort smerten i en liten periode. Men det forandrer jo ikke selve skaden. Det sånn... Sånn det vel kanskje med psyken også. Altså, hvis du ødelagt i psyken, så blir jo piller på en måte bare et slags sånn plaster på såret, da. Det hjelper jo ikke mot selve skaden.
0: Faren har en teori. Kan det være at datteren hans sliter med noe mer enn et medisinsk problem? Og denne faren han tenker ganske annerledes enn mange andre fedre.
1: Hvem eller hva det som lager denne uroen? Jeg tror at den uroen og det som finnes i E, det prøver å rett og slett spise henne opp fra innsiden med rå og brutal makt. Rett og slett, altså.
0: Som dypt troende vender faren seg til Gud. Gjennom en periode så faster han og går inn i intens bønn. Men datteren blir fortsatt ikke bra igjen, og dette gjør faren overbevist. E plaget av onde ånder, mener han.
1: Om jeg skal beskrive det jeg opplever med dette her, så det en horde av ondskap. Det jo en evig kamp, ikke sant? Mellom den onde verden og den gode verden.
0: Moren til E har i mellomtiden blitt alvorlig syk selv og klarer ikke å følge opp så godt. Så det mest far som tar styringa. Og nå bestemmer han seg for å gå mer drastisk til verks. Han vet om en person som kanskje kan hjelpe.
1: Da får jeg en idé om å ta kontakt med Bob Larsson, som en av verdens mest anerkjente eksorsister.
0: Eksorsist et annet ord for demonutdriver.
1: Jeg sier til E at vi skriver et brev og melder fra en sak til han. Og så ber vi om en konsultasjon med han.
2: Jeg tenkte om vi ikke også skulle gå litt inn på Bob. Bob Larsson,
3: yes.
2: Sin side.
3: Ja.
2: Altså den amerikanske eksorsisten, ja. Som faren til er kontaktet.
3: Ja.
0: På hotellrommet i Hallingdal sitter Bjørn Olav og jeg foran PC-en. Noen tastetrykk alt som skal til før vi havner inn I et forunderlig univers.
3: Spiritual Freedom Church.
2: Yes, og han har et eget Bob Larson University.
4: Welcome to Bob Larson University. This is a new opportunity to learn spiritual warfare at the highest level of biblical and practical knowledge.
0: Bob svartkledd predikant med kors rundt halsen og håret gredd bakover I en sleik. Han framstiller seg som en fagmann og stirrer inn I kamera med alvorlig blikk.
4: Virtually 7 days a week I am doing exorcisms and cannot meet the need.
2: Han er på absolutt alle flater. Facebook, X, TikTok.
0: Og denne amerikaneren hevder han kan drive ut ondskapen selv av mennesker som sliter med vanskelige ting I livet sitt.
5: You say you've done 40,000 exorcisms?
4: Over a career of 40 years, yes.
2: Yeah. Ja, hva tenker du?
6: Det jo så tabloid liksom laget.
2: Og så det en litt interessant ting.
0: Inne på nettsiden, tilgjengelig for en hvilken som helst forvirret eller sårbar sjel, så tilbyr Bob en test.
4: Go to demontest.org. That will give you a complete objective analysis of your personal susceptibility to demonic influence.
0: Jeg foreslår at jeg kan ta denne demontesten selv, bare for å sjekke hvor mye eller eventuelt hvor lite som skal til for å få diagnosen besatt.
6: Ok, så det 31 spørsmål. Og dette skal ganske raskt avgjøre om du trenger befrielse fra demoners angrep.
2: Det jo bare interessant å se hvilke spørsmål blir jeg stilt, og hvordan blir mine svar da, vurdert. Og jeg ikke så redd, egentlig, for jeg forventer at svaret ja, du besatt.
6: Ok.
2: Jeg gjør det.
6: Du gjør det?
2: Jeg tror liksom det litt businessmodellen da. Det vil jo være bra for hans virksomhet å få meg til å ville kjøpe hans tjenester. Jeg tenker bare trykke på den røde knappen der det står take the test,
6: ja. Ja, kjør på. Tilber du, eller leser du Bibel?
2: Nei. Har du noen gang vært med på New Age-ting som tarotkort, synske eller energihealing? Ja.
6: Lever du et fryktbasert liv som resulterer I paranoia og mange fobier?
2: Ble du unnfanget utenfor ekteskap, det det står? Har jeg noen forfedre eller formødre som begikk drap, selvmord eller seksuell perversjon? Oi, oi.
6: Holder du på med noe ulovlig som står I strid med de verdiene som du har?
2: Nei. Har nåværende eller tidligere familiemedlemmer praktisert noen form for heksekraft? Please enter your email. Your demon test results will arrive shortly. Mm-hmm. Nå ser jeg for meg at de har det teamet som sitter og analyserer og holder på.
0: Etter at testen tatt, skal det bare ta noen minutter før resultatet plinger inn I innboksen. Og her får jeg en overraskelse.
2: Ok. Oi, det var veldig avansert. Oi! Jeg trygg.
6: Det er low. Du trygg.
2: Det ga jo litt sånn tillitsvekkende til han Bob, da. At han benytter ikke enhver sjans.
6: Men mitt ankerpunkt mot det at du kan sitte alene på rommet ditt og ta en sånn test uten at noen følger deg opp der og da.
2: Ja, og nettopp at de som kanskje mest sårbare og mest desperate etter å finne noe, kan få den skummeleste beskjeden, da. Mm. Med resultater som kommer smukk inn på mailen. Mm. Nei, det ekkelt å tenke på.
0: For de som får vite at de faktisk har et demonproblem, tilbyr Bob en hel meny av tjenester. En snaut times digitalt møte koster $495, rundt 5000 norske kroner. Og det akkurat det faren til bestiller.
1: Så sier jeg det at jeg har en datter, sånn, og lurer på om han kunne ta en konsultasjon med henne da, over nettet. Og det dyrt. Det svinedyrt.
0: Faren og jeg sitter klare, side om side foran PC-en, da predikanten med den tilbakestrøkne sleiken dukker opp på skjermen.
1: Så kommer han på nett der da, og med en gang, mens han ser henne og han ser på meg, så sier han at jeg tar ikke kontakt med henne direkte. Det må gå via deg, sier han.
0: Ifølge faren sier Bob at han opplever tilstanden til E som komplisert.
1: Det er et edderkoppnett av tanker og mange uklare tanker, vrangforestillinger, både om seg selv og tingenes tilstand.
2: Mm. Anerkjenner han også at det psykisk sykdom her?
1: Jeg tolker det sånn.
0: Men dette første møtet fører ikke noe sted. De onde åndene som ifølge faren i sving i tillegg til sykdommen, blir ikke tatt fattig der og da.
1: Han sier jo at vi kan komme tilbake for en ny konsultasjon, men min konklusjon er det at dette må være mer omfattende. Altså, mentalt.
0: Så det blir med denne ene samtalen med Bob.

0: Tror du på demoner?
1: Ja. Jeg gjør det.
2: Bjørn Olav og jeg nødt til å ta en dypere prat om alle disse greiene som helt fremmed for meg.
1: Altså, min tro jo bygget på Jesus og på det som jeg leser i Bibelen og evangeliene der Jesus går omkring og han kaster ut demoner, han driver ut demoner, og jeg tror at det kan skje i dag. Jeg tror at demoner kan besette mennesker og plage mennesker, og at folk kan bli frisk av ved forbønn. Så det er en grunnleggende tro jeg har, og så er det jo sånn at jeg har jo ikke erfart dette personlig, og jeg har sett veldig lite av det.
0: Men Bibelen, som ta oss gjennom bare sånn helt sentralt, hva er det som står der? Hva er greia med Satan da, rett og slett?
1: Altså, Satan eller djevel kommer jo inn helt i starten av Bibelen fra første perm, liksom, som en slange i Edens hage, og lurer Eva og Adam, de første menneskene. Og så er det sånn at der og da så får ikke vi noen sånn forklaring på hvor kommer han fra, liksom. Men litt senere i Bibelen så er det en bok der det kommer en slags forklaring. Og da er forklaringen dette at i himmelen så er det masse engler, og det er lovsang og sånn, og så er det han som leder lovsangen, Lucifer, som betyr lys. Han gjør opprør mot Gud, og drar med seg en tredjedel av englene ned på jorden. Og disse her blir da demoner, og de svirrer rundt i atmosfæren på jordkloden, på jakt etter hus, altså boliger, steder å være og bo, og det er mennesker i all hovedsak da.
0: Men målet deres er det å lage faenskap, rett og slett?
1: Det er jo egentlig det.
0: Sånn ødelegge?
1: Ja. Det er jo det opprøret mot Gud som fortsetter på jorden, og som har vært her i mange, mange tusen år.
0: Å plage og rive ned og torturere mennesker, ja. Innifra.
1: Ja, det står at djevel har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og så sier Jesus, men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Så der har du kontrasten da, mellom lys og mørke.
0: Men å ha den troen inni livet ditt, er ikke det her ganske skummelt? Eller som å gå rundt og at det kan jo skje i ditt liv, eller mennesker du er glad i sitt liv, så kommer det noen sånne krefter?
1: Jeg synes det er litt skummelt. Jeg gjør det. Mm. Men så er det jo også sånn at det er mange ting i livet som kan være skummelt. Men det er jo like fullt en realitet, sant? Vi kan jo være redde for å få kreft, vi kan være redde for å dø i en bilulykke. Og folk dør av sykdom, de dør i ulykker. Og det er jo ikke sånn at vi fornekter det fordi det er skummelt.
2: Gjennom samarbeidet vårt disse månedene i Hallingdal skal jeg høre mye som for mine ører er ganske vilt. Blant annet de påståtte symptomene på besettelse. Som at en kvinne plutselig kan begynne å snakke med mørk mannstemme, for eksempel. Eller at folk kaster seg på gulvet og snor seg som slanger. De angivelige besatte kan spytte og hoste og knurre, og de er frekke og spotter Gud. Manifestasjoner, som det kalles, høres ut som noe fra en skrekkfilm. Men de kan nok også stemme ganske godt med objektive beskrivelser fra innsiden av et mentalsykehus.
0: Du var i et litt mer radikalt miljø som ungdom?
1: Som jeg var 18 år, når jeg kom inn i et litt mer intenst miljø. Men samtidig for meg var jo den inngangen veldig positiv. Jeg fikk oppleve om å bli fylt med den hellige ånden og få tungetale. Jeg husker den hendelsen på en ungdomsleir på Vestland i en dal, og det var som å åpne korken på en champagneflaske. Det bare strømmet ut av ord som jeg ikke kunne i utgangspunktet, som bare kom ut av meg. Det var en sånn rus, en sånn utrolig deilig opplevelse. Og da skjønte jeg at mitt liv kan aldri bli det samme etter dette.
0: Men det er altså at du åpner munnen og opplever at det er noen andre som snakker gjennom deg?
1: Nei, ikke noen andre. Det er jeg som snakker.
0: Ok.
1: Men akkurat der og da, i den situasjonen, så følte jeg liksom at jeg ikke helt kunne styre det. Men etterpå, så kan jeg styre det helt fullt, og det noe som jeg bestemmer når jeg skal starte og når jeg skal slutte. Og... Altså, når jeg alene og ber, så ber jeg på norsk, men så kan jeg også be litt i tunger.
0: Men den ekle delen med dette jo den demonbiten. Ble du noen gang forsøkt utdrevet?
1: Jeg husker det var en gang, spesielt et tilfelle. Jeg hadde flyttet til et annet land, og gikk og studerte der. Jeg sleit litt med liksom, at jeg gikk og var redd. Jeg vet ikke om jeg skal bruke ord angst, for det kanskje litt for heftig. Men liksom jeg kjente på en sånn nagende følelse på innsiden, og gikk til en samtale med en pastor. Og da sa han at det skulle være en sånn samling der folk kunne komme fram og bli bedt for. Og da var det snakk om altså demonutdrivelse. Jeg tenkte jo ikke da at det var det. Jeg var ikke på det sporet. Men jeg gikk fram. Jeg liksom tenkte at ok, nå kan det jo faktisk skje noe. Nå kan jeg bli fri fra dette greiene.
0: Ble det voldsomt, eller?
1: Altså, jeg gikk i bakken.
0: Oi, altså på som en reaksjon?
1: Ja, men det var jo ganske vanlig på den tiden.
0: Eller tror du du kanskje gjorde det fordi det var forventet, at det er det folk rundt deg...
1: Det kan godt hende.
0: Liksom revet med litt, eller?
1: Det kan godt hende. Det tror jeg dels kan være Guds kraft, men jeg tror også det kan være litt sånn at du spiller med. Mm. Det er forventet. Mm. Og kanskje noen predikanter... dyttet litt for hardt.
0: Ja, litt sånn suggesjon da.
1: Men så reiste vi opp etterpå, og ting var jo det samme. Mm. Det hadde ikke skjedd noen endring i livet mitt etter det. Men det funket ikke for meg i det hele tatt. Det betyr ikke at jeg ikke tror at dette kan fungere, men for meg ble det liksom kognitiv terapi da.
0: Psykisk sykdom, det en veldig mystisk måte å være syk på. Dette har jeg sett på nært hold i livet mitt. Mm. Folk som blir veldig alvorlig psykisk syke, og det helsevesenet, det leger, medisiner, står på som bare rakkeren, og så det fortsatt ikke en løsning i sikte. Mm. Jeg kan jo skjønne at man blir desperat etter å prøve hva enn som kan funke.
1: Ja, og så det jo en sånn usynlig sykdom. Og det det som gjør det litt sånn ekkelt, sant? At altså, hvis du har brukket en fot, så ser vi det på røntgen og sånn. Mm. Men dette her kan vi jo ikke alltid se så godt da. Mm. Og da blir det liksom en gang mer spekulasjoner rundt det. Hva er det for noe egentlig?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Åste Kveseth, Pål Christian Eggen og Kaja Frøysa. Lydklipp var fra nettsiden til Bob Larsson og kanalen hans på YouTube og TikTok.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
6: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
7: Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om KI og språkmodeller? I skita våre, ja.
8: Vi snakker om modeller som gjør statistiske beregninger, altså sannsynlighetsberegninger, av hva den neste gruppen med ord I en setning skal være, eller token skal man også kalle det på fagspråket. Så dette her, for å gi det et eksempel, hvis jeg sier rødt, hvitt og trenger et ord til, så det mest sannsynlig blått. I hvert fall hvis du norsk, så skjønner du av konteksten at jeg ute etter fargen I flagget. Da har vi alle vært språkmodeller da, klart å regne oss til statistisk hva som sannsynlig. Og det gjør at du, det åpner opp, når jeg forklarer det på den måten, så forstår folk at det kan jo like gjerne, du kan jo svare feil og si grønn, eller du kan si rød igjen, eller et eller annet sånt nå. Sånn at du har gjort en beregning av hva den neste ord I setningen skal være. Og når man forstår det, så forstår man kanskje også at det trenger ikke å bero på hva som sant og faktamessig riktig, men hva som høres plausibelt ut. Så disse språkmodellene, de vil gi deg en tekst som ganske plausibel, ganske godt formulert, kanskje bedre enn vi selv hadde klart, men det betyr ikke at det faktamessig korrekt, og da kommer vi inn på dette begrepet med hallucination, at du kan få oppdiktet tekst som faktamessig ikke riktig. Og det det ditt ansvar som den som prompter, altså den som legger inn dette spørsmålet, denne kommandoen I språkmodellen, og sjekke over at den teksten faktamessig riktig, hvis det det den skal brukes til. Hvis det skal brukes til at du får noen ideer om hvordan du kan formulere deg, ok, det noe annet. Men det fortsatt viktig å vite at dette ikke ensbetydende med å google, fordi at ansvaret for å sjekke at teksten riktig, den ligger på den som prompter.
7: Og der jeg mange spørsmål til det etterpå, men det altså disse her språkmodellene de fleste av oss forholder oss til når vi sier at vi bruker KI, og siden vi da tok for oss KI skolen I Ekko I går, så tenkte jeg at vi I dag kunne snakke mest om KI I arbeidslivet og på privat. For.
9: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta I bruk KI innen 2030.
7: Ja, ifølge regjeringen så har over 70% av de statlige verksamhetene oppgitt at de har begynt å bruke kunstig intelligens I sitt daglige arbeid, og dette her var også tema I Stortingets spørretime forrige veke, der rett utfordret dagens regjering på grunn av flere tabber I kommuner som har brukt KI. Og Viggo Tellefsen Vivestad, dere har jo sett en del på dette her. Hvorfor skjer disse her tabbene?
10: Altså, når man bare hører om disse skandalene, så det jo veldig lett å bli mistenkelig. Da. Men når vi har bedt om innsyn I det, og gått gjennom chatloggene, vi har ikke fått alle enda, men de vi har sett nå, så virker det først og fremst som at det naiv bruk. Man vet ikke helt hvordan man bør prompte, egentlig. Man kan bruke veldig korte prompt, 1-3 ord, eller man kan be om god argument for og mot en sak, og etterpå be om kilder, og da har disse språkmodellene en tendens til å bare dikte opp ting som høres plausibelt ut, men som ikke riktig.
7: Ja, og hva sier dette her egentlig om vår evne til å bruke KI I jobbsammenheng da?
10: den nok veldig variert. Det noe som på engelsk heter AI literacy, som litt sånn som nettvett, kan kalle det KI-vett. Og det på en måte den man må løfte hvis man skal ha dette her som mål. Man må vite om ting som hallucinering, det som Ishita var inne på, psykofansi er også en greie hvor språkmodellene, på godt norsk så er det spytslikking da, at de liksom, de sier at alt du kommer med er helt fantastisk, og banebrytende og sånt, og det, da kan man fort forelske seg i en dårlig idé, etterslett.
7: Ja. Men altså, du nevnte jo litt i stad, altså, hva holdninger har folk egentlig til bruk av KI til arbeidsoppgaver?
10: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvilke arbeidsgrupper vi ser på. Så vi studerer veldig mye softwareutviklere, folk som skriver kode, og de tradisjonelt sett så har de vært ganske tidlig på å ta i bruk all type teknologi. Og vi ser jo at spesielt innenfor å skrive kode, så er jo språkmodeller et veldig nyttig verktøy. Kan gjøre feil der også, men der er det veldig populært. Blant mange da, mens hvis vi ser mer på sånn kreative yrker og med sånn humaniora og den delen, så er det mye mer motstand da.
8: Jeg tror også at her må vi skille mellom ulik bruk, fordi at det å bruke språkmodeller til for eksempel koding, da, det har jo et enormt potensial, og det er veldig mange kodere som tidligere var skeptisk, ville skrive all koden sin selv, men som nå ser at de er mye mer produktive av å bruke for eksempel Claude da, og gjøre det arbeidet for seg. Og så er det en stor forskjell, fordi at veldig mange av de som bruker det til koding, de får på en måte verifisert om den koden stemmer. Mens den verifiseringen i språk, den er det du som står for, du som har promptet. Så på en måte kan man si at rådet og anbefalingen er, du bør ikke skrive lengre tekst enn det du klarer å trippelsjekke selv. Sånn at hvis du produserer en rapport på flere hundre sider, du har ikke sjans til å kanskje gå gjennom hver setning. Det betyr at du sannsynligvis bør være veldig forsiktig, for du kan ha sneket seg inn en hallucinasjon der. Og blir du tatt på det, så er det veldig flaut, det er det ene, men det er også alvorlig, for det er noe du ikke kan stå innenfor, men som du har sagt at du står innenfor. Sånn at dette her handler om at ulike grupper som bruker litt ulike ting, koding og skriving av tekst er to forskjellige ting, for jeg mener at måten du verifiserer hvorvidt noe er sant eller riktig, korrekt, er forskjellig, og det er åpenbart at det å på en måte bruke det til koding, der vil du på en måte se, åja, denne funksjonen her fungerer ikke, da må jeg gå tilbake til koden og se hva som er galt. Samme gjelder når en lege får en anbefaling fra et KI-system som oftest bygger på litt andre typer grunnmodeller, altså da bygger du ofte på maskinlæring og dyp læring, og der er ikke dette her sannsynlighetsberegning og betinget sannsynlighet, sånn som jeg snakket om tidligere, med beregning av hva det neste ord i setningen skal være, det er bygget på mønstergjenkjenning, og gjerne et data grunnlag, med lag på lag med informasjon og bilder som på en måte, hvor algoritmen har gjenkjennet det mønstret som går igjen. Så det er litt andre typer modeller og andre former for kunstig intelligens som vi har en annen erfaring med. Så det å sause det sammen og si at all KI-bruk må man være forsiktig med, det er på en måte kanskje litt for konservativt, så nå snakker vi spesifikt om generative KI-modeller og da språkmodeller. Så jeg tenker at det er forskjellig når for eksempel da en lege bruker det, får et forslag, for da må vedkommende likevel forholde seg til, er jeg enig i den anbefalingen? Og så gå tilbake og ta aktivt eierskap til den beslutningen. Når vi skriver tekst og leverer det fra oss, så er vi så slepphente. Vi sjekker ikke, vi trippelsjekker ikke, og det er litt av problemet, så kanskje bør man ikke levere fra seg tekst som er lengre enn det du rekker å se over.
7: Ja, for Erik Otto har jo også skrevet til oss i appen NRK Radio, han skriver: «Hei, et personlig minneord ble sendt til en større norsk avis. Teksta var feilfri da den ble sendt inn, men på trykk i avisa var det to ord som ble fullstendig feil gjengitt. Det ene ordet var ringte, og det andre siste døra. Kristian var en historieforteller av ringte. Jeg vil tro at den engelske språkmodellen her har erstattet rang med ringte, og det blir jo helt meningsløst. Han husker svært godt og hadde godt blikk for det komiske. Dette kombinerte han til fantastiske skildringer som fikk siste døra på hvitt gap blant tilhørerne. Den engelske språkmodellen har jeg vel da her sett latterdøra til siste døra, siden engelsk latter betyr jo siste, altså letter. Teksten var altså helt korrekt da den ble sendt inn, men jeg vil tro at avisen har brukt AI for språkvask, og så har ikke et menneske kontrollert tekst før det kom på trykk. Er dette her et eksempel på hvor galt det kan gå hvis en blind stoler på svaret fra KI? Eller er siste døra bokstavlig talt lokket på kista?
10: Ja, det, på en måte så er det jo ikke akkurat et eksempel på hvor galt det kan gå, for konsekvensen her var jo ikke så stor. Men det er jo en slags følelse av manglende respekt man kan sitte igjen med. Og så tror jeg folk egentlig reagerer mer på prosessen enn selve feilen. At her er det åpenbart ikke gjort en god nok jobb på korrekturlese etterpå.
7: Og så har jo da også Elin spurt, har K blitt mer unøyaktig? Jeg har brukt K i en god stund, mest i rettskriving, tips til oppskrifter og hjelp til hagearbeid. Den siste tida har det stadig flettet sin utenlandske eller helt meningsløse ord midt i teksten, og jeg føler dette her skjer oftere enn før, uten at hun har statistikk på det. Kan eksperten forklare?
8: Det kan nok stemme. Altså det som er at disse store tekstselskapene som står bak de ledende språkmodellene, de endrer jo og oppdaterer sine modeller. Så en periode så var det, dette er bare noen måneder siden, så før nest siste modelloppdatering både hos OpenAI og Anthropic med Claude, så var det, altså disse modelloppdateringene kan rett og slett gjøre at du får enten mer eller mindre hallusinasjon, mer eller mindre denne spyttslikkingen for eksempel. Så at det kommer helt an på feedback fra brukere, hvordan de såkalt fine-tuner disse modellene. Så ja, det kan stemme. Kan også være, jeg har opplevd, og dette er jo bare anekdotisk, for at det er folk som sier det til meg, det er litt sånn svogerforskning, men at de opplever at det er mindre hallusinasjon. Og så kan det også være et element av at jo mer erfaring vi får med disse språkmodellene, jo mer, hva skal jeg si, og jo mer du kan om et emne som du spør om, jo mer gjennomskuer du når det er faktafeil der.
7: Ja, for dette her er jo på en måte også en sånn diskusjon vi har her i på jobbet her på NRK, for vi diskuterer jo ganske høyt hvordan vi skal bruke KI, og som vi jo blir oppfordret til som så mange arbeidstakere. Og så jeg har jo brukt det til transkribering av samtaler og mat, lydklipp og andre språk, men andre bruker jo det til research, og det blir i hvert fall høylytte samtaler rundt. Hva tenker dere om det?
10: Det er jo litt forskjell på, for eksempel transkripsjon da, som du snakker om, da har du jo allerede et lydklipp, og så får du en annen type KI enn språkmodell, men du får en KI til å lage teksten, og da er det jo veldig lett for deg å verifisere, du kan lytte på noe og lese og sjekke at det er riktig. Men når du skal gjøre research, og da er det jo ofte på noe du ikke kan, så er jo det på en måte det skumleste du kan gjøre da, for da har du jo ikke evnen til å detektere hvis det er en hallucinering.
8: Det er helt riktig. Det er altså, jo mindre du kan om et emne, jo dårligere stilt er du til å faktisk gjøre den faktasjekken eller den trippelsjekken. Sånn at jo større ekspert du er, jo bedre er du til å gjennomskue om teksten er korrekt. Og så tenker jeg, hva er poenget med disse språkmodellene? Veldig mange bruker jo dette i et sånt effektiviseringsøyemed. Så man må jo vurdere den trippelsjekken du må foreta da, for å være helt sikker. Er det verdt det? Eller kunne du bare gjort dette helt manuelt på egen hånd? Og også så vil jeg slå et slag for at man bør tenke igjennom hva er det man avlaster for? Er det fordi det er en egenskap du tenker ikke er så viktig for deg å jobbe videre med? Tenker du at den friksjonen du hadde fått av å utføre oppgaven selv, den trenger du ikke? Det er ikke noe du trenger å lære av. Så jeg tror jo at vi vil få satt på spissen en generasjon med folk som er dårligere til å uttrykke seg, dårligere til å skrive skriftlig, fordi at vi på en måte bare blir sånne sjekkere. Vi blir kontrollører av egen tekst, fremfor å på en måte være aktive produsenter av egen tekst.
6: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
11: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. Donald Trump varsler angrep mot Iran for tredje natt på rad. Den amerikanske presidenten skriver på sine egne sosiale medier at USA vil angripe Iran veldig hardt. Han tror også må okkupere den iranske øya Karg som ligger i Persiabukta. Øya er avgjørende for Irans økonomi og håndterer opp mot 90% av landets oljeeksport. Den europeiske sentralbanken hever styringsrentene med et kvart prosentpoeng fra 2 til 2,25%. Årsaken er frykt for at krigen i Midtøsten skal presse prisen i Europa videre oppover. Energiprisen har steget kraftig etter at USA og Israel angrep Iran for drøyt 3 måneder siden. Rentehevingen er den første på 3 år i eurozonen. Senterpartiet avviser ideen fra Kristelig Folkeparti om en allianse for sunn fornuft, som skulle bestå av dem sammen med FRP, Høyre og altså Senterpartiet.

0: bedrifter i hverdagen sin, men egentlig synes jeg det her lite avsporing. Nå må vi konsentrere oss om saken, holde avgiften ned, sikre tjenester ned til folk i hele Norge.
1: Intervjuer Marit Syrum Eikre. I Storbritannia går forsvarsminister John Healey av. Bakgrunnen skal blant annet være uenigheter med landets statsminister Keir Starmer, melder Reuters. Dette kritisk, sier korrespondent i London Gry Blekastad Almås.
2: I sitt avskedsbrev så skriver John Healey at manglende investeringer i forsvaret det gjør Storbritannia til et mer utrygt land, og han peker helt konkret på finansminister Rachel Reeve, og han peker på statsminister Keir Starmer. Og så jo John Healey en av de mest til nå da lojale skikkelsene i Starmers regjering, og det at han velger å gå av selv, det et grep som kan bli veldig avgjørende for statsministeren.
1: Det internasjonale fotballforbundet FIFA forbyr Haitis VM-drakt. Årsaken et motiv som viser en krigsscene fra landets kamp for uavhengighet fra Frankrike i 1803, som FIFA mener kan tolkes politisk. NRK Nyheter, Aril Svalbjørg.
3: Dette NRK P2.
4: Hjertelig velkommen til Studio 2, i dag med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen.
5: Kommunene ikke forberedt på eldrebølgen, det viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hva det vi har i vente når eldrebølgen treffer?
4: Og vi må nesten si at det en litt sånn høytidlig stemning både her hos oss og ellers i Vero nå, for i dag begynner jo nemlig fotball-VM, Linn.
5: Ja, og vi har kommet fram til siste episode i vår serie, der vi lar vitenskapen vise hvordan fotball forklarer livet. I dag forklarer fotball hvorfor vi lar noen juksemakere slippe unna.
4: Og så det jo sånn at verdensmesterskapet kommer også med en enorm bismak for mange, blant annet på grunn av omfattende innreiseforbud. I det senegalesiske miljøet i New York forteller mange om den ødmjukende følelsen det gir når deres venner og landsmenn ikke får komme inn i USA for å være med på fotballfesten. Og det altså Studio 2 du hører på som her frem til klokka blir 18.
5: Norske kommuner ikke forberedt på den varslede eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast i en omfattende undersøkelse. Konklusjonen alvorlig. Svikt i planleggingen gjør at eldreomsorgen risikerer å ikke kunne levere tilstrekkelige tjenester for de eldre. Hvordan kan kommunene best møte dette økende behovet? Astrid Sundsbø, professor i sosiologi ved Høgskolen på Vestlandet. Velkommen til Studio 2.
6: Ja, takk for det.
5: Du har vært med på å følge 40 ansatte i hjemmetjenesten i ulike kommuner over 6 uker. Hvilke erfaringer gjorde du deg?
6: Ja, det var et prosjekt der vi skulle se på prioriteringspraksiser og utfordringer og dilemmaer i norske kommuner. Så der gjennomførte vi et ganske langvarig arbeid med å kartlegge og følge ansatte. Og det vi da var ute etter å forstå bedre, det når kommuner møter økonomiske utfordringer, som de gjør rundt omkring i det ganske land, det jo de fleste kommuner nå som sliter med økonomien, hører vi. Hvordan det konkret, altså hvordan går dette konkret utover tjenestene og praksisene til de ansatte og deres arbeidshverdag, og da ifølgelig brukerne, eller pasientene, eller mottakere av tjenester, alt det sånn. Og det vi så, det var at ja, man må kutte ned, man må gjøre nedskjæringer også innenfor helse og omsorg. Og det vi da har fulgt og sett på, det hvordan man finner disse måtene å spare penger på. Og blant annet så må jo dette regnes om på en måte i minutter, og at man har en sterkere overvåkning av tidsbruken, for eksempel, i tjenestene.
5: Kommunene ikke forberedt på eldrebølgen, konkluderer denne nye undersøkelsen fra Riksrevisjonen. På hvilken måte de uforberedt? Kan du si noe om det?
6: Ja, det vil si, hvis vi tenker, går tilbake litt, cirka 10 år da, litt mer enn 10 år, så ble det gjort noe som heter samhandlingsreformen. Og det som var det store med den reformen, det er det at ansvaret ble fordelt i større grad ut til kommunene.

0: og gjøre tjenester de tidligere ikke hadde hatt ansvar for. Så at kommunen ikke er forberedt kommer dermed gjerne ikke som en så stor bombe, fordi det var mange områder innenfor for eksempel rus, psykiatri, også eldreomsorg, at man hadde på en måte lavere terskel for å kunne få spesialisthelsetjenester. Så det kommer jo som følge av det, at kommunene skal på en måte nå tilby tjenester og avanserte tjenester, spesialisttjenester, egentlig helsespesialisttjenester. Det er klart at det er krevende for kommunene å imøtekomme det, men så har du også dette med at finansieringen står gjerne heller ikke i forhold til de oppgavene kommunene er satt til å utføre.
1: Men Astrid Sundsbø, hvilke utfordringer ser du at kommunene står overfor?
0: Jeg tenker det er særlig dette spørsmålet at økonomien ikke svarer til oppgavene og til ansvarsområdene som er på en måte det sentrale feltet. For kommunene er velferdsstatens ansikt utad. Det er de som tilbyr på en måte i hermetegn alt. Det er de som skal sørge for veldig mye tjenester som ikke da inngår i spesialisthelsetjenesten. Og det å på en måte få det ansvaret dyttet ned på seg, og så skal man liksom løse dette her, og i tillegg da at det ikke er rom for politiske forhandlinger, for de politiske forhandlingene foregår stort sett uten at kommunene har vært involvert. Det tror jeg er den største utfordringen, sånn at som vi beskriver i våre forskningsrapporter fra dette arbeidet, så er det jo sånn at det å på en måte utføre en jobb, det å utføre en fag, også på en måte blir et politisk. Altså, man står på en måte og utfører ting som ikke nødvendigvis på en måte er i tråd med den faglige standarden man ønsker seg at skulle sett kom, men som er på en måte en redusert variant av det, at det er veldig vanskelig og krevende for de ansatte som jobber i tjenestene hver dag.
1: Og et eller annet sted da i den ene enden her så sitter det kanskje en og venter på hjelp, medisiner eller frokost. Innen 2035 ventes Oslo å få 50 000 flere innbyggere, og halvparten av disse vil være over 67 år, ifølge en ny rapport fra NAV. Det kan gi økt press på helsetjenestene, og en som er bekymret over utviklingen, det er, som vi har hørt, riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Noen som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antall eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
1: Og vi har også med oss Bovil Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Velkommen.
3: Tusen takk.
1: Det at kommunen ikke er forberedt på eldrebølgen kan få alvorlige konsekvenser, advarer leder i Riksrevisjonen her. Er dette noe dere har lagt merke til?
3: Vi jobber jo med å lage planer i forhold til den veksten som også Schjøtt-Pedersen her beskrev. Og vi har jo tall på forventet behov fremover i tid. Og da er det jo våre oppgaver, vi som har valgt å jobbe i kommunen, i forhold til å skissere hvordan skal vi løse den utfordringen med de nye menneskene som trenger bistand fra oss fremover i tid. Så det er jo i Oslo kommune, vi er en stor kommune og har også ressurser knyttet til planlegging og fremskrivning og forventet behov og data som vi bruker i henhold til det. Så det er jo også politisk vedtatte planer knyttet til hvordan du skal ha botilbud til denne målgruppa. Så planene har vi, men samtidig så vet vi jo kanskje at et av de store utfordringsbildene vi skal møte, det er at vi ikke kommer til å ha menneske nok til å gjennomføre oppgavene sånn som vi gjør det i dag. Dette er jo fordi vi blir flere eldre, men vi blir også færre yngre. Og for oss da så er det jo også viktig å teste ut nye måter å løse oppgavene på, kanskje med mindre personell eller med annet personell, for å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell nok, altså helsefagarbeidere og sykepleiere når den tid kommer. Så vi må bruke folkene våre riktig, og vi må ha planer som hele tiden korrigeres og justeres i henhold til det vi ser er god praksis.
1: Planene foreligger, men allikevel så er det titt og ofte stor misnøye. Hva tror du er grunnen til at kommuner sliter med å ta vare på de eldre?
3: Det är ju som blev sagt här tidigare, så det är ju resurskrävande tjänster vi ska ge, och det att alltid möta den personen akkurat där den är, det kan vara krävande. Och också som blev beskrevet, nu har jag jobbat i den sektorn länge utan att sjukplära och jobba i hemsjukplen. Förväntningarna ska också avstämmas.
1: Vad vill det säga?
3: Jo, jag tror att hvis du är utrygg för om du får tjänste, för om du får hjälp, så gör det att också upplevelsen kanske av tjänsterna blir dåligare. Och så är det något som också är påpekt i forskningsarbetet som blev refererat här till tidigare. Tiden du har till att göra andra ting, den lilla extra omsorg och så vidare, den blir kanske mindre. Och då blir upplevelsen av helgtjänsten kanske dåligare.
1: Mm. Astrid Sundsbø, har det skjedd en ändring i måten vi pratar om de äldre och hälsosektorn på?
0: Ja, jag tänker det. Altså, vi har ju flera, många andra än mig som har forskat inför detta fältet också, och det pekas på en ändring. Det pekas bland annat på en ändring till en förskjutning mot ett mer individualiserat ansvar. Det vill säga att den äldre, på måte, eller de äldre får mer ansvar själv för att på måte, planlägga och tänka. För exempel, kan du flytta ut och sälja eneboligen din? Kan du köpa dig en lägenhet lite mer centralt så vi har kortare väg och vi ska hjälpa dig när du trenger det? Eller man også måtte legge dette på pårørende, det har blitt forsket på og vist. Så jeg tror at det er kanskje en av de største utfordringene vi står fremover også, det er jo et verdispørsmål. Hvorvidt skal man på en måte legge om måten vi snakker om de eldre på til de eldre på, i forhold til hvem som har ansvar, og ønsker vi et samfunn der vi på en måte som familie skal på en måte ta ansvar for de eldre? Er det på en måte den, det er ofte kvinner og døtre som på en måte tar det omsorgsarbeidet, og forskningen har jo beskrevet hvordan kvinner da har både ansvar for å ta ansvar for sine egne barn, og så skal du i tillegg ha en fulltidsjobb, fordi at det trenger du for å kunne overleve økonomisk i Norge, og så skal du også ha ansvar for dine foreldre eventuelt. Så jeg tror det at den store endringen i måten vi tenker rundt dette her på, den vil være at den ordningen med at du kjøper deg inn i et velferdssystem og betaler skatter og på den måten bygger et kollektivt som kjøper deg fri som et individ, at den på en måte står under en reforhandlingsprosess.
1: Du viser egentlig til den nordiske modellen her, du, med velferdsstaten og trepartssamarbeid og denne typen ting som ligger i bunn. Men hvor mye kan det påvirke eldreomsorgen da?
0: Ja, altså jeg tenker at dette er et stort spørsmål om hvem er det velferdsstaten er for, og hva er velferdsstatens på en måte, nivå. Og det er denne tiden vi står inne i, og det er det som på en måte står under pressen, så vi har sett det utifra også våre empiriske observasjoner i kommunene. Sånn. For det er jo kommunene som helt klart kan egentlig svare på hva er det egentlig som står på spill her. Det er de som best kan svare på disse problemstillingene, men det vi har analysert utifra det vi har observert og samlet inn av erfaringer, så er det der på en måte en ganske vesentlig kamp står på spill. Det er det, kan alle få noe som helst, sant? Eller hvor er det den innsatsen kommer, kan folk flest måtte nøye seg med nettopp en maskin, en medisindispenser, en trygghetsalarm, en knapp å trykke på når man er utrygg, og så er det på en måte overlatt de som har de største behovene å få tjenester for velferdsstaten. Og dette er jo et politisk spørsmål, et verdispørsmål, men jeg tror ikke at måte, befolkningen helt tar det innover seg at det er der vi står, at vi må ta den kampen eller den samtalen.
1: Bovild Kjøn, du er jo direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hvordan ser du på dette med disse utfordringene og hvordan vi kan løse dem?
3: Mm. Jeg tenker også at selv om vi hadde hatt sykehjemsplasser til alle også fremover i tid, så kommer vi ikke til å ha mennesker til å fylle de oppgavene. Så, og det har jo med den demografiske utviklingen å gjøre. Altså, det blir færre yngre, og vi vet jo også at forsvaret skal ha flere. Det er jo ikke sånn at barnehagene ikke skal ha bemanning. Altså, vi må finne måter, kanskje allermest, der vi kan redusere behovet. De eldre i hovedsak er jo veldig friske. En ressurs for oss, og vi lever lengre, det er bra, men vi skal ha tilbud til de som trenger det, som trenger helsehjelpen. Og tryggheten for at du får det, den må vi sikre. Men hvis vi fortsetter, jeg kan jo se fra sykehjemsetaten, vi har ca. 10 000 ansatte i dag. Hvis vi skal løse oppgavene på samme måte i 2050, så må vi ha 10 000 til. De kommer ikke til å være tilgjengelige, så vi må utfordre oss selv også i driften på å finne hvordan kan vi løse disse oppgavene, kanskje aller helst redusere behovet for tjeneste. Det er jo ingen som har et ønske om å få tjenester fra kommunen, eller jeg har ikke truffet det enda. Hvis du kan unngå å få tjenester fra oss i kommunen, så er det kanskje det aller største ønsket de har. Og det å prøver da å se hvordan samfunnsressurser, og da er det ikke bare helse- og omsorgstjenestene, det er alle samfunnsressurser som jeg tror må slå ring rundt denne demografiske endringen og prøve å bidra til at vi reduserer behov for helsetjeneste. Ensomhet vet vi er en kjempeutfordring, og i Oslo der 50% av de eldre bor alene, så er jo det en stor utfordring. Vi vet at ensomhet er sykdomsfremkallende. Og hvordan gjør man da med boligpolitikken, eller med tilrettelagt for sosiale gode nærmiljøer og så videre, for å redusere ensomheten, og igjen da redusere helseutfordringen knyttet til det? Og her tenker jeg, det er ikke bare vi innenfor helse og omsorg som må tenke disse tankene, dette må vi utfordre resten av samfunnet vårt på også.
1: Er du enig i det, Astrid? Her må man tenke stort og vitt og brett.
0: Ja, jeg støtter veldig de tankene som kommer her, og de poengene, det står vi absolutt bak. Men så er det samtidig at folk er jo forskjellige. Så det vil jo være ulike opplevelser av hvorvidt man trenger tjenester, eller ønsker, eller har behov av tjenester, og så er det dette spørsmålet, hva man kan tilby, både på grunn av ressurser og mulighet, bemanning. Så, viktige poeng.
1: Men det med den stoppeklokka, som helsetjenesten som det har vært snakk om mange ganger, Astrid, hvordan reagerer de eldre som tar imot hjelpen på denne utviklingen?
0: Veldig mye av dette, og dette foregår først og fremst gjerne i hjemmesykepleien, vil jeg tro, men veldig mye av dette skjer jo uten at man er klar over det. Altså de ansatte av samvittighetsgrunner vil jo på en måte prøve så godt som mulig å legge skjul på at de har det travelt. Dette er jo ikke noe nytt, dette har jo også vært i flere tiår. Men nå er det ganske så ekstremt, og da har man liksom utviklet noen teknikker for å liksom kamuflere det. Jeg har skrevet en artikkel, vi er ingen selskapsdamer, der kan man lese litt om disse konkrete teknikkene, men så de eldre, de merker det jo selvfølgelig, det er sårt veldig ofte, sant? Og det handler ikke bare om på en måte, det lille ekstra, men det handler om sammenhengen, om at man ikke har matvarer i hus, og så kan man si, ja, det er mange praktiske måter å løse det på, man kan hjelpe med bestilling og så videre, men for brukerne så er det ikke nødvendigvis på en måte de enkleste løsningene, at man ikke på en måte får tatt seg en tur ut, og der er ingen på en måte organisert hjelp til det. Dette var en anekdote, men det er ting man på en måte ser etter hvert. Mm, mm.
1: Og eldrebølgen, den kommer den, så alle må legge hodene og kreftene sine sammen, høres det ut som dere er enige om i hvert fall. Astrid Sundsbø, professor i sosiologi ved Høgskolen på Vestlandet, og Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Takk for at dere var med i Studio 2.
4: Det er Studio 2 i NRK P2.
5: Avspark i fotball-VM er bare noen timer unna nå. Den neste måneden kommer vi til å bli servert imponerende prestasjoner og flott spill. Men vi kommer også til å få se juks og tjuvtriks. Magnus Helgerud har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi har han guidet oss gjennom både de mørke og lyse sidene ved fotball. I dagens siste episode skal det handle om juks. Fotball forklarer oss nemlig hvorfor, men vi lar noen juksemakere slippe unna med det.
6: Ja, altså, som guttunge så var jeg ikke så veldig god til å spille fotball. Det må jeg bare innrømme. Jeg var treig, jeg var litt feig i duellene, hadde typ en finte på repertoaret. Så jeg fant ut at hvis jeg skulle komme noen vei i fotballen, så var jeg nødt til å øve meg på noen alternative, hva sier man, spisskompetanser. Så da gjorde jeg om hagen bak huset, på I Porsgrunn til et slags mørkets laboratorium. Og jeg hentet inn min lillebror, som 5 år yngre enn meg, som statist. Han måtte stå der og være forsvarsspiller, og jeg øvde meg på å filme meg til straffespark. Så jeg drev og liksom øvde og terpet og fant ut hvordan jeg skulle få med meg farta inn I rullen når jeg landet. Og etter at vi var ferdige med det, så gikk jeg inn på bad og øvde på grimaser for at dommeren skulle tenke, oi, oi, oi, han skadet. Liksom. Så her det straffe. Så sånt drev jeg og øvde på sånt, som 12-åring bak huset.
7: Hvor mange ruller ble det ofte før det...
6: Det ideelle var 2,5 rull, for du kan ikke rulle for mye, tenkte jeg. Da skjønner dommeren at her det noe muffins. Jeg hadde ikke akkurat lest Machiavelli den gangen som 12-åring. Det skal jeg ikke skryte på meg, men etter det så har jeg blitt idehistoriker og lest min dose av renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, og han... bruker jeg jo litt da, i boka når jeg skriver om juks, og for han skriver jo blant annet at I politikkens verden da, så holder det ikke å være sterk som en bjørn, du må også være lur som en rev. Så jeg hadde tydeligvis latt meg inspirere litt av han da, før jeg I det hele tatt visste hvem han var.
7: Men det jo få ting I fotball som vekker sterkere følelser og kanskje mer avsky enn det å prøve å filme seg til straffe, men noen ganger jo juks så fantastisk kult også. Hvorfor det sånn?
6: Ja, det det. Sånn grovt sett så kan vi jo si at det et par tre grunner til det. Og en grunn jo at vi faktisk, selv om, som du inne på, vi elsker rettferdighet vi mennesker, men vi elsker også lurendreiere. Og det har vi gjort omtrent siden tidenes morgen. Vi har I gresk mytologi Hermes, I norrøn mytologi så har vi Loke, og I moderne amerikansk populærkultur så har vi Snurre Sprett. Alle de tre driver og lurer folk over en lav sko, så vi elsker lurendreiere.
8: What's up, Doc? Shh, there's a wabbit down there, and I'm trying to catch him.
7: Ja, hva sier forskningen da om hvorfor vi liker noen juksemaker bedre enn andre?
6: Nei, altså, det jo for eksempel da, finnes det forskning som viser at vi liker kreative brekk. Man satte opp et sånt forskningseksperiment for noen år siden med en sånn fiktiv historie, med en kassadame som het Pamela. Det ble satt opp 2 scenarier, da. Et hvor hun bare rett og slett stjal et par joggesko fra butikken hun jobbet I, eller det var $50 fra kassa. Men så hadde det et annet scenario hvor hun hadde en mer utspekulert måte på å få tak I disse pengene og joggeskoa på. Og de som satt og skulle bedømme alvorlighetsgraden og straffen og så videre, ikke sant, I forskningseksperimentet, de bedømte det kreative tyveriet langt mildere enn det rent ut at hun bare rappet det og tok det under jakka.
7: Og ja, men hvorfor det sånn I fotball at noen blir gentleman-tyven, mens andre blir de som bare kjører på med baltre og ikke noe finesse?
6: Nei, det jo selvfølgelig, noen jo bedre da enn andre på å gjøre det kreativt.
9: Maradona just walked away from Huddle and...
6: Altså det mest kjente målet fra fotballhistorien jo et godt eksempel på det her. Vi har jo Guds hånd, Diego Maradona, som klarer å, han var 1,65 høy, Peter Shilton var 1,85, han klarte å gå opp over han og late som han hedda den ballen I mål. Men vi hyller det fortsatt, altså det argentinske fotballforbundet, de bruker fortsatt bilder fra det målet som en sånn promostoff da, for seg selv så, og alle som ikke engelskmenn vil jeg si I praksis hyller det målet fortsatt ved at vi snakker jo ikke om det som at fysj av meg, han juksa det sånn, han klarte søren meg å slå den ballen I mål
9: Or was it a use of the hand that England are complaining about?
6: Så det, men så har du andre henser ikke sant, fra VM-historien, Luis Suarez, uruguayaneren som redder med hånda på streken, og sørger for at underdoggen og publikumsfavoriten Ghana ryker ut. Han jo forhatt på grunn av det I store deler av fotballverden. Ikke bare fordi han henser, men fordi etterpå skrøyte noe voldsomt av det, sa at ja, han pleide å være keeper på trening, han burde få premien for turneringens beste redning, og så videre. Ikke sant? Der har du en litt annen konnotasjon på det, som at han liker vi ikke.
7: Mens Maradona jo var kjapp I replikken etter sin hens.
6: Ja, han sa noe sånn casual som at ja, det målet liksom, det var ikke det hens, spurte folk han om. Nei, det var litt med Maradonas hode og noe med Guds hånd. Ja. Det var det han sa da.
7: Og det har blitt et av de mest kjente sitatene fra fotballverden.
6: Ja, og ikke sant, et godt eksempel på at vi fortsatt hyller det målet, da, det jo hvor mye den drakta
7: han spilte med har blitt solgt for. 7 millioner pund gikk den for før VM i Qatar i 2022. Og den ballen han slo i mål, den, altså dommeren, han tjente 2 millioner pund på å være dårlig i jobben sin, for han tok vare på den ballen, tenkte at det her, den kommer til å bli ikonisk, og den ble solgt for 2 millioner pund.
10: Akkurat som Magnus bak huset, så hadde kanskje Diego også trent på dette her, eller?
7: Ja, altså, det er jo... hvis du ser på det klippet, så ser du at han driver og... Han flikker med huet samtidig som han slår den ballen inn, så det er liksom... Han må nesten nødt til å ha øvd på det, men så finnes det selvfølgelig også, hva skal jeg si, morsomme eksempler på juks da, i fotballen som ikke har fått, hva skal jeg si, så alvorlige konsekvenser.
10: Ja, vi må få noen eksempler.
7: Ja, vi har jo, når vi snakker om Maradona her, da, så var treneren hans i 1986, het Carlos Bilardo. Og han var, når han var aktiv som spiller, så var han kjent for å være god på tjuvtriks. Han pleide å gjemme en synål i enten linningen på shortsen eller i strømpa, som han kunne ta fram på corner når det var litt sånn kamp om posisjoner i feltet. Så stakk en motstandere i rumpa med den synåla for å få de ut av fatning. Det var litt større sjans for at vi skårer på den corneren. Så er det treneren til Cambridge United i England på sånn sent 80-tidlig 90-tall, som bestemte seg for liksom å prøve å sette motstanderlaget ut av fatning med noen litt sånn, jeg vet ikke hvor subtile de midlene er, men i hvert fall ikke på banen da, men før kamp. Så han bytta ut liksom i bortegarderoben med salt, sånn at teen smakte forferdelig. Han skrudde opp temperatur på varme dager, så skrudde termostaten i bortegarderoben på fullt, og gjorde det umulig å skru ned igjen, sånn at det ble bastu der inne. På vinterdager gjorde det motsatte, så det var bitende kaldt. Dynka liksom ballene bortelaget skulle bruke til oppvarming i vann. De lå i vann et døgn i forveien, de var lær, ikke sant, i ballen, så de var jo blytunge. Så det finnes en del kreative måter å sette motstanderen ut av spill på.
10: Hvilke andre kjennetegn er det på de jukserne som faktisk slipper unna med det da?
7: Nei, det er jo sånn at folk som er helter, de slipper liksom unna med litt mer enn oss vanlige. Og Maradona var jo på en måte en helt, for han også hadde skårt liksom tidenes vakreste VM-mål da, i den kampen, så da slipper han liksom litt unna med det juksa, liksom tidenes kanskje beste fotballspiller spiller også. Og det finnes jo forskning på det her også, hvor man sier at liksom, when being good frees you to be bad, er det en forskningsartikkel som heter, som viser nettopp det da, at vi bedømmer de vi anser som helter etter mildere kriterier enn andre mennesker. Så derfor er det lettere å slippe av med sånt når du heter Diego Maradona.
10: Og så dømmer vel også lettere de som tilhører vår gruppe?
7: Ja, det er jo også åpenbart at engelskmennene, de vil jo fortsatt fordømme Maradona, selv om det finnes jo folk som der borte også har stukket fingeren i jorda og sagt at hadde det vært Gary Lineker som gjorde det samme i den kampen, så hadde vi engelskmenn fortsatt hyllet han den dag i dag. Men det er jo åpenbart at vi mennesker, vi på en måte får jo mye av vår identitet ved å tilhøre en gruppe. Hvis noen fra vår gruppe jukser, så kan jo, og vi da bedømmer det jukset veldig sterkt, så vi vil på en måte i underforstått betydning også skade vår egen identitet, for det folk fra vår gruppe jukser jo ikke. Vi driver jo ikke med sånt. Fordi vi er så opptatt av den gruppeidentiteten, så er det også viktig for oss å se litt mellom fingrene på at folk fra den gruppa jukser, da, for det, sånn er ikke vi.
10: Nei, og vi har jo, vi må jo innrømme at vi har litt lettere for å kanskje tenke at italienere eller latinamerikanere driver med tjuvtriks og filmer og jukser.
7: Ja, vi har det. Jeg har bodd noen år i Italia, og der har man et begrep som heter, eller kalles forbismo, og det kommer da fra ordet forbo, som betyr å være lur. Og der er det sånn at, ja, det blir veldig sånn lekmannsanalyse her, men det er sånn at det samfunnet er litt preget av at alle tenker at alle prøver å lure til seg noen fordeler, så derfor er det viktig at jeg også gjør det, hvis ikke så havner jeg bakpå, og det gir seg utslag i forskjellige vis, men altså Gianluca Vialli, som var spiller på 90-tallet og blant annet trener for Chelsea, han har jo også innrømmet det i sin biografi, at når motstandere der nede klarte å filme seg til straffe mot de, så ble de ikke sure på motstanderen som filmet seg til straffe. De ble sure på seg selv for at de hadde latt en situasjon oppstå hvor motstanderen kunne forsøke
11: å få til å dra en eller annen fordel ut av noe juks, og det en sånn innrømmelse I det, da, at noe sånn machiavelliansk tankegang om at alle kommer til å prøve å lure seg til noen fordeler, det best at vi også gjør det. Og så kan man spørre seg hvor I all verden det kommer fra da, I de latinske landene.
10: Ja, har det noe med religion å gjøre?
11: Ja, så man kan jo igjen kjøre litt sånn lekmannsteologi da, og se på det på den måten at hos katolikkene, historisk sett og tradisjonelt sett, hvis vi maler med veldig bred pensel, så har veien til himmelen gått via en prest. Av presten som leste Bibelen, hvis du synda, så måtte du gå til presten for å be om syndsforlatelse. Og det åpner jo et rom da, for at liksom sånn, jeg kan synde litt, for hvis jeg går til han og sier ti av Maria, så kommer jeg inn I himmelen allikevel. Mens vi protestanter, vi har vært så dumme at vi har plassert Gud inni oss selv. Her går jo ikke veien til himmelen via presten, den går jo via at du selv skal lese skriften og ha Jesus I ditt hjerte. Ikke sant? Men da jo konsekvensen av det at Gud ser jo alt du gjør, han ser det du tenker, han ser det du sier, så du kan liksom ikke filme deg til straffe, og så gå og si ti Ave Maria etterpå, så det greit. Så, og det jo også derfor for eksempel motstanden eller reaksjonene da, på filming langt sterkere I England enn det for eksempel I en del latinske land da.
10: For nå må vi høre hvordan det gikk med filmingen av de, Magnus. Fikk du prøve det I kamp?
11: Ja, en gang fikk jeg testa det I en kamp for laget mitt I Porsgrunn. Og jeg synes det funket kjempebra. Jeg følte meg litt som Jørgen Klinsmann, som var den store filmeren på 90-tallet, der jeg trodde jeg fløy graciøst gjennom lufta og rullet rundt 2,5 gang på grasset der. Men problemet var bare at alt rundt meg bare fortsatte som ingenting hadde skjedd. Det var liksom som jeg hadde rullet ut for kanten på kloden eller noe sånt, for det spillet fortsatte. Keeperen til motstanderne kalte meg for en jævla idiot, og jeg lå nå der da. Og tenkte, det her funket ikke så veldig bra.
10: Ja, hva gjorde du da?
11: Nei, den eneste løsningen jeg så på det var rett og slett å jukse litt til. Fordi da tenkte jeg, det her orker jeg ikke å stå I. Så jeg må bare late som jeg faktisk skadet. Så jeg ble liggende der og holde meg til ankeren. Og late som jeg måtte ha hjelp av lagkammerat for å komme meg av banen. Så satt jeg resten av kampen og liksom rullet på ankeren på sidelinja der for å late som jeg rett og slett var skadet. For jeg orket ikke å være en juksemaker. Jeg var ikke noe Machiavelli allikevel.
5: Magnus Elgerud hadde juksa litt altså. Han har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Reporter her var Christian Bendiksen.
1: Og hvem som slipper unna med hva blir også tema når vi skal til Amnestys knusende dom over årets fotball-VM I dag, Yasin.
5: Ja, og vi skal også høre hva kritikeren vår mener om filmen Scary Movie 6 litt senere her I Studio 2, som I dag med Linn Bølstad og I dag, Yasin Andersen.
1: Over 2000 malte demoner dekker en hel kirkevegg I en gammel kirke I Telemark. Men hvem har malt disse djevlene, og hvorfor? Og ikke minst, når skjedde det? Fagfolk har gått grundig inn I saken, skal vi nå høre I podcasten Mysterier fra Norge.
12: Det noe som ikke stemmer I en gammel kirke I Telemark. På veggen det malet over 2000 demoner.
13: Hvorfor har man på en måte tatt med 2000 djevler inn I kirka?
12: Ingen vet hvem som har malet dem. De vet bare at det mest sannsynlige mange hundre år siden.
14: Hva dette? Hva dette her for noe?
12: Så finner en forsker ut noe som snur opp ned på alt.
15: Så det at det så utrolig hva det betyr at noe sånt har skjedd. Altså, jeg fikk gåsehud, ja. Og det får jeg fortsatt.
12: Dette mysteriet om demonveggen. Jeg heter Kristi Hol. Reporter Stian Vorse Simonsen. På en liten høgde ligger en kvit stenkirke fra middelalderen. Og så en sauherad i mitt telemark. Utanpå ser den ut som en helt vanlig kirke. Men inni er det tusenvis av demoner malet i kalk. Og det er mange som har lurt på hvorfor.
13: Men veggen du ute etter, den da her. Der.
12: Den tidligere diakonen, Ivar Solbu, går opp til alteret og viser demonveggen til reporter Stian.
13: For her kan du skimte figurer fra det som ligner på mennesker til dyre figurer med dobbelt ansikt og der oppe er det en stor figur som er to ansikter i ett.
16: Undertett?
13: Veldig tett. Det skal være 2800 til sammen.
12: Det er kun pressen som ser veggen når han står opp ved alteret og prater til forsamlingen.
13: Men dess lenger du står og ser, dess mer skjønner man at det du i det ene øyeblikket tror et ansikt, i neste øyeblikk så ser du ja, men dette jo bare øye i et større ansikt. Så det helt sånn vevd inni hverandre.
12: Store og små, djevelaktige ansikt som flyter over i hverandre. Noen ser ut som dyr. Noen har horn og sinte øyne. Veggen en attraksjon.
13: Det jo ikke så rent sjelden i løpet av sommeren at det kommer grupper som skal se kirka. Og da det jo sånn at de kommer liksom inn og spør hvor alle djevlene? For det det de har hørt om Sævara kirke, at her det så mange djevler.
12: Kirka ble restaurert i 1940. Og det var da veggen ble oppdaget. Den har fått mange fagfolk til å lure.
17: Du kunne bare se og se, og du... Man ville bare se videre. Jeg ble helt fascinert.
12: Elisabeth Andersen kunsthistoriker. Hun jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning.
17: Man kan jo si egentlig at det den mest kjente kalkmaleriveggen i Norge. Det den som, hvis du googler kalkmaleri, så kommer den ofte opp.
12: Veggen skal være fra 1600-tallet. Men det noe som ikke stemmer. Hun sier at den ofte finner de samme motiver malet opp i flere kirker.
17: Om det snakk om djevler, Kristus, apostler, hva enn det, så finner man paralleller. Men ikke til denne veggen. Og det var sånn, hvorfor gjør vi ikke det? Denne så unik? Finns det bare i Norge?
12: En teori at to prester som jobbet i kirka på 1600-tallet kan stå bak illustrasjonene. Men de vet ikke. Veggen et mysterium.
17: Derfor har man alltid tenkt at okay, de eldre enn 1700-tallet, men man har ikke visst når, og så har man ikke funnet noen paralleller. Derfor har den alltid vært mystisk, denne veggen. Den har alltid vært sånn, hva det?
12: Det går nemlig et rykte om veggen. At den ikke det den utgir seg for å være. For å forstå en hva som har skjedd, må vi tilbake til 1940. Året da demonveggen blir oppdaget. I Sauherad skal kirka restaureres. En mann som heter Gerhard Godås får jobben. En kunstner og konservator i 60-årene. Tynn i håret, runde briller og røker pipe.
18: Hvilken tilstand kirka i når han kommer inn her?
13: Jo, kirka var... Altså, da var jo alt malt over. Hans hovedoppgave var jo å skulle avdekke maling som var malt over.
12: Dette Ivar Solbu. Han forteller at alle veggene i kirka kvit før Godtas begynner arbeidet.
19: Musikk
12: Riksantikvaren tror det skjuler seg gamle middelaldermaleri under den hvite kalken.
13: Hadde som oppdrag fra Riksantikvaren at han skulle fjerne den malingen som var malt over bildene som i kirka.
12: Hans oppgave blir å forsiktig få fram de gamle bildene som under malingen ved hjelp av en liten hammer, og så eventuelt freske dem opp litt med ny maling. Gotaas setter i gang. Den 21 år gamle sønnen hans, Per, med for å hjelpe til. Det tar lang tid. Det piskearbeid.
18: Hva har du hørt om han? Hva slags type var Gotaas?
13: Det jeg har hørt om han er at han var nok så folkesky. Han lukka alle dører og ville være for seg selv og ville ikke bli forstyrret.
12: Han er kjent for å være hemmelighetsfull.
18: Og det vi vet om når han jobbet her inne var at han ville være alene.
13: Her ville han være alene. Dørene var låst. Han bodde jo store deler av perioden han jobbet her i Sævare kirke, bodde han jo i prestegården. Men selv prestegårdens folk fikk ikke komme inn i kirka mens han holdt på.
12: Og kanskje er det med god grunn. For i løpet av perioden Gotaas jobber med konserveringen, så avdekker han noe djevelsk. Veldig olikt andre motiver enn skjer rundt om i kirka i Norge. De over 2000 demonene åpenbarer seg centimeter for centimeter. De er risset inn i veggen, sier han. Gotaas maler dem opp igjen med svart, så de blir synlige. Han sender entusiastiske brev til Riksantikvaren og forteller om alle demonene som dukker opp. Så blir demonveggen landskjent. Den er en sensasjon. Riksantikvaren skryter til arbeidet Gotaas har gjort. Det er takket være han at Sauherad kirke har vært en severdighet. I 1963 dør Gotaas. I flere tiår er veggen en snakkes i fagmiljøet. Men alt er ikke helt som det skal.
13: Hos Riksantikvaren, eller Norsk institutt for kulturminneforskning, så har det i mange, mange år versert rykter om at denne veggen er ikke det den utgir seg for å være.
12: Og ryktet er at Gerhard Gotaas har logget demonveggen selv. For så å late som at det han har funnet er gammelt. Men ingen har prøvd å finne ut om det er sant.
17: Hvorfor finner man ikke ut av det?
12: I 2020 bestemmer Elisabeth Andersen seg for å undersøke veggen nærmere.
17: Og jeg var veldig skeptisk til at den ikke skulle være ekte. Jeg liker jo at det er det, men jeg tenkte at den er litt hardt restaurert.
12: Kollegaen henne, Susanne Kaun, har også hørt rykteren. Hun er konservator.
16: Akkurat den demonveggen har kommet til meg gjennom eldre kolleger som bare tipset meg om den, at den måtte jeg en gang se litt nærmere på, fordi den er kanskje ikke så ekte som den later. Sånn.
17: Og så bestemte vi oss for at nå må vi se på denne veggen sammen. Finne ut av hva ligger i disse ryktene.
12: De reser fra Oslo til Sauherad. De rigger seg til ved alteret.
17: Jo, det vi gjør er at vi har satt opp stillaset, og Susanne, som er konservator, går jo da løs med lykt og lupe. Da. Altså sånn å virkelig undersøke tegningene, ser i sidelys. Og så måler vi opp, finner ut hvor stort er det, hva slags prøver å beskrive, hva slags figurer det er.
16: Altså det som slår meg utrolig mer er at den utrolige detaljnivå.
12: Susanne Kaun.
16: Og da
15: prøvde jeg å tenke så, hva er her, hva? Og alt, alle malingsstrek, de ser så, så nye ut, vi hadde ingen skader. Det var en litt sånn rar følelse å tenke der, at kanskje, hva er det egentlig? Kan det være malt nytt?
12: De leter etter spor som kan bevise at Gotos kan ha logget demonveggen selv.
17: Har han lagt igjen et tegn? Altså, har han liksom skrevet navnet sitt? Er det noe bokstaver eller tall? Er det noe der? Det var det jeg tenkte var mest nysgjerrig på. Har han oppi alt dette her skrevet Gotos was here? Eller, hvis du skjønner, altså noen tegn.
12: De gransker hver eneste strek.
17: Og jeg håpet å finne en eller annen som beskjed, for jeg tenkte det her er helt utrolig.
18: Fant du den beskjeden?
17: Nei, dessverre. Jeg fant mye annet rart, men jeg fant ingen autograf eller selvportrett eller nei.
12: De må gå enda mer detaljert til versks. De tar bilder av veggen og kjører tilbake til kontoret sitt i Oslo.
17: Vi sitter på et møterom med en storskjerm, og på den storskjermen så har vi fotoer oppe, som vi sitter sammen og ser på.
12: De sammenligner bildene sine med noen gamle bilder som Gotos tok da han begynte arbeidet.
18: For det finnes noen få foto fra da,
17: og de tok vi opp og sammenlignet. Og så. Og prøvde å plassere hvor er dette arkivfoto i forhold til veggen.
12: De bruker doggosvis. Demonene fyker over skjermen.
17: Så sånn satt vi og jobbet. Det er jo som om du skal løse en gåte da. Det er sånn detektivarbeid.
12: Så en dag kommer gjennombruddet.
17: Vi hadde jo bladd forbi et arkivbilde gang på gang, fordi det så bare ut som at det var et dårlig bilde, et dårlig foto som lå på langsiden, og så var det et foto som vi plutselig så. Ja, men er ikke dette her et ansikt?
12: Svart-hvitt bildet de ser på er ikke helt i starten til restaureringen. På den hvite veggen er det hakket fram et ansikt. Men det her ansiktet ser ikke ut som en demon.
17: Så la vi bildene over hverandre i Photoshop, la de over hverandre og så at det var jo akkurat øynene på samme sted, nese på samme sted, og håret der hvor hår og skjegg skal være. Øynbrynene var blitt til larver, skjegget bare var kaskada små, jeg vet ikke, jeg ser det som revehoder og alt mulig figurer i håret.
12: Gotos har malet en demon over ansiktet han fant. Og det er nå Elisabeth Andersen og Susanne Kaun skjønner hva som har skjedd der.
15: Altså, jeg fikk gåsehud, ja. Og det får jeg fortsatt.
12: Han dekte over det som var der fra fær, med flere tusen djevelske ansikter.
17: Og da var det sånn. Gotos. Der fikk vi det. Fikk kanskje ikke underskriften. Der har vi det. Du har gjort det. Du er for en luring.
12: Hele bygda trodde at han låst kirka fordi han trong arbeidsro. Og stolt sendte han bildet og resultatene sine til Riksantikvaren, som ga han heder og ære tilbake. Ingen visste at det var han selv som har logget demonveggen.
15: Jeg husker det var, vi satt oppe i det møterommet. Vi klarte ikke å skjønne, vi var helt måleløse. Vi måtte hente inn kolleger og vise det, så er det mulig. Fordi det er helt utrolig at en konservator maler hele den veggen. Fordi det vi på en måte plutselig hadde svart på hvitt, var at Gotos malte alle disse djevlene og figurene og sånt, selv. Her var det ingen annen ting. Det eneste som var unna var et hode som hadde ingenting med djevelen å gjøre, og vi hadde det svart på hvitt.
12: Men de kan ikke gange ut med det helt enda.
15: Vi må ha bevis, og vi må være helt trygg på at det er det som har skjedd.
12: De går gjennom hele arkivet, leser alle gamle rapporter og ser enda nærmere på veggen. Og de finner flere bevis.
15: Og da kunne man for eksempel også se at det ikke var noen rissinger i overflaten, eller det var, altså at disse små hodene og figurene ikke fylte noe struktur i overflaten, sånn som Gotthaus påstår. Han har ikke konservert noe, han har malt noe nytt som ikke var der.
12: Sommeren 2021 går de ut med nyheten. Demonveggen er falsk.
19: Denne demonveggen i Sauherad kirke har lenge vært en turistattraksjon. Tegningen ble oppdaget for første gang i 1940, og en har lenge trodd at disse tegningene har vært om lag 400 år gamle, men nå viser det seg at han som oppdaget disse tegningene for 80 år siden, han har vært en luring.
12: Den tidligere diakonen, Ivar Solbu.
13: Jeg var akkurat kommet til hytta mi, og så ringer kirkevergen, og så sier han: Ivar, sitter du godt? Nei, men jeg kan jo sette meg ned, sier. Og så fortalte han dette her. Det var nesten litt sånn blanding av latter og gråt. Hva skal vi tro?
12: De har løst et mysterium. Men de har også oppdaget et nytt.
17: Da ble vi sittende og tenke, hvorfor? Hvorfor i all verden gjorde han dette her?
13: Nei, det er jo det som fortsatt er mysteriet. Altså, at en mann har sittet her, eller stått her i et par år, og malt på veggen, og utgitt det for å være noe helt annet. Det store, virkelig store spørsmålet er hvorfor?
12: Susanne og Elisabeth har prøvd å grove i det.
17: Det er ingen skriftlige beviser på at det, som kan forklare det. Og det er ingen av de vi har intervjuet som kjenner, eller har foreldre som har kjent han, eller det er ingenting som tilsier noe som kan forklare det.
12: Men de har lurt på om det var fordi han trengte peng. Så lenge han fant ting i kirka, så fikk han jo lønn. De har også tenkt på om han ville bli berømt, få anerkjennelse. Eller kan han ha skitt noe som ingen andre har klart å se?
17: Er det det at han har trodd han har sett det? Altså at han har liksom sett figurer i strukturen, og så har han bare fulgt disse fantasien sin da. Har fantasien tatt overhånd, og så har han bare fulgt streker, og så har han tenkt at han har sett dette her? Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke helt å tenke at han skulle liksom lure noen.
12: I 1940 låst Gotthaus dørene til kirka mens han jobba. Men det var jo med en person til. Sønnen hans, Per. Har han visst noe om hvorfor faren gjorde det han gjorde? Og har han fortalt det til noen?
20: Han arbeidde på en annen del av veggen, og han fant ingenting.
12: Dette er Jon Brenne. Han jobba sammen med Per Gotthaus, så Riksantikvaren.
20: Per traff jo jeg. Han var samtidig med meg når jeg var ung, så var Per var fremdeles i jobb. Og han var en meget forsiktig, behagelig, rolig mann.
18: Men hva sa Per om arbeidene i Sauherad kirke?
20: Jeg har aldri snakket med ham om det. Snakket aldri om Sauherad med han. Det var på en måte et ikke tema, bortsett fra at det av og til kom opp på atelier når vi satt i lunsjen og sånn, så var det noen som begynte å snakke om det, og da var det alltid alle bare ristet på huet, ikke sant? Det var vel en forholdsvis stor skepsis i fagmiljøet.
12: Han har inntrykk til at Per Gotthaus var veldig redd for å gjøre noe fel i jobben. Og selv om det gikk et rykte om at demonveggen var falsk, så gjorde ingen noe med det. Kanskje for å skåne Per?
20: Jeg tror at kanskje noe av det var at ingen ville gå ut og på en måte sverte faren hans da, mens Per fremdeles var i live. Så den saken, den ble på en måte, tror jeg, bare lagt død, rett og slett.
12: Jon Brenne tror at Gerhard Gotthaus mestet kontrollen da han jobbet i kirka.
20: Han har sittet og holdt på med dette her og gått inn i en slags boble, vil jeg tro, hvor han har mistet helt fotfeste i forhold til det han egentlig holdt på med. Han kunne ha funnet noen små spor, og så har han bare fortsatt og fortsatt og fortsatt og ikke klart å stoppe.
12: Han sier at Gotaas liker å skape en slags mystikk rundt seg selv.
20: Han var jo en person som på veldig mange måter så på seg selv som en trollmann. Ikke sant? Han var ikke konservator, han var noe som tryllet frem ting.

0: Han har alltid likt å være åpenbart en litt sånn mystiker, litt altså at han kommer, konservatoren kommer i kirken og finner og oppdager noe nytt, og han tryller frem malerier. Han likte fremstille seg sånn. Og han var veldig hemmelighetsfull, sånn, hvilke materialer han brukte, og hvordan han gjorde det. Så han likte å være en trollmann, da.
1: De har slått seg til ro med at de aldri får svar på hvorfor han gjorde det. Men hva gjør han med veggen, som tross alt falsk? Den tidligere diakonen, Ivar Solbu.
2: Og vi har blitt spurt, skal dere male over dette her nå når det viser seg at det falsum? Og selvfølgelig tror jeg ingen har tanke om det, for det er jo bare et nytt lag på fortellingen som vi nå har fått.

0: Flere historier og mysterier fra Norge kan du finne i appen NRK Radio, og denne episoden ble sendt første gang i mai 2023.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå hører du på Studio 2, og her skal det blant annet handle om film den neste timen, Linn.
0: Ja, etter 13 års pause Scary Movie tilbake. For å tulle med moderne skrekkfilmer, men klarer den å levere mer enn bare billige vitser? Hør hva vår anmelder mener i neste time av Studio 2.
4: Men nå får du en nyhetsoppdatering her på NRK P2.

0: NRK Nyheter, klokka 16. President Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger i Persiabukta og er et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur i landet, slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Den amerikanske presidenten varsler også nye amerikanske angrep mot Iran det kommende døgnet. USA har angrepet mål i Iran de to siste nettene, selv om det formelt er en våpenhvile mellom de to landene. Påtalemyndigheten i Sverige ber om fengsel på livstid for en 35 år gammel sørlending som er tiltalt for å ha drept to svenske gjengmedlemmer i Göteborg i september i fjor. Det sa aktor i sitt sluttinnlegg i rettssaken i Göteborg tingrett, skriver Fædrelandsvennen. Krimreporter i NRK, Sverre Holm Nilsen, sier nordmannen og påtalemyndigheten har helt ulike versjoner av det som skjedde i forbindelse med drapene.
1: Altså det påtalemyndigheten i Sverige mener er at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, at han reiste til Göteborg for å drepe de her personene mot betaling. De knytter de her drapene til en veldig betent og pågående konflikt i Göteborgsområdet. Det nordmannen sier er at det her stemmer ikke, det her var ikke et bestillingsdrap. Mens han var i Göteborg så fikk han lyst på kokain, han møtte de her to personene. Der oppstod en situasjon hvor han følte seg truet på livet. Det dukket plutselig opp en pistol, har han forklart, og han da tok denne pistolen og skjøt de to fornærmede.
0: Livstid i fengsel i Sverige betyr normalt at man blir sittende 20-25 år i fengsel.

0: Jeg tror vi tenker på kronprinsesse Mette-Marit alle sammen, fordi hennes situasjon veldig alvorlig, og fordi hun personlig, og kronprinsen personlig, har vært veldig engasjert I fondets formål og arbeid, og stilt opp I veldig mange sammenhenger. Og det har jo selvfølgelig alle de som har jobbet med disse prosjektene synes var stas, men ikke minst ungdommene har synes at det var stas, at de har bidratt og hatt så mye oppmerksomhet på å få flest ungdom til å lykkes I livet.
1: Sa Kristin Halvorsen, NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
3: Velkommen tilbake til Studio 2. Her med den neste timen skal snakke om at fotball-VM kommer med en bismak for svært mange. Men vi skal også snakke om film.
4: Ja, for det skryr av krekkfilmer. Nei, det kryr av skrekkfilmer der ute. Men nå den legendariske parodiserien Scary Movie tilbake med sin sjette film. Og filmkritiker Birger Westmo har sett den. Vi spør, Scary Movie 6 en verdt turen til kinosalen?
3: Og influencer og jurist Jørgen Riis-Gjertsen har vært I hardt vær den siste tida. En skurk eller en helt der han ringer opp folk fra kommentarfeltet?
4: Det spør podcasten oppdatert om litt her I Studio 2, som I dag med Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad, og vi skal starte med fotball.
3: Ja, for I dag jo den store dagen her, og FIFA-forbundet har lovet at verdensmesterskapet skal være åpent og inkluderende, og sånne store hendelser pleier jo ofte å gi en fellesskapsfølelse på tvers av alle verdens landegrenser. Vi kan høre hva fotballens mektigste mann, FIFA-sjef Gianni Infantino selv, sa om VM for 2 weeks siden.
5: Well, 2 weeks to go of excitement is building in an incredible fashion. This will be the biggest, the most inclusive, the greatest FIFA World Cup ever. Not only 3 host countries and 16 host cities and millions of people coming and billions of people watching.
3: Ja, det var FIFA-sjefen Infantino som sier at dette blir det største og mest inkluderende mesterskapet. Men årets VM kom med en veldig bitter bismak for mange, blant annet på grunn av omfattende innreiseforbud mot mange ikke-vestlige land. Og inne I USA det også frykt og uro, blant annet på grunn av immigrasjonspolitiet ICE. Frank Konde Tangberg, politisk rådgiver I Amnesty International Norge, velkommen.
6: Takk skal du ha.
3: Du nylig kommet tilbake fra USA, der du har møtt folk som blant annet lever I frykt, og sammen også med oss Håvard Melnes, tidligere mangeårig redaktør for fotballmagasinet Josimar. Velkommen til deg også.
6: Takk.
3: I klippet hørte vi altså Infantino si at dette blir stort, og han legger også vekt på inkluderende. Hvor inkluderende dette VM, Håvard?
7: Nei, altså FIFA sitt slagord at football unites the world, men opptakten til dette mesterskapet så kan det jo hende at de rett og slett må bytte ut et ord der, at football divides the world, fordi at det vi ser med dette mesterskapet her jo at vertsnasjonen diskriminerer enkelte land og da særlig på det afrikanske kontinentet, og så det jo det andre, og det prisnivå. Altså gjennomsnittsprisen for en gruppespillkamp I VM 5000 kroner, og da det klart at I tillegg kommer høye transportkostnader, reise og så videre, så dette en begivenhet for de ekstra bemidlede.
3: Ja, det mange ting, og så det sånn at både inne I USA det usikkerhet og frykt, og da skal vi komme tilbake til, men utenifra så blir jo altså supportere og involverte fra hele verden rammet av strenge innreiseforbud til USA, som du inne på, Håvard. Og så har vi jo denne somaliske dommeren Omar Abdulkadir Artan, som et eksempel på dette. Fortell kort om hvem denne dommeren Håvard.
7: Ja, Omar Arkan fra Somalia, og den første fra Somalia noensinne som har, hva skal jeg si, kvalifisert seg for et verdensmesterskap. Han har vært FIFA-godkjent dommer siden 2018, ble av CAF, altså den afrikanske fotballunionen, kåret til Afrikas beste dommer I 2025. Men han ble, altså, alle VM-dommerne skulle på treningsleir I Florida, da

0: Han landet i Miami, så ble han tatt til side, ble avhørt i 11 timer, blant annet spurt om hans tilknytning til Al-Qaida og så videre. Og det er jo ikke noen bombe at han ikke kommer inn, fordi at vi ser jo retorikken fra president Trump og høyresiden, at man gjentar til stadighet at somaliere er low IQ people. Dette har jo satt en for meg en demper på mesterskapet allerede, og det som er litt forstemmende, det er jo ikke bare at dette skjer, men at ikke en eneste fotballpresident som jeg har registrert har uttrykt noen form for støtte til Omar Arkan, eller at han eller at man har hva skal jeg si, gått ut mot amerikanske myndigheter eller FIFA. Og vi må huske på at når USA vant retten til å arrangere VM i år, så står det helt spesifikt i avtalen mellom vertsnasjonen og FIFA at egentlig at alle skal inn, og at man ikke kan bruke blant annet diskriminering. Og her ser vi jo at USA har begår klokkeklart brudd på det som er noe av den viktigste biten i avtalen mellom en vertsnasjon og FIFA.
1: Ja, og etter lang tid med taushet fra FIFA-sjefen, så snakket han til pressen i går kveld og sa at det var uheldig det som skjedde med Omar. Vi kan høre her.
2: But again, we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions.
1: Ja, Infantino sier at av og til er det kanskje best å slappe litt av, for tro meg, vi prøver å finne løsninger. Og videre i dette klippet forteller han at FIFA kan ikke styre og kontrollere regjeringer og sånn. Det er en sportsorganisasjon som prøver å gjøre det beste med de ressursene de har. Og Frank Conde Tangberg fra Amnesty, har han et poeng? FIFA kan jo ikke kontrollere styresmaktet.
3: Dette var det første mesterskapet som ble utdelt etter at FIFA hadde forpliktet seg til å respektere menneskerettighetene. Det betyr at FIFA, når de deler ut mesterskapet, stiller krav til vertskapsnasjonene. Når USA, som skal arrangere eller være vertskap for 3 av 4 kamper i dette mesterskapet, har et innreiseforbud som er rasistisk og ondskapsfullt, som rammer 40 nasjoner, hvorav 4 er kvalifisert for VM.
1: Hvorfor sier du at det er rasistisk?
3: Fordi det er kun rettet mot stater hvor majoritetsbefolkningen enten er mørke i huden eller muslimer. Og det følger også et innreiseforbud fra Trumps første regjeringsperiode, som han selv var med på å stemple som The Muslim Ban. Så det har selvfølgelig en rasistisk komponent og som ligger i kjernen av dette. Og dette er skuffende. Dette kunne vært håndtert på en helt annen måte lenge før.
1: Og inne i USA kjenner folk også på dette innreiseforbudet, og du, Frank Conde Tangberg, og kollega fra Amnesty, har nylig vært i USA og møtt folk nå i forkant av VM. Og der besøkte dere blant annet Little Senegal, et stort senegalesisk miljø i New York, og natt til tirsdag 23. juni skal Norge spille mot Senegal på MetLife Stadium i New Jersey. For dette innreiseforbudet rammer også Senegal.
3: Det stemmer. Så Amnesty publiserte en rapport i mars som påpekte en rekke risiko for menneskerettighetsbrudd tilknyttet av den turneringen, så vi ønsket å reise til USA for å snakke med mennesker som kom til å se seg berørt av fotball-VM, eller som opplevde situasjoner som var typisk for de risikoene som vi påpekte. Og en av de tingene vi ønsket å gjøre var nettopp å snakke med senegalesere i USA for å høre deres tanker om hvordan de opplevde dette. Norge skal spille mot Senegal, og det vi risikerer nå er jo rett og slett en situasjon hvor under den kampen så har du mange vikinghjelmer på den ene siden av stadion, og røde trøyer med kors på, og så på den andre siden så må du ha da et variert publikum som ikke nødvendigvis er preget av senegalesere. Heldigvis da, så er det en del senegalesere, særlig i New York, hvor det store diaspora er. Men når vi snakket med dem, så fortalte jo de oss om hvor ydmykende dette var, ikke sant?
1: Ja, for dere møtte en restauranteier, blant annet. Fortell om han og hva han sa om dette her.
3: Ja, vi møtte en veldig vellykka restauranteier, Chef Cissé. Han hadde 4 restauranter I Harlem, New York. Og når vi snakket med han, han var jo bemidlet, så han hadde råd til å dra på kamp, og han skulle ta med seg noen familie og venner. Men han sa, dette blir jo ikke den folkefesten som han så for seg. Han så for seg at folk, venner og bekjente fra Senegal skulle komme, de skulle være med han på stadion, de skulle komme på restauranten hans etterpå. Det skulle være en event, men det blir det ikke. I stedet så han veldig usikker på, en, hvor mange senegalesere kan komme på kampen, fordi det kommer ikke tilreisende senegalesere omtrent. Og av de senegaleserne som I USA, så jo penger et spørsmål også, så det veldig mange som ikke vil ha råd til å dra på kampen. Så sånn sett så det jo rett og slett litt vulgært og usympatisk for et fotball-VM. Det jo ikke dette som sjelen til et fotball-VM egentlig. Så han opplevde det som veldig urettferdig, og det gjorde de andre vi snakket med også.
1: Og utenom innreiseforbundet så kjenner folk inne I USA på utrygghet, og blant annet på grunn av immigrasjonspolitiet ICE. Hvor aktive ICE nå, og hva rolle vil de ha når VM nå faktisk starter?
3: Vi vet ikke helt hvilken rolle de skal ha. Det har blitt sagt at de skal være en nøkkelaktør innenfor sikkerhetsapparatet til I forbindelse med fotball-VM. De har fått utallige muligheter til å si helt konkret, det sånn at migranter og andre som drar på stadion må være bekymret for om de kan komme hjem igjen fra stadion. For det vi så under VM for klubblag I fjor sommer, som også ble spilt I USA, var det blant annet at en tobarnsfar, en asylsøker, som hadde rett til å være I USA, ble arrestert rett utenfor MetLife Stadium, gitt over til ICE, satt flere måneder I fengsel, før han så tok en frivillig retur når han fikk avslag på asylsøknaden sin. Han kunne anket og blitt der lenger, men han orket rett og slett ikke forholdene der. Det altså 50 personer som har dødd I ICE detention, altså I ICE arrest, siden Trump kom til makten. Dette en veldig dødelig periode for de som sitter fengslet, så det klart at de burde jo gitt den type garantier om at håndhevelse av immigrasjonsregler på denne her måten, som I strid med menneskerettighetene, det burde ikke skje under fotball-VM, det burde ikke skje I det hele tatt. Men FIFA sitt ansvar ville vært her og etterlyst den type garantier, det har de ikke. Dermed det mange migranter og andre som redde for å dra på stadion, og når den frykten der, så har skaden allerede skjedd, ikke sant?
1: Og altså, hvis regjeringen da redd for ulovlige immigranter eller udokumenterte innvandrere, som det jo finnes millionervis av I USA, det ikke et poeng da at VM kan brukes som en måte å komme seg inn I landet på?
3: Nei, så poenget at ICE anholder folk vilkårlig, så det betyr at det ikke finnes et rettslig grunnlag for å anholde dem. De begår også tvungne forsvinninger, så det altså staten som involvert I å forsvinne mennesker, for de blir sendt rundt omkring I landet uten at advokater og familie kan spore dem opp. Så en asylsøker for eksempel, som blir anholdt, det ingen grunn til å anholde asylsøkere. De har rett til å søke asyl I USA og be om beskyttelse, for eksempel fra politisk forfølgelse I USA, og da må man vente til den søknaden oppklart for å se om man har beskyttelsesrett eller ikke. Så det å anholde folk på den måten, det vilkårlig ikke lov.
1: Og så skaper det altså frykt, som du inne på, inn mot VM nå. Og Norge skal jo altså møte Senegal til kamp 23. juni. Håvard Melnes, hvordan tror du disse tingene som vi snakker om nå kan komme til å virke inn på det sportslige? Altså vil det prege spillerne når de skal ut på banen og møte norske spillere som likeverdige?
0: Det vanskelig å spå, men vi så jo blant annet at troppen til Senegal, når de landet I USA, så måtte de oppholde seg flere timer på rullebanen, der det så ut som de ble gjennomført avhør.
1: Nå skal det sies at disse videoene ikke helt bekreftet hva som faktisk skjedde der.
0: Det kan jo gi utslaget at man kjenner på en slags revansjelyst, at nå skal vi vise dem. Men det klart at hvis det blir dette jo et VM der egentlig man frykter at alt kan skje, og hvis det blir ICE-aksjoner på tribunen og så videre, så vil jo dette som Gianni Infantino kaller det største arrangementet I menneskehetens historie også bli den største skandalemesterskapet I sportens historie.
3: Hvis jeg kan legge til noe som senegaleserne vi pratet med I USA også sa, det veldig mange land som representert I VM, de har store nasjonale ligaer, hvor det store klubber, det store kamper hele tiden, det mange anledninger til å feire fotballen som de elsker. Mens Senegal har ikke en sånn stor hjemlig liga med kjente lag som folk følger på samme måte som man for eksempel gjør I England, I Frankrike, I Spania. Så når landslaget spiller, så det den store begivenheten. Alle samler seg om landslaget, og det blir en veldig sterk representasjon for senegalesere, for deres identitet, for deres kultur. Og det å ta fra dem den retten til å feire det under et fotball-VM, altså det blir jo et verdensmesterskap uten verden, og det svært usympatisk.
1: Tror dere vi vil se noe solidaritet fra spillere som kanskje ikke rammer? Hva tenker du over?
0: Ja, det høyst tvilsomt. Altså når vi ser at ikke engang fotballpresidenten tør å ta bladet fra munnen, når en kvalifisert dommer ikke slipper inn på grunn av hudfargen. Altså det nei, jeg tror spillerne I den såkalte bobla og kun konsentrerer seg om det sportslige.
1: Frank Konde Tangberg, altså politisk rådgiver I Amnesty International. Det høres jo dystert ut dette her, men det finnes jo lyspunkt, for det jo mange som mobiliserer og som hjelper til fra inne I USA som dere har møtt.
3: Ja, det veldig fint. Så når vi var I USA, og tilfeldigvis var I en park og filmet dette innslagene våre til sosiale medier, så kom det en dame bort til oss, og så sier hun, du, vi skal ha et møte nå I parken her, det kommer en immigrasjonsadvokat, det kommer en fyr som kandidat til senatet, og vi skal snakke om hvordan vi mobiliserer her I Baltimore for å varsle nabolaget hvis ICE kommer inn. Så de har en veldig sterk evne til å mobilisere lokalt, til å trene andre, til å lage varslingssystemer, holde hverandre orientert på en måte sånn at de med på å ivareta hverandres rettigheter. Og det har også andre Amnesty-kollegaer opplevd når de I USA, at det tusenvis på tusenvis av amerikanere som nå reiser seg opp, organiserer seg og kjemper imot da, disse autoritære praksisene som Trump står for I USA. Så det tenker jeg, det der håpet ligger. Men litt av skuffelsen som Håvard var inne på, det ingen fotballpresidenter som har gått ut offentlig og stilt krav om respekt for menneskerettighetene, stilt kritiske spørsmål offentlig til FIFA. Jeg har fått bekreftet av NFF at de tok opp de bekymringene til Amnesty med FIFA under Champions League-finalen. Det viktig. Det setter vi pris på. Men det veldig sent, altså. Det
1: blir Norges sånn, fotballforbund, altså. Mm.
3: Ja, så det blir litt sånn at menneskerettighetene blir en ettertanke, dessverre. Og dette skulle man vært på banen og kjempet for lenge siden.
1: Ok, så nå I dag startet altså VM, første kamp I dag. Som en fotballentusiast som elsker fotball, gleder seg til å se kamp, men kanskje samtidig føler med deg rundt omkring I verden som I vanskelige situasjoner. Hvordan skal en norsk fotballsupporter forholde seg til dette her, tenker dere?
0: Nei, ja, altså folk finner ut selv. Selv har jeg hatt store... Altså jeg elsket fotball-VM når jeg vokste opp, og VM I 1986 kom jeg aldri til å glemme. Da var jeg 13 år og satt klistret foran skjermen. Dette mesterskapet her føyer seg jo inn I rekken med VM I Katar, VM I Russland, der det sportslige egentlig, og festen egentlig forsvinner I bakgrunnen av politisk støy. Så jeg har få forventninger til mesterskapet, men jeg skal gi den sjanse. Så I dag skal jeg se åpningskampen, og det blir taco-torsdag på meg og barna.
1: Hva med deg, skal du se åpningskampen? Hva kamp det I dag, Håvard?
0: Nei, det jo Mexico mot Sør-Afrika, og dette jo også I Mexico City, så I dag så tror jeg vi kommer til å kunne altså, kjenne på den fotballfesten som VM kan være på sitt beste.
3: Jeg har bodd 3 år I Mexico, jeg elsker Mexico, så jeg skal se Mexico-kampen. Jeg kommer til å se fotballkamper også, men det klart disse tingene, det overskygger det sportslige også for meg. Det blir en mørk sky som henger over mesterskapet, og det trist.
1: Frank Konde Tangberg, politisk rådgiver I Amnesty International Norge, og Håvard Melnes, tidligere redaktør for fotballmagasinet Josimar. Takk for at dere var med I Studio 2.
4: Du hører Studio 2 I NRK P2.
5: Influencer og jurist Jørgen Riis-Gjertsen gjorde seg til selvutnevnt internettpoliti og ville ta opp kampen mot nettroll I kommentarfeltene. Men influenseren måtte til slutt gi seg. Hvorfor det? Og hva var egentlig prosjektet hans? I podcasten Oppdatert møter vi Jørgen, ikke stresse Riis-Gjertsen hjemme I leiligheten der krigen foregikk.
6: Med mobilen på høyttaler sitter en fyr med millimeterkort hår og hettejakke. Han har akkurat ringt opp en som har kommet med en rasistisk kommentar på nett, og nå gjør han seg klar til en konfrontasjon.
7: Slutt med den her, altså, det jævla uinteressant å høre på. Jeg kan nok, jeg kan sikkert, jeg vil ha klare svar.
6: Det bare det at telefonsamtalen blir filmet og lagt ut I sosiale medier etterpå. Og nettopp det, å henge ut andre på nett, skal gjøre at Jørgen Riis-Gjertsen, kjent som ikke stresse, selv havner I trøbbel.
8: Jørgen Riis-Gjertsen ingen rettferdighetshelt. Han en mann med et massivt messiaskompleks. Han en voksen mann som truer unga og kaller det rettferdighet.
6: For snart blir han innhentet av egen fortid.
9: Og nå det ironisk at han heter ikke stresse. For det en som har stresset den siste uka her, så det Jørgen Riis-Gjertsen.
6: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
10: Jeg har fulgt kontoen ikke stresse I flere år, men de siste ukene har det jo tatt helt av. Folk kaller ham for internettets Batman, et slags selvutnevnt internettpoliti, og det har virkelig stormet rundt de kontroversielle innleggene som har blitt lagt ut. Og han som står bak den kontoen, han har vært I så å si alle norske medier den siste tiden, og det har vært en skikkelig snakkes. Så jeg ble veldig nysgjerrig på hvem denne fyren
6: Ruben Grøndahl Uttaker, du journalist her I Oppdatert.
10: Så jeg måtte dra hjem til ham og møte Jørgen Riis-Gjertsen.
11: Hei.
12: Ha det.
11: Første døra til høyre bakhånd.
12: Ok.
10: Jeg blir møtt av en høy fyr med helt kort hår, små øreringer og svart hettegenser som prater I telefonen. Det lukter nystekte rundstykker, og han kommer rett fra intervjuer med både Klassekampen og Nettavisen, og forteller at det så hektisk at han ofte glemmer å spise om dagen.
6: Så Jørgen Riis-Gjertsen har fått mye oppmerksomhet den siste tida, men hvordan startet det hele?
10: Det hele startet jo egentlig som en humorkonto, der jeg begynte å følge Ikke Stresse. Det var satiriske memes på norske politikere. Og et av de første bildene jeg likte var av Jonas Gahr Støre, som liksom hadde funnet prinsesse Ingrid Alexandra på Tinder. Men I 2022 var det en sak som gjorde at Instagram-profilen hans gikk fra å være en ren humorkanal til å bli mer politisk. Da skrev han en kronikk som tok et knallhardt oppgjør med hvordan kvinner ble behandlet I forsvaret, hvor han tidligere hadde jobbet. Og det var første gang han kastet seg inn I den offentlige debatten, som ga Jørgen blod på tann.
13: Jeg har litt følgere, så det vits å si noe, liksom.
12: Mm.
13: Jeg har en stemme, og nå jeg sint, og jeg vil bruke den til å si noe.
12: Ja, hvordan føltes det da, da du gjorde det?
13: Det føltes veldig bra.
10: Denne Instagram-profilen, Ikke Stresse, noe han drev med ved siden av jussutdanningen som han tok etter forsvaret. Og gradvis bygget han opp en ganske stor følgerskare, og nå han så stor på plattformen at han har fått en egen manager.
6: Og det virker jo allerede da som at han var en fyr som ikke var så redd for å skaffe seg fiender.
10: Nei, for det jo ikke spesielt vanlig å gå så hardt ut mot en tidligere arbeidsgiver, og det har vært viktig for ham å si fra når han ser noe han ikke liker.
14: Jeg har en veldig sterk rettferdighetssans og blir ganske forbannet, eller nei, jeg blir jævlig forbannet når jeg ser at folk slemme med andre.
6: Men det skulle bare vise seg ved starten, for det jo ikke derfor vi snakker om han nå.
10: Nei, for Jørgen forteller at etter å ha tilbrakt så mye tid på sosiale medier og lest alt for mange kommentarfelt, så begynner det å tære på ham. Han så mange ting som han ikke likte. Og med jussbakgrunnen så mener han at det et problem at hverken politiet, rettsapparatet eller tech-plattformene klarer å fikse disse problemene.
13: Spesielt på TikTok så kommentarfeltet en veldig stor del av det å være på TikTok, som jeg ser det. Men så tar det helt over alle disse hetsende kommentarene, så etter hvert så har det tatt for mye fokus, rett og slett.
10: Dette var kommentarer han la merke til I andre kommentarfelt, som han mente var rasistiske og hatefulle. Og etter å ha sett så mange av disse, så begynner han å kjenne på et ansvar for å gjøre noe.
13: Jeg en hvit heterofil mann, de har ikke noe å ta meg på I form av den hetsingen. Den kan de liksom ikke rette mot meg. Så da
15: tenker jeg, faen, det fair at jeg tar den kampen her, og så får jeg eksponere meg for masse hat av disse kidsa selv, da. Men nå kan jeg ta den, liksom, hvis det lette trykket, og hvis det gjør det bedre for dere.
6: Og da går han ganske konkret til verks.
10: Ja, og det denne planen som skal sette full fyr på sosiale medier i hele landet. Han legger ut videoer, og som han ofte gjør, filmer han seg selv med mobilen tett opp til ansiktet, mens han leser opp noen av kommentarene han finner.
16: Skittne nedpelle ut av landet mitt, da bør det vekke så mye avsky hos deg at du bør være redd når du forlater det kommentarfeltet, for om du skal ha likt den kommentaren ved et UL. Jeg tror faen ikke på dere. Dere som liker sånne kommentarer, jeg kommer til å henge dere ut. Jeg så lei.
6: Det skal senere vise seg at ikke alle like begeistret for prosjektet, men til å begynne med så det mange som nysgjerrige.
10: Ja, og prosjektet går da ut på at han leter etter kommentarer som han mener hatefulle og hetsende, og det kan være tilfeldige kommentarfelt. Og så søker han opp disse personene, finner navnet deres og ringer dem. Og mens mange legger seg flate eller sier at de ikke husker kommentarene, det noen som ikke gjør det.
17: Forstår du alvor her? Forstår du at rasisme en reell greie, at veldig mange utsettes for rasisme daglig, og du en av de som med oss hetser folk for utfargen deres? Ja, har det noe med hudfargen deres å gjøre da?
18: Ja, det har det.
17: Ja, vet du hva? Du en rasist?
10: Mange synes det deilig å se, det slår veldig an, endelig får disse folka høre det. Han tar på en måte et oppgjør med den sinnssyke internettkulturen. Og disse videoene tar helt av, og i kommentarfeltene blir han hyllet for at han står opp for minoriteter som opplever hets på nett. Så nå, i slutten av mai, blir videoene hans plukket opp av VG som legger det ut på toppen av nettsiden, og ifølge Jørgen det dette som gjør at det virkelig eksploderer.
15: Og da skjønner jeg bare, shit, det her ble stort, det ble kanskje litt større enn jeg hadde tenkt.
6: Men hva skal til for å få en telefon fra Jørgen?
10: Det holder å bare like en kommentar som Jørgen mener feil, egentlig. I hans øyne det det samme som å stå og se på at noen blir mobba. Når man tenker på et typisk nettroll, så ser man kanskje for seg en litt eldre, enslig person som litt koblet av samfunnet. Men det ikke bare de type menneskene han ringer. Det viser seg også at han tar kontakt med unge i tenårene. Han tror også med å henge ut foreldrene. Og disse videoene har han både beklaget og slettet i ettertid, for det særlig disse videoene som skal skaffe ham trøbbel.
6: For ganske raskt så kommer kritikken mot ham.
19: Hvis man legitimerer at den type navn eller offentliggjøring, så får det fort litt konsekvenser som i hvert fall bidrar til selvtekt, der folk tar loven i egne hender, selv om intensjonen i utgangspunktet kan være god, så jeg tror man må være litt varm med hvordan man velger å gjøre dette, fordi da bærer det fort galt av sted.
20: Du en hykler, du dobbeltmoralsk, og i mine øyne så du en skikkelig taper.
6: Hva det kritikken går ut på?
10: Nei, flere går ut mot fremgangsmåten til Jørgen, og kritikken handler blant annet om at han offentliggjør navn og tar loven i egne hender. Men det spesielt det at han også henger ut mindreårige for det de skal ha gjort på internett. Og akkurat der han delvis enig med kritikerne. Han bestemmer seg i hvert fall for å fjerne videoene han har lagt ut hvor han henger ut folk. Han sier at de har fått sin straff.
6: Men det skal vise seg at skaden allerede har skjedd.
10: Ja, for det å gå så hardt ut kanskje ikke så lurt. Da bør du i hvert fall være helt sikker på at du ikke har gjort noe dumt selv. Og så var det jo nettopp det som skjedde. For Jørgen har hatt noen tweets som kanskje ikke var så bra.
15: Og så tenkte jeg med en gang, fy faen, finnes den kontoen min som jeg hadde på Twitter før?
10: Snart kommer det en nyhetsoppslag om at han ikke alltid har oppført seg så bra på nettet selv. Han skal blant annet ha kommet med nedsettende kommentarer til noen som overvektige, og kødda med at mange muslimer heter Mohammed. Og det det mange som henger seg opp i.
15: Det var jo først og fremst jævlig flaut. Og det jeg synes flaut, det ikke nødvendigvis at jeg har skrevet det, men at jeg oppfordret folk til å
13: ta og rydde opp I rydde opp I greiene dine liksom. Gå gjennom likesene dine og se hva du egentlig holder på med. Det her greit? Og så har jeg gjort det selv.
10: Jørgen forteller meg at han ikke synes de gamle innleggene morsomme lenger. Han står ikke for dem og beklager. Samtidig begynner det å svirre rykter om at han ikke bare skal ha oppført seg dårlig på nett, men I det virkelige livet også. Den kontroversielle nettavisen Dokument publiserer en sak med bare anonyme kilder, der det rettes grove anklager mot Jørgen og at han ikke skal ha oppført seg så bra på byen. Dette påstander Jørgen avviser på det sterkeste da jeg prater med ham, og han bestemmer seg faktisk for å anmelde journalisten bak saken.
6: Og all oppmerksomheten han har fått den siste tida begynner nå virkelig gå inn på Jørgen.
10: Ja, han forteller at hele prosjektet hans har gjort at ikke bare han, men hele familien og kjæresten mottar trusler og hets. Så samme dag som jeg på besøk hos ham, så har han en overraskende beskjed å komme med. For nå har han nemlig bestemt seg for å gi seg.
13: Den største grunnen til at jeg gir meg akkurat nå, det at jeg og familien min mottar så mye trusler og trakassering, at det ikke verdt det. Sånn, ikke det helt tatt. Det føles virkelig ikke verdt akkurat nå. Det har vært enormt mange, altså vi snakker tusenvis av oppringninger til både kjæresten min og meg og faren min og moren min og også trusler, veldig konkrete trusler.
10: Og nå som han legger opp som et slags internettpoliti, har han en oppfordring til politikerne.
13: Jeg håper at politiet får mer ressurser til å ta tak I netthets. Jeg håper at det blir et større fokus på skolen. Jeg håper at det sender et signal om at å forby sosiale medier for barn en riktig vei å gå. Jeg håper at folk lar seg inspirere, som sagt. Og så håper jeg at de som driver med netthets blir skikkelig redde.
6: Anine Kjærulf, du professor og ekspert på ytringsfrihet. Jørgen håper folk lar seg inspirere av det han har gjort, hører vi. Hva sier du til det?
18: Det jo fint at folk tar ansvar for samfunnssamtalen og sier fra hvis det ting de mener ikke greit. Men det å henge ut folk som man selv reagerer på ytringene til I sosiale medier med stor spredning, også utenfor kontekst og uten mulighet til kontradiksjon og diskusjon videre, det jo en type forhåndsdom som visker ut både maktfordeling og uavhengige domstoler, og kan risikere å bli stående uten at det så lett å få gjort noe med det. Så jeg nok skeptisk til å gjøre det på den måten han har gjort det på, selv om jeg skjønner at hensikten god.
6: Veldig mange, og særlig da politikere og samfunnsdebattanter, de forteller at de opplever hets og trusler etter at de har uttalt seg I offentligheten. Hva grunnen til at ytringsklima I dag så ekstremt?
18: Det nok vanskelig å forstå uten å forstå sosiale mediers måte å virke på, for de har algoritmer som hauser opp det som sinna og provoserer frem følelser. Så det inntrykket man får, det nok vesentlig verre enn det folk flest står for. Det noen få folk på ytterfløyene som lager veldig mye støy og fæle ting. Og så blir det inntrykket stående at sånn det der ute, og det jo egnet til å få folk til å la være å engasjere seg I politikk eller I samfunnssamtalen overhovedet, så det et gedigent problem. Men jeg tror ikke måten å håndtere det på dette her.
5: Podcasten Oppdatert hører du her I Studio 2 hver dag omtrent på denne tida.
1: Altså på Studio 2 I dag med Linn Bølstad og Ida Yasin Andersen.
5: Knappe ressurser gjør at pasientbibliotek på Haukeland sykehus blir lagt ned. Det fortsatt behov for pasientbibliotekene? Og hva ville man med disse bibliotekene? Det blir det mer om senere I Studio 2 med Ida Yasin. Nå skal det handle om en gjev fotokonkurranse, eller?
1: Ja, gjev kanskje. Altså, hadde du blitt glad for å vinne $50,000, eller 475 norske kroner cirka, hvis du var med I en fotokonkurranse, Linn?
5: Ja, hvis du legger på 3 nuller og det nesten 500,000 kroner, selvfølgelig.
1: Ja, men selv hvis kåringen var for verdens verste fotograf?
5: Kanskje.
1: Ja. Det var altså Blanche Mortemard, hun vant denne prisen, danket ut 122.642 deltagere og vann prisen for verdens verste fotograf. Uskarp horisont, utrolig lite symmetrisk eller tilfredsstillende liksom innramming da, og en tommeltott I veien for linsa. Det ville jo vært grunner nok til umiddelbar diskvalifisering I en hva som helst fotokonkurranse. Men I denne konkurransen som Iceland Air står bak, det nettopp dette som kriteriet da. Og det var faktisk deltakere fra 178 land, det Euronews som skriver om dette her da. Og Mortemern fra Paris imponerte dommerne med det de sa var beundrende mangel på ferdigheter og mangel på kunnskap om grunnleggende fotografi.
5: Minner meg om noen bilder I familiealbumet tatt av et ja. Familiemedlem.
1: Ja, men det nok mange som sitter med bilder som kunne vært gode bidrag til denne konkurransen, hvis jeg kan være så frekk. Og denne vinneren I porteføljen da, inneholdt blant annet et bilde av et snøfylt Oslo, vil du se her?
5: Ja.
1: Det altså
5: Oi, der har vi noe. Det en UFO? Det en tommel? Det nesa til fotografen? Hva det?
1: Ja, så for det jo utgangspunktet et fint utsiktsbilde da, men så det da en skarp, uskarp tommeltott oppe I venstre hjørne som tar opp cirka 20% av plassen I bildet, og så generelt et veldig uskarpt bilde da. Og så det litt sånn, det jo imponerende, fordi at ofte så bruker en jo fokus på å velge ut, altså skape litt dybde I bildet for eksempel.
5: Men du pleier jo ikke å legge en tommel midt I,
1: nei,
5: oppe I kanten. Nettopp. Da pleier du, jeg pleier å ta et nytt dette.
1: Ja, det akkurat da. Så, og dette jo litt sånn imponerende kunst egentlig, spør du meg, fordi det jo mye sånn, litt sånn styggkul estetikk ut og går. For eksempel har blitz, men gjort med mening, sånn at det likevel blir litt kult, eller uklarhet eller uskarphet som også kan være kult. Men disse bildene her jo faktisk imponerende stygge. Så nå skal jeg vise deg et av Statue of Liberty I New York.
5: Ja, nesten litt kunstnerisk, spør du meg.
1: Ja, det var faktisk da da. Men det, var litt, det jo veldig uklart zoomet inn fra langt unna, veldig uskarpt.
5: Det hadde jo ikke blitt liggende i billedgalleriet mitt, det må jeg innrømme.
1: Mm. Nei, jeg helt enig.
5: Men hva sier hun Marte Mar selv da?
1: Ja, for hun har jo med seg på selv, så hun forteller at I årevis så har venner og familie spurt hvorfor bildet hennes så skuffende å se på. Så nå hun veldig lett av å endelig ha svaret. Hun har altså trent til dette øyeblikket lenge. Og da hun peker på at dette prosjektet feirer det uperfekte. Og så sier hun at dette sannsynligvis den eneste fotografikonkurransen jeg noen gang kunne ha sjans til å vinne.
5: Det jo uansett ganske imponerende, for du sa at der Island involvert I denne konkurransen, og det jo så pent og fotogent at man skulle tro det var nesten vanskelig å få det til å se dårlig ut.
1: Ja, og det faktisk akkurat det som premisset bak denne kampanjen til Iceland Air. Så sånn sett så det jo stor bragd av Mortemal, for da mener det tydeligvis at hun har fått en kvar plass til å se støgg ut. Og flyselskapet sier at folk har vært veldig engasjerte I dette her. Folk egentlig litt lei av masseprodusert perfeksjon og polerte bilder på sosiale medier og sånn. Så litt sånn styggfint kan en jo nesten også si at det selv om disse synes jeg genuint stygge da, disse bildene her. Men dette med det styggfine det mange som snuser litt på. Et univers som blant andre norsk-islandske duoen Ultraflex leker seg litt med I den visuelle I musikken. Og denne duoen består av norske Kari Jansen, som også kjent som Farao, og så har du islandske Katrin Helga Andresdottir. De skal for øvrig også spille på festival Bergtatt, om jeg ikke tar helt feil. Har ofte litt sånn styggfine, styggkule plakater og kunst knyttet til musikken sin. Her får du Ultraflex med Get Fit.

0: Fit av norsk-islandske Ultraflex, som skal spille på Bergtatt-festival, som altså er 2. til 4. juli i Luster i Vestland fylke.
1: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: Det har blitt laget utrolig mange skrekkfilmer opp igjennom filmhistorien, og Scary Movie-serien har holdt på i over 20 år. Nå er en ny film kinoklar, det er den 6. i rekka, men har bare titlen Scary Movie.
3: My God, he stands her! Not her! My pronouns, are they them? He stands them!
4: We beg!
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello, Tuesday.
7: I have been preparing for this for years.
8: Hello, Mother. You look like shit.
9: Should we hug?
10: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
9: Oh, girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
10: Okay.
2: Ja, velkommen filmkritiker Birger Vestmo. Du var ikke med i dette persongalleriet, men du har sett Scary Movie.
11: Ja, det er helt riktig, og fått betalt for det.
2: Og kan ikke du sette oss litt inn i hva slags konsept Scary Movie-filmene er?
11: Ja, det her er en filmserie som ble startet i 2000 av brødrene Marlon, Sean og Keenan Ivory Wayans, som er amerikanske komikere, kjent blant annet fra 90-tallsserien In Living Color og The Wayans Bros. Den første Scary Movie, den kom da på topp av en skrekkfilmbølge som vi fikk rundt årtusenskiftet, ledet av Wes Cravens skrikfilmer og Fryktens sommer, eller I Know What You Did Last Summer, som manuset til Scary Movie var sterkt inspirert av, men de lånte også elementer fra Titanic, The Matrix, American Pie og The Usual Suspects, så det var ikke bare skrekkfilmer som fikk unngjeld da i den første Scary Movie, for målet her var å parodiere kjente filmer, kjendiser og, ja, skal vi si, strømninger i populærkulturen da, gjennom en rekke sketsjer, bundet sammen av en veldig tynn rød handlingstråd som altså kobler skrik med Fryktens sommer. Og i den første Scary Movie, der møtte vi Cindy, spilt av Anna Faris, Ray, spilt av Sean Wayans, Brenda, spilt av Regina Hall, og Shorty, spilt av Marlon Wayans, som blir jaget av en skrikmaskert morder ett år etter at de kjørte på og drept en mann, dumpa like i innsjøen, og sverget å holde det hemmelig. Og det her ble en solid kinosuksess for 26 år siden. Jeg husker filmen til og med ble godt mottatt av mange kritikere, blant annet med Terningkast 5 her i NRK, og derfor ble den første filmens tagline «No mercy, no shame, no sequel» ganske kjapt utdatert, for allerede året etter kom oppfølgeren Scary Movie 2, da med slagordet «We lied». Det var morsomt, synes jeg. Og i løpet av det neste tiåret kom også da Scary Movie 3, 4 og 5, to av dem regissert av David Zucker, som er en av parodisjangerens gudfedre, skal vi si det, etter filmer som Hjelp, vi flyr og Top Secret, så synes jeg nok at Scary Movie 2 var elendig, men har anmeldt Zuckers 3 og 4 til terningkast 4, selv om også dem var ujevne. Så når Scary Movie-serien er morsom, så er den virkelig morsom, spesielt når den treffer blink med sine provoserende referanser, og det har all filmene egentlig gjort i større eller mindre grad.
2: Men så var det det at det har gått 13 år siden den forrige skrekkfilmparodien i denne Scary Movie-filmserien. Hvordan har sjangeren klart å overleve i disse 13 årene?
11: Altså, det sies jo om skrekkfilmsjangeren at den våkner til livet hver gang verdenssituasjonen mørkner. Hollywood er jo den største leverandøren av skrekk og gru, og der finnes det mange produsenter som vil kapitalisere på vårt behov for å, skal vi si, avreagere i trygge omgivelser. Jeg husker jeg har lest teorier om at angsten vi føler i en kinosal på en måte forbereder oss på virkelighetens prøvelser, og vi kan vel være enige om at nyhetsbildet som omgir oss i dag har en del mørke sjateringer, for å si det sånn, så derfor får vi stadig mer skrekkfilm, og nå får vi altså mer parodi på skrekkfilm.
2: Men hvorfor kommer denne nye filmen ut akkurat nå?
11: Altså, etter 2013, da Scary Movie 5 kom ut, så har jo da skrekksjangeren hatt relativt gode vilkår, men inntjeningen på Scary Movie-serien gikk nedover. Altså, den første I 2000 var det årets niende mest innbringende, mens femmeren I 2013 var regnet som en finansiell skuffelse og fikk også terningkast 1 her I NRK. På det tidspunktet var Wayans-brødrene for lengst ut av Scary Movie-universet. De fikk regelrett sparken etter film nummer 2 av den notoriske produsenten Harvey Weinstein. Han ga dem det de anså som et skambud for å lage Scary Movie 3, og da de nekta å godta det, tok Weinstein med seg deres konsept og ideer og ga dem til førnevnte regissør David Zucker. Nå har ting forandret seg. Weinstein sitter I fengsel og trolig helt ferdig som filmprodusent, og det en del av årsaken til at Wayans-brødrene har latt seg lokke tilbake. De følte nok også at tida var inne for en reboot av Scary Movie-universet, siden det har kommet nye versjoner av både Skrik og I Know What You Did Last Summer de siste årene, som altså den aller første filmen var basert på.
2: Men hva det som skjer denne gangen I skrekkfilmparodien Scary Movie 6?
11: Altså, det fremdeles de nevnte Scream og I Know What You Did Last Summer som utgjør et løst sammenspikret rammeverk for historien med trykk på løst. Vi får gjensyn med mange av figurene fra den første filmen fra 2000. De åpenbart ikke lenger tenåringer, men godt voksne mennesker. Men akkurat som I de nye versjonene av Scream og Halloween, så har de nå tenåringsbarn som trues av den samme morderskikkelsen som foreldrene en gang kjempet mot. Som vanlig spinn handlingen gjennom en lang rekke av aktuelle skrekkfilmer, som denne gangen blant annet handler om Get Out, Sinners, Weapons, Megan, Longlegs, Smile, The Substance, Nosferatu og Terrifier. Litt mer uventet referanser til Michael, altså filmen om Michael Jackson, og også da tegnefilmsuksessen K-pop Demon Hunters. Mens jeg, som jeg skriver I anmeldelsen min på NRK.no, jeg savner referanser til helt åpenbare parodikandidater som Midsommar og The Conjuring-filmerne, som den nye Scary Movie pussy nok holder seg unna, men den har altså da flere andre høydepunkter å by på.
2: Hvordan skiller den seg fra de forrige, tenker du?
11: Jeg vil si at den gjør ikke det. Det lite heller ingenting som skiller den her Scary Movie fra de fem første. Wayans-brødrene følger den samme oppskriften som de gjorde I de to første filmen, så de som fans av den eldste Scary Movie, de vil kjenne godt igjen form og innhold I den nye.
2: Og skuespillerne Anna Faris og Regina Hall, de originale skuespillerne, tilbake I rollene som Cindy og Brenda. Hvordan det å se disse karakterene igjen, nå som godt voksne versjoner av seg selv?
11: Altså, det jo et morsomt gjensyn for en nostalgiker som men samtidig, det minner meg på hvor mye eldre jeg har blitt selv på de her 26 årene, for nå har de da plutselig blitt middelaldrende, noe av filmen spiller aktivt på. Altså, Anna Faris som Cindy, hun har fått grått og vilt hår og dommedagsprepper, og så etterligner hun Jamie Lee Curtis I rollen som den eldre Laurie Strode I den siste Halloween-trilogien. Det jo mye aldershumor I hvordan nykommer Olivia Rose Keegan spiller Cindys datter, for Keegan ser ut til å tilegne seg Anna Faris sin egen spillestil fra tidlig 2000-tall, både når det gjelder måten hun snakker på og hvordan hun bruker sine store øyne som et viktig redskap. Regina Hall hadde jo da kule dreads I den første Scary Movie. Nå har hun fått en mye mer konservativ 40-års sveis og en av filmens representanter for den mer fornuftige voksenheten.
2: Og du, Birger Vestmo, filmkritiker her I NRK, du gir filmen en treer. Du skriver at kvaliteten varierer voldsomt, men at filmen pøser på I et voldsomt tempo. Hva det som gjør at den trekker ned?
11: Altså, det jo rett og slett kvaliteten på humoren som sterkt varierende her. Det kan jo virke som at Wayans-brødrene fornøyde med å bruke stygge ord og grove virkemidler, men det jo en grense for hvor mange ganger det gøy med for eksempel referanser til kjønnsorganer. Altså nå skal jeg si, jeg absolutt ingen sånn fisefin og kultivert filmkritiker, altså som sitter bakerst I kinosalen med armene I kors og forventer finkultur hver gang jeg ser film. Jeg kan godt se en tullekomedie, og det kan absolutt være morsomt med kjønnsorganhumor, men det ikke like gøy lenger etter 10 vitser, og så har filmen rundt 90 vitser til basert på det samme. Da lengter jeg litt tilbake til parodiklassikere som Hjelp I flyr og Top Secret, som jeg nevnte I sted, der det oppfinnsomme komigullet spratt frem I omtrent hver eneste scene.
2: Vi røper ikke hvem morderen denne gangen, men det både en ny og en gammel original morder med. Hvordan funker det?
11: Altså, hvem som egentlig morderen eller morderen I en scary movie-film, det jo et underordnet poeng. Altså, det som overordnet jo ironiseringen over skrekkfilmsjangerens troper og klisjeer. Noe som ironisk nok også sto sentralt I skrikfilmen som Scary Movie-serien basert på. Også I den nye refereres det I hytt og pine til andre skrekkfilmer altså, og Scary Movie-seriens egne figurer, Både foran og bak kamera, altså Wayans-familiens plass I det her universet, blir jo ettertrykkelig sementert. Og så vil jeg ikke avsløre noe når det gjelder hvem som eventuelt skjuler seg bak skrikmaska denne gangen, men ja, det som du sier, altså, den har kanskje paralleller til den første filmen, og det kan være til glede for gamle fans av Scary Movie.
2: Og så sier du at det både foreldre og tenåringene deres nå da I denne filmen som med. Men hvem det som kommer til å kose seg aller mest med denne sjette Scary Movie-filmen? Det de som så den første, eller de som aldri har sett den før?
11: Altså, jeg tror den vil fungere best for de som har relativt god oversikt over skrekkfilmsjangeren fra det siste tiåret, for da vil man jo kjenne igjen de fleste referansene, det vil nok også være en fordel om man synes at sex og underbuksehumor forholdsvis morsomt, for det Scary Movie full av. Det kan nok også være greit å stille med middels forventninger, og for all del må man ikke ta noe av det som blir servert seriøst, for det tøys og tull fra start til slutt, og det helt greit at noen filmer prøver på det.
2: Takk for at du var med I Studio 2, filmkritiker Birger Vestmo. Vi har snakket om den sjette Scary Movie-filmen, og hele anmeldelsen med bilder fra filmen ligger ute på nettsidene nrk.no/anmeldelser.
0: Vi skal ha litt musikk nå. Bandet Kåre and the Caveman ga I 1999 ut sitt andre album, Long Day's Flight Till Tomorrow. Gruppen ble senere til Euroboys, mens Kåre and the Caveman CEO har blitt gjenforent et par ganger med ujevn I mellomrom. I morgen våkner de til livet igjen og skal spille hele dette albumet fra 1999 på festival Lysenetter I Moss. Vi hører Gallery Oslo fra 1999.

0: Gallery Oslo, Long Day's Flight Till Tomorrow med Kåre and the Cavemen var dette fra 1999, og de spiller på Lyse Netter I Moss I helga.
1: Og Studio 2 kan du høre på I en time til. Etter oss det Dagsnytt 18 som tar over, og programleder Anne-Katrine Førli, hva skal dere debattere I dag?
2: Ja, vi følger blant annet med på det som skjer I kontrollkomiteen på Stortinget akkurat nå, der partiene samlet for å diskutere om PST har fått nok ressurser de siste årene. Og det ser ut som det kommer kritikk der mot Justisdepartementet og tidligere justisministre. Så skal vi snakke om Sunn Fornuft-alliansen, som Kristelig Folkeparti lanserte I dag tidlig. Senterpartiet kommer hit for å svare på om de blir med I denne nye alliansen. Og så skal vi også snakke om Madonna og hennes nye video, for Aftenpostens kommentator sier at Madonnas trassalder både ukomfortabel, ubehagelig og imponerende. Og så kommer også Morten Høgseth som sier at dette vil han ha mer av.
1: Intet mindre altså, det bare til å spisse ørene for klokka 18 det Dagsnytt 18. Men før da så det litt mer Studio 2, Linn.
0: Ja, knappe ressurser gjør at pasientbiblioteket på Haukeland sykehus blir lagt ned. Det fortsatt behov for pasientbibliotek, og hva ville man egentlig med disse bibliotekene? Det spør vi når Studio 2 tilbake etter en nyhetsoppdatering.
3: Her NRK Nyheter, klokka 17. Et barn ble ettermiddag påkjørt av en bil inne på skoleområdet ved Esheim skole. En alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt.
4: Barnet tatt med av ambulanse til Ullevål sykehus. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Så både kriseteam I Ullensaker kommune og rektor skal være koblet på. Vi på stedet med flere politiressurser og jobber med å kartlegge hva hendelsesforløpet her samt avhør oppfølging av fører av bil.
3: Partiene I kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet sterk kritikk. Riksrevisjonen rettet I desember I fjor har kritikk mot måten PST har vært styrt på, og mot at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. Et flertall I kontrollkomiteen enige om å rette sterk kritikk mot Emilie Enger Mehl, sier saksordfører Julie Skuestøl fra Miljøpartiet De Grønne. USAs president Donald Trump sier USA planlegger å okkupere den iranske øya Karg. Øya ligger I Persiabukta og et sentrum for Irans eksport av olje og gass. Trump tror også med å overta annen oljeinfrastruktur I landet slik at USA kan ta kontroll over olje- og gassmarkedet til Iran. Et eventuelt islandsk ja til EU bør få konsekvenser for norsk EU-debatt, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. Island skal stemme ja eller nei til medlemskapsforhandlinger med EU den 29. august. Støre sier det viktigste for Norge fortsatt Norge, men han sier at islandsk EU-medlemskap bør påvirke den norske debatten.
5: Fordi at det en endring I det som rammevilkårene rundt oss, men det betyr jo at vi fortsatt en del av det indre markedet, av det som EØS. Men som jeg også sier, jeg tror det at det viktigste forholdene har vi jo sett tidligere, det hva som gjelder norske forhold, hva vi

0: NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2. Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad holder deg med selskap en time til og slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte Blått blod i Studio 2.
2: Ja, der skal vi blant annet høre at mektige kongelige fra hele Europa strømmer til provinsbyen Trondheim da kong Håkon og dronning Maud ble krona i Nidarosdomen i 1906.
1: Men Ida Yasin, nå skal det handle om at pasienter møter stengte dører på biblioteket.
2: Ja, nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland sykehus i Bergen har skapt stort engasjement denne våren. 1. juli stenger pasientbiblioteket dørene for godt. Eirik Vigander, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, sa dette til NRK i april.
3: Nå er det sånn at vi er i en økonomisk situasjon på sykehuset, at vi må spare veldig mye penger. Og da er det sånn at vi må gjøre mange smertefulle kutt, og da er dette et av de kuttene som vi er nødt til å gjøre.
2: Så altså Eirik Vigander. Men hva er et pasientbibliotek, og hvorfor trengs pasientbiblioteket? Da skal vi komme tilbake til. Men først ønsker vi velkommen til deg, Berit Bergsten, sosiolog og jurymedlem for Amalie Skram-prisen. Og du er en av de som har engasjert deg for Haukeland pasientbibliotek, som nå skal legges ned. Og du bruker rett og slett boko som aksjonsform. Hvorfor da?
4: Jo, takk for det, Ida Yasin. Her er jeg inne fra Bergen, ja, og vi har sett på dette som rett og slett en stille protest, og vi har hatt en kollektiv dugnad hver dag nå under festspillene, så har vi presentert 14 forfatterskap, det har vært 12 forfattere til stede. Jeg har lest både Thorvald Steen og Jon Fosse fra scenen. Og jeg har gjort dette med moralsk støtte fra Tekstallianse, som jo er en interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet i Vestland og Rogaland fylker. Og vi har valgt å gjøre dette som en type stille protest, fordi at litteraturen virker i kraft av seg selv, tenker vi. Og at, ja.
2: Mm. Og du har lagt dette arrangementet, er det poesi og prosa?
4: Vi har kalt det poesi og prosa. Og det har vært nydelige møter hver eneste dag på Haukeland utenfor det stengte pasientbiblioteket.
2: Og der er det altså flere forfattere som leser høyt. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp der forfatter Kristian Heggernes leser ut forbi pasientbiblioteket på Haukeland sykehus.
5: Den nye jenten i klassen får meg til å føle meg som den nye gutten i klassen. Hun kjenner ingen av oss, og tror hvis jeg er en, det kan lønne seg å bli kjent med. Hun har ikke snakket lenge med meg før hun innser hvor feil hun tok, men jeg er forelsket.
2: Her var det altså høytlesing fra pasientbiblioteket. Det var litt bedre lyd for de som var der og hørte på Berit Bergsten. For hvordan har stemningen og reaksjonene vært fra de som har vært innom på disse lesearrangementene?
4: De har vært veldig takknemlige, og mange har kommet tilbake dag etter dag og takket for at dette har vært et pusterom, et annerledes sted å få komme til, at man får anledning til å tenke på noe annet en stund. Jeg kom etter 2-3 dager og sa i morgen kommer jeg ikke, for jeg skal opereres, og vi har tenkt på henne hele uka, og etter en uke var hun tilbake og var i stand til å være sammen med oss igjen. Sånn at dette er et fellesskap som vi har skapt, og ja, det har vært opp mot 300 tilhørere i løpet av disse 2 ukene.
2: Ja, og så er det jo sånn nå at pasientbiblioteket på Haukeland skal altså legges ned, så du har lagt, dere har lagt dette, disse arrangementene og høytlesingene som en protest mot da. For hva slags verdi mener du at pasientbiblioteket har, Berit?
4: Altså, pasientbiblioteket er jo nettopp et annerledes rom, et sted å kunne trekke seg tilbake, et sted for samtaler, nærvær og fellesskap. Og det er jo det at litteraturen virker i kraft av at den tilbyr forflytninger. Den tilbyr et fellesskap, og den tilbyr meddiktning. Vi får perspektiver, historiene som kan handle om alt mellom himmel og jord. Det er trøst, det er glede, det er inspirasjon, og det er kraft. Og jeg møtte en av prestene på sykehuset som sier at litteraturen er som kjærlighet, den er stille, men har en enorm kraft og betydning. Og det vet vi jo, alt fra de som kunne lese utenatt i konsentrasjonsleire, og det som er av beredskap, som jo ordføreren snakket om da hun åpnet festen.

0: Festspillene dagen før vi var i gang. Mm. God kunst er ekte liv, sa Jonas Gahr Støre i sin tale.
1: Mm. Og så skal vi høre litt om hva Pasientbiblioteket er for noe. Helene Hege Wollner, leder i Norsk Bibliotekforening. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
1: Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, har uttalt til Bergensavisen at bibliotek på Haukeland Universitetssykehus må vike for at de skal prioritere kjernevirksomheten som er å drive sykehus. Men vi lurer på her i studio, hvorfor driver sykehus og bibliotek? Hvorfor gjør ikke biblioteket da selv?
2: Nei, jeg tenker at et bibliotek, altså kjerneverdiene til et, eller kjernefunksjonene til et sykehus, er å gjøre folk friske. Og det er et sammensatt bilde. Du har den fysiske og den mentale friskheten henger på en måte sammen. Og jeg tror at det å klare å se helhetlig på hvordan man kan gjøre folk friske, hvordan man kan skape gode steder å være, det er også med på å bygge opp det som er en liksom rent operasjonelle, liksom kirurgiske virksomheten. Og det er en... den verdien som, jeg synes Berit sier det veldig godt egentlig, så jeg trenger ikke gjenta det, men den verdien det har å være et frirom, å være et pusterom, å være en møteplass for de som ikke har like mange pårørende for eksempel, det å møte noen andre, det er det mange sier også, det å møte de som er på biblioteket som ikke er helsepersonell. At det er en liksom stor del av det å bli frisk også, å bli sett ikke bare for sykdommen, men også for den andre delen av det.
1: Mm. Og da er vi kanskje inne på det neste jeg ville spørre om. Altså, hva var tanken bak da en først ønste å etablere pasientbibliotek på sykehuset?
2: Altså, sykehusene selv har jo omtalt dette her som, når de presenterer hva pasientbiblioteket er, så omtaler de det jo som smertedempende tiltak. Og det tenker jeg beskriver det veldig godt, det som vi som ser utenfra opplever det som, og det jeg tror både pasienter og pårørende og ansatte opplever det som, at den det å kunne gå både inn i litteraturen, både de fysiske rommene, at det er en veldig stor verdi å kunne gå og flytte seg fra sengeposten sin, og gå ned og møte noen andre, men også de mentale møteplassene som det skaper, det å kunne møtes på kryss og tvers.
1: Hvor mange pasientbibliotek har vi her i landet?
2: Det er veldig lite. Det jeg prøvde å finne ut av det. Det finnes veldig få sånn samlet, det finnes ikke noe samlet oversikt over det, og så er det jo veldig mange sykehus som har som fagbibliotek, men det er jo noe helt annet. Det er jo ikke de åpne bibliotekene som ansatte og pasienter og pårørende kan gå til. Så vi har, det finnes et på, det er jo da på Rikshospitalet er det, og så vet jeg at Modum Bad har rett, og ellers er det veldig få vi vet om. Det kan hende at det finnes noen bokkasser her og der, og at man kaller det et bibliotek, men det finnes ikke noen ordentlig gode, store pasientbibliotek lenger. Og det tror jeg er det å se at kjerne, det du driver med, for eksempel et sykehus som handler om å gjøre folk friske, det å klare å se litt større på det, vil tror jeg har en verdi for både sykehus, men også generelt, altså den beredskapen vi trenger å bygge opp som samfunn og som enkeltverdi, det er jo det bibliotekene driver med. Det bygger motstandskraft, det bygger demokrati. Vi trenger å bygge tillit, og vi trenger å bygge fellesskap, og da må vi på en måte gjøre det der hvor folk er, og de som er på sykehus, det er der de er.
1: Hører jeg at du høres enig ut, Berit?
0: Ja, nå får jeg så lyst til å sitere ordføreren vår, for hun sa jo akkurat dette i sin tale på åpningen av festbildene. Hun var jo i totalberedskapen, som vi jo vet at bibliotekene er, og hun viste til vennskapsbyen Lviv, der man virkelig tar vare på mennesker som har gått i stykker, som hun sa. Da holder det ikke bare å reparere kroppen, man må også reparere sjelen. Mm. Og hun var veldig opptatt av at det er der nettopp kunsten kommer inn, og hun understreket det ved å si, dette er ikke poesi, dette er vitenskap, dette vet vi jo, akkurat sånn som du sier, Helene.
1: Helene Wollner, leder i Norsk Bibliotekforening, vet vi hva slags effekt dette tilbudet med pasientbiblioteket har på pasienter, og gjerne da pårørende også?
2: Det vi vet i hvert fall at for de som bruker det, så gir det nettopp en sånn pause og et frirom. En av de pårørende på Haukeland sa det at etter å ha gått innom biblioteket, så ble hun sterkere og bedre i stand til å være en god pårørende. Og det vi jo vet om bibliotek er jo at det er med på å bygge opp motstandskraft, men det er også en viktig del av folkehelsen, så det er jo det er med på å forebygge både ensomhet, lesing har en kjempeverdi, også liksom, både for å bygge empati, men også for å gjøre folk sterkere rustet til å tåle ting, og tåle det som skulle komme av utfordringer, og det er jo helt åpenbart at hvis du står i en sårbar posisjon, så er det kanskje noe av det aller viktigste som vi trenger, sånn at den verdien bibliotekene har er jo viktig for hver enkelt, og så viser det seg på lang sikt, og det er på en måte problemet, eller utfordringen da, til bibliotek, men også pasientbibliotek, at det er så lett å kutte fra år til år, fordi virkningene setter seg jo over lang tid. De har liksom langsiktig virkning, og det å bygge ned sånne tilbud går veldig, veldig fort. Men det å bygge opp tillit, det er jo noe som tar tid.
1: Mm. Og så må vi bare få med at helseminister Jan Christian Vestre har uttalt at han forstår at nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland blir opplevd som et tap, men viser til at Helse Bergen må prioritere kjerneoppgavene. Da han understreker at ansvaret for bibliotektjenester ligger hos kommunen etter folkebiblioteklovet, og at et tilbud eventuelt må løses mellom kommune og helseforetaket. Men, så lurer jeg på, i en tid der digitale bøker og lydbøker er tilgjengelige, er det da fortsatt behov for pasientbibliotek? Jeg mistenker hva begge dere to kommer til å svare, men vi kan begynne med deg, Berit.
0: Ja, altså det jeg har erfart nå er jeg høytleser og ansvarlig for et skolebibliotek, og ungene elsker det å bli lest for og ta fram den fysiske boka. Jeg har også jobbet ved Høgskolen på Vestlandet i mange, mange år, og studentene etterspør den fysiske boka. Vi vet at den er på vei inn igjen. Det er etterspørsel, og skolebibliotek over hele landet rustes opp. Det var akkurat en nydelig reportasje fra Lærdal, mener jeg det var, som hadde fått nytt bibliotek, og alle ungene gikk i tog for å finne det. Vi fikk tilbake Laksvåg bibliotekfilial for 5 år siden. Og nå sa du, Helene Voldner, at det ikke er så mange pasientbibliotek, men det er jo sånn at Rikshospitalet akkurat nå har oppgradert og nyåpnet, og det finnes, mener jeg, 4 bibliotekstillinger på Oslo Universitetssykehus, fordelt på 2 filialer. Og Bergen er en stor by og trenger et pasientbibliotek. Det har i hvert fall jeg erfart de siste 2 ukene, så jeg håper jo at kommunen nettopp tar den meldingen som kom fra Vestre om at her er det faktisk mulig med et spleiselag. Og jeg må jo bare si gratulerer til Strandebarm, 85 millioner til et fantastisk fossesenter. Det er folk som også har lyst til å bidra inn i pasientbiblioteket på Haukeland, hvis Helse Bergen takker ja til kroner fra noen rikinger.
1: Og Strandebarm er altså i Hardanger og Jon Fosse sin fødekommune, eller heimkommune i hvert fall. Men Helene Voldner, kort til slutt, hvordan ser fremtiden for pasientbiblioteket ut?
2: Det er veldig kjedelig å skulle avslutte med det spørsmålet. Da. Men jeg tror jo, da tror jeg snur på det, og så sier jeg at jeg håper at vi får en større forståelse for at det å bli frisk og det å bli hele mennesker ikke kan deles opp i sektorer, sånn som vi hører at de prøver på, og det når økonomien er presset, så er man jo veldig naturlig at man begynner å verne om sitt eget, men det å skjønne at det å gjøre mennesker friske handler om å se hele mennesker, det er også kunst og kultur, og det å forstå verden og være lærende mennesker og møte andre, det håper jeg at vi skjønner at vi er nødt til å ta oss råd til.
1: Pasientbiblioteket på Haukeland, det er bestemt at det skal legges ned, så får vi se da om det er noen krefter som klarer å vende på det. Takk for at dere kom til Studio 2. Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening og sosiolog, jurymedlem i Amalie Skram-prisen, Berit Bergsten. Takk skal dere ha.
3: Studio 2 i NRK P2.
4: For 120 år siden strømmet mektige kongelige fra hele Europa til provinsbyen Trondheim for å se at Norges første egne kongepar på mange hundre år skulle få kroner på hodet. Det var den 22. juni 1906 at kong Håkon og dronning Maud ble krona i Nidarosdomen, men siden den gang så har vi slutta med å krone kongene våre. Burde vi begynne med det igjen, spør vi når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV 2s kongehuskommentator, velkommen til Studio 2.
5: Takk skal du ha.
4: Du holder deg jo godt oppdatert på kongelige nyheter. Hvilke kilder bruker du for å få med deg hva som rører seg?
5: Og jeg leser veldig mye nyheter, altså det går gjerne i hvert fall 2 timer hver morgen til å sause gjennom en god del av de norske nettavisene spesielt, og så kommer det litt an på hvor det er store nyheter egentlig, hvor jeg sjekker en, eller noen ganger så er det Royal Central, en sånn, kaller det litt sånn uoffisiell kongelig nettside, som er fokusert på kongelige nyheter da, unofficial royalty, og så blir det sånn, når det skjer noe i Danmark, så er det danske aviser, skjer noe i Sverige, så er det svenske aviser, og så går det litt sånn da. Og så leser jeg av alle ting, og det er kanskje det særeste jeg leser innimellom, det er The Catholic Herald, for å følge litt med på pavedømmet.
4: Og vi har jo med Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hva følger du med på?
6: Ja, så det er jo aviser og nyheter og sånn også da, for å få med seg det som skjer av kongehusstoff, og så er det også et par grupper på Facebook som kan være nyttig å følge, for eksempel Royal World News, som legger ut, det er mye kjoler, men det er også mye kongelige events som havner der, og så følger jeg også en av kollegene til Ole Jørgen på Facebook, Trond Norén Isaksen, historikeren, som også har interessante ting som han deler jevnlig på sin Facebook-side da.
4: Men i dag skal vi skue tilbake, vi skal forskuttere et jubileum. Den 22. juni er det nemlig 120 år siden kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen, bare et drøyt år etter at Norge forlot unionen med Sverige. Og Ole Jørgen, hvorfor var det viktig at det nye kongeparet ble kronet?
5: Altså, vi hadde jo i Norge belaget oss på å trekke opp igjen historien fra vikingtiden, egentlig fra 1850-tallet, med denne nasjonalromantikken, og inn i dette så falt jo også da prins Carl og prins Alexander, altså far og sønn, som fikk navnene Håkon og Olav da de ble konge og kronprins av Norge, og greia var jo at det hadde jo ikke vært en kongekroning i Norge på flere hundre år, så i det å på en måte sementere det norske kongedømmet og det da selvstendige, uavhengige norske kongedømmet, så gikk man da inn for en kroning, og det var også noe som kong Håkon ønsket selv, som kanskje lå i det at han ville gjøre det helt klart at jo, jeg er valgt av folket, men jeg får også Guds nåde i kroningen, selv om han ikke hadde det i tittelen sin, og med det så sørger han jo egentlig for å gjøre statsminister Christian Michelsen enda mindre viktig med tanke på den rollen kong Håkon da skulle spille som konge.
4: Men hvem var til stede under denne kroningen i Nidarosdomen?
5: Altså her var jo stormaktsrepresentanter en masse, altså det var prins Heinrich, altså broren til tyske kaiser Wilhelm den andre, det var kronprins Christian av Danmark, kong Håkons bror, det var storhertug Mikhail av det russiske keiserriket, som da han gikk i land i Trondheim så hadde de dekket til inngangspaviljongen, fordi at arbeiderklassen var ikke så veldig fornøyd med at en representant fra Russland kom til Trondheim. Og så var det da dronning Mauds bror og svigerinne, da hertugen av York, prins George, den senere George den femte, og hans kone Mary. Og mange andre da, selvfølgelig. Altså, dette var en fullstappet Nidarosdome.
4: Det var mye pomp og prakt og kongelige, men hvordan takla en liten by som Trondheim å få så mange kongelige på besøk?
5: ytterst dårlig, kan man vel si. Altså det var jo, vi snakker jo da om liksom de fremste representantene for kongehus, bortsett fra monarkene da, med tanke på at i kroninger så skal det jo ikke være regjerende monarker til stede, der skal det bare være arvefyrster eller andre representanter fra kongehusene. Så det ble rett og slett gitt beskjed til de andre hoffene at de som hadde kongeskip måtte gjerne seile dem til Trondheim, sånn at man var sikre på at de hadde da fine lokaler til seg selv og eventuelt mottagelseslokaler hvis de skulle ønske å ha noen på offisielt besøk på skipene.
4: Så ta med eget skip altså, var beskjeden?
5: Ta med yachten din, det er liksom, da vet du at det er noe kongelig på gang.
4: Einar, denne kroningen skjedde jo i Nidarosdomen. Hvordan så det ut den dagen da i 22. juni 1906?
6: Ja, altså nå ser jeg også da med bildet i hodet av Trondheimsfjorden som er full av utenlandske kongeskip. Et ganske flott bilde, men jeg tror det var ganske flott inne i Nidarosdomen også på denne dagen, selv om den kirken egentlig var under oppussing akkurat i den perioden. Men likevel så ble hele dette store rommet tatt i bruk for å huse de 2300 menneskene som skulle være til stede inne der under kroningen, og det var hengt opp baldakiner og flotte stoffer mange steder i rommet, og også satt fram de to kroningsstoler fra 1918, som hadde vært sin baldakin, nei, 1818 selvfølgelig, som hadde vært sin baldakin over, så det, der det nye kongeparet skulle sitte, så dette var ganske storslotte greier også for denne middelalderkirken.
5: Arkitekten som hadde ansvaret for opppussingen av Nidarosdomen malte også kroningsmaleriet etterpå, og det er jo litt interessant at det er veldig lite konge og veldig mye katedral.
4: NRK fantes jo ikke i 1906, så vi har ikke noe radioklipp fra den gangen, men det ble komponert en egen kroningskantate skrevet av Johan Halvorsen, og den kan vi jo høre litt på, framført av korene i Nidarosdomen og Trondheim Symfoniorkester.

0: Einar, med denne spesialkomponerte musikken som stemning i bakgrunnen, kan du beskrive hvordan kroningen av Kong Håkon i 1906 foregikk?
1: Ja, når denne musikken spiller, så trår altså da Kong Håkon fram og kneler fram høyalteret i Nidaros domkirken, Nidarosdomen, og så er det biskop Vekselsen av Nidaros som da salver kongens panne og håndleddene, og så tar altså kongen plass i kroningsstolen som da var plassert foran høyalteret, og så setter altså statsminister Christian Michelsen og biskop Vekselsen da sammen denne krona på Kong Håkons hode, altså Norges kongekrone, og så blir han overrakt septere, riksepple og rikssverd av ulike medlemmer av regjeringen faktisk, og det var da forsvarsministeren som overrakte rikssverdet, som jo er et form for krigssymbol kanskje da, og så ble det framsatt en bønn, og så ble dronning Maud etterpå da salvet og krona på samme rituale som kongen, og så ventet de da tilbake til hver sin kroningsstol iført kappe og regalier.
0: Under baldakinen som du har beskrevet så fint tidligere her, men Ole Jørgen, hva vil du si at en kroning i en kirke symboliserer på denne måten?
2: Altså, kroningen er jo et symbol på at kongen egentlig har fått sin makt fra Gud. Det er det betyr, altså for de som satt og fulgte med på kong Charles den tredjes kroning, så var det jo liksom en del av kroningsseremonien at kongen fikk det som omtales som hans personlige møte med Gud, hvor man da ikke fikk se kongen bak en sånn liten baldakin. Og det er jo det som er tanken bak kroningsseremonien, er at man da liksom, man får den autoriteten. Altså så det ble nevnt dette rikssverdet, ikke sant, som er da domsrett. Det er dette septret som skal være rettferdighet, og det er da riksepple, som det heter, som da skal symbolisere autoriteten for seg selv, på, hvis jeg nå husker riktig hva disse symbolene er. Det er jo innimellom litt sånn, de er liksom det inne på hverandre uten å egentlig være det samme. Og så har man jo også i Storbritannia har man jo for eksempel en kongelig stigbøyle, som også pleide å bli satt på de kongelige, men i Norge så hadde man ikke det da. Våre riksregalier stammer jo da fra i første omgang kong Karl Johans kroning i 1818, og så ble da dronningregaliene laget til dronning Desirées tenkte kroning i 1830, men den ble det da ikke noe av. Så vi har ikke de eldste kronjuvelene i Europa.
0: Og bortsett fra regalier, Einar, hva hadde kongeparet på seg?
1: Ja, altså dronning Maud, hun hadde en kjole i gullfarget silkelamé, som var da brodert med perler og diamanter. En eksklusivt klesplagg, tror jeg absolutt må kunne si. Det kjempesmale livet, som hun jo var berømt for, da, og et langt slep. Denne finnes hos Nasjonalmuseet nå i dag, den kjolen, godt tatt vare på der. Og kong Håkon hadde uniform, og så fikk de disse hermelinskappene på seg, begge to da med kronemønster sydd på, som da var brukt ved flere kroninger før dem, som vi var inne på i sted.
0: Og så nevnte dere flere politikere, altså statsminister og stortingsrepresentanter. Hva sier det, Einar, om det norske monarkiet at politikere også var med her?
1: Altså, det sier jo kanskje noe om at, og dette er også et demokratisk valgt kongehus på en måte, at man tar inn de politikerne på den måten og knytter en slags forbindelse da, kanskje mellom det religiøse med makt fra Gud og vårt eget demokrati. Av våre egne politikere.
2: Altså, det britiske The Times skrev etterpå at de syntes at det var litt spesielt at alle riksregaliene ble båret av folkevalgte politikere, da vi ikke adelige som de var vant til i Storbritannia. Nå har vi jo ikke noe adelig i Norge. Den ble jo avskaffet da i 1821, hvis jeg husker riktig. Så det viser jo det spesielle monarkiet Norge er, i at det er, liksom, det er kongen på toppen, og så er det folket.
0: Og et ganske ungt monarki i denne sammenhengen da. Men så slutta vi med å krone kongen i Norge etter denne kroningen i 1906, Ole Jørgen. Hvorfor gjorde vi det? Dette var jo den første kroningen da på flere hundre år, og så slutta vi med det. Hvorfor?
2: Det var rett og slett bare for å sementere norsk historie i Kong Håkon, at han på en måte dermed ble en litt sånn indirekte arving til vikingkongene, da, som han også har slektet på ifølge flere historikere. Men så tenkte man da i utgangspunktet at det var en avleggsseremoni, altså kongen vår var jo ikke lenger av Guds nåde rent titelmessig, det ble fratatt kongen i 1905, og man gikk jo mot liksom sakte, men sikkert mot et mer sekularisert samfunn, da, basert på mye mer fornuft enn følelser og mer rasjonalitet enn symbolikk av alle disse tingene her, så da ble denne veldig symboltunge seremonien rett og slett for gammeldags og ble avskaffet i 1908. Men så det klarte jo kong Olav da, etter at han tiltrådte og rett og slett argumentere for at ja, men selv om kroningen ikke står i grunnloven at det må skje, så kan man jo ha en eller annen form for seremoni. Det er jo ikke et forbud, det er bare ikke et påbud lenger. Så han fikk jo gjennom da denne signingsseremonien, hvor da kronen da sto bakerst vel i skipet på Nidarosdomen, da kong Olav ble signet, men da kong Harald ble signet, så sto den nesten oppe ved høyalteret. Så hvis den kommer noe nærmere ved neste signing, så kan den like gjerne plasseres på kongens hode.
0: Og hva er det som skiller denne signingen da fra en kroning?
2: Altså kroningsseremonien har jo ligget veldig, veldig til monarkiet på en måte som idé og som styreform, og ikke nødvendigvis så basert på personlig tro, men signingen er jo det. Altså kong Olav ønsket jo Guds velsignelse for den rollen han skulle tre inn i tillegg til at han sverget eden på grunnloven hos Stortinget. Så det er rett og slett kommet nesten av på grunn av en personlig tro da. I hvert fall altså kong Håkon se, nå foregriper jeg her, kronprins Håkon har jo uttalt i den biografien om han som kom til 50-årsdagen at han er protestant, så det kan jo passe seg med en signingsseremoni, men samtidig så kunne jo jeg gjerne sett at vi kanskje endret en kroningsseremoni til å ligne mer på kanskje Norge i dag, og man trenger jo ikke gjøre kroningsseremonien så vanvittig religiøs.
0: Men kommer vi til å se signinger av de neste kongene og dronningene i Norge? Einar, hva tror du?
1: Vanskelig å si selvfølgelig, men det er jo et viktig poeng at kronprins Håkon også sier at han er religiøs, og det finnes jo fortsatt denne bekjennelsesparagrafen i grunnloven at kongen skal være luthersk kristen. Ingrid Alexandra har også sagt at hun er ok med det, så vi får se hvilke valg de gjør, men samtidig så er jo heller ikke kongen lenger kirkens overhode. Det har de jo ikke vært siden 2012, så det kanskje det er en litt annen situasjon nå da enn det var tidlig på 90-tallet, men vi får se hva slags personlige valg de gjør.
0: Ole Jørgen, hva tror du?
2: Altså, jeg liker jo seremoniell og pomp og prakt, og mener at det har en funksjon i det moderne samfunnet, og vi har jo sett de siste årene at politisk symbolikk har jo fått en litt sånn revitalisering ute både i Europa og verden, og på bakgrunn av det så tror jeg at man på en eller annen måte burde bygd opp rundt en kommende konge og en nytiltrådt konge en mer kanskje en modernisert kroningsseremoni, men nettopp få inn denne tunge, bokstavelig talt symbolikken i kronen, fordi at det er altså kronen er jo et symbol på landet, og det at det blir på en måte å plassere en bør på, ikke kongens skuldre, men på kongens hode. Og vi leser jo hele tiden om at det er så veldig mye, altså det er veldig mange som snur seg mot religionen om dagen, og kristendommen, både den protestantiske og katolske, så kanskje det å være kong av Guds nåde ikke er så fremmed lenger, hvis man tenker på det på den måten.
0: Kronen tilbake på hodet, mener altså Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og takk til Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
3: Du lytter til Studio 2, og da kan du gjøre frem til klokka blir 18. I dag er det Linn Bølstad og Ida Jatin Andersen som er her i studio. Og om litt skal vi høre at kommunene ikke er forberedt på eldrebølgen, da viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hva er det vi har i vente når eldrebølgen treffer? Spør vi om litt.
0: Herresykkel eller damesykkel i deg, Yasin?
3: Ja, nå spør du godt. Kanskje egentlig herresykkel, da?
0: Ok. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle sykler på herresykkel, var det en som sa til meg en gang og gir deg rett, da.
3: Ja.
0: Men det var en mann, og jeg hadde akkurat kjøpt meg en sånn damesykkel, såkalt.
3: Men det er jo veldig mange damer som sykler på herresykkel.
0: Ja, både han og du har rett. men, og det er jo sikkert flere enn meg som har lært å sykle da, på en alt for stor herresykkel, sånn sidelengs med ene bein under stanga, og så ikke sant? Og i oppveksten så var de såkalte guttesyklene i mine øyne mye kulere enn den der lille røde kombisykkelen
3: ja.
0: Min. Noen i nabolaget hadde jo nemlig Apache med langt svart sete, shoppestyr og gir på stanga. Det er kulere.
3: Wow!
0: Blir det jo ikke, ikke sant? Men det var jo noe de fleste av oss bare kunne drømme om, enten vi var gutter eller jenter. Men tjene litt ekstra, litt egne penger, så voksen har jeg hatt flere herresykler. Blant annet en gammel DBS med håndtak, så den var lett å løfte ombord på ferja.
3: Gode gamle DBS.
0: Oh yes. Mm-hmm. Og ikke minst en skikkelig foroverlent en med racerstyre. Jeg slang beinet lekende lett over sykkelen, suste av gårde, følte meg temmelig kul.
3: Råskinne Linn.
0: Men etter hvert så ble jeg litt ferdig med hektisk framoverlenthet, og så gikk jeg over til en damesykkel jeg kan sitte oppreist og rett i ryggen på.
3: Ja, men det høres fornuftig ut da, men hvorfor finnes, altså, jeg lurer litt på hvorfor det finnes dame- og herresykler.
0: Kjønnsforskjeller.
3: Ja?
0: Ja. Det er egentlig grunnen. Det var herrene som begynte å sykle, og så var det det at den stanga gjorde at konstruksjonen var stabil. Og så ble sykling oppfattet som noe upassende og uanstendig for kvinner, så det var liksom ikke så stor etterspørsel kanskje etter en damevariant. Dessuten var det noen som mente at det harde setet ville gjøre kvinner ufruktbare. Det forteller en kurator og forskningssjef ved Designmuseum Danmark til vitenskap DK.
3: Ja, det er jo ikke tull. Det høres ikke ut som tull da.
0: Og så var det jo en del tekstiler da, på disse damene. Mye skjørt og sånn.
3: Ja, men ok. For damesykkelen kom jo litt senere, kom etter hvert.
0: Ja, første sykkelen kom på begynnelsen av 1800-tallet, visst nok, men så på 70-80-tallet, 1880, så begynte oppfinnere å designe en sykkel som var tilpasset kvinner, sånn at man kunne få plass til skjørtene da. Altså, det var stanga måtte bort. Men de første damene...
3: Stanga må vika på
0: måten. Stanga måtte bort, altså. Så på 1890-tallet så kunne man sykle på såkalt damesykkel. Og da hadde de bare en sånn der forsterket tverrstang nederst.
3: Ja, men ok, så de fjernet ikke stang og for godt på en måte. Jeg ville nesten tenkt at det bare var like rett å fjerne stang og for godt og kalle det en sykkel.
0: Ikke sant? Hadde ikke det vært enkelt og greit for alle og enhver? Men det er det at den stangen gir stabilitet, da. Så det finnes fortsatt en sånn ekstra sånn forsterking nede på damesykler, men det er jo det at det finnes så mye, nå finnes det jo så mange modeller og typer, så kanskje det er mer bruken enn kjønnsforskjellen som avgjør hvilken type du sykler på, fordi ja. Såkalte damesykler, ja, praktiske for både lange og veldig korte skjørt, og barneseter, så man slipper å slenge bein i huet på ungen der bak på bagasjebrettet. Noen som har tenkt på det.
3: Ja, det er
0: veldig upraktisk med herresykkel og barnesete.
3: Nettopp. Og så er jo ofte sykkelen litt sånn identitetsmarkør, kan være.
0: Ja, jeg innrømmer, det var kulhetsfaktor som fikk meg til å velge den racersykkelen fra 70-tallet. I dag identifiserer jeg meg mer med syklende dansker, som ser sånn bekvem ut der de sitter på sine duvende doninger med sånn tjukke dekk og oppreiste styrer. Men,
3: du maler idylliske bilder.
0: Ja, hva med deg, kjære lytter? Har du noen synspunkter? Herresykkel eller damesykkel, stil over komfort. Hvem er du i sykkeluniverset?
3: Ja, vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding med dine sykkelbetraktninger i appen NRK Radio. Finn altså frem til Studio 2 og send oss en melding hvis du har lyst.
0: Og nå skal vi høre musikk. Her er Kul Sykkel med Sigmund Ruseth Sletten og sykkelkammeratene.

0: dette er altså låten Kul sykkel av Sigmund og Sykkelklubben.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Norske kommuner er ikke forberedt på den varslede eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast i en omfattende undersøkelse. Konklusjonen er alvorlig, svikt i planleggingen gjør at eldreomsorgen risikerer å ikke kunne levere tilstrekkelige tjenester for de eldre. Hvordan kan kommunene best møte det økende behovet? Astrid Sundsbø er professor i sosiologi ved Høgskolen på Vestlandet, og har vært med på å følge 40 ansatte i hjemmetjenesten i ulike kommuner over 6 uker.
3: Ja, det var et prosjekt der vi skulle se på prioriteringspraksiser og utfordringer og dilemmaer i norske kommuner. Så der gjennomførte vi et ganske langvarig arbeid med å kartlegge og følge ansatte. Og det vi da var ute etter å forstå bedre, det er når kommuner møter økonomiske utfordringer, som de gjør rundt omkring i det ganske land, det er jo de fleste kommuner nå som sliter med økonomien, hører vi. Hvordan er det konkret, altså hvordan går dette her konkret utover tjenestene og praksisene til de ansatte og deres arbeidshverdag, og da følgelig brukerne, eller pasientene, eller mottakere av tjenester, alt det sånn. Og det vi så, det var at ja, man må kutte ned, man må gjøre nedskjæringer også innenfor helse og omsorg. Og det vi da har fulgt og sett på, det er hvordan man finner disse måtene å spare penger på. Og blant annet så må jo dette regnes om på en måte i minutter, og at man har en sterkere overvåkning av tidsbruken, for eksempel, i tjenestene.
2: Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen, det sier det, konkluderer denne nye undersøkelsen fra Riksrevisjonen. På hvilken måte er de uforberedt? Kan du si noe om det?
3: Ja, det vil si, hvis vi tenker, går tilbake litt, cirka 10 år da, litt mer enn 10 år, så ble det gjort noe som heter samhandlingsreformen. Og det som var det store med den reformen, det er det at ansvaret ble fordelt i større grad ut til kommunene og gjøre tjenester de tidligere ikke hadde hatt ansvar for. Så at kommunene ikke er forberedt kommer dermed gjerne ikke som en så stor bombe, fordi at det var mange områder innenfor for eksempel rus, psykiatri, også eldreomsorg, at man hadde på en måte lavere terskel for å kunne få spesialisthelsetjenester. Så det kommer jo som følge av det, at kommunene skal på en måte nå tilby tjenester og avanserte tjenester, spesialisttjenester, egentlig helsespesialisttjenester. Det er klart at det er krevende for kommunene å imøtekomme det, men så har du også dette med at finansieringen står gjerne heller ikke i forhold til de oppgavene kommunene er satt til å utføre.
2: Men Astrid Sundsbø, hvilke utfordringer ser du at kommunene står overfor?
3: Jeg tenker det er særlig dette spørsmålet at økonomien ikke svarer til oppgavene og til ansvarsområdene, som er på en måte det sentrale feltet. For kommunene er velferdsstatens ansikt utad. Det er de som tilbyr på en måte i hermetegn alt. Det er de som skal sørge for veldig mye tjenester som ikke da inngår i spesialisthelsetjenesten. Og det å på en måte få det ansvaret dyttet ned på seg, og så skal man liksom løse dette her, og i tillegg da at det ikke er rom for politiske forhandlinger, for de politiske forhandlingene foregår stort sett uten at kommunene har vært involvert. Det tror jeg er den største utfordringen, sånn at som vi beskriver i våre forskningsrapporter fra dette arbeidet, så er det jo sånn at det å på en måte utføre en jobb, det å utføre en fag, også på en måte blir et politisk. Altså, man står på en måte og utfører ting som ikke nødvendigvis på en måte er i tråd med den faglige standarden man ønsker seg, eller skulle sett kom, men som er på en måte en redusert variant av det, at det er veldig vanskelig og krevende for de ansatte som jobber i tjenestene hver dag.
2: Og et eller annet sted da, i den ene enden her, så sitter det kanskje en og venter på hjelp, medisiner eller frokost. Innen 2035 ventes Oslo å få 50 000 flere innbyggere, og halvparten av disse vil være over 67 år, ifølge en ny rapport fra NAV. Det kan gi økt press på helsetjenestene, og en som er bekymret over utviklingen, det er, som vi har hørt, riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
4: Hun er noen som har har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
2: Og vi har også med oss Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Velkommen.
5: Tusen takk.
2: Det at kommunene ikke er forberedt på eldrebølgen kan få alvorlige konsekvenser, advarer leder i Riksrevisjonen her. Er dette noe dere har lagt merke til?
5: Vi jobber jo med å lage planer i forhold til den veksten som også Skjøtt-Pedersen her beskrev. Og vi har jo tall på forventet behov fremover i tid. Og da er det jo vår oppgave, vi som har valgt å jobbe i kommunen, i forhold til å skissere hvordan skal vi løse den utfordringen med de nye menneskene som trenger bistand fra oss fremover i tid. Så det er jo i Oslo kommune, vi er en stor kommune og har også ressurser knyttet til planlegging og fremskrivning og forventet behov og data som vi bruker i henhold til det. Så det er jo også politisk vedtatte planer knyttet til hvordan du skal ha botilbud til denne målgruppa. Så planene har vi, men samtidig så vet vi jo kanskje at et av de store utfordringsbildene vi skal møte, det er at vi ikke kommer til å ha mennesker nok til å gjennomføre oppgavene sånn som vi gjør det i dag. Dette er jo fordi vi blir flere eldre, men vi blir også færre yngre. Og for oss da så er det jo også viktig å teste ut nye måter å løse oppgavene på, kanskje med mindre personell eller med annen personell, for å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell nok, altså helsefagarbeidere og sykepleiere når den tid kommer. Så vi må bruke folkene våre riktig, og vi må ha planer som hele tiden korrigeres og justeres i henhold til det vi ser er god praksis.
2: Planene foreligger, men allikevel så er det titt og ofte stor misnøye. Hva tror du er grunnen til at kommuner sliter med å ta vare på de eldre?
5: Det er jo, som ble sagt her tidligere, altså det er jo ressurskrevende tjenester vi skal gi, og det å alltid møte den personen akkurat der den er, det kan være krevende. Og også som ble beskrevet, nå har jeg jobbet i denne sektoren lenge, utdannet sykepleier og jobbet i hjemmesykepleien. Forventningene skal også avstemmes.
2: Og hva vil det si?
5: Jo, jeg tror at hvis du er utrygg for om du får tjeneste, for om du får hjelp, så gjør det at også opplevelsen kanskje av tjenestene blir dårligere. Og så er det noe som også er påpekt i forskningsarbeidet som ble referert her til tidligere. Tiden du har til å gjøre andre ting, den lille ekstra omsorg og så videre, den blir kanskje mindre, og da blir opplevelsen av helsetjenesten kanskje dårligere.
2: Mm. Astrid Sundsbø, har det skjedd en endring i måten vi prater om de eldre og helsesektoren på?
3: Ja, jeg tenker det. Altså, vi har jo flere, mange andre enn meg som har forsket innenfor dette feltet også, og det pekes på en endring. Det pekes blant annet på en endring til en forskyvning mot et mer individualisert ansvar. Det vil si at den eldre, på en måte, eller de eldre får mer ansvar selv for å på en måte planlegge og tenke. For eksempel, kan du flytte ut og selge eneboligen din? Kan du kjøpe deg en leilighet litt mer sentralt, så vi har kortere vei når vi skal hjelpe deg når du trenger det? Eller man også på en måte legger dette på pårørende, det har blitt forsket på og vist. Så jeg tror at det er kanskje en av de største utfordringene vi står fremover også, det er jo et verdispørsmål. Hvorvidt skal man på en måte legge om måten vi snakker om de eldre på til de eldre på, i forhold til hvem som har ansvar, og ønsker vi et samfunn der vi på en måte som familie skal på en måte ta ansvar for de eldre? Er det på en måte den det är ofta kvinnor och döttrar som måste ta det omsorgsarbetet och forskningen har ju beskrivit hur kvinnor då har både ansvar för att ha ta ansvar för sina egna barn och så ska du i tillägg ha en fulltidsjobb för att det tränger du för att kunna överleva ekonomiskt i Norge och så ska du också ha ansvar för dina föräldrar eventuellt. Så jag tror det att den stora ändringen i måten vi tänker runt att det här är på den vill vara att den ordningen med att du köper dig in i ett välfärdssystem och betalar skatter och på den måten bygger ett kollektivt som köper dig fri som ett individ, att den på måte står under en reforhandlingsprocess.
2: Du viser egentligen till den nordiska modellen här du med välfärdsstaten och trepartssamarbete och den typen ting som ligger i bunn. Men hur mycket kan man kan det påverka äldreomsorgen då?
3: Ja, alltså jag tänker att vi detta är ett stort spörsmål om vem är det välfärdsstaten är för och vad är välfärdsstatens på något nivå. Och det är denna tiden vi står inne och det är det som på något står under pressen som vi har sett det utifrån oss och våra empiriska observationer i kommunerna sån för det är ju kommunerna som helt klart kan egentligen svara på vad är det egentligen som står på spel här. Det är de som bäst kan svara på dessa problemställningarna men det vi har analyserat utifrån det vi har observerat och samlat in av erfaringar så är det där på något en ganska väsentlig kamp står på spel. Det är det kan alla få något som helst sånt eller hur är det den insatsen kommer kan folk flest måtte nöja sig med nettopp en maskin en medicindispenser en trygghetsalarm en knapp att trycka på när man är otrygg och så är det på något sätt överlåt de som har de största behoven att få tjänster för välfärdsstaten. Och detta är ju ett politiskt spörsmål, ett värdispörsmål, men jag tror inte att måtte befolkningen helt tar det in över sig att det är där vi står att vi måste ta den kampen eller den samtalen.
2: Bovild Kjøn, du är ju direktör för sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hur ser du på detta med disse utfordringene och hur vi kan lösa dem?
5: Jag tänker också att selv om vi hade haft sykehjemsplatser till alla och så framöver tid så kommer vi inte att ha människor att fylla de uppgifterna. Så och det har ju med den demografiska utvecklingen gör. Alltså det blir färre yngre och vi vet ju också att försvaret ska ha fler. Det är ju inte så att barnhagarna inte ska ha bemanning. Alltså vi måste finna måter kanske allra mest där vi kan reducera behovet. De äldre i huvudsak är ju väldigt friska. En resurs för oss. Och vi lever längre, det är bra, men vi ska ha tillbud till de som trenger det, som trenger helsehjelpen. Og tryggheten for at du får det, den må vi sikre. Men hvis vi fortsetter, jeg kan jo se fra sykehjemsetaten, vi har cirka 10 000 ansatte i dag. Hvis vi skal løse oppgavene på samme måte i 2050, så må vi ha 10 000 til. De kommer ikke til å være tilgjengelige, så vi må utfordre oss selv også i driften på å finne hvordan kan vi løse disse oppgavene, kanskje aller helst redusere behovet for tjeneste. Det er jo ingen som har et ønske om å få tjenester fra kommunen, eller jeg har ikke truffet det enda. Hvis du kan unngå å få tjenester fra oss i kommunen, så er det kanskje det aller største ønsket de har. Og det å prøve da å se hvordan samfunnsressurser, og da er det ikke bare helse- og omsorgstjenestene, det er alle samfunnsressurser som jeg tror må slå ring rundt denne demografiske endringen, og prøve å bidra til at vi reduserer behov for helsetjeneste. Ensomhet vet vi en kjempeutfordring, og i Oslo der 50% av de eldre bor alene, så er jo det en stor utfordring. Vi vet at ensomhet er sykdomsfremkallende. Og hvordan gjør man da med boligpolitikken, eller med tilrettelagt for sosiale gode nærmiljø og så videre, for å redusere ensomheten, og igjen da redusere helseutfordringen knyttet til det. Og her tenker jeg, det er ikke bare vi innenfor helse og omsorg som må tenke disse tankene, dette må vi utfordre resten av samfunnet vårt på også.
2: Er du enig i det, Astrid? Ja. Her må man tenke stort og vitt og brett.
3: Ja, jeg støtter veldig de tankene som kommer her og de poengene, det står vi absolutt bak. Men så er det samtidig at folk er jo forskjellige. Så det vil jo være ulike opplevelser av hvorvidt man trenger tjenester eller ønsker eller har behov av tjenester, og så er det dette spørsmålet hva man kan tilby, både på grunn av ressurser og mulighet bemanning. Så viktige poeng.
2: Men det med den stoppeklokka, som stoppeklokketjenesten, helsetjenesten, som det har vært snakk om mange ganger, Astrid, hvordan reagerer de eldre som tar imot hjelpen på denne utviklingen?
3: Veldig mye av dette, og dette foregår først og fremst gjerne i hjemmesykepleien, vil jeg tro, men veldig mye av dette skjer jo uten at man er klar over det. Altså de ansatte av samvittighetsgrunner vil jo på en måte prøve så godt som mulig å legge skjul på at de har det travelt. Dette er jo ikke noe nytt, dette har jo også vært i flere tiår. Men nå er det ganske så ekstremt, og da har man liksom utviklet noen teknikker for å liksom kamuflere det. Jeg har skrevet en artikkel via Ingen Selskapsdamer, der kan man lese litt om disse konkrete teknikkene, men så de eldre, de merker det jo selvfølgelig, det er sårt veldig ofte, sant? Og det handler ikke bare om på en måte, det lille ekstra, men det handler om sammenhengen, om at man ikke har matvarer i hus, og så kan man si, ja, det er mange praktiske måter å løse det på, man kan hjelpe med bestilling og så videre, men for brukerne så er det ikke nødvendigvis på en måte de enkleste løsningene, at man ikke på en måte får tatt seg en tur ut, og der er ingen på en måte organisert hjelp til det. Dette var en anekdote, men det er ting man på en måte ser etter hvert.
2: Det sa professor i sosiologi Astrid Sundsbø og Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune.
6: Vi snakket litt tidligere om sykkel og har fått inn fine meldinger via appen NRK Radio. Silje husker at hun som liten lurte på hvorfor guttesykkel hadde stong. Det var jo det var verst for å dette ned på stongen da de var små og syklet på alt for store sykler.
2: Au, au. Knut på 77 har kjøpt elsykkel med lavt innsteg, som han kaller det, og Per forbanner lave sykkelstyrer. Ansvarlig for denne sendingen var Selma Klingenberg Tveten, Kadra Josef, produsent Trine Bråten, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og i studio Ida Jansiden Andersen og Linn Bølstad.

0: Sterkeste kritikk fra Stortinget mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for manglende satsing på PST. Også tidligere justisminister Monica Mæland får kritikk for styringen av sikkerhetstjenesten. En avsporing fra Kristelig Folkeparti å snakke om en sunn fornuftallianse, sier Senterpartiet, som kommer hit for å svare på frieriet om en ny allianse. Statsministeren ruster til kamp mot EUs oljebrems i Arktis, gammeldags og utdatert fra EU, sier han. Og Madonnas trassalder er både ukomfortabel og imponerende, sier Aftenpostens kommentator. Nei, gi oss kåte gamle damer i korsett, svarer Morten Hegseth. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi hørte altså i dag tidlig her i NRK at det ble kjent at Kristelig Folkeparti ønsker seg det de kaller en sunn fornuftallianse sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Og bakgrunnen er jo at disse partiene oftere og oftere finner sammen i saker i Stortinget. Du kaller dette en avsporing, Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvorfor vil du ikke være med i denne sunn fornuftalliansen?
1: Jeg kan forsikre deg om at Senterpartiet er for sunn fornuft for å finne forenklinger og praktiske løsninger for familieøkonomien og for bedriftene. Da tror jeg vi må konsentrere oss om de sakerne, altså hva det som gir bedre hverdag for folk og næringsliv, som holder avgiftene ned, som sikrer tjenester nært folk i hele landet. Og mer det enn å rote seg litt bort i en diskusjon nå om samarbeidsløsninger og konstellasjoner.
0: Men det er vel akkurat disse sakene som du nevner her som gjør at Kristelig Folkeparti tar initiativ til det, for dere finner jo sammen med Kristelig Folkeparti i mange saker i Stortinget om dagen.
1: Ja, altså Kristelig Folkeparti er jo et parti som tradisjonelt har stått nært Senterpartiet, og ja, vi finner saker med KrF og med Høyre og FRP i en del saker også, men samtidig er det på noen områder stor avstand mellom oss, og vi finner gode løsninger mot Arbeiderpartiet og venstresiden, og det er jo nettopp det som er poenget. Ja, vi kan få til å holde avgiften ned med høyresiden, men det å ha sterke velferdstjenester nært folk i hele landet, sikre nasjonal kontroll, viktige saker for Senterpartiet, det er det slett ikke gitt at vi finner i samarbeid med Høyre og FRP.
0: Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. En politisk avsporing kaller Gram det her. Hva sier du til at han ikke vil være med i alliansen?
2: Nei, jeg er uenig i en sånn omtale. Jeg mener at det er en enkel stadfesting av en politisk realitet, nemlig at disse fire partiene finner sammen om mye i Stortinget akkurat nå. Og så er jo bakgrunnen for det min partileder har sagt i dag, det som vi opplever som en Arbeiderparti-regjering, som kanskje har et parlamentarisk grunnlag.

0: ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vi ønsker en politikk preget av sunn fornuft, og vi ofte også mer opptatt av å respektere våre tradisjoner og våre kristne røtter.
1: Er det et slags idefellesskap?
0: Jeg opplever i hvert fall at Norge trenger en politisk kurs, det har man ikke i dag, og at disse fire partiene har bedre forutsetninger for å finne sammen. Det handler ikke nødvendigvis om regjeringsvalg, men det handler om å stadfeste det opplagte. Disse fire partiene finner ofte sammen i Stortinget, og det ønsker vi mer av.
1: De ønsker mer av dette. Dere finner jo sammen i flere og flere saker.
2: Senterpartiet er en selvstendig kraft i sentrum av norsk politikk, og vi har en nøkkelrolle nå, så veldig mange av de vedtakene som får flertall i Stortinget skjer med utgangspunkt i at Senterpartiet er en del av et sånt flertall, og ofte tar initiativ. Og noen gang så finner vi løsninger mot høyresiden. Det har vi gjort i flere saker, det er helt riktig det, men vi har også laget budsjettavtaler med Arbeiderpartiet og venstresiden. For oss som er opptatt av nasjonal kontroll til hele Norge i bruk, så finner vi løsninger begge veiene. Men husk på det når Høyre nå, da. For å ta det, bare det partiet hadde landsmøte nå i vinter, hvordan tre saker de løftet fram. Det var raskere inn i EU, det var kommunestrykk på ny kommunestruktur, og det var fjerne formuesskatten. Det var ikke akkurat noen invitasjon til et samarbeid med Senterpartiet i hvert fall, det er helt sikkert.
1: Men Ystebø, er det sånn at dere nå egentlig ønsker dere Senterpartiet med inn, dere har jo sittet i regjering sammen før partiene deres, med inn i en mulig ny borgerlig regjering etter stortingsvalget om tre år, ser du for deg det?
0: Og så nå er det lenge til neste stortingsvalg, så er det ikke først og fremst et utspill som handler om regjeringsvalg.
1: Men kan du se det for deg?
0: Det handler om at KrF og Senterpartiet kan samarbeide veldig godt. Det har vi gjort historisk, og det mener også at vi bør kunne gjøre i fremtiden.
1: I regjering?
0: Ja, også i regjering. Det er opplagt en mulighet, mener jeg, for fremtiden. Men det som jeg hører da, når jeg møter mange velgere rundt omkring i landet, det er at det er mange som sier til meg at de forstår ikke hvorfor ikke Senterpartiet kan gå tydeligere inn og sette ord på nettopp det vi opplever som nå en sunn fornuftallianse i Stortinget. Og jeg har litt sympati også med måten Gram svarer ut dette, for jeg tror jo at dette handler også om at Senterpartiet har to ulike fløyer i sitt parti. Det er en del krevende indre forhold når det kommer til dette med samarbeid, mens vi opplever det at veldig ofte så ser vi spørsmål som handler om sunn fornuft som vi har pekt på, at vi finner sammen enten det er statsforvalteren som overprøves i strandzonen i Agder, eller det er IKEA i Stavanger som må ha 1100 parkeringsplasser, men også i spørsmål om for eksempel private barnehager, at vi mener at de skal ha gode og likeverdige rammevilkår, i motsetning til denne regjeringen som gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for de mange som driver familieeide barnehager for eksempel.
1: Det er jo ting som endrer seg i norsk politikk, Gram, og det kan jo være at det kan skje endringer etter neste valg som gjør at du ikke helt kan utelukke at du kunne vært med i en regjering med andre partier enn det dere har vært den siste tiden?
2: Jeg er enig med Ystebø at å begynne å diskutere noe regjeringsalternativ nå, mindre et år etter siste stortingsvalg, med det resultatet vi fikk, husk det at vi fikk et veldig fragmentert storting. Det er mange partier som er der. Det er mange ulike flertallskonstellasjoner som kan danne seg, og det er det som skjer. Ikke minst fordi at Senterpartiet bruker sin nøkkelrolle til å finne forenklinger, næringsvennlige løsninger, men også sterke fellesskapsløsninger.
1: Så du vil ikke utelukke helt at dere kunne vært med på en sånn team-sunn-fornuft-regering?
2: Det er ingen planer om å komme ut og varsle noe som helst linjeskifte eller strategi rundt det. Vi bruker nå den røkkerrollen Senterpartiet har til å oppnå forenklinger for folk, styrke familieøkonomien, holde avgiftene ned og sikre fellesskapsløsninger og gode rammevilkår for næringslivet.
1: Hva er egentlig motsatt av sunn fornuft, Jo Listebø?
0: Det opplever jeg at det motsatte av sunn fornuft er et alt for sterkt systemforsvar, at man ikke ser det opplagte, for eksempel knyttet til enten det er strandzoneproblematikk eller private barnehager eller andre type eksempler på det. Og så vil jeg si det at jeg har forståelse for mye av det Gram meddeler, også i dag knyttet til Senterpartiet sin posisjon i Stortinget, men man kan jo ikke late som man ikke inngår avtaler, at man ikke velger side i politikken. Gram har jo selv brukt dager og netter de siste ukene på å fremforhandle en revidert budsjettavtale. Så Senterpartiet må jo velge side, man må jo inngå avtaler, og da mener jeg at disse fire partiene har et grunnlag i noe som jeg mener kan være et politisk prosjekt for fremtiden. Det ser vi ikke i dag blant de partiene som forhandler budsjett. Så jeg kan allerede si til Senterpartiet, vi hadde en dag en kampanje som vi lanserte, Baby, bolig og bil, som handler om en god distriktspolitikk, og at det også handler om en god familiepolitikk.
1: Og sunn fornuft.
0: Og jeg håper at vi kan finne sammen, både om sunn fornuft, men også en god familiepolitikk, baby, som er en god distriktspolitikk.
1: Baby, bolig og bil, er det noe for Senterpartiet?
2: Ja, det høres bra ut, men jeg kan i hvert fall si at det som ikke er sunn fornuft, er for eksempel da å fjerne jordbruksavtalen, gjerne importvernet, svekke norsk selvforsyning av mat, beredskapen. Det er ikke sunn fornuft å melde Norge inn i EU. Det er ikke sunn fornuft å ikke sørge for at vi har billige flybilletter, fergebilletter, nedskriving av studielån i distriktsområdene. Så jeg tror man må nyansere den lista. Det går an å finne saker, både på høyresiden og venstresiden. Fellesnevneren i norsk politikk nå er ofte at

0: Senterpartiet som avgjør de sakene her, i tråd med det som vårets program og til beste for familie og bedrifter.
1: Og da hører vi at forhandlingene allerede i gang her. Takk for at dere kom begge to, Joel Ystebø og Bjørn Arild Gram. Vi må også ta med at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet hadde anledning eller mulighet til å delta i denne diskusjonen i dag. Og Christian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, hva vil Kristelig Folkeparti oppnå med å lansere en sånn sunn fornuft-allianse i dag?
2: Det er litt vanskelig å si hvor de mener dette skal ende, men det er klart det de virkelig har oppnådd er jo oppmerksomhet. De klarte jo å sette den politiske dagsordenen i dag, og det i seg selv er bra for et parti som sliter langt nede på meningsmålingene. Men det er ikke noe tvil om at de på sikt ser i retning av et regjeringsalternativ. Og vi har jo sett KrF har beveget seg i retningen av Høyre og FRP mer enn hva man kjenner KrF som tradisjonelt.
1: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hvilken politisk betydning kan dette utspillet fra KrF få?
3: Det setter jo fokus på noe som er veldig gøy, nemlig at hvis man lar den økonomisk funderte høyre-venstre-aksen ligge, så finnes det en verdipolitisk eller idépolitisk dimensjon her, hvor det er helt riktig at Venstre er på vei bort fra KrF, og hvor Senterpartiet står nærmere FrP. Og det er jo det KrF-lederen sannsynligvis vil sette fingeren på med sitt utspill, selv om han ikke begrunner det særlig godt. Men vi vet jo at under Ulsteins ledelse så er det jo nettopp det verdipolitiske som har fått mest oppmerksomhet i KrF, og det er det som har løftet partiet.
1: Ja, hvor ble det av dette Kristelig Folkeparti med samling i sentrum som tidligere KrF-ledere sto for?
2: Nei, det er helt åpenbart at vi ser et nytt KrF. Nå er det for så vidt lenge siden Bondevik og Valle Svarstad Haugland ledet det partiet, men da var det jo et mye kraftigere sentrumsparti enn det vi ser i dag. Men så kan man jo si at sentrum har jo på mange måter forsvunnet ut av politikken. Jeg synes noe av det mest interessante med dette er at du ser et veldig klart brudd mellom KrF og Venstre. Og samtidig så ser du at KrF helt klart går i retning av Fremskrittspartiet, og vil da antageligvis prøve å skaffe seg makt den veien, da.
1: Vi hørte her at hverken Gram eller Ystebø ville snakke om å bevege seg over på den andre siden i politikken enda i forhold til valget i 2029, men er det i det hele tatt mulig i dag å se for seg konturene av et nytt type regjeringssamarbeid?
3: Ja, hvis du ikke nødvendigvis å sitte i regjering sammen, men det å støtte en sånn regjering vil jo være mulig. Og så tror jeg utviklingen til Senterpartiet, som KrF-lederen jo ikke kan styre, den henger også veldig sammen med hvem som er partileder i Senterpartiet til enhver tid. Men hvordan Venstre vil forholde seg til et stadig større FRP, det så vi allerede ved stortingsvalget i fjor, at byr på problemer for Venstre selv.
1: Kommentar på det, Skar.
2: Nei, jeg ser jo at det som er veldig interessant med dette utspillet her, at vi får jo tydeliggjort hvor viktig posisjon Senterpartiet har i Stortinget. Og Senterpartiet er jo også det partiet som i størst grad har begynt å utnytte alle de mulige flertallsløsningene i Stortinget. Og det ser du stadig flere partier nå kopiere Senterpartiet på.
1: Og hvordan skal vi tolke alt dette som skjer i norsk politikk nå da, hvis vi ikke skal tolke det som endringer i hvem de skal samarbeide med?
3: Ja, det er jo selvfølgelig viktig. Det andre måten å lese det på er at det også er andre typer saker som nå definerer hvordan partiene plasserer seg i forhold til hverandre. Når vi så KrF og Venstre nærmest hånd i hånd som en motpol til FRP da Solberg-regjeringen ble startet, så viser det at det politiske landskapet nå defineres av litt andre saker, og da plasserer partiene seg litt ulikt.
1: Og hvor krevende blir disse skiftende flertallene da, og disse nedlagene som blir påført regjeringen i Stortinget akkurat nå for tiden?
2: Nei, det blir krevende, men det er klart regjeringen oppnådde jo nå en enighet rundt revidert budsjett, som var veldig viktig, og det er klart det var jo åpenbart at det måtte bli en enighet, men samtidig så var alle deltakerne i det forliket veldig, veldig fornøyd, og det i seg selv er en veldig styrke for sittende regjering, men det er klart Høyre og Arbeiderpartiet har jo mistet flertallet som den gang hadde i Stortinget. Du ser på meningsmålingene nå at de to partiene har ikke lenger 50%. De er det siste meningsmålingen vi hadde nå, så hadde Høyre og Arbeiderpartiet til sammen 36,4%. Så det åpner hele feltet i norsk politikk fremover nå, og du kommer til å se mange forskjellige initiativer på samarbeidskonstellasjoner fremover.
1: Ja, og styringspartiene sliter, og som vi hørte, Høyre vil ikke være med i denne saken i Dagsnytt 18 i dag. Hvordan passer Høyre inn i dette forslaget om en ny allianse?
3: Jeg tror veldig mange i Høyre tenker at dette vil få frem det verste i alle partiene, og ikke minst i Høyre. Høyre ønsker en kommunereform, da passer Senterpartiet dårlig inn. Høyre vil ha søndagsåpne butikker og pils i park, da passer KrF dårlig inn, og Høyre vil ha en annen økonomisk politikk enn den FRP står for. Men det mange i Høyre vet er jo at jo nærmere Høyre og Venstre er i type klima- og miljøspørsmål, jo mer åpner det for en potensiell vekst ytterligere for FRP. Og det viser jo at KrF også lykkes i å plassere fingeren litt på hva som er Høyres problem om dagen.
1: Takk skal dere ha begge to, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Mange unge gjør det de har fått beskjed om for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. De tar utdanning, får gode karakterer, og likevel er det blitt vanskeligere å få den første jobben. Undersøkelser viser at 1 av 10 masterkandidater står uten jobb 6 måneder etter utdanning, og nå viser også nye tall fra Manpower Group at behovet for ny arbeidskraft går kraftig ned blant nyutdannede. Og Målfrid Bratt, du er Norges sjef i Manpower Group, et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og konsulenttjenester. Du beskriver denne rekrutteringsbremsen som dere da ser i konsulentbransjen som et rødt flagg. Hva er det som bekymrer deg?
4: Det som bekymrer meg er når vi går ut og spør arbeidsgivere hvert eneste år, skal dere oppbemanne eller nedbemanne? Og når vi nå går inn og spør arbeidsgiverne inn mot tredje kvartal, det kvartal vi står foran, hvor veldig mange nyutdannede faktisk begynner i august, så ser vi en markant nedgang innenfor spesielt to bransjer, og det er konsulentvirksomhet, som du var inne på, og IT-sektoren. Og da kan man stille, og da sier jeg det er et rødt flagg, for skyldes, jeg tror det skyldes flere ting. Det ene er selvfølgelig konjunktursvingninger, men det andre, det er jo det at vi nå får AI og KI, og at næringene, også de kundene, jeg opplever jo det selv også, de ønsker erfarne IT-konsulenter. De nyutdannede er det ikke like interessert i, og det er for meg et rødt flagg, fordi at hvis vi skal ha erfarne IT-konsulenter også om 5 år, ja, så må vi faktisk allerede i dag ta de nyutdannede ut og gi de den erfaringen som vi hele tiden er påfyllt.
1: Ja, for da blir det sagt at KI kan brukes på de områdene hvor man før brukte juniorer, og så kan seniorer gjøre de andre oppgavene.
4: Det er det mange sier, at man nå kan gjøre oppgavene, men mange kan gjøre oppgavene raskere, men samtidig så er det jo sånn at vi må hele tiden få erfaringen, og samspille med de med erfaring og uten erfaring, det blir bare viktigere og viktigere i årene som kommer, og derfor så er det for meg et rødt flagg.
1: Hva mener du nå må gjøres for at unge skal få en fot inn i arbeidslivet?
4: Jo, først og fremst så tror jeg faktisk det at når vi går og utdanner ungdommen i dag, så må vi passe på at de får noe praktisk erfaring også underveis. Også internship har jeg veldig, veldig tro på, og der ser vi at noen høyskoler er bedre enn andre.
1: Underveis i utdanningen?
4: Ja, det tror jeg er viktig, og at man får den praktiske erfaringen. Men så er det ulike akademiløsninger som vi kan tilby, altså være ute og lære opp IT-konsulenter praksis også når de er nyutdannet, sånn i startfasen, og så jeg ser jo på dette nesten som et samfunnsansvar. Vi har som både selvfølgelig utdanningsinstitusjonene, men vi også i næringslivet har et ansvar for å sørge for at vi får neste generasjon arbeidstakere.
1: Ja, Sigrun Aasland, du er forsknings- og høyere utdanningsminister. Det var jo flere av disse tingene her som ligger innenfor ditt ansvarsområde. Er du klar til å gjøre disse endringene?
5: Ja, vi er i full gang med dette allerede. Det er ingen tvil om at teknologien endrer arbeidsmarkedet på veldig mange måter, og dette er jo en utvikling som vi har sett kanskje særlig siste halvåret, at overgangen mellom utdanning og arbeid har blitt litt vanskeligere. Så skal vi huske på at det en god investering å ta høyere utdanning i Norge. Det lettere å få jobb hvis du har utdanning, men vi ser at det tar lengre tid. Det jo vanskelig for den enkelte, men det også et tap for samfunnet, og derfor så har jeg satt i gang mange ulike grep for å gjøre noe med dette. Det viktigste tror jeg handler om utdanningen og utdanningsinstitusjonene.
1: Hva da gjør de mer praktisk?
5: Ja, vi må prioritere tydeligere hvilke utdanninger vi tilbyr, også fordi ungdomskullene flater ut samtidig som kompetansebehovene veldig store. Så vi lanserer jo nå kompetansebudsjettet høsten 2026. Jeg opptatt av at akkurat som Målfrid sier, vi må bli bedre på praksis i løpet av utdanningen. Og så jeg også opptatt av, og dette hører jeg fra mange arbeidsgivere, at de som tar utdanning i dag må i mye større grad være en del av fellesskap, være på campus, samarbeid med andre. Der har det vært en negativ utvikling de siste årene som vi nødt til å snu.
1: Silvia Seres, du teknolog og strategisk rådgiver. Du sier at vi trenger en helt ny omstilling. Hva det regjeringen og andre nå må gjøre for at vi skal hindre at denne utviklingen som du snakkes om nå fra flere hold virkelig setter seg?
6: Nej, først og fremst så tror jeg vi må være ærlige med ungene våre, og så tror jeg at for eksempel når han som gudfaren til generativ AI, Jeffrey Hinton, ble spurt om hva skjer nå med KI, så sier han ja, men også Elon Musk blir rikere, resten av samfunnet forblir uten jobber. Og når han ble spurt, hva anbefaler du dine barn å studere, så sa han rørleggere. Og det noen yrker som ikke like KI-utsatte som andre. Kunnskapsbaserte yrker, språkbaserte jobber, om det advokater, regnskapsførere, eller om det ingeniører, eller om det, altså de som jobber mye med kunnskap, de kommer til å bli utkonkurrert av KI, bortsett fra de som har dyp kjernekompetanse. Så jeg tror vi trenger kjernekompetansen. Problemet vårt at ingen blir senior uten å ha vært junior først. Og da tenker jeg at vi må fortsette å bygge den broen, og så tror jeg at vi må også være realistiske at vi kan ikke kommandere bedrifter og ansette folk hvis ikke de klarer å omsette dette her i noen form for inntekt, og derfor tenker jeg vi trenger at offentlig sektor villig til å betale for de juniorene som også nå de anti-ungdom i dag. Jeg mener at vi trenger et slags lærlingfunn, sånn som vi har skattefunn, og så tror jeg at vi kan ha sånn type revers mentoring, og så at alle seniorer tar med en junior.
1: Ja, for du sier vi skal være tydeligere med barna våre om hva slags yrker det behov for, og at det offentlige må gjøre mer, men da, hvilke konkrete ting kan regjeringen sette i gang nå som vil gjøre noe?
6: Altså, vi er så vant til å bare peke på regjeringen. Jeg mener at de gjør en fantastisk jobb, men de kan ikke på en måte snu verden i forhold til KI alene. Så jeg tror at det kunnskapsministeren kan gjøre er å instruere utdanningsinstitusjonene enda mer i retning av det vi tror fremtiden krever av arbeidsyrker og av også oppdragsbasert utdanningsplanlegging.
1: Instruere utdanningsinstitusjonene også?
5: Ja, jeg instruerer ikke, men jeg finansierer det jo. Jeg har styringsdialog med dem, og de har fått veldig tydelig beskjed og veldig klar over at vi skal prioritere strengere. De siste årene har vi jo også trappet opp en del viktige fag vi vet vi trenger mer folk på, og de har også fått veldig tydelig beskjed om at nå må vi bli bedre på arbeidsdeling og spissing, men i tillegg så må de bli bedre på å få studentene tilbake på campus der de kan samarbeide med hverandre. Og så har jeg lyst til å legge til det Silvia sier, for det interessant om de praktiske yrkene. Vi har veldig stor mangel, og det handler ikke bare om teknologi. Jeg tror vi fortsatt kommer til å trenge mennesker i mange yrker, særlig menneskelige egenskaper, men vi har mangel på mange praktiske yrker, og vi har jo også derfor styrket fagskolene våre med godt over 2000 plasser de siste årene, nettopp fordi vi trenger flere ut i praktiske yrker. Og heldigvis det jo også sånn nå, stadig flere unge velger yrkesfag, og det handler blant annet om at vi har krav om lærlinger i offentlige anskaffelser.
1: Dette nok å motivere studenter til å gjøre mer, komme på campus, ta sommerjobb, internships, den type ting?
6: Altså, jeg tror at ungene våre lever i en litt mer virtuell hybridverden enn det vi liker å tro. Så jeg tror det veldig viktig å få dem til å være aktive i samfunnet. Akkurat hvordan de ønsker å bruke undervisning, det tror jeg og pedagogikken i KI-tid, det tror jeg en helt annen diskusjon som ikke vi bør gå inn i nå. Men jeg tror at ungene må få ideer om hvilke problemer de har lyst til å løse, og så må vi hjelpe dem til å bli sterke og gode problemløsere, og så tror jeg at vi må være villige til å dele regningen for denne her utdanningsreisen som de må da ha inn i jobbene sine.
1: Bratt.
4: Jeg tror jo en av de viktige tingene som også du peker på, det dette med kritisk tenkning, for jeg tror vi kommer til å trenge mer. Jeg jo den som tror at flere jobber også, nye jobber kommer til å skapes. Det historien har vist det. Men vi må lære oss å se hvordan kan mennesker kombinere AI, og så får vi disse hybride superteamene, som jeg velger å kalle det, at du får AI-agenter til å jobbe sammen med menneskene, og, da trenger du også utvikle disse såkalte på godt norsk soft skillsene. Hvordan kommuniserer du, hvordan jobber du i team, og få disse teamene til å fungere. Klarer vi å få til det, og få også morgendagens arbeidstakere til å, lykkes med det?
1: Det må skje ganske raskt da.
4: Det må skje raskt, men samtidig så tror jeg også, jeg har tro på neste generasjon som kommer ut, men vi må tilrettelegge bedre.
1: Tilrettelegge bedre, Åsland.
5: Ja, og jeg veldig enig i det Målfred sier om samarbeidsevne. Også har jeg lyst til å skryte litt av universiteter og høyskoler som jo har kastet seg rundt og gjør veldig mye bra på kunstig intelligens i læringsprosesser. Den kan jo, kunstig intelligens kan gjøre læringen mye dårligere, men den kan også forsterke og forbedre læring hvis vi gjør det riktig. Der jobbes det godt på veldig mange institusjoner. Mange må bli enda bedre, og så har vi et ekspertutvalg som kommer med gode anbefalinger, håper jeg, i løpet av dette året her. Men jeg helt enig i at å klare å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte til det beste for samfunnet, det et stort felles ansvar, og den jobben tar vi veldig på alvor.
1: Og da får vi prøve å satse på at det skjer slik at vi unngår da, å miste flere årskull på veien her. Takk skal dere ha alle tre. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, Silvia Seres, teknolog og strategisk rådgiver, og Målfrid Bratt, Norges sjef i Manpower Group. EU jobber nå med en ny Arktis-strategi som kan få store konsekvenser for Norge. Derfor har statsministeren vært i Brussel i dag og møtt både EU-kommisjonens leder og EU-presidenten. Siden 2021, da den forrige strategien om Arktis kom, har EU presset på for å få en stans i all produksjon av olje og gass i Arktis av hensyn til klima. Og det går litt imot Norges ønsker for å utvinne gass i Barentshavet. Anders Børingbo, du vår korrespondent med oss fra Brussel. Hva blitt sagt om disse møtene som Støre har hatt med EU-sjefene om Arktis i dag?
7: Ja, det har vært en offensiv Jonas Gahr Støre som har vært her i dag, med tanke på at vi ikke medlem. Først var han i Norges hus rett her oppe, hadde bedt inn de folkene som jobber med den nye Arktis-strategien ditt. Så var han her i Berlinbo-bygningen hos Ursula von der Leyen, og begge steder har han hatt et budskap som han etterpå sier følgende. Jeg ønsker at EU har et regelverk som stemmer med den verden EU en del av, og at EU i dag får betydelige mengder energi fra Arktis allerede. Så det en Støre som sier at EU må være logiske her. De mot tar olje og gass fra Arktis allerede i dag, og at de da ønsker Norge at man legger vekk, at EU legger vekk dette moratoriet, som det heter, altså denne pausen i olje- og gassutvinning.
1: Ja, hvorfor det så viktig for Norge at EU nå endrer retning eller snur i dette spørsmålet om oljeleting og leting etter gass i Barentshavet?
7: Ja, men altså, det handler om penger til syvende og sist. Hvis EU tar denne helt ut og ikke vil kjøpe eller bruke norsk olje og gass fra Norske havet eller Barentshavet, så det tapte inntekter. Det har jo ikke EU gjort i praksis til nå. Det har vært mer en symbolsak fra EUs side. Men det viktig for Norge å få dette på plass, sånn at ikke dette blir en hindring for fremtidig salg av olje og gass.
1: Hvilke andre temaer har vært oppe i diskusjonene mellom Norge og EU i dag?
7: Sikkerhets- og forsvarspolitikk har gått igjen hele veien, både i samtalen med von der Leyen og med Mark Rutte, som Støre møtte ute på NATO, og alt henger sammen med alt, kan vi si, for det også et sikkerhetsargument i dette med oljen og gassen i Arktis. Et av de norske argumentene for å bruke norsk olje og gass fra Arktis nemlig sikkerhetsbiten, at i en urolig verden, i et urolig Europa, så olje og gass fra Arktis en sikker levering.
1: Andreas Østehagen, du forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt. Altså, I dag det sånn at EU kjøper jo energi fra nordområdene nå, til tross for at de har en sånn arktisk strategi som sier at det skal de ikke. Mm. Hvordan henger dette sammen?
2: Nei, det henger ikke helt på greip. Det som Anders Børing var inne på her, det symbolpolitikk fra Brussel. Altså, Arktis i Brussel, eller Arktis for EU, har ofte vært symbolpolitikk, det har vært klima. Og man har blitt påvirket av Greenpeace-aktivister som heller kjære på seg selv og i oljedrakt og protesterer mot oljeutvinning i Arktis. Og så har vi sett da, altså EU første gang snakket om Arktis i 2008, men så har vi sett da gradvis etter hvert så har klimaet blitt enda viktigere i Brussel. Og til slutt da, for noen få år siden, så kom det altså inn en setning i dette dokumentet deres om at de da, EU, må jobbe aktivt for å hindre olje- og gassutvinning i Arktis. Arktis da er alt nord for Saltfjellet, altså nord for Sandnessjøen, hvor EU importerer gass fra feltene utenfor Sandnessjøen, og de importerer gass fra Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, så det henger ikke på grep.
1: Så det flere som nå sier at EU i ferd med å snu her, så det ting som tyder på at EU kan komme til å endre denne strategien litt i hvert fall.
2: Ja, jeg ville bli overrasket om de vel å beholde den setningen om at de skal jobbe for å stoppe olje og gass i Arktis, fordi at man rett og slett, som man inne på her, man klar over hvor viktig Norge som olje- og gassleverandør. Man kanskje klar over altså, denne motsetningen, eller at det ikke gir helt mening.
1: Så har vi fått Hormuz-stredet og konflikten der og mangel på olje i tillegg.
2: Ja, men så skal det også sies at EU veldig mange forskjellige ting. Ikke sant? Dette ofte miljøvernaktivisterne som har gått fram for å pushe det argumentet om at man skal stoppe med olje og gass i Arktis. Så er det andre i EU-systemet som forstår Norges interesser, som mer opptatt av utenrikspolitikk eller mer opptatt av energi. Og så handler det om å finne et kompromiss her. Til syvende og sist er det Ursula von der Leyen som må ta den avgjørelsen om hva det skal stå, men det ganske mange kokker på det kjøkkenet der i Brussel.
1: Hvorfor det så viktig for Norge denne saken?
2: Altså, i første omgang så det symbolsk. Det er viktig for Norge å få EU på andre tanker. Ikke fordi at den setningen betyr så mye i seg selv, men den er litt normativ, den verdibasert. Altså, man beskriver da olje- og gassutvinning i Arktis som et eller annet man helst skal unngå. Og den sittende regjeringen i Norge ønsker å videreutvikle Barentshavet, ønsker å drive mer olje- og gassutvinning i våres Arktis. Så det er man ønsker rett og slett at EU skal endre denne normative retorikken. Og så er det, som Anders Børingbo inne på, også kanskje en frykt for at hva det her kan komme til å bety i det lange løp, la oss si 20 års perspektiv, kan EU faktisk begynne å sette krefter bak ordene sine og nekte å importere olje og gass fra da, nord for Saltfjellet? Eller kan man finne på å begrense europeiske selskaper sine investeringer? I dag er det Vår Energi, som eid av italienske Eni, som for eksempel driver et felt utenfor Hammerfest. Så kanskje i fremtiden kan det komme en handling fra Brussel.
1: Ja, for Norge jo ikke medlem av EU, men bruker nå mye tid og krefter på dette som vi hører. Kan vi tro at EU kommer til å høre på Norge nå i denne saken?
2: Ja, jeg tror at akkurat i det her så forstår de våre sensitiviteter, jeg tror det. Men saken ikke avgjort, og det veldig mange i Europa som ser med skepsis på det vi gjør, spesielt i nord med tanke på olje- og gassutvinning, og eventuelt havbunnsmineraler som også ligger i pipeline.
1: Takk skal du ha, Andreas Østhagen, forskningsleder for Hav og Arktis ved Fridtjof Nansens institutt, og takk også til Anders Børingbo som var med oss fra Brussel.

0: Madonna har sjokkert og provosert og gjort som hun ville helt siden hun slo igjennom som artist på 1980-tallet. Og reaksjonene uteblir ikke denne gangen heller når hun I en alder av 67 år gir ut en ny musikkvideo hvor laserstråler lyser ut fra folks bakender og underliv. Og ikke minst stiller artisten selv I et lite korsett I seksuelle situasjoner. Og I tillegg så skal hun være med som et pauseinnslag under VM-finalen snart. Og Madonnas trassalder både ukomfortabelt og imponerende, det skriver du, Christina Pletten, kommentator I Aftenposten. Hva det som gir deg ubehaget?
1: Nei, jeg tror, altså jeg gikk inn og så på denne opptreden som hun hadde I New York. Hun var med på et Pride-arrangement der og var som pop-up overraskelsesartist. Og så begynte jeg å lese kommentarfeltene og så at det liksom, hele diskusjonen delte seg veldig I to da, med, der de på den ene siden mente at dette var fryktelig pinlig og uverdig og ikke noe passende for en på den alderen. Og så på den andre siden så var det de som mente at hun var modig og banebrytende og fortsatt egentlig holdt på med det prosjektet som hun har gjort I hele sin karriere da.
0: Hvor havna du I
1: de grupperingene? Det interessante var jo egentlig at jeg synes at det pinlig å se henne.
0: Og så jeg du havna
1: på en måte, men så møter jeg meg selv litt I døren da, for jeg litt sånn usikker på om det bare mine egne fordommer om hvordan hun 10 år eldre enn meg. Det mine egne fordommer om hvordan kvinner I en viss alder skal være, og det egentlig, dette liksom patetisk, eller det veldig modig? Jeg ikke helt sikker.
0: Da må vi høre med deg, Morten Hegseth. Det patetisk eller modig, programleder og podcaster tilknyttet VGTV?
2: Altså, jeg skriver litt kulturkommentarer I TV2.no, og der har jeg skrevet en kommentar for 3 uker siden med tittelen «Gi oss flere kåte gamle damer I korsett». Og det var I kjølvannet av opptreden til Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella. Fordi at da var reaksjonene liksom, det jo forutbestemt. Altså allerede 1993, under hennes girly show tour, så hadde Smash Hits Magazine en tosider og en forside med Calm Down Grandma, og det var I 1993. Nå hun jo I bestemoralder, og kritikken kommer tilbake, ikke sant? Det for seksualisert, hun patetisk, folk skrev det burde være en øvre aldersgrense for artister å oppføre seg som på scenen, dette krampaktig. Og det jo noe med ubehaget med Madonna som ikke kommer unna. Det litt flaut, og det litt krampaktig I hermetegn, men det også en dame som alltid har pushet grenser, åpner rom for alle, altså kvinner, homofile. Hun gjør at verden blir mindre, og de fleste 67-åringer har ikke lyst til å stå I korsett på scene. Det kan vi si med en gang. Og jeg skrev I den kommentaren min at vi forventer at 67-åringer sitter med rette vrang og strikker og i en tunika fra savanna. Det gjør ikke Madonna, og det heier jeg på.
0: Det fordi hun 67 år at hun bryter med disse grensene for hvordan vi skal se på en 67-åring, eller hvordan man skal framstå som en 67-åring?
1: Så det jo etter hvert mange store artister som kommet både I pensjonsalderen og langt over det, og det ikke så lenge siden det var så Patti Smith her I Oslo, og hun har langt grått hår og spytter på scenen, og også heller ikke kanskje på høyden sånn som var da, men I en annen kategori likevel. Og noe av det som kanskje litt sånn vanskelig for meg jo alt dette Madonna har gjort med sitt eget utseende, og det at hun har et ansikt som nesten ugjenkjennelig, og som nesten ikke går an å vege på, ser det ut som. Og det, jeg synes at det på en måte så det vanskelig. Det et individuelt valg, hva man vil gjøre med sin egen kropp. Men det også et signal om at kanskje et kvinneansikt ikke lenger godt nok da. Et vanlig ansikt ikke godt nok. Og vi ser jo dette overalt på TV og film og I populærkultur. Ikke bare med kvinner I over 50 eller 60, men overalt. At alle liksom gjør så mye med utseendesikt at de blir helt ugjenkjennelige. Og det litt sånn selvmotsigende for meg med Madonna sitt prosjekt som handler om frigjøring og individualitet og å bryte grenser.
0: Ja, det provoserer mange dette at hun har gjort inngrep, klær seg som unge stjerne. Er det som provoserer og som står I veien her?
2: Ja, det tror jeg. Og det som du skriver så godt I din glimrende kommentar, at Madonna har fått skryt for folk for å være en slags redning for feminismen, som ofte ganske puritansk. Og det jo det som med Madonna, at hun har fått kritikk fra begge hold, fra de konservative, kristne og selvfølgelig, fordi at hun har altså, provosert kirka, brukt religiøse symboler, gitt ut boka Sex med Steven Marcel, men så har den også opprørt feminister, som egentlig ganske rart, for at hun har jo I feministiske termer, altså erobret rom, som har vært mannsdominerte, tatt sin plass, tjent penger, og hevet stemmen sin, men samtidig så har feministene hatt problemer med henne, for at hun spiller på kropp og sex, som feminister ofte kaller forminskende, som et resultat av patriarkatet, for det forestillingen om hvordan en perfekt kvinne skal se ut. Men hvis vi skal forvente at Madonna skal stå der med liksom, cellulitter og rynkete panne og tynt hår, at det det som skal til for at hun skal være en god feminist, så kommer det aldri til å skje. Madonna en feminist, selv om hun stram som et trommeskinn og operert som en... ja, jeg vet ikke. Jeg synes at det skal få være lov.
0: Jeg skal ikke få lov til deg, Pletten, å være feminist samtidig som hun står der med de inngrepene.
1: Jo, absolutt, jeg synes det, og jeg tenker jo, jeg falt jo til slutt egentlig ned på den konklusjonen at dette ganske modig da, og jeg både ser liksom med skrekkblandet fryd frem til at hun skal være pauseinnslaget I VM-finalen, men jeg tror liksom en del av det også for min generasjon har en liksom eierskap til hele Madonnas karriere, hun definerer på mange måter en hel generasjon da, Og det liksom også litt denne frykten av at folk vil le av henne, kanskje, og latterliggjøre henne, og som ligger litt sånn under det ubehaget.
0: Ja, og de gamle rockegutta får ikke den samme kritikken.
1: Nei.
2: Og jeg må bare si det, og jeg synes jo altså, ofte med kjendiser I underholdning, som like veldig godt på Elfesten I går, det var Lea Ben og den venninngjengen der, de sto der og var liksom de største kjendisene I Norge. Og de veldig søte og fine, men veldig sånn, har ikke så mye meninger, veldig snille og veldig sånn behagelige kjendiser. Da, hermetegn. Jeg liker jo best når kjendisene på en måte gjør at vi, det blir litt ubehagelig, at vi blir sånn, nei, men går dette her an? Jeg vil ha en gammel dame I korsett som breker om homorettigheter, enn I det, overfor rynkete folk som har koselig.
0: Vente vi alle at vi ser frem til å se henne som pauseinnslag under VM-finalen I fotball. Takk skal dere ha begge to. Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten, og Morten Hegseth, programleder og podcaster I VGTV. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom I dag med sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet for manglende satsing til PST. Og også kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland fra Høyre. Bakgrunnen rapporten fra Riksrevisjonen som kom I desember I fjor om måten PST har vært styrt på og at etaten ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb som politiets sikkerhetstjeneste. Og Per Willy Amundsen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og leder av kontrollkomiteen. Dere har sittet I møter I hele dag om dette og kommet ut med det som kalles et daddelvedtak med sterk kritikk. Hva går kritikken ut på?
3: Jeg vil bare først understreke at dette også sterk kritikk av regjeringen Støre. Emilie Enger Mehl, som tidligere statsråd, får sterk kritikk, men det samme gjør også regjeringen.
0: Men det det sett på frem til 2025, dette her?
3: Det korrekt. Nei, altså det jo et dypt alvor I denne saken. I en tid hvor, særlig etter 2022, hvor vi hadde fullskala invasjon av Ukraina, hvor beredskapen ble sagt I høysetet, og hvor forsvarsbudsjettet har blitt styrket betydelig enstemmig I Stortinget, så har vi en situasjon hvor man overhovedet ikke I samme alvor og på samme måte har ivaretatt de innriksmessige sikkerhetsfunksjonene, og da snakker vi selvfølgelig om politiets sikkerhetstjeneste, PST. Det handler om kontraterror, det handler ikke minst om kontraetterretning, og at man I realiteten ikke hadde de ressursene man nødvendigvis må ha for å utføre det som et særdeles viktig samfunnsoppdrag.
0: Ikke nok ressurser, rett og slett.
3: Ja, det en del av bildet, men det en vesentlig del av bildet. Og så det jo selvfølgelig det med denne saken, at den I det vesentlige gradert, det graderte opplysninger, så dette har jo selvfølgelig ikke vært diskutert i detalj i offentlig, og det kommer vi selvfølgelig heller ikke til å gjøre nå. Men jeg understreker bare at det dypt alvorlig, og det det også kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt det etterretning, og dermed også gjort disse vedtakene.
0: Og så har dere gått igjennom, akkurat sånn som Riksrevisjonen gjorde, kritikk av justisministre fra 2019 da, til 2025. Men hvorfor er det kun justisminister Emilie Enger Mehl som får sterk kritikk, nesten så mye, så langt man kan gå uten å gå til mistillit, etter at hun har gått av, og ikke de andre på samme måte?
3: Ja, altså det er jo, nå er det jo to statsråder som er aktuelle i den perioden, fra 2019 til 2025.
0: Fremskrittspartiet og en fra Høyre.
3: Og Kallemyr er jo delvis inne i begynnelsen, begrenset, men det er jo særlig i Mæland. Og det er klart at det er jo i utvikling her over tid. Det blir mer og mer alvorlig, og det er jo det vi ser at særlig fra 2022, som jeg tror de fleste seere og lytterne vil forstå,
0: Ukraina,
3: så oppstår det et helt annet alvor, og når man da ikke tar det innover seg, gjør den jobben som regjeringen må gjøre, foreslå økte bevilgninger, som heller ikke Stortinget er klar over er nødvendig, så gjenspeiler den sterke kritikken nettopp det forholdet at Emilie Enger Mehl ikke gjorde nok for å få fram den informasjonen, sørge for at det ble økte bevilgninger, og heller ikke Jonas Gahr Støre og hans regjering gjorde nok for å få det til. Og det gjør at vi dessverre ikke har den finansieringen og den, ja, de funksjonene på plass som jeg gjerne skulle sett at vi har behov for.
0: Geir Pollestad, du representerer Senterpartiet her, stortingsrepresentant. Den kritikken er så sterk som det er mulig å bli mot Emilie Enger Mehl her. Hva svarer dere på denne kritikken?
4: For det første så er det viktig å si at omtrent halva Stortinget er ikke enig i kritikken. Det er jo et veldig lite flertall. Og så er det rett at det er en alvorlig rapport. Det er rett at det har vært en alvorlig utvikling. Men det en skal huske på er at når Emilie Mehl overtok som justisminister, ja, hun overtok etter en rekke med 8 justisminister på 8 år. Det er klart det at det var folk inn og ut, at det påvirket styringen av sektoren. Så Emilie tog faktisk tag, fikk bevilget penger, fikk sett i gang prosesser, og det fremgår da av rapporten at det har skjedd. Og så vil jeg arrestere Amundsen på en ting, for han sier at Emilie ikke gjorde nok for å få fram informasjonen om situasjonen. Det har vel ikke konkrete holdepunkt for å hevde, og jeg mener at i plassen for å gå etter enkeltpersoner, som er veldig viktig for Fremskrittspartiet, så tenker jeg, det er et kollektivt ansvar. Hva kan vi lære av dette? Vi tar den rapporten på største alvor, men jeg føler liksom det forsvinner litt etter jakta etter syndebukker, særlig når den peker ut som syndebukk, er den første som liksom på en skikkelig måte tar tag i dette, og situasjonen i PST i dag er betydelig bedre enn det en var når Emilie Enger Mehl tok over.
0: Kortsett på det.
3: Det her er jo direkte feil, Pollestad. Altså det forslaget som vil få flertall i Stortinget, som omhandler Emilie Enger Mehl, der står det at Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at tidligere statsråd Emilie Enger Mehl ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp tydelige signaler fra PST om økende ressursbehov. Hun har altså ikke gjort jobben sin. Og hvorfor? Jo, fordi hun var opptatt av helt andre ting, og gjenopprette lensmannskontoret på områder hvor det ikke fantes.
4: Men det er helt useriøst.
3: Jo, men hør her, og hun tok ikke tak i disse tingene, for hun hadde ikke oppmerksomhet.
4: Men det vet ikke du, fordi at det er jo sånn at
3: det var helt andre ting hun var opptatt av enn disse helt sentrale oppgavene som en justisminister skal være tatt.
4: Det er helt feil, fordi at i regjering så er det jo kolleger som prioriterer, og det skiller jo Emilie Mehl, som liksom så alvoret, rapporterte videre til regjeringen, og tidligere statsråd Mæland, som ikke visste hvordan situasjonen var i PST. Og det mener jeg er ganske alvorlig. Men det å ta opp saken, få bevilgninger, ja, kanskje burde bevilgningene være enda større, men det er altså ikke sånn at en enkel statsråd kan bestemme hvor store bevilgninger skal ha på sitt område.
0: Dette rammer jo også Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og også dere har sittet i regjering, og det er den regjeringen som også får dette her. Hva sier dere til den sterke kritikken som er kommet i dag?
5: Jo, vi slutter oss til den seriøse kritikken som har kommet fra Riksrevisjon for året 2019-2024. To regjeringer, Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen, to justisministre fra henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet, og Mehl fra Senterpartiet. Men det jo bare å høre på Amundsen her, det jo et politisk spill han driver med. Og det helt greit, et flertall bestående av 86 stortingsrepresentanter fremmer nå det her forslaget. Alle partiene har gått inn og sett på alvorligheten i dette. Alle partiene slutter seg til kritikken fra Riksrevisjon, men så er det noen da som er mest opptatt av å se fremover, finne løsninger, styrke PST, som har fått veldig mye mer bevilgninger de siste årene, fått på plass nytt regelverk, det er omorganiseringer, noen er mest opptatt av det politiske spillet å se bakover, og noen er mest opptatt av å lære av Riksrevisjon og sørge for at vi har et PST som fungerer, så nordmenn kan være sikre i hverdagen.
3: Jeg ser at programlederen nikker, men det ikke så mye å nikke til, fordi at det her blir jo helt feil. Det noen som driver et politisk spill.
0: Er det
3: noe som er et politisk spill her, så er det altså Arbeiderpartiet og det Senterpartiet driver på med, hvor man da ikke objektivt forholder seg til den sterke kritikken som Riksrevisjonen kommer med. Og man er mer opptatt av å beskytte eget parti enn å forholde seg objektivt til de funnene som Riksrevisjonen har gjort. Jeg synes det er dypt beklagelig, og jeg skulle ønske at vi som kontroll- og konstitusjonskomitee klarte å heve oss over den politikken, det politiske spillet, for som nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet står for, og det gjenspilles jo også i dette flertallet, for det er også MDG som er inne i dette flertallet, som ser alvor, og der må jeg også skryte av MDGs saksordfører Julie Sturesøl, som har gjort en veldig god jobb. Vi prøver å samle komiteen, og mitt ønske, oppriktig ønske, var at dette ble en enstemmig komité. Det ble det ikke, det må vi da forholde oss til. Men det er altså et flertall i Stortinget som sier disse tingene, og det er et flertall i Stortinget som kommer til å vedta det neste uke.
5: Det beste i innstillingen er komiteen enig i. Og det er en enstemmig komitee som slutter seg til kritikken fra Riksrevisjonen. Men vi vil lære av det og gå videre. Og vi har ikke behov for å komme med kritikk til enkeltstatsråder. Og apropos politisk spill, du har da finnet ut at du skal ha sterkere kritikk av Mehl enn du skal ha Mæland, som er fra Høyre. Din egen partifelle Kallmyr, som også var justisminister, han får ingen kritikk, kom ikke her og snakk om politisk spill. Og det er jo ikke sånn at etter 8 justisminister fra Fremskrittspartiet, da var alt såre vel.
0: Du må svare på akkurat det. Fordi det var veldig mange justisministre som fikk veldig sterk kritikk. Hvorfor... som fikk kritikk av Riksrevisjonen da de gikk gjennom. Hva er grunnen til at Fremskrittspartiet ikke skal få kritikk?
3: Ja, det er jo basert på det Riksrevisjonen faktisk har gjort sine funn. Dette startet i 2019. Da er Jøran Kallemyr justisminister. Og det er ingen grunn til å kritisere ham. Det er litt grunn til å kritisere Monica Mehl. Det er faktisk også Høyre og FRP med på, og KrF. Men så er det jo en gradvis utvikling, og jeg sier vannskille og tidsskille er i 2022, hvor egentlig hele den internasjonale situasjonen kastes rundt seg, hvor det er en helt annen sikkerhetssituasjon, og det er jo da man virkelig skulle ha reagert, det er jo da man skulle vært på, det var ikke Arbeiderpartiet, det var ikke Senterpartiet.
5: I høringen og arbeidet vi har gjort nå, så har vi avdekket at allerede i 2014 ba PST om nye virkemidler. De ønsket nytt regelverk, for eksempel om innhenting av opplysninger fra åpne kilder. Du var justisminister, 7 andre justisminister, det skjedde ingenting før Emilie Mehl kom som justisminister, og greip fatt i det lovverket. Ja. Så du må ikke presentere det som at dette var såre vel under 8 justisminister fra FRP, og så begynte elendigheten. Det var 7 fra FRP og 1 fra Høyre. Da var såre vel, og så begynte elendigheten under Mehl. Det er det som er tøysete med argumentasjonen din.
0: Vi må passe på at folk har respekt for at diskusjonene i kontrollkomiteen går rett for seg her, for det vi blir opptatt av nå er jo, får nå PST de ressursene og det de skal, kan alle være rolige og tenke at dette blir gjort i dag, og at kontrollkomiteen har sett at i dag foregår det som det skal.
4: Det er jo det som er viktig for Senterpartiet, og derfor har ikke vi gitt kritikk til Mæland fra Høyre heller, fordi at vi ville heller samle oss om et vedtak som sier ok, vi er i en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon, ting kunne sikkert vært gjort tidligere, Men nå må vi se fremover, hvordan kan vi styrke PST for å oppnå dette? At noen av den hører jo her at det handler om å rope høyest og snakke i munnen på en og ta plass. Jeg tenker det veldig uverdig måte å drive på. For sannheten at Emilia kom inn som justisminister og tok tag etter åtte justisminister.
0: Kan vi nå være trygge på at PST får nok ressurser, mulig og Amundsen?
5: Altså PST-sjef Beate Gangås sa i hvert fall i høringen at PST er en mye bedre posisjon nå. PST har blitt styrket særlig de siste årene, sa hun i høringen. Så PST er i en mye bedre situasjon, men trusselbildet har også økt, så det er store utfordringer fremover som vi politisk må løse.
0: Er du trygg på dette, Amundsen?
3: Nei, jeg overhovedet ikke trygg på det. Men vi forholder oss til den avslutningen som var i 2024, så er det helt åpenbart at PST trenger å styrke sin grunnbevilgning, den varige bevilgningen, ikke opp og ned, og prosjektfinansiering, sånn som det har vært under denne regjeringen, og alt for lite midler. Og da er det særdeles viktig at man sørger for en varig økning. Det foreslår FRP i revidert nasjonalbudsjett. Det gjør også andre partier. Jeg registrerer at regjeringen ikke gjør det i tilstrekkelig grad. Men det viktigste her, og det er bare for alvorets skyld, og historikken i det. Altså, det er altså helt naturlig at når Riksrevisjonen bruker sterk kritikk, så følger også kontroll- og konstitusjonskomiteen det opp, og det har skjedd ved alle anledninger tidligere.
0: Takk skal dere ha, Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Ja, om drøye to timer det I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hva det vi kan vente oss?
1: Det forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til, men nå merker jeg allerede begynner å lyde som om jeg har begynt på valgkampen som den neste FIFA-presidenten. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
0: Tom Stasberg, forfatter med mange fotballbøker på samvittigheten, også VM-skribent I Dagsavisen. Hvordan ser du på dette mesterskapet som nå starter om kun kort tid?
2: Ja, jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere, det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte et mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men det den der dualiteten, da, alt det som skjer. Men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA. Aldri.
0: Nei, for Iran og USA jo med her I hovedroller og også I krig. Det spesielt. Hvordan preger det mesterskapet nå rett før?
1: Nei, det har fått mye oppmerksomhet, og med rett. Vi har aldri vært I denne situasjonen tidligere på snart 100 år at vertsnasjonen faktisk I krig med et av deltakerlandene. Vi har vendt oss såpass mye til det at vi må nesten spole litt tilbake og se hvor absurd denne situasjonen I siste liten får de ikke lov å ha sin treningsleir I Arizona som de skulle og bli sendt til Mexico og fly inn på kampdag og rett ut igjen. Og det et bakteppe som selvfølgelig ikke skal være sånn når det dreier seg om fotball. Og den situasjonen som vi bare kan begynne å se antydningen av, hvis begge kommer på andre plass I disse innledende puljene sine, så møtes disse to landene. Det bare det som denne situasjonen mangler.
0: Og du nevnte FIFA-presidenten. Hvor ødeleggende det for mesterskapet at FIFA-sjefen så omstritt som det han
2: Nå hadde han en pressekonferanse, den første på 3 år, som var til 69 minutter. 35 av de minuttene så var han bare tungetall og babla I vei. Og det var ikke lov med oppfølgingsspørsmål. Og han rett og slett en mann uten ære, vil jeg si.
0: Ja. Og fra I kveld da, så skal vi prøve å la det handle litt om fotball. Hva det vi prøver? Hva du mest spent på?
2: Nei, altså åpningskampen I Mexico på Azteca stadion, som hadde fotball-VM I 70-86, der Guds hånd var, Gordon Banks ledde meg igjennom, alt ligger til rette. Sør-Afrika, Bafana, som hadde VM I, dette var jo åpningskampen sist også, Mexico-Sør-Afrika, med 97 000 på tribunen. For å håpe ikke stadion NASA overvåker den stadion, for den ligger jo på en veldig usikker grunn. For å håpe den synker da, da starter jo VM veldig bra.
0: Ja, for å fortsette med det sportslige, Saltvedt, det en mesterskap med rekordmange nasjoner med også da.
1: Det flere enn Norge som ser frem til dette mesterskapet med forventninger, ikke minst en rekke debutanter. Dette jo, den fine varianten av det jo at man ønsker å spre fotballen og gleden å være med I VM til flere nasjoner, så det jo også en valgkamp for Gianni Infantino å få flest mulig av de små nasjonene på laget her, men det gir oss, det noe eksotisk, det nye bekjennskaper når det gjelder fotball. Og nye X-faktorer når det gjelder styrkeforhold. Så det mange som gleder seg, og så jo et sånn litt rart mesterskap, 48 land utrolig mye.
2: Det veldig mye.
0: Og da også med Norge da, som et av disse mange landene. Hva skal vi tro og håpe på da, når det gjelder det sportslige for Norge?
2: Nei, altså det, jeg vet ikke hva jeg skal si, vi bare må glede oss, og det kjempespent. Jeg prøvde å skrive ned en linje, og da omskrive Paulus brev til korinterne. Tro, håp og kjærlighet, størst av alt av Haaland. Så det sier vel litt om
0: at jeg må tykke
2: Bibelen for å, metaforisk. Nei, jeg tror Norge kommer til å vinne 2-1 over Irak, uavgjort med Senegal, tappet 3-0 for Frankrike, men da vi videre.
0: Deler du den, Saltvedt?
1: Ja, det høres ikke helt utenkelig ut, den der kampen mot Frankrike kommer til å bli en test på hvilket nivå Norge egentlig på. Det og ikke minst det norske forsvaret, som fortsatt usikkerhetsmomentet. Vi har ekstremt gode angrepsspillere, som alle frykter akkurat nå. Så det, men at Norge skal gå lett videre, det tror jeg ikke vi skal ha noen illusioner om.
2: Vi går ikke lett videre, for vi så jo det, altså tilbake når vi så Marokko. Marokko var god, og Senegal på samme nivå. Senegal, jeg så på troppen deres, har utrolig mange gode spillere fra store liga. I tillegg har du faktisk tre som spiller i Norge, på Tromsø og Sarpsborg og Hønefoss. Altså, jeg gleder meg skikkelig til den Senegal-kampen. Den blir den store testen. Det kan også Irak bli.
0: Og så håper vel vertsnasjonen da, Mexico, på seier i kveld?
2: Ja, det gjør de.
1: Ja, og så er det jo, det er en befrielse midt opp i de andre diskusjonene, at det faktisk er Mexico som får lov av åpningskampen, ja. Så kan vi ha en liten USA-pause, i hvert fall til i morgen.
2: Ja, det skal vi ha.
0: Takk skal dere ha begge to, Tom Statsberg, forfatter og fotballentusiast, og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og her i studio Anne-Katrine Førli. Takk for følge.
3: Dette er NRK P2. En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
6: En podcast fra NRK.
7: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
8: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
7: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
6: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter klokka 19. Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen i desember som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke er godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant i kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl er urimelig sterk.
10: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre i Solberg-regjeringen og en justisminister i Støre-regjeringen. Og vi er også med på, og vi er også enige i Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon i PST, men vi er ikke med på at det skal fattes noe vedtak i Stortinget. Det synes vi er helt unødvendig.
11: Så det går for langt her?
10: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det er bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
11: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
10: Ja, konsekvensen er at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
9: Stortinget debatterer saken onsdag i neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte i dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret i 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den framforhandlede avtalen. Det opplyser komiteleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs i dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 660 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene er større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff i lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var i bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren er over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre.

Ella er norsk jøde, student og utrygg. Etter krigen på Gaza har hun mistet venner og merket at jødevitser er vanligere enn før. En fersk undersøkelse viser at hun er ikke alene. Jøder frykter at de ikke er trygge i Norge. Hvordan kunne det bli sånn? Og så, forfatter Anne Holt orket ikke være på et nettsted der folk

0: vanskelige I det vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Vi har alle hørt enkelthistorier om antisemitisme, om økende hat og trakassering mot norske jøder, men hvor representative de her opplevelsene? HL-senteret, som forsket på holocaust og livssynsminoriteter, kom nylig med den første store undersøkelsen av norske jøders erfaringer etter 7. oktober 2023. Dette var dagen da Hamas massakrerte over 1000 jødiske israelere, deretter flyktet krigen på Gazastripa med titusener av døde. Velkommen hit, Vibeke Mo.
1: Takk for det.
0: Du forsker ved HL-senteret og prosjektleder for undersøkelsen, og så skal vi prate om funnene, og flere gjester skal bli med etter hvert, men jeg har lyst til å spørre deg om vi tar overskriften her da, 7. oktober, et tidsskille for norske jøder viser seg. Hvordan da?
1: Du, det mange ulike erfaringer blant de informantene vi har snakket med. HL-senteret har for øvrig også tidligere målt økning I antisemitisme I den norske befolkningen. Så dette jo et slags en oppfølging da, av den studien der, hvor vi ønsker å snakke med jødene selv om deres erfaringer. Men det skille som mange I vår undersøkelse beskriver, viser seg på flere måter. For det første så opplever veldig mange at grensene for hva som kan sies om jøder forskjøvet, altså at det på en måte blitt mer akseptert å komme med antisemittiske ytringer. Så de snakker om en ny tid da. Men det har fått også mange av våre informanter til å revurdere hendelser I fortiden og spørre seg om ikke negative eller ulike erfaringer som de har hatt, som de kanskje ikke tolket så alvorlige eller så på som så viktige før, kanskje likevel var uttrykk for en dypere negativ holdning til jøder, da, så gir seg mange utslag.
0: Hva har dere funnet ut om hva jøder føler seg om sin plass og sin opplevelse av å være minoritet I Norge?
1: Du, det mange som har opplevd de årene som nå har gått siden 7. oktober som en veldig, at de har hatt en veldig presset situasjon over tid, over lang tid, og at de egentlig for første gang kanskje ikke helt føler at de en del av det norske samfunnet. Noen av våre informanter sier rett ut at for første gang så føler jeg meg ikke 100% norsk. Og det gjør jo, på den siden så har jo da noen kanskje søkt tettere inn I jødiske fellesskap, men det også en stor grad av ensomhet, en følelse av å manglende empati fra omgivelsene har det vært, og en manglende offentlig støtte til offrene for terroren det mange som nevner så det en sånn en følelse av å være alene da, en ensomhet og en taushet som har vært veldig vanskelig for mange I den perioden
0: Når de sier at de ikke føler seg trygge det det at de da ikke føler at vi andre ville stilt opp for de, eller?
1: Ja, det det noen som nevner. Men vi skal ikke glemme også at den norske jødiske minoriteten nesten alle sammen har en kobling til holocaust. Altså at det skjedde et folkemord på norsk jord, rett og slett. Og den historien ligger jo også der som en erfaring, da, kan man si. Og den følelsen av å ikke helt, liksom, at majoriteten på en måte ikke holder rundt deg lenger, den ikke god. Men konkret så får du jo, altså vi har jo også målt selvfølgelig antisemitisme tidligere, og også negative erfaringer blant norske jøder tidligere, så når mange av våre informanter for eksempel sier at de skjuler sin jødiske identitet fordi de føler seg utrygge, eller usikre, så det på den ene siden så det en ny form for usikkerhet, eller kanskje en forsterket usikkerhet som har kommet inn nå etter 7. oktober, men vi målte også i 2022 71% av jødiske respondenter som sa at de noen ganger holdt skjult at de var jøder, så det ikke helt nytt. Det ikke sånn at alt helt nytt, men det blitt intensivert, da, og så har det pågått over tid nå.
0: Men det jo mange grupper nå til dags som føler seg utsatt, og føler, vi skal prate om kommentarfeltet senere I dag, Vibeke. Men vet vi noe om det riktig da, at folk skeptiske til jøder? Altså, hva vet dere om majoritetens holdninger til jøder? Dere måler jo jevnlig holdningen I storsamfunnet også.
1: Ja, vel, i 2024 så målte vi nettopp fordi at vi så internasjonalt en økning I antisemitisme og politiets hatkrimrapporter og også noen

0: kartlegging blant jøder i Norge hadde tydet på at det var en økt antisemitisme. Og da var det, bare for å ta ett eksempel, så det en tredjedel av våre respondenter i den generelle befolkningen da, i Norge som svarer at grunnet Israels politikk så har de fått et mer negativt syn på jøder generelt. Og det jo en type gruppekonstruksjon eller en... Ja, som treffer inn, som rett og slett viser hvordan negative holdninger til Israel fører til antisemitisme, eller gir seg utslag i antisemitisme. Så.
1: Ja, men tror folk at norske jøder har ansvar for krigen i Midtøsten?
0: Ja, jeg tror hvis du hadde spurt så direkte, så tror jeg folk hadde trukket seg på det. Men likevel så det kanskje mer ubevisst.
1: Man blander ihop litt.
0: Ja, man blander ihop, ja.
1: Mm, rett og slett. Det ja. Du hører på Kompass i NRK P2, og vi prater om antisemitisme, for HL-senteret har undersøkt norske jøders erfaringer de siste årene, og det urovekkende erfaringer som vi hører. Og de mest sårbare barn og unge. Det oppleves sterkt det her i klasserommet. Vi har kontaktet flere, men mange vi har pratet med opplever at det blir for vanskelig å stille opp på radio. Hun som vår neste gjest vil stille opp, men bare med fornavn. Velkommen hit, Ella.
2: Tusen takk.
1: Hvorfor tror du det kan være så tøft for mange å prate offentlig?
2: Nei, det blir jo å avsløre seg selv. Jeg vurderte jo selv å stille anonymt her. Jeg tror for mange så har man blitt møtt nå, særlig de siste årene, med ansvarliggjøring eller en form for å... Ja, altså, man føler på det behov for å forklare seg hver gang man avslører seg som jøde, da. Og det nok vanskelig for mange, og jeg vet at mange derfor velger å ikke fremstå offentlig som jøder.
1: Du satt og nikket mens Vibeke fortalte her. Du jo student i Trondheim. Kjenner du deg igjen i din hverdag, det bildet som Vibeke beskriver?
2: Det vil jeg si. For meg så var 7. oktober et veldig stort skille. Umiddelbart så ble man jo møtt med både bagatellisering og fornektelse av terrorhandlingene den dagen. Men også videre, og det synes jeg er grovere, kanskje aksept eller forståelse for 7. oktober. Videre så har jeg selv også opplevd å miste venner uten noe forklaring. Jeg vet at Jon Arne har snakket om det tidligere. Ghosting er noe som mange jøder opplever.
1: At venner av deg bare plutselig slutter å svare.
2: Ja, og så får man ikke noen forklaring på det, eller mulighet for å ha den viktige samtalen. Da. Utover det så det nok også det som Vibeke nevner med en følelse av større aksept for uttalelser som tidligere kanskje ville blitt imøtegått med kritikk.
1: Som hva da?
2: Jødevitser og... diverse sånn konspiratoriske uttalelser da, som kanskje hos oss gir litt ekko til tidligere, til fortiden. Mm. Ja.
1: Hvordan er det for deg når noen backa ut av din krets fordi du er jøde?
2: Det er veldig tøft. Så klart veldig sårt. Altså man blir veldig forvirret selv. Særlig om man ikke får mulighet til å forklare seg. Det jo sykt nok at man må forklare seg, men å ikke få den muligheten i det hele tatt, og da bli tillagt de antakelsene som kommer med å være jøde i dag, det er vondt, ja.
1: Hvordan opplever du det, å bli stilt til veggs på en måte for en krig langt, langt unna?
2: Utrolig ubehagelig. Jeg har personlig valgt å ta de samtalene hver gang jeg har blitt møtt med det. Og det skjer i alle sosiale situasjoner, altså på fest og på studie og overalt. Men jeg tror at i mitt hode så er det viktig for meg å forklare meg. Ikke forklare meg, men unngå de antakelsene som folk har da. At jeg ikke får tillagt meninger som jeg ikke har.
1: Ja, hva handlet de samtalene om?
2: Nei, det kan jo være så mangt på en måte. hvem støtter man og hvem synes man det greit at folk lider og folk dør, altså...
1: Du kanskje ikke så fan av det du heller?
2: Nei, jeg synes det ganske grusomt. Ja, ja. Og det jo et grusomt spørsmål å få i seg selv. Det oppleves jo utrolig merkelig å få den antagelsen tillagt seg.
1: Mm.
2: Bare på grunn av identiteten sin. Det, ja.
1: Men du har også opplevd støtte og trygghet rundt deg på studiet. Fortell litt om det.
2: Ja, nå er det sånn at jeg ofte på vakt. Jeg tester så å si alle nye relasjoner før jeg avslører meg som jøde. Men etter 7. oktober så tok jeg den avgjørelsen å ta kontakt med mine professorer, for det var en tøff periode, og opplevde enorm støtte fra dem. Det vet jeg ikke er tilfelle for veldig mange jødiske studenter. Jeg kjenner mange som skjuler sin identitet. Så ja, jeg ser det som veldig stort at jeg har opplevd det da, å bli ivaretatt på den måten. Ja.
1: Mm. Men er du redd sånn ellers i samfunnet også? Er du?
2: Jeg tror nok det som fører til mest frykt hos meg er nok ikke de ytterliggående hendelsene. De er jo skumle i seg selv, men jeg tror for meg og for mange andre jøder så er det nok den stille majoriteten, kanskje, som oppleves som mest skremmende. For det tolkes ikke bare som stillhet eller uinteresse, det går over til å tolkes som aksept for de drøyeste uttalelsene. Mm. Og det kan jeg nok bli redd for, ja. Det, mm.
1: Jon Ernemoen, velkommen tilbake til Kompass, du også.
3: Takk skal du ha.
1: Du er styreleder i det jødiske samfunnet i Trondheim. Hvordan er det å sitte og høre på det Ella forteller her?
3: Nei, altså, jeg må jo bare innrømme at jeg har jo hørt både hennes historie og mange andre historier før, så det er ikke lenger overraskende, men å sitte og høre på det, så tenker jeg jo hvor absurd det er at et ungt menneske tidlig i 20-årene skal på en måte vurdere om man helt tatt vil våge å stå frem som den man er, i et samfunn som for eksempel den måneden her handler nettopp om at folk skal få lov til å være hvem man er i en annen kontekst. Og det er liksom det som er gjennomgangen i samfunnet, at folk har lov til å være den man er og bli vurdert som den man er, uavhengig av tilhørighet. Så ser vi altså at norsk, det gjelder på en måte ikke for norske ungdommer, fordi at de har, de aller fleste av dem, erfaringer som viser at det kommer med en stor kostnad. Og dermed så er det veldig mange som holder det skjult, og vi har jo historier om at jødiske studenter i et miljø ikke engang overfor andre jødiske studenter forteller at de er jødisk. Fordi at de er redde for at det å fortelle til andre jøder at de er jødisk kan føre til at de også blir outa i en eller annen sammenheng. Dette er jo ikke paranoia, dette er jo som et resultat av konkrete erfaringer.
1: Mm. Hvordan er det? Altså, du vokste jo opp i en annen tid, altså, da plutselig så ble det hvite busser til Auschwitz, og du ble en helt annen interesse rundt det her, men hva tenker du om at et unget menneske i dag på en måte hører ekko fra 30-tallet?
3: Nei, det er jo fryktelig at det er sånn, og det er jo, dessverre så må vi jo innse at vi har kommet dit hen da, at man opplever det. Jeg hadde ikke trodd det, for å være ærlig. Jeg vokste jo opp i en helt annen tid, jeg er jo nesten tre ganger så gammel som jeg da, så min tidlige, jeg ble voksen, og min siste 40 år av mitt liv har jo også vært en reise, men jeg er glad for at jeg ikke kom inn i voksenlivet mitt i en stemning som er slik som den er nå.
1: Mm.
3: Det må jeg bare innrømme.
1: Hva blir oppgaven til dere som er ledere da i det jødiske samfunnet? Altså, berolige, eller bør folk være på vakt, eller?
3: En vanskelig balansegang, fordi at i tillegg til det vi snakker om her, så har vi jo den konkrete terrortrusselen hengende over oss også, som vi skal håndtere også i forhold til egne medlemmer. Vi fikk jo for noen uker siden beskjed fra PST om at det nå er sannsynlig at det kan komme et angrep mot et jødisk mål i Norge i år. Før var det mulig som var vurderingen. Så vi har på den ene siden å håndtere en konkret sikkerhetsutfordring knyttet til både enkeltpersoner og arrangement, og på den andre siden disse opplevelsene som man har i sin egen hverdag, som gjelder ikke bare barn og ungdom, men gjelder også mange voksne på arbeidsplasser og så videre. Og så er det da midt i dette her å bidra til å skape de trygge møteplassene som nå er viktigere enn noen gang, og som vi ser at har det mye større tilstrømning til enn det var tidligere. Så det er relativt krevende å balansere alt dette opp mot hverandre.
1: Apropos krevende balanse, du har jo vært her og pratet med meg om det her før, men denne samrøra mellom staten Israel og religion her, kan det være at det er noe som må forklares bare gang på gang på gang?
3: Ja, det må det nok. Men jeg synes jo det er litt merkelig at det må forklares gang på gang på gang på gang. Jeg har jo ganske mange venner med bakgrunn fra Østeuropa, også i det jødiske miljøet som har russisk bakgrunn for eksempel. Og har jo snakket litt med dem om deres erfaringer etter krigen, krigsutbruddet i Ukraina nå, det siste utbruddet for 4 år siden eller direkte, og ingen av dem har opplevd i det norske samfunnet at de blir på en måte ansvarliggjort for Russlands krig i Ukraina, selv om de har russisk som morsmål, og det er kjent for alle at de har russisk bakgrunn. Men etter 7. oktober så blir de ansvarliggjort for Israels krig på Gaza, og når det da har, da får vi på en måte sammenstilt to virkeligheter, og hvorfor da det at man på en måte som russisk jøde ikke ansvarliggjøres for Russlands krig i Ukraina, men at man som russisk jøde bosatt i Norge blir ansvarliggjort for Israels krigshandlinger, det er vanskelig å komme bort fra at det forteller noe om noen underliggende strømninger som ikke er egentlig ikke helt bra. Mm.
1: Apropos de strømningene, Vibeke Mo ved HL-senteret, altså, det har jo blitt gjort undersøkelser på det her i Sverige også, og er det krigen i Gaza som er hele forklaringen? Kan det være andre faktorer også?
0: Ja, det er nok i stor grad den koblingen folk, eller veldig mange gjør da, ja, som er forklaring, det er i hvert fall vår hovedforklaring, og det er nok også hovedforklaringen blant funnene i Sverige, hvor de også nå har målt en økning av antisemitisme. Vi ser jo at denne økningen også skjer i det man kaller tradisjonell antisemitisme, så det er slik sånne gamle forestillinger om jøder, stereotypier om jøder som plutselig er blitt litt mer stuerent og mer synlig i sosiale medier og så videre. Ja, så det er nok viktig, og dette handler ikke om, og det er også viktig å si at dette dreier seg ikke om noe knebling av Israel-kritikk, for det er noe man ofte hører da. Mm. Det, å kritisere Israel er helt ok, og det er det mange jøder som også gjør. Det er mange som er svært så kritiske til den nåværende politiske ledelsen i Israel, og så videre, men at man ikke foretar denne generaliseringen da, fra negative syn på Israel til jøder generelt. Mhm.
1: Ella, hva har du gjort med det interne fellesskapet blant jøder der?
2: Det har jo vært litt interessant å observere. Det at man kanskje føler seg mer utrygg i fellesskapet, at man foretar hele den, jeg vet ikke, vettingen. Altså, man tester ut de man har rundt seg når man får nye relasjoner, har jo gjort at mange av mine jødiske venner har søkt mer til de jødiske miljøene. Mange har rett og slett ikke gått inn for å få nye bekjentskaper på studiene. Det har også styrket fellesskapet i Trondheim, har det jo veldig blant unge. Det at man har behov for et rom hvor man ikke konstant trenger å forklare seg. Mm.
1: Men jeg vet at du også synes at det her er på en måte en fin ting med modifikasjoner. Det der.
2: Definitivt.
1: Hvordan da?
2: Jeg synes jo det er veldig synd at man må unngå, eller at man føler seg tvunget til å unngå majoritetssamfunnet. Det er jo ikke sånn det skal være. Jeg tror også majoritetssamfunnet går glipp av veldig viktige erfaringer fra den jødiske minoriteten på den måten. At folk ikke hører om de erfaringene som man har da. Mm. Det er jo også en av de store utfordringene våre i Norge. Vi er så utrolig få. Derfor er det ingen som har et ansikt de kan sette til en jøde. Og det blir også grobunn for å videreføre konspiratoriske forestillinger om jøder.
1: Mm. Og likevel, Vibeke Mo, så vokste jo jeg for eksempel opp på 80- og 90-tallet, og lærte masse om holocaust. Vi var i konsentrasjonsleir, vi lærte om det som hadde skjedd i Norge. Har jo alle sett de her bildene. Altså, jeg trodde antisemitisme var noe vi virkelig hadde lært var en fæl ting.
0: Mm. Ja, det skulle man jo absolutt tro. Men ja, jeg merker også en endring. Altså, tidligere, hvis jeg skulle holde foredrag om antisemitisme, så var folk, man tok det veldig alvorlig, nettopp på grunn av denne historien. Da. Mens nå blir jeg i økende grad møtt med sånn, jo, men har du sett hvordan Israel oppfører seg? Liksom. Så det er en endring her, som ikke er bra.
1: Mm. Jon Arne, hva ønsker dere majoritetssamfunnet skal gjøre her?
3: Nei, jeg har sagt det mange ganger til ganske mange, altså politikere på regjeringsnivå og så videre, at det er viktig at man adresserer antisemitismen når ting skjer, og ikke i generelle termer. Det er en selvfølge at norske myndigheter sier at de ikke aksepterer antisemitisme i Norge. Altså, det motsatte ville ha vært helt sensasjonelt. Men det er viktig å på en måte si noe når ting skjer, og jeg registrerer at Roald Arendt, som er gruppeleder for Rødt i Trondheim, og en veldig sterk talsperson for ytre venstre i alle fall i Midt-Norge, han la i går kveld ut en veldig tydelig post på sin Facebook etter å ha vært på besøk i synagogen i går ettermiddag, hvor han på en måte tar et oppgjør med venstresidens manglende vilje til å ta avstand fra antisemitisme. Så det er nok mer det vi ønsker oss mer av, at man er tydelig og konkret, og ikke bare litt vag og generell. Det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Hva tenker du, Ella?
2: Nei, jeg kan si meg veldig enig i det. Jeg tror også det ansvaret bør falle på enkeltindivider også. Ta tak i det, der man ser det. Og ikke, jeg vet ikke, møte antisemittiske utsagn og hendelser med vag stillhet, som da tolkes av oss som aksept.
1: Mm. Hva vet du om det her, Vibeke? Vet du noe om hva den gruppa har ønsket seg mer?
0: Ja, det som nevnes her er jo kjent. Jeg tenker vi må også øve opp en empati, rett og slett, og også en evne til å gi uttrykk for den empatien. Og så vil jeg bare støtte at det er helt klart et tap også for majoriteten hvis vi ender med at den jødiske minoriteten trekker seg unna. Det blir en større avstand der. Så mister vi også noe veldig verdifullt. Mm.
1: Jon Arne, det er jo ikke helt svart. Jødisk museum i Trondheim la ut et bilde av ungdommer i dag som har meldt seg frivillig for å pusse de 65 snublesteinene som ligger rundt i Trønderhovedstaden, altså minner etter ofre for holocaust. Hva betyr slike gester?
3: Det er veldig viktig, og det er helt, som du sier, det er ikke helt svart. Og jeg tror kanskje vi også merker litt nå, har gjort de siste månedene, at det er en del som, det synker nok inn hos enkelte at det har blitt veldig massivt etter 7. oktober, og at det er en del som nå begynner å tenke seg om, vi har inntrykk av det. Så, og vi ser, og det er heller ikke helt svart at vi nå har større oppslutning om de jødiske arrangementene, for at de oppleves trygge. Så vi skal ikke gjøre dette her til en helt svart historie, men det er en bekymringsfull utvikling de siste årene, det har det vært.
1: Vi takker dere for at dere ville komme og fortelle i Kompass. Vibeke Mo, som er forsker ved HL-senteret, Jon Arne Moen, styreleder i det jødiske samfunnet i Trondheim, og Ella, som ville komme og fortelle sin side av det hele.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Ja, og der finner du naturligvis også kompass, alt vi har sendt før og nå, og du kan bruke knappen som heter send inn på vår side I appen NRK Radio, om du har noe på hjertet til oss.
4: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
3: Kjendisforfatter som ikke lenger orska slemme folk på Facebook. Svensk journalist med falsk navn som kom seg helt inn til soverommet til det svenske statsministerparet. Og fremtidig dronning I donorkø. Det har vårt panel å bryne seg på den neste halvtimen. Hallo, Tarjei Gilje.
5: Hallo, hallo.
3: Redaksjonssjef og kommentator I vårt land. Du, I dag så våkna vi til nyheten om at KrF vil lage en ny blokk I politikken med FRP, Høyre og Senterpartiet, som de vil kalle Sunn Fornuft-alliansen. Og jeg som trodde at Team Sunn Fornuft, det var kommentatorpanel I Kompass, eller hva? Tror du det her blir en etablert blokk?
5: Det tror jeg vi kan være sikre på at det ikke blir.
3: Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen, hallo.
6: Hallo, hallo.
3: Team Sunn Fornuft, hva høres det ut som? Vi vet bedre enn deg.
6: Det høres I hvert fall ut som Ulstein ikke har snakket med Vedum.
3: Og Osman Rana, spaltist I Morgenbladet og lege, velkommen til deg altså.
7: Takk, takk.
3: Klarer du å tenke på noe annet enn fotball om dagen? Det tikker mot kamper nå.
7: Nei, nå går det veldig mye fotball hjemme også, så guttene mine og jeg, vi på en måte, vi snakker bare om fotball, vi ser bare på fotball, og det kommet så mye bra serier om hvordan Norge har kommet seg til VM på både Netflix og NRK. Og TV2, så det er gøy, fine dager.
3: Ja, det bra. Vi går I gang og konstaterer at mens gresset blir grønnere og grønnere I naturen og på fotballbanen, og vi går mot lysere dager, de lyseste I året, så har denne måneden blitt kanskje den mørkeste og kaldeste på sosiale medier. Facebook virkelig et svært utrivelig sted I juni, skriver forfatter og kjent stemme I samfunnsdebatten Anne Holt, som denne uka tok farvel med det elsket og hatet av sosiale medier, den gangen her for godt, sier hun. Sett oss litt mer inn I saken på hva som har skjedd, Tarjei.
5: Ja, dette jo et komplisert landskap. Det som hun prøvde på var vel å innta en mellomposisjon der hun på den ene siden kritiserte Kjetil Rollnes, som selv en aktiv figur I sosiale medier, og samtidig, eller like etterpå, erklærte Anne Holt støtte, delvis støtte I hvert fall til Kristin Clemet fra Civita. De to kjenner hverandre godt fra før. Og den dobbeltheten ble det tydeligvis for vanskelig for en del av hennes følgere å tåle, så da ble trykket mot hun så sterkt at da sa hun takk for seg. Det har hun gjort før også, men nå virker det som at bruddet med Facebook mer permanent.
3: Mm. Og for alle oss som har vært inne og lest, så har vi jo sett hva hun har ment. Det har vært mye stygge kommentarer, og hun sier også «Jeg orker ikke å lese så mye stygt om meg selv lenger. Jeg orker ikke å lese så mye stygge kommentarer om andre mennesker». Har hun rett, Tarjei? Har Facebook blitt et utrivelig sted å være?
5: Ja, det jo litt ille når hun beskriver at der ikke engang skyttergraver å trekke seg tilbake I. Det jo et veldig sterkt bilde, sant? At det en ganske hjelpeløs situasjon, der man ytterst sårbar hvis man beveger seg I feil ekokammer, for å si det sånn. Ja, det jo dessverre tendenser til det at den folkeskikken som mange I hvert fall har når man møter folk ansikt til ansikt, den det lettere å legge fra seg når man skriver på sosiale medier. Og da kan vi gjerne snakke om hva som skal være juridisk lov og ikke lov av ytringer, men for de fleste av oss stopper det jo lenge før det. Så det som skjer her jo at den nøkterne jordnære samtalen blir hindret av et hylekor.
3: Mm. Har folkeskikken fløy ut av vinduet, Maja?
6: Har noensinne vært der. Jeg synes jo sosiale medier, hele poenget med sosiale medier viser oss hvor usosial vi veldig fort kan bli. Men jeg litt sånn bekymret for alle de som forlater da, det her rommet. Vi vet at I sosiale medier, Facebook inkludert, men også I særlig grad X, som veldig mange journalister har forlatt, altså den tidligere Twitter, har algoritmen blitt skrudd så ufattelig hardt for at polarisering skal finne sted. Det her liksom Rageonomics economics, alltså det här raseriekonomin, är så stark drivkraft bak de här algoritmen, att ju mer man roper, ju mindre försonlig man kan framstå, ju mindre dialog finner sted, ju mer pengar är det någon som tjänar. Och det har ju, det appellerar till mest sån grundläggande uhyggliga element av människa, naturen kanske av och till, hvor det här med att polarisera och dytta folk unna för att positionera sig själv och inte minst skriva långa haranger om sitt eget ståsted utan att lytta till någon andra, har på en måte blitt etablert kutyme, etablert væremåte for veldig mange av oss på de her usosiale mediene. Og det er så viktigere å være der og observere og se hva som skjer og se hva som beveger ordskiftet i de her romene. Og derfor synes jeg det er ganske beklagelig at Anne Holt, som har tross alt ganske mye pondus og har vært i mange bataljer og tåler ganske mye selv, vil jeg tro, av debatt av det jeg har sett, nå forlater da Facebook. Hvis hun gjør det, hvordan er det stilt med noen som ikke er en offentlig person?
3: Ja, jeg skulle til å si det, om man skal tenke på et hardhud av kvinnefolk, så tenker man jo gjerne på Anne Holt. Hva tenker du at til og med hun gir opp Facebook, Osman?
7: Ja, altså, det kan jo være to sider ved det. Da. Det ene er jo at siden hun er offentlig person, så får hun også mye mer hat, ikke sant, på grunn av det. Og så er det dette med at det har jo blitt litt sosiale mediers natur, ikke sant? At det er ikke redaktørstyrt, så det blir filtret er ikke så godt for det som kommer frem. Samtidig så vil noen også oppleve at sosiale medier og de diskusjoner som pågår der er viktige, slik at en del mennesker som ellers ikke har nådd frem med sine meninger kommer frem og får sagt meningen sine, så på en måte kan det også være demokratiserende. Men det er klart så er en balansegang mellom hvor mye søppel og skitkasting som kommer. Og den balansen gangen er jo vanskelig, og det er vanskelig også å regulere det, tror jeg. For jeg tror ikke man kan på en måte forby eller begynne å snakke om lovhjemler når det gjelder det mange kan oppleve som hat på sosiale medier, med mindre det er direkte rasisme eller hatretorikk. Så det handler mye om folkeskikk, ikke sant? At folk ikke oppfører seg så godt når de sitter på tastaturet og kriger. Jeg har jo selv aldri vært på Facebook, og tok et aktivt valg om det i 2008, om ikke å bli medlem på Facebook.
3: Det skal du være glad for, skal
7: jeg si det. Jeg er veldig glad for det. Det er blant de beste valgene jeg har tatt i livet, mener jeg. Men jeg er på X. Jeg har vært aktiv på X siden 2012, og der får jeg også veldig mye hat, ikke sant? Det er veldig mye, og der er det veldig mye anonyme kontor, også fra Norge. Så det er... Jeg har lært meg at det bare må prelle av, men det er mye uhyggelig som skrives, uten tvil.
3: Hvor mye vekt skal vi legge på kommentarfeltene, Tarje? Altså, har det noen verdi? Eller har det blitt en arena for skravleklasse og troll, holdt jeg på å si? Det føles jo litt ut som man hopper over en stor bolk av befolkningen som bare lever godt med sitt liv.
5: Ja, nettopp. Kombinasjon skravleklasse og troll er interessant. Det kunne man forsket på. Men det er nettopp det som jeg er bekymret for, ja, at med en sånn enkel sjablong, sånn at vanlige folk sine stemmer forsvinner, og man får et inntrykk av at debatten går mellom ytterpunkter der man på ulike måter vil advare kanskje mot begge to. Og da er det jo gjerne de som er berørt av en gitt tematikk som særlig blir rammet av det, fordi at samtalen om virkeligheten egentlig er drukner i hatefull retorikk.
3: Maja, jeg har jo vært inne på din Facebook. Du også legger jo ut for eksempel kommentarer du skriver, og det blir av og til ganske sånn lurveleven inne i kommentarfeltet ditt. Har du vurdert om du orker å stå i det?
6: Jeg har i hvert fall ikke vurdert om å trekke meg ut. Jeg tenker, hva er vitsen med å gjøre det?
3: Jeg har sett at du prøver å røkte og oppdra litt.
6: Ja da, men altså, folk får ikke lov å drive på til trollet hos meg. Og de får, hvis de er uenige med meg, så kan de være uenige på saklig grunnlag. Men jeg orker ikke å lese opp og side ned med sånne her gamle, sure, frustrerte mennesker som, og noen av dem er unge, men som regel på Facebook så er det godt voksne folk som har en sånn belærende tone. Vi må jo få tilbake samtalen, altså vi må få tilbake uenigheten på på et eller annet spor. Vi må jo være uenige i et samfunn. Det er sånn at vi er veldig mange mennesker med veldig mange verdiståsteder, vi har veldig mange ideologiske bakgrunn, vi har veldig mange ting som vi bryr oss om, som er veldig viktig for oss, og at man får på en måte, ikke har et rom hvor man kan være uenig og likevel være naboer, er, jeg synes, veldig bekymringsfullt. Nå i denne Pride-debatten som vi har på en måte bare kommet litt sånn kjapt innom, men det her var en svær Pride-debatt på Facebook og på sosiale medier, hvor det samles inn penger for å hindre flagging med regnbueflagg på skoler. Nå har jo en nestleder i elevorganisasjonen i Troms kommet ut og sagt, men hvem er det dere, hvorfor dere vil beskytte oss ungdommer mot det her som dere kaller Pride-ideologi? Men ingen snakker med oss. Vi blir ikke hørt i det hele tatt, og det er jo veldig pussy i det her. Det er, man har jo laget en sånn verdidebatt som er svær på Facebook, hvor den, en av de toneangivende offentlige stemmene i Norge sier, nei, jeg melder meg ut av det her. Den diger debatt som handler om unge mennesker, som unge mennesker ikke deltar i det hele tatt. De er borte. De er kanskje på TikTok og har sin... Jeg kjørte en sånn kjapp meningsmåling blant de ungdommer jeg kjenner også, og spurte dem, angår Pride-debatten dere? Og de er bare sånn, her er noe som skjer over hodet på oss. Det her er ikke vi... Det er ikke, folk er ikke interessert i å høre hva vi har å mene om det her. Og det synes jeg er egentlig ganske ekkelt.
3: Mm. Hvordan skal vi få tilbake samtalen på et eller annet rett spor her, Osman?
7: Jeg tror vi er flinke til å lytte, og jeg tror vi må... slutte å sitte så mye på tastaturet. Jeg tror faktisk vi må logge litt av, og kanskje møte mennesker ansikt til ansikt. Og
3: ja, men hvor skal man gjøre det da?
7: Ja, det er sant. Jeg tror at litt av utfordringen med diskusjonen på sosiale medier, at man kanskje tar diskusjonen litt for seriøst, at man bruker litt for mye tid på det. Jeg personlig har en holdning at jeg kan legge ut ting jeg har skrevet, artikler jeg har skrevet, eller interessant, og så blir det jo en tråd under, ikke sant? For eksempel på X, og det kan gå mye frem og tilbake, men trenger man alltid å bruke så mye energi på det? Trenger man å bruke så mange minutter på å diskutere frem og tilbake? Det blir veldig mye polemikk, mm. og det er, noen vil si at det er bra for demokratiet, men jeg tror at man sløser bort veldig mye tid, og mange av diskusjonene ender opp i ganske lite fruktbart, så jeg tror man vektlegger kommentarfeltet alt for mye, så min oppfordring er, logg litt av. Jeg vurderer å kjøpe meg en sånn såkalt dumtelefon etter hvert, og bare på en måte slutte å få varslinger om alt mulig rart. Så jeg tror det kan være en sunn holdning i livet.
3: Samtidig, Tarjei, altså, hvis du er skjev, så er jo det her for andre en debatt. For deg selv, så er det jo på liv og død nesten.
5: Ja, akkurat det er det, sant? Og det er jo også jamfør forrige tematikk, at når samtalen dreier seg om å reagere på de mest ytterliggående utsagnene, så er jo den mest åpenbare taperen er jo de som på ulike direkte måter er helt fysisk og konkret berørt. Sånn at det er jo også en utfordring både for journalister, men også like mye for vanlige folk, om vi bruker kreftene våre på å snakke om det som det handler om, eller om vi bruker kreftene og taletiden vår på å henge oss opp i de mest ytterliggående utsagnene. Og husk på at hvis vi er litt langt resonemang, men hvis man hadde tenkt sånn tidligere, så hadde kanskje noen andre vært president i USA.
3: Mm. Tarjei, jeg har sett at du legger ut bilder der du vandret med bror din i fjerde på samtaler på Facebook. Altså, er det sånn vi må bruke Facebook nå, Maja? Altså, roe ned litt.
6: Jeg var jo i hvert fall utrolig charmert over alle menneskene som la ut bilder av sine unge håpefulle som har gjort så ferdig med utdannelse nå i disse dager, og liksom har etterlyst litt flere bilder av tær på stranden og matoppskrifter. Altså, det er kanskje bare for å fikse min egen feed, som er av åpenbare grunner veldig preget av debatt. Men jeg tenker at det kan også være veldig klar. Vi må ha klart for oss at selv om vi melder oss ut av disse plattformene, så foregår det en god del påvirkningsgrep der som vi ikke har kontroll over, som faktisk kan prege vår politiske virkelighet og måten samfunnet vårt forstår seg selv på. Mm. Og vi kan ikke, altså det vil være, om det er for jøder, for muslimer, for innvandrere, for skjeve, for hvem det nå enn er, vi må jo på en måte stille opp og se de her debattene for at de ikke skal kunne nødvendigvis måtte ta og forsvare eller ta imot kritikk helt alene. Vi har jo mista helt evnen til å analysere dypt, og folk har mista evnen til å lese dype analyser. Og det syns jeg er jeg begynner å bli ganske pessimistisk hvis vi ikke tar noen grep.
3: Sett opp store høyttalere på gater og torg og sett på P2, har jeg alltid sagt. Vi bytter tema. Vi skal nesten inn på soverommet til den svenske statsministeren. For en ganske utrolig sak har rystet svensk politikk den siste tida, og det handler om sikkerheten rundt statsminister Ulf Kristersson. En journalist fra avisa Aftonbladet har nemlig bevist at det var null problem å komme seg helt inn på statsministerparets privatliv, uten at politivaktene til Kristersson sjekka om hun hadde med seg noe ureglementert i veska eller granska hennes falske identitet. Journalisten var der i utgangspunktet for å ettergå en stiftelse som statsministerfrue Kristersson er engasjert i, og det var da journalisten oppdaget at det sto så til med sikkerheten. Maja, hva tenker du som journalist om det her som arbeidsmetode, det er å wallraffe som det heter, altså jobbende falsk identitet for å avsløre noe?
6: Altså det er jo i Norge så er det jo begrenset av vervarsomplakaten, og i Sverige også brukes det ganske lite, og i journalistikken er det jo ikke alltid det formålstjenlige å gå undercover, som det heter på latin. Men i denne saken så synes jeg faktisk det var berettiget. Den her gravende journalisten fra Aftonbladet gikk inn med sitt fornavn, men med et falskt etternavn og med et bilde generert av KI av alle ting, og søkte seg til å jobbe på dugnad i en herregård som tilhører den såkalte Folløkna stiftelsen, som kona til Ulf Kristersson, Birgitta Ed, er på en måte eier, og de er i en herregård hvor man kan komme seg inn på der og jobbe på dugnad, bære kjøleskap eller hva det nå er. Og grunnen til at man skal gjøre det, mener jo stiftelsen, er jo for å bygge en nettverk. Det her er jo sånn typisk journalistikk som er veldig vanskelig å gjøre på såkalt på sånn myk korrupsjon, hvor tilgang til makta er en veldig viktig valuta da. Så det journalisten i Aftonbladet gjorde var jo at hun ville se hvor langt hun kom seg inn da på det her området inn i denne stiftelsen ved å oppgi falsk identitet. Og det hun gjorde var jo å komme bort til en bil utenfor det her herregården og si hei, er dere her for å jobbe dugnad? Så sa de nei, vi er SÄPO, altså den svenske sikkerhetspolitiet. Oi, ja, ok, hvem er du? Så sa hun navnet sitt, så sa de ja, bare gå inn. De sjekket ikke hvem hun var, eller at hun hadde våpennese, eller hva det var. Til slutt så endte hun opp da utenfor soverommet til Sveriges statsminister og hans kone. Saken har jo altså todelt ført til sånn todelt oppmerksomhet. Den ene er den der myke korrupsjon, hvor statsministeren også deltatt på de her dugnadene. Enkelte av dugnadsmedlemmene har etter hvert fått stillinger i statsapparatet og i offentlige verv. Også på den andre siden er jo da SÄPO, som bare slipper hvem som helst nært statsministeren i Sverige.
3: Synes du det høres ut som en grei metode, Tarje?
5: Ja, metoden er jo anerkjent, og det er jo, som vi hørte, sånn at den der er unntaksbestemmelser, og at den kan brukes noen få ganger, og det går an å argumentere for absolutt at det her er en anledning til å bruke den. Så sier vel SÄPO litt om at det er der er mer å si enn det som er blitt offentlig kjent, og at de gjør jo vurderinger når statsministerparet oppholder seg på steder som ikke de er hele tiden, så blir jo gjerne sikkerheten sjekket mer enn det som har kommet frem i offentligheten, så virkeligheten er gjerne ikke fullt så dyster som man kan få inntrykk av, men det er jo samtidig, altså dette avdekker jo et dilemma som vi kjenner godt til. Det er lett i Norge å komme tett på makten, vi lever i et åpent samfunn, den som har onde hensikter har god mulighet til å realisere de, og det blir jo et tankekors som står der.
3: Og det åpne samfunnet vil vi vel ha, Osman? Osman? Mister jeg Osman her da? Virker det sånn? Vi vil jo ha det samfunnet åpent, Maja.
6: Jo da, men Sverige er jo i litt annen situasjon i Norge. For det første så har jo Sverige hatt to politiske attentat i altså nær fortid, som gjør deres politikere bedre bevokta generelt sett. For andre så har de hatt en, som den såkalte Strava-skandalen, hvor Säpo sine politifolk hadde jo Strava-ført sin, altså den sikkerhetstjenesten rundt statsministeren hadde jo liksom konkurrert på Strava, vist hvor de hadde løpeturene sine, sånn at folk visste hvor statsministeren befant seg til enhver tid. Så Säpo har jo litt å svare for. Men det som er kanskje litt mer interessant her er jo hvordan Ulf Kristersson kommer til å berge skinnet frem mot valget nå i september.
3: Mm. Tenker du at vi burde brukt det her mer, Tarje, som type journalistikk?
5: Ja, det kan hende, men da setter vi jo, det er litt sånn som disse her skillene vi har hatt før, om at altså kan man som politiker, eller for så vidt andre, snakke med journalister på pub eller ellers i fortrolighet, eller kan de samtalene brukes til reportasjer i aviser eller på radio og TV, at det er noe av denne tilliten som er en stor ressurs i vårt samfunn, og hvis man da skal gå og tenke at oi, nå kan det være at jeg egentlig er utsatt for et eller annet, en skjult operasjon, så vil man jo te seg annerledes. Og det, der er en betydelig nedside også ved det.
3: Osman, studioet ditt falt ut litt, men du er med oss nå.
7: Nå er jeg med.
3: Ja, det var bra. Det føltes som et litt sånn KGB-aktig der. Du forsvant i 20 til Kosmos, og du skal få svare i det vi skal over på et nytt tema. Ja, den store nyheten den siste tida, det har vært at kronprinsesse Mette Marit nå står på venteliste for organplantasjon. Det her har vi hørt mye om, og det har vært så mye oppmerksomhet rundt det her at vi har gått mann av huset for å tilby å bli donorer. Altså, rekordmange har nå fylt ut donorkort. Midt i det triste er vel det her en god nyhet, Osman?
7: Absolutt, det er kjempeviktig at flere og flere melder seg som donorer, og det er klart det er en avgjørelse som på en måte kan tas mens man er i livet, og så kan også pårørende også på en måte hjelpe til senere, slik at kroppen ved dødsfall kan bli brukt til organdonasjon. Men det er veldig viktig å ha et fokus på det. Det er klart, kronprinsessens lungesykdom har jo nå bidratt til økt oppmerksomhet, og det vil jo gradvis gjøre at det blir flere organer tilgjengelig etter hvert for de som står i denne køen. Mm.
3: Tror du at vi trenger et bilde, et menneske å forholde oss til, for å på en måte skjønne alvor av det her med organdonasjon?
7: Absolutt, det vil vi alltid gjøre, og det er klart jeg som lege har jo sett dette her på en måte fra innsiden og se hvor viktig det er, men jeg tror at for allmennheten så tror jeg det er vesentlig at man ser at dette gjelder faktisk mennesker som er blant oss, og ikke minst at de ikke trenger å være gamle eller tydelig veldig dårlige eller syke. Mm.
3: En ting som sikkert har blitt diskutert ved lunsjbord rundt omkring i landet i det siste, det er også om det er riktig at kronprinsessa må stille seg i køen sammen med Ola, Ali og Kari. Osman, hva tenker du om det?
7: Det er absolutt riktig. Her må det være medisinske indikasjoner og medisinsk grunnlag som avgjør hvem som skal få dette først, og det er ikke en kø på den tradisjonelle måten heller. Så det er jo slik at organene gis til den som passer best til de organene som er tilgjengelige, og den som kanskje trenger dem raskest, den som er dårligst. Så det er jo mange vurderinger som gjøres, og det er klart at vi skal være glad for at vi bor i et land som har likhet for loven og likhet når det gjelder helsevesenet, at det ikke er køer basert på hvilken status man har i samfunnet. Det ville ikke vært et samfunn vi hadde likt å leve i.
3: Men hvis organene matcher to stykker da?
7: Mennesker er aldri helt like, og det er jeg sikker på at de som tar de avgjørelsene, at de er veldig uavhengige og medisinsk kyndige og gjør vurderingene basert på medisinske forhold og ikke på status eller hvilken posisjon man har i samfunnet. Så det kan man ha full tillit til. Jeg har jo vært så heldig og hatt en del av de transplantasjonene operasjonskirurgene og legene som undervisere da jeg gikk på medisinstudiet i Oslo, så dette topp, ærlige, gode fagfolk som jeg tror vil både utøve rettferdighet og gjøre en god jobb.
3: Mm. Men i etikkens prinsipielle verden her, Tarjei, bør det aldri finnes en forrang?
5: Det er vanskelig å svare helt på det, og det gjelder jo i generelt sett at i hverdagen så er jo kongefamilien sitt liv annerledes enn livet er for de fleste av oss andre, men her følger jeg helt Osman sin resonemang at dette må være medisinske vurderinger, og det ville jo, altså du kan jo se for deg historien som kunne kommet hvis det var sånn at min mor eller far eller hvem det nå var døde fordi at en kongelig fikk gå foran i køen. Det hadde ikke akkurat styrket kongehusets stilling, for å si det sånn.
3: Kroneksempelet på den norske likhetskulturen, Maja?
6: Nei, tror jeg jo det han Osman sier, at det her er en faglig beslutning. Man er jo veldig, veldig syk når man skal ha lungetransplantasjon. Jeg kjenner jo folk som måtte ha det. Det er jo ikke en risikofri operasjon. Det er veldig, veldig farlig. Du har mange komplikasjoner i ettertid. Det er veldig krevende behandlingsløp. Det er ikke noe sånn premie man på en måte vinner. Man vinner en mulighet til å bli frisk ved hjelp av medisin og faglighet som utøves av kyndige folk. Og der tror jeg vi har såpass tillit faktisk til norsk helsevesen, fordi vi har en ganske lik struktur. Alle de landene hvor man har på en måte en elitisme, hvor man kan sånn kjøpe seg eller forrang i noen kø, har man mindre tillit til helsevesenet også. Så det tror jeg vi har all grunn til å stole på at de folkene på sykehuset i Oslo gjør gode vurderinger.
7: Så er det jo berettiget å si her at på andre måter så får jo klart kongefamilien litt sånn særrettigheter i helsevesenet på en måte. De har egen, kongen har egen livlege, og, så de er jo allerede på en måte prioritert, men jeg tror i en sånn sammenheng så er det viktig at vi bevarer en slags likhet og rettferdighet da, og at det medisinske grunnlaget som avgjør, og som jeg er inne på, så er det jo, dette er ikke noen premie, dette er, altså lungetransplantasjon er alvorlige saker, så det er ikke å komme nødvendigvis først mulig frem til en transplantasjon som er målet og nødvendigvis bra for et menneske heller. Man må jo stå på ganske tunge medisiner etterpå også gjennom hele livet. Så jeg tror at i dette tilfellet så er det hverken riktig at det skal gis særbehandling eller at det nødvendigvis er ønskelig heller.
3: Mange kastet seg altså over donorappen, kunne Stiftelsen Organdonasjon fortelle, mens andre foldet hendene. Søndag gikk kristne over hele landet i bønn for kronprinsessa. Biskopene oppfordret, og kirkene mobiliserte. Men hva ba de om? Hva ville de med bønnen? Domkirkepresten svarte sånn på Dagsrevyen.
8: Jeg ønsker at hun kan få oppleve at hun er omsluttet av bønn og kjærlighet som vi ba i bønnen. Så vi håper at hun kan få fred og styrke i den tiden som kommer.
9: Flere av kyrkjengerne setter pris på bøna.
10: For at en offentlig person som havner på et veldig mørkt sted må få mye lys rundt seg.
3: Mm. Osman, de ber altså om at hun må få fred og styrke, men de ber ikke om at kronprinsessa må bli frisk. Hvorfor ikke det, tror du?
7: Jeg tror nok veldig mange også gjør det, at det med fred og styrke også handler om det. Så er det slik at jeg tror at en del religiøse mennesker, det vil sikkert både være kristne og muslimer, måtte sette jo sin lit til Gud. At man ber om det beste fra Gud, at Gud skal gjøre det beste for det mennesket som er sykt. Mm. Og hvordan Gud vil velge å gjøre det, det er jo på en måte man setter sin lit til Gud, så man har en slags sånn ydmykhet i måten man ber til Gud på, kanskje. Det kan være tilfelle, men jeg tror nok også veldig mange ber om at hun blir frisk.
3: Mm. Ber man for at folk skal bli frisk i moskeen?
7: Absolutt, hele tiden, hver dag.
3: Har du noen gang bedt en stille bønn for syke pasienter?
7: Ja, det har jeg gjort, og alltid vært stille da, og så er det ikke sant, noen som på en måte aktivt ønsker en bønn også, men det er klart, der har vi jo både imamer og prester på norske sykehus, men jeg tror for mange mennesker at bønn har en funksjon, og hvis man tror på en høyere makt, så vil man be den høyere makten om å om å intervenere.
3: Tarjei, hva tenker du?
5: Ja, her kunne man vært hakket mer frimodig. Altså, for noen vil jo være naturlig å be om et mirakel, sant? Og der vil jo både betoning og tenkning være litt ulik, men det hadde jo ikke vært av veien å be om at de dyktige legene vi har hørt om nå, at deres behandling skal lykkes. Sånn at, altså, saken er jo ut fra prognosen at når vi skriver 11. juni 2027, kan det være at Mette Marit ikke lever lenger hvis ikke behandlingen lykkes. Så det hadde vært mulig å sette litt mer ord på det også i den felles bønnen.
3: Maja?
6: Jeg vet ikke, altså jeg jo som dere kjenner ateist, så jeg jo litt sånn her på siden og tenker, hva hvis det var meg, og jeg var jo i Mette Marit sin offentlige posisjon, og folk skulle begynne å be for meg, så hadde det hatt så stor betydning for meg.
3: Varme kanskje, uansett?
6: Men jeg tenker, det er det som jeg tenker, altså for hun er det jo nok sikkert også ekstra betydningsfullt, fordi hun selv er jo åpenbart kristen, og har mange ganger funnet trøst i kirka. Samtidig så er det jo kanskje noe av det fineste med religion som ble fremvist der, uansett hvordan man ordlegger det. Det her med at man søker til et fellesskap, til en felles liksom front mot noe som et menneske sliter med i livet. Og det hadde jeg synes er veldig fint.
3: Vi takker alle tre for at dere kom og var en del av livssynspanelet i dag. Maja Søtterich, kommentator i Dagsavisen, Osman Rana, spaltist i Morgenbladet, og Tarjei Gilje, som er redaksjonssjef og kommentator i Vårt Land. Og det var Kompass for i dag. Ansvarlig for det hele var Sigrid Gjelland, Margrethe Nåvik, og mitt navn er Pål Plassen, som er tilbake i radioen din allerede på en fredag, og da skal vi gi deg noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Og så hører vi gjerne fra deg da i appen NRK Radio om du har noe på hjertet. Så går du inn der, søk opp Kompass, og så trykker du på knappen, send inn og skriv til oss. Og så høres vi i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Et flertall i kontrollkomiteen på Stortinget gir sterk kritikk til tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og Støre-regjeringen. Bakgrunnen for saken en rapport fra Riksrevisjonen i desember i fjor. Rapporten retter knallhard kritikk mot måten PST har vært styrt på. Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen fra FRP sier at konsekvensen av et underfinansiert PST store.
1: Jeg skal ikke bevege meg inn på gradert informasjon, men det klart at PST har jo særdeles viktige oppgaver, og det blir jo veldig synlig og tydelig etter 2022, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina. Vi har også en terrorhendelse i Oslo den sommeren, så det handler jo særlig om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST helt sentral i.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM i fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro i flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterligafinalen. Ordfører i Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer fotball-VM i gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet, som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren, blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt sportskommentator i NRK. Han gleder seg.
2: Det er forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren er jo at det er veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn i dette, men først og fremst så er det verdens beste fotballspillere som samles i større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Så stod det Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for liten stund siden og sa at vi er alle hyklere. Det er jeg vel enig i, for det er så mye utenomsportslig som skjer, men det skal nå starte et mesterskap i kveld, så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent i Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhelsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske tiåringer har smarttelefon i dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet tenåring kan føre til et normskifte, og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
4: NRK P2.
5: Rune Bratseth programleder i den kristne TV-kanalen TVL. Han også en markant skikkelse i norsk fotballhistorie. Elgen, som han ble kalt, ble i 2008 kåret til tidenes beste norske fotballspiller. Med fart og autoritet i forsvaret var han stjerne i tysk fotball, og da Norge deltok i VM i USA, var det han som var kaptein.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Rune Bratseth, varmt velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
5: Hvordan har du det?
6: Jeg har det overraskende bra. Overraskende, for at jeg fant jo en trønder ute i teknikeren her. Ja. Da ble jeg ikke overrasket, men da ble jeg veldig glad.
5: Ja, produsenten er trønder, så da følte du deg trygg.
6: Da følte jeg meg trygg og på rett arena. Og så han Larsen gjør ikke så verst han gjør, har jeg hørt rykter om. Jeg tror det skal gå bra.
5: Ja, du trygghetssøkende?
6: Ja.
5: Er du det?
6: Ja.
5: Ja. Det overrasker meg.
6: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Nei, jeg er faktisk det. Så at det vil jeg merke i løpet av samtalen her. Ja. At en del valg jeg gjør som jeg kanskje må ha et spark bak for å ta.
5: Ja.
6: Så at jeg liker litt forutsigbarhet. Da.

0: på landslaget?
1: Jeg sier Jan Åge, for han har delt rom, og han liker ikke hvis jeg sier det, ikke sant? Så det litt artig. Men det, ikke så veldig, det ikke så veldig sant.
2: Nei, fjørtaften også, skulle drible seg ut av forsvaret.
1: Nei, de skal ha tak i banen, hvis han ikke sant, og dermed takle deg mot parten, som ofte kan føre til et straffespark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Rune Bråseth, du har levd et liv, vi skal prate om det her i dag, men altså, fotball-VM starter i dag i USA, det naturlig å begynne der, føler jeg. Fordi altså, du jo tidligere toppspiller i verdensklasse, levde nesten et helt liv som aktiv spiller, men også som leder i Rosenborg i mange år. Du har vært fotballekspert i mange år. Du kjenner liksom fotballen fra alle sider. Når det da åpning i fotball-VM i USA i dag, har du noe, det noe romantikk involvert fra din side i det hele tatt lenger?
1: Nei, ikke forhold til åpningskampen nødvendigvis, men jeg jo glad i fotball, det jo ingen tvil om.
2: Ja.
1: Så jeg gleder meg veldig til et fotball-VM, og spesielt når vi med, det sier seg selv, ikke sant? Men jeg ikke sånn som går og tripper veldig lenge i forkant, det gjør ikke jeg, men det skal bli artig å komme i gang og ja, få sett ikke flest mulig kamper, men få plukket ut den kampen jeg har lyst til å se, for jeg ser jo i starten, så er veldig mye blandet drops,
2: ja.
1: Der du kanskje ikke har så voldsomt forhold til de lagene som spiller, ikke sant? Så jeg kommer ikke til å sluke alt på ingen måte. Så jeg vil nok være litt nøye med hva jeg plukker ut, da, for jeg ser jo mye fotball gjennom året.
2: Mm.
1: Og å ha noen følelser rundt en kamp, det synes jeg litt viktig.
2: Mm.
1: Av og til er det deilig å sitte og bare observere og nyte en god kamp der du ikke holder med noen spesielt også.
2: Bare se på spillet liksom.
1: Bare se på spillet, ikke sant? Så det hender jo. Så, men fotball-VM er jo gedigent, og det har vi jo sett når Norge igjen, nå skal være med igjen. Hva det gjør med oss som nasjon også, ikke sant? Det samler jo. Og vi trenger noen andre plasser der vi samles.
2: Var det samme trøkket for 32 år siden?
1: Det er veldig vanskelig å si, men antageligvis det er mange flere fra media, tenker jeg, nå som er opptatt av det flere medium.
2: Ja.
1: Så det er nok mer styr nå, og jeg dumpet inn etter jeg var på Bislett Games i går, da, så det dumpet jeg inn om i sendingen og kom hjem til min sønn, og så kikket jeg på noen nyheter der, og da var det igjen da, en pressekonferanse, og det er mye tomt snakk altså, fra medias side, jeg tenker, åh,
2: ja, men
1: det trenger ikke jeg å høre på.
2: Da dere kvalifiserte dere i 94, så var det jo forrige gangen før det, han var jo 38,
1: ja.
2: Så jo enda lenger siden.
1: Mm.
2: Men var det da en like stor tro på at dere skulle gå langt? Fordi sånn som nå, så er det sånn, ja, dette laget kan vinne VM. Var det snakk om det den gang?
1: Overhovedet ikke. Og det var helt korrekt at de så på den måten.
2: Ja.
1: Men det må sies at vi hadde kvalikgruppe som var vesentlig tøffere enn det de hadde nå.
2: Ja.
1: Ikke sant? Med store fotballnasjoner som England og Nederland, for eksempel. Så det... Nei, men med forventninger på oss, det hadde vi egentlig i ganske liten grad. Da.
2: Mm.
1: Litt selvfølgelig for at vi hadde den kvaliken.
2: Hvilke forventninger la du på dine egne skuldre?
1: Ja, altså det er kanskje litt utfordringer etter hvert når du ble 33 når det der, eller hadde blitt 33 når VM startet, og du er kaptein på laget, så kjenner jeg forventningspresset litt utenfra, men mye fra meg selv også.
2: Mm.
1: At her, for det var mange unge spillere, vet du, som var uerfaren. Noen få rutinerte, sånn som Torsvedt og Sørloth og Fjørtoft og litt sånne ting, men så var det veldig mye ungt da.
2: Mm.
1: Da kjenner jeg mer på det, at her har jeg litt mer ansvar enn de andre andre. Og det tynger litt, og jeg var jo inne i sånne perioder, husker jeg på slutten av karrieren, også i Bremen, jeg var jo kaptein der også, så at her forventes det at jo, Rune skal levere hver eneste gang, ikke sant? Og det kan ta litt av gleden, hvis du kommer i forsvarsposisjon, også som spiller på laget, ikke sant?
2: Ja.
1: Så slipper du deg helt løs. Så jeg kan huske det, så det var perioder jeg tenker at, ja,
2: ja, så det hvilet et ekstra press på deg som tok bort litt av følelsen av tilstedeværelse?
1: Ja, eller glede.
2: Glede.
1: Ja.
2: Ja. Tror du Ødegaard føler på det samme?
1: Ja, det tror jeg han gjør. Jeg tror han gleder seg voldsomt å være med i et VM, men at han kjenner på at han er kapten på laget, og at det forventes noe ekstremt fra han,
2: ja.
1: Og han har vært mye skadet, og han er ikke helt der han var på sitt aller beste.
2: Nei.
1: Det er klart han tenker på det.
2: Hvordan er

0: prestisen innad I en sånn gruppe når det altså som kaptein da, hva slags påvirkningskraft har man?
1: Jeg tror det viktig hvordan kapteinen agerer og hvordan han framstår, og helst da som rolig og trygg,
0: ja,
1: ikke stresset I situasjonen. Og det tror jeg nok klart å være, at det ingen som fikk med seg at kanskje at litt av gleden går tapt når du under press, og det forventes mye av deg, og du forventer mye av deg selv.
0: Mm.
1: Så det påvirker, det gjør det.
0: Mm. Hvordan du med press generelt? Du har jo hatt en lang karriere med press på skuldrene dine.
1: Som regel, Jan Åge, husker jeg, sa til meg når vi kjørte bussen til Ullevål, når vi skulle ha en kvalikkamp, så sa han, du aldri nervøs, liksom.
0: Ja.
1: Så, jo, sier jeg. Det jeg kjenner jeg godt på det når vi sitter her nå I bussen og vi skal opp på Ullevål. Men når jeg går ut på banen, så det bort. Og det var det I stor grad, det var det så godt som alltid bort.
0: Ja.
1: Og det tror jeg handler om at herrearenaen min på en måte.
0: Ja.
1: Herre vet at jeg behersker. Jeg føler meg trygg på det jeg kan og det jeg god på.
0: Ja.
1: Så spillet mitt var lite preget av at jeg kjente presset. Det tror jeg nok. Så jeg var ganske rolig. Når jeg kom ut på banen og kampen var I gang, så var alt greit.
0: Mm. Du visste at du kunne løpe opp de spissene uansett, sier?
1: Ja, nå kunne jeg sikkert ikke løpe opp alt, men det var jo en styrke jeg hadde, og det alltid en fordel hvis du skal springe mot en spiss som hurtig, og da det ofte han som banen, og hvis den da på et eller annet tidspunkt må spilen videre, så vil det jo bli en liten stopp I spurten deres.
0: Ja.
1: Du må kakke bort I banen, og det akkurat det millisekundet, tenkte jeg å si,
0: ja.
1: Som du må, da må du starte. Når du sier, nå kakker en banen, da starter du. Og da har du en halvmeter med en gang, ikke sant?
0: Ja.
1: Så da slipper du å takle, for jeg var jo elendig til å takle, og gjorde jo stort sett aldri det. Satt jo, og jeg sier jo det at fotball spilles stående.
0: Ja.
1: Men det var jo for at jeg var en dårlig takler, men jeg tenker det ganske lurt da, å ligge mest mulig på bakken og skal blokkere. Det hender man må, men jeg mener at de skal holde seg mest mulig stående og ikke gå inn I for mye taklinger liggende.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
0: Og I dag programleder I TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Det med landslaget nå som de I VM, de I USA, akkurat den erfaringen har jo du også. Hva den største utfordringen når man med I et sånt mesterskap, altså bortsett fra selvfølgelig kampene, fordi de skal være sammen som gruppe over lang tid, langt hjemmefra, tett på hverandre? Hva må funke for at gruppa skal funke?
1: Det jeg registrerer utenfra, som jeg tror stemmer også, at det en veldig harmonisk gruppe. De har vært sammen og opplevd masse nederlag ved å ikke klare å kvalifisere seg.
0: Mm.
1: Det har samlet dem, virker det som. Det har vært lite klaging på at vi har for dårlige trenere. Liksom. De har tatt ansvaret selv.
0: Mm.
1: Det er en veldig fin gruppe, men dere her noe helt nytt å være sammen så lenge.
0: Mm.
1: Men det virker som de veldig gode venner. Men det veldig viktig å forstå at de er ulike individ med ulike behov. Og det jo det som noe kunsten fra ledelsen, ikke sant? At hvis de finner på ting, og så noen liker å finne på ting, og noen liker ikke å finne på ting.
0: Mm.
1: Og finne en balansen der, at man får gjøre det man føler for, til enhver tid når det på en måte fritid. Da. Det tror jeg helt avgjørende, så ikke det tappes noe energi, at nå har de funnet på et eller annet lurt igjen, som vi skal gjøre for at vi ikke skal få brakkesyke, ikke sant? Så vil jeg heller legge på senga og lese I bok, eller spille kort, eller gjøre et eller annet.
0: Mm.
1: Så det en...
0: For brakkesyke en reell greie.
1: Ja, altså du kan jo bli litt lei av den rutinen, ikke sant, med måltiden og alt, for det jo ikke så mange kamper. Ja, det jo for så vidt det på ganske kort tid til å begynne med, da. Men likevel så blir det mye tid, altså.
0: Fikk dere noen strenge regler, eller noe påsmurt?
1: Nei, egentlig så synes jeg det gikk greit, det. Jeg hadde ikke noen store problemer med de... dagene vi var på leire der, så det fungerte godt. Jeg synes det gjorde ikke noe problem av det, og jeg tror det ligger litt der også. Ikke prøve å finne feil.
0: En annen utfordring som dere hadde, som de også møter nå, jo varmen.
1: Det mye verre.
0: Ja.
1: Det var så ekstremt at du aner ikke. Jeg har aldri vært borte I maken, hverken før eller siden.
0: Nei, det samme type temperatur som de møter nå, eller var det varmere den gang?
1: Det var jo opp mot 40 da, vet du, I skyggen når vi skal spille første kamp.
0: Ja.
1: Og det klart, når vi har et lag som der midtbanen må springe ekstremt mye, så gikk det jo utover det. Mm. For meg som sto bak der og sto mer enn jeg sprang så selv der var det vanskelig for du fikk ståpels det var helt forferdelig det ikke mulig å forklare det hvor ille det var
0: som å løpe I en bastur
1: ja. Det var, og jeg ser jo da, at jeg må tenke at heldigvis vi her sant? Ja. Og, men vi var jo der vi var jo I New Jersey sant? Mm. Mm. Så det var samme sted nesten da Og det var helt forferdelig.
0: I år så skal de bruke sånne kjølevester, eller kullevester har jeg lest, før de skal spille. De skal ha kald drikke, de har masse sånne kjølingstiltak.
1: Ja.
0: Det har skjedd en del.
1: Det skal jeg love deg.
0: Det har skjedd en del på 32 år. For de som ikke født, det var noe sånn plastpose-gate. Kan ikke du fortelle historien fra kapteinens side?
1: Ja, altså det var det søppelsekkene vi skulle ha på oss, men I ettertid...
0: Hva var dette her? Altså dere var på treningsfeltet? Og så... ja,
1: nei, egentlig mye I forkant på egen hånd når vi trenet oss frem til når vi hadde løpeturer hjem for oss selv, ikke sant? Ta på dere, og så vend dere til at dere svetter mye og mister mye væske.
0: Ja, så dere fikk beskjed å ta på dere en søppelsekk?
1: Ja, men det hadde jo på innsida av klæren, så det ingen som så det. Og jeg ser jo nå en diskusjon, altså at Thor Hushov tok jo med seg det.
0: Ja.
1: Sant? Og har benyttet det, ja. Sant? Og det ikke så idiotisk som man tror.
0: Som det ser ut.
1: Nei, heldigvis så var det søppelsekten på innsida av klærne, så det var ingen som så det.
0: Ja.
1: Men ideen var ikke helt borti natta. Det var han ikke.
0: Ja, men trente dere for mye, for hardt? Altså, ja. Må man regulere det?
1: Ja. Og det som fordelen nå, at det, alle sammen innforstått med at elveren tatt ut.
0: Ja.
1: Det var ikke når vi spilte.
0: Ja, fordi de det nå.
1: Ja, det de nå.
0: Ja.
1: I siste kamp her mot Marokko, så var det jo 9 av 11 som startet.
0: Mm.
1: Og de vet hvem de toene som skal inn så, og det bra.
0: Hvorfor det bra?
1: Ja, for ingen stresser med at noen skal kjempe seg inn på laget. Selvfølgelig vil man gjøre et godt inntrykk på trening og alt mulig sånn. Og de som starter kan ta det litt med ro. Ja, du kan ikke springe deg gjerne I varmen der, ikke sant? Og full fres hele tiden. Du må... spar energi til det virkelig gjelder.
0: Ja.
1: Men det var ikke mulig den gangen, ikke sant? For at det var så mange spillere som kjempet om, spesielt på midtbane, kjempet om plassene. Og det gikk nok utover laget som totalt sett gjorde det.
0: Det med at dere eller var I USA da, det var jo ikke en fotballnasjon den gangen, og det vel egentlig ikke det nå heller.
1: Nei.
0: Har det noen påvirkning?
1: Nei, for så vidt ikke. Det var litt kult at det var borti der, ja. Og fantastiske stadioner som var fullpakka. Det jo fullpakka, vet du, for fotball jo den største idretten I verden. Så det blir jo en fest uansett.
0: Ja.
1: Selv om det mye, det så jo på nyheter I dag og fra Meksiko, de har jo sine utfordringer som nasjon, ikke sant? Og det å skal arrangere et VM da, som koster milliarder, det krevende, og det forstår vi alle. Men det kommer til å bli en fotballfest uansett.
0: Mm.
1: Det gjør det. Og det jo... Det jo det vi gleder oss til alle sammen, og det må vi få lov til midt oppi alt.
0: Bratseth, du en mann med et moralsk kompass.
1: Det håper jeg.
0: Ja, jeg vil si det. Alt det, altså, det geopolitiske, alt dette fokuset på visumtrøbbel, altså den somalske dommer som ikke slipper inn I landet, USA som vertsnasjon driver og bomber en annen deltakernasjon.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det?
1: Ja, det jo helt vanvittig, egentlig.
0: Ja.
1: Det nesten så du ikke tror det. Men han, gærningen borte I USA, vet du, han bryr seg ikke om den type fotball som vi spiller I Europa. Det Nei. Gjør han jo ikke.
0: Nei.
1: Det helt andre ting, og han så uforutsigbar, og gjør verden ustabil, ikke sant? Og det klart, det gir jo alle bekymring.
0: Ja.
1: Så nei, det ikke noe all right for tida. Det ikke det, altså. Det når du ikke kan stole på... dem du før stort mer på I hvert fall, så det krevende for mange, tror jeg, den usikkerheten.
0: Tror du det påvirker mesterskapet, altså spillerne?
1: de blir jo konfrontert med ting hele tiden, og det kanskje den største slitasjen, at de må svare på alle de spørsmålene. Jeg har hørt svar på spørsmål i går, sant? Og da sier jo både Brede Hangeland og Torstvedt at de er der for å spille fotball, og det tror jeg helt riktig. De kan ikke delta i alle debatter
3: nå.
1: Det blir bare helt feil.
0: Ja.
1: Så de skal gjøre en best mulig jobb og ha for hodet mest mulig fritt for andre bekymringer.
3: Ja.
1: Så, og det noe greit, synes jeg det.
0: Kunne du tenkt deg å reise over da?
1: Du, hvis jeg har fått invitasjon, så tror jeg nok ikke jeg dratt ned.
0: Nei, fordi?
1: Nei, det jo for at jeg er bedagelig anlagt. Og alt for varmt.
0: Men?
1: Og sitte i godstolen sin og se fotball hjem.
0: Ja, er det bare derfor?
1: Ja, men det stresser rundt alt borti der,
0: ja.
1: Tenker jeg, at det hadde ikke jeg orket å ha vært med på.
0: Nei, og da stresset, tenker du på?
1: Ja, kom seg på kamp, og det varmen, og mye styr, og hvor bra blir det egentlig å sitte på tribunen der, ikke sant? Og jeg jo veldig glad for at mange tenker annerledes, for å si det sånn. Jeg blir veldig kjedelig hvis de fleste tenker sånn som meg, og sitter hjemme og ser det på TV-en, men,
0: ja.
1: Men for meg har ikke vært noe, jeg har ikke hatt lyst i hele tatt, til å dra om når folk har fått et ferdig opplegg i hånda, så har ikke jeg dratt.
0: Det jo mange år siden du la opp,
1: ja.
0: Etter en fantastisk karriere, men hvordan, hva tenker du om hvordan fotballen har utviklet seg siden den gang? For den har utviklet seg
1: ja.
0: På alle vis,
1: ja.
0: Både det profesjonelle, det er ikke til å stikke under stolen at spilleren i dag er kanskje hakket bedre trent enn dere var.
1: Helt riktig.
0: Men også den økonomiske delen av det, og politikken rundt fotballen, alt sammen, hva tenker du om det?
1: Ja, det er jo ikke alle deler av det som nødvendigvis er positivt, men det rent sportslige da, ja. Så er det jo, er jo mye bedre trent, som du sier, og fotballen blir jo stadig bedre.
0: Ja.
1: Så det er mer krevende å hevde seg i dag enn det var da, det er det jo ingen tvil om. Så det, men alt styret rundt er jo ikke noe spesielt mer charmerende enn det var den gangen.
0: Nei.
1: Kanskje tvert imot. Og som Haaland, ja, men han er jo en av verdens mest kjente personer, ikke sant? Det er jo,
0: og snart en av Norges rikeste menn.
1: Ja. Ja, det er jo helt enormt, den utviklingen der. Og det, men det som imponerer meg når jeg sier det da, at de norske spillerne, hvordan de takler suksessen sin.
0: Ja.
1: For det, altså, Haaland ser jeg jo er en beskjeden kar, men han er en snill kar. Og han er sympatisk og har et veldig godt rykte. Jeg får jo med meg det fra der han har vært og der han er.
0: Mm.
1: Og veldig populær blant sine lagkammerater. Han er en fin gutt, rett og slett. Og liket han kaptein Ødegård, og også helt sikkert alle andre.
0: Mm.
1: Det virker som det er høy kvalitet på hvordan de oppfører seg, og hvordan de takler det å komme i en sånn rolle, for det er ikke enkelt, det er slett ikke alle som har taklet. Så det, og da må man heller bare trekke litt på skuldrene av og til noen væsker som koster litt mye, ikke sant, og det får noe... Vedkommende har sikkert ikke betalt dem for deg selv. Men det er jo ikke alt som jeg synes er så fantastisk med sånne ting, men jeg synes det er fine gutter, altså. Det synes jeg virkelig, at vi har i all mulig grunn til å være stolt av det laget som reiser dit, og hvordan den gjengen der oppfører seg. Og det er ikke noe selvfølge, altså.
0: Vi skal snakke om andre ting enn fotballanslag i VM nå, Bratseth, men jeg vil jo ha en slags din spådom, hvor hvordan kommer vi?
1: Som alle andre så tror jeg jo at vi tar oss videre. Nå er det jo fleste tredje lag i gruppe på fire som går videre også.
0: Ja.
1: Så det skulle jo nesten bare mangel. Og det er et godt lag, altså. Det er et veldig godt lag som holder høy standard og som er vant til å spille på øverste nivå, mange av dem. Og når det går videre og når det blir utslag etter hvert, så som Drillo ville sagt, flaks og uflaks er undervurdert i fotball. Så du trenger tur, og ikke få noe skade på vitale spillere, og rett og slett holde laget i gang. Altså, du kan få rødt kort og et straffespark imot ganske tidlig, sant? Og så snus ting på hodet og i hele tatt, så det er mye som spiller inn, og så er det det.
0: Hva gjør man da mentalt for å snu det?
1: Nei, altså,
0: hva ville kapteinen gjort?
1: Men jeg tenker jo at vi må bare vinkle det sånn at vi, Norge, I angrepsposisjon uansett.
0: Ja.
1: Vi en liten nasjon. Det helt utrolig at vi, hvis vi tar oss videre og begynner å komme steg for steg, så har vi jo strengt at ingenting å tape. Det har de fleste som møter lille Norge. Så jeg tror vi vil ha spilt litt på det da. At,
0: underdog.
1: Ja, og hvis det noe som rammer oss, ikke sant, så må det bare, det gjør oss sterkere. Vi må, og det laget der, synes jeg virker sånn at det I samlet gruppe. Altså. Det ser veldig, veldig bra ut.
0: Vi gleder oss da, men fra kaptein til kaptein da?
1: Hva tenker vi på? At,
0: etter Robert Ødegård?
1: Ja, nei, jeg vet du, han skal være seg selv, det det aller viktigste, og skal prøve å være noen andre enn den du ja. Da blir du umiddelbart gjennomskua, og det det dummeste du gjør, og I hvert fall å være annerledes enn den du så jeg tror jeg han, de vet hva man og de liker akkurat sånn som det.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
0: Og I dag programleder I TV-kanalen TVL og tidligere fotballproff Rune Bratseth her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Var det gitt at du skulle komme så langt I fotball som du har gjort, holdt jeg på å si?
1: Nei, det var det jo slett ikke. For det første, ja, ambisjoner hadde jeg jo kanskje når jeg var liten gutt, men da var jo ingen, da fantes jo ikke proff, egentlig.
0: Hvor du, hvor du vokst opp igjen?
1: Vokst opp I Trondheim.
0: Ja.
1: Og
0: spilt, I Trondheim by?
1: Eller? I Trondheim by, ja. Ikke langt fra sentrum. Så, ja.
0: Hvor I Trondheim?
1: Nidarvoll heter det.
0: Ja.
1: Ja. Eller Nidarvoll heter det på trøndersk da. Vi har ikke tjukke gjeld da. Så
0: rekkehus, enebolig var...
1: Tomannsbolig sammen med mine onkel og tante på andre siden ja. Med fem søskenbarn I den familien
0: Og hvor mange var dere?
1: Vi var tre
0: ja.
1: Tre gutter Og det var et klassisk arbeiderstrøk Og veldig fin plass å vokse opp på Mye aktivitet, så vi aktiviserte oss selv
0: Men så mye unge, så ikke det så rart kanskje?
1: Nei, det var ikke og Vi hadde jo en liten flekk der vi spilte fotball på ikke sant? Og fant på alt mulig hele tiden ikke sant? Og, Nei, det var en fantastisk fin barndom altså ja. Det var det
0: ja. Høyreis, alle like høy som deg?
1: Av mine søsken, eller av, I gata.
0: Ja, I din familie, liksom?
1: ja.
0: Ja. Så det her kommer Bratseth, det ser man på avstand, sier.
1: Ja, vi jo rent rundt 1,90 alle, da. Jeg jo litt over det,
0: ja. Ja, hva gjorde mor og far?
1: Min far hadde jo ingen utdanning, så han jobbet på møbelforretning, både som sjåfør og som selger, og ja, det meste.
0: Ja.
1: Min mor var sykepleier.
0: Ja.
1: Og kom fra en litt mer akademisk familie, som mine besteforeldre, så hennes foreldre, de var jo lærere begge to. Min bestefar var lærer på din skole, en stor skole I Trondheim av Nidarvoll.
0: Ja, og du lærer?
1: Jeg lærer, og en av mine brødre lærer, og min kone lærer, og mine barn lærere alle sammen.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor den veien?
1: Jeg tror kanskje det går litt I arv, altså, for det massevis av lærere I den slekta, Vigum-slekta, da, som morsida.
0: Ja, det et kall? Det læreryrket et kall, da?
1: Jeg tenkte ikke sånn på det I hele tatt, men jeg drev jo undervist andre ungene hjem, ikke sant? Det gjorde jeg jo.
0: I hva?
1: Nei, det kan ikke jeg huske, men at vi gjorde det, jeg hadde liksom skole og sånne ting, og så jeg hadde nok I meg.
0: Mm.
1: Så, men, ja, så utdanningen fikk jeg nå tatt hvertfall, og veldig... Trivelig det, å være lærer. Så det
0: hva var viktig I hjemmet ditt, altså sånn I forhold til, var det et moralsk hjem, var det et politisk opptatt hjem, altså hvordan var dere?
1: Ja, det var vokset opp I en kristen familie, ja. Også med kristne besteforeldre, sant, på begge sidene, og onkler og tanter og I hele tatt.
0: Ja.
1: Så jeg fikk jo med meg det helt fra starten av, så jeg kunne jo fadervåret mitt, når jeg var to år, sa moderen, ikke sant? Ja. Og siden har jeg nå brukt det.
0: Hvordan ble det praktisert hjemme?
1: Med stor glede.
0: Ja,
1: ja.
0: Men også søndag?
1: Ja, så vi var jo I kirka, absolutt ikke hver søndag, for min far så var jo, visste jo han hvordan det var å være gutt. Så han har jo kjedet seg mye selv, ikke sant?
0: Ok, ja.
1: Så det var slett ikke noe mye tvang, men det var av og til, så sa han, I dag skal dere være med.
0: Hmm.
1: Og det var jo mest, jeg var min eldste bror da, for min yngste kom 11 år etter meg.
0: Ja.
1: Så jeg vokste opp mest med en bror, ikke sant, som var 3 år gamle. Så det var veldig lite tvang, men vi var jo med på noen sånne barnegreier, ikke sant, og ungdomsgreier etter hvert, ikke sant, og det var ikke noe tvil om hva de ønsket, og min fader er jo klar i talen.
0: Sant, og, hva vil jeg si?
1: Ja, nei, han ja.
0: En bestemt mann?
1: Ja, det var han, ja. Men samtidig med mye godt humør, ikke sant? Det mange som har snakket om det, om han etterpå, etter at han gikk bort, for han var ekspert på å snakke med våre venner, ja. Sant? Andre i gata og i idretten, og så hadde alle sammen et forhold til min far, ja. For han var ekstremt flink til å snakke med folk, og hadde godt humør, ikke sant? Det var mye fliring da, hjem til oss.
0: Et forbilde, eller?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, absolutt.
0: Misjonering mot de andre, eller?
1: Veldig lite.
0: Ja.
1: Han var ikke der.
0: Nei.
1: Han har nok tenkt mer at hva du gjør er viktigere enn hva du sier.
0: Ja.
1: Og det har jeg nok følt i stor grad selv. Jeg er heller ikke noen prediker, for å si det sånn.
0: Nei, så vi viser med eksempel i stedet.
1: Ja, jeg tenker det. At det er veie tyngre, ja. Hvordan du oppfører det.
0: Den gudstroen fra tidlig, hva betyr det? For, altså, hva betyr det i ditt liv som ung gutt?
1: Det betydde trygghet, rett og slett. Det gjorde det.
0: På hvilken måte?
1: Jeg bare følte at det var noe der som var med meg, ikke sant? Og at de bibelhistoriene og det vi fikk fortalt, og de sangene som man sang i ulike sammenhenger, jeg liker jo sånne bedusanger en dag i dag, sant?
0: Fordi det barndomsminner?
1: Ja, og ungdomsminner, og så har det jo på Spotify mange av dem, ikke sant? Og kjenner at det gjør noe med meg den dag i dag når jeg kommer dit,
0: ja.
1: Fordi jeg har jo en salig, bokstavlig talt da, blanding av musikk på min Spotify, det er helt hinsides mye forskjellig.
0: Ja.
1: Så, men dere der, og jeg tenker at det har opplevdes kun positivt,
0: ja.
1: Det med tru, det var aldri noe tungt og noe trasig og noe plikt og tvang, og aldri, ikke i nærheten.
0: Mm.
1: Og slekten, ikke sant, både på farsiden og morsiden, så var det mye. Min far er 7, min mor var 7, ikke sant? Det er en drøss med søskenbarn.
0: Ja.
1: Og på begge sider så var det med både idrett, de likte idrett på begge sider, ikke sant? Og humoren. Ja. Det var mye fliring, hvis det var familiesammenkomster, så var det mye artigheter, ikke sant? Så det,
0: du drev med skihopp?
1: Ja, altså, jeg drev ikke så langt, men jeg gikk både langrenn og hoppet på ski.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Da det var 11 år, så vet jeg at det skjedde noe vesentlig i livet ditt.
1: Ja, det er merkelig, men den legger bak i ryggraden på en måte. Den enda,
0: ja.
1: At som 11-åring jeg skulle hoppe, for jeg hoppet ikke så mye, men det var et stort hopprenn. Og jeg synes den bakken var ubehagelig stor.
0: I Trondheim, eller?
1: I Trondheim.
0: Ja, hva het den bakken, husker du?
1: Nei, det var oppe i nærheten av skistua i Trondheim,
0: okay.
1: Oppe i bymarka da. Og da måtte jeg ty til å kneppe hendene, rett og slett. Jeg gjorde kanskje ikke fysisk, men sånn overført, at jeg måtte henvende meg til noen som var større og tryggere enn meg selv.
0: Altså du satt øverst i bakken?
1: Satt øverst på
0: hva, rett og slett?
1: Ja, jeg gjorde det. Øverst på avsatsen, før det var min tur.
0: Ja.
1: For jeg hadde jo ikke topp utstyr eller noen ting, så jeg var veldig usikker, rett og slett.
0: Ja.
1: Nervøs. Så hoppet jeg, og så husker jeg ingenting av det. Og så kommer min far springende, han var jo alltid med på idrettsarrangement, ikke sant? Det var et viktig poeng her, at han støtta opp på sånne ting.
0: Ja.
1: Og så spurte han, hva som skjedde? Ja, det går da ikke an å ta nedslag med skiene her, for bindingene er så stramme. Så det var helt umulig.
0: Så det var ditt svar?
1: Mot land med jamsides ski, egentlig.
0: Ja.
1: Men så hadde jeg hoppet og satt nedslag helt i bånd av bakken. Og han sa, hva er det som skjedde nå?
0: Ja.
1: Nei, ikke vet jeg, sa jeg. Det er sant, og akkurat den opplevelsen der, for jeg følte at her var det et eller annet som skjedde. Og så bare noen gang til, det husker ikke jeg noe av, ikke sant? Men det gikk jo bra da, uten at det var noe så kjempeviktig poeng. For at det å være en troende og liksom be om ting, det betyr ikke at du vinner, men jeg vant hopprennet da, faktisk.
0: Men du følte,
1: for det var en sensasjon egentlig ut fra forutsetningene jeg hadde.
0: Men du følte helt rent bokstavlig at Gud var med deg i det hoppet?
1: Ja, jeg kan ikke si det på en annen måte. At det var første sånn erfaringen jeg hadde, at her var det noen som passet på meg, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det har fulgt meg hele livet. Jeg har jo hatt flere sånne åndelige opplevelser, hvis man kan kalle det det, det blir jo begynner å snakke om åndelige ting, så kan det bli litt komplisert, vet du, sant? Men jeg erfarer det, ja. At her det noe.
0: Når da?
1: For det har ikke vært så veldig mange oppvekstene, sånn heldigvis kanskje ikke for mye, sant? Det jo veldig opptatt av at vi mennesker først, og så kristen. Ikke skal gå rundt og være ja, en perfekt person, for det man ikke uansett.
0: Nei.
1: Men det var, jeg var med en kompis, vi var i England for å se fotball, og så når jeg i England, jeg kommer et godt råd her da, dra på Evensong i store engelske katedraler, det er en fantastisk opplevelse.
0: Ok, hva det for noe?
1: Ja, det bare en halvtimest tid, du går inn der, og så det som regel på ettermiddagen, sånn, man skulle tro at det er Evensong, men det ikke, det Evensong.
0: Ja.
1: Og der blir jeg bare lest noen bibelvers, og så syng korene, de har jo sånne guttekor, ikke sant? Og der er også voksne med, da, men gutter og menn, som syng som en del av det programmet i Evensong, da. Det ikke så mye mer enn det. Og det som skjedde med meg var jo at det jeg kalte jeg holdt en andakt i hele mitt liv, og det var på NRK, morgenandakten, da hadde jeg en, ikke sant? Altså, det skjedde noe. Det som skjedde var at det skjedde noe uten at det hadde skjedd noe. Og jeg skal forklare det.
0: Ja, det må du. Ja.
1: Det skjedde noe med meg, og det var uten at det var lest et eneste vers, og uten at det var sunget en eneste tone. Så bare kjente jeg altså, at det gikk noe gjennom kroppen når jeg satt der. Ja. Og jeg hadde ikke henvendt meg noen plass, eller jeg satt der bare og ventet på at det skulle starte, og så kjenner jeg at her det et eller annet som skjer.
0: Ja.
1: Akkurat den følelsen har jeg jo hatt noen gang i ettertid, veldig ofte i kirka da.
0: Ja.
1: Ikke spesielt for at noen sier noe, eller det skjer noe, men at det bare der. Oi, tenker jeg med meg selv. Ja, ja.
0: Med følelse av?
1: Det en fysisk følelse, rett og slett. Og jeg har hørt på radioen her, og det var et godt tips.
0: Ja.
1: Man kan ikke forklare det her, for man skjønner ikke selv hva som skjer. Og dem som hører det jeg forteller nå, ja. Kan uansett ikke forstå hva det for noe.
0: Nei.
1: For at, du kjenner jo ikke. Så når jeg sier det til deg, sant, så, men det noe som kan skje. Det har jeg erfart.
0: Ja. Noe som større enn deg selv.
1: Ja, og det som vedkommende i radioen sa, det kan egentlig ikke forklare det ordentlig godt.
0: Nei.
1: Men det var en fysisk greie, ikke sant? At ja. Her det en tilstedeværelse som går fra tærne opp.
0: Ja.
1: Og det rart altså, merkelige greier.
0: Ser mange i fotballen internasjonalt takke Gud etter skåringen?
1: Det har blitt ganske mye mer, ja. Egentlig. Kanskje en periode nå, også når de går inn på banen, ikke sant, og blir byttet inn, eller går ut, eller en sånn som korser dem seg. Ikke sant? Ja. Så det nok veldig mange troende blant fotballspillere også.
0: Hva tenker du om det da?
1: Jeg synes det bare er fint det.
0: Ja.
1: Det synes jeg, absolutt. Det skjer jo når Nusa skårer, så henvender han seg til noe. Han tar ikke all æren selv.
0: Nei.
1: Nei. Det betyr ikke at jeg tror at Gud gjør at du setter den i krysset nå, det tror jeg ikke. Og selv om jeg før kampen tok håndduken over hodet i garderoben, i Bremen og på Lerkendal når jeg spilte på Rosenborg, og henvendte meg til vår Herre, hvis du kan kalle det.
0: Ja, du gjorde det.
1: Det gjorde jeg, ja. Men ikke om å vinne kampen, ikke sant? Men at jeg kunne få lov til å prestere det jeg er kapabel til,
0: ja.
1: Ikke sant? Og at vi unngår skader og at, ja, for lagkammeratene og helt tatt sånn. Ja. Så jeg har ikke tro på noe sånn lykkegud, for å si det sånn. Det går ikke rundt i livet og er happy med hendene i været. Og, ja, sånn er det ikke. Vi har alle våre utfordringer.
0: Mhm.
1: Uansett. Men det er veldig, veldig greit å ha noe å lene seg på, det må sies.
0: Det er utfordringer skal vi snakke mer om, Rune Brasseth, men før det skal vi spille litt av låta du har med oss, for du har med en fantastisk låt.
1: Ja.
0: Du har med kjærlighetstema fra Cinema Paradiso, ja. Av Morricone. Det er Itzhak Perlman som spiller fiolin her. Hvorfor den?
1: Det er for den jeg har på Spotify-en min. Og Ennio Morricone liker jeg jo veldig godt. Han har skapt mye filmmusikk.
0: Ja, det er ikke han som har skrevet denne.
1: Vet du, vi hadde en artig samtale ute i kontrollrommet her. Den tekniker kommer og sier at vet du? Ja, jeg vet det. Før du sa hva det gjaldt. At det ikke er Ennio Morricone som har skrevet, men sønnen Andrea.
0: Ja.
1: For det så jeg jo når jeg leste litt mer om den. Men han har sikkert fått hjelp fra farsan for å få hjelp i karrieren sin.
0: Det åndelighet i denne musikken også?
1: Vet du, jeg tror jo at musikk en gave fra skaperen, rett og slett. Det jo noe som helt fantastisk for et menneske, at det finnes musikk. Og det som du trenger ikke å ha noe tekst til.
0: Nei.
1: Nei, du kjenner det likevel.
0: Skal vi høre?
1: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit fra Cinema Paradisos tema her med Itzhak Perlman på fiolin av Andrea Morricone her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere landslagskaptein Rune Bratseth. Hva sa du, Rune?
1: Ja, det nesten en dødssynd, altså avbryt.
0: Det gjør jeg bare når jeg tidligere landslagskapteiner I studio vil prate mer.
1: Skjønner, ja. Det, du tilgitt.
0: Det med altså, Cinema Paradiso, sånn, det å sitte I en kinosal og drømme seg bort, hva drømte du om som barn?
1: Nei,
0: Eller tenåring, for den saks skyld.
1: Ja. Jeg var ikke noen drømmer, så jeg forholder meg til realitetene, jeg gjør det. Ja. Og jeg er jo litt trygghetssøkende, og det å... Vekst sånn som jeg gjorde var veldig trygt, veldig fint, og jeg tenkte jeg skulle bli lærer, ikke sant? Jeg hadde ingen ambisjoner om noe mer, man trenger jo ikke ha det heller. Så,
0: Hvorfor skal jeg ville ha noe annet når jeg har det så fint her, liksom?
1: Ja, nå rakket jeg å bli så, og praktisere læreryrket noe særlig, da, men det var jo det jeg tenkte, så det, ja. Jeg var... fornøyd med det livet jeg levde, ikke sant? Og veldig glad I idrett. Og
0: spilte fotball?
1: Spilt fotball.
0: På lavt nivå?
1: I fjerde divisjon for klubben Nidelvia.
0: Ja. Var du god da også?
1: Du, jeg har nok hatt et idrettstalent hele livet, så det blir veldig rart hvis du skal si at plutselig så datt jeg ned fra tre, og de fant meg, og så begynte jeg, så ble jeg kjempegod fotballspiller. Ja. Jeg har vært god I idrett, alltid. Ja. Og veldig allsidig, sant? Som vi er inne på med hopp og langrenn, og friidrett var jo min idrett egentlig. Rask. Den var veldig rask og spennstig, og det er jo en arv, ikke sant, som du får med. Det vanskelig å trene.
0: Det Rune Bratseth, med at du har hatt en følelse av at Gud har passet på deg, og så da skal en menighetscup og alle ting bli et veiskille I livet.
1: Ja.
0: Hva skjer? Du 22 år, du spiller I fjerde divisjon I fotball, du utdannet lærer, spiller en menighetscup. Hvem som spiller mot hverandre?
1: Det pinsevenner mot Indremisjon,
0: ja.
1: Og jeg var på Indremisjonslaget.
0: Ja. Var du en del av Indremisjonen da?
1: Ja, jeg var ikke veldig aktiv før nesten I voksen alder, for at jeg drev med idrett og hadde ikke så god tid til å være med på sånne ting. Så jeg hadde ikke mye venner I kristne kretser, men det ble jo noen flere etter hvert, men mine var andre plasser.
0: Men 22 år da, hvis man da ikke har havnet I A-laget på en elitserieklubb da, så man da, det skal mye til for at man skal leve og være fotballspiller.
1: Ja, det har du helt rett I. Det veldig sjeldent at det skjer. Jeg var 21 når det menighetscupen var, men jeg skulle passere 22 for det ble noe mer ut av det.
0: Men sønnen til Nils Arne Eggen, Knut Torbjørn Eggen, da dommer på denne kampen?
1: Ja, han har tenkt han da, for han ville jo ha en liten gag, sant, når det er jo bare et sånt tullekøpp. Jeg tror det nesten ingen ut på der som var aktive fotballspillere.
0: Nei.
1: Så det var jo mer, selvfølgelig litt prestige mellom menigheter, ikke sant? Hvem som best her?
0: Ja.
1: Hvem som har Gud på laget?
0: Ja.
1: Og der var også pinsevannene selvsagt sjanseløs. Ja. Så det var, nei da, så han kom ja, og dømte kampen, og så kom han bort til meg etterpå. Så at jeg vistes på en kampen, det skulle jo bare mangle da, når det var stort sett ingen andre aktive enn meg. Ja, og så kom han og spurte han, spiller du aktiv fotball? Ja, så for dere her var banen til Nidar, riktig nok grusbanen, vi fikk ikke låne gressbanen, så ja, spiller jeg her, sier jeg, I fjerde divisjon. Ja, så... husker ikke jeg, men spurte om så veldig mye mer da. Så gikk det I stund og så kom det en telefon til meg da, fra en stor Rosenborg-legende Sunde Iversen var jo Harald Sunde Odd Iversen var jo legenda eller legenda I Rosenborg og han inviterte meg til trening
0: med A-laget I Rosenborg
1: det var jo helt sjukt han gikk jo på kampen på Lerkendal og sto på ståtribunen sammen med min far og min bror og kikket på Rosenborg-kampen og jeg skal innrømme at I mitt stille sinn, når du snakker om drømmer, tenkte jeg at å vært ut på der, det hadde jo vært artig det altså.
0: Ja, hva svarte du da? Kom du på trening?
1: Ja, selvsagt gjorde jeg en mann som kan si nei til det.
0: Nei.
1: Så jeg var med I uke og husker absolutt ingenting av den uka. Men det
0: litt, var som på skibakken, si.
1: Ja, det litt som med meg. Så jeg gjør ting, og så jeg ferdig med det. Ja. Og så husker ikke jeg noe mer av det, egentlig. Bare legg det til side, så tenker jeg på hva som skal skje fremover.
0: Mm-hmm.
1: Men uansett, så måtte nå ha gått ganske ganske greit I hvert fall da, på den treningsuka, hvis det var I hele uke. Og da ringte meg igjen og sa at du, vi har bestemt at du kan få en plass I Rosmøy sin U-stall. Jeg skjønner jo tankegangen, hvis han ikke kommer inn fra fjerde divisjon, som nærmer seg 22 år, og så skal han inn I A-stall, det høres litt rart ut, og vi har bare hatt den her I uke. Og så sa jeg nei takk, for at U-stall jo opp til junior egentlig, ikke sant? Og jeg var igjen da, gamlere inn som så.
2: Ja.
1: Og så...
2: Så du så ikke liksom en mulighet, du tenkte bare nei, det har jeg ikke tid til?
1: Nei, jeg tenkte at det var litt rart, at ja. Jeg skal holde på med juniorene, det litt sant, og hvorfor skal jeg det?
2: Ja.
1: Og så gikk det noen dager til, husker ikke hvor lenge, og så ringer han en gang til, og så sier han at du, vi har ombestemt oss, ja vel. Du blir med I avstand til Rosmøy. Så det, og det var et voldsomt sprang for meg, sant? Jeg tenkte, jeg kom inn I garderoben til når Sverre Brande og Jan Hansen og Ries ja, ja, ja. Og det gjengen der, ikke sant? Som jeg bare har sett på spillkamp da.
2: Ja.
1: Blir godt mottatt der, og ja, og sånn startet det. Ja. Det jo egentlig helt sprøtt.
2: Ja.
1: Og det, når vi snakket om tru her, ikke sant, så... Tror jeg var ganske bevisst på allerede da når jeg gikk til Rosenborg da, at det her tilfeldig? For jeg fant jeg noen gamle avisutklipp, og det var bare for at jeg fant dem tilfeldig på ryddagen, og så jeg at jeg uttalte meg ganske bevisst da, hvem jeg var for noen. Ikke sant? Jeg var ikke noe redd for å si, jo, hvem du? Jo, jeg sånn og sånn, og jeg kristen, ikke sant? Så jeg har aldri hatt noe problem med å si hvem jeg og hva jeg står for.
2: Nei.
1: Nå tar jeg et lite sidespor, men det jo ganske enkelt også for en som ganske stor og sterk og springer fort og hevder seg I idrett.
2: Ja.
1: Skjønner du?
2: Ja.
1: Det ikke lett for all. Skal liksom, her, der han kristne. Det ikke alltid det enkelt det. Men for meg var det ikke noe problem for at jeg hadde en posisjon I gata og I klassen og på fotballlaget og sånne ting.
2: Det var ikke så lett å dytte deg over enda.
1: Nei, og det var ikke Så sånn sett så var det ingen utfordring for meg å si det, selv om det så klart når du kommer inn I Rosenborg, så omtrent først jeg sier at hvem jeg for noen og hva jeg tror på.
2: Ja.
1: Det kan jo være litt spesielt, men jeg aldri...
2: Fikk du noen reaksjoner på det?
1: Ikke som jeg husker, så det tror jeg ikke. Nei.
2: Du ble jo I Rosenborg noen år, og så dro du til Tyskland, til Bremen.
1: Ja.
2: Og det var det som å komme hjem. Det må I hvert fall føles sånn når du reiser dit nå.
1: Ja, det det. Det absolutt å komme hjem når jeg drar dit nå, ja. Det fremdeles mange av mine lagkammerater som bor I Bremen, og dessverre så har jeg en manager dødd her for ikke så mange år siden. Da var jeg jo never igjen, ikke sant, og treff mange av dem.
2: Ja.
1: Og hadde et veldig nært forhold til han manageren, ja, for at jeg også, etter at jeg var ferdig, så søkte jeg litt råd til han, for han var ekstremt flink.
2: Mm.
1: Og manager I Tyskland ikke treneren, det administrator. Billy Lemke heter han så da var vi nedover da og traff gode venner så det var en fantastisk tid for oss som familie, også. Alle ungene født I Bremen jeg husker når min kone var gravid når vi fikk tilbudet om å dra til Tyskland og da ville det var Arne Larsen Økland som fiksa det både treningsoppholdet og at det ble noe av sammen med Rune Hauge da Og da ville hun ha en prat med kona til Arne Larsen Økland, for hun var født I Norge, I Frankrike og I Tyskland.
2: Ja.
1: og hvordan var det å føde I Tyskland?
2: Ja.
1: Beste plassen, sa.
2: Ja.
1: Helt fantastisk oppfølging.
2: Så da var det greit.
1: Det var en veldig trygghet for... Ja, og historien jo sånn at når jeg fikk tilbud om å dra dit, så sa jeg til kona, skal vi det da?
2: Ja,
1: du hadde ikke så lyst. Den trygghetssøkende Rune, ikke sant? Ja. Sa at, nei, skal vi? Jeg hadde jo ikke noe drømmer om å bli fotballproff I det hele tatt. Ingen ønsker om det, ingen drømmer om det.
2: Fordi? Så,
1: nei, jeg vet ikke. Jeg trygt å være hjem.
2: Ja.
1: Jeg tenker det. Så det høres sikkert rart ut, for når jeg først gjør det, så det jo ikke noe problem, ikke sant? Så hun sa jo at vi lærer jo et nytt språk, en ny kultur, det var kjempefint for oss. Og så sa jeg, ok, jeg skrev 2-årskontrakt, lenger enn det blir ikke, så jeg ble litt mer enn det da.
2: Ja, det ble litt mer vant til ganske mange medaljer opp igjennom, eller pokaler.
1: Ja, ja
2: hvor mange tilbud fikk du underveis, som du takket nærmest?
1: Nei, altså, det rakk jo aldri å bli store tilbud. Altså, det... Tottenham var på banen. Ja. Roma definitivt. Vi spilte en treningskamp mot Roma for at Rudi Völler, som idag är sportsjef I det tyske landslaget,
2: ja.
1: Og hadde en stor karriere selv da. Han spilte jo sammen med meg. Han var der, og da tipset han jo om meg da. Og da hadde jeg vært bare I Bremen ett år.
2: Mm-hmm.
1: Men igjen da, så ville jeg jo ikke feire til Roma. Så, så trivdes veldig godt I Bremen da. Så takket nei til den muligheten.
2: Ja.
1: Pengene var jo I Italia den gangen, ikke sant?
2: Ja, absolutt, og Roma var den største klubben der, ved siden av Milan, kanskje.
1: Ja, en av de større, absolutt. Men, ja. Men,
2: og, Napoli, kanskje, med Maradona
1: ja,
2: på den
1: ja, tiden. Ja, ja, ja. Vi men, spilte jo mot han.
2: Du spilte mot Maradona, ja.
1: Ja, ja. Jeg har et stort bilde hjem som jeg fikk av en fotograf, faktisk, med Maradona på veldig fint bilde.
2: Ja.
1: Så det var jo artig, det selvsagt, å møte han.
2: Ja, hvordan, lett å ta ballen fra, eller hva?
1: Du, det finnes noe, hvis du går på YouTube, så finner jeg en klipp fra den kampen, der det viser Maradona sine involveringer. Fantastisk, det jo vakkert, jo kunst han holdt på med, ikke sant?
2: Ja.
1: Men han liksom offensiv midtbane, og litt tilbake på banen, så jeg hadde ikke mye med han å gjøre.
2: Nei.
1: Men vi... Vi slo dem 3-2 I Napoli og 5-1 I Bremen, så, det, ja. Så vi var bra på den tiden der, ja. Det var vi.
2: Det med fotballsirkusen og Bratseth, det at skjenkereglene har blitt utvidet for eksempel her hjemme.
1: Ja, ja.
2: Det jo en kjent historie om at du så å si nektet å trekke deg, så du, eller du vurderte å trekke deg og ikke være med på fotball-VM I 94, på grunn av en sånn Ringnes light-reklame, hvor du var avbildet sammen med landslaget.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det som skjer I dag da?
1: Ja, jeg synes jo det unødvendig, egentlig, at folk får lov til å ta seg en øl eller to I forbindelse med fotball. Det greit, men at du må ha muligheten til klokka 6 om morgenen, det blir en sånn politisk greie, ikke sant, at noen skal...
2: slå mynt på det.
1: Helt korrekt, ikke sant, og bli litt sånn populær. Ja, nei, det jo VM, det jo ikke så ofte det, ikke sant, men... Det jo, hvorfor skal det være sånn? Det jo ingen som har behov for å sette og drikke utover natta. På, og det, sannsynligvis så går jo det meste bra, men noe går jo ikke bra når folk får holde på sånn. Så, men jeg blander ikke meg så veldig mye borti tema. Folk vet jo hva jeg...
2: Hva du mener.
1: Ja, ja. Men jeg jo ikke sånn at jeg ikke unner folk å ta seg en øl eller to. Det må man bare gjøre, ja, ikke sant? Men det høres litt merkelig ut, rett og slett.
2: Vi må snakke litt om etter karrieren også, Bratseth, fordi du har jo, etter det, så har du vært direktør I Rosenborg I mange år, og så har du vært fotballekspert på TV, og nå så driver du jo, det et tospann da, men det ikke så veldig mange av dere som driver TV-kanalen TVL.
1: Nei, det skal være sikkert hvis det
2: ja, hvorfor, har du, hvorfor gjør du dette her? For jeg må jo tenke deg, I forhold til, det kan ikke være pengene.
1: Nei, det det ikke.
2: Nei.
1: Igjen da, det Rosenborg, det som startet med den menighetskøppen, og så det et vers I Bibelen som handler om å gå I ferdiglagte gjerninger.
2: Ja, hva betyr det?
1: At det den veien du skal gå måte lagt foran deg.
2: Skjebnebestemt?
1: Ja, litt rann.
2: Ja.
1: Ja. Det betyr ikke at Gud skal si hvordan vei jeg skal ta, eller om jeg skal svinge til høyre eller venstre, eller hva jeg skal ha på meg morgenen og sånne ting. Jeg er ikke sånn.
2: Nei.
1: Men at det noe jeg ser I bakspeilet, i forhold til min karriere, at det har betydd noe. Jeg driver jo ikke å forkynne Guds ord. Men jeg har levd et liv, ikke sant? Og jeg legger ikke skjul på hvem jeg og jeg blir jo invitert mange plasser nå og snakket til voksne mannfolk gjerne, ikke sant? Om både fotball og tro.
2: Ja.
1: Og at jeg gjennom at jeg hadde en karriere jeg hadde, så jeg så mange som voksen nå, da, som I 50, 60, 70 årene, som sier at du var viktig for meg. Du, det var at landslagskapteinen var kristen, det var helt utrolig for dem, ikke sant? Og at jeg utgjorde en forskjell sånn sett for mange gutter, og kanskje jenter etter hvert også, da. Det vet jeg jo ikke noe om. Det bekrefter på en måte det jeg sier, da, ikke sant? At jeg føler at jeg har gått I ferdiglagte gjerninger. Og også med TVL, da, så Var det en hendelse I vår frue kirke under Olavsfestdagen? Jeg jobbet jo der tidligere I Olavsfest, som en, jeg har jo vært frilanser I mange år. Og så lurer jeg faktisk på hva jeg skal gjøre nå, for at jeg begynner å bli litt lei av å være I Viasat, mm-hmm. og holdt på med fotball hele tiden. Så hva nå? Og så det en sang som heter «Jesus, her jeg, send meg», og den hadde jeg I bakhodet, og så... Går jeg ned midtgangen etter en seanse som ikke jeg hadde noe med å gjøre I vår frue kirke, og så kommer en som heter Alf Jøsund imot meg, som jobbet I vårt land. Jeg visste hvem han var. Mm-hmm. Vi hadde sagt hei. Og så sier han, hva gjør du? Nei, jeg gjør noe litt sånn småting. Jeg frilanser, ikke sant? Så kan du tenke deg å komme til Oslo og ta et møte?
2: Ja.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Så flyger jeg nedover noen dager etterpå, og vi gjør en avtale om at jeg skal begynne I TVL. Og mitt ønske å ikke være på skjermen. Jeg har jo aldri hatt noe behov for å være I offentligheten, og aldri hatt noe behov for å være på TV.
2: Nei.
1: Men jeg skjønner jo at det en grunn til at de vil ha meg med, det også at når folk slår på TV-en, så ser de et kjent ansikt.
2: Ja.
1: Så blir de der kanskje noen minutter ekstra, muligens. Og at det har en verdi I seg selv, at du har et kjent navn.
2: Mm.
1: Så jeg ble noe programleder da, og jeg ble jo ikke stresset av å være på skjermen, ikke sant? Så sånn sett det jo en fordel å ha vært med på mye.
2: Og så ringer du jo rundt og boker gjester da, selv. Så det sånn, hei, det Rune Bratseth, tidligere landslagskaptein I fotball, vil du komme og være gjest?
1: Det faktisk helt sånn det foregår. ja.
2: Ja.
1: Jeg sier jo, jeg sier hvem jeg og så det ikke sikkert du vet hvem jeg sier jeg, og... Og så når Lise Fjellstad sier, «Å jo da!» Det vet jeg.
2: Ja.
1: Så, en veldig hyggelig dame. Hun kom på besøk til oss, og jeg hadde veldig fint forhold til hun.
2: Ja.
1: Så, og det så trivelig. Da. Men vi bare en håndfull som jobber der for å få til det her, og vi må få tak I gjestene selv.
2: Rune Bratseth, det har vært en glede å ha deg som gjest her. Hva drivkraften?
1: Drivkraften at når det gjaldt sport, så var det et vinnerinstinkt, det ikke noe tvil om. Når det gjaldt livet for øvrig, så føler jeg at det går I ferdiglagte gjerninger, rett og slett.
2: En glede å ha deg som gjest her, og så får vi bare følge fotballgutta I USA. Håper på det beste.
1: Yes.
2: Ja. Produsent her I dag, det var Kjartan Norsan, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør av Ingrid Norsan, og her I P2 får du noen nyhetene, etter det det klart for Kompass, der de som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet. Du må også gjerne sende oss tips til gjester, det gjør du ved å logge deg inn I appen vår og sende oss tipset ditt inni der. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump avlyser alle planlagte angrep mot Iran, skriver han på Truth Social. Det skal være oppnådd enighet om en avtale på høyeste nivå med den iranske ledelsen. Trump varsler at Hormuz-stredet forblir blokkert inntil avtalen er undertegnet, og at tid og sted for signering av avtalen blir kunngjort. Uttalelsen kommer bare timer etter at Trump varslet nye angrep mot landet, samt truet med at USA vil ta den viktigste øya Karg om kort tid. Iran svarte med trusler om omfattende motangrep som vil spre krigen til flere områder i Midtøsten. Det er ikke nødvendig med renteøkning før sommeren, sier nå flere økonomer. Årsaken er at norsk økonomi bremser opp etter forrige rentehopp, og at bedriftene er blitt mer pessimistiske.
1: Det er ikke nødvendig å sette opp renta nå før sommeren, sier økonomen i Sparebanken. Renteøkningen som kom i mai har allerede hatt en bremsende effekt på økonomien.
2: Når vi øker renten igjen nå i juni, så risikerer man jo helt klart at veksten i norsk økonomi blir enda mindre, at arbeidsledigheten blir høyere, og det blir hovedkostnaden da. En høyere arbeidsledighet er ikke noe Norges Bank tror jeg blir så fornøyd med.
1: Også når NHO spør sine medlemsbedrifter er svarene pessimistiske, det laveste nivået på 2 år. Det er ikke bare høyere rente som bekymrer.
3: De er bekymret for situasjonen i Midtøsten. 8 av 10 av bedriftene våre sier at de blir negativt påvirket av det. Og da viser de typisk at til kostnadsøkningen.
0: Sa sjeføkonom Espen Skretting i NHO. Litt tidligere hørte vi seniorstrateg Dane Sjekov i Sparebank 1 Markets. Og reporter var Tore Tollersrud. Fotball-VM er i gang på mektige Azteca stadion i Mexico by. Det skal spilles 104 kamper de neste 39 dagene. Mexico og Sør-Afrika er først ut. Halvor Ekeland er på plass utenfor stadion i Mexico.
4: Det var ventet store protester rundt stadion her. Vi har vært her noen timer, gått rundt et par timer og ikke sett en eneste demonstrasjon. Men demonstrantene vi snakket med på tirsdag frykta jo at de ikke skulle klare å komme seg hele veien fram til stadion. Det er veisperringer, det er politi, og det har vært store politistyrker så langt som 5 kilometer fra stadion her. Og så er det noen baktepper til dette mesterskapet. En av de viktigste tingene er jo USAs krig mot Iran. FIFA-president Gianni Infantino tok opp det på pressekonferansen i går. Han la vekt på at FIFA er veldig fornøyd med at Iran i det hele tatt får spille sine kamper på amerikansk jord under dette mesterskapet.
0: Og ser du ikke kampen mellom Mexico og Sør-Afrika nå på TV2, kan du høre den på radio på NRK Sport. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Velkommen tilbake til Studio 2. Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad holder deg med selskap en time til og slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte, Blått blod i Studio 2.
7: Ja, der skal vi blant annet høre at mektige kongelige fra hele Europa strømmer til provinsbyen Trondheim, da kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen i 1906.
6: Men Ida Yasin, nå skal det handle om at pasienter møter stengte dører på biblioteket.
7: Ja, nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland sykehus i Bergen har skapt stort engasjement denne våren. 1. juli stenger pasientbiblioteket dørene for godt. Eirik Vigander, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, sa dette til NRK i april.
8: Nå er det sånn at vi er i en økonomisk situasjon på sykehuset, at vi må spare veldig mye penger. Og da er det sånn at vi må gjøre mange smertefulle kutt, og da er dette et av de kuttene som vi er nødt til å gjøre.
7: Så altså Erik Vigander. Men hva er et pasientbibliotek, og hvorfor trengs pasientbiblioteket? Da skal vi komme tilbake til. Men først ønsker vi velkommen til deg, Berit Bareksten, sosiolog og jurymedlem for Amalie Skram-prisen. Og du er en av de som har engasjert deg for Haukeland pasientbibliotek, som nå skal legges ned. Og du bruker rett og slett boko som aksjonsform. Hvorfor da?
9: Jo, takk for det, Ida Yasin. Her er jeg inne fra Bergen, ja, og vi har sett på dette som rett og slett en stille protest, og vi har hatt en kollektiv dugnad hver dag nå under festspillene, så har vi presentert 14 forfatterskap, det har

0: Og det har vært nydelige møter hver eneste dag på Haukeland utenfor det stengte pasientbiblioteket.
1: Og der er det altså flere forfattere som leser høyt. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp der forfatter Christian Heggernes leser ut forbi pasientbiblioteket på Haukeland sykehus.
2: Den nye jenten i klassen får meg til å føle meg som den nye gutten i klassen. Hun kjenner ingen av oss, og tror hvis jeg en, det kan lønne seg å bli kjent med. Hun har ikke snakket lenge med meg før hun innser hvor feil hun tok, men jeg forelsket.
1: Her var det altså høytlesing fra pasientbiblioteket. Det var litt bedre lyd for de som var der og hørte på Berit Bergsten. For hvordan har stemningen og reaksjonene vært fra de som har vært innom på disse lesearrangementene?
0: De har vært veldig takknemlige, og mange har kommet tilbake dag etter dag og takket for at dette har vært et pusterom, et annerledes sted å få komme til, at man får anledning til å tenke på noe annet en stund. Jeg kom etter 2-3 dager og sa i morgen kommer jeg ikke, for jeg skal opereres, og vi har tenkt på henne hele uka, og etter en uke var hun tilbake og var i stand til å være sammen med oss igjen. Sånn at dette er et fellesskap som vi har skapt, og ja, det har vært opp mot 300 tilhørere i løpet av disse 2 ukene.
1: Ja, og så er det jo sånn nå at pasientbiblioteket på Haukeland skal altså legges ned, så du har lagt, dere har lagt dette, disse arrangementene og høytlesingene som en protest mot da. For hva slags verdi mener du at pasientbiblioteket har, Berit?
0: Altså, pasientbiblioteket er jo nettopp et annerledes rom, et sted å kunne trekke seg tilbake, et sted for samtaler, nærvær og fellesskap. Og det er jo det at litteraturen virker i kraft av at den tilbyr forflytninger. Den tilbyr et fellesskap, og den tilbyr meddiktning. Vi får perspektiver, historiene som kan handle om alt mellom himmel og jord. Det er trøst, det er glede, det er inspirasjon, og det er kraft. Og jeg møtte en av prestene på sykehuset som sier at litteraturen er som kjærlighet, den er stille, men har en enorm kraft og betydning. Og det vet vi jo, alt fra de som kunne lese utenatt i konsentrasjonsleire, og det som er av beredskap, som jo ordføreren snakket om da hun åpnet festspillene dagen før vi var i gang. Mm. God kunst er ekte liv, sa Jonas Gahr Støre i sin tale.
1: Og så skal vi høre litt om hva pasientbiblioteket er for noe. Helene Hege Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
1: Kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, har uttalt til Bergensavisen at bibliotek på Haukeland Universitetssykehus må vike for at de skal prioritere kjernevirksomheten som er å drive sykehus. Men vi lurer på her i studio, hvorfor driver sykehus og bibliotek? Hvorfor gjør ikke biblioteket da selv?
3: Nei, jeg tenker at et bibliotek, altså kjerneverdiene til et, eller kjernefunksjonene til et sykehus, er å gjøre folk friske. Og det er et sammensatt bilde. Du har den fysiske og den mentale friskheten henger på en måte sammen. Og jeg tror at det å klare å se helhetlig på hvordan man kan gjøre folk friske, hvordan man kan skape gode steder å være, det er også med på å bygge opp det som er en liksom rent operasjonelle, liksom kirurgiske virksomheten. Og det er en den verdien som, jeg synes Berit sier det veldig godt egentlig, så jeg trenger ikke gjenta det, men den verdien det har å være et frirom, å være et pusterom, å være en møteplass for de som ikke har like mange pårørende for eksempel, det å møte noen andre, det er det mange sier også, det å møte de som er på biblioteket som ikke er helsepersonell. At det er en liksom stor del av det å bli frisk også, å bli sett ikke bare for sykdommen, men også for den andre delen av det.
1: Og da er vi kanskje inne på det neste jeg ville spørre om. Altså, hva var tanken bak da en først ønsket å etablere pasientbibliotek på sykehuset?
3: Altså, sykehusene selv har jo omtalt dette her som, når de presenterer hva pasientbiblioteket er, så omtaler de det jo som smertedempende tiltak. Og det tenker jeg beskriver det veldig godt, det som vi som ser utenfra opplever det som, og det jeg tror både pasienter og pårørende og ansatte opplever det som, at det å kunne gå både inn i litteraturen, både de fysiske rommene, at det er en veldig stor verdi å kunne gå og flytte seg fra sengeposten sin, og gå ned og møte noen andre, men også de mentale møteplassene som

0: som det skaper, det å kunne møtes på kryss og tvers.
1: Hvor mange pasientbibliotek har vi her i landet?
0: Det veldig lite. Det jeg prøvde å finne ut av det. Det finnes veldig få som samlet, det finnes ikke noe samlet oversikt over det, og så det jo veldig mange sykehus som har som fagbibliotek, men det jo noe helt annet. Det jo ikke de åpne bibliotekene som ansatte eller, og pasienter og pårørende kan gå til. Så vi har, det finnes etterpå, det jo da på Rikshospitalet er det, og så vet jeg at Modum Bad har det, og ellers så er det veldig få vi vet om. Det kan hende at det finnes noen bokkasser her og der, og at man kaller det et bibliotek, men det finnes ikke noen ordentlig gode, store pasientbibliotek lenger. Og det tror jeg er det å se at kjernen, det du driver med, for eksempel et sykehus som handler om å gjøre folk friske, det å klare å se litt større på det, vil tro jeg har en verdi for både sykehus, men også generelt, altså den beredskapen vi trenger å bygge opp som samfunn og som enkeltverdi, det er jo det bibliotekene driver med. Det bygger motstandskraft, det bygger demokrati. Vi trenger å bygge tillit, og vi trenger å bygge fellesskap, og da må vi på en måte gjøre det der hvor folk er, og de som er på sykehus, det er der de er.
1: Hører at du høres enig ut, Berit?
2: Ja, nå får jeg så lyst til å sitere ordføreren vår, for hun sa jo akkurat dette i sin tale på åpningen av festbildene. Hun var jo i totalberedskapen, som vi jo vet at bibliotekene er, og hun viste til Vennskapsbyen Lviv, der man virkelig tar vare på mennesker som har gått i stykker, som hun sa. Da holder det ikke bare å reparere kroppen, man må også reparere sjelen. Mm. Og hun var veldig opptatt av at det er der nettopp kunsten kommer inn, og hun understreket det ved å si, dette er ikke poesi, dette er vitenskap, dette vet vi jo, akkurat sånn som du sier, Helene.
1: Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening, vet vi hva slags effekt dette tilbudet med pasientbiblioteket har på pasienter, og gjerne da pårørende også?
0: Det vi vet er i hvert fall at for de som bruker det, så gir det nettopp en sånn pause og et frirom. En av de pårørende på Haukeland sa det at etter å ha gått innom biblioteket, så ble hun sterkere og bedre i stand til å være en god pårørende. Og det vi jo vet om bibliotek er jo at det er med på å bygge opp motstandskraft, men det er også en viktig del av folkehelsen, så det er jo det er med på å forebygge både ensomhet, lesing har en kjempeverdi, også liksom, både for å bygge empati, men også for å gjøre folk sterkere rustet til å tåle ting, og eller tåle det som skulle komme av utfordringer, og det er jo helt åpenbart at hvis du står i en sårbar posisjon, så er det kanskje noe av det aller viktigste som vi trenger, sånn at den verdien bibliotekene har er jo viktig for hver enkelt, og så viser det seg på lang sikt, og det er på en måte problemet, eller utfordringen da, til bibliotek, men også pasientbibliotek, at det er så lett å kutte fra år til år, fordi virkningene setter seg jo over lang tid. De har liksom langsiktig virkning, og det å bygge ned sånne tilbud går veldig, veldig fort. Men det å bygge opp tillit, det er jo noe som tar tid.
1: Mm. Og så må vi bare få med at helseminister Jan Christian Vestre har uttalt at han forstår at nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland blir opplevd som et tap, men viser til at Helse Bergen må prioritere kjerneoppgavene. Da han understreker at ansvaret for bibliotektjenester ligger hos kommunen etter folkebibliotekloven, og at et tilbud eventuelt må løses mellom kommune og helseforetaket. Men, så lurer jeg på, i en tid der digitale bøker og lydbøker er tilgjengelige, er det da fortsatt behov for pasientbibliotek? Jeg mistenker hva begge dere to kommer til å svare, men vi kan begynne med deg, Berit.
2: Ja, altså det jeg har erfart nå er jeg høytleser og ansvarlig for et skolebibliotek, og ungene elsker det å bli lest for og ta fram den fysiske boka. Jeg har også jobbet ved Høgskolen på Vestlandet i mange, mange år, og studentene etterspør den fysiske boka. Vi vet at den er på vei inn igjen. Det er etterspørsel, og skolebibliotek over hele landet rustes opp. Det var akkurat en nydelig reportasje fra Lærdal, mener jeg det var, som hadde fått nytt bibliotek, og alle ungene gikk i tog for å finne det. Vi fikk tilbake Laksvåg bibliotekfilial for 5 år siden, og nå sa du, Helene Voldner, at det ikke er så mange pasientbibliotek, men det er jo sånn at Rikshospitalet akkurat nå har oppgradert og nyåpnet, og det finnes, mener jeg, 4 bibliotekstillinger på Oslo Universitetssykehus, fordelt på 2 filialer. Og Bergen er en stor by og trenger et pasientbibliotek. Det har i hvert fall jeg erfart de siste 2 ukene, så jeg håper jo at kommunen nettopp tar den meldingen som kom fra Vestre om at her er det faktisk mulig med et spleiselag. Og jeg må jo bare si gratulerer til Strandebarm, 85 millioner til et fantastisk fossesenter. Det er folk som også har lyst til å bidra inn i pasientbiblioteket på Haukeland, hvis Helse Bergen takker ja til kroner fra noen rikinger.
1: Og Strandebarm er altså i Hardanger og Jon Fosse sin fødekommune, eller heimkommune i hvert fall. Men Helene Waldner, kort til slutt, hvordan ser fremtiden for pasientbiblioteket ut?
0: Det er veldig kjedelig å skulle avslutte med det spørsmålet. Da. Men jeg tror jo, da tror jeg jeg snur på det, og så sier jeg at jeg håper at vi får en større forståelse for at det å bli frisk og det å bli hele mennesker ikke kan deles opp i sektorer, sånn som vi hører at de prøver på, og det når økonomien er presset, så er man jo veldig naturlig at man begynner å verne om sitt eget, men det å skjønne at det å gjøre mennesker friske handler om å se hele mennesker, der også kunst og kultur, og det å forstå verden og være lærende mennesker og møte andre, det håper jeg at vi skjønner at vi er nødt til å ta oss råd til.
1: Pasientbiblioteket på Haukeland, det er bestemt at det skal legges ned, så får vi se da om det er noen krefter som klarer å vende på det. Takk for at dere kom til Studio 2, Helene Waldner, leder i Norsk Bibliotekforening, og sosiolog, jurymedlem i Amalie Skram-prisen, Berit Bergsten. Takk skal dere ha.
3: Studio 2 i NRK P2.
4: For 120 år siden strømmet mektige kongelige fra hele Europa til provinsbyen Trondheim for å se at Norges første egne kongepar på mange hundre år skulle få kroner på hodet. Det var den 22. juni 1906 at kong Håkon og dronning Maud ble krona i Nidarosdomen, men siden den gang så har vi sluttet med å krone kongene våre. Burde vi begynne med det igjen, spør vi når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator. Velkommen til Studio 2.
5: Takk skal du ha.
4: Du holder deg jo godt oppdatert på kongelige nyheter. Hvilke kilder bruker du for å få med deg hva som rører seg?
5: Og jeg leser veldig mye nyheter, altså det går gjerne i hvert fall 2 timer hver morgen til å sause gjennom en god del av de norske nettavisene spesielt, og så er det litt, kommer det litt an på hvor det er store nyheter egentlig, hvor jeg sjekker en veldig, noen ganger så er det Royal Central, en sånn, kall det litt sånn uoffisiell kongelig nettside, som er fokusert på kongelige nyheter da, unofficial royalty, og så blir det sånn, når det skjer noe i Danmark, så er det danske aviser, skjer det noe i Sverige, så er det svenske aviser, og så går det litt sånn da. Altså, jo, og så leser jeg av alle ting, og det er kanskje det særeste jeg leser innimellom, det er The Catholic Herald, for å følge litt med på pavedømmet.
4: Og vi har jo med Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hva følger du med på?
6: Ja, så det er jo aviser og nyheter og sånn også da, for å få med seg det som skjer av kongehusstoff, og så er det også et par grupper på Facebook som kan være nyttig å følge, for eksempel Royal World News, som legger ut, det er mye kjoler, men det er også mye kongelige events som havner der, og så følger jeg også en av kollegene til Ole Jørgen på Facebook, Trond Noreen Isaksen, historikeren, som også har interessante ting som han deler jevnlig på sin Facebook-side da.
4: Men i dag skal vi skue tilbake, vi skal forskuttere et jubileum. Den 22. juni er det nemlig 120 år siden kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen, bare et drøyt år etter at Norge forlot unionen med Sverige. Og Ole Jørgen, hvorfor var det viktig at det nye kongeparet ble kronet?
5: Altså, vi hadde jo i Norge belaget oss på å trekke opp igjen historien fra vikingtiden, egentlig fra 1850-tallet med denne nasjonalromantikken. Og inn i dette så falt jo også da prins Carl og prins Alexander, altså far og sønn, som fikk navnene Håkon og Olav da de ble konge og kronprins av Norge. Og greia var at det hadde jo ikke vært en kongekroning i Norge på flere hundre år, så i det å på en måte sementere det norske kongedømmet og det da selvstendige, uavhengige norske kongedømmet, så gikk man da inn for en kroning, og det var også noe som kong Håkon ønsket selv, som kanskje lå i det at han ville gjøre det helt klart at jo, jeg er valgt av folket, men jeg får også Guds nåde i kroningen, selv om han ikke hadde det i tittelen sin, og med det så sørger han jo egentlig for å gjøre statsminister Christian Michelsen enda mindre viktig med tanke på den rollen kong Håkon da skulle spille som konge.
4: Men hvem var til stede under denne kroningen i Nidarosdomen?
5: Altså her var jo stormaktsrepresentanter en masse, altså det var prins Heinrich, altså broren til tyske kaiser Wilhelm den andre, det var kronprins Christian av Danmark, kong Håkons bror, det var storhertug Mikhail av det russiske keiserriket, som da han gikk i land i Trondheim så hadde de dekket til inngangspaviljongen fordi at arbeiderklassen var ikke så veldig fornøyd med at en representant fra Russland kom til Trondheim. Og så var det da dronning Mauds bror og svigerinne, da hertugen av York, prins George, den senere George den femte, og hans kone Mary. Og mange andre da, selvfølgelig. Altså, dette var en fullstappet Nidarosdome.
4: Det var mye pomp og prakt og kongelige, men hvordan takla en liten by som Trondheim å få så mange kongelige på besøk?
5: Ytterst dårlig, kan man vel si. Altså, det var jo, vi snakker jo da om liksom de fremste representantene for kongehus, bortsett fra monarkene, da, med tanke på at i kroninger så skal det jo ikke være regjerende monarker til stede. Der skal det bare være arvefyrster eller andre representanter fra kongehusene. Så det ble rett og slett gitt beskjed til de andre hoffene at de som hadde kongeskip måtte gjerne seile dem til Trondheim, sånn at man var sikre på at de hadde da fine lokaler til seg selv og eventuelt mottagelseslokaler hvis de skulle ønske å ha noen på offisielt besøk på skipene.
4: Så ta med eget skip, altså. Hva er beskjeden?
5: Ta med yachten din. Det er liksom, da vet du at det er noe kongelig på gang.
4: Einar, denne kroningen skjedde jo i Nidarosdomen. Hvordan så det ut den dagen da, i 22. juni 1906?
6: Ja, altså nå ser jeg også da med bildet i hodet av Trondheimsfjorden, som er full av utenlandske kongeskip. Et ganske flott bilde, men jeg tror det var ganske flott inne i Nidarosdomen også på denne dagen, selv om den kirken egentlig var under oppussing akkurat i den perioden. Men likevel så ble hele dette store rommet tatt i bruk for å huse de 2300 menneskene som skulle være til stede inne der under kroningen. Og det var hengt opp baldakiner og flotte stoffer mange steder i rommet, og også satt fram de to kroningsstoler fra 1918, som hadde vært sin baldakin, nei, 1818 selvfølgelig, som hadde vært sin baldakin over, så det, der det nye kongeparet skulle sitte, så dette var ganske storslåtte greier også for denne middelalderkirken.
5: Arkitekten som hadde ansvaret for oppussingen av Nidarosdomen malte også kroningsmaleriet etterpå, og det er jo litt interessant at det er veldig lite konge og veldig mye katedral.
4: NRK fantes jo ikke i 1906, så vi har ikke noe radioklipp fra den gangen, men det ble komponert en egen kroningskantate skrevet av Johan Halvorsen, og den kan vi jo høre litt på, framført av korene i Nidarosdomen og Trondheim Symfoniorkester.

0: Einar, med denne spesialkomponerte musikken som stemning i bakgrunnen, kan du beskrive hvordan kroningen av Kong Håkon i 1906 foregikk?
1: Ja, når denne musikken spiller, så trår altså da Kong Håkon fram og kneler fram høyalteret i Nidaros domkirken, Nidarosdomen, og så er det biskop Vekselsen av Nidaros som da salver kongens panne og håndleddene, og så tar altså kongen plass i kroningsstolen som da var plassert foran høyalteret, og så setter altså statsminister Christian Michelsen og biskop Vekselsen da sammen denne krona på Kong Håkons hode, altså Norges kongekrone, og så blir han overrakt septere, riksepple og rikssverd av ulike medlemmer av regjeringen faktisk, og det var da forsvarsministeren som overrakte rikssverdet, som jo er et form for krigssymbol kanskje da, og så ble det framsagt en bønn, og så ble dronning Maud etterpå da salvet og krona på samme ritualet som kongen, og så ventet de da tilbake til hver sin kroningsstol iført kappe og regalier.
0: Under baldakinen som du har beskrevet så fint tidligere her, men Ole Jørgen, hva vil du si at en kroning i en kirke symboliserer på denne måten?
2: Altså, kroningen er jo et symbol på at kongen egentlig har fått sin makt fra Gud. Det er det betyr, altså for de som satt og fulgte med på kong Charles den tredjes kroning, så var det jo liksom en del av kroningsseremonien at kongen fikk det som omtales som hans personlige møte med Gud, hvor man da ikke fikk se kongen bak en sånn liten baldakin. Og det er jo det som er tanken bak kroningsseremonien, er at man da liksom, man får den autoriteten. Altså så det ble nevnt dette rikssverdet, ikke sant, som er da domsrett. Det er dette septret som skal være rettferdighet, og det er da riksepple, som det heter, som da skal symbolisere autoriteten for seg selv, på, hvis jeg nå husker riktig hva disse symbolene er. Det er jo innimellom litt sånn, de er liksom det inne på hverandre uten å egentlig være det samme. Og så har man jo også i Storbritannia har man jo for eksempel en kongelig stigbøyle, som også pleide å bli satt på de kongelige, men i Norge så hadde man ikke det da. Våre riksregalier stammer jo da fra, i første omgang, kong Karl Johans kroning i 1818, og så ble da dronningregaliene laget til dronning Desirées tenkte kroning i 1830, men den ble det da ikke noe av. Så vi har ikke de eldste kronjuvelene i Europa.
0: Og bortsett fra regalier, Einar, hva hadde kongeparet på seg?
1: Ja, altså dronning Maud, hun hadde en kjole i gullfarget silkelamé, som var da brodert med perler og diamanter. En eksklusivt klesplagg, tror jeg absolutt må kunne si. Det kjempesmale livet, som hun jo var berømt for, da, og et langt slep. Denne finnes hos Nasjonalmuseet nå i dag, den kjolen, godt tatt vare på der. Og kong Håkon hadde uniform, og så fikk de disse hermelinskappene på seg, begge to da med kronemønster sydd på, som da var brukt ved flere kroninger før dem, som vi var inne på i sted.
0: Og så nevnte dere flere politikere, altså statsminister og stortingsrepresentanter. Hva sier det, Einar, om det norske monarkiet at politikere også var med her?
1: Altså, det sier jo kanskje noe om at, og dette er også et demokratisk valgt kongehus på en måte, at man tar inn de politikerne på den måten og knytter en slags forbindelse da, kanskje mellom det religiøse med makt fra Gud og vårt eget demokrati. Av våre egne politikere.
2: Altså, det britiske The Times skrev etterpå at de syntes at det var litt spesielt at alle riksregaliene ble båret av folkevalgte politikere, da var ikke adelige som de var vant til i Storbritannia. Nå har vi jo ikke noe adelig i Norge. Den ble jo avskaffet da i 1821, hvis jeg husker riktig. Så det viser jo det spesielle monarkiet Norge er, i at det er, liksom, det er kongen på toppen, og så er det folket.
0: Og et ganske ungt monarki i denne sammenhengen da. Men så slutta vi med å krone kongen i Norge etter denne kroningen i 1906, Ole Jørgen. Hvorfor gjorde vi det? Dette var jo den første kroningen da på flere hundre år, og så slutta vi med det. Hvorfor?
2: Det var rett og slett bare for å sementere norsk historie i Kong Håkon, at han på en måte dermed ble en litt sånn indirekte arving til vikingkongene, da, som han også har slektet på ifølge flere historikere. Men så tenkte man da i utgangspunktet at det var en avleggsseremoni, altså kongen vår var jo ikke lenger av Guds nåde rent titelmessig, det ble fratatt kongen i 1905, og man gikk jo mot liksom sakte, men sikkert mot et mer sekularisert samfunn, da, basert på mye mer fornuft enn følelser og mer rasjonalitet enn symbolikk av alle disse tingene her, så da ble denne veldig symboltunge seremonien rett og slett for gammeldags og ble avskaffet i 1908. Men så det klarte jo kong Olav da, etter at han tiltrådte og rett og slett argumentere for at ja, men selv om kroningen ikke står i grunnloven at det må skje, så kan man jo ha en eller annen form for seremoni. Det er jo ikke et forbud, det er bare ikke et påbud lenger. Så han fikk jo gjennom da denne signingsseremonien, hvor da kronen da sto bakerst vel i skipet på Nidarosdomen, da kong Olav ble signet, men da kong Harald ble signet, så sto den nesten oppe ved høyaltret. Så hvis den kommer noe nærmere ved neste signing, så kan den like gjerne plasseres på kongens hode.
0: Og hva er det som skiller denne signingen da fra en kroning?
2: Altså kroningsseremonien har jo ligget veldig, veldig til monarkiet på en måte som idé og som styreform, og ikke nødvendigvis så basert på personlig tro, men signingen er jo det. Altså kong Olav ønsket jo Guds velsignelse for den rollen han skulle tre inn i tillegg til at han sverget eden på grunnloven hos Stortinget. Så det er rett og slett kommet nesten av på grunn av en personlig tro da. I hvert fall altså kong Håkon se, nå foregriper jeg her, kronprins Håkon har jo uttalt i den biografien om han som kom til 50-årsdagen at han er protestant, så det kan jo passe seg med en signingsseremoni, men samtidig så kunne jo jeg gjerne sett at vi kanskje endret en kroningsseremoni til å ligne mer på kanskje Norge i dag, og man trenger jo ikke gjøre kroningsseremonien så vanvittig religiøs.
0: Men kommer vi til å se signinger av de neste kongene og dronningene i Norge, Einar, hva tror du?
1: Vanskelig å si selvfølgelig, men det er jo et viktig poeng at kronprins Håkon også sier at han er religiøs, og det finnes jo fortsatt denne bekjennelsesparagrafen i grunnloven at kongen skal være luthersk kristen. Ingrid Alexandra har også sagt at hun er ok med det, så vi får se hvilke valg de gjør, men samtidig så er jo heller ikke kongen lenger kirkens overhode. Det har de jo ikke vært siden 2012, så det kanskje det er en litt annen situasjon nå da enn det var tidlig på 90-tallet, men vi får se hva slags personlige valg de gjør.
0: Ole Jørgen, hva tror du?
2: Altså, jeg liker jo seremoniell og pomp og prakt, og mener at det har en funksjon i det moderne samfunnet, og vi har jo sett de siste årene at politisk symbolikk har jo fått en litt sånn revitalisering ute både i Europa og verden, og på bakgrunn av det så tror jeg at man på en eller annen måte burde bygge opp rundt en kommende konge og en nytiltrådt konge en mer kanskje en modernisert kroningsseremoni, men nettopp få inn denne tunge, bokstavelig talt symbolikken i kronen, fordi at det er altså kronen er jo et symbol på landet, og det at det blir på en måte å plassere en bør på, ikke kongens skuldre, men på kongens hode. Og vi leser jo hele tiden om at det er så veldig mye, altså det er veldig mange som snur seg mot religionen om dagen, og kristendommen, både den protestantiske og katolske, så kanskje det å være kong av Guds nåde ikke er så fremmed lenger, hvis man tenker på det på den måten.
0: Kronen tilbake på hodet, mener altså Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og takk til Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
3: Du lytter til Studio 2, og da kan du gjøre frem til klokka blir 18. I dag er det Linn Bølstad og Ida Jatin Andersen som er her i studio. Og om litt skal vi høre at kommunene ikke er forberedt på eldrebølgen, da viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hva er det vi har i vente når eldrebølgen treffer, spør vi om litt.
0: Herresykkel eller damesykkel i deg, Yasin?
3: Ja, nå spør du godt. Kanskje egentlig herresykkel, da?
0: Ok. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle sykler på herresykkel, var det en som sa til meg en gang og gir deg rett, da.
3: Ja.
0: Men det var en mann, og jeg hadde akkurat kjøpt meg en sånn damesykkel, såkalt.
3: Men det er jo veldig mange damer som sykler på herresykkel.
0: Ja, både han og du har rett. men, og det er jo sikkert flere enn meg som har lært å sykle da, på en alt for stor herresykkel, sånn sidelengs med ene bein under stanga, og så ikke sant? Og i oppveksten så var de såkalte guttesyklene i mine øyne mye kulere enn den der lille røde kombisykkelen
3: ja.
0: Min. Noen i nabolaget hadde jo nemlig Apache med langt svart sete, shoppestyr og gir på stanga. Kulere
3: wow.
0: blir det jo ikke. Ikke sant? Men det var jo noe de fleste av oss bare kunne drømme om, enten vi var gutter eller jenter. Men tjene litt ekstra, litt egne penger, så voksen har jeg hatt flere herresykler. Blant annet en gammel DBS med håndtak, så den var lett å løfte ombord på ferja.
3: Gode gamle DBS.
0: Oh yes. Mm-hmm. Og ikke minst en skikkelig foroverlent en med racerstyre. Jeg slang beinet lekende lett over sykkelen, suste av gårde, følte meg temmelig kul.
3: Råskinne Linn.
0: Men etter hvert så ble jeg litt ferdig med hektisk framoverlenthet, og så gikk jeg over til en damesykkel jeg kan sitte oppreist og rett i ryggen på.
3: Ja, men det høres fornuftig ut da, men hvorfor finnes, altså, jeg lurer litt på hvorfor det finnes dame- og herresykler.
0: Kjønnsforskjeller.
3: Ja?
0: Ja. Det er egentlig grunnen. Det var herrene som begynte å sykle, og så var det det at den stanga gjorde at konstruksjonen var stabil. Men sykling, og så ble sykling oppfattet som noe upassende og uanstendig for kvinner, så det var liksom ikke så stor etterspørsel kanskje etter en damevariant. Dessuten var det noen som mente at det harde setet ville gjøre kvinner ufruktbare. Det forteller en kurator og forskningssjef ved Designmuseum Danmark til vitenskap DK.
3: Ja, det er jo ikke tull. Det høres ikke ut som tull da.
0: Og så var det jo en del tekstiler da, på disse damene. Mye skjørt og sånn.
3: Ja, men ok. For damesykkelen kom jo litt senere, kom etter hvert.
0: Ja, første sykkelen kom på begynnelsen av 1800-tallet, visst nok, men så på 70-80-tallet, 1880, så begynte oppfinnere å designe en sykkel som var tilpasset kvinner, sånn at man kunne få plass til skjørtene da. Altså, det var stanga måtte bort. Men de første damene...
3: Stanga må vika på
0: måten. Stanga måtte bort, altså. Så på 1890-tallet så kunne man sykle på såkalt damesykkel. Og da hadde de bare en sånn der forsterket tverrstang nederst.
3: Ja, men ok, så de fjernet ikke stang og for godt på en måte. Jeg ville nesten tenkt at det bare var like rett å fjerne stang og for godt og kalle det en sykkel.
0: Ikke sant? Hadde ikke det vært enkelt og greit for alle og enhver? Men det er det at den stangen gir stabilitet da. Så det finnes fortsatt en sånn ekstra sånn, forsterking nede på damesykler, men det er jo det at det finnes så mye, nå finnes det jo så mange modeller og typer, så kanskje det er mer i bruken enn kjønnsforskjellen som avgjør hvilken type du sykler på, fordi ja. Såkalte damesykler, ja, praktiske for både lange og veldig korte skjørt, og barneseter, så man slipper å slenge bein i huet på ungen der bak på bagasjebrettet. Noen som har tenkt på det.
3: Ja, det er en
0: veldig
3: fordel.
0: Veldig upraktisk med herresykkel og barnesete.
3: Nettopp. Og så er jo ofte sykkelen litt sånn identitetsmarkør, kan være.
0: Ja, jeg innrømmer, det var kulhetsfaktor som fikk meg til å velge den racersykkelen fra 70-tallet. I dag identifiserer jeg meg mer med syklende dansker, som ser sånn bekvem ut der de sitter på sin duvende doninger med sånn tjukke dekk og oppreiste styrer. Men,
3: du maler idylliske bilder.
0: Ja, hva med deg, kjære lytter? Har du noen synspunkter? Herresykkel eller damesykkel, stil over komfort. Hvem er du i sykkeluniverset?
3: Ja, vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding med dine sykkelbetraktninger i appen NRK Radio. Finn altså frem til Studio 2 og send oss en melding hvis du har lyst.
0: Og nå skal vi høre musikk. Her er Kul Sykkel med Sigmund Ruseth Sletten og sykkelkammeratene.

0: dette er altså låten Kul sykkel av Sigmund og Sykkelklubben.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Norske kommuner er ikke forberedt på den varslede eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast i en omfattende undersøkelse. Konklusjonen er alvorlig. Svikt i planleggingen gjør at eldreomsorgen risikerer å ikke kunne levere tilstrekkelige tjenester for de eldre. Hvordan kan kommunene best møte det økende behovet? Astrid Sundsbø er professor i sosiologi ved Høgskolen på Vestlandet, og har vært med på å følge 40 ansatte i hjemmetjenesten i ulike kommuner over 6 uker.
3: Ja, det var et prosjekt der vi skulle se på prioriteringspraksiser og utfordringer og dilemmaer i norske kommuner. Så der gjennomførte vi et ganske langvarig arbeid med å kartlegge og følge ansatte. Og det vi da var ute etter å forstå bedre, det er når kommuner møter økonomiske utfordringer, som de gjør rundt omkring i det ganske land, det er jo de fleste kommuner nå som sliter med økonomien, hører vi. Hvordan er det konkret, altså hvordan går dette her konkret utover tjenestene og praksisene til de ansatte og deres arbeidshverdag, og da følgelig brukerne, eller pasientene, eller mottakere av tjenester, alt det sånn. Og det vi så, det var at ja, man må kutte ned, man må gjøre nedskjæringer også innenfor helse og omsorg. Og det vi da har fulgt og sett på, det er hvordan man finner disse måtene å spare penger på. Og blant annet så må jo dette regnes om på en måte i minutter, og at man har en sterkere overvåkning av tidsbruken, for eksempel, i tjenestene.
2: Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen, det sier det, konkluderer denne nye undersøkelsen fra Riksrevisjonen. På hvilken måte er de uforberedt? Kan du si noe om det?
3: Ja, det vil si, hvis vi tenker, går tilbake litt, cirka 10 år da, litt mer enn 10 år, så ble det gjort noe som heter samhandlingsreformen. Og det som var det store med den reformen, det er det at ansvaret ble fordelt i større grad ut til kommunene og gjøre tjenester de tidligere ikke hadde hatt ansvar for. Så at kommunen ikke er forberedt kommer dermed gjerne ikke som en så stor bombe, fordi det var mange områder innenfor for eksempel rus, psykiatri, også eldreomsorg, at man hadde på en måte lavere terskel for å kunne få spesialisthelsetjenester. Så det kommer jo som følge av det, at kommunene skal på en måte nå tilby tjenester og avanserte tjenester, spesialisttjenester, egentlig helsespesialisttjenester. Det er klart at det er krevende for kommunene å imøtekomme det, men så har du også dette med at finansieringen står gjerne heller ikke i forhold til de oppgavene kommunene er satt til å utføre.
2: Men Astrid Sundsbø, hvilke utfordringer ser du at kommunene står overfor?
3: Jeg tenker det er særlig dette spørsmålet at økonomien ikke svarer til oppgavene og til ansvarsområdene, som er på en måte det sentrale feltet. For kommunene er velferdsstatens ansikt utad. Det er de som tilbyr på en måte i hermetegn alt. Det er de som skal sørge for veldig mye tjenester som ikke da inngår i spesialisthelsetjenesten. Og det å på en måte få det ansvaret dyttet ned på seg, og så skal man liksom løse dette her, og i tillegg da at det ikke er rom for politiske forhandlinger, for de politiske forhandlingene foregår stort sett uten at kommunene har vært involvert. Det tror jeg er den største utfordringen, sånn at som vi beskriver i våre forskningsrapporter fra dette arbeidet, så er det jo sånn at det å på en måte utføre en jobb, det å utføre en fag, også på en måte blir et politisk. Altså, man står på en måte og utfører ting som ikke nødvendigvis på en måte er i tråd med den faglige standarden man ønsker seg at skulle sett kom, men som er på en måte en redusert variant av det, at det er veldig vanskelig og krevende for de ansatte som jobber i tjenestene hver dag.
2: Og et eller annet sted da i den ene enden her så sitter det kanskje en og venter på hjelp, medisiner eller frokost. Innen 2035 ventes Oslo å få 50 000 flere innbyggere, og halvparten av disse vil være over 67 år, ifølge en ny rapport fra NAV. Det kan gi økt press på helsetjenestene, og en som er bekymret over utviklingen, det er, som vi har hørt, riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
4: Hun er noen som har har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
2: Og vi har også med oss Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Velkommen.
5: Tusen takk.
2: Det at kommunene ikke er forberedt på eldrebølgen kan få alvorlige konsekvenser, advarer leder i Riksrevisjonen her. Er dette noe dere har lagt merke til?
5: Vi jobber jo med å lage planer i forhold til den veksten som også Skjøtt-Pedersen her beskrev. Og vi har jo tall på forventet behov fremover i tid. Og da er det jo vår oppgave, vi som har valgt å jobbe i kommunen, i forhold til å skissere hvordan skal vi løse den utfordringen med de nye menneskene som trenger bistand fra oss fremover i tid. Så det er jo i Oslo kommune, vi er en stor kommune og har også ressurser knyttet til planlegging og fremskrivning og forventet behov og data som vi bruker i henhold til det. Så det er jo også politisk vedtatte planer knyttet til hvordan du skal ha botilbud til denne målgruppa. Så planene har vi, men samtidig så vet vi jo kanskje at et av de store utfordringsbildene vi skal møte, det er at vi ikke kommer til å ha mennesker nok til å gjennomføre oppgavene sånn som vi gjør det i dag. Dette er jo fordi vi blir flere eldre, men vi blir også færre yngre. Og for oss da så er det jo også viktig å teste ut nye måter å løse oppgavene på, kanskje med mindre personell eller med annen personell, for å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell nok, altså helsefagarbeidere og sykepleiere når den tid kommer. Så vi må bruke folkene våre riktig, og vi må ha planer som hele tiden korrigeres og justeres i henhold til det vi ser er god praksis.
2: Planene foreligger, men allikevel så er det titt og ofte stor misnøye. Hva tror du er grunnen til at kommuner sliter med å ta vare på de eldre?
5: Det er jo, som ble sagt her tidligere, altså det er jo ressurskrevende tjenester vi skal gi, og det å alltid møte den personen akkurat der den er, det kan være krevende. Og også som ble beskrevet, nå har jeg jobbet i denne sektoren lenge, utdannet sykepleier og jobbet i hjemmesykepleien. Forventningene skal også avstemmes.
2: Og hva vil det si?
5: Jo, jeg tror at hvis du er utrygg for om du får tjeneste, for om du får hjelp, så gjør det at også opplevelsen kanskje av tjenestene blir dårligere. Og så er det noe som også er påpekt i forskningsarbeidet som ble referert her til tidligere. Tiden du har til å gjøre andre ting, den lille ekstra omsorg og så videre, den blir kanskje mindre, og da blir opplevelsen av helsetjenesten kanskje dårligere.
2: Mm. Astrid Sundsbø, har det skjedd en endring i måten vi prater om de eldre og helsesektoren på?
3: Ja, jeg tenker det. Altså, vi har jo flere, mange andre enn meg som har forsket innenfor dette feltet også, og det pekes på en endring. Det pekes blant annet på en endring til en forskyvning mot et mer individualisert ansvar. Det vil si at den eldre, på en måte, eller de eldre får mer ansvar selv for å på en måte planlegge og tenke. For eksempel, kan du flytte ut og selge eneboligen din? Kan du kjøpe deg en leilighet litt mer sentralt, så vi har kortere vei når vi skal hjelpe deg når du trenger det? Eller man også på en måte legger dette på pårørende, det har blitt forsket på og vist. Så jeg tror at det er kanskje en av de største utfordringene vi står fremover også, det er jo et verdispørsmål. Hvorvidt skal man på en måte legge om måten vi snakker om de eldre på til de eldre på, i forhold til hvem som har ansvar, og ønsker vi et samfunn der vi på en måte som familie skal på en måte ta ansvar for de eldre? Er det på en måte den det är ofta kvinnor och döttrar som på tar det omsorgsarbetet och forskningen har ju beskrivit hur kvinnor då har både ansvar för att ha ta ansvar för sina egna barn och så ska du i tillägg ha en fulltidsjobb för det tränger du för att kunna överleva ekonomiskt i Norge och så ska du också ha ansvar för dina föräldrar eventuellt. Så jag tror det att den stora ändringen i måten vi tänker runt att det här är på den vill vara att den ordningen med att du köper dig in i ett välfärdssystem och betalar skatter och på den måten bygger ett kollektivt som köper dig fri som ett individ, att den på måte står under en reforhandlingsprocess.
2: Du viser egentligen till den nordiska modellen här du med välfärdsstaten och trepartssamarbete och den typen ting som ligger i bunn. Men hur mycket kan man kan det påverka äldreomsorgen då?
3: Ja, alltså jag tänker att vi detta är ett stort spörsmål om vem är det välfärdsstaten är för och vad är välfärdsstatens på måte, nivå. Och det är denna tiden vi står inne och det är det som på måte, står under pressen som vi har sett det utifrån också våra empiriska observationer i kommunerna så för det är ju kommunerna som helt klart kan egentligen svara på vad är det egentligen som står på spel här. Det är de som bäst kan svara på dessa problemställningarna men det vi har analyserat utifrån det vi har observerat och samlat in av erfaringar så är det där på måte, en ganska väsentlig kamp står på spel. Det är det kan alla få något som helst sånt eller hur är det den insatsen kommer kan folk flest måtte nöja sig med nettopp en maskin en medicindispenser en trygghetsalarm en knapp att trycka på när man är otrygg och så är det på måte överlåt de som har de största behoven att få tjänster för välfärdsstaten. Och detta är ju ett politiskt spörsmål, ett värdispörsmål, men jag tror att måtte befolkningen helt tar det in över sig att det är där vi står att vi måste ta den kampen eller den samtalen.
2: Bovil Kjøn, du är ju direktör för sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hur ser du på detta med disse utfordringene och hur vi kan lösa dem?
5: Jag vet ikke också att selv om vi hade haft sykehjemsplasser till alla och så framöver tid så kommer vi inte att ha människor att fylla de uppgifterna. Så och det har ju med den demografiska utvecklingen att göra. Alltså det blir färre yngre och vi vet ju också att försvaret ska ha fler. Det är ju inte så att barnhagarna inte ska ha bemanning. Alltså vi måste finna måter kanske allra mest där vi kan reducera behovet. De äldre i huvudsak är ju väldigt friska. En resurs för oss. Och vi lever längre, det är bra, men vi ska ha tillbud till de som trenger det, som trenger helsehjelpen. Og tryggheten for at du får det, den må vi sikre. Men hvis vi fortsetter, jeg kan jo se fra sykehjemsetaten, vi har cirka 10 000 ansatte i dag. Hvis vi skal løse oppgavene på samme måte i 2050, så må vi ha 10 000 til. De kommer ikke til å være tilgjengelige, så vi må utfordre oss selv også i driften på å finne hvordan kan vi løse disse oppgavene, kanskje aller helst redusere behovet for tjeneste. Det er jo ingen som har et ønske om å få tjenester fra kommunen, eller jeg har ikke truffet det enda. Hvis du kan unngå å få tjenester fra oss i kommunen, så er det kanskje det aller største ønsket de har. Og det å prøve da å se hvordan samfunnsressurser, og da er det ikke bare helse- og omsorgstjenestene, det er alle samfunnsressurser som jeg tror må slå ring rundt denne demografiske endringen, og prøve å bidra til at vi reduserer behov for helsetjeneste. Ensomhet vet vi en kjempeutfordring, og i Oslo der 50% av de eldre bor alene, så er jo det en stor utfordring. Vi vet at ensomhet er sykdomsfremkallende. Og hvordan gjør man da med boligpolitikken, eller med tilrettelagt for sosiale gode nærmiljøer og så videre, for å redusere ensomheten, og igjen da redusere helseutfordringen knyttet til det. Og her tenker jeg, det er ikke bare vi innenfor helse og omsorg som må tenke disse tankene, dette må vi utfordre resten av samfunnet vårt på også.
2: Er du enig i det, Astrid? Her må man tenke stort og vitt og brett.
3: Ja, jeg støtter veldig de tankene som kommer her og de poengene, det står vi absolutt bak. Men så er det samtidig at folk er jo forskjellige. Så det vil jo være ulike opplevelser av hvorvidt man trenger tjenester eller ønsker eller har behov av tjenester, og så er det dette spørsmålet hva man kan tilby, både på grunn av ressurser og mulighet bemanning. Så viktige poeng.
2: Men det med den stoppeklokka, som stoppeklokketjenesten, helsetjenesten, som det har vært snakk om mange ganger, Astrid, hvordan reagerer de eldre som tar imot hjelpen på denne utviklingen?
3: Veldig mye av dette, og dette foregår først og fremst gjerne i hjemmesykepleien, vil jeg tro, men veldig mye av dette skjer jo uten at man er klar over det. Altså de ansatte av samvittighetsgrunner vil jo på en måte prøve så godt som mulig å legge skjul på at de har det travelt. Dette er jo ikke noe nytt, dette har jo også vært i flere tiår. Men nå er det ganske så ekstremt, og da har man liksom utviklet noen teknikker for å liksom kamuflere det. Jeg har skrevet en artikkel via Ingen Selskapsdamer, der kan man lese litt om disse konkrete teknikkene, men så de eldre, de merker det jo selvfølgelig, det er sårt veldig ofte, sant? Og det handler ikke bare om på en måte, det lille ekstra, men det handler om sammenhengen, om at man ikke har matvarer i hus, og så kan man si, ja, det er mange praktiske måter å løse det på, man kan hjelpe med bestilling og så videre, men for brukerne så er det ikke nødvendigvis på en måte de enkleste løsningene, at man ikke på en måte får tatt seg en tur ut, og der er ingen på en måte organisert hjelp til det. Dette var en anekdote, men det er ting man på en måte ser etter hvert.
2: Det sa professor i sosiologi Astrid Sundsbø og Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune.
6: Vi snakket litt tidligere om sykkel og har fått inn fine meldinger via appen NRK Radio. Silje husker at hun som liten lurte på hvorfor guttesykkel hadde stong. Det var jo det var verst for å dette ned på stong da de var små og syklet på alt for store sykler.
2: Au, au. Knut på 77 har kjøpt elsykkel med lavt innsteg, som man kaller det, og Per forbanner lave sykkelstyrer. Ansvarlig for denne sendingen var Selma Klingenberg Tveten, Kadra Josef, produsent Trine Bråten, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og i studio Ida Jansiden Andersen og Linn Bølstad.
7: Her er NRK Nyheter klokka 22. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Harg-øya om ikke lenge. Enda en minister trekker seg fra regjeringen til den britiske statsministeren Keir Starmer. Minister for vepnede styrker Al Carnes går av i protest mot manglende investeringer i forsvaret. Også forsvarsminister John Healey varslet i dag sin avgang. Han viser blant annet til trusler som krig i Midtøsten og Ukraina, og til trusselen fra Russland. I fotball-VMs første kamp spiller vertslandet Mexico akkurat nå mot Sør-Afrika i Mexico by. 39 dager med fotball venter, og nå samles folk foran TV-skjermer rundt om i landet. Det er fortsatt noen dager igjen til Norges første kamp, den første på 28 år, men interessen er stor verden rundt. Mange samlet seg også i Oslo for å se åpningskampen. Reporter Anna Ruth Tørresen var en av dem og snakket med norsk-meksikanske Maria Vivanco Dørre.
8: Maria, du er en av de som har tatt turen hit i dag. Det er jo ikke noe tvil om hvem du håper kommer seieren ut her i kveld.
9: Nei, jeg er halvt meksikansk, så derfor er det ekstra gøy å se denne kampen i dag.
8: Ja, og Lykke, hvorfor velger dere å komme ut her og se kamp sammen med så mange andre?
9: Nei, fordi det er veldig stemning, og ja, vi koser oss veldig her.
8: Og neste uke så skal jo Norge også i aksjon. Skal dere få med dere alt av VM-kamper?
9: Ja, det er klart. Det er ekstra gøy å se Norge i år. Selv om jeg gleder meg til å se Mexico, så er det Norge man gleder seg mest til å se i år, særlig etter, hva er det, 28 år.
8: Så hvis du måtte velge mellom Mexico og Norge, hva blir det da for deg?
9: Oi, vanskelig. Jeg tror at de I år så må det bli Mexico. Nei, jeg bare, nei, Norge med. Norge.
7: Maria Vivanco Dørre og Lykke Sjahn Botner snakket med Anna Ruth Tørresen, og Mexico skåret mot Sør-Afrika før 10 minutter var gått. Nå det pause, og stillingen 1-0 til Mexico. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen sin, som kunne kjøre 80 km I timen, skriver Arnt Henning Larsen I Sør-Vest politidistrikt I politiloggen. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Bære.
1: Dette Ekko.
10: På 25 år har fastlegeordningen gått fra suksess til krise. Suksessen på vei tilbake, eller tvertimot hele ordningen trua? Dette spørsmålet stiller gjesten vi straks skal snakke med. Du hører på Ekko, heter Jean Kristin Sena. Det så lett I dag. Jeg åpner telefonen, går inn på den blågrønne Helse-Norge-appen, og så bestiller en time hos fastlegen min. Den neste timen henne som ledig og som passer meg best. Og jeg har hatt henne I mange år nå, gjennom både sykdom, allergi og fødsel, så hun kjenner meg godt. Men sånn det ikke alltid vært å skulle forholde seg til lega. For det at alle skulle få sin egen faste almenlege, det var noe vi nordmenn fikk for nøyaktig 25 år siden, nærmere bestemt 1. juni 2001. Og nå har 25 år med opp- og nedturer gått. Og hvordan egentlig helsa til fastlegeordningen I dag? Velkommen til Ekko, Svein Steinert.
11: Takk skal du ha.
10: Du med oss fra Tromsø, og du spesialist I allmennmedisin og tidligere fylkeslege I Troms. Og jeg var jo bare 19 år og ikke så opptatt av leger I 2001, så kan du bare skildre litt hvordan lege- og pasientlivet I Norge var før fastlegeordningen?
11: Ja, hvis vi går helt tilbake til 1984, så fikk vi en kommunehelselov, og det var for å bedre legetjenesten og samhandling I primærhelsetjenesten. Men evalueringen av den reformen foreslo en fastlegeordning, og det var for det at tjenestene var oppsplittet, det var flere forskjellige legegrupper, noen hadde fastlønn, noen hadde avtale med kommunen, og noen var helt privatpraktiserende. Så den viktige rollen for legen å være koordinator for pasientene og være portvakt fungerte ikke sånn som det skulle være.
10: Nei, og hvordan

0: Ja, det var nettopp det å sikre kontinuitet i lege-pasient-forholdet, at pasienten kjente legen, at man bygde om kunnskap, man så ikke bare en konsultasjon som en hendelse som man prøvde å løse med enten utredning eller henvisning eller sykemelding, men at man tenkte å bygge opp et tillitsforhold mellom lege og pasient, som man både kunne arbeide forebyggende for å forhindre sykdom, og ikke minst følge opp kroniske sykdommer som en stor del av befolkningen har, at de har flere diagnoser, flere medisiner, og må samhandle med andre deler av helsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehusene og så videre.
1: Det høres jo veldig fornuftig ut. Fastlegeordningen var populær allerede før den kom i stand, altså leger kunne søke om å være med, og rett før ordningen kom i gang, hadde alle fylker større fastlegekapasitet enn de hadde innbyggere, og det var han som da var president i legeforeningen da. Hans Petter Aarseth, veldig fornøyd med, vi kan høre.
2: At legene faktisk har satt opp ønske om listelengder som overskrider befolkningen med 11%, det er et bra tegn. For det vil si at det vil være mange leger som har plass på listene sine.
3: Betyr at det blir en valgmulighet for folk?
2: Ja, og det er en forutsetning. Dette skal ikke være en tvangstrøye for befolkningen heller. De må ha en reell mulighet til å velge en lege som de trives sammen med, og ikke få en lege som de er bundet til resten av livet, og som de ikke går sammen med. For her er det jo også, som med alle andre forhold, at det er mennesker som skal samhandle, og det er ikke alle mennesker som har en kjemi som passer sammen.
1: Det skal ikke være en tvangstrøye for folk, og de må kunne velge en lege de trivs med og kjemi med, sa altså Hans Petter Aarseth, som var president i legeforeningen før fastlegeordningen kom i gang. Og hva tenker du om det han sier her, Svein Steinert?
0: Ja, det er et veldig viktig poeng, og ved starten så hadde vi da bedre kapasitet enn vi trodde, men det var nok fordi at mange leger overvurderte sin egen arbeidskapasitet og evne til å ta hånd om mange pasienter. Noen leger hadde 2500 pasienter på lista si. Det viste seg etter hvert som sykehusene, medarbeiderne i kommunen, de visste hvem som var pasientens lege, og stadig overførte nye oppgaver til allmennlegene, at listene måtte justeres ned. Og da kom vi i en situasjon etter hvert hvor det ble en tvangstrøye både for legene og for pasientene, at legene hadde for store lister. Det var ikke nye leger som kunne ta over pasientene, og pasientene fikk ikke bytte til en lege. Det kunne være fordi at de flyttet til en annen kommune og ønsket å bytte lege, så kom de ikke inn på en liste og måtte bruke legevakt, eller at de ønsket å prøve en annen lege, for de opplevde ikke at tillitsforholdet var så godt som de helst ville ha det.
1: Vi skal komme enda mer inn på det er mer problematisk som har vært med fastlegeordningen, men først bare sånn, hvis vi skrur tida tilbake, for i forkant av fastlegeordningen så ble det satt i gang prøveordninger flere plasser i Norge, og du, Svein Steinert, du leder jo fastlegeforsøket i Tromsø. Hvordan var det å være prøvekanin?
0: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde jo en veldig sviktende tjeneste i Tromsø, med at det var under 50% av innbyggerne som hadde fast lege, og vi hadde veldig stor rekrutteringssvikt, særlig de kommunale fastlønte legene. Så når vi fikk denne ordningen, så ble pasientene veldig tilfreds med en gang, og legene fikk bedre arbeidsvilkår, og de fikk på en måte kontroll over hvem skal jeg behandle, hvem har jeg ansvar for, og så det var spennende tider.
1: Og hva erfaringer gjorde dere som var viktige å ta med videre etter denne her testrunden?
0: Ja, for det første så opplevde vi at denne modellen som vi har hentet fra Danmark og England, som har hatt fastlegeordning i mange, mange år, og hvor det har vært liksom grunnplanken i helsevesenet i både Danmark og Nederland og England, så fikk vi det til i Norge også. Det gikk veldig greit, og pasientene valgte lege, og vi så at samarbeidet ble bedre om den enkelte pasient. Vi fikk redusert forbruk av

0: legevakt. Men vi fikk også noen viktige erfaringer med at listene må ikke være for store, og de fleste legene var fornøyd, men en del kvinnelige leger, særlig i Trondheim, de følte at belastningen var alt for stor, og der var kommunen, de klarte ikke å få flere leger inn i systemet, så de satt med for store lister. Så det ble en veldig viktig sak å jobbe videre med, og sette tak på hvor mye pasienter man kan pålegge en fastlege å ha.
1: Ja, for du nevnte jo i start at noen hadde helt oppimot 2500 på sine lister, så hva ble taket etter hvert da?
0: Taket ble 1500 for et fullt årsverk ved innføringen i 2001, og vanligvis for en allmennlege så har man 4 dager i uka på kontoret sitt, fastlegekontoret, og så har man ofte tilleggsoppgaver som å være lege på sykehjem eller på helsestasjon og en dag i uka. Så det vil si at en liste på 1200, hvis man hadde en dag som hvor man gjorde annet legearbeid, det ble normen når man da startet. Og det var en norm som de aller fleste var veldig godt fornøyd med.
1: Ja, det høres jo likevel ganske masse at halve bygda mi skal være på lista til en lege, men nå er det altså 25 år siden vi fikk denne her fastlegeordningen her i Norge, og en kommentar i tidsskrift for den norske legeforeningen, så skriver du, sammen med tidligere fastlege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, Mette Brekk, dere skriver mellom annet om den første tiden med fastlegeordninger som var positiv. Hva var det som faktisk fungerte?
0: Nei, det var nettopp det at legene opplevde at de fikk oversikt over de pasientene de skulle gi tjenester til. Det betyr at det var mye lettere da å prioritere tidsbruk, samarbeid med hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, rustjeneste og så videre for de som virkelig hadde stort behov for legetjenester. Og i tillegg så var de økonomiske forholdene bedre enn i den gamle ordningen. Så det ga, og det ble et veldig stort fellesskap mellom legene, for nå, for at vi hadde en veldig delt allmennlegetjeneste, så hadde nå de aller fleste i Norge, legene i Norge, de samme rammevilkårene, så det førte til også en økt faglig utvikling og interesse, og vi så tilstrømmingen av både unge leger, altså medisinstudenter, de ønsket seg inn i fastlegeordningen, og en del sykehusleger vurderte også å bytte til fastlegeordning i den første perioden.
1: Ja, så det var egentlig en veldig sånn fin, kan jeg si, nyfødt babyfase det her med fastlegeordningen, men så vekser jo denne her fastlegeordningen til, og den kommer inn i noen voksesmerter og kan jeg si, trøblete tenner. I 2012 for eksempel så var ikke leger og pasienter like fornøyde. Hva var det som skjedde det året da?
0: Ja, det året fikk vi den såkalte samhandlingsreformen, det vil si at man skulle gi riktige tjenester til riktig tid på riktig sted, som det het i stortingsmeldingen, men det førte til en stor økning av oppgaver i kommunene. Sykehusene fikk definisjonsmakt for hva som var utskrivningsklare pasienter, blant annet, som førte til en mye større belastning på hele helsetjenesten i kommunene, også på fastlegene. Og samtidig da med at oppgavene økte, så fikk vi ikke til en tilsvarende økning i antall stillinger, og økonomien ble dårligere, og det skjedde samtidig også en stadig utvikling i sykehuset, hvor de unge legene opplevde at det var mye mer attraktivt å være sykehuslege, det var bedre utdanningssystem, tryggere avlønning, og så videre.
1: Så ikke så kult å være fastlege, rett og slett?
0: Nei, da var det mange som sluttet, og de nye kom ikke inn, så det ble verre og verre helt fram til altså i 1917, og det var vel særlig VG. 2017, hvor VG gjorde en veldig grundig kartlegging av fastlegesituasjonen rundt i Kommune-Norge, som fikk både allmänheten och politikere till virkelig å våkne, og da ble det iverksatt tiltak for å redde en ordning som det var stor enighet om at fastlegeordningen et gode for innbyggerne, og at man måtte iverksette tiltak for å ta vare på det.
1: Ja, for det var vel da ordet fastlegekrise festet seg, og vi kan høre leder i KS Bjørn Arild Gram uttrykke bekymringen sin i 2021.
2: Det en veldig alvorlig situasjon. Vi på tur i en fastlegekrise hvor vi mangler fastleger. De jobber mye, og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggere. Det bare en kommunekasse. Du skal gå til ulike formål, og det mer vi må bruke til å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skulle koste oss noe ekstra, dess mindre blir det jo til andre ting.
1: Det sa Bjørn Arild Gram i 2021, den daværende lederen i kommunesektorens organisasjon KS. Så hva gikk denne her krisen Gram snakket om ut på egentlig?
0: Ja, den gikk ut på at man så at den ordningen som staten da hadde lagd med de rammevilkårene ikke var god nok, så kommunene måtte bruke stadig mer tilleggsmidler for å rekruttere leger. Og et eksempel var i Tromsø kommune gjorde man vedtak om å styrke fastlegeordningen med altså basistilskuddet med 30% av kommunale penger, og det skulle være tiltak over flere år, og det var ikke forutsetningen. Fastlegeordningen skulle være kostnadsnøytral for kommunene da den ble innført og framover, men kommunene måtte bruke stadig mer penger for å rekruttere i konkurranse med sykehuset og private helsetjenester.
1: Mm, så, men alle disse her opp- og nedturene til fastlegeordningen på grunn av det, eller det flere ting som ligger bak?
0: Det mer sammensatt. Det kommet nye oppgaver, og, men altså det at man da fikk bedre økonomi, som i første rekke, var at kommunene virkelig gjorde en kjempeinnsats, og at staten etter hvert fulgte opp med mer midler, og at man fikk på plass en god utdanning for allmennleger, at det ble obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin, og vi fikk et godt utdanningsprogram fra 2019. Det har vært med på å gjøre dette attraktivt for de unge legene, og vi har hatt økende da rekruttering de siste årene til fastlegeordningen.
1: Så hvordan vil du skildre situasjonen til 25-åringen fastlegeordningen i dag?
0: Ja, den definitivt på bedringens vei, og veldig mange lyspunkter. For første ved at jeg tror alle deler av helsevesenet ser verdien av en god fastlegeordning, og at dersom pasientene mister sin fastlege, så vil det øke belastningen unødvendig på sykehusene. Men vi trenger fortsatt flere leger inn i ordningen, og det som nå ser ut til å skje er at det usikkerhet på nytt igjen, og det litt av det vi har tatt opp i denne artiklen, at jeg bekymret for de store endringene som kan komme, for det viktig at når man har en fastlegeordning hvor flertallet av legene har investert i egen praksis, har et 10-20 års perspektiv på praksisen sin, så vil store endringer i disse små private bedriftene skaper usikkerhet.
1: Hva type endringer er det da?
0: Ja, det er blant annet at staten foreslo nå i vår å øke basistilskuddet og gjøre det vektede i forhold til da pasientenes sannsynlige behov for helsetjenester. Og det kunne føre til at noen leger fikk veldig mye mindre basistilskudd, og noen for så vidt mer, men det skapte usikkerhet. Og grunnleggende i ordningen jo at legene får et basistilskudd per innbygger på lista, så får de en egenandel når pasienten kommer på kontoret, som regulert i avtale, og så får de refusjoner for de oppgavene de gjør, og i den ordningen som vi tok fra Danmark, så jobbet man veldig mye å finne det balansepunktet, så at du får, hvis det pasienter som krever mye tjenester, så får man betalt gjennom et godt og forståelig takstsystem, spesielt for de unge legene. Og det det legeforeningen har vært redd for at staten skulle endre på, men der skjedde noe veldig positivt bare for et par uker siden, at staten har trukket den endringen som skulle komme 1. juli, og sagt at de har nedsatt et utvalg i samarbeid med legeforeningen for å utrede og teste ut hvordan en endring i basistilskuddet vil slå ut, så det er kjempepositivt for fastlegene at ikke ting bare blir kastet på dem, men at det skjer i samarbeid mellom stat, legeforening og KS i dette trepartssamarbeidet som er så viktig for at fastlegeordningen skal utvikle seg til beste for pasientene.
1: Men nå, nylig ble jo fastlegene sitt takssystem også endret slik at fastleger skal tjene penger på å ikke sykemelde oss, og det var jo på en måte både helseminister Jan Kristian Vester og president i legeforeningen Anne Karin Rimme bak. Og det kan jo kanskje skape litt kan man si, frustrasjon blant pasientene, kan man si.
0: Ja, det er, sykemelding er et veldig kontroversielt tema, og det er mange årsaker til at folk har behov for sykemeldinger, og det må mange tiltak til for å redusere sykemeldinger, og ikke minst da å få folk gradert sykemeldt, og fastlegene, de tar den oppgaven veldig alvorlig. Det skal arrangeres nye kurs for å på en måte vite hvordan man skal følge opp og takle situasjoner hvor sykemelding er aktuelt. Så det er nok litt tvilsomt om dette, den beste løsningen er å betale legene for å sykemelde pasientene mindre, men også dette bør skje i samarbeid mellom legeforeningen og staten og KS, så at man har en utvikling av tjenesten uten at, at dette blir på en måte store endringer som skjer veldig fort. Mm.
1: Men la oss nå si da at vi på en måte har gått gjennom epikrisa til pasienten vår fastlegeordninga. Hva vil du konkludere med som diagnosen på helsa til den er 25 år gamle fastlegeordninga?
0: Ja, det er en pasient som lå med brukket rygg i 2017-2020, og som har fått god rehabilitering og er virkelig på vei opp og ut, og har vært attraktivt nå de siste årene, ikke minst for de unge legene, og det er det vi håper skal fortsette, at vi får en frisk og rask 50-åring, og at fastlegeordningens grunnpilarer blir stående, nettopp dette med kontinuitet, legepasient, og at man løser problemene på lavest mulig nivå og samarbeider med de det er nødvendig å samarbeide når det er behov for tverrfaglig samarbeid. Så jeg er optimistisk i forhold til også de siste endringene og samhandlingene mellom stat og legeforeningen.
1: Så kontinuitet og gode samarbeid er viktig for helsa til vår fastlegeordning som skal bli en god og sprek 50-åring. Takk for at du kom til Ekko og snakket om fastlegeordninga, Svein Steinert, spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Tromsø, og det var Brita Garden som hadde forberedt denne saken.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå er vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg er i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget er blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
6: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Vi skal ta et lite hopp bakover i tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia i 1940.
7: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines, building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade, how to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
1: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britterna brukte I 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her I Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller I dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
8: Takk.
1: Du professor I TV- og dokumentarregi ved Høgskolen I Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling. Og hva type historier ble fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
8: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs, og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva nå en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt I dette innslaget som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere, for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det sustainability jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
1: bærekraftig
8: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller I forhold til I dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut I fronten og være I direkte kamp da.
1: Men hvordan gikk det med britterne? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
8: Ja, så nå jo ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje, eller ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. verdenskrig.
1: Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
8: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksende hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå I bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi et mye mer mangfoldig samfunn I dag, og det helt andre type kompetanser som etterspørres I dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann, mens I dag så kan jo mennesker av alle kjønn, holdt jeg på å si, med ulik kompetanse ville være attraktivt for forsvaret I dag.
1: Ja, for hva kan da de gode historiene betyr for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
8: Så det klart at historien om oss versus dem, den ligger jo I bunnen fremdeles I et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag jo det alt fra en annen nasjon. Det kan også, det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
1: Altså fienden inni oss på en måte?
8: Eller? Ja, altså ikke sant? Trump snakker blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet i samfunnet, den retorikken han driver med, som i og for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med. Det er det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket er helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det er klart at den type retorikk, den type historiefortelling, den, der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til i dag.
1: Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her er da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
9: Det er nye tider i verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for, skodd for og trent for. For det bare en ting vi må være forberedt på. Alt.
1: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da det på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du sjef sersjant i ledelsen i forsvaret. Velkommen til Ekko.
10: Takk skal du ha.
1: Vi må være forberedt på alt, sier de i videoen på YouTube. Hva rekruttering er det egentlig dere står overfor i året som kommer fremover?
10: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger i forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de 44 år, til tidligere befal, offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her i stad, så trenger vi, nå er det ikke den store, sterke mannen som går med stor ryggsekk på fjelltopper, som er normen hos oss. Her er det et enormt kompetansemangfold som skal til for å bygge et større, relevant og moderne forsvar, og dermed så går vi ganske bredt ut og forsøker å være så ærlig vi kan med hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen er i Europa i dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det, kan du si, samfunnsløftet som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
1: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte i stad, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til det å stå i skyttergravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, i alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og nå er du i tillegg med i Forsvaret sitt etiske råd. Hva er din erfaring med å få folk til å engasjere seg i militæret gjennom gode historier?
10: Det er veldig lett, og det er som du var inne på, det er veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelser. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til, avhengig av gå veldig mye på alder. Og spesielt ungdommene, spesielt de cirka 10.000 som skal inn i førstegangstjeneste hvert år, det de etterspør er jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk, det de etterspør den virkeligheten som møter de, hvilke oppgaver, hvordan hverdagen var. Så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som ungdommen har før de kommer inn til oss.
1: Hvordan er dette her annerledes fra da du ble rekruttert da?
10: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje i førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så videre.
1: Men du ble hver andre da?
10: Jeg forelsket meg i oppgavene, i livet, i kulturen, og har ikke sett meg tilbake siden.
1: Ja, så nå når det ikke er tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
10: Vi må det. Samfunnet er jo i konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp i. Vårt kan si, faglige behov I konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn I den samfunnsutviklingen vi ser, og I de ulike målgruppene som vi har da å rekruttere og kommunisere med.
1: Men som en som har da jobbet I heftige konflikter, hva det som gjør at folk tror på det de slåss for?
10: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget seder og ære og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger I skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så det I aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg. Sånn at det å bygge opp den tilliten, det gjensidige avhengighetsforholdet, som gjør at man stiller opp for hverandre på de dårlige dagene, det jo det vi jobber med til daglig, å bygge opp den ansvarsfølelsen og den tilliten som skal få folk til å gjøre ekstreme handlinger I ekstreme situasjoner.
1: Man må ha på en måte den gode flokkfølelsen.
10: Du må definitivt, og flokkfølelsen eller klanen, det ikke noe tvil om at det en sånn mekanisme som har fungert for oss mennesker siden tidenes morgen. Du bare ser på fotball-VM og jippoer rundt det med det å finne noe samlende og stå for noe.
1: Men du nevnte jo I sted at de som unge I dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen I dag med tanke på akkurat det?
10: Vi har et pedagogisk prinsipp som heter cruel walk run, sånn at liksom det ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det en sånn gradvis tilnærming. Og vi har en veldig god dialog med kan du si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjon, altså tillitsvalgte for de som inn til førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen. Men vi ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat, og hva pliktene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Mm. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig, og gir en progresjon I forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, som middelaldrende menn, spesielt I kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De annerledes enn da jeg var ung, men de de beste soldatene jeg har hatt I mine snart 40 år I forsvaret. Yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
1: Det litt av et kompliment til ungdommen, det må jeg ta til seg. Men Nina Grünfeld, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisen?
8: Altså, jeg har lyst til å kommentere, Wennerberg, på det du forteller om din egen historie, for det jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje født en gang på siste halvdel av 60-tallet.
10: Som bra.
8: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening jo noe som veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært I militære nylig, eller skal inn, kanskje til og med der. Se for eksempel, jeg har en datter som ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger er inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor. Altså, vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig. Og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei. Og så ser vi jo nå at det jo ikke lenger tilfelle. Sånn at det et helt annet alvor I dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie. En annen identitet, en annen tilhørighet og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også I mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje I kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg veldig meningsfull og sterk for mange. Og så jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva kostnadene I et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til at setter du deg på det toget, så går det muligens I en vei, og det en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva det som, som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
1: Mm. Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer, altså forsvaret. Dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom annet med Forsvarspodden, og dere tar del diskusjoner og samlinger I det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre etter klipp ifra nå.
11: Ukraina kan ikke vinne, sier noen. Støtten bare forlenger krigen, sier noen. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
1: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, sa en mann I militærgrønne og klede og skuddsikker vest, og det hans motivasjon, der han står der midt I det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det også vår motivasjon, hører vi da også den norske fortellestemmen si I dette her utdraget fra en YouTube-video fra Forsvaret. Og Nina Grunfeldt, du har sett denne her videoen fra Forsvaret, og hva kjensle det de prøver å treffe oss med her, tenker du, med ditt filmblikk?
8: Nei, jeg tenker at de bildene jeg ser minner jo mye om det jeg får se I nyhetsbildet. Det vi får se I nyhetsbildet I dag jo bilder tatt fra droner, det overvinklede bilder, det ganske brutale, vonde bilder, det ofte I en natur som ødelagt, det oppleves, det ikke en vakker sommereng, det en høst eller en vinter, det menn, gjerne litt store, kraftige menn, men med lutede rygger som går I kamuflasjedrakter, vi ser utbombede tanks, vi ser slitne menn, I denne filmen så blir vi også presentert for en mann som riktig nok skjult bak en slags sånn, altså
1: en bøff,
8: rett og slett, mm-hmm. ikke sant? Som jo sier kanskje at han skal skjule sin identitet, men som også, og til tross for denne bøffen, så kommer emosjonaliteten hans frem når han snakker om at han gjør dette for kone og for barn. Han både en myk mann og en hard mann. Han kan vise følelser, men det forteller meg jo også om hvilken forferdelig situasjon han står I. Og så det jo igjen tilbake til dette som jeg snakket litt om innledningsvis, dette med den personlige motivasjonen. Dette min motivasjon, this is my motivation, som det vel også blir skrevet og sagt, og som jo også forsvarets budskap, fordi forsvaret her jobber jo med en litt sånn omvendt retorikk ved å stille noen kritiske spørsmål, der de som eventuelt måtte ta Russland I forsvar, ikke sant, man lar på en måte den inngangen få komme til ordet først, for så å og gå imot det rasjonale da. Mm. Så dette her, det minner oss jo om mye av det vi ser I krigsfilmer. Det vondt. Og så snur man liksom på det og sier at dette må vi gå imot.
1: Mm. Rune Venneberg, det jo tydelige historiefortellende grep som Nina Grunfeldt nevner her. Altså, hvordan vurderingen av etikken med tanke på bruk av disse følelsene da, for å nå ut med informasjon om det dere driver med I forsvaret?
10: Ja, vi forsøker jo virkelig å være veldig bevisst på etiske vurderinger I forhold til hvordan vi kommuniserer til ulike målgrupper. Og det som du sier, vi ønsker også å være det forsvaret som lar de motstemmene også bli hørt. Og for oss så jo støtten til Ukraina det viktigste vi gjør nå, det vår prioritet nummer én. Norsk og europeisk sikkerhet henger veldig tett sammen med utfallet av den krigen, altså hva slags Russland kommer til å stå etter at den krigen slutt. Sånn at for oss så dette et så viktig oppdrag, og vi, det klart vi blir veldig følelsesmessig engasjert, vi trener og har tett samarbeid med tusenvis av soldater hvert år I Ukraina. Jeg kom nettopp tilbake fra en uke I Ukraina, blant annet fremme ved fronten. I samtale med min ukrainske counterpart Alex, han har vært I krig siden 2014, konstant. Mm. Han sliten. han dritlei krig. Men som han sier, jeg må bare fortsette. For to år siden så bestemte han og kona å gjøre om på familiebeslutningen sin at de ville ikke ha barn før freden var kommet til Ukraina. Så valgte de å få et barn. Han fikk en datter for to år siden. Han har sett henne fire dager på to år siden hun ble født. Og som han sier, det er det jeg slåss for. Det er for at datteren min skal vokse opp i et fritt Ukraina. Og det er nettopp det det er. Det er også vår motivasjon til å brenne lyset i begge ender, på å sette de opp for suksess og hjelpe de så mye vi kan.
1: Men hvordan vekter dere da? Fordi dere opplever jo krigen på en måte, og så er det veldig mange som har disse her ulike meningene, som jo kommer frem i den videoen også. Men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme frem for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
10: Det blir jo en balanse. Det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldri vært så tett på oss. Altså det er begge partene legger ut nesten live kampanjer. Du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag. Up close and personal. Sånn at liksom, den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det er det jo mange som gjør. Sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som er tilgjengelig for folk. Fordi at hvis du hadde gått 10 år tilbake i tid, så er sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjelden liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså de har sett titalls mennesker bli drept på sosiale medier. Sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
1: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som er der ute om denne, alle krigene?
10: Vi følger jo med på det, klart. Og vi vet jo også at det er jo en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her. Og det er deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser. Sånn at det, liksom, det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
1: Ja, som mellom alle
10: disse. Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra storting og regjering.
1: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som sto bak en del KI-videoer der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
10: Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg, liksom, jeg ser ikke altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt ladet ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM, og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet. Sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke vi skal være redde for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
1: Ja, for som Nina Grinfeld sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
8: Ja, og jeg tenker jo, det jeg synes er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til ikke sant, altså hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag, det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? En informasjon tåler å bli imøtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge fram en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon, vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den er sann og at den ikke lyver for oss.
1: Men som dere har vært inne på, dere begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
10: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6-7 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret. Alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, trusselvurderinger fra etterretningstjenesten, til det at vi alltid sier ja til å stille opp, og forsøker virkelig å spille med åpne kort. Og det er den tilliten vi er nødt til å både bygge og opprettholde når vi nå skal satse så mye på forsvaret. Folk må kunne stole på at de pengene brukes riktig, de brukes etisk, og jeg tenker at og vi lytter på tilbakemeldingen vi får fra befolkningen vår i forhold til hvor vi står, om vi skulle tråkke over en sånn strek.
1: Hva tenker du, Grunfeld?
8: Nei, altså jeg tenker at Norge, vi snakker veldig ofte om at vi er et samfunn med stor grad av tillit, og det er vi nok sammenlignet med de aller fleste andre land, og det er veldig bra, og det er en verdi som vi bare ikke har råd til å miste. Men vi vet jo også det at når veldig store ressurser, veldig store økonomiske ressurser blir allokert sånn som det blir nå mot forsvaret, så oppstår det jo mange muligheter og stor fare for at de midlene kanskje ikke alltid blir brukt slik som er hensiktsmessig, og det krever jo da overvåking, eller ikke sant, at det blir holdt et øye med det. Vi merker jo også innenfor den sektoren jeg jobber, som er universitets- og høyskolesektoren, jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, så merker vi jo daglig konsekvensen av den endrede politikken som norsk regjering og storting vedtar. Studieløpene blir annerledes, det er ulike krav om tverrfaglighet som alle sammen retter seg inn mot teknologier, som på et eller annet vis kan gynne det norske samfunnet slik at vi blir motstandsdyktige. Og alt dette her er jo en del av mobilisering mot å være et land som kan forsvare seg.
1: Så helt kort til slutt, altså, hvis man skal tenke på at vi skal rekruttere ifra, altså, vi skal mobilisere bredt, vi skal ha alle mulige fagfelt inne. Altså, hva blir da viktig fremover for å rekruttere uten å lage ekstremister?
10: Nå rekrutterer vi veldig godt, men det vi har tenkt å fortsette å gjøre er jo å sørge for at både om du er ung eller gammel hos oss, opplever den meningsfullheten vi gjør. Vi ønsker å gi ungdom enda mer ansvar i tiden fremover, fordi at de ønsker å ta det ansvaret på å holde nasjonen trygg fremover. Vår hovedoppgave er jo ikke det jo å vinne, forhindre at krig skjer. Og det det vi jobber med hver dag, sånn at vi overvåket av heldigvis mange, vi ønsker å spille med åpne kort, og så det opp til alle dere der ute å si fra hvis dere mener at vi bommer.
1: Takk for at dere kom til Ekko, Rune Vennveis, sjefsersjant i forsvarsledelse og medlem av Forsvarsetiske råd, og Nina Grinfeldt, professor i TV- og dokumentarregi ved Høgskolen i Innlandet. Og denne her saken var forberedt av Jon Haukland og Tor Henry Bjord.
6: Dette Ekko i NRK P2.

0: forsker på litteratur og digitalisering ved Høgskolen Kristiania, Kari Spjellnes, om endringer I lesevaner.
1: En endring som helt tydelig at lesing generelt går ned I samfunnet. Her har vi ulike undersøkelser som over tid viser dette med for eksempel hvor mange har lest en bok siste år og den type ting. Og de tallene forteller om en jevn nedgang. Den nedgangen ikke kjempestor når vi ser på befolkningen under ett, men det går nedover. Så det jo det at inn I de tallene så har vi for eksempel sett det at lesing for veldig mange har blitt til lytting. Mm. Altså lydbøker har kommet inn som en viktig del av bokkonsumet og litteraturtilbudet. Det har mange fine sider ved seg, det flere som får tilgang til litterære univers, for eksempel, og litteraturen kan nå nye lesere. Men det også et faktum at det å lytte til en bok ikke det samme som å lese en bok. For eksempel min egen forskning har vist hvor jeg har sett på voksne som faktisk leser, og som da leser både papirbøker, e-bøker og lydbøker, at de for eksempel gir uttrykk for at det mye lettere å falle ut av en lydbok, og så at oppmerksomheten glipper. De som leser mye og glad I å lese, de også ganske bevisst forhold til hvilke bøker de velger til hvilke medier. Og da kommer det tydelig fram, dette støttes også av det vi vet om statistikken I strømmetjeneste for eksempel, for lydbøker, at veldig mange velger enklere litteratur for lydbøker, for eksempel en krim eller en deilig underholdningsroman, fordi det å ta til seg et komplisert innhold, for eksempel med mange personer eller flere ulike tidsplan, det litt vanskeligere å holde orden på I en lydbok enn I en tekstbok. Dette handler også om, når vi hører på lydbok, så vet vi jo egentlig at det går an å gå tilbake hvis det har falt ut, men det gjør man ikke. Det tror jeg mange som kjenner seg igjen I, mens hvis du føler at du mistet et poeng I en bok du leser som tekst, så flytter du kanskje bare blikket litt tilbake. Så det handler om mye om hvor mye vi selv legger til rette for å konsentrere oss om teksten.
2: Mm. Vi havner litt I et annet modus når vi får en papirbok mellom hendene.
1: Vi gjør det. Da må jeg nevne et viktig poeng til lydbok og papirbok. Og det jo det, og her forskningen helt entydig. Lydbøker nærmest uten unntak blitt en form for bok som vi tar til oss samtidig som vi gjør noe annet. Enten det å lage mat, gå tur, kjøre bil. Det I seg selv jo et uttrykk for at vi ikke så konsentrert om boka. Og vi kan jo også, eksempler med bil jo fint, for vi kan jo tenke, det jo jagge meg godt at de som kjører bil og hører lydbok følger med I trafikken.
3: Godt sagt.

0: Det er straks nyheter, men etter det det på tide å oppsummere den siste veka med den amerikanske presidenten igjen. Og I dag det jo ekstra spesielt, for I dag starter VM, som USA jo et av vertslandene for. Samtidig fortsetter krigen USA og Israel fører mot Iran, og Trump selv lager stadig nye overskrifter både hjemme og her I utlandet. Så du spørsmål eller tanker om den siste veka med USA, send oss en melding I appen NRK Radio. Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke straks på vei inn I studio for å ta oss gjennom Trumps USA.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran I kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert I Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Kargøya om ikke lenge. Ingenting bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM I fotball preges også av at USA I krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
2: Vertsnasjonen USA I krig med Iran, som kommet for å spille fotball på fiendens jord.
3: We have lots of pressure on them.
2: Iranske fans I Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran I natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han glad Iran kom seg til VM.
4: With a bus to Tehran and drive them here, I will do that.
2: Mange amerikanere imot krigen I Midtøsten. De iranske spillerne populære blant iranere I Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
5: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
1: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen I VM. Den nå på overtid. Den stillingen 2-0 til Mexico. Millennio blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene I gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg I protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel I Egersund kommune I Rogaland I dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km I timen, skriver Arnt Henning Larsen I Sør-Vest politidistrikt I Loggen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
6: Dette Ekko.
0: I dag starter fotball-VM I USA, Mexico og Kanada. De får nasjoner fra hele verden på besøk, men det med en bismak. For ikke alle som skal være med blir like godt mottatt av vertslandet USA. Og samtidig så den geopolitiske situasjonen ganske spent, særlig mellom USA og Israel og Iran. Og Trump selv skaper stadig nye overskrifter på heimebane. Du hører på Trumps USA. Jeg heter Jean Christine Sena. Du tanker eller spørsmål om den siste veka med Trump, så det altså bare å finne fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og skrive til oss der. Våre eksperter, Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke, henholdsvis kommentator I vårt land og amerikanskpolitikk.no, og rådgiver I den liberale tankesmien Civita, de sitter nå klare for å ta oss gjennom en del drama, kan vi kanskje si, med den amerikanske presidenten den siste veka. Men aller først, dere klare for fotball-VM? Er det noe dere kjente å følge med på?
7: Ja.
0: det kom kjapt.
8: Jeg kommer nok til å følge litt med, men ikke mer, litt mer på avstand enn Eirik, tror jeg må være korrekt å si.
7: Ja, så jeg jo lidenskapelig fotballtilhenger, har spilt fotball store deler av ungdommen. Så det den lidenskapen legger jeg aldri av. Så vil jeg jo si at forrige gang det var VM i USA i 1994, når Norge var med for første gang siden 1988, da var jeg 14 år, og 90-tallet da husker jeg så sett alle målskårene i alle kampene og så videre, men nå er jeg faktisk ikke mer oppdatert enn jeg ikke kan navnet på alle gruppene og så videre, så ikke like ille som før da.
0: Jeg kjente å sjekke etter sommeren om du husker alle som jeg husker da mål i løpet av VM.
7: Ja, men det kommer jeg til å anta, det gjør jeg ikke, men hvis du spør meg om VM 94, jeg vet akkurat hvor jeg var, når kampene var, alt.
0: Ja, for det så blir det da egentlig litt som to av dine største interesser blir slått sammen til en stor enhet.
7: Ja, Det kan du si, men nå, altså sånn, før skulle du jo se absolutt alt av fotball, uansett hva det var, Sheffield United, Coventry på TV og så videre. Nå er det Liverpool som er den store lidenskapen, og norske landslaget da, etter hvert, og Arne Skeie sa vel en gang at det er alt for lite fotball på TV, vel, nå har det blitt så mye at man rett og slett bare må begrense seg litt.
0: Vi skal snakke om VM litt senere, for USA spiller jo en viktig rolle i VM, som etter vertslandet. Men først til en annen, la oss si, ballgame, helt annen kamp, da kan vi si, hvis vi skal høre på norsk. I en lov i Wisconsin sitter

0: Då klickar det för Trump.
1: There's more evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
2: But Mr. President,
1: you're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please.
0: Trump blir alltså så knallröd hissig att han ser som han ska hoppa ut av stolen och säga att valga i USA är korrupte som i ett uland och anklagar både NBC-journalist Kristen Welker och mediehus som ABC och CNN för att vara partiska och uredliga. Och till slut får han rätt och sett nog att avbryta hela intervjuet. Thanks, darling. Eirik Løkke og Sigrid Rege Gårdsvold, i Trumps USA forrige veke så snakket jo dere om at Trump liker å gjøre ting ekstra dramatisk foran kamera, litt sånn i tråd med hans royalty TV-erfaringer, og så er han stort sett kompis med journalisterne han akkurat angrepet rett etterpå. Hva var dette her, det?
3: Det var vel ikke akkurat det her, ble han veldig synlig irritert, så jeg tror ikke akkurat med en gang kameraene gikk bort og så videre, så sa det, ja, ja, du er vel ikke sur på meg nå, eller hadde en sånn kompisaktig tone, men der er den del av det, altså, dette er jo politisk teater, en form for reality, for det er, og det er vanskelig, i holdt på å si, en seriøs situasjon som vi er nå, å forklare hvor komplett absurd det Trump står og sier. Sånn, raving lunatic, som de sier. Altså, dette er ikke normalt. Dette er komplett absurd, og det må aldri normaliseres. Men han er jo president i USA.
4: Vi snakker jo mye. Det er jo nesten den bruker mest tid på. Det er jo på en måte alle de rare tingene som Trump sier om forskjellige ting. Sant? Han har jo mye rart for seg, lyver om veldig mange ting. Men akkurat dette med valgresultatet i 2020 har blitt en sånn ordentlig sånn verkebyll, sant? Det er kanskje på en måte liksom veldig sånn sentralt for hans verdensbilde egentlig dette, denne tanken om at valget i 2020 det ble stjålet fra han. Og det har blitt også en sånn lakmustest for, du ser at en spør, altså du har ikke sjanse til å få jobb i Trumps hvite hus nå hvis du ikke er med på at 2020-valget det var rigget. Så det har blitt en veldig sånn sentral ja, altså jeg vet nesten ikke hva du skal kalle det.
3: Det er ikke bare i det hvite hus, du har ingen fremtid i det republikanske partiet hvis du sier at Biden vant valget i 2020. Altså, det eksemplifiserer at du i USA i dag så har du to partier. Du har ett parti som aksepterer valg når de taper, og du har ett parti som ikke gjør det. Og det er det Trump gjentar sånn hele tiden. Liz Cheney, datter til tidligere vicepresident Dick Cheney, som var i ledelsen i det republikanske partiet i kongressen, gikk jo ut etter valget i 2020 og sa selvfølgelig Biden vant. Var rett ut. Så det er en lakmustest. Og selv når den nye sentralbanksjefen, den høyesterettsdommere, andre som skal uttale seg om det her, så kan de ikke, ja, Biden formelt inntok posisjonen, det er det lengste de kan gå. De kan ikke si ordene, Biden vant valget i 2020, for da er de ferdig.
0: Der kom det et interessant spørsmål fra Magne. Dere ber oss om å sende spørsmål, men kan dere kommentere det Trump foretekst så upredikerbart at det føles meningsløst å spørre om noe som helst hensikt bak det han gjør, er alt han gjør bare bullshit? For dette her var et sitat, det er jo ikke jeg sa.
4: Jo, men altså, det er et kjempeinteressant spørsmål, og det er altså oppriktig litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer litt an på hvordan du definerer bullshit. Greia er at hvis det du er ute etter er en større strategi, en plan, en visjon, en retning, nei, det finnes ikke. Men så kan du på en måte allikevel, du kan ane noen prinsipper som ligger til grunn for det som Trump gjør. Det er bare ikke den typen prinsipper som du vanligvis forbinder med en politiker.
0: Dette må du utdype.
4: Trump sine grunnleggende sånn prinsipper handler jo om, altså, han er sentrum av universet, på en måte, sant? Det du gjør, det skal være bra for meg, sant? Han så det er en sånn, det er et utrolig sånn selvsentrert verdensbilde som du forventer fra altså, en tenåring eller et barnehagebarn, på en måte, altså en veldig sånn manglende tanke for at det finnes en verden utenfor meg selv, eller i hvert fall en manglende interesse for verden.

0: den utenfor seg
1: selv. Og dette er det masse eksempler for han. Tilbake når han ble nominert i 2016, så var jo holdningen hans, I alone can fix it. Mm. Jeg alene kan fikse dette. Det var ikke å få med folk eller rundt. Og, ja, hvem er de beste rådgiverne da, Donald? Så sier han, jeg er min egen beste rådgiver. Ingen, nobody knows better, uansett hva det er. Det finnes ingenting ikke Donald Trump vet mer om enn alle andre som har studert det. Det er helt igjen, absurd å høre på. Så dette er jo, igjen, altså dette er faren for å avstandspsykologisere eller avstandspsykiatri, men altså at dette er en sånn ekstrem form for narsissisme, er det jo ingen tvil om. Nå, det, altså det, han er jo gjennomgått av veldig mange, de sier malign, altså en ondartet form for narsisme, og det kommer til uttrykk hele veien. Og jeg synes jo John Kerry, altså tidligere presidentkandidat for demokraten i 2004 og utenriksminister under Obama, oppsummerte jo dette veldig bra når han sa at personligheten til Trump, og dette er ekstremt viktig, personligheten hans, det er en blanding mellom modenheten til en 7 år gammel gutt og usikkerhetsnivå til en 10-åringsjente. Og da får du dette, ja, denne absurde galskapen hele tiden.
0: Også, men så er det også viktig å si at altså, når vi sier dette, så høres det ut som egentlig ufarliggjør Trump litt grann, på en måte. Og det som er viktig å ha med seg er, og dette har vi jo vært innom mange ganger her i studio, at det er veldig mange folk rundt Trump og rundt det republikanske partiet som nyttiggjør seg av eller utnytter Donald Trump sin fullstendig manglende interesse for veldig mange ting, til å dytte gjennom sin agenda på de feltene. Sant? Det er noen ting som Trump er opptatt av, men han er som regel ikke opptatt av så lenge om gangen. Men det er fullt mulig å på en måte styre en politikk via Trump, bare for at han ikke bryr seg nok til å legge seg opp i det.
2: Og så vil jo jeg også bare legge til for Magnus sin del, som sendte inn dette spørsmålet, at selv om en kanskje synes det Trump gjør ikke gir helt mening, og det er vanskelig å på en måte skjønne alt han driver med, og det virker som det bare gjentar seg like meningsløst fra vek til vek, så gjør jo det ingenting å spørre spørsmål om det. Likevel det er jo viktig å snakke om det selv om det, man ikke helt ser hva Trump vil.
0: Ja, altså jeg tenker at det som Erik var inne på her nettopp er kjempeviktig, så det er jo ikke normalt, sant? For oss som snakker om dette uke etter uke, så er det jo en form for liksom, dette er normalen nå, men det er jo rent faktisk ikke normalt at det er denne typen spørsmål vi stiller om presidenten i USA og politikken som presidenten i USA fører.
1: Nei, altså hadde det bare vært en slags systematisk galskap i det her, dette er usystematisk galskap, så er det jo et mye større problem, og Trump driver jo på innfallsmetoden, og vi vet en del om de innfallene. Da kommer hele veien noe som skal gjøre at det er han som er sentrum i alt som skjer. Er ikke Trump den personen vi snakker om, så misliker han det. Og da man gjør et eller annet, så gjør at hele verden igjen snakker om Trump. Og det at han skal være sentrum for det, det kan vi alltid være sikre på. Men hvordan dette spiller seg ut, det er jo alltid litt vanskelig å prøve oss på.
2: Der er en lytter som skriver, personligheten til Trump minner meg om Carlson på taket hos Astrid Lindgren.
1: Ja, noen likheter er det vel.
0: Altså, både ja og nei. Jeg vil jo tenke at Carlson på taket var jo i siste instans litt mer vennlig sinne, på en måte. Altså litt mer sånn grunnleggende positivt innstilt da.
1: Ja, mer vennlig sinne narsissisme.
2: Men tilbake igjen da til Meet the Press, dette her aktualitetsprogrammet som går hver vek på NBC, og det er godt siden 1947, så det er jo vel et av de lengst levende TV-programmet i USA, og så sier alle amerikanske presidenter siden John F. Kennedy har vært innom programmet, enten mens det var president selv eller etterpå, og i dag så blir det ledet av journalist Kristen Welker, og nå var det Trump som skulle møte presten, og vi har jo da hørt det utbruddet hans, men i det der utbruddet så nevner han også valgfusk i California. Kan dere bare minne oss på hva det her gjelder, og hvorfor han er opptatt av det?
0: Ja, det har vært altså, nominasjonsvalg til herligheten til guvernør.
1: Til guvernør i California, ja. Og borgermester i LA.
0: Stemmer.
1: Los Angeles.
0: Og så er det sånn at, i hvert fall til borgermestervalget i LA, da, så var det en kandidat ved navn Spencer Pratt, for de som husker litt tilbake i tid, veldig kjent fra reality-tv for mange, mange år siden, som leder etter at han hadde talt opp forhåndsstemmene. Så begynner han å telle opp valgdagsstemmene, og sakte men sikkert så sklir demokratiske kandidater forbi han. Og dette har alltid, denne mekanismen har alltid republikanere, i hvert fall de siste 12-15 årene, oppfattet som en type, et uttrykk for fusk, sant? Mm. Altså, det en som leder, og så plutselig så...
2: Ja, for valgsystemet i Kalifornien jo litt annerledes.
0: Ja, for det, altså, for det første så det sånn at når han har nominasjonsvalg, så det... I veldig mange situasjoner så det sånn at de to som har fått flest stemmer går videre til hovedvalget uavhengig av partitilhørigheten, og ikke partinominasjoner, men en første runde og en andre runde da i november. Og så bruker de enormt lange tid på å telle stemmene i Kalifornien. Det har de alltid gjort, det gjør de i alle typer valg.
2: Ja, fordi du kan sende inn via post.
0: Fordi at du kan sende inn via post, og jeg tror det sånn at altså, stemmen din må være poststemplet innen valgdagen, ikke inne innen valgdagen. Og så bruker de en måte å telle på som også gjør at dette tar veldig lang tid. Og når du har, altså i presidentvalg, sant, så spiller det ingen rolle om det tar lang tid å telle i Kalifornien, fordi at Kalifornien blir demokratisk. Sant? Men i sånne situasjoner som dette, så blir det på en måte litt krevende, fordi at... Du får denne effekten da, sånn at noen vinner foran stemmene, og så kommer valgdagsstemmene, som ofte mer demokratiske, og så endrer rekkefølgen seg, og så slår det dårligt ut for republikanerne.
1: Ja, paradoxet i det det jo at de jo så veldig nøye på at dette skal gå riktig for seg, og bruker lang tid, nettopp for å unngå den type juks. At det tar så lang tid, at folk begynner å lure på hvorfor det tar så lang tid. Og det jo som Sigrid inne på, at altså, dette ikke et ideelt system nå. Dette kunne de gjort mye. Det mange andre stater som har poststemmer. Mm. Så det kunne de jo fortsatt med. Men likevel begynt å telle opp tidligere, sette datoen tidligere for når de må sende med post. Det ikke urimelig. Alle disse tingene. Ikke, altså, for Trump så spiller det en rolle at han funnet på noe annet og hyler og skriker om. Men for systemet i Kalifornien, egen hele valgsystemet i USA, burde vært mye bedre på dette.
0: Det jo sånn at USA vi snakker del ofte av samfunnet i samfunn med høy tillit og lav tillit, og USA et samfunn med ekstremt lav tillit. Og da denne typen systemer bare, det å be om spekulasjoner og konspirasjonsteorier og anklager om valgfusk.
2: Ja, for det har jo vært spekulasjoner om, eller anklager om at folk er rotet i søpla til andre for å finne seg valgsedlene og sende dem inn etter at valget har vært, men som du sier så må jo det bli stemplet valgdagen.
0: De må være poststemplet på valgdagen, sant? Men, sant? Og ja, det folk som har sitt, og jeg så noen som tok med seg en sekk med stemmer rundt et hjørne inn i et valg. Altså, dette vil alltid skje, og dette skjer hvert valg og i alle delstater, og så står på en måte Kalifornien ekstra laglig til forhåg, fordi at det nå slår negativt ut for en republikaner, og det en så tungt demokratisk delstat.
1: Ja, og det var to poenger generelt der. Det helt riktig som sikkert sier at det kommer masse konspirasjoner og så videre. Men altså, det man har gjort... Og man har gjort mye forskning på det i USA. Finnes så omfattende valgjuks, altså election fraud. Og milliarder av stemmer er telt, og det finnes knapt ikke. Problemet heller, eller voter suppression, altså at en del velgere ikke får anledning til å stemme. Selv det, for det velger ble forbannet når de opplever det, så det og er det noe med Trump, så har jo heller valgdeltakelsen gått opp. Så det er ikke det aller største problemet det heller, men det er et større problem enn det motsatte. Og 2020-valget, en som var ansvarlig for gjennomføringen der, og med cybersecurity og så videre, han het Chris Krebs. Han var registrert republikaner. Han ble utnemt av Donald Trump. Og det Chris Krebs sa om 2020-valget, var at 2020-valget det mest rettferdige valget i USAs historie. Det mest rettferdige valget i USAs historie. Og dette var ikke noe sånn woke-venstreaktivist. Dette var en republikaner utnemt av Trump.
2: Men hva baserte han det på da?
1: Fordi at han hadde sett omfangene av telt. De telte Georgia 3 ganger, og de fikk akkurat det samme resultatet hver forbannet gang, hvor da en republikaner, Brad Raffensperger, hadde ansvar for å gjennomføre valget. Altså, dette bare komplett absurd. Og nevnte Krebs fikk jo sparken av Trump via Twitter, fordi han sa dette i 2020. Så selv om alle disse konspirasjonsteoriene kommer og så videre, så er det ingen grunn til å tro på det. Det absurde i det er jo at du har prøvd å få masse sånn derne hva denne acten til Trump for at du skal gjøre det mer safe act eller hva det heter. Altså nå har Trump satt i gang en sånn, nå må man gjenopprette tilliten til et valgsystem som det er ingen grunn til ikke å ha noe tillit til fordi at Trump har spredt så mange konspirasjonsteorier. Det snakker om å lage utfordringer for seg selv.
0: Det er alltid så, så fint, for vi blir litt sånn numne av disse tingene som Trump har for seg, og noen ganger så, så knekker Eirik, og så blir han ordentlig forbannet, og det synes jeg
1: det synes men det er jo virkelig absurd, så skal det sies da, at det er ingen, altså, det er gode grunner til at du burde hatt et bedre system med voter ID i USA. Men man skal også huske på at i Norge, så er det jo ingen problem, da fikk du jo tidligere valgkortet hjem i posten. Alle automatisk registrert i Norge. Vi er riktig nok en bydel i New York, så litt vanskeligere å sammenligne, men denne ideen at du må registrere deg som velger, synes jeg er på grensen til udemokratisk i seg selv.
0: Ja, helt koko. Det er ordentlig. Altså, men sant, det, alt dette skriver seg jo tilbake til på en måte hele systemet i USA. Sant? De holder seg jo ikke med et folkeregister i den forstand vi har, og derfor så blir sant, alle trinnene videre blir så vanskelige. Mm. Og sånn som altså, den politiske situasjonen i USA har utviklet seg, hvis du hadde foreslått å opprette et folkeregister, altså du hadde jo blitt du hadde jo blitt skutt på åpen gate i enkelte delstater.
1: Du kan føre deg litt opp det også.
2: Med andre ord, USA må se kanskje litt nærmere på sin egen valgordning for å unngå anklager fra sin egen president om valgfjusk. Men dette her intervjuet som var i Meet the Press, det ble jo gjort for i fredag, og så ble det sendt på NBC på søndag, og noe av det de snakket om før den avsluttende eksplosjonen til Trump var jo krigen i Midtøsten. Og dette her intervjuet var da vel å merke gjort før de nye amerikanske angrepet på Iran, som er nå pågått i 2 dager. Men noe jeg i hvert fall synes var interessant, var hvordan Trump sier at han ikke ser på dette her som en krig, men mer som en militærøving, vi kan høre.
3: I don't consider that a war, but if you want to define it as such, I guess you can.
4: Well, how do you define it?
3: I don't define it at all. I don't think about it. I just do what I have to do.
4: But if you're not specifically calling it a war, would you consider sending some of the troops who are stationed there, who were sent because of Operation Epic Fury there home? No, would you consider sending them home if it's not technically a war?
3: We don't need as many troops. I think it's just like it's on the to err on the side of caution. We have a lot of people there. They're very safe.
2: Ja, Trump sier altså til Kristen Welker at han ikke ser på det her som en krig, men at det, hvis hun vil definere det som det, så må hun gjerne må gjøre det. Ja, for hun er da sagt rett før at utifra internasjonal lov så blir det her sett på som en krig. Og på spørsmålet om, da, om hvordan Trump selv vil definere det, så svarer han at han ikke vil definere det i det hele tatt. Han bare gjør det han må gjøre. Der Kristen Welker spør, hvis Trump ikke kaller det spesifikt en krig, vil han vurdere å sende hjem noen av troppene som er stasjonert der og som ble sendt ned i samband med Operation Epic Fury, sier han mener at det teknisk sett ikke er en krig, og da svarer Trump, de trenger ikke fullt så mange tropper, men at det handler om å være på den sikre siden, det er mange folk der, og de er veldig trygge. Hva sier dere?
1: Komplett vrøvling.
0: Ja, det er, altså her er jo, men altså, dette er jo faktisk et tilfelle, hvis du ser bort fra på en måte han formulerer seg på da, så er jo, så står jo Trump her i en tradisjon blant amerikanske presidenter, at de har jo hatt et par kriger som vi andre har kalt krigere, som de har kalt, hva var det de kalte i Korea? En militær, en politioperasjon, militæroperasjon.
1: Ja, ikke sant? Men
0: altså, sant, de har jo hatt på en måte, dette er jo dette med at liksom, ikke kall det en krig, denne ordleken.
2: Det er en operasjon.
0: Er jo
2: på en måte,
0: ja, det er jo, en ikke så veldig stolt amerikansk tradisjon, må det være lov å si.
1: Ja, ikke sant? Og dette går jo også på War Powers Resolution i kongressen. At hvis du kaller det en krig, for det er jo kongressen som formelt skal erklære krig, og så har man fått War Powers Resolution som sier at presidenten har opp til 60 dager til å håndtere dette på egen hånd, og så må han gå til kongressen. Og derfor er det veldig viktig å ikke kalle det en krig, for det vil jo da en innrømmelse til kongressen. Men nå vil det jo etter hvert, hvis de skal fortsette, måtte gå innom kongressen for å få økte bevilgninger for å fortsette dette. Så da blir det en kamp i kongressen, altså mellom kongressen og det hvite hus, med hvorvidt du skal finansiere de pågående krigsoperasjonene. Så det er også litt av bakgrunnen for det man er tilbakeholdende, men jeg vil ikke definere, altså, og dette kan sies, som Sigrid var inne på, mye mer elegant, og så kan man forstå at man kan være tilbakeholdende med det, men jeg vil ikke definere det, nei, de er trygge, altså, det er jo bare...
0: Jeg tenker ikke på det i det hele tatt.
1: Nei, dette er, ja, vøvling.
2: Ja, for hva signal sender han til deg som er da utstasjonert der, og for så vidt deres familie?
0: Nej, alltså det är ju ett ufattligt kjipt signal att sända. Sånt. Alltså han säger ju att de är väldigt trygga, men det är liksom, nej, jag tänker inte på detta i det hela. Det är ju en helt, alltså objektivt sett förfärdliga ting att säga när du har soldater som är ute på att driva operationer.
1: Ja, alltså det han burde ha sagt är ju att han tänker på detta väldigt mycket och att han är upptatt av säkerheten och skönne in harm's way som de säger på USA att det är att de som riskerar livet sitt för USA, det är hans största prioritet. Det är sånn, jeg tenker ikke på det alltså.
0: Min huvudprioritet är att få slut på denne krigen och få soldaterna våra hem. Mm. Det är det du säger, hvis du ska vara liksom en president som är inställd på hur ting hörs ut och ser ut.
2: Men Roar har sendt oss en melding. Han spør, blir ikke Trump sin offerse logisk hvis han tror att alla tänker på samma måte som han själv gör?
1: Jo, det kan du ju si.
0: Jag är inte så säker på det, ser du. Fordi att hvis alla tänker på samma måte som Trump, så är alla upptatt av sig själv och sina närmaste och sin egen lommebok. Och hvis alla är upptatt av först och främst sig själv och sina närmaste och sin egen lommebok, så är det ju heller inte logiskt att denna krigen inte ska avslutas så fort som överhuvudtaget möjligt. Mm. För att det denna krigen gör är för det första att han håller då, sant, alltså detta militärpersonella där nere, sant? Du brukar massa pengar på det. Och du står i en situation där drivstoff och matvaror och allt blir bara dyrare och dyrare. Inflationen går till himmels 4,2% tror jag inflationen var nå på sista här från igår eller vad det var. Mm. Så själv om alla tänker som Trump så är inte detta tror jag logiskt, men det kan vara att jag vet inte vad du tänker.
1: Ja, alltså sett att hvis folk tänker på sin rationella egen intresse att de är väldigt upptagna av sig själv så stämmer det ju, men hvis det är sånt som det går an å tolke spørsmål da, hvis Trump, i Trumps verden så tenker alle at Trump vet best, og ja, så, der har du sånn en magakult som tenker at ja, nei, det Trump til enhver tid gjør, det det vi støtter, og da, altså, da blir det jo egentlig sirkelargumentasjon, for da vil det jo per definisjon alt Trump gjør i seg selv være det logiske og fornuftige.
0: If the president does it, that means it's not illegal.
1: Ja, eller, du hadde jo tidligere forsvarsminister Don Rumsfeld under Irak-krigen, som fikk et spørsmål om, ja, var du enig i det, altså da Bush junior? Og så tror jeg Rumsfeld svarte noe sånt som needless to say, the president is right, whatever it was he said. Altså, presidenten er rett, uansett hva han sa for noe, som jo er ganske sånn oppsummerende for Trump nå til dags.
2: Ja, nå kommer produsent Tor Henry Bjorin med et spørsmål. Det som er virkelig vanskelig å forstå, skriver Randi, er hvordan republikanerne kan la dette her skje. Kan ingen stoppe denne galskapen som går ut over hele verden? Helsing Randi.
1: Det är det spørsmålet jeg får oftest for sånne venner, altså, hvorfor får han lov til å holde på? Altså, det liksom, hvorfor får han lov til å holde på? Og det er jo et godt spørsmål, men republikanerne er simpelthen mer redd for Trump enn de er for velgerne sine, i den forstand at Trump har veldig stor oppslutning, som vi har sett på noen av disse primærvalgene. Og veldig mange av republikanerne mangler så mye magemål og så mye ryggrad, at de rett og slett er villige til å si nærmest hva som helst og la han holde på.
2: Var det med vilja att du sa magamål?
1: det datt in av en eller annen grunn. Men de är villiga till att la han hålla på för att det är slik de trygger sin egen plats i kongressen. Och det kan man ju mene mye om, bland annat att det är väldigt skuffende.
0: Och så är det ju, alltså disse politikerna har, alltså jag säger inte att det är synd på dem, för det är det inte. Men det är samtidigt värt att ha med sig att de har varit i det du kan kalla en form för extrem situation i ganska många år. De har varit medlemmar av ett parti som de har trott att de förstod, och så kommer Donald Trump in och ändrar alla reglerna. Och jag tror att när du står upp i det där och alla väljarna dina är på mode team Trump, sant? Så tror jag det är väldigt lätt att mista av synen själv om du egentligen är en person som är mer upptatt av rätt och galt än av på mode om du får genvalg eller inte. Så tror jag det är väldigt lätt att mista av synen vad som är rätt och galt när du får på mode ett budskap fra alle kanter, både ovenfra og nedenfra, så å si, over så lang tid. Så noen av de tror jeg er på en måte bare, de har blitt så påvirket av den situasjonen de står i, at de ikke skjønner hva det er de holder på med, nesten.
1: Delvis så tror jeg at det kan være riktig, men vi har mye rapportering fra journalister som snakker med republikanere utenfor kammerne, altså i private sammenhenger. Og stort sett alle sier jo at fyren er gal. Så det er litt fristende å sitere Arnulf Øverland her, så tilgi de ikke, de vet hva de gjør. Og skal du komme videre med det republikanske partiet, et parti som jeg selv håper jeg har brukt tid på og affiliert meg selv med, så må du vel ha en annen slags form for Nürnberg-kommisjon for å se hva er det de har vært gjennom, og hva er det de har vært oppe. For det, ja, det er virkelig ille.
2: Men altså, da må jo vi nesten gå videre til neste punkt, som var noe som overrasket meg da jeg hørte på en podcast i hvert fall. For forrige torsdag så snakket dere om Karkelis og hører på for å holde dere oppdaterte, og her en dag så hørte jeg på podcasten The Rest is Politics, der jeg snakket om mulige etterfølgere etter Trump i Maga-rørsla, apropos republikanerne. Og da snakket de om at i meningsmålet som politisk konsulenten Sarah Longwell har hatt for nettsida si Bulwark, så er det en overraskende kvinne som dukker opp som ei folk ville stemt på hvis hun var presidentkandidat. Og vi kan høre hva Longwell selv sier i en YouTube-video om dette her.
5: Candace is coming up a lot in the focus groups when you ask people, hey, who do you want to see run for president in 2028? And this has been happening for years that people have been throwing out her name. But recently, I've been noticing, one, that it's coming up more often, and two, that it's coming up from people who are not like Republicans or not even super MAGA. They're more sort of the red-pilled types.
2: Hun refererer altså til Candace Owens, og Candace Owens dukker opp i et sett i fokusgruppa når en spør folk, du, hvem du lyst til å se stille som president i 2028? Og det hun har lagt merke til er at det har skjedd oftere og oftere, og det er ikke da bare republikanere og ikke engang supermange folk, men det er sånne såkalt rødpillefolk som hun kaller det, altså de som er liksom sett den ubehagelige sannheten jamfør Matrix. Og først før vi liksom går inn på dette her, men hvem er Candace Owens nå? Kanskje dere minner oss på det?
0: Candace Owens er en ja, skal vi kalle den ytre høyre. Det må være fair å si. Podcaster, YouTuber, hun er 5-36 år, tror jeg.
2: Glad i konspirasjoner.
0: Veldig glad i konspirasjonsteorier. Var tett knyttet til Charlie Kirk, for eksempel, og denne her organisasjonen, Turning Point USA. Vært involvert, og etter at, også igjen, sant, som du er veldig glad i konspirasjonsteori, etter at Charlie Kirk ble drept, så har hun på en måte gått inn i et sånt landskap der det blir mye snakk om kanskje kona til Charlie Kirk bidro til å få han drept, kanskje hun egentlig er ganske godt fornøyd med at han er død. Så det er jo det er et veldig spesielt landskap, men hun er også altså, ja, veldig, veldig kjent blitt, har veldig mange seere.
1: Hun har jo også fått en del oppmerksomhet i Europa, for den har kommet denne påstanden om at kona til Emmanuel Macron er egentlig mann, som er litt saksikker. Altså, så ble det så komplett, altså, ja, hvordan skal man kommentere denne type ting? Og hun er jo en slags politisk influencer, har millioner av følgere, ja, det er mye rablende galskap, for å si det forsiktig.
2: Men altså, det Gende sier at hun selv ikke er interessert til som president, med mindre hun kunne være diktator. Det sier hun riktig nok veldig køddent, men ja. Hun sier også at hun støtter Tucker Carlson, men det jeg lurer på da er, vil hun hatt noen sjanse hvis hun hadde stilt?
0: Nei.
1: Nei, det sa jeg også om Donald Trump i 2015.
0: Fair enough.
1: Gud, så sikker jeg var på at Trump aldri kom til å bli noen presidentkandidat for republikanerne, langt mindre vinner. Så det er såpass stor tillit hadde de til amerikanske velgere, men det tok jeg jammen feil. Nå tror jeg det er svært lite. Husker Candace Owens er jo afroamerikaner. Hun er jo
2: kvinne,
1: ganske ung, men hun kunne sikkert skapt veldig mye, hva skal man si, underholdning og interesse hvis hun stilte.
0: Altså, det som jeg tror... Dette kan helt sikkert andre si mer fornuftig om enn meg, men jeg tror jo at litt av grunnen til at hun blir nevnt så ofte handler rett og slett om at folk vet hvem hun er. På dette tidspunktet i en sånn presidentvalgkamp-spekuleringsfase, så handler alt om hvem vet folk om fra før av. Det er derfor Kamala Harris fortsatt gjør det ganske bra når folk snakker om hvem vil du se som demokratens kandidat. Jeg skal love deg at om halvannet år så er det ingen som er spesielt interessert i å ha Kamala Harris, men folk vet hvem hun er, sant? De blir spurt, og så sier de navnet på noen som de kjenner til. Og så en ting som meg og Erik snakket om før vi kom inn i studio, er jo på en måte dette at Donald Trump var jo på en måte en... Hvis du først er liksom på denne kjendiskandidat-galeien, så var Donald Trump sånn reality-tv-kandidaten, og det var jo på en måte, det var jo peak 2015-2016. Og så er Candace Owens en kjendis fra internett, som er på en måte i og for seg helt riktig for denne æraen da.
2: Ja, for det er vel egentlig det som er teorien til Sarah Longwell også, at reality-kjendispresident Donald Trump, han har jo da gjort at folk har vendt seg til tanken på at folk som driver med underholdning, som podcast, YouTube, reality, også kan bli tatt som politiske aktører, og at med Trump som president så ser folk nå etter folk som er enda mer som han, ikke politikere, men underholdere.
1: Det er nok, det kan nok være veldig mye i, men så skal vi også huske på at en som er likhet med Trump da, så Candace Owens vil jo få voldsomt mye motstand, mange som kan, absolutt ikke, og antageligvis mye større, men det er jo litt den tilnærmingen, hvis du får 20% som elsker deg, så kan resten hate deg. Det går ikke i USA, da må du ha et flertall i en del som populistpartier i Europa, så kunne du kjøre denne linjen. Men det er jo også spørsmål da, om etter Trump får du en sånn sving tilbake til normalitet, eller det vi definerte som normalitet, at let's make politics boring again, i hvert fall kjedeligere. Og du kan jo ha begge fenomenene som opererer samtidig. Du har de som bruker alt for mye tid på internett og holder på med Candace Owens, som sier at det er en god idé, og så har du et langt større flertall utenfor. Jeg kan enda snakke mye om det jeg håper også, da. Så vil ha mer normale, sentrumsorienterte kandidater igjen.
2: Vi må videre til noe mer verdensomspennende, ikke så lokalt i USA, men samtidig noe som USA spiller en viktig rolle i, og som du, Erik, sikkert blir glad for å snakke om. For der amerikanerne selv er veldig opptatt av Superbowl, så er det ikke til å komme unna at de nå skal være med å arrangere noe som tiltrekker seg mange flere tilskuere. Fotball-VM starter i dag når Mexico møter Sør-Afrika i Estadio Azteca i Mexico City i kveld klokka 9 norsk tid. Og bare sånn før vi går inn i bumpene på veien, hva forhold har egentlig den gjengse amerikaneren til fotball?
1: Fotball er blitt mye mer populært i USA, soccer som de sier da, særlig blant unge. Du har hatt også Lionel Messi spille i Miami, gjort mye. Dette snakket man jo om 1994, når USA hadde fotball-VM for første gang, da hadde de alene om at det skulle fungere som en sånn drivkraft for mer interesse, og det har jo langt på vei skjedd. I damefotballen så har USA dominert veldig lenge, og jeg leste en annen plass at det er i ferd med å bli nest største eller tre største idretten etter American football og basketball, det går forbi baseball. Så spesielt blant unge så er fotball veldig populært.
0: Det var jo en jentesport, altså, som Erik antydde sant, veldig lenge, sant? Små gutter gikk på baseball og små jenter gikk på fotball.
1: Og så er jo soccer moms, det har vært en sånn begrep i USA ganske lenge, som jo indikerer på at dette er en vesentlig ting da, blant særlig unge.
2: Og som et uttrykk som til og med spredt seg hit, men VM blir jo nå arrangert i både USA, Mexico og Kanada, at de landene skal samarbeide, går det bra med tanke på dagens politiske situasjon?
0: Altså, sånn rent praktisk så er det jo ikke så mye som på en måte trenger å organisere sånn, og så husker ikke jeg når de ble tildelt.
1: 2018, tror jeg.
0: Ja, sant? Så det begynner å bli en stund siden, så de har hatt ganske lang tid på å forberede seg. Den logistikken under selve VM tror jeg går veldig greit. Altså. Det er jo på en måte arbeidet med en felles søknad som på en måte kunne blitt kjelket, og det er jo undergjort for lengst.
2: Men hvor sannsynlig er det at Trump selv kommer til å dukke opp på en eller flere fotballkamper? For han dukket jo opp på NBA-finalen som vi ikke fikk snakke om i dag, med til massiv booing. Kjem han til å dukke opp på fotballkampen også?
1: Altså, det kom en melding rett før vi gikk i studio at han ikke vil delta på åpningskampen, du sa. Som den første sånn statsminister eller statsoverhode siden 1938 som ikke gjør det. Da har han vel fått en reaksjon etter han var på New York Knicks, men skal ikke se bort for at Trump vil finne andre måter på å få sin del av oppmerksomhetskaka her. Her har du verdens største arrangement i USA. Selvfølgelig skal Trump ha sin del. I fjor så var det jo klubb-VM, hvor Chelsea vant, og da ble Trump like godt med på lagbildet og skulle ta en del av hele denne seremonien.
2: Ja, det har vært vel hele laget litt perpleks, for jeg visste ikke helt
1: hvordan de skulle forholde seg.
0: Jeg er helt sikker om jeg ser Trump på avslutningsseremonien av VM, helt sikkert.
2: Men Norge er jo da på plass i USA, men det er ikke den somaliske fotballdommeren Omar Artan.
6: There certainly is a lot happening in the world of the World Cup. And the biggest story at the moment, Ben, is obviously referee Omar Artan, Somalian referee. He was the 2025 African Referee of the Year. He had been selected to officiate at this year's FIFA World Cup. But when he landed at Miami Airport, he was detained for several hours, questioned, and then refused entry into the United States.
2: Ja, i videopodkasten ESPN Australia ble det altså snakket om at det skjer utvilsomt mye i VM-været akkurat nå, og den største saken for øyeblikket er om den somaliske fotballdommeren Omar Artan. Artan, som ble kåret til årets afrikanske dommer i 2025, ble valgt ut til å dømme i årets FIFA-VM, som ikke er småting å bli valgt ut til, men da han landet på flyplassen i Miami, så ble han holdt tilbake og avhørt i flere timer, for deretter å bli nekta innreise til USA. Hva sier dere til den saken?
1: Jeg har i hvert fall ikke fått med meg en offisiell grunn for det. Og da er det jo ganske skandaløst at du har en som skal komme og dømme, som ikke får komme inn. Og det er jo, og denne saken går jo verden rundt, så det er nok et eksempel på hvordan USAs omdømme bare faller helt fullstendig sammen. Altså, USA-VM skulle jo være muligheten til å liksom relansere USA som soft power, se, vi kan arrangere, landene kommer sammen, og så blir det komplett motsatt. Det virker som alt Trump tar i, går fullstendig knuses sammen, og fotball-VM er også i ferd med å, ja, få en vesentlig mindre positiv omdømme for USA enn det kunne fått.
0: Og dette, jeg mener om at dette med den somaliske dommeren, det overrasket meg litt, for jeg trodde at det var akkurat sånne ting Gianni Infantino håpte å unngå når han har lagt seg og koset så veldig på Donald Trump.
1: Ja, ikke den fredsprisen hans, til
0: det. Viser seg at det funket. Altså, vi vet jo ikke hva som har blitt avverget da, av den typen ting, men dette hadde jeg ikke. Sånne type ting, det er så utrolig så åpent mål.
2: Ja, for det er jo ikke det eneste problemet de har stått overfor. Altså, landslaget til Iran må ha VM-basen sin i Meksiko i stedet for i USA, selv om alle kampene der er i USA. Og ifølge den meksikanske presidenten skal amerikanske myndigheter ha nektet å ha laget oppholde seg og overnatte i USA på grunn av politiske spenningene og av sikkerhetshensyn. Så da må Meksiko stille med husrom, kan BBC fortelle.
1: Ja, det er ganske ille. Det er ikke spesielt vanskelig å ha kontroll på det iranske landslaget med støtteapparat. Jeg tror de skulle være i Arizona. Liten grunn til å frykte noen ting som helst, men det kan jo være politisk opportunt å bruke de type argumenter, men veldig mye altså også behandlingen av Senegal, som jo gikk verden rundt med en ganske sånn ydmykende og hard gjennomgang når de kom inn, som andre lag da ikke får. Og dette illustrerer jo at for Trump så er det jo forskjell på land. Det har han jo aldri lagt skjul på. Men da kom den somaliske dommeren, altså, der kunne jo da statsminister Carney i Canada sagt, kom og døm i Canada. Vi kommer inn, her kan vi endre litt hvis Infantino ville gjort og skort noen gratispoeng, men Infantino er jo ikke den mest imponerende personen i verden heller, for å si det forsiktig.
2: Ja, for altså den der fredsprisen som han ga til Trump rett før jul i fjor, den får jo en, kan vi si, en mildt sagt kraftig bismak av alt sammen.
0: Jo, men det har han jo på en måte hatt hele tiden, sant? Altså det var et så utrolig sånn åpenbart og litt sånn ufyselig trekk for å liksom gi Trump en PR-seier når han da ikke fikk denne fredsprisen som han hadde så, altså Nobelprisen som han hadde så fryktelig lyst på. Altså,
1: det var pinlig, den smiskingen, ja. Var pinlig.
0: Og dette er jo, nå skal vi ikke gjøre denne timen til liksom Sigrid rant om idrettspolitikk, men altså FIFA er jo en komplett ubrukelig organisasjon. Infantino er altså en komplett ubrukelig idrettsleder.
2: Han er ikke her for å forsvare seg nå, bare så viser jeg det.
0: Dette er en meningsytring, ikke en faktisk påstand.
1: Og jeg er helt enig.
2: men hva får Infantino og Trump ut av hverandre da?
1: Altså, Infantino får jo, trodde han i hvert fall da, får øre til Trump med en fredspris her, så kan han snakke. Men det var jo nettopp for å unngå den type ting vi ser med den somaliske dommeren og andre ting. Og tydeligvis ikke hjulpet særlig mye. Trump får jo ut av Infantino at han får en egen fredspris, som man kan ha på å sole seg i glansen av det her. Men det er jo det at Trump, for Trump så er jo lojalitet null. Han krever lojalitet fra alle, men er veldig sparsom på å gi lojalitet tilbake med mindre det passer han.
0: Altså både Infantino og Trump har jo det til felles at de er svake for liksom pump og prakten som følger med og koser seg litt sånn opp til autoritære ledere, sånn at de forsøker å sole seg i glansen av hverandre er ikke så overraskende egentlig.
2: Men hvordan ser egentlig resten av verden på at USA, som er involvert i krig selv nå, er verden for det aller største idrettseventet i verden?
1: Jeg tror omdømmet til Trump, og der vi hadde jo en måling i Europa også, hvor omdømmet faller ja, virkelig langt ned. Altså, Trump er jo en vandrende katastrofe for omdømmet til USA, på stort sett alle områder. Kanskje et mulig unntak for Israel, men stort sett alle andre plasser. Kanskje også mulig unntak for Russland. Men det er virkelig katastrofe. Vi ser det også på at veldig mange hoteller i USA melder om nedgang og problemer med å fylle opp rommene sammenlignet med i fjor i et år hvor det er fotball-VM. Det er ganske katastrofalt for turismindustrien, som igjen er et uttrykk da.
2: Men det er jo ikke alle som kommer inn.
1: Nei, det også, som er jo igjen veldig, veldig negativt, som jo ikke bidrar til omdømme på alle områder, så ødelegger Trump omdømmet til USA. Ja.
0: Og så tror jeg jo at altså, denne nedgangen i omdømme for Trump og for USA, det begynte nok egentlig med liksom, Ukraina, tror jeg, og så har det på en måte bare gått fra, jeg vet ikke hva det motsatte fra seier til seier, fra tap til tap, deretter da.
1: Ja, alt Trump tar i ser ut til å ikke bli spesielt bra.
2: Og med det så avslutter vi denne vekas Trumps USA. Takk for at dere var med i denne runden her. Sigrid Regegårdsvold, kommentator i Vårt Land og amerikanskpolitikk.no og Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita. Og takk også til dere som har sendt inn spørsmål. Og Trumps USA er tilbake for siste gang før sommeren neste veke.
7: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
8: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
7: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
2: Er plasten i plastvattenrør farlig for det? Det er så mange forskjellige typer plast, men kan noen av disse her være helseskadelige? Vi får høre hva en kjemiker i Abelstårn sitt ekspertpanel svarer på dette her, lytter spørsmålet.
9: Jeg leser om DEHP. Hva er det for noe, Alexander?
10: Det er bis-2-etylhexylftalat.
9: Åja, nettopp, ja. Ok, det var det jeg trodde. Det er kommet en rapport som sier at 100 000 kan ha omkommet som en følge av at dette stoffet finnes i plast som mat blir pakket i eller oppbevart i. Stoffet skal gjøre plast mykere. Hva med vannledninger? Alle vannledninger er av plast. Hvilken fare utgjør plasten i vannledningene i forhold til DEHP? Og ikke minst, hvilken fare utgjør vannslanger med tanke på mikroplast, som vi er veldig utsatt for, og som vel finnes i alle mennesker nå? Det er mange dystre ting, men det positive er at vi kan forbedre oss og la være å bruke farlige kjemikalier. Alexander,
10: ja.
9: Vær så god.
10: Takk. Du, dette er et veldig godt spørsmål. Og det er nok sånn, spesielt i år, at vi har vært veldig opptatt av plast. Jeg har vært veldig opptatt av plast også. Jeg skal ta det litt sånn grunnleggende opp, for det kan være en del som ikke helt skjønner hvorfor snakker vi om kjemiske stoffer i plast. Det er ikke plast, bare plast. Og det er det ikke. Det vil si, plast er alt mulig rart. Vi har plasttyper som er forskjellige. Da kan vi snakke om polyetylen, for eksempel, eller PVC, polyvinylklorid. Men alle plastobjekter er også tilsatt et udefinert antall kjemiske stoffer. Noen har det gjort med vilje, fordi at disse kjemiske stoffene, sånn som det som nevnes her av den innsenderen, mykner for eksempel plasten. Vi vil ha mykere plast, vi vil ha hardere plast, vi vil ha plast vi kan se gjennom. Altså, alle disse egenskapene kan vi modulere kjemisk da. Men så er det også sånn, nyere forskning viser også at det er en del, nå ser du drikker fra plastglass, det var veldig god timing. Det er også nyere forskning som viser at det er ikke helt åpenbart akkurat hvor mange kjemiske stoffer det er, og det kan også være at en del av de ikke er tilsatt med vilje. Og da har vi et problem. Fordi at det betyr at vi ikke har oversikt. Når vi snakker spesifikt om det stoffet her, jeg sier det en gang til for de som har lyst til å skrive det ned. Bis-2-etylhexylftalat, så tilhører det en stor strukturklasse som vi kaller ftalater, og dette er plastmyknere som en del av de har miljøhermende egenskaper, det vil si de er helseskadelige. Og jeg kan snakke om dette i timesvis, så nå får du, Torkel, bare ta en sånn strek over halsen når du vil jeg skal runde av. Hvis vi snakker spesifikt om disse vannrørene, da, for det er jo det innsenderen spør om, så kan jeg ta mikroplasten først. Altså, er disse vannrørene en betydelig kilde til mikroplast? Og svaret ser ut til å være nei. Vi har NIVA, et institutt i Norge som jobber med vann i Norge, og vi har ganske gode tall på at drikkevannet vårt er ikke en betydelig kilde til mikroplast. Vi kan finne noe spor av det her og der, men hvis det var da sånn at disse vannrørene som brukes masse i dag flasset masse mikroplast, så ville vi sette på disse målingene. Når det snakker om det kjemiske stoffet der, så er mitt svar litt sånn som Big Bang, at jeg vet heller ikke. Fordi at og det er det som jeg har vært veldig opptatt av når det gjelder plast, det er at vi har ikke veldig god oversikt. Det vil si, i drikkevannsforskriften så er ikke dette kjemiske stoffet regulert. Det finnes altså ingen lavere grense der for hva som er lov. Og det finnes heller ingen kommunikasjon ut av det. Det er ingen steder du kan gå som forbruker for å vite hvor mye av stoffet er der, hvor mye lekker og så videre. Dette er hemmeligheter og ting som ikke slippes ut i offentligheten.
9: Så vi vet ikke om det er denne tilsetningen brukes i plast.
10: Vi vet at det har blitt
9: ledningene våre?
10: Nei, vi vet at det har blitt mer regulert, men jeg så her noen tall fra 2005 og 2007, det er en stund siden altså, men da antok vi her i Norge at ftalatene, da det hele strukturklassen, mange kjemiske stoffer, utgjør å svimle 1,5 tonn med utslipp. Så det har i hvert fall vært der, og så har det blitt innskrenket av EU, men de innskrenkingene er litt sånn bullshit. Aha. For det er litt sånn, ok, så denne strukturklassen her, den er farlig, da skal det være forbudt i produkt A, men ikke produkt B. Så det er liksom ikke, vi har ikke på en måte luket ut overalt. Og hvis du har da rør fra 2005 og 2007, som er av eldre sort, så kanskje vi utelukker at det lekker noe av det. Men nå er vi inne på det som er veldig viktig for meg å formidle om plast, og det er nemlig at det er mye mer komplekst enn det vi kanskje har følt før. Plast er ikke bare plast. Og disse kjemiske stoffene da, som er i plasten, der har vi mangler, altså vi har kjempestore kunnskapshull på hva som finnes, hvor det kommer ifra, hva slags skilder som er betydelige versus andre, og det er altså et ormereir.
9: Ja, ok, og er det litt fordi at det har vært for, at vi trenger mer byråkrati, mer reguleringer?
10: Ja, jeg har liksom, når vi snakker om ftalatene her da, så har vi, i dag har vi kunnskap om at en del av de er farlige for oss. Så vi kan bruke det som et lite eksempel på hvordan vi kan tilnærme oss fremtiden, for det er jo lett å klage, men hva skal vi egentlig gjøre? Så før så fikk vi vite at dette er farlige stoffer altså, det har vært i bruk overalt, vi snakket om 1,5 tonn her, så det har vært noe som industrien har brukt da, masse steder. Og så har vi fått ny oppdatert kunnskap senere om at det
9: Ikke så bra.
10: Ikke så bra. Og så har vi et stort problem. For hvor er det henne? Hvor mye er det? Hvor skal vi gjøre noe? Så kanskje vi skal snu på den ligningen da, i fremtiden, at i stedet for at vi skal bare bruke kjemiske stoffer, og så håpe at det går greit, og så ta oppvasken etterpå, kanskje vi skal være litt sånn strengere først.
9: Ok, så du slår et slag for at vi skal være før vi slipper ny. Hvis du er i en plastfabrikk, og så finner du ut at, se på denne her deilige kjemiske komponenten, det gjør jo at jeg kan lage lange plastrør til en tiendedel av prisen. Yes, da ble jo jeg og min bedrift og Norge verdensledende på plastrørproduksjon. Men før de får lov til å gjøre det, så må de bevise at det ikke er skadelig.
10: Ja, at bevisbyrden ligger
9: i forkant.
10: I forkant.
9: Ja, ok. Men så, rett og slett, svaret på dette spørsmålet her, at det er at vi vet ikke helt.
10: Ja, så mikroplasten er mest sannsynligvis nei, og de kjemiske stoffene vi vet ikke helt.
9: Ja, ok.
2: Ja, der hørte vi kjemiker Alexander Sandtorv snakke med det programleder Torkel Jemtrud I et utdrag fra Abelstårn, og Abelstårn jo på plass igjen I morgen. Og hva skal dere snakke om da?
9: Vi skal snakke om akkurat det samme som alle andre snakker om for tida.
2: Hva det?
9: Hva det?
2: Goi, nei. Fotball-VM.
9: Fotball-VM, selvfølgelig.
2: Jeg har akkurat snakket om det. Vi sender ballen videre til dere, som det sier. Vær så god.
9: Og den lissepassningen tar jeg imot med glans. Jo, det sånn at vi har faktisk plukket opp et spørsmål fra programmet Bakrommet. Mm. For de hadde en liten diskusjon om hvorvidt det en ulempe for norske spillere at de så svære, høye. Fordi må de da bruke veldig mye mer krefter da, på å kvitte seg med varmen når de spiller I all den her varmen.
2: Ja.
9: Aha, en litt mindre spillere. Så vi har fått en matematiker og en fysiker til å se på dette. Ikke noen lege riktig nok, men vi liker jo å ta det matematiske perspektivet på det hele.
2: Ja, for jeg har hørt en amerikansk podcast sammenligne Haaland med en blanding av en viking og Dolph Lundgren. Som sier noe om liksom størrelsen på hans sammenligne med kanskje liksom andre fotballspillere.
9: Ja, ja, ja. Ikke sant? Og det noe der altså matematisk som interessant. Og så skal vi også tenke på, må man ha fri vilje for å spille fotball? Hva ville du tenkt?
2: Jeg ville tenkt ja, men nei.
9: Kan man ha fotball I et helt deterministisk univers? Vi på en måte forutsetter jo at det ikke deterministisk hva som kommer til å skje I en fotballkamp. Men nå har du jo startet opp med sånne turneringer faktisk med roboter som spiller. Ja. Og robotene, de har jo ikke fri vilje.
2: Nei, det sant. Hva?
9: De jo deterministisk styrt av algoritmene sine. Og allikevel så kan de ha en spennende fotballkamp. Så hva sier dette her om determinisme og fri vilje?
2: Oi, og nå kjente jeg at høyde mitt eksploderte litt. Mm. Hva mer du tilby før det eksploderer helt?
9: Jo, vi skal også se på energiforbruk når man trener, for det jo et klassiker av et spørsmål. Hvor mye energi kunne vi fått ut hvis vi faktisk, alle disse løpeapparatene og spinningsykler og hva vi nå bruker, gjorde det om det til energi, altså til strøm? Og vår ekspert I morgen, han har etter sigende da regnet på hvor mye energi som man kunne produsert ut fra Norges første kamp mot Irak.
2: Tenk da hvis man da kunne feste en dings på alle fotball-VM-fotballspillerne gjennom hele fotball-VM og samle opp masse energi. Kunne vi ha løst noen kriser I verden da?
9: Neppe, men det kan være et morsomt regnestykke. Og så jo dette med høyden igjen da, som spiller en rolle, for det en god del energi, og den må jo komme ut av disse svære kroppene også. Ja.
2: Det kunne ha hatt sånne her kondomdrakter som fanger opp alt sammen, ja. Hvem vet. Det synes du litt negativ nå, Torkel, jeg tror jeg. Dette altså I Abelstårn I morgen, og vi gleder oss til å høre svaret på alt sammen. Ekko nå straks ved vegsende, og etter nyhetene så kommer Drivkraft, der det også blir litt mer fotball, for der Rune Bratseth gjest. Og han var kaptein da Norge spilte fotball-VM I USA I 1994, og flere ganger blitt kåret til verdens, eller I hvert fall tidenes sitt beste norske fotballspiller. Hva tenker han om fotball-VM som jo starter I dag? Vi som laget dagens sending Brita Garden, Jon Haukland, Tor Henry Bjor var produsent, og jeg heter Jean-Kristin Sena.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran like rundt hjørnet, og at den kan bli signert om få dager. Tidligere i kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt. Trump sa også at han har snakket med flere ledere i Midtøsten og orientert dem om utviklingen. USA-korrespondent Peter Svår sier det ting som tyder på at det en utvikling på gang.
1: Ja, det kilder til nettstedet Axios som sier at det var iransk bevegelse i forhandlinger de hadde med mellommenn fra Qatar tidligere i uka, og at det det som nå har gjort at det en ny bevegelse. Dette jo ikke snakk om en avtale for å få slutt på krigen, det snakk om en våpenhvile som vil gjenåpne Hormuzstredet, og hvor de vanskelige spørsmålene om Irans atomprogram da skal forhandles om i 60 dager. Og hvis noen føler at de har hørt dette før, at en avtale rett rundt hjørnet, så gjorde CNN en opptelling tidligere i uka og kom til at Trump hadde sagt dette 38 ganger siden krigen med Iran brøt ut.
0: Men Irans utenriksdepartement sier at ingenting bestemt ennå, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld med 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Kampen ble spilt i Mexico by, og Mexico tok ledelsen allerede etter 9 minutter.
2: Takker ballen rett ut for 16 meter, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: Og det ved 29 år gamle Julian Quinones. Toppskårer i ligaen i Saudi-Arabia sist sesong med 5 mål mer enn Cristiano Ronaldo. I andre omgang går det bare knappe 4 minutter før Sør-Afrika havner i mer trøbbel og blir redusert til 10 mann.
2: Sitt hålet med tomt blikk!
3: Så får Gilberto Mora, VMs yngste spiller, være med på festen, bare 17 år gammel. Sekunder senere kommer Mexikos nummer 2, signert 35 år gamle Raul Jiménez, i sitt 4. VM.
2: Og han ser opp mot den meksikanske himmel!
3: Vondt blir til verre for Sør-Afrika. Rødt kort nummer 2 i lagets første VM på 16 år. På overtid ser også hjemmelaget rødt. Men Mexico får uansett en drømmestart på VM og vinner 2-0.
0: Det sa reporter Gunnar Grindstein. Vi hørte også kommentator på NRK Sport, Olav Tråen. Og klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene, blant dem lærere og grupper som leter etter savnede personer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Sterkeste kritikk fra Stortinget mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for manglende satsing på PST. Også tidligere justisminister Monica Mæland får kritikk for styringen av sikkerhetstjenesten. En avsporing fra Kristelig Folkeparti å snakke om en sunn fornuftallianse, sier Senterpartiet, som kommer hit for å svare på frieriet om en ny allianse. Statsministeren ruster til kamp mot EUs oljebrems i Arktis, gammeldags og utdatert fra EU, sier han. Og Madonnas trassalder både ukomfortabel og imponerende, sier Aftenpostens kommentator. Nei, gi oss kåte gamle damer i korsett, svarer Morten Hegseth. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi hørte altså i dag tidlig her i NRK at det ble kjent at Kristelig Folkeparti ønsker seg det de kaller en sunn fornuftallianse sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Og bakgrunnen jo at disse partiene oftere og oftere finner sammen i saker i Stortinget. Du kaller dette en avsporing, Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvorfor vil du ikke være med i denne sunn fornuftalliansen?
5: Du kan forsikre deg om at Senterpartiet for sunn fornuft for å finne forenklinger og praktiske løsninger for familieøkonomien og for bedriftene. Da tror jeg vi må konsentrere oss om de sakerne, altså hva det som gir bedre hverdag for folk og næringsliv, som holder avgiftene ned, som sikrer tjenester nært folk i hele landet, og mer det inn å rote seg litt bort i en diskusjon nå om samarbeidsløsninger og konstellasjoner personer.
4: Men det vel akkurat disse sakene som du nevner her som gjør at Kristelig Folkeparti tar initiativ til det, for dere finner jo sammen med Kristelig Folkeparti I mange saker I Stortinget om dagen.
5: Ja, altså Kristelig Folkeparti jo et parti som tradisjonelt har stått nært Senterpartiet, og ja, vi finner saker med KrF og med Høyre og FRP en del saker også, men samtidig det på noen områder stor avstand mellom oss, og vi finner gode løsninger mot Arbeiderpartiet og Venstresiden, og det jo nettopp det som vår poenget. Ja, vi kan få til å holde avgiften ned med høyresiden, men det å ha sterke velferdstjenester nært folk I hele landet, sikre nasjonal kontroll, viktige saker for Senterpartiet, det det slett ikke gitt at vi finner I samarbeid med Høyre og FRP.
4: Joel Ystebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. En politisk avsporing, kaller Gram det her. Hva sier du til at han ikke vil være med I alliansen?
6: Nei, jeg uenig I en sånn omtale. Jeg mener at det en enkel stadfesting av en politisk realitet, nemlig at disse fire partiene finner sammen om mye I Stortinget akkurat nå. Og så jo bakgrunnen for det min partileder har sagt I dag, det som vi opplever som en Arbeiderparti-regjering, som kanskje har et parlamentarisk grunnlag I Stortinget, men de har ikke et politisk grunnlag, på tross av at Ytre Venstre har forsøkt å få til dialog og også en samarbeidsavtale. Og det jo fordi at det ingen retning I det samarbeidet.
4: Men nå snakker vi om denne alliansen først, og dette som dere går ut med da kun en markering for dere, eller det noe konkret dere mener at denne alliansen skal gjøre fremover sammen som annerledes enn I dag?
6: Jeg mener Norge trenger et politisk prosjekt, og det ser vi ikke I dag, det ser vi ikke blant de partiene som ofte blir kalt for tutti-frutti-partiene, mens jeg mener at de fire partiene vi har pekt på, Høyre, FRP, Senterpartiet og KrF, samlet om at man ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vi ønsker en politikk preget av sunn fornuft, og vi ofte også mer opptatt av å respektere våre tradisjoner og våre kristne røtter.
4: Er det et slags idefellesskap?
6: Jeg opplever I hvert fall at Norge trenger en politisk kurs, det har man ikke I dag, og at disse fire partiene har bedre forutsetninger for å finne sammen. Det handler ikke nødvendigvis om regjeringsvalg, men det handler om å stadfeste det opplagt

0: Kommisjonsmøte nå i vinter, hvordan tre saker de løftet fram. Det var raskere inn i EU, det var kommunestrykk på ny kommunestruktur, og det var fjerne formuesskatten. Det var ikke akkurat noen invitasjon til et samarbeid med Senterpartiet, i hvert fall, det helt sikkert.
1: Men Ystebø, det sånn at dere nå egentlig ønsker dere Senterpartiet med inn, dere har jo sittet i regjering sammen før partiene deres, med inn i en mulig ny borgerlig regjering etter stortingsvalget om tre år, ser du for deg det?
2: Altså når det lenge til neste stortingsvalg, så er det ikke først og fremst et utspill som handler om regjeringsvalg.
1: Men, kan
2: om
1: du se det for deg?
2: Det handler om at altså, KrF og Senterpartiet kan samarbeide veldig godt. Det har vi gjort historisk, og det mener også at vi bør kunne gjøre i fremtiden.
1: Men i regjering?
2: Ja, også i regjering. Det er opplagt en mulighet, mener jeg, for fremtiden. Men det som jeg hører da, når jeg møter mange velgere rundt omkring i landet, det at det er mange som sier til meg at de forstår ikke hvorfor ikke Senterpartiet kan gå tydeligere inn og sette ord på nettopp det vi opplever som nå en sunn fornuftallianse i Stortinget. Og jeg har litt sympati også med måten Gram svarer ut dette, for jeg tror jo at dette handler også om at Senterpartiet har to ulike fløyer i sitt parti. Det er en del krevende indre forhold når det kommer til dette med samarbeid, mens vi opplever det at veldig ofte så ser vi spørsmål som handler om sunn fornuft som vi på, at vi finner sammen enten det er statsforvalteren som overprøves i strandzonen i Agder, eller det er IKEA i Stavanger som må ha 1100 parkeringsplasser, men også i spørsmål om for eksempel private barnehager, at vi mener at de skal ha gode og likeverdige rammevilkår, i motsetning til denne regjeringen som gjør alt de kan for å stikke kjepper i hjulene for de mange som driver familieeide barnehager for eksempel.
1: Det er jo ting som endrer seg i norsk politikk, Gram, og det kan jo være at det kan skje endringer etter neste valg som gjør at du ikke helt kan utelukke at du kunne vært med i en regjering med andre partier enn det dere har vært den siste tiden?
0: Jeg er enig med Ystebø at å begynne å diskutere regjeringsalternativ nå, mindre et år etter siste stortingsvalg, med det resultatet vi fikk, husk det at vi fikk et veldig fragmentert storting. Det er mange partier som er der. Det er mange ulike flertallskonstellasjoner som kan danne seg, og det er det som skjer. Ikke minst fordi at Senterpartiet bruker sin nøkkelrolle til å finne forenklinger, næringsvennlige løsninger, men også sterke fellesskapsløsninger.
1: Så du vil ikke utelukke helt at dere kunne vært med på en sånn team sunn fornuft
0: regjering. Det er ingen planer om å komme ut og varsle noe som helst linjeskifte eller strategi rundt det. Vi bruker nå den røkkerrollen Senterpartiet har til å oppnå forenklinger for folk, styrke familieøkonomien, holde avgiftene ned og sikre fellesskapsløsninger og gode rammevilkår for næringslivet.
1: Hva er egentlig motsatte av sunn fornuft, Jo Listebø?
2: Det opplever jeg at det motsatte av sunn fornuft er et alt for sterkt systemforsvar, men ikke ser det opplagte for eksempel knyttet til enten det er strandzoneproblematikk eller private barnehager eller annen type eksempler på det. Og så vil jeg si det at jeg har forståelse for mye av det Gram meddeler også i dag knyttet til Senterpartiet sin posisjon i Stortinget, men man kan jo ikke late som man ikke inngår avtaler, at man ikke velger side i politikken. Gram har jo selv brukt dager og netter de siste ukene på å fremforhandle en revidert budsjettavtale. Så Senterpartiet må jo velge side, man må jo inngå avtaler, og da mener jeg at disse fire partiene har et grunnlag noe som jeg mener kan være et politisk prosjekt for fremtiden. Det ser vi ikke da blant de partiene som forhandler budsjett. Så jeg kan allerede si til Senterpartiet, vi hadde en dag en kampanje som vi lanserte, Baby, bolig og bil, som handler om en god distriktspolitikk, og det også handler om en god familiepolitikk.
1: Og sunn fornuft.
2: Og jeg håper at vi kan finne sammen, både om sunn fornuft, men også en god familiepolitikk, baby, som er en god distriktspolitikk.
1: Baby, bolig og bil, er det noe for Senterpartiet?
0: Ja, det høres bra ut, men jeg kan i hvert fall si at det som ikke er sunn fornuftig, for eksempel da å fjerne jordbruksavtalen, fjerne importvernet, svekke norsk selvforsyning, av mat, beredskapen. Det er ikke sunn fornuft å melde Norge inn i EU. Det er ikke sunn fornuft å ikke sørge for at vi har billige flybilletter, fergebilletter, nedskriving av studielån i distriktsområdene. Så jeg tror man må nyansere den lista her. Det går an å finne saker både på høyre siden og venstre siden. Fellesnevnen i norsk politikk nå er ofte at det er Senterpartiet som avgjør de sakene her, i tråd med det som er vårt program og til beste for familie og bedrifter.
1: Og da hører vi at forhandlingene allerede er i gang her. Takk for at dere kom begge to, Joel Ystebø og Bjørn Arild Gram. Vi må også ta med at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet hadde anledning eller mulighet til å delta i denne diskusjonen i dag. Og Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, hva vil Kristelig Folkeparti oppnå med å lansere en sånn sunn fornuft-allianse i dag?
3: Det er litt vanskelig å si hvor de mener dette skal ende, men det er klart det de virkelig har oppnådd er jo oppmerksomhet. De klarte jo å sette den politiske dagsordenen i dag, og det i seg selv er bra for et parti som sliter langt nede på meningsmålingene. Men det er ikke noe tvil om at de på sikt ser i retning av et regjeringsalternativ. Og vi har jo sett KrF har beveget seg i retningen av Høyre og FRP mer enn hva man kjenner KrF som tradisjonelt da.
1: Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hvilken politisk betydning kan dette utspillet fra KrF få?

0: Det setter jo fokus på noe som veldig gøy, nemlig at hvis man lar den økonomisk funderte høyre-venstre-aksen ligge, så finnes det en verdipolitisk eller idépolitisk dimensjon her, hvor det helt riktig at Venstre på vei bort fra KrF, og hvor Senterpartiet står nærmere FRP. Og det er jo det KrF-lederen sannsynligvis vil sette fingeren på med sitt utspill, selv om han ikke begrunner det særlig godt. Men vi vet jo at under Ulsteins ledelse så er det jo nettopp det verdipolitiske som har fått mest oppmerksomhet i KrF, og det er det som har løftet partiet.
1: Ja, hvor ble det av dette Kristelig Folkeparti med samling i sentrum som tidligere KrF-ledere sto for?
2: Nei, det er helt åpenbart at vi ser et nytt KrF. Nå er det for så vidt lenge siden Bondevik og Valle Sarstad Haugland ledet det partiet, men da var det jo et mye kraftigere sentrumsparti enn det vi ser i dag. Men så kan man jo si at sentrum har jo på mange måter forsvunnet ut av politikken. Jeg synes noe av det mest interessante med dette er at du ser et veldig klart brudd mellom KrF og Venstre. Og samtidig så ser du at KrF helt klart går i retning av Fremskrittspartiet, og vil da antagelig prøve å skaffe seg makt den veien. Da.
1: Vi hørte her at hverken Gram eller Ystebø ville, eller særlig Gram, ikke ville snakke om å bevege seg over på den andre siden i politikken enda i forhold til valget i 2029, men er det i det hele tatt mulig i dag å se for seg konturene av et nytt type regjeringssamarbeid?
0: Ja, hvis du ikke nødvendigvis har sittet i regjering sammen, men det å støtte en sånn regjering vil jo være mulig, og så tror jeg utviklingen til Senterpartiet, som KrF-lederen jo ikke kan styre, den henger også veldig sammen med hvem som er partileder i Senterpartiet til enhver tid. Men hvordan Venstre vil forholde seg til et stadig større FRP, det så vi allerede ved stortingsvalget i fjor, at byr på problemer for Venstre selv.
1: Kommentar på det, Skar.
2: Nei, jeg ser jo at det som veldig interessant med dette utspillet her, at vi får jo tydeliggjort hvor viktig posisjon Senterpartiet har i Stortinget. Og Senterpartiet er jo også det partiet som i størst grad har begynt å utnytte alle de mulige flertallsløsningene i Stortinget. Og det ser du stadig flere partier nå kopiere Senterpartiet på.
1: Og hvordan skal vi tolke alt dette som skjer i norsk politikk nå da, hvis vi ikke skal tolke det som endringer i hvem de skal samarbeide med?
0: Det er jo selvfølgelig viktig. Det andre måten å lese det på er at det også er andre typer saker som nå definerer hvordan partiene plasserer seg i forhold til hverandre. Når vi så KrF og Venstre nærmest hånd i hånd som en motpol til FRP da Solberg-regjeringen ble startet, så viser det at det politiske landskapet nå definerer seg litt andre saker, og da plasserer partiene seg litt ulikt.
1: Og hvor krevende blir disse skiftende flertallene da, og disse nedlagene som blir påført regjeringen i Stortinget akkurat nå for tiden?
2: Nei, det blir krevende. Men det er klart, regjeringen oppnådde jo nå en enighet rundt revidert budsjett, som var veldig viktig. Og det er klart, det var jo åpenbart at det måtte bli en enighet, men samtidig så var alle deltakerne i det forliket veldig, veldig fornøyd. Og det i seg selv er en veldig styrke for sittende regjering. Men det er klart, Høyre og Arbeiderpartiet har jo mistet flertallet som de en gang hadde i Stortinget. Du ser på meningsmålingene nå at de to partiene har ikke lenger 50%. Den siste meningsmålingen vi hadde nå, så hadde Høyre og Arbeiderpartiet til sammen 36,4%. Så det åpner hele feltet i norsk politikk fremover nå, og du kommer til å se mange forskjellige initiativer på samarbeidskonstellasjoner fremover.
1: Ja, og styringspartiene sliter, og som vi hørte, Høyre vil ikke være med i denne saken i Dagsnytt 18 i dag. Hvordan passer Høyre inn i dette forslaget om en ny allianse?
0: Jeg tror veldig mange i Høyre tenker at dette vil få frem det verste i alle partiene, og ikke minst i Høyre. Høyre ønsker en kommunereform, da passer Senterpartiet dårlig inn. Høyre vil ha søndagsåpne butikker og pils i park, da passer KrF dårlig inn, og Høyre vil ha en annen økonomisk politikk enn den FRP står for. Men det mange i Høyre vet er jo at jo nærmere Høyre og Venstre er i type klima- og miljøspørsmål, jo mer åpner det for en potensiell vekst ytterligere da, for FRP. Og det viser jo at KrF også lykkes i å plassere fingeren litt på hva som er Høyres problem om dagen.
1: Takk skal dere ha begge to, Kristian Skar, politisk redaktør i Dagsavisen, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Mange unge gjør det de har fått beskjed om for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. De tar utdanning, får gode karakterer, og likevel det blitt vanskeligere å få den første jobben. Undersøkelser viser at 1 av 10 masterkandidater står uten jobb 6 måneder etter utdanning, og nå viser også nye tall fra Manpower Group at behovet for ny arbeidskraft går kraftig ned blant nyutdannede. Og Målfrid Bratt, du Norges sjef i Manpower Group, et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og konsulenttjenester. Du beskriver denne rekrutteringsbremsen som dere da ser i konsulentbransjen som et rødt flagg. Hva det som bekymrer deg?
3: Det som bekymrer meg når vi går ut og spør arbeidsgivere hvert eneste år, skal dere oppbemanne eller nedbemanne? Og når vi nå går inn og spør arbeidsgiverne inn mot tredje kvartal, det kvartalet vi står foran, hvor veldig mange nyutdannede faktisk begynner i august, så ser vi en markant nedgang innenfor spesielt 2 bransjer, og det konsulentvirksomhet, som du var inne på, og IT-sektoren. Og da kan man stille, og da sier jeg det et rødt flagg, for skyldes, jeg tror det skyldes flere ting. Det ene selvfølgelig konjunktursvingninger, men det andre, det jo det at vi nå får AI og KI, og at næringene, også de kundene, jeg opplever jo det selv også, de ønsker erfarne IT-konsulenter. De nyutdannede det ikke like interessert i, og det for meg et rødt flagg, fordi at hvis vi skal ha erfarne IT-konsulenter også om 5 år, ja, så må vi faktisk allerede i dag ta de nyutdannede ut og gi de den erfaringen så vi hele tiden påfyll.
1: Ja, for da blir det sagt at KI kan brukes på de områdene hvor man før brukte juniorer, og så kan seniorer gjøre de andre oppgavene.
3: Det er det mange sier, at man nå kan gjøre oppgavene, men mange kan gjøre oppgavene raskere, men samtidig så det jo sånn at vi må hele tiden få erfaringen, og samspille med de med erfaring og uten erfaring, det blir bare viktigere og viktigere i årene som kommer, og derfor så det for meg et rødt flagg.
1: Hva mener du nå må gjøres for at unge skal få en fot inn i arbeidslivet?
3: Jo, først og fremst så tror jeg faktisk det at når vi går og utdanner ungdommen i dag, så må vi passe på at de får noe praktisk erfaring også underveis. Også internship har jeg veldig, veldig tro på, og der ser vi at noen høyskoler bedre enn andre.
1: Underveis i utdanningen?
3: Ja, det tror jeg viktig, og at man får den praktiske erfaringen. Men så det ulike akademiløsninger som vi kan tilby, altså være ute og lære opp IT-konsulenter praksis også når de nyutdannet, sånn i startfasen. Og så jeg ser jo på dette nesten som et samfunnsansvar. Vi har som både selvfølgelig utdanningsinstitusjonene, men vi også i næringslivet har et ansvar for å sørge for at vi får neste generasjon arbeidstakere.
1: Ja, Sigrun Aasland, du forsknings- og høyere utdanningsminister. Det var jo flere av disse tingene her som ligger innenfor ditt ansvarsområde. Du klar til å gjøre disse endringene?
4: Ja, vi i full gang med dette allerede. Det ingen tvil om at teknologien endrer arbeidsmarkedet på veldig mange måter, og dette en utvikling som vi har sett kanskje særlig i siste halvåret, at overgangen mellom utdanning og arbeid har blitt litt vanskeligere. Og så skal vi huske på at det en god investering å ta høyere utdanning i Norge. Det lettere å få jobb hvis du har utdanning, men vi ser at det tar lengre tid. Det jo vanskelig for den enkelte, men det også et tap for samfunnet, og derfor så har jeg satt i gang mange ulike grep for å gjøre noe med dette. Det viktigste tror jeg handler om utdanningen og utdanningsinstitusjonene. Vi må prioritere tydeligere hvilke utdanninger vi tilbyr, også fordi ungdomskullene flater ut samtidig som kompetansebehovene veldig store. Så vi lanserer jo nå kompetansebudsjettet høsten 2026. Jeg opptatt av at akkurat som Målfrid sier, vi må bli bedre på praksis i løpet av utdanningen. Og så jeg også opptatt av, og dette hører jeg fra mange arbeidsgivere, at de som tar utdanning i dag må i mye større grad være en del av fellesskap, være på campus, samarbeide med andre. Der har det vært en negativ utvikling de siste årene som vi nødt til å snu.
1: Silvia Ceres, du teknolog og strategisk rådgiver. Du sier at vi trenger en helt ny omstilling. Hva det regjeringen og andre nå må gjøre for at vi skal hindre at denne utviklingen som det snakkes om nå fra flere hold virkelig setter seg?
5: Nei, først og fremst så tror jeg vi må være ærlige med ungene våre, og så tror jeg at for eksempel når han som gudfaren til generativ AI, Jeffrey Hinton, ble spurt om hva skjer nå med KI, så sier han ja, men også Elon Musk blir rikere, resten av samfunnet forblir uten jobber. Og når han ble spurt, ok, hva anbefaler du dine barn å studere, så sa han rørleggere. Og det noen yrker som ikke like KI-utsatte som andre. Kunnskapsbaserte yrker, språkbaserte jobber, om det advokater, regnskapsførere, eller om det ingeniører, eller om det, altså de som jobber mye med kunnskap, de kommer til å bli utkonkurrert av KI, bortsett fra de som har dyp kjernekompetanse. Så jeg tror vi trenger kjernekompetansen. Problemet vårt at ingen blir senior uten å ha vært junior først. Og da tenker jeg at vi må fortsette å bygge den broen, og så tror jeg at helt, vi må også være realistiske at vi kan ikke kommandere bedrifter og ansette folk hvis ikke de klarer å omsette dette her i noen form for inntekt, og derfor tenker jeg vi trenger at offentlig sektor er villig til å betale for de juniorene som er, også nå er de anti-ungdom i dag. Jeg mener at vi trenger et slags lærlingfunn, sånn som vi har skattefunn, og så tror jeg at vi kan ha sånn type revers-mentoring, altså at alle seniorer tar med en junior.
1: Ja, for du sier vi skal være tydeligere med barna våre om hva slags yrker det er behov for, og at offentlige må gjøre mer, men da, hvilke konkrete ting kan regjeringen sette i gang nå som vil gjøre noe?
5: Altså, vi er så vant til å bare peke på regjeringen. Jeg mener at de gjør en fantastisk jobb, men de kan ikke på en måte snu verden i forhold til KI alene. Så jeg tror at det kunnskapsministeren kan gjøre er å instruere utdanningsinstitusjonene enda mer i retning av det vi tror fremtiden krever av arbeidsyrker og av også oppdragsbasert utdanningsplanlegging.
1: Instruere utdanningsinstitusjonene også?
4: Ja, jeg instruerer ikke, men jeg finansierer det jo. Jeg har styringsdialog med dem, og de har fått veldig tydelig beskjed og er veldig klar over at vi skal prioritere strengere. De siste årene har vi jo også trappet opp en del viktige fag vi vet vi trenger mer folk på, og de har også fått veldig tydelig beskjed om at nå må vi bli bedre på arbeidsdeling og spissing, men i tillegg så må de bli bedre på å få studentene tilbake på campus der de kan samarbeide med hverandre. Og så har jeg lyst til å legge til det Silvia sier, for det er interessant om de praktiske yrkene. Vi har veldig stor mangel, og det handler ikke bare om teknologi. Jeg tror vi fortsatt kommer til å trenge mennesker i mange yrker, særlig menneskelige egenskaper, men vi har mangel på mange praktiske yrker, og vi har jo også derfor styrket fagskolene våre med godt over 2000 plasser de siste årene, nettopp fordi vi trenger flere ut i praktiske yrker. Og heldigvis er det jo også sånn nå, stadig flere unge velger yrkesfag, og det handler blant annet om at vi har krav om lærlinger i offentlige anskaffelser.
1: Er dette nok å motivere studenter til å gjøre mer, komme på campus, ta sommerjobb, internships, den type ting?
5: Altså, jeg tror at ungene våre lever i en litt mer på en måte, virtuell hybridverden enn det vi liker å tro. Så jeg tror det er veldig viktig å få dem til å være aktive i samfunnet. Akkurat hvordan de ønsker å bruke undervisning, det tror jeg er en, og pedagogikken i KI-tid, det tror jeg er en helt annen diskusjon som ikke vi bør gå inn i nå. Men jeg tror at ungene må få ideer om hvilke problemer de har lyst til å løse, og så må vi hjelpe dem til å bli sterke og gode problemløsere, og så tror jeg at vi må være villige til å dele regningen for denne her utdanningsreisen som de må da ha inn i jobbene sine.
1: Bratt.
3: Jeg tror jo en av de viktige tingene som også du peker på, det er dette med kritisk tenkning, for jeg tror vi kommer til å trenge mer. Jeg er jo en av den som tror at flere jobber også, nye jobber kommer til å skapes, det historien har vist det. Men vi må lære oss å se hvordan kan mennesker kombinere AI, og så får vi disse hybride superteamene, som jeg velger å kalle det, at du får AI-agenter til å jobbe sammen med menneskene, og da trenger du også utvikle disse såkalte på godt norsk soft skillsene. Hvordan kommuniserer du, hvordan jobber du i team, og få disse teamene til å fungere. Klarer vi å få til det, og få også morgendagens arbeidstakere til å lykkes med det?
1: Det må skje ganske raskt da.
3: Det må skje raskt, men samtidig så tror jeg også, jeg har tro på neste generasjon som kommer ut, men vi må tilrettelegge bedre.
1: Tilrettelegge bedre, Åsland.
4: Ja, og jeg er veldig enig i det Målfrid sier om samarbeidsevne, og så har jeg lyst til å skryte litt av universiteter og høyskoler som jo har kastet seg rundt og gjør veldig mye bra på kunstig intelligens i læringsprosesser. Kunstig intelligens kan gjøre læringen mye dårligere, men den kan også forsterke og forbedre læring hvis vi gjør det riktig. Der jobbes det godt på veldig mange institusjoner, mange må bli enda bedre, og så har vi et ekspertutvalg som kommer med gode anbefalinger, håper jeg, i løpet av dette året her. Men jeg er helt enig i at å klare å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte til det beste for samfunnet, det er et stort felles ansvar, og den jobben tar vi veldig på alvor.
1: Og da får vi prøve å satse på at det skjer slik at vi unngår da, å miste flere årskull på veien her. Takk skal dere ha alle tre, Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, Silvia Seres, teknolog og strategisk rådgiver, og Målfrid Bratt, Norges sjef i Manpower Group. EU jobber nå med en ny Arktis-strategi som kan få store konsekvenser for Norge. Derfor har statsministeren vært i Brussel i dag og møtt både EU-kommisjonens leder og EU-presidenten. Siden 2021, da den forrige strategien om Arktis kom, har EU presset på for å få en stans i all produksjon av olje og gass i Arktis av hensyn til klima. Og det går litt imot Norges ønsker for å utvinne gass i Barentshavet. Anders Børingbo, du er vår korrespondent med oss fra Brussel. Hva blitt sagt om disse møtene som Støre har hatt med EU-sjefene om Arktis i dag?
6: Ja, det har vært en offensiv Jonas Gahr Støre som har vært her i dag, med tanke på at vi ikke er medlem. Først var han i Norges hus rett her oppe, hadde bedt inn de folkene som jobber med den nye Arktis-strategien ditt. Så var han her i Berlin-Bobydingen hos Ursula von der Leyen, og begge steder har han hatt et budskap som han etterpå sier er følgende. Jeg ønsker at EU har et regelverk som stemmer med den verden EU er en del av, og at EU i dag får betydelige mengder energi fra Arktis allerede. Så det er en Støre som sier at EU må være logiske her. De mottar olje og gass fra Arktis allerede i dag, og at de da ønsker Norge at man legger vekk, at EU legger vekk dette moratoriet, som det heter, altså denne pausen i olje- og gassutvinning.
1: Ja, hvorfor er det så viktig for Norge at EU nå endrer retning eller snur i dette spørsmålet om oljeleting og leting etter gass i Barentshavet?
6: Ja, men altså, det handler om penger til syvende og sist. Hvis EU tar denne helt ut og ikke vil kjøpe eller bruke norsk olje og gass fra Norske havet eller Barentshavet, så er det tapte inntekter. Det har jo ikke EU gjort i praksis til nå. Det har vært mer en symbolsak fra EUs side. Men det er viktig for Norge å få dette på plass, sånn at ikke dette blir en hindring for fremtidig salg av olje og gass.
1: Hvilke andre temaer har vært oppe i diskusjonene mellom Norge og EU i dag?
6: Sikkerhets- og forsvarspolitikk har gått igjen hele veien, både i samtalene med von der Leyen og med Mark Rutte, som Støre møtte ute på NATO, og alt henger sammen med alt, kan vi si, for det er også et sikkerhetsargument i dette med oljen og gassen i Arktis. Et av de norske argumentene for å bruke norsk olje og gass fra Arktis er nemlig sikkerhetsbiten, at i en urolig verden, i et urolig Europa, så er olje og gass fra Arktis en sikker levering.
1: Andreas Østehagen, du er forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt. Altså, i dag er det sånn at EU kjøper jo energi fra nordområdene nå, til tross for at de har en sånn Arktis-strategi som sier at det skal de ikke. Mm. Hvordan henger dette sammen?
7: Nei, det henger ikke helt på greip. Det som Anders Børingbo er inne på her, det er symbolpolitikk fra Brussel. Altså, Arktis i Brussel, eller Arktis for EU, har ofte vært symbolpolitikk, det har vært klima. Og man har blitt påvirket av Greenpeace-aktivister som heller kjære på seg selv og i oljedrakt og protestere mot oljeutvinning i Arktis. Og så har vi sett da, altså EU første gang snakket om Arktis i 2008, men så har vi sett da gradvis etter hvert, så har klimaet blitt enda viktigere i Brussel. Og til slutt da, for noen få år siden, så kom det altså inn en setning i dette dokumentet deres om at de da, EU, må jobbe aktivt for å hindre olje- og gassutvinning i Arktis. Arktis da er alt nord for Saltfjellet, altså nord for Sandnessjøen, hvor EU importerer gass fra feltene utenfor Sandnessjøen, og de importerer gass fra Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, så det henger ikke på greip.
1: Så er det flere som nå sier at EU er i ferd med å snu her, så det er ting som tyder på at EU kan komme til å endre denne strategien litt i hvert fall.
7: Ja, jeg ville bli overrasket om de vel å beholde den setningen om at de skal jobbe for å stoppe olje og gass i Arktis, fordi at man rett og slett, som man er inne på her, man er klar over hvor viktig Norge er som olje- og gassleverandør. Man er kanskje klar over altså, denne motsetningen, eller at det ikke gir helt mening.
1: Så har vi fått Hormuz-stredet og konflikten der, og mangel på olje i tillegg.
7: Ja, men så skal det også sies at EU er veldig mange forskjellige ting. Ikke sant? Dette er ofte miljøvernaktivistene som har gått fram for å pushe det argumentet om at man skal stoppe med olje og gass i Arktis. Så er det andre i EU-systemet som forstår Norges interesser, som er mer opptatt av utenrikspolitikk, eller mer opptatt av energi. Og så handler det om å finne et kompromiss her. Til syvende og sist så det Ursula von der Leyen som må ta den avgjørelsen om hva det skal stå, men det ganske mange kokker på det kjøkkenet der i Brussel.
1: Hvorfor det så viktig for Norge denne saken?
7: Altså, i første omgang så det symbolsk. Det viktig for Norge å få EU på andre tanker. Ikke fordi at den setningen betyr så mye i seg selv, men den er litt normativ, den verdibasert. Altså, man beskriver da olje- og gassutvinning i Arktis som et eller annet man helst skal unngå. Og den sittende regjeringen i Norge ønsker å videreutvikle Barentshavet, ønsker å drive med mer olje- og gassutvinning i våres Arktis. Så det man ønsker rett og slett at EU skal endre denne normative retorikken. Og så det som Anders Børingbo er inne på, også kanskje en frykt for at hva det her kan komme til å bety i det lange løp. La oss si i 20 års perspektiv kan EU faktisk begynne å sette krefter bak ordene sine og nekte å importere olje og gass fra da, nord for Saltfjellet. Eller kan man finne på å begrense europeiske selskaper sine investeringer. I dag det vår energi som eid av italienske Eni som for eksempel driver et felt utenfor Hammerfest. Så kanskje i fremtiden kan det komme en handling fra Brussel.
1: Ja, for Norge jo ikke medlem av EU, men bruker nå mye tid og krefter på dette som vi hører. Kan vi tro at EU kommer til å høre på Norge nå i denne saken?
7: Ja, jeg tror at akkurat i det her så forstår de våre sensitiviteter, jeg tror det. Men saken er ikke avgjort, og det er veldig mange i Europa som ser med skepsis på det vi gjør, spesielt i nord med tanke på olje- og gassutvinning, og eventuelt havbunnsmineraler som også ligger i pipeline.
1: Takk skal du ha, Andreas Østhagen, forskningsleder for Hav og Arktis ved Fridtjof Nansens institutt, og takk også til Anders Børingbo som var med oss fra Brussel. Madonna har sjokkert og provosert og gjort som hun ville helt siden hun slo igjennom som artist på 1980-tallet. Og reaksjonene uteblir ikke denne gangen heller når hun i en alder av 67 år gir ut en ny musikkvideo hvor laserstråler lyser ut fra folks bakender og underliv. Og ikke minst stiller artisten selv i et lite korsett i seksuelle situasjoner. Og i tillegg så skal hun være med som et pauseinnslag under VM-finalen snart. Og Madonnas trassalder både ukomfortabelt og imponerende, det skriver du, Christina Pletten, kommentator i Aftenposten. Hva det som gir deg ubehaget?
8: Nei, jeg tror, altså jeg gikk inn og så på denne opptreden som hun hadde i New York. Hun var med på et Pride-arrangement der, og var som pop-up-overraskelsesartist. Og så begynte jeg å lese kommentarfeltene, og så at det liksom, hele diskusjonen delte seg veldig i to da, der de på den ene siden mente at dette var fryktelig pinlig, og uverdig, og ikke noe passende for en på den alderen. Og så på den andre siden så var det de som mente at hun var modig og banebrytende og fortsatt egentlig holdt på med det prosjektet som hun har gjort i hele sin karriere da.
1: Men hvor havna du i din gruppering? Også,
8: det interessante var jo egentlig at jeg synes at det er pinlig å se henne.
1: Og så jeg scroller
8: på en måte, men så møter jeg meg selv litt i døren da, for jeg er litt sånn usikker på om det bare er mine egne fordommer om hvordan hun er 10 år eldre enn meg. Er det mine egne fordommer om hvordan kvinner i en viss alder skal være, og er det egentlig, er dette liksom patetisk, eller er det veldig modig? Jeg ikke helt sikker.
1: Da må vi høre med deg, Morten Hegseth. Er det patetisk eller modig, programleder og podcaster tilknyttet VGTV?
9: Jeg skriver litt kulturkommentarer i TV2.no, og der har jeg skrevet en kommentar for 3 uker siden med tittelen «Gi oss flere kåte gamle damer i korsett». Og det var i kjølvannet av opptreden til Madonna og Sabrina Carpenter på Coachella. Fordi at da var reaksjoner liksom, det er jo forutbestemte, altså allerede 1993, under hennes girly show tour, så hadde Smash Hits Magazine en tosider og en forside med Calm Down Grandma, og det var i 1993. Nå er hun jo i bestemoralder, og kritikken kommer tilbake, ikke sant? Det er for seksualisert, hun er patetisk, folk skrev, det burde være en øvre aldersgrense for artister å oppføre seg sånn på scenen, dette er krampaktig. Og det er jo noe med ubehaget med Madonna som ikke kommer unna. Det er litt flaut, og det er litt krampaktig i hermetegn, men det er også en dame som alltid har pushet grenser, åpner rom for alle, altså kvinner, homofile, hun gjør at verden blir mindre, og de fleste 67-åringer har ikke lyst til å stå I korsett på scene. Det kan vi si med en gang. Og jeg skrev I den kommentaren min at vi forventer at 67-åringer sitter med rette vrang og strikker og i en tunika fra savanna. Det gjør ikke Madonna, og det heier jeg på.
1: Er det fordi hun 67 år at hun bryter med disse grensene for hvordan vi skal se på en 67-åring, eller hvordan man skal framstå som en 67-åring?
8: Så det jo etter hvert mange store artister som kommet både I pensjonsalderen og langt over det, og det ikke så lenge siden det var så Patti Smith her I Oslo, og hun har langt grått hår og spytter på scenen, og også heller ikke kanskje på høyden sånn som var da, men I en annen kategori likevel. Og noe av det som kanskje litt sånn vanskelig for meg jo alt dette Madonna har gjort med sitt eget utseende, og det at hun har et ansikt som nesten ugjenkjennelig, og som nesten ikke går an å vege på, ser det ut som. Og det, jeg synes at det på en måte så det vanskelig. Det et individuelt valg, hva man vil gjøre med sin egen kropp. Men det også et signal om at kanskje altså et kvinneansikt ikke lenger godt nok da. Et vanlig ansikt ikke godt nok, og vi ser jo dette overalt på TV og film og I populærkultur. Ikke bare med kvinner I over 50 eller 60, men overalt. At alle liksom gjør så mye med utseendesikt at de blir helt ugjenkjennelige. Og det litt sånn selvmotsigende for meg med Madonna sitt prosjekt som handler om frigjøring og individualitet og å bryte grenser.
1: Ja, det provoserer mange dette at hun har gjort inngrep, klær seg som unge stjerne. Er det som provoserer og som står I veien her?
9: Ja, det tror jeg. Og det som du skriver så godt I din glimrende kommentar at Madonna har fått skryt for folk å være en slags redning for feminismen som ofte ofte ganske puritansk. Og det jo det som med Madonna, at hun har fått kritikk fra begge hold. Fra de konservative, kristne og selvfølgelig for at hun har provosert kirka, brukt religiøse symboler, gitt ut boka 6 med Steven Marcel, men så har den også opprørt feminister, som egentlig ganske rart, for at hun har jo I feministiske termer, altså erobra rom, som har vært mannsdominerte, tatt sin plass, tjent penger og hevet stemmen sin, men samtidig så har feministene hatt problemer med henne, for at hun spiller på kropp og sex, som feminister ofte kaller forminskende, som et resultat av patriarkatet, for det ikke forestillingen om hvordan en perfekt kvinne skal se ut. Men hvis vi skal forvente at Madonna skal stå der med liksom, cellulitter og rynkete panne og tynt hår, at det det som skal til for at hun skal være en god feminist, så kommer det aldri til å skje. Madonna en feminist, selv om hun stram som et trommeskinn og operert som en... jeg vet ikke. Jeg synes at det skal få være lov.
1: Jeg skal men ikke få lov til deg, Pletten, å være feminist samtidig som hun står der med de inngrepene.
8: Jo, absolutt. Jeg synes det, og jeg tenker jo, jeg falt jo til slutt egentlig ned på den konklusjonen at dette ganske modig da, og jeg både ser liksom skrekkblandet fryd frem til at hun skal være pauseinnslaget I VM-finalen, men jeg tror liksom en del av det også for min generasjon har en litt sånn eierskap til hele Madonnas karriere. Hun definerer på mange måter en hel generasjon da, og det liksom også litt denne frykten av at folk vil le av henne kanskje, og latterliggjøre henne,
1: og
8: som ligger litt sånn under det ubehaget.
1: Ja, og de gamle rockegutta får ikke den samme kritikken.
8: Nei.
9: Og jeg må bare si det, og jeg synes jo altså, ofte med kjendiseri og underholdning som jeg liker veldig godt på Elfesten I går, det var Lea B og den venninngjengen der, de sto der og var liksom de største kjendisene I Norge, og de jo veldig søte å finne, men veldig sånn, har ikke så mye meninger, veldig snille og veldig sånn behagelige kjendiser, da hermetegn, jeg liker jo best når kjendisene på en måte gjør at vi, det blir litt ubehagelig, at vi blir sånn, nei, men går dette her an? Jeg vil ha en gammel dame I korsett som breker om homorettigheter, enn I det, overfor rynkete folk
1: da,
9: som har
1: koselig. Vi ser frem til å se henne som pauseinnslag under VM-finalen I fotball. Takk skal dere ha begge to. Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten, og Morten Hegseth, programleder og podcaster I VGTV.

0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom I dag med sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet for manglende satsing til PST. Og også kritikk mot tidligere justisminister Monica Mæland fra Høyre. Bakgrunnen rapporten fra Riksrevisjonen som kom I desember I fjor om måten PST har vært styrt på og at etaten ikke har fått nok penger til å gjøre en god nok jobb som politiets sikkerhetstjeneste. Og Per-Willy Amundsen, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og leder av kontrollkomiteen. Du har sittet I møter I hele dag om dette og kommet ut med det som kalles et daddelvedtak med sterk kritikk. Hva går kritikken ut på?
1: Jeg vil bare først understreke at dette også sterk kritikk av regjeringen Støre. Emilie Enger Mehl, som tidligere statsråd, får sterk kritikk, men det samme gjør også regjeringen.
0: Men det fra det sett på frem til 2025, dette her?
1: Det korrekt. Nei, altså det jo et dypt alvor I denne saken. I en tid hvor, særlig etter 2022, hvor vi hadde fullskala invasjon av Ukraina, hvor beredskapen ble satt I høysete, og hvor forsvarsbudsjettet har blitt styrket betydelig enstemmig I Stortinget, så har vi en situasjon hvor man overhodet ikke I samme alvor og på samme måte har ivaretatt de innriksmessige sikkerhetsfunksjonene, og da snakker vi selvfølgelig om politiets sikkerhetstjeneste, PST. Det handler om kontraterror, det handler ikke minst om kontraetterretning, og at man I realiteten ikke hadde de ressursene man nødvendigvis må ha for å utføre det som et særdeles viktig samfunnsoppdrag.
0: Ikke nok ressurser, rett og slett.
1: Ja, det en del av bildet, men det en vesentlig del av bildet. Og så det jo selvfølgelig det med denne saken, at den I det vesentlige gradert. Det graderte opplysninger, så dette har jo selvfølgelig ikke vært diskutert I detalj I offentlig, og det kommer vi selvfølgelig heller ikke til å gjøre nå. Men jeg understreker bare at det dypt alvorlig, og det det også kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt etterretning, og dermed også gjort disse vedtakene.
0: Og så har dere gått igjennom, akkurat sånn som Riksrevisjonen gjorde, kritikk av justisministeren fra 2019 da, til 2025. Men hvorfor det kun justisminister Emilie Enger Mehl som får sterk kritikk, nesten så mye, så langt man kan gå uten å gå til mistillit etter at hun har gått av, og ikke de andre på samme måte?
1: Ja, så det jo, nå det jo to statsråder som aktuelle I den perioden, fra 2019 til 2020.
0: En fra Fremskrittspartiet og en fra Høyre.
1: Og Kallemyr jo delvis inne I begynnelsen, begrenset, men det jo særlig I Mæland. Og det klart at det jo I utvikling her over tid, det blir mer og mer alvorlig, og det jo det vi ser at særlig fra 2022, som jeg tror de fleste seere og lyttere vil forstå, så oppstår det et helt annet alvor, og når man da ikke tar det innover seg, gjør den jobben som regjeringen må gjøre, foreslå økte bevilgninger, som heller ikke Stortinget klar over nødvendig, så gjenspeiler den sterke kritikken nettopp det forholdet at Emilie Enger Mehl ikke gjorde nok for å få fram den informasjonen, sørge for at det ble økte bevilgninger, og heller ikke Jonas Gahr Støre og hans regjering gjorde nok for å få det til. Og det gjør at vi dessverre ikke har den finansieringen og de funksjonene på plass som jeg gjerne skulle sett at vi har behov for.
0: Geir Pollestad, du representerer Senterpartiet her, stortingsrepresentant. Den kritikken så sterk som det mulig å bli mot Emilie Enger Mehl her. Hva svarer dere på denne kritikken?
2: For det første så det viktig å si at omtrent halva Stortinget ikke enig I kritikken. Det jo et veldig lite flertall. Og så det rett at det en alvorlig rapport. Det rett at det har vært en alvorlig utvikling. Men det en skal huske på at når Emilie Mehl overtok som justisminister, ja, hun overtok etter en rekke med 8 justisminister på 8 år. Det klart det at det var folk inn og ut, at det påvirket styringen av sektoren. Så Emilie tog faktisk tag, fikk bevilget penger, fikk sett I gang prosesser, og det fremgår da av rapporten at har skjedd. Og så vil jeg arrestere Amundsen på en ting, for han sier at Emilie ikke gjorde nok for å få fram informasjon om situasjonen. Det har vi vel ikke konkrete holdepunkt for å hevde, og jeg mener at I plassen for å gå etter enkeltpersoner, som veldig viktig for Fremskrittspartiet, så tenker jeg det et kollektivt ansvar. Hva kan vi lære av dette? Vi tar den rapporten på største alvor, men jeg føler liksom det forsvinner litt etter jakt og etter syndebukker, særlig når den peker ut som syndebukk. Den første som liksom på en skikkelig måte tar tag I dette, og situasjonen I PST I dag, är betydligt bättre än den var när Emilie Enger-Mehl tog över.
0: Kanske på det.
1: Det här är ju direkt fel på Bolstad. Alltså det förslaget som vill få flertall i Stortinget som omhandlar Emilie Enger-Mehl, där står det att Stortinget menar det är starkt kritikvärdigt att tidigare statsråd Emilie Enger-Mehl inte i tillräcklig grad har följt upp tydliga signaler från PST om ökande resursbehov. Hon har alltså inte gjort jobbet sin. Och varför? Jo, för att hon var upptatt av helt andra ting och genupprätta länsmanskontoret på områden där det inte fanns jo, men hør her, og hun tok ikke tak i disse tingene, for hun hadde ikke oppmerksomhet
2: til dette. Det vet ikke du, fordi at det
1: jo sånn at det i regjering. Helt andre ting hun var opptatt av enn disse helt sentrale oppgavene som en justisminister skal være tatt.
2: Det helt feil, fordi at i regjering så det jo kolleger som prioriterer, og det skiller jo Emilie Mehl, som liksom så alvoret, rapporterte videre til regjeringen, og tidligere statsråd Mæland, som ikke visste hvordan situasjonen var i PST. Og det mener jeg ganske alvorligt. Men det å ta opp saken, få bevilgninger, ja, kanskje burde bevilgningene være enda større, men det altså ikke sånn at en enkel statsråd kan bestemme hvor store bevilgninger skal ha på sitt område.
0: Dette rammer jo også Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og også dere har sittet i regjeringen, og det den regjeringen som også får dette her. Hva sier dere til den sterke kritikken som kommet i dag?
3: Jo, vi slutter oss til den seriøse kritikken som har kommet fra Riksrevisjon for året 2019-2024. To regjeringer, Solberg-regjeringa og Støre-regjeringa, to justisministre fra henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet, og Mehl fra Senterpartiet. Men det er jo bare å høre på Amundsen her, det er jo et politisk spill han driver med. Og det er helt greit, et flertall bestående av 86 stortingsrepresentanter fremmer nå det her forslaget. Alle partiene har gått inn og sett på alvorligheten i dette. Alle partiene slutter seg til kritikken fra Riksrevisjon, men så er det noen da som er mest opptatt av å se fremover, finne løsninger, styrke PST, som har fått veldig mye mer bevilgninger de siste årene, fått på plass nytt regelverk, det er omorganiseringer. Noen er mest opptatt av det politiske spillet å se bakover, og noen er mest opptatt av å lære av Riksrevisjon og sørge for at vi har et PST som fungerer, så nordmenn kan være sikre i hverdagen.
1: Jeg ser at programlederen ikke, men det er ikke så mye å nikke til, fordi at det her blir jo helt feil. Det er noen som driver et politisk spill.
0: Nå har ikke jeg sagt noe.
1: Er det noe som er et politisk spill her, så er det altså Arbeiderpartiet og det Senterpartiet driver på med, hvor man da ikke objektivt forholder seg til den sterke kritikken som Riksrevisjonen kommer med. Og man er mer opptatt av å beskytte eget parti enn å forholde seg objektivt til de funnene som Riksrevisjonen har gjort. Jeg synes det er dypt beklagelig, og jeg skulle ønske at vi som kontroll- og konstitusjonskomitee klarte å heve oss over den politikken, det politiske spillet for som nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet står for, og det gjenspilles jo også i dette flertallet, for det er jo også MDG som er inne i dette flertallet, som ser alvor, og der må jeg også skryte av MDG-saksordfører Julie Sturesøl, som har gjort en veldig god jobb. Vi prøver å samle komiteen, og mitt ønske, oppriktig ønske, var at dette ble en enstemmig kommitté. Det ble det ikke, det må vi da forholde oss til. Men det er altså et flertall i Stortinget som sier disse tingene, og det er et flertall i Stortinget som kommer til å veta det neste uke.
3: Det meste i innstillingen er kommittéen enig i. Og det er en enstemmig komité som slutter seg til kritikken fra Riksrevisjonen. Men vi vil lære av det og gå videre. Og vi har ikke behov for å komme med kritikk til enkeltstatsråder. Og apropos politisk spill, du har da finnet ut at du skal ha sterkere kritikk av Mehl enn du skal ha Mæland, som er fra Høyre. Din egen partifelle Kalmyr, som også var justisminister, han får ingen kritikk. Kom ikke her og snakk om politisk spill. Og det er jo ikke sånn at etter 8 justisminister fra Fremskrittspartiet, da var alt såre vel, og så kom Mehl.
0: Vent litt nå, Amundsen. Ja. Du må svare på akkurat det. Fordi det var veldig mange justisministre som fikk veldig sterk kritikk. Hvorfor...
1: Det var ikke mange stort...
0: som fikk kritikk av Riksrevisjonen da de gikk gjennom. Hva er grunnen til at Fremskrittspartiet ikke skal få kritikk?
1: Ja, det er jo basert på det Riksrevisjonen faktisk har gjort i sine funn. Det er jo... dette startet i 2019. Da er Jøran Kallemyr justisminister. Og det er ingen grunn til å kritisere ham. Det er litt grunn til å kritisere Monica Mehl. Det er faktisk også Høyre og FRP med på, og KrF. Men så er det jo en gradvis utvikling, og så sier vannskille og tidsskille er i 2022, hvor egentlig hele den internasjonale situasjonen kastes rundt seg, hvor det er en helt annen sikkerhetssituasjon. Og det er jo da man virkelig skulle ha reagert, det er jo da man skulle vært på. Det var ikke Arbeiderpartiet, ja, men, det var ikke Senterpartiet.
3: Men det er din subjektive vurdering. I høringen og arbeidet vi har gjort nå, så har vi avdekket at allerede i 2014 ba PST om nye virkemidler. De ønsket nytt regelverk, for eksempel om innhenting av opplysninger fra åpne kilder. Du var justisminister, 7 andre justisminister. Det skjedde ingenting før Emilie Mehl kom som justisminister og greip fatt i det lovverket. Ja. Så du må ikke presentere det som at dette var såre vel under 8 justisminister fra FRP, og så begynte elendigheten.
1: Om det var 7 eller 8.
3: Det var 7 fra FRP og 1 fra Høyre. Da var såre vel, og så begynte elendigheten under Mehl. Det er det som er tøysete med argumentasjonen din.
0: Vi må passe på at folk har respekt for at diskusjonene i kontrollkomiteen går rett for seg her, for det vi blir opptatt av nå er jo får nå PST de ressursene og det de skal, kan alle være rolige og tenke at dette blir gjort i dag, og at kontrollkomiteen har sett at i dag foregår det som det skal.
2: Det er jo det som er viktig for Senterpartiet, og derfor har ikke vi gitt kritikk til Mæland fra Høyre heller, fordi at vi vil heller samle oss om et vedtak som sier ok, vi er i en ekstraordinær sikkerhetspolitisk situasjon. Ting kunne sikkert vært gjort tidligere, men nå må vi se fremover. Hvordan kan vi styrke PST for å oppnå dette? At noen, og den hører jo her at det handler om å rope høyest og snakke i munnen på en og ta plass. Jeg tenker det er veldig uverdig måte å drive på. For sannheten er at Emilie kom inn som justisminister og tok tak etter 8 justisminister.
0: Kan vi nå være trygge på at PST får nok ressurser, Myrli og Amundsen?
3: Altså PST-sjef Beate Gangås sa i hvert fall i høringen at PST er i en mye bedre posisjon nå. PST har blitt styrket særlig de siste årene, sa hun i høringen. Så PST er i en mye bedre situasjon, men trusselbildet har også økt, så det er store utfordringer fremover som vi politisk må løse.
0: Er du trygg på dette, Amundsen?
1: Nei, jeg er overhovedet ikke trygg på det. Men vi forholder oss til den avslutningen som var i 2024, så er det helt åpenbart at PST trenger å styrke sin grunnbevilgning, den varige bevilgningen, ikke opp og ned, og prosjektfinansiering sånn som det har vært under denne regjeringen, og alt for lite midler. Og da er det særdeles viktig at man sørger for en varig økning. Det foreslår FRP i revidert nasjonalbudsjett. Det gjør også andre partier. Jeg registrerer at regjeringen ikke gjør det i tilstrekkelig grad. Men det viktigste her, og det er bare for alvorets skyld, og historikken i det. Altså, det er altså helt naturlig at når Riksrevisjonen bruker sterk kritikk, så følger også kontroll- og konstitusjonskomiteen det opp, og det har skjedd ved alle anledninger tidligere.
0: Takk skal dere ha, Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Ja, om drøye to timer det I gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hva det vi kan vente oss?
1: Nei, forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til, men nå merker jeg allerede begynner å lyde som om jeg har begynt på valgkampen som den neste FIFA-presidenten. Så faren jo at det veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn I dette, men først og fremst så det verdens beste fotballspillere som samles, samles I større grad enn vi noen gang har opplevd før.
0: Tom Stalsberg, forfatter med mange fotballbøker. På samvittigheten, også VM-skribent I Dagsavisen. Hvordan ser du på dette mesterskapet som nå starter om kun kort tid?
2: Ja, jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferansen nå for en liten stund siden og sa at vi alle hyklere, det jeg vel enig I, for det så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte et mesterskap I kveld. Så jeg gleder meg til det, men det den der dualiteten da, alt det som skjer. Men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA. Aldri.
0: Nei, for Iran og USA jo med her I hovedroller og også I krig. Det spesielt, hvordan preger det mesterskapet nå rett før?
1: Nei, det har fått mye oppmerksomhet, og med rett. Vi har aldri vært I denne situasjonen tidligere på snart 100 år at vertsnasjonen faktisk I krig med et av deltakerlandene. Vi har vendt oss såpass mye til det at vi må nesten spole litt tilbake og se hvor absurd denne situasjonen I siste liten får de ikke lov å ha sin treningsleir I Arizona som de skulle og bli sendt til Mexico og fly inn på kamp dag og rett ut igjen. Og det et bakteppe som selvfølgelig ikke skal være sånn når det dreier seg om fotball. Og den situasjonen som vi bare kan begynne å se antydningen av, hvis begge kommer på andre plass I disse innledende puljene sine, så møtes disse to landene. Det bare det som denne situasjonen mangler.
0: Og du nevnte FIFA-presidenten. Hvor ødeleggende det for mesterskapet at FIFA-sjefen så omstritt som det han
2: Nå hadde han en pressekonferanse, den første på 3 år, som var til 69 minutter. 35 av de minuttene så var han bare tungetall og babla I vei. Og det var ikke lov med oppfølgingsspørsmål. Og han rett og slett en mann uten ære, vil jeg si.
0: Ja. Og fra I kveld da, så skal vi prøve å la det handle litt om fotball. Hva det vi prøver? Ja, vi prøver Hva du mest spent på?
2: Nei, altså åpningskampen I Mexico på Azteca stadion, som hadde fotball-VM I 70-86, der Guds hånd var Gordon Banks redde meg igjennom, alt ligger til rette. Sør-Afrika, Bafana, som hadde VM dette var jo åpningskampen sist også, Mexico-Sør-Afrika. Med 97 000 på tribunen, Får håpe ikke stadion NASA overvåker den stadion, for den ligger jo på en veldig usikker grunn. Får ikke håpe den synker da starter VM veldig bra.
0: Ja, for å fortsette med det sportslige, Saltvedt, det en mesterskap med rekordmange nasjoner med også da.
1: Det flere enn Norge som ser frem til dette mesterskapet med forventninger, ikke minst en rekke debutanter. Dette jo, den fine varianten av det jo at man ønsker å spre fotballen og gleden å være med I VM til flere nasjoner, så det jo også en valgkamp for Gianni Infantino å få flest mulig av de små nasjonene på laget her, men det gir oss, det noe eksotisk, det nye bekjennskaper når det gjelder fotball og nye X-faktorer når det gjelder styrkeforhold, så det mange som gleder seg, og så det jo et sånn litt rart mesterskap, for dette land utrolig mye.
0: Og da også med Norge da, som et av disse mange landene, hva skal vi tro og håpe på da, når det gjelder det sportslige for Norge?
2: Nei, altså det, jeg vet ikke hva jeg skal si, vi bare må glede oss, og det kjempespent. Jeg prøvde å skrive ned en linje, og da omskrive Paulus brev til korinterne. Tro, håp og kjærlighet, størst av alt av Haaland. Så, det sier vel litt
0: at
2: jeg må tykke Bibelen for å, metaforisk. Nei, jeg tror Norge kommer til å vinne 2-1 over Irak, uavgjort med Senegal, ta på 3-0 for Frankrike, men da vi videre.
0: Deler du den, Saltvedt?
1: Ja, det høres ikke helt utenkelig ut, den kampen mot Frankrike. Frankrike kommer til å bli en test på hvor hvilket nivå Norge egentlig på. Det og ikke minst det norske forsvaret, som fortsatt usikkerhetsmomentet. Vi har ekstremt gode angrepsspillere, som alle frykter akkurat nå. Så det, men at Norge skal gå lett videre, det tror jeg ikke vi skal ha noen illusioner om.
2: Vi går ikke lett videre, for vi så jo det, altså tilbake vi så mot Marokko. Marokko var god, og Senegal på samme nivå. Senegal, jeg så på troppen deres, har utrolig mange gode spillere fra store liga. I tillegg har du faktisk tre som spiller i Norge, på Tromsø og Sarpsborg og Hønefoss. Altså, jeg gleder meg skikkelig til den Senegal-kampen. Den blir den store testen. Det kan også Irak bli.
0: Og så håper vel vertsnasjonen da Mexico på seier i kveld?
2: Ja, det gjør de.
1: Ja, og så det jo, det en befrielse midt opp i de andre diskusjonene at det faktisk Mexico som får lov av åpningskampen, ja. Så kan vi ha en liten USA-pause i hvert fall til i morgen.
2: Ja, det skal vi ha.
0: Takk skal dere ha begge to, Tom Statsberg, forfatter og fotballentusiast, og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og her i studio Anne-Katrine Førli takker for følge.
3: Her NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump avlyste i kveld de planlagte kraftige angrepene mot Iran i natt og hevdet at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det meldte presidenten selv på Truth Social. Iran vil ikke bekrefte dette. Trump varslet at Hormuzstredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen undertegnet. Uttalelsen kom bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Og iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuzstredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby bekymret.
4: Det klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
5: Og dem som først skal stå imot Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2-3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
6: Men det mulig å gjøre noe med det tidsgapet?
7: Det absolutt mulig å gjøre, men da må det være politisk vilje. Og vi har jo sett at når det alvor, så kan ting gjøres raskere, men da må vi ta det alvorlig innover oss og ikke fortsette å være naive, slik som regjeringen fortsatt delvis på enkelte ting.
3: Det sa til slutt Himanshu Gulati fra FRP. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier det langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet en trussel, og reporter her var Eirik Hinn Sveen. Det ble i natt brudd i lønnsforhandlingene for ansatte i helikopterbransjen offshore. Oppgjøret mellom Fagforbundet Styrke og NHO Luftfart går nå videre til mekling hos Riksmekleren, det melder NTB i natt. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, kan det ende i streik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
8: Dette Studio 2 i NRK P2.
9: Velkommen tilbake til Studio 2. Ida Yasin Andersen og Linn Bølstad holder deg med selskap en time til og slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte, Blått blod i Studio 2.
10: Ja, der skal vi blant annet høre at mektige kongelige fra hele Europa strømmer til provinsbyen Trondheim, da kong Håkon og dronning Maud ble krona i Nidarosdommen i 1906.
9: Men Ida Yasin, nå skal det handle om at pasienter møter stengte dører på biblioteket.
10: Ja, nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland sykehus i Bergen har skapt stort engasjement denne våren. 1. juli stenger pasientbiblioteket dørene for godt. Eirik Vigander, kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, sa dette til NRK i april.
11: Nå er det sånn at vi er i en økonomisk situasjon på sykehuset, at vi må spare veldig mye penger. Og da er det sånn at vi må gjøre mange smertefulle kutt, og da er dette et av de kuttene som vi er nødt til å gjøre.
10: Så altså Eirik Vigander. Men hva er et pasientbibliotek, og hvorfor trengs pasientbiblioteket? Da skal vi komme tilbake til. Men først ønsker vi velkommen til deg, Berit Bergsten, sosiolog og jurymedlem for Amalie Skram-prisen. Og du er en av de som har engasjert deg for Haukeland pasientbibliotek, som nå skal legges ned. Og du bruker rett og slett boko som aksjonsform. Hvorfor da?
12: Jo, takk for det, Ida Yasin. Her er jeg inne fra Bergen, ja, og vi har sett på dette som rett og slett en stille protest, og vi har hatt en kollektiv dugnad hver dag nå under festspillene, så har vi presentert 14 forfatterskap, det har vært 12 forfattere til stede. Jeg har lest både Thorvald Steen og Jon Fosse fra scenen, og jeg har gjort dette med moralsk støtte fra Tekstallianse, som jo er en interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet i Vestland og Rogaland fylker. Og vi har valgt å gjøre dette som en type stille protest, fordi at litteraturen virker i kraft av seg selv, tenker vi. Og at, ja.
10: Mm. Og du har lagt dette arrangementet, er det poesi og prosa?
12: Vi har kalt det poesi og prosa. Og det har vært nydelige møter hver eneste dag på Haukeland utenfor det stengte pasientbiblioteket.
10: Og der er det altså flere forfattere som leser høyt. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp der forfatter Kristian Heggernes leser ut forbi pasientbiblioteket på Haukeland sykehus.
13: Den nye jenten i klassen får meg til å føle meg som den nye gutten i klassen. Hun kjenner ingen av oss, og tror hvis jeg er en, det kan lønne seg å bli kjent med. Hun har ikke snakket lenge med meg før hun innser hvor feil hun tok, men jeg er forelsket.
10: Her var det altså høytlesing fra pasientbiblioteket. Litt bedre lyd for de som var der og hørte på Berit Bergsten. Hvordan har stemningen og reaksjonene vært fra de som har vært innom på disse lesearrangementene?
12: De har vært veldig takknemlige, og mange har kommet tilbake dag etter dag og takket for at dette har vært et pusterom, et annerledes sted å få komme til, at man får anledning til å tenke på noe annet en stund. Jeg kom etter 2-3 dager og sa i morgen kommer jeg ikke, for jeg skal opereres, og vi har tenkt på henne hele uka, og etter en uke var hun tilbake og var i stand til å være sammen med oss igjen. Sånn at dette er et fellesskap som vi har skapt, og ja, det har vært opp mot 300 tilhørere i løpet av disse 2 ukene.
10: Ja, og så er det jo sånn nå at pasientbiblioteket på Haukeland skal altså legges ned, så du har lagt, dere har lagt disse arrangementene og høytlesingene som en protest mot da. For hva slags verdi mener du at pasientbiblioteket har, Berit?
12: Altså, pasientbiblioteket er jo nettopp et annerledes rom, et sted å kunne trekke seg tilbake, et sted for samtaler, nærvær og fellesskap. Og det er jo det at litteraturen virker i kraft av at den tilbyr forflytninger,

0: God kunst ekte liv, sa Jonas Gahr Støre I sin tale.
1: Og så skal vi høre litt om hva pasientbiblioteket er for noe. Helene Hege Wollner, leder I Norsk Bibliotekforening. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
1: Kommunikasjonsdirektør I Helse Bergen, Erik Vigander, har uttalt til Bergensavisen at bibliotek på Haukeland Universitetssykehus må vike for at de skal prioritere kjernevirksomheten som å drive sykehus. Men vi lurer på her I studio, hvorfor driver sykehus og bibliotek? Hvorfor gjør ikke biblioteket da selv?
2: Nei, jeg tenker at et bibliotek, altså kjerneverdiene til et, eller kjernefunksjonene til et sykehus jo å gjøre folk friske. Og det et sammensatt bilde. Du har den fysiske og den mentale friskheten henger på en måte sammen. Og jeg tror at det å klare å se helhetlig på hvordan man kan gjøre folk friske, hvordan man kan skape gode steder å være, det også med på å bygge opp det som en liksom rent operasjonelle, liksom kirurgiske virksomheten. Og det en... den verdien som, jeg synes Berit sier det veldig godt egentlig, så jeg trenger ikke gjenta det, men den verdien det har å være et frirom, å være et pusterom, å være en møteplass for de som ikke har like mange pårørende for eksempel, det å møte noen andre, det det mange sier også, det å møte de som på biblioteket som ikke helsepersonell. At det en liksom stor del av det å bli frisk også, å bli sett ikke bare for sykdommen, men også for den andre delen av det.
1: Mm. Og da vi kanskje inne på det neste jeg ville spørre om, altså hva var tanken bak da en først ønste å etablere pasientbibliotek på sykehuset?
2: Altså sykehusene selv har jo omtalt dette her som, når de presenterer hva pasientbiblioteket så omtaler de det jo som smertedempende tiltak. Og det tenker jeg beskriver det veldig godt, det som vi som ser utenfra opplever det som, og det jeg tror både pasienter og pårørende og ansatte opplever det som, at den det å kunne gå både inn I litteraturen, både de fysiske rommene, at det en veldig stor verdi å kunne gå og flytte seg fra sengeposten sin, og gå ned og møte noen andre, men også de mentale møteplassene som det skaper, det å kunne møtes på kryss og tvers.
1: Hvor mange pasientbibliotek har vi her I landet?
2: Det veldig lite. Det jeg prøvde å finne ut av det. Det finnes veldig få som samlet, det finnes ikke noen samlet oversikt over det, og så det jo veldig mange sykehus som har som fagbibliotek, men det jo noe helt annet. Det jo ikke de åpne bibliotekene som ansatte og pasienter og pårørende kan gå til. Så vi har, det finnes et på, det jo da på Rikshospitalet det, og så vet jeg at Modum Bad har et, og ellers så det veldig få vi vet om. Det kan hende at det finnes noen bokkasser her og der, og at man kaller det et bibliotek, men det finnes ikke noen ordentlig gode, store pasientbibliotek lenger. Og det tror jeg det å se at kjerne, det du driver med, for eksempel et sykehus som handler om å gjøre folk friske, det å klare å se litt større på det, vil tror jeg har en verdi for både sykehus, men også generelt, altså den beredskapen vi trenger å bygge opp som samfunn og som enkeltverdi, det jo det bibliotekene driver med. Det bygger motstandskraft, det bygger demokrati, vi trenger å bygge tillit, og vi trenger å bygge fellesskap, og da må vi på en måte gjøre det der hvor folk og de som på sykehus, det der de
1: Hører jeg at du høres enig ut, Berit?
0: Ja, nå får jeg så lyst til å sitere ordføreren vår, for hun sa jo akkurat dette I sin tale på åpningen av festbildene. Hun var jo I totalberedskapen, som vi jo vet at bibliotekene og hun viste til vennskapsbyen Lviv, der man virkelig tar vare på mennesker som har gått I stykker, som hun sa. Da holder det ikke bare å reparere kroppen, man må også reparere sjelen. Og hun var veldig opptatt av at det der nettopp kunsten kommer inn, og hun understreket det ved å si, dette ikke poesi, dette vitenskap, dette vet vi jo, akkurat sånn som du sier, Helene.
1: Helene Wollner, leder I Norsk Bibliotekforening, vet vi hva slags effekt dette tilbudet med pasientbiblioteket har på pasienter, og gjerne da pårørende også?
2: Det vi vet I hvert fall at for de som bruker det, så gir det nettopp en sånn pause og et frirom. En av de pårørende på Haukeland sa det at etter å ha gått innom biblioteket så ble hun sterkere og bedre I

0: stand til å være en god pårørende. Og det vi jo vet om bibliotek jo at det med på å bygge opp motstandskraft, men det også en viktig del av folkehelsen, så det jo det med på å forebygge både ensomhet, lesing har en kjempeverdi, også liksom både for å bygge empati, men også for å gjøre folk sterkere rustet til å tåle ting, og tåle det som skulle komme av utfordringer, og det jo helt åpenbart at hvis du står i en sårbar posisjon, så det kanskje noe av det aller viktigste som vi trenger, sånn at den verdien bibliotekene har jo viktig for hver enkelt, og så viser det seg på lang sikt, og det på en måte problemet, eller utfordringen da, til bibliotek, men også pasientbibliotek, at det så lett å kutte fra år til år, fordi virkningene setter seg jo over lang tid. De har liksom langsiktig virkning, og det å bygge ned sånne tilbud går veldig, veldig fort. Men det å bygge opp tillit, det jo noe som tar tid.
1: Mm. Og så må vi bare få med at helseminister Jan Christian Vestre har uttalt at han forstår at nedleggingen av pasientbiblioteket på Haukeland blir opplevd som et tap, men viser til at Helsebergen må prioritere kjerneoppgavene. Da har han understreket at ansvaret for bibliotektjenester ligger hos kommunen etter folkebibliotekloven, og at et tilbud eventuelt må løses mellom kommune og helseforetaket. Men, så lurer jeg på, i en tid der digitale bøker og lydbøker er tilgjengelige, er det da fortsatt behov for pasientbibliotek? Jeg mistenker hva begge dere to kommer til å svare, men vi kan begynne med deg, Berit.
2: Ja, altså det jeg har erfart nå er jeg høytleser og ansvarlig for et skolebibliotek, og ungene elsker det å bli lest for og ta fram den fysiske boka. Jeg har også jobbet ved Høgskolen på Vestlandet i mange, mange år, og studentene etterspør den fysiske boka. Vi vet at den på vei inn igjen. Det etterspørsel, og skolebibliotek over hele landet rustes opp. Det var akkurat en nylig reportasje fra Lærdal, mener jeg det var, som hadde fått nytt bibliotek, og alle ungene gikk i tog for å finne det. Vi fikk tilbake Laksvåg bibliotekfilial for 5 år siden. Og nå sa du, Helene Voldner, at det ikke så mange pasientbibliotek, men det jo sånn at Rikshospitalet akkurat nå har oppgradert og nyåpnet, og det finnes, mener jeg, 4 bibliotekstillinger på Oslo Universitetssykehus, fordelt på 2 filialer. Og Bergen en stor by og trenger et pasientbibliotek. Det har i hvert fall jeg erfart de siste 2 ukene, så jeg håper jo at kommunen nettopp tar den meldingen som kom fra Vestre om at her det faktisk mulig med et spleiselag. Og jeg må jo bare si gratulerer til Strandebarm, 85 millioner til et fantastisk fossesenter. Det folk som også har lyst til å bidra inn i pasientbiblioteket på Haukeland, hvis Helse Bergen takker ja til kroner fra noen rikinger.
1: Og Strandebarm altså i Hardanger og Jon Fosse sin fødekommune, eller heimkommune i hvert fall. Men Helene Voldner, kort til slutt, hvordan ser fremtiden for pasientbiblioteket ut?
0: Det veldig kjedelig å skulle avslutte med det spørsmålet. Da. Men jeg tror jo, da tror jeg snur på det, og så sier jeg at jeg håper at vi får en større forståelse for at det å bli frisk og det å bli hele mennesker ikke kan deles opp i sektorer, sånn som vi hører at de prøver på, og det når økonomien presset, så man jo veldig naturlig at man begynner å verne om sitt eget, men det å skjønne at det å gjøre mennesker friske handler om å se hele mennesker, der også kunst og kultur, og det å forstå verden og være lærende mennesker og møte andre, det håper jeg at vi skjønner at vi nødt til å ta oss råd til.
1: Pasientbiblioteket på Haukeland, det bestemt at det skal legges ned, så får vi se da om det noen krefter som klarer å vende på det. Takk for at dere kom til Studio 2. Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening og sosiolog, jurymedlem i Amalie Skram-prisen, Berit Bergsten. Takk skal dere ha.
3: Studio 2 i NRK P2.
4: For 120 år siden strømmet mektige kongelige fra hele Europa til provinsbyen Trondheim for å se at Norges første egne kongepar på mange 100 år skulle få kroner på hodet. Det var den 22. juni 1906 at kong Håkon og dronning Maud ble krona i Nidarosdomen, men siden den gang så har vi slutta med å krone kongene våre. Burde vi begynne med det igjen, spør vi når vi slår opp dørene til vår kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.
4: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV 2s kongehuskommentator, velkommen til Studio 2.
5: Takk skal du ha.
4: Du holder deg jo godt oppdatert på kongelige nyheter. Hvilke kilder bruker du for å få med deg hva som rører seg?
5: Og jeg leser veldig mye nyheter, altså det går gjerne i hvert fall 2 timer hver morgen til å sause gjennom en god del av de norske nettavisene spesielt, og så er det litt, kommer det litt an på hvor det er store nyheter egentlig, hvor jeg sjekker den, eller noen ganger så er det Royal Central, en sånn, kaller det litt sånn uoffisiell kongelig nettside, som er fokusert på kongelige nyheter da, unofficial royalty, og så blir det sånn, når det skjer noe i Danmark, så er det danske aviser, skjer noe i Sverige, så er det svenske aviser, og så går det litt sånn da. Og så leser jeg av alle ting, og det er kanskje det særeste jeg leser innimellom, det er The Catholic Herald, for å følge litt med på pavedømmet.
4: Og vi har jo med Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast. Hva følger du med på?
6: Ja, så det er jo aviser og nyheter og sånn også da, for å få med seg det som skjer av kongehusstoff, og så er det også et par grupper på Facebook som kan være nyttig å følge, for eksempel Royal World News, som legger ut, det er mye kjoler, men det er også mye kongelige events som havner der, og så følger jeg også en av kollegene til Ole Jørgen på Facebook, Trond Norén Isaksen, historikeren, som også har interessante ting som han deler jevnlig på sin Facebook-side da.
4: Men i dag skal vi skue tilbake, vi skal forskuttere et jubileum. Den 22. juni er det nemlig 120 år siden kong Håkon og dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen, bare et drøyt år etter at Norge forlot unionen med Sverige. Og Ole Jørgen, hvorfor var det viktig at det nye kongeparet ble kronet?
5: Altså, vi hadde jo i Norge belaget oss på å trekke opp igjen historien fra vikingtiden, egentlig fra 1850-tallet, med denne nasjonalromantikken, og inn i dette så falt jo også da prins Carl og prins Alexander, altså far og sønn, som fikk navnene Håkon og Olav da de ble konge og kronprins av Norge, og greia var at det hadde jo ikke vært en kongekroning i Norge på flere hundre år, så i det å på en måte sementere det norske kongedømmet og det da selvstendige, uavhengige norske kongedømmet, så gikk man da inn for en kroning, og det var også noe som kong Håkon ønsket selv, som kanskje lå i det at han ville gjøre det helt klart at jo, jeg er valgt av folket, men jeg får også Guds nåde i kroningen, selv om han ikke hadde det i tittelen sin, og med det så sørger han jo egentlig for å gjøre statsminister Christian Michelsen enda mindre viktig med tanke på den rollen kong Håkon da skulle spille som konge.
4: Men hvem var til stede under denne kroningen i Nidarosdomen?
5: Altså her var jo stormaktsrepresentanter en masse, altså det var prins Heinrich, altså broren til tyske kaiser Wilhelm den andre, det var kronprins Christian av Danmark, kong Håkons bror, det var storhertug Mikhail av det russiske keiserriket, som da han gikk i land i Trondheim så hadde de dekket til inngangspaviljongen, fordi at arbeiderklassen var ikke så veldig fornøyd med at en representant fra Russland kom til Trondheim. Og så var det da dronning Mauds bror og svigerinne, da hertugen av York, prins George, den senere George den femte, og hans kone Mary. Og mange andre da, selvfølgelig. Altså, dette var en fullstappet Nidarosdome.
4: Det var mye pomp og prakt og kongelige, men hvordan takla en liten by som Trondheim å få så mange kongelige på besøk?
5: ytterst dårlig, kan man vel si. Altså det var jo, vi snakker jo da om liksom de fremste representantene for kongehus, bortsett fra monarkene da, med tanke på at i kroninger så skal det jo ikke være regjerende monarker til stede, der skal det bare være arvefyrster eller andre representanter fra kongehusene. Så det ble rett og slett gitt beskjed til de andre hoffene at de som hadde kongeskip måtte gjerne seile dem til Trondheim, sånn at man var sikre på at de hadde da fine lokaler til seg selv og eventuelt mottagelseslokaler hvis de skulle ønske å ha noen på offisielt besøk på skipene.
4: Så ta med eget skip altså, var beskjeden?
5: Ta med yachten din, det er liksom, da vet du at det er noe kongelig på gang.
4: Einar, denne kroningen skjedde jo i Nidarosdomen. Hvordan så det ut den dagen da i 22. juni 1906?
6: Ja, altså nå sitter jeg også da med bildet i hodet av Trondheimsfjorden som er full av utenlandske kongeskip. Et ganske flott bilde, men jeg tror det var ganske flott inne i Nidarosdomen også på denne dagen, selv om den kirken egentlig var under oppussing akkurat i den perioden. Men likevel så ble hele dette store rommet tatt i bruk for å huse de 2300 menneskene som skulle være til stede inne der under kroningen, og det var hengt opp baldakiner og flotte stoffer mange steder i rommet, og også satt fram de to kroningsstoler fra 1918, som hadde vært sin baldakin, nei, 1818 selvfølgelig, som hadde vært sin baldakin over, så det, der det nye kongeparet skulle sitte, så dette var ganske storslotte greier også for denne middelalderkirken.
5: Arkitekten som hadde ansvaret for opppussingen av Nidarosdomen malte også kroningsmaleriet etterpå, og det er jo litt interessant at det er veldig lite konge og veldig mye katedral.
4: NRK fantes jo ikke i 1906, så vi har ikke noe radioklipp fra den gangen, men det ble komponert en egen kroningskantate skrevet av Johan Halvorsen, og den kan vi jo høre litt på, framført av korene i Nidarosdomen og Trondheim Symfoniorkester.

0: Einar, med denne spesialkomponerte musikken som stemning i bakgrunnen, kan du beskrive hvordan kroningen av Kong Håkon i 1906 foregikk?
1: Ja, når denne musikken spiller, så trår altså da Kong Håkon fram og kneler fram høyalteret i Nidaros domkirken, Nidarosdomen, og så er det biskop Vekselsen av Nidaros som da salver kongens panne og håndleddene, og så tar altså kongen plass i kroningsstolen som da var plassert foran høyalteret, og så setter altså statsminister Christian Michelsen og biskop Vekselsen da sammen denne krona på Kong Håkons hode, altså Norges kongekrone, og så blir han overrakt septere, riksepple og rikssverd av ulike medlemmer av regjeringen, faktisk. Og det var da forsvarsministeren som overrakte rikssverdet, som jo er et form for krigssymbol, kanskje da. Og så ble det framsatt en bønn, og så ble dronning Maud etterpå da salvet og krona på samme rituale som kongen, og så ventet de da tilbake til hver sin kroningsstol iført kappe og regalier.
0: Under baldakinen som du har beskrevet så fint tidligere her, men Ole Jørgen, hva vil du si at en kroning i en kirke symboliserer på denne måten?
2: Altså, kroningen er jo et symbol på at kongen egentlig har fått sin makt fra Gud. Det er det betyr, altså for de som satt og fulgte med på kong Charles den tredjes kroning, så var det jo liksom en del av kroningsseremonien at kongen fikk det som omtales som hans personlige møte med Gud, hvor man da ikke fikk se kongen bak en sånn liten baldakin. Og det er jo det som er tanken bak kroningsseremonien, er at man da liksom, man får den autoriteten. Altså, så det ble nevnt dette rikssverdet, ikke sant, som er da domsrett. Det er dette septret som skal være rettferdighet, og det er da riksepple, som det heter, som da skal symbolisere autoriteten for seg selv, på, hvis jeg nå husker riktig hva disse symbolene er. Det er jo innimellom litt sånn, de er liksom det inne på hverandre uten å egentlig være det samme. Og så har man jo også i Storbritannia har man jo for eksempel en kongelig stigbøyle, som også pleide å bli satt på de kongelige, men i Norge så hadde man ikke det da. Våre riksregalier stammer jo da fra, i første omgang, kong Karl Johans kroning i 1818, og så ble da dronningregaliene laget til dronning Desirées tenkte kroning i 1830, men den ble det da ikke noe av. Så vi har ikke de eldste kronjuvelene i Europa.
0: Og bortsett fra regalier, Einar, hva hadde kongeparet på seg?
1: Ja, altså dronning Maud, hun hadde en kjole i gullfarget silkelamé, som var da brodert med perler og diamanter. En eksklusivt klesplagg, tror jeg absolutt må kunne si. Det kjempesmale livet, som hun jo var berømt for, da, og et langt slep. Denne finnes hos Nasjonalmuseet nå i dag, den kjolen, godt tatt vare på der. Og kong Håkon hadde uniform, og så fikk de disse hermelinskappene på seg, begge to da med kronemønster sydd på, som da var brukt ved flere kroninger før dem, som vi var inne på i sted.
0: Og så nevnte dere flere politikere, altså statsminister og stortingsrepresentanter. Hva sier det, Einar, om det norske monarkiet at politikere også var med her?
1: Altså, det sier jo kanskje noe om at, og dette er også et demokratisk valgt kongehus på en måte, at man tar inn de politikerne på den måten og knytter en slags forbindelse da, kanskje mellom det religiøse med makt fra Gud og vårt eget demokrati. Av våre egne politikere.
2: Altså, det britiske The Times skrev etterpå at de syntes at det var litt spesielt at alle riksregaliene ble båret av folkevalgte politikere, da vi ikke adelige som de var vant til i Storbritannia. Nå har vi jo ikke noe adelig i Norge. Den ble jo avskaffet da i 1821, hvis jeg husker riktig. Så det viser jo det spesielle monarkiet Norge er, i at det er, liksom, det er kongen på toppen, og så er det folket.
0: Og et ganske ungt monarki i denne sammenhengen da. Men så slutta vi med å krone kongen i Norge etter denne kroningen i 1906, Ole Jørgen. Hvorfor gjorde vi det? Dette var jo den første kroningen da på flere hundre år, og så slutta vi med det. Hvorfor?
2: Det var rett og slett bare for å sementere norsk historie i Kong Håkon, at han på en måte dermed ble en litt sånn indirekte arving til vikingkongene, da, som han også har slektet på ifølge flere historikere. Men så tenkte man da i utgangspunktet at det var en avleggsseremoni, altså kongen vår var jo ikke lenger av Guds nåde rent titelmessig, det ble fratatt kongen i 1905, og man gikk jo mot liksom sakte, men sikkert mot et mer sekularisert samfunn, da, basert på mye mer fornuft enn følelser og mer rasjonalitet enn symbolikk av alle disse tingene her, så da ble denne veldig symboltunge seremonien rett og slett for gammeldags og ble avskaffet i 1908. Men så det klarte jo kong Olav da, etter at han tiltrådte og rett og slett argumentere for at ja, men selv om kroningen ikke står i grunnloven at det må skje, så kan man jo ha en eller annen form for seremoni. Det er jo ikke et forbud, det er bare ikke et påbud lenger. Så han fikk jo gjennom da denne signingsseremonien, hvor da kronen da sto bakerst vel i skipet på Nidarosdomen, da kong Olav ble signet, men da kong Harald ble signet, så sto den nesten oppe ved høyalteret. Så hvis den kommer noe nærmere ved neste signing, så kan den like gjerne plasseres på kongens hode.
0: Og hva er det som skiller denne signingen da fra en kroning?
2: Altså kroningsseremonien har jo ligget veldig, veldig til monarkiet på en måte som idé og som styreform, og ikke nødvendigvis så basert på personlig tro, men signingen er jo det. Altså kong Olav ønsket jo Guds velsignelse for den rollen han skulle tre inn i tillegg til at han sverget eden på grunnloven hos Stortinget. Så det er rett og slett kommet nesten av på grunn av en personlig tro da. I hvert fall altså kong Håkon se, nå foregriper jeg her, kronprins Håkon har jo uttalt i denne biografien om han som kom til 50-årsdagen at han er protestant, så det kan jo passe seg med en signingsseremoni, men samtidig så kunne jo jeg gjerne sett at vi kanskje endret en kroningsseremoni til å ligne mer på kanskje Norge i dag, og man trenger jo ikke gjøre kroningsseremonien så vanvittig religiøs.
0: Men kommer vi til å se signinger av de neste kongene og dronningene i Norge? Einar, hva tror du?
1: Vanskelig å si selvfølgelig, men det er jo et viktig poeng at kronprins Håkon også sier at han er religiøs, og det finnes jo fortsatt denne bekjennelsesparagrafen i grunnloven at kongen skal være luthersk kristen. Inger Alexandra har også sagt at hun er ok med det, så vi får se hvilke valg de gjør, men samtidig så er jo heller ikke kongen lenger kirkens overhode. Det har de jo ikke vært siden 2012, så det kanskje det er en litt annen situasjon nå da enn det var tidlig på 90-tallet, men vi får se hva slags personlige valg de gjør.
0: Ole Jørgen, hva tror du?
2: Altså, jeg liker jo seremoniell og pomp og prakt, og mener at det har en funksjon i det moderne samfunnet, og vi har jo sett de siste årene at politisk symbolikk har jo fått en litt sånn revitalisering ute både i Europa og verden, og på bakgrunn av det så tror jeg at man på en eller annen måte burde bygd opp rundt en kommende konge og en nytiltrådt konge en mer kanskje en modernisert kroningsseremoni, men nettopp få inn denne tunge, bokstavelig talt symbolikken i kronen, fordi at det er altså kronen er jo et symbol på landet, og det at det blir på en måte å plassere en bør på, ikke kongens skuldre, men på kongens hode. Og vi leser jo hele tiden om at det er så veldig mye, altså det er veldig mange som snur seg mot religionen om dagen, og kristendommen, både den protestantiske og katolske, så kanskje det å være kong av Guds nåde ikke er så fremmed lenger, hvis man tenker på det på den måten.
0: Kronen tilbake på hodet, mener altså Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, og takk til Einar Lie Slangsvold, Studio 2s egen kongehusentusiast.
3: Du lytter til Studio 2, og da kan du gjøre frem til klokka blir 18. I dag er det Linn Bølstad og Ida Jatin Andersen som er her i studio. Og om litt skal vi høre at kommunene ikke er forberedt på eldrebølger, da viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hva er det vi har i vente når eldrebølger treffer, spør vi om litt.
0: Herresykkel eller damesykkel i dag, Yasin?
3: Ja, nå spør du godt. Kanskje egentlig herresykkel, da?
0: Ok. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke alle sykler på herresykkel, var det en som sa til meg en gang og gir deg rett, da.
3: Ja.
0: Men det var en mann, og jeg hadde akkurat kjøpt meg en sånn damesykkel, såkalt.
3: Men det er jo veldig mange damer som sykler på herresykkel.
0: Ja, både han og du har rett. men, og det er jo sikkert flere enn meg som har lært å sykle da, på en alt for stor herresykkel, sånn sidelengs med ene bein under stanga, og så ikke sant? Og i oppveksten så var de såkalte guttesyklene i mine øyne mye kulere enn den der lille røde kombisykkelen
3: ja.
0: Min. Noen i nabolaget hadde jo nemlig Apache med langt svart sete, shoppestyr og gir på stanga. Kulere.
3: Wow!
0: Blir det jo ikke, ikke sant? Men det var jo noe de fleste av oss bare kunne drømme om, enten vi var gutter eller jenter. Men tjene litt ekstra, litt egne penger, så voksen har jeg hatt flere herresykler. Blant annet en gammel DBS med håndtak, så den var lett å løfte ombord på ferja.
3: Gode gamle DBS.
0: Oh yes. Mm-hmm. Og ikke minst en skikkelig foroverlent en med racerstyre. Jeg slang beinet lekende lett over sykkelen, suste av gårde, følte meg temmelig kul.
3: Råskinne Linn.
0: Men etter hvert så ble jeg litt ferdig med hektisk framoverlenthet, og så gikk jeg over til en damesykkel jeg kan sitte oppreist og rett i ryggen på.
3: Ja, men det høres fornuftig ut da, men hvorfor finnes, altså, jeg lurer litt på hvorfor det finnes dame- og herresykler.
0: Kjønnsforskjeller.
3: Ja?
0: Ja. Det er egentlig grunnen. Det var herrene som begynte å sykle, og så var det det at den stanga gjorde at konstruksjonen var stabil. Og så ble sykling oppfattet som noe upassende og uanstendig for kvinner, så det var liksom ikke så stor etterspørsel kanskje etter en damevariant. Dessuten var det noen som mente at det harde setet ville gjøre kvinner ufruktbare. Det forteller en kurator og forskningssjef ved Designmuseum Danmark til vitenskap DK.
3: Ja, det er jo ikke tull. Det høres ikke ut som tull da.
0: Og så var det jo en del tekstiler da, på disse damene. Mye skjørt og sånn.
3: Ja, men ok. For damesykkelen kom jo litt senere, kom etter hvert.
0: Ja, første sykkelen kom på begynnelsen av 1800-tallet, visst nok, men så på 70-80-tallet, 1880, så begynte oppfinnere å designe en sykkel som var tilpasset kvinner, sånn at man kunne få plass til skjørtene da. Altså, det var stanga måtte bort. Men de første damene...
3: Stanga må vika på
0: måten. Stanga måtte bort, altså. Så på 1890-tallet så kunne man sykle på såkalt damesykkel. Og da hadde de bare en sånn der forsterket tverrstang nederst.
3: Ja, men ok, så de fjernet ikke stangen for godt på en måte. Jeg ville nesten tenkt at det bare var like rett å fjerne stangen for godt og kalle det en sykkel.
0: Ikke sant? Hadde ikke det vært enkelt og greit for alle og enhver? Men det er det at den stangen gir stabilitet da. Så det finnes fortsatt en sånn ekstra sånn, forsterking nede på damesykler, men det er jo det at det finnes så mye, nå finnes det jo så mange modeller og typer, så kanskje det er mer i bruken enn kjønnsforskjellen som avgjør hvilken type du sykler på, fordi ja. Såkalte damesykler, ja, praktiske for både lange og veldig korte skjørt, og barneseter, så man slipper å slenge bein i huet på ungen der bak på bagasjebrettet. Noen som har tenkt på det.
3: Ja, det er
0: veldig upraktisk med herresykkel og barnesete.
3: Nettopp. Og så er jo ofte sykkelen litt sånn identitetsmarkør, kan være.
0: Ja, jeg innrømmer, det var kulhetsfaktor som fikk meg til å velge den racersykkelen fra 70-tallet. I dag identifiserer jeg meg mer med syklende dansker, som ser sånn bekvem ut der de sitter på sin duvende doninger med sånn tjukke dekk og oppreiste styrer. Men,
3: du maler idylliske bilder.
0: Ja, hva med deg, kjære lytter? Har du noen synspunkter? Herresykkel eller damesykkel, stil over komfort. Hvem er du i sykkeluniverset?
3: Ja, vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding med dine sykkelbetraktninger i appen NRK Radio. Finn altså frem til Studio 2 og send oss en melding hvis du har lyst.
0: Og nå skal vi høre musikk. Her er Kul Sykkel med Sigmund Ruseth Sletten og sykkelkammeratene.

0: dette er altså låten Kul sykkel av Sigmund og Sykkelklubben.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Norske kommuner ikke forberedt på den varslede eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast i en omfattende undersøkelse. Konklusjonen alvorlig, svikt i planleggingen gjør at eldreomsorgen risikerer å ikke kunne levere tilstrekkelige tjenester for de eldre. Hvordan kan kommunene best møte det økende behovet? Astrid Sundsbø professor i sosiologi ved Høgskolen på Vestlandet, og har vært med på å følge 40 ansatte i hjemmetjenesten i ulike kommuner over 6 uker.
3: Ja, det var et prosjekt der vi skulle se på prioriteringspraksiser og utfordringer og dilemmaer i norske kommuner. Så der gjennomførte vi et ganske langvarig arbeid med å kartlegge og følge ansatte. Og det vi da var ute etter å forstå bedre, det er når kommuner møter økonomiske utfordringer, som de gjør rundt omkring i det ganske land, det er jo de fleste kommuner nå som sliter med økonomien, hører vi. Hvordan er det konkret, altså hvordan går dette konkret utover tjenestene og praksisene til de ansatte og deres arbeidshverdag, og da følgelig brukerne, eller pasientene, eller mottakere av tjenester, alt det sånn. Og det vi så, det var at ja, man må kutte ned, man må gjøre nedskjæringer også innenfor helse og omsorg. Og det vi da har fulgt og sett på, det er hvordan man finner disse måtene å spare penger på. Og blant annet så må jo dette regnes om på en måte i minutter, og at man har en sterkere overvåkning av tidsbruken, for eksempel, i tjenestene.
2: Kommunene ikke forberedt på eldrebølgen, det sier det, konkluderer denne nye undersøkelsen fra Riksrevisjonen. På hvilken måte er de uforberedt? Kan du si noe om det?
3: Ja, det vil si, hvis vi tenker, går tilbake litt, cirka 10 år da, litt mer enn 10 år, så ble det gjort noe som heter samhandlingsreformen. Og det som var det store med den reformen, det er det at ansvaret ble fordelt i større grad ut til kommunene og gjøre tjenester de tidligere ikke hadde hatt ansvar for. Så at kommunen ikke er forberedt kommer dermed gjerne ikke som en så stor bombe, fordi at det var mange områder innenfor for eksempel rus, psykiatri, også eldreomsorg, at man hadde på en måte lavere terskel for å kunne få spesialisthelsetjenester. Så det kommer jo som følge av det, at kommunene skal på en måte nå tilby tjenester og avanserte tjenester, spesialisttjenester, egentlig helsespesialisttjenester. Det er klart at det er krevende for kommunene å imøtekomme det, men så har du også dette med at finansieringen står gjerne heller ikke i forhold til de oppgavene kommunene satt til å utføre.
2: Men Astrid Sundsbø, hvilke utfordringer ser du at kommunene står overfor?
3: Jeg tenker det er særlig dette spørsmålet at økonomien ikke svarer til oppgavene og til ansvarsområdene, som er på en måte det sentrale feltet. For kommunene er velferdsstatens ansikt utad. Det er de som tilbyr på en måte i hermetegn alt. Det er de som skal sørge for veldig mye tjenester som ikke da inngår i spesialisthelsetjenesten. Og det å på en måte få det ansvaret dyttet ned på seg, og så skal man liksom løse dette her, og i tillegg da at det ikke er rom for politiske forhandlinger, for de politiske forhandlingene foregår stort sett uten at kommunene har vært involvert. Det tror jeg er den største utfordringen, sånn at som vi beskriver i våre forskningsrapporter fra dette arbeidet, så er det jo sånn at det å på en måte utføre en jobb, det å utføre en fag, også på en måte blir et politisk. Altså, man står på en måte og utfører ting som ikke nødvendigvis på en måte er i tråd med den faglige standarden man ønsker seg, eller skulle sett kom, men som er på en måte en redusert variant av det, at det er veldig vanskelig og krevende for de ansatte som jobber i tjenestene hver dag.
2: Og et eller annet sted da, i den ene enden her, så sitter det kanskje en og venter på hjelp, medisiner eller frokost. Innen 2035 ventes Oslo å få 50 000 flere innbyggere, og halvparten av disse vil være over 67 år, ifølge en ny rapport fra NAV. Det kan gi økt press på helsetjenestene, og en som bekymret over utviklingen, det som vi har hørt, riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
4: Unnsmart. har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
2: Og vi har også med oss Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune. Velkommen.
5: Tusen takk.
2: Det at kommunene ikke er forberedt på eldrebølgen kan få alvorlige konsekvenser, advarer leder i Riksrevisjonen her. Er dette noe dere har lagt merke til?
5: Vi jobber jo med å lage planer i forhold til den veksten som også Skjøtt-Pedersen her beskrev. Og vi har jo tall på forventet behov fremover i tid. Og da er det jo vår oppgave, vi som har valgt å jobbe i kommunen, i forhold til å skissere hvordan skal vi løse den utfordringen med de nye menneskene som trenger bistand fra oss fremover i tid. Så det er jo i Oslo kommune, vi er en stor kommune og har også ressurser knyttet til planlegging og fremskrivning og forventet behov og data som vi bruker i henhold til det. Så det er jo også politisk vedtatte planer knyttet til hvordan du skal ha botilbud til denne målgruppa. Så planene har vi, men samtidig så vet vi jo kanskje at et av det store utfordringsbildet vi skal møte, det er at vi ikke kommer til å ha mennesker nok til å gjennomføre oppgavene sånn som vi gjør det i dag. Dette er jo fordi vi blir flere eldre, men vi blir også færre yngre. Og for oss da så er det jo også viktig å teste ut nye måter å løse oppgavene på. Kanskje med mindre personell eller med annen personell. For å sikre at vi har tilgjengelig helsepersonell nok, altså helsefagarbeidere og sykepleiere når den tid kommer. Så vi må bruke folkene våre riktig, og vi må ha planer som hele tiden korrigeres og justeres i henhold til det vi ser er god praksis.
2: Planene foreligger, men allikevel så er det titt og ofte stor misnøye. Hva tror du er grunnen til at kommuner sliter med å ta vare på de eldre?
5: Det er jo, som ble sagt her tidligere, altså det er jo ressurskrevende tjenester vi skal gi, og det å alltid møte den personen akkurat der den er, det kan være krevende. Og også som ble beskrevet, nå har jeg jobbet i denne sektoren lenge, utdannet sykepleier og jobbet i hjemmesykepleien. Forventningene skal også avstemmes.
2: Og hva vil det si?
5: Jo, jeg tror at hvis du er utrygg for om du får tjeneste, for om du får hjelp, så gjør det at også opplevelsen kanskje av tjenestene blir dårligere. Og så er det noe som også er påpekt i forskningsarbeidet som ble referert her til tidligere. Tiden du har til å gjøre andre ting, den lille ekstra omsorg og så videre, den blir kanskje mindre, og da blir opplevelsen av helsetjenesten kanskje dårligere.
2: Mm. Astrid Sundsbø, har det skjedd en endring i måten vi prater om de eldre og helsesektoren på?
3: Ja, jeg tenker det. Altså, vi har jo flere, mange andre enn meg som har forsket innenfor dette feltet også, og det pekes på en endring. Det pekes blant annet på en endring til en forskyvning mot et mer individualisert ansvar. Det vil si at den eldre, på en måte, eller de eldre får mer ansvar selv for å på en måte planlegge og tenke. For eksempel, kan du flytte ut og selge eneboligen din? Kan du kjøpe deg en leilighet litt mer sentralt, så vi har kortere vei når vi skal hjelpe deg når du trenger det? Eller man også på en måte legger dette på pårørende, det har blitt forsket på og vist. Så jeg tror at det er kanskje en av de største utfordringene vi står fremover også, det er jo et verdispørsmål. Hvorvidt skal man på en måte legge om måten vi snakker om de eldre på til de eldre på, i forhold til hvem som har ansvar, og ønsker vi et samfunn der vi på en måte som familie skal på en måte ta ansvar for de eldre? Er det på en måte den det är ofta kvinnor och döttrar som måste ta det omsorgsarbetet och forskningen har ju beskrivit hur kvinnor då har både ansvar för att ha ta ansvar för sina egna barn och så ska du i tillägg ha en fulltidsjobb för att det tränger du för att kunna överleva ekonomiskt i Norge och så ska du också ha ansvar för dina föräldrar eventuellt. Så jag tror det att den stora ändringen i måten vi tänker runt att det här är på den vill vara att den ordningen med att du köper dig in i ett välfärdssystem och betalar skatter och på den måten bygger ett kollektivt som köper dig fri som ett individ, att den på måte står under en reforhandlingsprocess.
2: Du viser egentligen till den nordiska modellen här du med välfärdsstaten och trepartssamarbete och den typen ting som ligger i bunn. Men hur mycket kan man kan det påverka äldreomsorgen då?
3: Ja, alltså jag tänker att vi detta är ett stort spörsmål om vem är det välfärdsstaten är för och vad är välfärdsstatens på måte, nivå. Och det är denna tiden vi står inne och det är det som på måte, står under pressen som vi har sett det utifrån oss och våra empiriska observationer i kommunerna sån för det är ju kommunerna som helt klart kan egentligen svara på vad är det egentligen som står på spel här. Det är de som bäst kan svara på dessa problemställningarna men det vi har analyserat utifrån det vi har observerat och samlat in av erfaringar så är det där på måte, en ganska väsentlig kamp står på spel. Det är det kan alla få något som helst sånt eller hur är det den insatsen kommer kan folk flest måtte nöja sig med nettopp en maskin en medicindispenser en trygghetsalarm en knapp att trycka på när man är utrygg och så är det på något sätt överlåt de som har de största behoven att få tjänster för välfärdsstaten. Och detta är ju ett politiskt spörsmål, ett värdispörsmål, men jag tror ju att måtte befolkningen helt har det inne vad säger att det är där vi står att vi måste ta den kampen eller den samtalen.
2: Bovild Kjøn, du är ju direktör för sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hur ser du på detta med disse utfordringene och hur vi kan lösa dem?
5: Jag tänker också att selv om vi hade haft sykehjemsplasser till alla och så framöver tid så kommer vi inte att ha människor att fylla de uppgifterna. Så och det har ju med den demografiska utvecklingen gör. Alltså det blir färre yngre och vi vet ju också att försvaret ska ha fler. Det är ju inte så att barnhagarna inte ska ha bemanning. Alltså vi måste finna måter kanske allra mest där vi kan reducera behovet. De äldre i huvudsak är ju väldigt friska. En resurs för oss. Och vi lever längre, det är bra, men de ska ha tillbud till de som trenger det, som trenger helsehjelpen. Og tryggheten for at du får det, den må vi sikre. Men hvis vi fortsetter, jeg kan jo se fra sykehjemsetaten, vi har cirka 10 000 ansatte i dag. Hvis vi skal løse oppgavene på samme måte i 2050, så må vi ha 10 000 til. De kommer ikke til å være tilgjengelige, så vi må utfordre oss selv også i driften på å finne hvordan kan vi løse disse oppgavene, kanskje aller helst redusere behovet for tjeneste. Det er jo ingen som har et ønske om å få tjenester fra kommunen, eller jeg har ikke truffet det enda. Hvis du kan unngå å få tjenester fra oss i kommunen, så er det kanskje det aller største ønsket de har. Og det å prøve da å se hvordan samfunnsressurser, og da er det ikke bare helse- og omsorgstjenestene, det er alle samfunnsressurser som jeg tror må slå ring rundt denne demografiske endringen, og prøve å bidra til at vi reduserer behov for helsetjeneste. Ensomhet vet vi en kjempeutfordring, og i Oslo der 50% av de eldre bor alene, så er jo det en stor utfordring. Vi vet at ensomhet er sykdomsfremkallende. Og hvordan gjør man da med boligpolitikken, eller med tilrettelagt for sosiale gode nærmiljøer og så videre, for å redusere ensomheten, og igjen da redusere helseutfordringen knyttet til det. Og her tenker jeg, det er ikke bare vi innenfor helse og omsorg som må tenke disse tankene, dette må vi utfordre resten av samfunnet vårt på også.
2: Er du enig i det, Astrid? Ja. Her må man tenke stort og vitt og brett.
3: Ja, jeg støtter veldig de tankene som kommer her og de poengene, det står vi absolutt bak. Men så er det samtidig at folk er jo forskjellige. Så det vil jo være ulike opplevelser av hvorvidt man trenger tjenester eller ønsker eller har behov av tjenester, og så er det dette spørsmålet hva man kan tilby, både på grunn av ressurser og mulighet bemanning. Så viktige poeng.
2: Men det med den stoppeklokka, som stoppeklokketjenesten, helsetjenesten, som det har vært snakk om mange ganger, Astrid, hvordan reagerer de eldre som tar imot hjelpen på denne utviklingen?
3: Veldig mye av dette, og dette foregår først og fremst gjerne i hjemmesykepleien, vil jeg tro, men veldig mye av dette skjer jo uten at man er klar over det. Altså de ansatte av samvittighetsgrunner vil jo på en måte prøve så godt som mulig å legge skjul på at de har det travelt. Dette er jo ikke noe nytt, dette har jo også vært i flere tiår. Men nå er det ganske så ekstremt, og da har man liksom utviklet noen teknikker for å liksom kamuflere det. Jeg har skrevet en artikkel via Ingen Selskapsdamer, der kan man lese litt om disse konkrete teknikkene, men så de eldre, de merker det jo selvfølgelig, det er sårt veldig ofte, sant? Og det handler ikke bare om på en måte, det lille ekstra, men det handler om sammenhengen, om at man ikke har matvarer i hus, og så kan man si, ja, det er mange praktiske måter å løse det på, man kan hjelpe med bestilling og så videre, men for brukerne så er det ikke nødvendigvis på en måte de enkleste løsningene, at man ikke på en måte får tatt seg en tur ut, og der er ingen på en måte organisert hjelp til det. Dette var en anekdote, men det er ting man på en måte ser etter hvert.
2: Det sa professor i sosiologi Astrid Sundsbø og Bovild Kjønn, direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune.
6: Vi snakket litt tidligere om sykkel og har fått inn fine meldinger via appen NRK Radio. Silje husker at hun som liten lurte på hvorfor guttesykkel hadde stong. Det var jo det var verst for å detonere på stong også, da de var små og syklet på alt for store sykler.
2: Au, au. Knut på 77 har kjøpt elsykkel med lavt innsteg, som han kaller det, og Per forbanner lave sykkelstyrer. Ansvarlig for denne sendingen var Selma Klingenberg Tveten, Kadra Josef, produsent Trine Bråten, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og i studio Ida Jansiden Andersen og Linn Bølstad.
7: Her er NRK Nyheter klokken 2. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tsjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
8: Vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere. Og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
9: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
10: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det, så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
7: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
11: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
12: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
4: Hittil så vet vi veldig lite om motiv. Det jo grunn til å tro at det Pride som man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som motivet for handlingen.
7: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kolbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Dette